انجام وسط اتوپیا جهان اولی شدم مثل خارجی ها دنبال زندگی تو این برو بیا هنوزم یه تنها هنوزم در جفا هنوزم زیر زمینی هنوزم در خفا

میخوای کلنم فراموشم نکن، اگه این بخت کج ما بچرخه میگن یه روز خوب میاد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. خانم ها آقایون، در سخنرانی قبل یک خطای لفظی نمیدونم چرا اتفاق افتاد. اون این بود که من در معرفی موافق و مخالف ملی شدن نفت تعلیف ابراهیم صفائی به نام ملی کردن نفت اشتباه تاریخی بود. از دو تعلیف بسیار مهم او نام بردم که دو جلد رهبران مشروطه بود که من دارم. جلد اول گفتم که 704 صفحه و جلد دوم گفتم 73 صفحه. جمعشو درست گفتم، اون 703 صفحه است که 1407 صفحه میشه. آخوندزاده راجبش اشاره کردم، متولد خویه ولی مقیم گرجستان و به اصطلاح قفقاز شد و سرهنگ روسیه تزاری بود. من هر کس رو با دو معیار اگر خودش معترف نباشه میسنجم. یکی اونجایی که متولد شده، از این نظر آخوندزاده ایرانیه، میرزافتحعلی آخوندزاده، و یکی اونجایی که زندگی کرده مرده، سرهنگ روس تزاریه. همچنان که ابن سینا متولد بخارا یعنی ازبکستانه و زیسته در همدان، مرده، در نتیجه از این نظر ایرانیه. بنابراین با این دو معیار من میسنجم. تنها یک معیار که کجا متولد شده نه، و این مسئله هم که به کدوم فرهنگ بیشتر خدمت کرده اونم مسئله مهمیه. آخوندزاده توجهش به ایران بود و ابن سینا اکثر تألیفاتش به عربیه. سوم، زنده یاد آتش بود عباس قره‌باغی، وقتی در کابینه نقل کرد که وقتی در کابینه آتش بود غلامرضا ازهاری وزیر کشور شد، سفیر انگلیس را در تهران خواست که این را به رادیو بی بی سی بگویید دست از تبلیغات علیه شاه و طرفداری از خمینی برداره. سفیر انگلیس بازرنگی بگه خب اونا این کاره هم دیگه، میدانید که بی بی سی رادیوی مستقلیه، دولت انگلیس نمیتواند در کار اون دخالت کنه. قره‌باغی میگه فقط خندیدم دیگه، جوابی نداشتم. چند خبر هست که فقط تیتراشو میخونم، یک مسئله رو ولی نوشتند که اونو آدم متوجه میشه، توضیح بعدی من بیشتر جای تیترایی که یکی هست میخونم. نتانیاهو به آرتش اسرائیل دستور داد 70% نوار غزه را تصرف کنند که فرانسه از اروپا خواسته که از چیز به خصوص لبنان دفاع کنند. روابط تهران واشنگتن 40 سال دروغ و پنهانکاری، این هم از رادیو بین المللی فرانسه هست که خوندنیه و در اون افشای اسرار می نویسه که ایران از طریق اسرائیل وقتی با عراق جنگ داشت و از امریکا اسلحه می خرید. هر کس، من این اضافه می کنم، در فرودگاه اورلی پاریس اون موقع می رفت می دید ایرانر کنار الال فرانسه پارک کرده است. از پنجره معلوم بود، یه ذره دور بود نمیدیدیم. بله، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اصطلاح ساختگی تمدن یهودی مسیحی، این رو میخواستم یه مقدار بخونم که بسیار در رادیو بین المللی فرانسه است، بسیار مقاله تحقیقیه، لطفاً عزیزان اینو بخونن. جنگ RFE میزنید میاد، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اصطلاح ساختگی تمدن یهودی مسیحی، و این رو یک شخصیت بسیار باسواد که با منم سلام علیکی داریم، آقای علیرضا منافزاده نوشتند. اونجا فقط به این قسمتش اشاره بکنم که روایت و گفتمانی نیز هست. چندی پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت امروز سربازان اسرائیل در غزه و لبنان و ایران، لبنان و ایران، هم برای دفاع از دولت یهود می جنگند و هم برای پاسداری از آنچه تمدن در برابر بربریت می نامیم، یعنی تمدن مسیحی اروپا نمیخواد اسم ببره. این نبرد تنها با اسرائیل مربوط نمی شود، بلکه نبردی است مشترک بر ضد کسانی که آنها را بربر می نامیم. هدف این نبرد تنها حفظ اسرائیل نیست، بلکه دفاع از تمدنی است که بر سنت یهودی مسیحی استوار است. این مقاله رو عزیزان نسبتاً طولانی میخونن، من اون نقطه‌ای رو که میخوام کسی توجه نمیکنه، یعنی کم توجه میکنه، این سخن آقای ترامپ، پیمان ابراهیم در واقع برای مقابله با نتانیاهو که عربم و مسلمانم داخل اون بکنه. این به نظر من از آقای پرزیدنت ترامپ بایستی از این نظر تشکر کرد، زیرا که در واقع این برای مقابله با تمدن تازه ظهور کرده یهودی، یهودیت تمدن اونجوری نداشته برای این تمدن مدرن چیزی بده، برخلاف اسلام جبر رو داده که اگه نمیداد این تمدن نمی اومد. موسای خوارزمی، عمر خیام، معادله درجه یک و درجه دو، نیوتن و لایبنیز اونو به بی‌نهایت کوچک کشیدن. یک مرتبه از شکم مادر آدم نمیاد به چیز بکنه، اون باید اون مقدمه باشه تا به اینجا نابغه ای مثل نیوتن و لایبنیز برسه. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از همه کشورها خواسته است فوراً توافق ابراهیم را امضا کنند، اقدامی که ممکن است به عنوان یکی از شروط دستیابی به توافق صلح با ایران مطرح شود. توافق نامه ابراهیم مجموعی از توافق‌ها برای عادی سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و چند کشور عربی است که در سال 2020 در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ مطرح شد، که گفتم بحرین و غیره، و اینو از قرآن در واقع، البته ایشون قرآن نمیدونه، الهام نگرفت، ولی موازی با تصور قرآنه، که البته خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان با این مخالفت کرد. سوره بقره آیه 135، به مسلمین اهل کتاب گفتند، اون به مسلمین رو من اضافه کردم، گفتند یهودی یا نصرانی شوید تا به راه راست افتید. بگو، یعنی ای محمد به اونها بگو، یعنی به یهودیان و نصرانیان، ما کیش یکتا پرستی ابراهیم را برگزیده ایم و او مشرک نبود. آیه 136 بگو ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده و نیز آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، اسماعیل هم قبل از اسحاق میاره به درستی، چون هم عرب ها خودشون رو منصوبه و 13 سال هم بزرگتر از اسحاق، و یعقوب که پسر اسراقه که همون اسرائیل میشه، با خدا کشتی میگیره، اون جای خاص خدا رو میچسبه، خدا میگه ولم کن، بنده ها میان، این در سفر پیدایش ها عبادت، میگه ول برکت ندی، ولت نمی کنم، اسمت چیه؟ میگه یعقوب، از این به بعد اسرائیل هستی چون بر خدا غلبه کردی الاخر. بله، یعقوب و سبتهای نازل آمده و نیز آنچه به موسی و عیسی فرستاده شده و آنچه بر پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان آمده ایمان آورده ایم، میان هیچ یک از پیامبران فرقی نمی نهیم و همه در برابر خدا تسلیم هستیم. آیه 137، اگر با آنچه شما ایمان آورده اید آنان نیز ایمان بیاورند، یعنی به مسلمان ها خطاب میکنه، یعنی یهودی ها و مسیحی ها هدایت یافتند، اما اگر روی برتافتند پس با تو سر خلاف دارند، یعنی ای محمد، و در برابر آنها خدا تو را کافیست که او شنوا و داناست. اون شعری هم که خوندم یک بیتش، یکی جهود و مسلمان از سعدی، نظامی کردن چنان که خنده گرفت از حدیثی ایرانم، جهود گفت به تورات خوب میخورم سوگند که گر خلاف کنم همچو تو مسلمانم، به تیره گفت مسلمان که گر این قباله من درست نیست خدایا جهود میرانم، یعنی بمیرم مرا. نتیجه سعدی این است که گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، دعوای ادیان دعوای توحش در قرن کنونی، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. این هم به اصطلاح اون بخشش بود که خدمت خانم ها و آقایان عرض کردم، و یک توضیح کوتاهی هم میخوام در پایان بدم. در عصر دین و سنت، یعنی قبل از عصر سرمایه‌داری صنعتی متکی به دموکراسی، یعنی آزادی، برابری و سکولاریسم و حقوق بشر، که هیچ دینی این اصل دموکراسی و حقوق بشر رو، یعنی آزادی و برابری و سکولاریسم رو بر نمیتابه، هیچ دینی برابری انسانی رو قبول نداره، آقای نتانیاهو میخواد چیکار بکنه؟ به کجا دعوت میکنه؟ اعدام گذرونده برای فلسطینی ها در کشورش، شرط ورود به چیز اروپا، اتحادیه اروپا، لغو اعدامه. تمدن مدرن اصلا ربطی به دین نداره، تازه اونم یهودیت. تمدن یهود وجود داشت برای قوم بنی اسرائیل مثل تمام تمدن‌های قومی اون دوره، تا بودا ادیان همه قومی هست، از بودا ادیان اعتقادی شروع میشه، بعد از اون میترائیز، بعد از اون مسیحیت، معنویت و اسلام، اشهد الله لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان شدی، عیسی مسیح پسر خداست، مانی رو الاخر. بودا هم که خدا رو چیز نداره، فقط اخلاقه. بله، تمدن یهود که وجود داشت قومی، بعد از البته تمدن قبلی رو گرفته بودن بنیامین و داوود به نوشته تورات، و اورشلیم رو، شهر سلامتی رو به اورشلیم، یعنی شهر سلامتی به عبری تبدیل کرده بودن. بله، حمله ما قبل آخر بخت و نصر نبوکدنظر پادشاه بابل نو در 588 قبل از میلاد، او بیت المقدس رو تخریب کرد که اون دیوار مونده، و صدیقا پادشاه یهود را کور کرد، پسرش هم کشت و به بابل فرستاد، ولیعهدش هم در واقع در دوباره شورش کردن در آخرین حمله که در 582 اتفاق افتاد، همه پیرا را کشت، 10,000 تا دختر و پسر 10 تا 15 ساله را به عنوان کنیز و برده آورد، پخش کرد در بابل و در اونجا بود که اینا زبانشون از مصری به البته در آمیزش با سامی هام اونور قبلا بعد از داوود به عبری برگشت، ولی بعضی لغات به نوشته روژ سباه ریشه مصری یهودیان لزوغیجین اجیپسیان دزبرو باقی مونده، از جمله سارا یعنی پسر خورشید، از جمله ابراهیم نفس خورشید الی آخر خدای خورشید منظور. 43 سال قبل از آزادی یهودیان توسط کوروش در آخرینش 539 قبل از میلاد، همه ادیان بدون استثناء اسلام هم توشون با آزادی و به خصوص برابری و سکولاریسم دشمن آشتی ناپذیره، از جمله آقای نتانیاهو. ارزش های تمدن مدرن در تضاد با ارزش های پر از تبعیض همه ادیان به خصوص مسیحیت متولد شد، با یاری گرفتن از توپو از چین گرفت و کاغذ رو و قطب نما را که دریانوردی و امپریالیسم هم که کرد، ریاضیات و حساب شیفر عرب میگن در فرانسه، اعداد هندی رو عرب ها از عرب ها گرفتن، اعداد عربی میگن، اعداد رومی یونانی صفر نداره، نمیشه چهار عمل اصلی رو راحت انجام داد، خیلی مشکله. بله، ادیان همه بدون استثنا مرد سالار هستن، این ادیان کنونی، و به جامعه رو به مؤمن و غیر مؤمن، زن و مرد مؤمن و زن و مرد غیر مؤمن تقسیم میکنن و غیر از مؤمن غیر مؤمنین هم خودشون به دو شاخه تقسیم میشن، هر دینی دین قبل از خودش رو تایید و دین بعد از خودش رو تکفیر میکنه، مسیحی یهودی را، مسلمان هر دو را، بابیت بهاییت هم همه اونا را و کسروی. و ادیان مرد سالار انسانها را به مؤمن و غیر مؤمن و زن و مرد و غیر مؤمنها را به خرازگذار و کافران قابل کشتار تقسیم می کند. شهروند آزاد و برابر در دین معنا ندارد. به قول درست برتراند راسل، دین مسیحیت در اروپا عقب نشینی میکرد، داشت از بین میرفت. با ظهور کمونیسم، یعنی با ماتریالیسم ضد دین، سرمایه‌داری برای مبارزه با آن به تقویت ادیان به خصوص مسیحیت پرداخت و با اسلام عزیز در اندونزی و افغانستان طالبان و خمینی روسیه رو در افغانستان شکست داد و در اندونزی که 1,000,000 کمونیست رو قتل عام کردن. بله، در جمهوری اسلامی هم باز در رادیو بین المللی فرانسه یه متنی اومده به نام سرکوب گسترده، شکنجه و مرگ بازداشت شدگان در ایران. عزیزان، این را هم بایستی بخونم، فقط تیترا رو میخونم. یورش امنیتی به بازداشت حمید آصفی که بعد بیچاره رو میدن، بعد میبینن که اصلا بی تقصیر بوده، ولش میکنن. شرایط مهناز در زندان گرچک، تیتری ایران خیزشی که به قتل عام کشید. بریده از مستندات فرانس 24 درباره سرکوب اعتراضات دیماه 1404. جسد او را چند هفته بعد گفتن بیاید تحویل بگیرید و نوشتن که یک استخوان شکنجه تا سرحد مرگ حسام علاءالدین قم میشه. بعد از چند هفته میگن تحویل بگیر، میگن یه استخوان سالم نداشت. ارعاب مژگان توسط ماموران نقابدار. بله، ایشون را هم تهدید کردند که از خلاصه فعالیتی نکنه. اعدام و شکنجه سفید در ایران، اینم یه تیتره، اضطراب به خانواده ها و سرنوشت زندانی ها. آزار و تعرض در بازداشت ویدا ربانی. تا همینجا کفایت میکنه. به هر حال از چاله در آمده به چاه افتادی جمهوری اسلام. من ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 از دیدگاه دیگران، نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام را خوندم. الان رسیدم به نوشته خود تیمسار. از این پرسش ها که بگذاریم میرسیم به پرسش عمیق‌تر. آیا میتوان گفت که حداقل یکی از دلایل اونجا بی‌تفاوتی مردم رو ذکر کرده بودن اون دو نفر؟ بله. از این پرسش ها که بگذاریم میرسیم به پرسش عمیق‌تر. آیا میتوان گفت که حداقل یکی از دلایل بی‌تفاوتی بسیاری از مردم و نریختن آنان به خیابان‌ها در حمایت و پشتیبانی از دکتر مصدق در صبح روز کودتا 28 مرداد دیگه باز میگشت به این واقعیت که بخشی از مردم در فاصله 30 تیر 1331 و 28 مرداد 1332 از عملکرد مصدق سرخورده شده بودند؟ آیا این احتمال را نمی شود داد؟

که شرایط عمومی کشور در یک سال آخر دولت مصدق شرایط مطلوب و عادی نبود. تیمسار یک یک می شماره. بی ثباتی، هرج و مرج، درگیری های پایان ناپذیر خیابانی میان موافقین و مخالفین و مدافعین مصدق، میان طرفداران حزب توده و پانیرانیستا، شلوغی خیابان هاست دیگه، میان توده ای ها و طرفداران بقایی و حزب زحمتکشان، میان طرفداران آیت الله کاشانی با توده ای ها از یک سو و در واقع میان طرفداران آیت الله کاشانی با طرفداران دکتر مصدق از سوی دیگر، بخشی از زندگی روزمره مردم تهران شده بود. مصدق از امریکا اجازه میگیره پروفسور شاخت را، وزیر اقتصاد نازی ها آلمان، هیتلر را اون هیتلر کرده بود، اقتصاد آلمان در دنیا اول شده بود اون موقع، اون به محض اینکه اجازه دادن آمریکایی ها، ترومن بود زمانش موافق مصدق، اومد گفت آقای مصدق این مردم از خیابان جمع کن من طرحمو بهت بگم، گفت نمیتونم، گفت خداحافظ. بله، بخشی از زندگی روزمره مردم شد. اختلاف گسترده میان مخالفین و مدافعین دکتر مصدق در جبهه ملی، در مجلس، در مطبوعات، اتهامات له و علیه یکدیگر، هر گروه دیگری را متهم به پشت کردن به ملت، همکاری با انگلستان، خیانت به نهضت، فرصت طلبی و خودخواهی و چند نقطه میکرد. وضع بد اقتصادی، محاصره، نفتم نمیتونستیم بفروشیم. وضع بد اقتصادی نیز اوضاع را نابسامانتر و بر دامنه سرخوردگی و ناامیدی بخش‌هایی از مردم به خصوص لایه‌های متوسط و مرفه شهری افزوده می‌افزود. بالاخره فهرست بلند بالای عملکرد حزب توده که عملاً آب به آسیاب دشمن می‌ریخت و بیشترین ضربه لطمه و مشکلات را فراروی حکومت مصدق ایجاد می‌کرد. هیچ کس به اندازه انگلیس‌ها به خاطر منافعشون و جاسوس‌هاشون متوجه اوضاع نابسامان نشده و هیچ کس نیست به اندازه آنان تلاش نمی کرد تا از آب گلالود ماهی بگیرد. بر اساس اسناد جدیدی که انتشار یافته، انگلیس ها آمدن بر این اختشاشات و نارامی ها دامن زده، به علاوه تلاش زیادی می‌کردند تا با ترساندن روحانیت و مسلمانان معتقد از حزب توده و بزرگ نمودن خطر کمونیست نشان دهند که مصدق کاری نبود و مملکت دارد به سمت توده‌های بیدین خدا ناشناس می‌افتد. ببخشید. و مملکت دارد به دست توده‌های بیدین و خدا ناشناس می افتد. در ضمن اینا هم از اسناد از کتاب سقوط امپراتوری رو شد که طرفداران خودشون می گفتن برید در صفوف حزب توده اونو پرپشت نشون بدیم تا آمریکایی‌ها را بترسونیم، که موفق شدن. رهبری حزب توده به خصوص کیانوری جبهه ملی و مصدق را آمریکایی

و مخالفین وی را، یعنی مصدق را، از دربار و اشرف و ملاکین گرفته تا آیت الله کاشانی و حسین مکی و بقایی و دیگران، عوامل انگلیس می دانستند یا قلمداد می کردند. بله، تحولات تاریخی نزد ما ایرانیان به دینخویی ما اشاره میکنه، یا سیاهند یا سفید، اهورایی یا اهریمنی. خودمون اهورایی و سفید، دیگران اهریمنی و سیاه. این 36,000 رنگ هم وجود خارجی نداره. شخصیت های هر که با ما نیست بر ماست. لیلین این رو از تورات برداشت. من نه با تو هم نه با ضد تو، من نفی تو هم. یه شعریه. تحولات تاریخی در نزد ما ایرانیان یا سیاهند یا سفید، یعنی دید مذهبی. شخصیت های تاریخی نیز ایزن یا خادمند، خطا و اشتباه ندارن و منشأ خیر و سفیدی و روشنایی، یا خائنند و مزدور و سیاه و عامل اجنبی. به عنوان مثال امیر کبیر و آنچه در آن 3 سال و اندیه زمامداریش کرده درست بوده، بنابراین سقوط او ارتباطی به سیاست‌ها و تصمیمات دوران زمامداریش، یعنی خطاهایش، پیدا نمی‌کند، بلکه ربط پیدا می‌کند به قدرت‌های استعماری عوامل پشت پرده‌اش. تئوری توطئه. دید مذهبی نیازمند تئوری توطئه است. اون مذهب خواه سیاسی باشه، خواه دینی باشه. سیاسی یعنی چی؟ پندار نیک زرتشت، کردار نیک کوروش کبیر. گفتم این دین جدیدی ظهور کرده. گفتار نیک هم حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه. اگه کسی بگه در بالای چشم اینا ابرو وجود داره، میشه ضد ایرانی، ضد تاریخی الی آخر. همونه. پیروان دکتر مصدق نیست چنین نگاهی، در پیروان دکتر مصدق نیست چنین نگاهی وجود دارد. هر آنچه مصدق در دوران قبل از نخست وزیریش انجام داده است درست بوده، و آنچه هم در 2 سال و اندی دوران نخست وزیریش انجام داده باز هم صحیح و بی عیب و نقص بوده. بنابراین این سقوط او از قدرت و کودتای 28 مرداد 1332، من اون اضافه کردم 32 را، ارتباطی با سیاست ها و تصمیمات و عملکردهای، من اضافه میکنم، نادرست دکتر مصدق پیدا نمی کند. و همهش باز میگردد به قدرت‌های خارجی و عواملشان. توری توته. اما آیا در عالم واقعیت هم این گونه بوده؟ تیمسار می نویسه. دکتر مصدق شخصیتی بود دموکرات، معتقد به حاکمیت قانون، ملی، وطن دوست و وطن دوست، ایران دوست، پاک و بدور از هر گونه فساد و بدور از هر گونه وابستگی به قدرت‌های خارجی. به علاوه برخلاف بسیاری از رجال و رهبران سیاسی دیگر، عاشق و قدرت نبود و حاضر نبود قدرت را به هر قیمتی حفظ کند. مطلقاً حاضر نبود با گرفتن و زدن و بستن مخالفین یا به زیر پا نهادن قانون با مزدور و بیگانه پرست و عامل اجنبی و وابسته خواندن مخالفینش یا هر کسی که زبان انتقاد بر وی می گشوده
قدرت را برای خود نگه دارد. صفات و ویژگی هایی که در میان نخبگان و رهبران سیاسی تاریخ معاصر ایران به ندرت وجود دارد. اما آیا اینها بدان معناست که پس هر آنچه انجام داده است درست بوده؟ ابدا. من اضافه کردم و زمامداریش بی عیب و نقص بود، از لایحه ملی شدن نفت گرفته تا بسیاری از سیاست ها و عملکردهای آن زنده یاد به هنگام زمامداری قابل نقدند. سه مورد رو بررسی میکنه. این اولیشه. ما در این نوشتار بنای آن را نداریم که به تک تک این سیاست ها پرداخته، کاش می پرداخت و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم، بلکه بیشتر مرادمان صرفا طرح این پرسش است که آیا ملی شدن صنعت نفت تنها راه احقاق حقوق ایران بود؟ آیا پس از ملی شدن هیچ یک از پیشنهادات و راه‌حل هایی که برای حل اختلاف میان ایران و انگلیس پیدا شد واقعا قابل قبول نبود؟ آیا وسادت های آمریکایی ها، پرانتز باز کرده تیمسار، با توجه به اینکه در اوایل ملی شدن نفت و در زمان ریاست جمهوری ترومن، یعنی قبل از اینکه آیزنهاور و دالس بیاد، امریکا نه تنها از انگلستان پشتیبانی نمی کرد، بلکه معتقد بود که انگلستان دارد به ایران اچاف می کند. نمی بایستی مورد آیا وقتی که آمریکا اینجور نگاهی داره، نمی بایستی مورد توجه جدی تر ایران قرار می گرفت پیشنهاد ترومن؟ آیا فرموله موسوم به 50-50، انگلیس 16 تا میداد زمان رضاشاه قبلا، تقسیم درآمد به طور مساوی میان ایران و انگلیس که خودشون هم تقسیم نمی کردن، که با نظارت و پادرمیانی آمریکایی ها، یعنی بانگ جهانی به عنوان حکم میان ایران و انگلیس بر تقسیم درآمد نفت بر طبق این فرمول نظارت میکرد، راه حل مناسبی نبود؟ گفتم به وابسته ترین عامل انگلیس که شاه هم با خطا چون عامل انگلیس بود او رو رئیس انجمن سلطنتی کرد، یه روز بعد از رفتن شاه رفت استعفاشو به خمینی داد، سید جلال الدین تهرانی، مصدق رفت پیشش گفت آقای این حرفش درسته، آقای مصدق نفت و ملی کردی؟ میگه بله. دمت کرد، دستت درد نکنه، میتونی اداره کنی؟ ساکت میشه، میگه برگردون بده به انگلیس با چیز بیشتر، ایران به هم نخوره. دنباله 28 مرداد به اینجا کشیده. چرا؟ برای اینکه آمریکایی‌ها توصیه کردند که چپ و سرکوب کن به محمد رضا شاه، ملی‌ها را بتاران، یعنی اونایی که مصدقی واقعی بودن، و آخوند رو تربیت کن، پرورشش بده، چون بعداً هم در اندونزی برکت اسلام عزیز رو دیدن. شوروی هم متلاشی شد، برژنسکی گفت پشیمون نیستم، شوروی خطرناک بود یا طالبان و خمینی. با توجه به این که ما در تمام دوران نخست وزیری دکتر مصدق و علارغم آن که دولت ایران حاضر شده بود تخفیف قابل توجهی به خریداران نفت بدهد، ایتالیا و غیره، معذالک حتی یک مشتری هم برای نفت ایران پیدا نشد، راه حل آمریکایی ها به نفع ما نبود.
در چارچوب راه حل مصالحه جویانه ای که آمریکا پیشنهاد کرده بود، ایران مجبور میشد تا یک مقدار از مواضعش عقب نشینی کند. اما واقعیت آن است که عقب نشینی پیشرو خیلی بیشتر از سوی انگلیس صورت می گرفت و لندن موافقتی با پیشنهاد واشنگتن حداقل در دلش نداشت، منتظر بود ببینه مصدق موافقت میکنه یا نه. و اینم مخالفت کردن، اون دیگه مطرح نشد که موافقت کنه. در چارچوب فرمول پیشنهادی که بانک جهانی ناظر بر درآمد نفت ایران میشد، ما می توانستیم به مرور زمان حاکمیتمان را در صنایع نفت افزایش داده و به تدریج مدیریت اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فروش آن را از آن خود نماییم. مشتریهای زیادی از جمله از خود امریکا پیدا می کردیم، زیرا در چارچوب آن فرمول انگلستان مجبور می شد که در اصول حق حاکمیت ایران بر نفت را بپذیرد. اصل اینه، انگشت گذاشته روش. اما برخورد ما، یعنی مصدق و ملی ها، اساساً به گونه ای بود که ما به دنبال یافتن راه حل نیستیم. اینجا تشبیه میکنه، درست مشابه برخوردی که در دوران زمامداری کارتر در خصوص گروگان ها سفارت آمریکا را با توحش گروگان گرفتن. بله، در خصوص گروگان کردیم، گروگان ها کردیم. در جریان بحران گروگانگیری ما واقعا دنبال، یعنی رژیم جمهوری اسلامی، منظور از ما جمهوری اسلامیه، واقعا دنبال یافتن راه حل نبودیم. ابدا نمیخواستیم، یعنی جمهوری اسلامی نمیخواست تا مسئله گروگانگیری اساسا حل و فصل شود. بنابراین پیشنهاد و راه‌حل‌هایی را که در برگیرنده منافع و مصالح ما بود و از سوی دولت کارتر برای حل بحران گروگان‌ها ارائه شده بود نپذیرفتیم، آنچه را که در نهایت در چارچوب بیانیه الجزیره پذیرفتیم فاقد امتیازات بود، زیرا در جریان بحران گروگانگیری هدف کسب منافع و گرفتن امتیاز از آمریکا نبود. فلواقع گروگانگیری و اشغال سفارت بر انداختن بازرگان، فلواقع گروگانگیری و اشغال سفارت برای ما بدل شده بود به ابزار نیرومند سیاسی برای رویارویی با مخالفان داخلی مان، یعنی داخلی رژیم. مصالح دیگر فر بر آن ملاحظه عمده بود. بنابراین مهم نبود که آمریکایی‌ها چه پیشنهاد و امتیازاتی را حاضر شدند به ما بدهند، ما همه را یکسره رد می کردیم، زیرا اصل قضیه این بود که گروگانگیری تداوم یابد. در نتیجه این 12 میلیارد دلار ذخیره ارزی اون موقع زمان شاه همه رفت دست خمینی. در اقتصاد مال خره های خمینی، پیروانش. در خصوص نفت هم کم و بیش همین حالت حاکم شده بود. ای بسا دکتر مصدق نیز دریافته بود که این پیشنهاد یا آن یکی با در نظر گرفتن شرایط به موجود خوب است، اما افکار عمومی به گونه ای علیه انگلستان و شرکت نفت تحریک شده بود که شاید دکتر مصدق هم جرأت نمی کرد به مصالحه دست بزند. همان حزب توده که تا دیروز کل جریان نفت را دعوای انگلیس و آمریکا تحلیل می کرد، اگر دکتر مصدق تن به مصالحه داده بود، او را متهم به خیانت، سازش و کنار آمدن با انگلستان می کرد. ای زن آیت الله کاشانی،
و همراهانش که به بهانه‌ای می‌خواستند مصدق را محکوم سازند، در حالی که رسیدن به یک راه حل میانه بسیار به نفع ما بود، یعنی حکومت مصدق و ایران، پایه‌ای می‌شد برای خروج کشور از بحران، حل معضلات اقتصادی و بالاتر از همه نهادینه شدن حاکمیت ملی و حکومت دکتر مصدق. اما با اصرار بر یک دندگی و این است و جز این نیست، همون سیاه‌سفید و مذهبی دیدن، ما عملا همه چیز را از دست دادیم. آیا اگر مصالحه صورت می گرفت باز هم انگلیسی ها و آمریکایی ها اصرار می داشتند تا حکومت مصدق را ساقط نمایند؟ همانطور که اشاره شد، آمریکایی ها در ابتدا به هیچ روی از انگلستان جانبداری نمی کردند، ترومنو می گه، و انصافا بیطرف بودند. اما تداوم بنبست مسئله از یک سو و وخیمتر شدن اوضاع سیاسی و اجتماعی، من اضافه می کنم از سوی دیگر، نهایتاً آنان یعنی آمریکایی ها را به سمت و سوی پذیرش راه حل انگلیس یعنی ساقط نمودن دولت مصدق سوق داد. من در اینجا می خوام متوقف کنم، فقط یک چیز رو اضافه کنم، اونجایی که راجع به افکار عمومی اشاره کرد، زنده یاد، بله، اون هم اینه که مصدق یه جمله داره، خودش هم گرفتار شد، گفت یه عده عوام فریبند، یه عده فریفته عوام میشوند. جمله طلاییه. اگر وقتی هست من باز بخونم. حوزه دیگری که دومی، حوزه دیگری که در عملکرد دکتر مصدق قابل تأمل است، نحوه برخورد او و شماری از دستیاران ارشد او با مخالفین و منتقدین مصدق درون جبهه ملی می باشد. این درست است که هر کس که برای ملی شدن نفت گامی برداشته، برای ایران، برای یک امر ملی و برای مملکت گام برداشته بود و نمی بایستی توقع و انتظار پاداشی می داشت. اما بالاخره همه ما انسان هستیم، سیاستمدار باید رعایت کنه اینا رو، یعنی مصدق. بعد از ملی شدن نفت و به قدرت رسیدن مصدق، بالاخص بعد از 30 تیر، آیت الله کاشانی، حسین مکی و دیگران احساس می‌کردند که تمام پست‌ها و مقام‌های اساسی به مصدق و دیگران رسیده. طبیعی بود که آیت الله کاشانی، حسین مکی یا شمس قنات آبادی نتوانند بگویند که مشکل اصلیشان با مصدق کجاست. سهم می‌خواستند، طبیعیه. طبیعی بود که آنان نمی توانستن بگوین ما این همه زحمت کشیدیم و خون دل خوردیم تا نفت ملی شد، اما الان هیچ کاره ایم و همه مقامات کشوری و لشکری از آن مصدق شده است. حسین مکی به تنهایی به اندازه مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی، مرحوم دکتر سنجابی، زیرکزاده، مهندس حسیبی و دیگران بر روی یکدیگر، یعنی همه با هم در کنار مصدق برای ملی شدن نفت مبارزه کرده بود. یعنی همه اینها به اندازه مکی نبودن. اما همه سمت‌ها یه مهم کابینه را رهبران حزب ایران به اشغال خود در آورده بودن. آیت الله کاشانی بهت زده می دید که منصوبین و بستگان مصدق سمتهای عمده لشکری و کشوری را از آن خود کردند. اما زمانی که او یک یادداشت ساده با مصدق می نوشت که فلان پست را به اعوان و انصار او بدهند، مصدق ابرو در هم کرده
و آن را دخالت آشکار در کارش قلمداد می کرد. پارتی بازی مثلا تلقی می کرد. خودش می کرد دیگه تقسیمش. فلواقع ریشه بسیاری از اختلافات و مناقشات درون جبهه ملی متاسفانه باز می گشت به این قبیل مسائل، و الا نه حسین مکی، نه شمس قنات آبادی، نه آیت الله کاشانی و نه دکتر بقایی و نه هیچ یک از دیگرانی که با مصدق درون جبهه ملی بودند تا ملی شدن نفت و سرانجام از جبهه جدا شده و در مقابل مصدق قرار گرفتند، نه وابسته به بیگانه بودند و نه آدم درباری بودند و نه حقوق بگیر انگلستان. شاه شدیداً روی کاشانی رو بوسید. بالاترین دلیل غیر وابسته بودن آنان هم این است که هیچ کدام بعد از کودتا کاری نشدند و عملا تا آخر عمر خانه نشین شده و مغضوب شاه و دربار بودند. تردیدی نیست که اگر مصدق در برخورد با یاران از خود گذشتگی و انعطاف بیشتری نشان میداد و آنقدر مغرورانه و آسان در کنار پشت کردن به جبهه ملی و دولتش نمیگذشت، ای بسا آنان به این آسانی از یار خاطر به بار خاطر یار شاطر میگن. بله، البته تیمسار یار خاطر نوشته، منتها هم وقت به بار خاطر تنزل نمیافتند. تا همینجا شب و روز عزیزان به خیر باد.

چشیدن لوله ازش به شهراشون، راستشو بخوام بگم بدی اوزو، تماشا کنین شد خشک نخلا، آبشون دریا بیا جلوتر، هی چیزی نمونده که برسه به پارک.

جون بیبی باشه باید تا گاومون نزاید برامون بمونه بازم کارون آبی کارون به این و اون نشه منتقل دیگه خیلی با

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید عزیزان من. من جلال ایجادی از فرانسه هستم. کار من در زمینه در واقع کار دانشگاهی هستش، به عنوان استاد دانشگاه و رشته‌ای که به خصوص تدریس میکنم جامعه شناسی است. البته این رو بگویم برای اینکه برخی ها فکر میکنن که چون من ایرانی هستم بنابراین فقط درباره ایران صحبت میکنم در دانشگاه، حال آنکه چنین چیزی نیست. نه، من در ارتباط با همه رشته های آکادمی که مربوط به رشته های علوم انسانی آنچنان که در جامعه غربی و فرانسه وجود داره من کار میکنم و تدریس میکنم. بنابراین آنچه که مربوط به جامعه ایران هستش جزو کارهای درسی من نیست، بلکه جزو کارهای تحقیقاتی شخصی من هست که به شکل کتابهای مختلف تا به حال منتشر شده و کار من نیز ادامه دارد. ولی در کار دانشگاهی در زمینه هایی درس میدم که همون زمینه هایی هستش که هر استاد فرانسوی در این رشته‌ای که من درس میدم کار خودش انجام میده و به ویژه در زمینه در واقع جامعه شناسی و علوم انسانی و سیستم های مدیریتی و همچنین توسعه پایدار و نظام های در واقع آنچه که مربوط به شکل‌های از بحران، رابطه بحران اقتصادی و بحران اجتماعی هستش. خب این نکته هستش که کسی صحبت کرده بود، پرسش کرده بود که بنابراین امیدوارم که شنیده باشد. برای به این ترتیب کار من در دانشگاه‌های فرانسه مانند هر استاد فرانسوی در زمینه‌های رشته‌های مربوط به این جامعه است. البته هستن ایرانیانی، استادان ایرانی که در چارچوب به اصطلاح رشته‌های مربوط به ایران یا اسلام شناسی و یا ایران شناسی کار میکنن و تدریس میکنن که به هر حال افراد معدودی هم چه ایرانی چه فرانسوی هستن که به عنوان به هر حال دانشجویان شرکت میکنن. حال آنکه به هر حال آنچه که مورد بحث من هستش به هیچ وجه این چنین رشته نیست و بنابراین کار من در این زمینه هرگز نبوده است. خب نکته دیگری که میخوام بگویم، همین الان که داشتم برنامه رو باز میکردم میدیدم که در برنامه موسیقی که پیش از برنامه من وجود داشت اونجا افراد داشتن همدیگر تشویق میکردن محترمانه و از جمله برای تشویق صحبت از این میکردن که باریکلا، والله، به خدا و غیر و غیره. ببینید دوستان عزیز من، این ممکنه که افراد چنین اعتقادی هم نداشته باشن ولیکن در ناخودآگاه افراد به لحاظ آموزش هایی که دیدن واژه ها و اصطلاحایی در واقع تکرار می شود که اینها در واقع بار چی اسلامی و بار مذهبی داره و ما می توانیم به شکل آگاهانه و به مرور بر این به اصطلاح امر چیره بشویم و چیرگیش هم به این معنا هستش که در ارتباط با این واژه های ایرانی بگذاریم به خاطر اینکه به هر حال وجود دارد. به عنوان نمونه مثلا وقتی میگویند باریک الله، خب باریک الله، الله، خب در واقع نوعی ستایش و نوعی در واقع تشویق در ارتباط با الله هستش که هیچ لزومی نداره که شما به این ترتیب صحبت بکنید، یا والله مثلا، خب والله واو به اصطلاح قسم هستش و الله هم که همون الله بیابانی اسلام هستش و به این ترتیب بدونی که افراد توجه بکنن این میاد به عنوان امری که میخواد تاکید بکنن یا وفاداری خودشون نشون بدن یا به هر حال تعهد خودشون نشون میدن این واژه به کار میرود میگن والله. خب بر چی میگین والله؟ بر چی؟ بگویید امیدوارم، بگویید عرضم حضور شما که خیلی چیزای دیگه میشه گفت، یا میتونید بگید به جای بارکلا بگید آفرین، چه زیباست، آفرین آفرین، هی تکرار بکنید تا اینکه بنابراین به شکل ناخودآگاه خودتون به سمت این واژه ها نروید. آفرین به جای بارکلا، والله نبده، و میتوانید بگویید که امیدوارم، میتوانید اون نیروی خودمون رو که از الله دارید قرض میگیرید به جامعه برگردونید، به امید در درون جامعه برگردونید، به اتکای به خودتون برگردانید، و به این ترتیب هستش که به جایی که بگید والله میتوانید بگید که مطمئنم این چنینه و حتما چنینه، و اینکه شایسته هستش که این گونه رفتار بکنیم، یا هر مطلب دیگه‌ای که پشتش قرار میگیره برابر این واژه والله رو که به جنبه های تکراری و به جنبه های جنبه غیر در واقع آگاهانه تبدیل شده و افراد تکرار میکنن، این رو میتونید کنار بگذارید. یا مثلا میگویم به قرآن، به خدا، یا توی برخی از این ویدیوهایی که در ایران بود در زمان همین انقلاب ایرانیان، میدینیم که در برابر جنایات جمهوری اسلامی خیلی از افراد در این ویدیوهای کوچیک مثلا آمده میگم یا حسین، مثلا حسین رو چیز می، البته معنایی که اونها میخواستن بدن جنبه مذهبی نداشت، ولی که بلافاصله شما میتونی تشخیص بدی که در ضمیر ناخودآگاه انسانها که پیوسته مسئله شیعه‌گری بوده، مسئله حسین هم در واقع به عنوان نوعی تعهد و نوعی شگفتی و به این ترتیب خودشو با قدرت داره اعلام میکنه. نه به هیچ وجه هیچ گونه ما نیازی نداریم که بگید یا حسین، وقتی میبینید چه جنایتی صورت گرفته بگید که جمهوری جنایتکار جنایت جمهوری اسلامی، وای ببینید چه جنایت هایی، اینطوری میتونید صحبت بکنید. به حسن و حسین چه ربطی داره؟ اونها رو از ذهن خودتون در واقع چی دور بکنید. یا مثلا گفته میشود که به قرآن، بدونی که اعتقادی باشه میگن به قرآن. خب چرا، برای چی به قرآن؟ قرآن که یک منشور بسیار زشت هستش، یک منشور ضد ایرانی هستش، منشوری در مخالفت با حقوق بشر هست، و به این ترتیب این رو میتوانید کنار بگذارید و قرآن رو نیارید. قرآن جنبه جالب و جنبه محترمانه ای ندارد به هیچ وجه. پس برابری اون رو میتوانید شما در واقع چیکار بکنید؟ کنار بگذارید و هوشمندانه واژه های جدید، واژه های تازه، واژه هایی در ارتباط با فرهنگ ایرانی، با فرهنگ مدارا انتخاب بکنید و اونها رو به کار ببرید. البته اون لحظه هم که تصمیم میگیرید باز ممکنه این واژه ها به شکل ناخودآگاه به سراغ شما بیاین، ولی به مرور به مرور اینها دیگر پس می روند و ذهنیت شما خارج می شوند. خب بنابراین این تلاش فرهنگی هستش. ما در تلاش فرهنگی به معنای گسترده خودش از جمله این هستش که زبان فارسی رو ما پاس بداریم. زبان فارسی به این معنا نیستش که واژه های عربی در زبان فارسی نباید هرگز باشد، نه اینا نمیگم، به خاطر اینکه به هر حال در زبان های مختلف و از جمله زبان فارسی بین واژه های زبان ها رفت آمد میکنند و جا میافتند. متاع مراتب به قول یکی از زبانشناسان فرانسوی مطرح میکرد که هر زبانی قدرت این رو داره که حدود 10% از واژه های دیگر رو بگیره و حذفش میکنه و فراتر از اون 10% بره، در واقع به زبان خودمون یک نوع خفگی رو تحمیل میکنیم و نمیتواند شایستگی و نمیتواند توسعه و نوآوری خودشو حفظ بکنه. و به همین خاطر هم هستش که بله، در زبان فارسی واژه هایی هست از زبان عربی، از زبان ترکی، ولی در ضمن دارای خود زبان فارسی دارای یک پتانسیل یا توانایی بسیار بزرگ هستش و به این ترتیب هستش که از تمام توانایی‌هاش ما باید استفاده بکنیم، به خصوص که در زمان قاجاریه عملا زبان فارسی رو چه در سیستم دستگاه سیاسی و در کنار دستگاه دینی و افراد به اصطلاح عرب زده‌ای که در اون زمان وجود داشتن، عملا یک به اصطلاح زبان به قول خودشون میگفتن مغلق که بسیار سنگین و بسیار در واقع غیر مفید بود رو رایج کرده بودند که حتی افراد جامعه هیچ نمیفهمیدن. شما اگر دقت بکنید ما امروز بسیار، شما به فردوسی رجوع بکنید، خب این فردوسی و این شاهنامه میبینید که به چه میزان بسیار گسترده امروز ما میتوانیم همه واژه های شاهنامه فردوسی رو مورد بهره برداری قرار بدهیم و اونها رو، یعنی اون واژه ها رو در زبان امروزی خودمون به کار ببریم. این کار رو باید انجام داد، به مرور باید انجام داد و باید با آگاهی در جستجوی این باشیم. و به خصوص اسلامگرایان که پیوسته برایشون قرآن یک امر مقدسی بود و واژه های عربی هم اولا هی بیش از پیش در درون زبان فارسی تحمیل کردن و این زبان فارسی رو به هر حال بسیار بسیار آزردند. ولی خوشبختانه در زمان رضا شاه اولا کاری که فرهنگستان انجام داد شروعی بود برای در واقع برجسته کردن قدرت زبان فارسی و واژه ها و اینکه بنابراین واژه های جدید ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت و دست اونها درد نکنه و این کار رو ما باید ادامه بدهیم. بله، بخور نمونه دانشگاه هست. حالا که به فرض امروز اگه توجه بکنید مثلا دوستان افغانستانی در افغانستان میگویند فکولته، خب نه، دانشگاه خیلی خیلی زیبا هستش و از این بهتر نمیشد در واقع واژه دیگری رو برای محلی که محل دانش هست در واقع انتخاب کرد. خب این هم به این ترتیب هستش که ما بدانیم که چگونه خودمون رو به مرور آگاه بکنیم و این زبان پالایش باید پیدا کنیم و با واژه های جدید که به هر حال قدرت زبان رو نشان میدهد بتوانیم باز هم در جهت نیرومند کردن زبان بکوشیم. حال مطلب مهمی رو که در این لحظه میخواستم با شما در میان بگذارم مرجان ساتراپی هستش. مرجان ساتراپی 56 سال داشت که عملا به دنبال از دست دادن همسرش و بنابر گفته خانوادهش دستخوش اندوه و غمی بسیار بسیار سنگین شد و همسرش که حدود یک سال پیش به خاطر داشتن سرطان از بین رفت مرد، عملا روی ذهنیت او و روی رفتار مرجان ساتراپی تأثیر بسیار سنگینی گذاشت و برابر این مرجان ساتراپی که در این یک سالی که گذشت مرتبا در جستجوی نجات همسرش بود و در بیمارستان ها رفت و آمد می کرد و غیر و غیره. و به هر حال این بود در ارتباط با یکی حداقل یکی از دلایل اصلی مرگ مرجان ساتراپی. ولی مرجان ساتراپی آن جوانی بود که به ایران به خارج آمد، به آلمان رفت، و اون جوانی بود که به فرانسه آمد، و اون جوانی بود که در جستجوی یک زندگی جدید از محیط غمزده در واقع ایران میخواست خارج بشه. و به این ترتیب هستش که اولا این جوانی که به خارج آمده بود در زمان انقلاب اسلامی عملا یک مسیری رو انتخاب کرد که مسیر هنر بود، و برجسته کاری که انجام داد همون در واقع کتاب پرسپولیس بود که به فرانسه نوشته شد. و این کتاب پرسپولیس در واقع تبدیل شد به یک فیلم معروف پرسپولیس، و به این ترتیب شهرت واقعا جهانی پیدا کرد. و این کتاب چند جلدی وقتی که شما این رو میخوندید که نوعی در واقع کتاب انیمیشن هستش، یعنی به اصطلاح با تصاویر به اصطلاح فکاهی این تنظیم شده، ولی داستان زندگی ماست، داستان همه کسانی هستش که در زمان انقلاب اسلامی در واقع داشتن تجربه می کردن استبداد دینی رو مشخصن، و چگونه جنجال مربوط به اسلام و قدرتگیری اسلام می رفت که عملا جامعه رو از شادابیش محروم بکنه. و این داستان بسیاری از افراد سیاسی بود که این کسان در واقع باید عملا به نحوی زندگی مخفی می داشتن یا عملا کشور رو ترک می کردن تا اینکه جان خودشون رو به هر حال سالم نگه دارن. و به این ترتیب هستش که پرسپولیس، یا البته می دونیم که پرسپولیس همون واژه‌ای هستش که مربوط به تخت جمشید هستش، و این رو یونانیان گذشته این رو می گفتن پرسپولیس، یعنی شهر پارسا، شهر ایرانی ها. به این ترتیب جالبی قضیه این هستش که این کتاب و این فیلم به یک ماجرای بزرگ تبدیل شد. به چه معنا؟ به این معنا که البته این فیلم در فستیوال هنری به اصطلاح کن عملا جایزه گرفت، و آنچه که واقعا مهم بود ابتکار این کتاب، ابتکار یک ماجرا و یا داستان یا قصه سیاسی مردمی که دارن به شرایط بسیار تیره بار و سیاهی کشیده می شوند. داستان من و شماست، داستان پدران شما هستش، داستان مادران شما هستش. شما اگر چنانچه جوان هستید و اون دوره رو ندیدید، ولی پدر و مادر شما آن را دیدند، و اگر هم نخوندید حتما برید بخوانید پرسپولیس. و ساتراپی مرجان در فرانسه بسیار شناخته شده بود به خاطر همین کتاب و فیلم، و کتاب پرفروشترین در یک دوری به اصطلاح چند ساله پرفروشترین در واقع کتاب نوع خودش شد، یعنی نوع این کتاب هایی که جنبه انیمیشن دارند و در واقع جنبه فکاهی دارند. استقبال بسیار بزرگی از این کتاب صورت گرفت. خب به همین خاطر هم هستش که عملا ذهن فرانسه آماده شده بود، و وقتی که امروز ما میبینیم که در تمام روزنامه ها، در تمام در واقع سایت های مختلف فرانسه درباره مرجان ساتراپی به عنوان هنرمند ایرانی فرانسوی یاد شده است. او انسانی بود که بسیار خودمونی بود، به راحتی صحبت میکرد و انسانی بود که به قول فرانسوی میگن کش، یعنی به راحتی آنچه که مورد نظرش بود رو مطرح میکرد بدون اینکه اما اگر بکنه، بدون اینکه پنهانکاری بکنه مطرح میکرد، به شکل نقدی مطرح میکرد. و او هم در زمینه کتاب هم در

زمینه فیلم، به خاطر اینکه فیلم پرسپولیس رو خود او ساخت، از جمله کتاب مثلا فیلم دیگری مرغ با آلو که اون رو هم ساخت و کارهای متعدد دیگری کرد. از جمله در زمان انقلاب زن زندگی آزادی بسیار فعال بود در جاهای مختلف. من خاطرم هست که اون گروه بودن که در اکباتان بودن، یک رقص جالب جمعی رو انجام میدادن در پایین به صلاح امارات مربوطه به اکباتان، یک به صلاح موسیقی فکر می کنم آفریقایی بود گرفته بودن، بعد روش یک رقص زیبایی رو انجام میدن. اگر بنویسید گروه اکباتان و یا گروه و موسیقی اکباتان، اون رو به راحتی می توانید ببینید. و خاطرم هستش که همین برای این صحنه رقص خواسته بود که یک سری از دختران جوان بیایند در روبروی سفارت جمهوری اسلامی در پاریس، خیابان ینا، و در اونجا جمع شده بودند و این صحنه رقص رو کارگردانی کرد و من هم البته اونجا بودم و یه عکسی هم از کل این جمعیت گرفتم و به این معنا که بسیار فعال بود. از جمله فعالیت‌های دیگر او باید از این کتاب صحبت کرد. این کتاب فم وی لیبرته یا زن زندگی آزادی، و این با طرح‌های خود مرجان به خاطر اینکه سبک مکتبی خاص خودش رو داشت، و در درون در واقع این کتاب ما بنابراین می‌بینیم ماجرای چی؟ ماجرای مربوط به انقلاب زن زندگی آزادی و تمام به اصطلاح جنبه هایی که به این دوران جدید برمیگشت و بسیار در واقع کار با ارزندهی بود و زیبایی بود که باز یک برای خود فرانسویا جالب بود. و این کتاب در واقع نشان میداد که چگونه مسئله انقلاب زن زندگی آزادی رو بتونن بفهمند و بتونن دوباره بازخوانی بکنند. بنابراین این کتاب زیبا که در ضمن با شرکت چند نفر دیگر صورت گرفته، منتهای مراتب اون به بسیاری از این نقاشی ها و به اصطلاح فرد سامان دهندش خود به اصطلاح مرجان ساتروی بود و افراد دیگه نیز با او کار کرده بودند، از جمله مانا نیستانی، کوکو، که کوکو مثلا طراح روزنامه مجله یا به هر حال هفته نامه شلی ابدو هستش، و همچنین افراد دیگری که کار کرده بودند که همه اسم اونها در اینجا آمده، و مقدمی هم نوشت خود این هنرمند ساتراپی که زیر نظر او در واقع بود، و صحبت هستی میکنه که در واقع در 16 سپتامبر 2022 در ایران مهسا امینی توسط پلیس گشت کشته شد، و این سرآغاز داستان و فصل دیگری بود، زیرا عملا دختران نشان دادن، این دختر نشان داد که در واقع نمیخواهد و نمیتواند حجاب رو تحمل بکند، و به این ترتیب هستش که عملا تبدیل میشه به یک جنبش عملا جهانی، یک جنبش جهانی، تأثیری که این انقلاب روی جوانان، روی زنها به وجود آورد عملا به ابعاد جهانی در واقع می رسید، و به این ترتیب هستش که شما می توانید این مقدمه و از جمله کارهایی رو که او انجام داد ببینید و

به هر حال بیاموزید. و در ضمن نکته جالبی هم که در ضمن هست این هستش که در درون این به اصطلاح این کتاب از جمله آقای میلانی یک مقاله بزرگی نوشته

که در واقع به خاطر فعالیت های گوناگون مرجان سطحوی، دولت فرانسه تصمیم گرفت که به او در واقع یک نشان لیاقت تقدیم کنه، ولی کن مرجان سطحوی را رد کرد و به نحوی در واقع عوام‌فریبی حکومت فرانسه رو در ارتباط با عدم حمایتش از مردم ایران رو میخواست نشون بده و به این ترتیب او هنرمندی بود که نشان لیاقت دولت فرانسه رو حسن و نگرفت. خب نکته دیگری که باید در اینجا بگویم، ببینید دوستان، میخوام راجبه این مطلب بگم. چپ و فلسطینیسم. خب چپ میشه مثلا پرسش بکنیم که منظور از چپ چیست؟ برای که افراد میان صحبت چپ میکنن، خب منظور امروز چیست؟ امروز در قرن 21 منظور چیست؟ در طول تاریخ که گر ما نگاه بکنیم، همیشه در دوره های مختلف چپ بوده، یعنی ویژگی چپ وجود داشته و دارای معناهای مختلفی بوده نسبت به شرایط مختلف و حتی چپ های گوناگونی که در برابر هم سفارایی انجام دادن و حتی به روی همدیگر شلیک کردند. بنابراین چپ یک واژه‌ای نیست که به اصطلاح روی سرتون بریزن و بنابراین شما انگار که قسل تعمید داری میبینید و تمام میشه میره. نه، واژه چپ یک تاریخی داره. به عنوان نمونه خدمت رو عرض میکنم، یک زمانی که همون زمانی که کارل مارکس نقد سرمایه‌داری رو میکرد، که به هر حال یک شخصیت بزرگ فرهنگی و جامعه شناختی بود کار کارل مارکس، و اون تبدیل شد به پایه‌گذار نوعی اندیشه یا ایدئولوژی چپ بگیم، ولی همون زمان کسان دیگری بودن در همون زمان که به عنوان سوسیال دموکرات ها بودن یا کسانی که به عنوان سوسیالیزم تخیلی به نحوی بهشون میگفتن بودن، که اونها خود رو چپ میدانستن و چپ در اون زمان شاید معنای چی داشت؟ معنای نوعی عدالت اجتماعی داشت، نوعی روی آوردن به حکومت و دولت رو در برداشت و نوعی حمایت از در واقع کارگران و افراد زحمتکش رو در دل خودش داشت و به این ترتیب میگفتن چپ. ولی همون زمان اگر از یک طرف کارل مارکس میگفتش که زنده باد انقلاب قهرآمیز کارگری علیه بخش دیگه جامعه، همون زمان هم سوسیال دموکرات هایی بودن که میگفتن نه، ما در واقع به مسئله دولت به شکل یک جانبه نباید نگاه بکنیم و مسئله خشونت درست نیست و مسئله انقلاب درست نیست و بلکه باید رفرم کرد. پس ببینید در همون نقطه آغازین در واقع گرایش های مختلفی وجود داره و همون زمان که در ضمن آنارشیست هم بودن. خب آنارشیست ها اساسا یک درک دیگری داشتند و اون هم این بود که اساسا به هیچ دولتی اعتقاد نداشتند، هیچ اتوریتری رو نمیپسندند و به این ترتیب هستش که چندین گرایش داریم که همشون هم میگن ما به نحوه چپ هستیم، رادیکال هستیم. پس بنابراین از چپ یک به اصطلاح واژه مقدس نسازید به هیچ وجه. و حالا من نمیخوام به تک تک موارد تاریخی بپردازم، ولی وقتی که شما میایید جلو، میایید به کجا میرسید؟ به لنین مثلا میرسید. خب چپ لنین یعنی چی بود؟ یعنی سانترالیسم دموکراتیک، حزب لنینی و آغاز دیکتاتوری در واقع حزبی علیه جامعه بود و آغاز در واقع اردوگاه های در روسیه شوروی بود. این بود. و وقتی میرسه به استالین، دوباره همین چپ تبدیل میشه به ادامه کار در ارتباط با اردوگاه های استالینی و همچنین دادگاه های فرمایشی که برای محکوم کردن مخالفین بود. همین چپ. و

پس از استالین چپ دیگری سر بر میکشه و اونم میشه چپ ماویستی، که این چپ ماویستی با یه گفتمان دیگری شروع میکنه در حمایت از استالین و مخالفت با خروشچف رو میکنه. پس ببینید خیلی خیلی جدال بوده. و یا کمی اون طرفتر شما نگاه میکنید چپی که آمد در کامبوج و در اونجا اولا خیوسانفان ها و پلپوت ها در جستجوی این بودن که جامعه کمونیستی سرین رو بپا بکنن و از روی 8 میلیون به اصطلاح شهروند کامبوجی 2 میلیون اینها رو کشتن، در گروه های دست جمعی کشتند. اینم چپ بود. اینها چپه. اینها چپه. یادتون باشه. دادگاه های استالین چپه. سیاست های استعماری روسیه شوروی در جاهای مختلف در جهان چپه. شما اینها رو براتون دارای تقدس هستش، میپسندید؟ و وقتی که ما میرسیم به دوران بفرض زمان انقلاب اسلامی، من نمیخوام همه جا برم، ولی همون زمان اگر خاطرتون باشه در اواخر دوران شاه، خب چپهایی بودن مانند کاتریستا، خب اینا هم چپ بودن دیگه، یا چپ شدن در واقع. خب به این ترتیب یک دیکتاتوری به وجود آوردن که تا امروز هم ادامه داره، کوبا و دیکتاتوری منحوس خانواده کاسترو ادامه داره. و وقتی ما میرسیم به ایران در همون زمان، چپی که در لحظه انقلاب اسلامی به خودشون نشون میده گرایش های مختلفی وجود دارن، منتها بخشی از این چپ حزب توده هستش، اکثریتی هستن، رنجبران هستن که اینها در خدمت جمهوری اسلامی هستن و شکار میکنن مخالفین جمهوری اسلامی رو، که چه چپ باشن یا چپ نباشند، یعنی در خدمت آدمکشان حاکم قرار میگیرن. این هم چپه. حالا برخی که مخالف بودن میگوتن خب نه، ما این چپ چپ نیست بلکه خائنین هستن. خب به حال حالا ما میتونیم اسم هرچه اسم، ولی اونها به عنوان ایدولوژی چپ این کار رو میکردن. و وقتی میرسیم به همون زمان و نگاه میکنیم میبینیم که خب این چپی که به این ترتیب داره عمل میکنه بخشی دیگری بود، مانند سازمان اقلیت، راه کارگر، پیکار، اینها چپ بودن ولی به سازش با جمهوری اسلامی نرفتند. این یک واقعیتی هستش. مخالف جمهوری اسلامی باقی ماندن و جمهوری اسلامی گرفت و بخش مهمی از اینها رو کشت. این هم یک واقعیتی هستش. ولی یک جنبه دیگر واقعیت این هستش که همین گروه ها طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا بودند. همین چپ هایی که به خدمت نکردن به جمهوری اسلامی مانند پیکار و یا اقلیت، کسانی بودند که طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا بودند، طرفدار ماویست بودند، طرفدار استالینیست بودند. یک واقعیتی هستش. بنابراین از نظر اندیشه به هیچ وجه پاک و پاکیزه نبودند، به این معنا که طرفدار آزادی و دموکراسی نبودند. خب این هم اون چپه اون دوران. و امروز وقتی ما میرسیم به چپهایی که امروز هستند، چپهای امروز کجا هستند؟ اینا رو گیر بیاریم در این رسانه های، برخی رسانه های مثلا سایت های مختلف هستند، در درون شبکه های اجتماعی هستند، اونجایی که فوش میدن، اونجایی که در واقع گاه مقاله می نویسند و غیر و ذالک، و حضور پررنگی در جامعه ایران ندارن. اساسا در جامعه ایران اینا رو ترد کردن، دورانشون واقعا سپری شد. جز عناصری که در درون دانشگاه هستند و اینا دیگه پشتیبانی آنچنان
به اصطلاح قوی به هیچ وجه ندارد. یک دوره بله در زمان انقلاب اسلامی و پس از اون در کنار اسلامگرایان در ضمن چپ ها بودن، ولی امروز دیگر نیستن. امروز بخش مهمی از دانشجوها در ایران طرفدار نظام پادشاهی مربوط به شاهزاده رضا پهلوی هستند یا طرفدار آزادی و دموکراسی هستند بدون اینکه تمایل به چپ داشته باشند. و منی که در فرانسه هستم، خب اینجا هم در جامعه فرانسه چپ ها چه کسانی هستن؟ ملانشونیست ها چپ هستن، حزب کمونیست چپ هستش، سوسیالیست ها چپ هستن، اکولوژیست ها چپ هستن. خب همه اینها رو که ما به صلاح با بریم مورد بررسی قرار بدیم، واقعا مسائل بسیار بسیار عجیب و غریبی شما دریافت میکنید و مشاهده میکنید. به عنوان نمونه همه اینها، نمیگم همه ببخشید، ولی کن اکثر اینها نسبت به امر لایسیته قبول ندارن، یعنی زیرش میزنن در عمل. اگر ازشون سوال بکنیم میگم بله بله بله لایسیته بله، ولی کن عملا چون میخواهان از بازار انتخابات مربوط به مردمان مغربی استفاده بکنن و اونها رو برده خودشون میخوان باشن، که برده ای که رأی میده میخوان استفاده بکنن، بنابراین چی؟ در واقع به این ترتیب از لایسیته میهراسن، به خاطر اینکه اسلام ضد لایسیته هستش و تمام مسلمانان حالا عرب باشه، ترک باشند یا آفریقایی سیاه باشند یا برخی از ایرانیان باشند، اینها کسانی هستند که در واقع مخالف لایسیته به مفهومی که ما میگیم که جدایی دین از نظام حکومتی و همه حصای قدرت، این رو قبول نداره، به خاطر اینکه محمد یک به اصطلاح رئیس غارتگری بود که فقط با خشونت و دزدی و تبهکاری و کاروانها رو به اصطلاح دزدیدن بود که زندگی خودش رو آغاز کرد. بنابراین اون به نوعی حکومت اسلامی در ابتدای حرکت اسلام بود، بعدش هم که به امپراتوری استعماری تبدیل شد. بنابراین به هیچ وجه لایسیته مورد قبول اسلام نمیتواند باشد. حالا به این ترتیب اگر به این چپ ها نگاه بکنید، اینها هم نمیخوان. یا نمونه دیگری رو خدمتتون عرض بکنم، مثلا چپ های فرانسه در ارتباط با انقلاب کنونی ایران به هیچ وجه این انقلاب رو دوست ندارن، به هیچ وجه. اساسا راجب انقلاب ایران، راجب مبارزات ایران، راجب 40,000 قتل عامی که در ایران سکوت شد انجام شد، اینا سکوت میکنن. یه قایق به فرض در طرفداری غزه توسط این اسلامگرایان برگزار میشه و میره به طرف مدیترانه و میره به طرف اسرائیل، همه اینها شروع میکنن به حل حل کردن، شروع میکنن به آی داد بی داد فلان یرفا، قایق داره میره و اونجا اسرائیلی ها جلوشو میگیرن، ولی در ارتباط با 40,000 نفر مردم ایران که کشته شدن حرف نمیزنن. در مورد افراد به صلاح غیر نظامی که در مداخله نظامی اسرائیل در غزه کشته شدن، بیا ببین که چه ها که نمیگویند. بسیار خوب، که خود اون البته تحقیق میخواد، به خاطر اینکه منبع خبری، منبع فقط حماسیا بودند، در واقع حماس این اطلاعات رو میداده، ما نمیدونیم، ولی به احتمال بسیار قوی تعداد زیادی به هر حال قربانیان سیویل یا غیر نظامی بودند که در میان فلسطینی ها کشته شدند. ولی آنچه که مورد ما هست، به ایران ما برمیگرده، 40,000 نفر کشته شدن، اینا حرفی نمیزنن، محکوم نمیکنن، که بگوین که این اقدام قتل عام یک رژیم جنایتکار هستن، اینطوری بگن.
مثلا میگن که خب رژیم ایران، من باشون صحبت میکردم میگفتن که خب رژیم ایران چیست؟ میگفتن یک رژیم تئوکراتیکه. خب میگفتن تئوکراتیک، خب یک رژیم تئوکراتیک هم میتونه ملایم باشه، میتونه حتی دموکرات باشه، یعنی تمایل دینی داشته باشه. دموکرات مسیحی هایی که در اروپا هستند، خب اینا فاشیست نیستن که، اینا حتی به دین خودشون هم رجوع نمی کنن. بنابراین وقتی در باره جمهوری اسلامی گفته می شود این یه رژیم تئوکراتیک هست، این به هیچ وجه کافی نیست. این رو میگن برای چی؟ برای اینکه در واقع جلوگیری بکنن از بحث درباره ماهیت جنایتکاره و توتالیتاریزم جمهوری اسلامی. میترسن و میترسن که در واقع گرایشون در این هستش که به هیچ وجه جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار توتالیتر نیست. برید از آقای ملانشو صحبت بکنید، ازش سوال بکنید. این عین افرادی که پیوسته در جستجوی فریبکاری هستش، هی میگه تئوکراتیک تئوکراتیک تئوکراتیک، ولی میگی که خب بگو ببینم این جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار کریمینل ضد مردم هست یا نه، و آیا سرنگون باید بشود یا نشود، خفه خون میگیرد، دیگه حرفی نمیزنه. پس ببینید ما با چپ مفاهیم گوناگون، و امروز هم چپهای این چپها به این ترتیب هستن، چپ های دموکراتی هم هستن که از جمله در درون همین تظاهرات مربوط به ایرانیان می آین. بله عناصر چپی هستن که خود میگوین چپ، به لحاظ چی؟ نه اینکه الزاما اینا خودشون رو مارکسیسم میگن، به خاطر اینکه نوعی طرفدار عدالت اجتماعی هستن، ولیکن معتقد هستن که پیشنهاد شاهزاده پهلوی درسته. پس بنابراین چپ هایی هستن که میان به طرف شاهزاده رضا پهلوی و اون رو حمایت میکنن، نه اینکه پادشاهی رو مورد حمایت قرار بدن، نه، پیشنهاد او رو برای این دوران مورد پذیرش قرار میدن. خب چپ جهانی هم که دیگه چپ در آمریکا میبینیم وضعشون، بسیاری از اینا به قول معروف میگه وضعشون خرابه. به خاطر چی؟ به خاطر دلایل مختلف هستش، ولی یکی از دلایلی که به همه چپ های این دوران برمیگرده، برمیگرده به چی؟ به فلسطینیزم. و اینو دلم میخواد برای شما توضیح بدم. فلسطینیزم یعنی این رو به شکل ایدولوژی دارم خدمتتون میگم، گرایش ایدولوژیکی که از فلسطین یک منبع در واقع ایدولوژیکی میسازد، یه اسمی میسازد و میشود فلسطینیزم. و این فلسطینیزم ویژگیش ضد آمریکاییه، ضد یهودی هستش، طرفدار در واقع سرزمین، کل سرزمین فلسطین فقط برای فلسطینی هستش، طرفدار این هستش که بگوید که مردمان در غزه همیشه حق دارند، یعنی همون مردمان هم که طرفدار حماس هستند و این حرفا، اینها حق دارند، مخالف هر گونه انتقاد به فلسطین و نیروهای سیاسی فلسطینی هستند. فلسطینیزم خواهان پنهان کردن فساد در میان فلسطینی هستند، حامی تروریسم توسط گروه های فلسطینی هستند. اینها همه یک بار بسیار سنگینی تبدیل می شود و این می شود فلسطینیزم. یعنی درک انتقادی دیگر نیست، درک تاریخی نیست که به فرض مسئله فلسطین و اسرائیل به قاعده مربوطی به اصطلاح قطعنامه سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم برگرده و بگی خب ایرادهای دو طرف کجا هستش، اینها چرا نتونستن در واقع به توافق برسن، یکی
دارای دولت هست، دیگری دارای دولت، اینها بحثش نیست. فقط جانبداری چشم بسته و کورکورانه از فلسطینی هستش، فلسطینیسم، مانند استالینیسم، مانند اسلامیسم، اسم داره تهش. و این اسمی که داره یعنی چشما رو باید کور کرده باشن، بسته باشن، دیگر نشنون، حمایت یک جانبه باید صورت بگیره و هرچی که اون طرف هستش، یعنی یهودی ها رو باید مرتبا بزنن، جلوی هر گونه انتقاد نسبت به فلسطین رو باید بگیرن، باید ضد آمریکا باشن، ضد غرب باشن، این میشود فلسطینیست. و اگر شما توجه بکنید در زمان انقلاب، قبل از انقلاب اسلامی در ایران، در واقع بخشی از چریکا و مجاهدین، یعنی چریکای فدایی و مجاهدین میرفتن به منطقه، به اردوگاه های فلسطینی که در اونجا چیکار بکنن؟ تجربه بکنن کار تروریستی رو، اسلحه رو چگونه به کار ببرن، چگونه نمیدونم ترور بکنن و غیر و غیره. فدایی ها و مجاهدین اینها پرورش یافته اردوگاه های فلسطینی در لبنان بودند. بنابراین عاشق مسئله فلسطینیز بستن، عاشق یعنی جنبه عاطفیش، جنبه سیاسیش، جنبه وابستگی نظامیش، پولهایی که دو طرف حرکت میشد و جاهای مختلف میرسید، این پول از جانب لیبی، از جانب ارزم حضورتون که یک دوره عراقی ها، پولهایی که وارد میشد که اینها گروه های تروریستی فعال باقی بمانند. و این ایرانی ها می رفتن اونجا از مجاهد و فدایی که چیکار میکنن؟ که در واقع بیان به ایران و همون خط تروریسم اونجا رو در ایران پیاده بکنن و برای جامعه ایران به به به به مشه چریکی، قهرمانی مشه چریکی، چریکا، اینها تروریست بودن، تروریست که شاخ و دوم نداره. که وقتی میخواستن یک گروهبان رو بزنن، خب این، یا پاسبان رو بزنن، خب این تروریسمه. وقتی که مشاور آمریکایی ترور میکردن، خب این تروریسمه. قهرمان میشدن برای اینکه یک آمریکایی یا نظامی ایرانی رو در اون زمان میکشن، قهرمان میشدن، قهرمان سیاهکل میشدن. تبدیل شدن به بوتا، بوتایی که باید ستایش بشن، بوتایی که عکساشون همه جا باید پخش میشد، جلسه حمایت از این تروریستا همه جا باید برقرار میشد، از کنفدراسیون بگیریم تا سازمان های مختلف سیاسی. من یک کسی میتوانست مخالفت داشته باشد و البته اساسا بس بسته این بود که همه فلج بودن. تروریست به عنوان سمبل انقلابیگری و در واقع پیشرفت تاریخ معرفی می شد. اون هم نوعی فلسطینیسم بود. خاطرتون هست گروه فلسطین، یکی از این گروه ها که اسمش گروه فلسطین بود. و اینا می رفتن مخفیانه در اونجا با در واقع سلاحای جورچبش، حواتمه، ناجیالوش، اینا همه آموزگاران این گروه ها بودن و همه اونها تروریست ها بودن. خب وقتی ما میرسیم امروز، شما دقت بکنید، وقتی که امروز میخواییم مسئله فلسطین رو برخورد بکنیم در نگاه چپ و فلسطین، با این بار تاریخیش، با این ضدیتشون نسبت به آمریکا، با این ضدیتشون نسبت به یهودی ها و اسرائیل، به ناگزیر
آنچه که در ذهن اینها باقی میمونه همون فلسطینی هستش. میگوین ما دفاع میکنیم از حقوق فلسطینی ها. خب حقوق فلسطینی ها در چارچوب اون اعلامیه حقوق به اصطلاح سازمان ملل، بله همه دارن دفاع میکنن، ولی که اینها وقتی من دفاع میکنیم به معنای ایدولوژیکیش هست، یعنی ضدیت اونها علیه اسرائیل و یهودی ها و آمریکا سر جاشه و از اون زاویه دارن حمله میکنن به دیگران، چشمشون میبندن نسبت به تروریست ها، موضعی روشنی نمیگیرن نسبت به حماسی ها و رفقاشون در اعصاب چپ با اینا میشینن و بلند میشن و کنار هم به صلاح دست میدن و احساس شادمانی دارن، احساس رفاقت دارن و این حرفا. اساسا این ذهن، ذهن عاطفی، ذهن ایدولوژیک باقی مانده، هرچند که خودشون امروز دیگر به پراکندگی فکری فقط رسیدن، هیچ چیزی به شکل منضبط در ذهنیت اینها وجود ندارد. مطمئن باشید من از چپهای این گونه دارم صحبت میکنم، به خاطر اینکه ذهنیتی که در گذشته داشتن خیلی منجمد و خیلی به اصطلاح مستحکم، امروز بلبشوی فکری اینها دارن. اگه ازشون سوال بکنید خب مشی شما چیست؟ بالاخره شما گروهک کوچکی هستید دنیا پا، میگید مارکسیستیم. کدوم مارکس؟ کدوم کتاب؟ اصلا کتاب مارکس خوندی؟ اول نخوندم. اینها همون پرورده تبلیغات مسکو و البته پکن، نه ولی بیشتر به خاطر اینکه طرفدار پکن سریعتر از بین رفتن یا دیگر دستخوش تحولات دیگری شدند. نوعی تودهیزمه که ادامه پیدا میکنه. خب از موضوع شما که بنابراین دوستان عزیز من وقتی که ما میرسیم به فلسطینیز، تو دام فلسطینیز نیافتید. فلسطینیز یک ارزش مثبت نیست، بلکه یک عقبگرد هستش، یک در واقع شکست اندیشه هستش، هیچ چیزی جز این نمیتواند باشد. و امروز وقتی که ما میبینیم که این ذهنیت در زمان 57 چه کرد؟ خب این ذهنیت، ذهنیتی که بخشای مهمی از سیاسیون و روشنفکرهای ایران رو در بر گرفته بود، بله من هم خود من در این ذهنیت بودم، متا وقتی که دیگر تمام مکانیزم های جهانی در حال ورشکستگی هستند، شما باید این حداقل شجاعت رو داشته باشید و خودتون رو بینون بکشید و من این کار رو کردم. به همین خاطر هم هستش که در اون زمان انقلاب کسانی که به عنوان نمونه مانند آقای رحیمی از دموکراسی و آزادی صحبت میکردن، دیگران طرفداری میکردن از چی؟ از در واقع خمینی. یه بخشی دیگر همون گونه که گفتم مخالف خمینی بودند ولی از دیکتاتوری پرولتاریا دفاع میکردن. این اشتباه اون زمان همه اونها در برابر شاه قرار می گرفتن، در برابر رژیم شاه. خب امروز بحث برسه این استش که ما نگاه انتقادی داشته باشیم. بله ساواک رو باید مورد انتقاد شدید قرار بدیم، رستاخیز رو باید مورد انتقاد قرار بدیم، دیکتاتوری فردی شاه رو باید مورد انتقاد قرار بدهیم، ولی در ضمن نگاه بکنیم به این دو دوره در یک قضاوت تاریخی و درست بررسی بکنیم. حالا بر سر این استش که امروز با همین مدلی که اون زمان بود، اون ذهنیت امروز علیه کیست؟ علیه شاهزاده رضا پهلوی هستش. یعنی اون ذهنیتی که پر از در واقع نشانه های دوگماتیز، نشانه های تروریسم چپ،
نشانه های اسلام گرایی، این ذهنیت ها بود که منجر به طرد نظام پادشاهی شد. امروز چگونه داره زندگی میکنه؟ امروز تبدیل میشه به ضدیت با رضا پهلوی. این همانی میگیم که خب این رضا پهلوی که حرفای منطقی میگذره و نمیگه که من میخوام شاه بشم، میگه یک دوران ترانزیسیون یا گذار رو باید در نظر بگیریم و آنچه که اصل هستش انتخابات و رأی مردم خواهد شد که فرم نهایی حکومت تعیین بشود. میگن نه، اینها همهش دروغه، این همان استبداد گذشته هستش. خب از اینا باید سوال کرد که شمایی که اینطوری داره حرف میزنی، شما به کجای شما با باور داشته باشیم؟ پدرتون، مادرتون، کتابتون، مشتون، سازمانتون، وفاداریتون، به کجا باید ما اتکا بکنیم که حرف شما رو بپذیریم ولی پیشنهاد رضا پهلوی رو نپذیریم؟ این کینه، به قول معروف میگفتن کینه شطوری، یعنی کینه ای که به هیچ وجه زبان نمیفهمد. از این بچه های چپ سوال بکنید، از این بچه هایی که در واقع مصدقی هستن سوال بکنید، شما برای چی مخالف رضا پهلوی هستید؟ اونایی که کمی من به اصطلاح میخوان خودش رو منطقی نشون بدن میگن که بله ما به هیچ به اصطلاح به هیچ وجه طرفدار قدرتی نیستیم که بخواد برای کسی میراث تعیین بکنه و کسی مثلا به شکل تاریخی پرچم به اصطلاح تاجدار باشه. بسیار خوب، اینو قبول نداشته باشید. و نظام های پادشاهی امروز در اروپا هستن که بر اساس چی؟ پارلمانتریسم دارن کار میکنن. و به علاوه این رو هم قبول نداشته باشید، رضا پهلوی مطرح میکنه که ما چی؟ ما باید در واقع کنار هم جمع باشیم جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. ماها کی هستن؟ پادشاهی خواهان، دموکرات و پارلمانتاریست و همچنین چپهای روشن و همچنین جمهوری خواهان و همچنین ملیگرایان، همه و همه. چرا داری فوش میدی؟ فحاشی کردن، قلوف کردن، دروغ گفتن یکی از متاسفانه ویژگی های بچه های چپ یا ملیگرا هست، به خاطر اینکه همون شمای گذشته رو دارن تکرار میکنن، همون مدل گذشته رو دارن تکرار میکنن امروز. و این تکرار یعنی چی؟ یعنی اینکه نه، شاه نباید باشد. ولی این میزان از به اصطلاح چینه ورزی که دارن، مثلا شما هرگز نمیبینید که راجب مثلا برژنف هم اینا اینطوری برخورد بکنن، راجب استالین، راجع فیدل کاسترو هرگز، راجع چگوارا که یک دیکتاتور بود هرگز، عشقشونه. خب دوستان عزیز من، میخواستم یک جنبه دیگر را با شما صحبت بکنم و اون هم نه جنگ نه صلح دوره کنونی هست، که این رو به نوبت دیگر واگذار میکنم و که نگاهی بیاندازیم به وضعیت کنونی بین جمهوری اسلامی و آمریکا. جمهوری اسلامی ننگ تاریخ، باید داغون بشود. و مردم ایران در جستجوی بودند که از این فرصتی که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به وجود آوردن علیه جمهوری اسلامی، اونها نیز بتوانند به کار خودش برسن و کار خودشون، یعنی هدف نهایی خودشون و اونها سرنگونی جمهوری اسلامی، نه اینکه اونها بیان این رو سرنگون، بلکه فرصتی باشد برای اینکه نیروی خشونتگر و ماشین حکومتی ضعیفتر بشه و اینکه مردم ایران بیاین در خیابانها و دمار جمهوری اسلامی رو بکنن. به امید به هر حال
بحثای بعدیمون و به امید روزهای روشن برای ایران عزیزمون. همیشه میهن خود رو دوست داشته باشید، افتخار بکنید به این میهن، به این تاریخ، به این فرهنگ، و در ضمن افتخار بکنید به این که ما طرفدار ارزش‌های نوین هستیم: آزادی، حقوق بشر، لایسیته، دموکراسی. بله، ما به اینها اعتقاد داریم. به امید زندگی بهتر برای ایرانیان. سپاس از شما. تا نوبتی دیگر، یعنی نوبتی دیگر یادمون باشه امروز روز پنجشنبه است، پس بنابراین روز دوشنبه ساعت 10 شب. سپاس از شما.

جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 4 ژوئن 2026 درباره این که چرا به رغم این که آتش بس هست با نقض آتش بس مواجهیم. یک آتش بس پر آتش علت چیست؟ تماما هم از توی رژیم هست اینها. اهداف رژیم چیست؟ سپس در رابطه با مخالفان آقای پهلوی، چپ ها و کل این بسیار ساختار از فرقه رجب دیگران که این روزها یک خوشحالی دارن تو رابطه با اینکه ترامپ گفته دیگر حمله نخواهم کرد، داریم توافق میکنیم و اینجور حرفا. و این طیف مخالفین آقای پهلوی اینو شکست پهلوی قلمداد میکنن که نتونست به اهدافش به اصطلاح دستیابی پیدا کنه و از این خیلی خوشحالن و مانوف میدن، انگار که صورت مسئله اصلی حمله آمریکا به رژیمی یا خود اسرائیل تو جنگ 12 روزه که اونم با پشتیبانی خود ترامپ بوده فقط آقای پهلوی بوده. و میخوام یک ماهیتی رو اینجا بارز کنم. چرا اینقدر خوشحالن؟ احساس پیروزی میکنم و شکست برای پهلوی که این رژیم سرنگون نشد و موند و پابرجا مونده. علت این خوشحالیش، آیا پابرجا بودن این رژیم خوشحالی داره؟ از چی میترسن؟ چی تو ذهنشون بود؟ اینا خیلی مهمه. هرچی میاییم به اصطلاح به جلوتر، این فاصله 57 یا از سال 57 باز داره تکرار که میشه و خیلی حادتر هم میشه. این کینها میراثداران 57. سپس در رابطه با فرقه رجوی صحبت خواهم کرد که چند نفرشون از زندان زمان شاه آمدن و از شکنجه‌های زمان شاه اونجا روشنگری میکنن. ایزن فردی به نام حسن نظام‌الملکی، یکی از 140 شکنجهگر باجو و زندانبان شورای ملی مقاومت که سابقه دیرینه داره و خود منم تو خیلی سالها 59 60 حتی 69 70 71 و حتی بعدها توی 76 به نوعی با این ارتباط داشتم. یعنی توی یک جا بودیم و یکی از شکنجگران کثیف قبلا روشنگری کردم، اینجا با صحبت خواهم کرد. سپس در رابطه با اون حرفی که لنین میزد که چپ روی رو بیماری کودکانه کمونیست ها میدونست. خب کتاب معروفی هم هست توی این رابطه که خود لنین نوشته و اون توصیفاتی که هست. اما الان ما خیلی بارز شاهدیم که تو این چند ساله مستقل از چپ مقاومتی، چپ جهانی، خیلی های دیگه هم که حتی به اونا نقد داشتن الان میبینیم که از همون محتوا و شکل برخوردارن و همون مسیر رو دارن ادامه میدن. من اون حرفی که لنین زد الان واقعیتی که روی صحنه هست از نظر من بایستی اسمش رو تغییر بدیم، بذاریم راست روی بیماری کهنسالی چپ و کمونیستا یا سوسیالیستا. پس این تغییر کرده از 100 خورده سال پیش تا کنون. هر چی میریم جلوتر، نه که کفه سنگین این است، بلکه در سر بزنگاه ها ایزن همین جنگ اخیر هم تو فضای شب ماه اخیر هم همین بیشتر بارز شده. پس ابتدا صحبت کنم از چرایی نقض آتش بس. اول اجازه بدین چندین خبر خیلی مهمی که هست اینا رو عرض کنم، چون عطف به خود بحثامونه. این که نمایندگان مجلس آمریکا برای اولین بار اختیارات جنگی خود ترامپ رو محدود کردن و خود ترامپ هم گفته این یه اقدام غیر میهن پرستانه است که من دارم باهاشون این مذاکره رو میکنم، تو حال توافق با این رژیم هستم و این کارشون اساسا که به نفع میهن نبوده. از یه نظر خب حرفش که درسته، یعنی یک واقعیت. ترامپ هم تاکیدم میکنه که خود این دموکرات ها ترجیح میدن آمریکا شکست بخوره تا یک پیروزی دیگر در فهرست پیروزی های فراوان اضافه بشه. حالا ممکنه سر پیروزی های فراوان ترامپ که خودش دوست داره هی مدال آویزون کنه به سینش حرف حدیث باشه، اما روی این که این حزب دموکرات ترجیحش اینه که آمریکا شکست بخوره، یعنی این ترامپ شکست بخوره تو رابطه با این رژیم، عین همون موازی که تقریبا نیروهای سیاسی از چپ و فرقه رجوی و غیره اینا، یعنی بازماندگان نمیدونم به اصطلاح ملی مذهبی ها، جبهه ملی ها، هر اسمی که رو خودشون میذارن، یا الان جمهوری خواه شدن، اینا هم همین ایده و ذهن تو رفتار و عمل کرداشون هست. این نوع موضع‌گیری جناحی تو آمریکا دقیقا مشابه همین بحثیه که درباره خوشحالی چپ و دیگر گروه های این طیف که شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر میدن، از پایان جنگ آمریکاست که به قول آنها آمریکا شکست خورد، نتونست رژیم و طبق روایتی رژیم میگه نتونست ما رو شکست بده، پس ما برنده ایم، ما پیروزیم، ما وایستادیم. پس رژیم از جانب خودش میگه، گروه های دیگه هم از این که رژیم سرنگون نشده است که پهلوی بیاید، حرفشون و خوشحالیشون از این بابت است. خب تحولات خیلی زیاده، میگن درگیری ها بوده بین ترامپ و خود نتانیاهو که اینو وادارش کرده لبنان عقب نشینی کنه، چون تانکاش هم برده بود، قرار بوده اصلا بره ظاهرا بمباران کنه که مرکز فرماندهیشونه، ولی خب واقعیت اینه که خود نتانیاهو خیلی واضح گفته که من با این جنگ اختیارات این جنگ رو و تصمیم گیریش رو واگذار میکنم به خود ترامپ که اونجا که نیازه این درگیری رو تشدید کنه یا اینکه راه دیگره بره. اما تاکیدم میکنه که هنوز این رژیم موافقت نکرده از خروج اون 408 20 یا 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده. روی اینم بحث هست. با اینکه روبیو هم تاکید کرده که آقا جون اون جنگ تمام شده، یعنی اون جنگ خشم حماسی تمام شده و ما ضرباتمون زدیم، پیروزم که شدیم، دلیلی که ساختارهای هسته‌ایش و موشکیش و پهپادیش رو زدیم از کار انداختیم، نیروی دریایش هم فلج کردیم، چند تا قایق تندرو داره. این میگه این ارزیابی ماست از این پیروزی. خب تو پیروزی جنگی و نظامی اصلا شکی نیست که تقریبا همه متفق بودن که رژیم بلادفاع بوده، این هرج تونسته زده و رژیم اونجایی که نمیتونست مقابله کنه با آمریکا اسرائیل، حملاتش به کشورهای حوزه خلیج کرد که عنصر بازدارندگی ایجاد کنه که کشورهای خلیج دست به دامن آمریکا و ترامپ و اسرائیل بشن که جنگ رو تموم کنن. خب عباس عراقچی هم میگه حملات دفاعی در چارچوب دفاع مشروع از حق خودمونه، یعنی همین حملاتی که داریم به کویت همین سه روز پیش انجام دادیم، زدن فرودگاهشو، اونجوری با موشک و پهپاد زدن و فیلماش هم هست، با اینکه رژیم و سپاه میگه نه اینا کار ما نیست بلکه اون سیستم پدافندی خود آمریکا که شلیک کرده برای خنثی‌سازی موشک و پدافندا انحراف پیدا کرده رفته خورده به فرودگاه، یعنی میخوان از زیرش در برن. و چنین دروغ‌هایی همیشه این رژیم مثلا ترک کرده. پس از این طرف میبینیم خود ترامپ همون روزایی که بحث انتخابات رهبری این رژیم بود گفت من حاضر نیستم یه نفر مثل خامنه یا پسرش بیاید، یعنی اصلا اون هم بیاد باش کار نمیکنیم و موافق نیستیم باش. اما الان میگه حتی احتمالا با خود مجدبا هم دیدار خواهم کرد، خیلی هم خوشحال میشم. با اون خبرنگار هم صحبت کرده، گفته آیا شما حاضرین با اون رهبر همجنسگرا باهاش دیدار داشته باشین؟ گفته آره خیلی هم استقبال میکنم و که باعث افتخار اینا. خب ولی کیه که ندونه مجدبا حتی اگر بخواد هم، فرض میگه، فرض محال، اگر بخواد هم نمیتونه با ترامپ دیدار کنه. یه ضرب المثلی است، میگن تا تو را دم مرا پسر یاد است، دوستی من و تو برباد است. این پدرش رو گشته، زن بچهش رو گشته، اون همه نیروهای سپاه و نیرو امنیتش کشته که با این مجتبا دوست بودن، حالا چطور بره با این سر یه میز که بشینه و دیدار داشته باشه؟ اصلا چه نیازیه؟ پس خب این حرف ترامپه. ترامپ هم خیلی حرفا زده و بعدها یا موفق نبوده یا بعدا به اصطلاح رسما پس نگرفته، ولی به نوعی از روش رد شده و رفته. خب تو خیلی جاها هم ترامپ مانع اسرائیل شد، اونجایی که تمام عیار رفت با تانکاش و حتی میخواست زاهیه رو اونجا شلیک کنه، بمباران کنه، ترامپ به تندی برخورد کرد که گفته خیلی هم با عصبانی سرش داد زده و هم گفته از برخوردش دلخور بوده. ولی این فضاها هست. واقعیت اینه که توی این جنگ، توی این مرحله، اسرائیل و نتانیاهو ناگزیره که تن بده به استراتژی و خط مشی که ترامپ تعیین میکنه. چرا؟ چون اگر هر جنگی رو بخوان ادامه بدن یا شروع کنن، انگار که ادامه همون جنگ پیشینه، منازعات قبلیه، به اسم آمریکا هم خوانده میشه. در حالی که همین نتانیاهو دو ماه پیش هم گفته بود اصلا مسئله خاورمیانه رو رهبریشو دادیم به دست خود ترامپ. واقعی هم اینه، ابرقدرته. با اینه، مگر اینکه این جنگ، این توافق به جایی که برسه تمام بشه، یک مرحله دیگری، فضای دیگری، شرایط دیگری محقق بشه که امکان جنگ و تهاجم اسرائیل به رژیم باشه، حالا چه از طریق لبنان یا اون تحرکات یا مستقیم خود رژیم به هر حال یه سری حرکات ایزایی انجام بده و خود اسرائیل وادار بشه حمله. ولی پسا تعیین تکلیف این دوره و این شرایط، این امکان پذیره. خب توی این شرایط ترامپ گفته هفته بعدم احتمال مذاکره است، عین این هفته بعد و هفته قبلم که گفته بود. و گفته بود که تهران پذیرفته که سلاح هسته‌ای نداشته باشه. اصلا این حرف مفت نمیارزه، مفت. یعنی اگه هزار تا رژیم این حرفا بزنه، این اون حرفایی که همون زمان چند سال پیش هم میزد که میگفتن فتوام داده و داشتن میساختن بمب اتم رو. پس میگه اونها پیشاپیش هم پذیرفتن، ولی این اصلا واقعی نیست. بحثا فقط اون 408 20 یا 440 کیلو نیست، حتی اون اورانیوم 20% هم خطر هست، حتی از اون کمترش هم خطر است. اینو خواهم گفت. آقای گروسی هم رو همین هم تاکید کرده. پس ترامپ هم همین چند وقت پیش هم یه بارم که گفت حتی نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نداریم، چون ما کارمونو کردیم، ولی بخوایم نیرو پیاده کنیم داخل کشور، نه چنین چیزی نیست. خب اینو همین دیروز هم عنوان کرده بوده. خب با این که بازم تاکید میکنه که مثلا این موضوع توسط سازمان انرژی اتمی هم تایید شده که اونا کاملا نابود شده، در حالی که سازمان انرژی اتمی آقای گروسی چنین چیزی رو تایید نکرده و از قضا خلاف این هست. خب این که حرف میزنه که کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور عربی هم بیان بپیوندن به پیمان ابراهیم، حتی میگه رژیم هم ممکنه بیاد فلاینا، خب این حرفا باد حواس مفته، این اصلا دهش نمیارزه. رژیمی که ایدولوژیش نابودی اسرائیل است هیچ موقع به این پیمان نخواهد پذیرفت. خب این حرفای مفتیه که میزنه، کارکردی هم نداره. شاید فرضاً که بخواد روحیه اینا رو خراب کنه، ولی نه، به نظر من اینا فاقد این مسئله است. اما برگردیم ببینیم که چرا آتش‌بسی که صورت گرفته اینقدر ریب میزنن توش. آتش‌بسی هست اما کمتر آتش‌بسی است این همه توش پر آتش، پر جنگ، پر تهاجم باشه. رژیم چرا حمله میکنه به فرودگاه کویت؟ چرا حمله میکنه به امارات؟ نه این سری آخر را، ما قبلین هم حمله میکرد. چرا حزب الله لبنان رو تحریک میکنه که به اسرائیل یه راکت بزنه، یه پهپاد شلیک کنه؟ چرا؟ چون رژیم نیازمند اینه، نه اینکه در موضع قدرته، نه اینکه تسلیحات پیشرفته یا به اندازه کافی دارد یا توان و امکاناش دارد، نه اساسا این نیست. چون اگه داشت تو جنگ 12 روزه اینقدر فضاحت نبود، تو جنگ 40 روزه فقط بخور نبود. پس چرا، چه انگیزه ای، چه هدفی داره چپ و راست بهانه میکنه حمله میکنه و یا مانع کشیرانی ها میشه تو تنگه بحر هرمز، یا فرضاً میخواد مینگذاری کنه یا به کشتی های دیگر خود آمریکا و غیره اینا میخواد تهاجم کنه، با اینکه رژیم که تو برتری نظامی نیست. یک واقعیتی است، رژیم پسا تنگه هرمز که از این به عنوان اهرم فوری و اساسی سیاسی اقتصادی استفاده کرد، تعادل جنگ رو هم، موازنه رو برهم زد، جهان رو به گروگان گرفت. از زمانی که این تنگه اومد به وسط، رژیم صاحب اهرم شد، قدرت چانه‌زنی شد، قدرت تاثیرگذاری نه تنها رو فشار رو کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه جهانی شد، چون مسئله نفته و گاز اینا تاثیر بوده. مقطعی میشه تحمل کرد همه اون نفتی که تو مخازن کشورها بوده، تو انبارها بوده، اونا رو سرریز کنن تو بازار، مانع گرانی بشکه نفت بشون. مقطعی کار میکنه، اما به هر حال تا یه مقدار این ذخایر هست، تا یه مقدار میشه این گرانی رو. حتی بحث بود که اگر این صورت بگیره، حتی ممکنه قیمت به اصطلاح نفت خیلی بالاتر هم بره، یعنی 100 خورده شده بود، 105 6 ده هم رفته بود، میگفتن ممکنه 200 هم که بشه. خب این ضربه خیلی بزرگه برای بازار جهانی، فشار میاد، تاثیرش خواهد گذاشت. تازه این نفتی هم که میاد تو بازار از تو انبار کشور دیگه، به هر حال اینا با جایگزین میشه، اینا ذخایر استراتژیک ایناست. پس رژیم

باید توازن جنگی رو برقرار کنه، یعنی اون شکست ها و ضرباتی که خورده حالا با اهرام تنگه هرمز و فشار روی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز که میخواد اقدام کنه، بتونه شکست های پیشین رو جبران کنه و باز قلدری خود رو در منطقه اعمال کنه. این ماهیت رژیم اجازه نمیده خارج از اهداف ذاتی انقلاب اسلامی که صدور انقلاب کار ایناست، اهداف ام القری و اون هلال شیعه رو و جنگ ذاتی با آمریکا و به ویژه اسرائیل رو حذف کنه. رژیم نیازمنده نه تنها برای طولانی کردن این مذاکرات، میدن چقدر طول کشید، چقدر رفته برگشت شده، هنوز یه تفاهم نامه یک برگ سفید یعنی یک صفحه‌ای حل فصل نشده. چرا؟ کار رژیم همینه، استاد اینجوره از این ستون به اون ستون رفتن فرجه، استاد اینجوری حیلگری ها وقت تلف کرده بازی کردن با این اروپایی ها و آمریکایی هستن. به همین دلیل 47 سال رو صحنه است، به همین دلیل تونست 47 سال خوش تحمل کنه و به همین دلیل سعی میکنه امتیازاتی رو که در جنگ 12 روزه و 40 روزه از دست داده، تمام حیثیتش هم از بین رفته، اون ضربات خورده، آبروی براش نمونده، اون ضربات وارده رو اکنون جبران کنه و به همین دلیل حمله میکنه و حمله خواهد کرد. چون اساسا هر گونه توافقی، هر گونه توافقی، نگی توافق بدا، اون توافقی که مد نظر خود ترامپ هست از چندی ماه پیش میگه، هر گونه توافق آن شکلی به زیان این رژیم، بازندش این رژیم است. اگر ترامپ نخواد رو مسئله اصلی کوتاه بیاد، سنبل کنه، ماسمالی کنه که بره. پس به همین دلیل این نیروهایی که از جنس ایدئولوژیک هستند، برخلاف ونزوئلا که یه روز رفت حل فصل کرد، رژیم ایران اینجوری نیست. فقط رژیم حفظ بشه، نیمی از رهبرانش هم بره، نیمی بمونه، نیمی از ایران هم نابود بشه، فقط اینا باقی بمونن، چون اینا باقی بودن خودشون شاخص ملاک معیارشونه و هدفشونه. میگه باز با این ذخایر غنی که در ایران هست ما میتونیم بازسازی کنیم، خودمون رو جمع جور کنیم و بریم تو مرحله بعدی که دیگه ترامپی نیست. این مشکل اساسی این دور است. فرض کنیم ترامپ به جای دو سال دیگه، یعنی دو سال و پنج ماه دیگه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، شش ماه دیگه قرار بود مثلا پستش رو ترک کنه، میدونیم فاجعه بود یکی دیگه بیاد عین بایدن یا اون یکی به اصطلاح حسین اوباما و غیره اینا. این رژیم ترکتازیاشو از قبل بیشتر خواهد کرد. یه تحلیلی هم هست که فارن آفرز داده، من اینو میکنم که جمهوری اسلامی مناظره رو کارآمدتر از دیپلماسی میدونه. خب این هم دقیقا همون چیزی که این رژیم که داره انجام میگه، میگه حتی در صورت دستیابی تهران و واشنگتن به توافق نیست، آنها همچنان درگیر مناظره گسترتر باقی خواهند ماند، زیرا همچنان تا حل اختلافهای اصلی فاصله بسیار زیادی است. جمهوری اسلامی نیست به این نتیجه رسیده که در شرایط کنونی مناظره برایش کارآمدتر از دیپلماسی است. آره دیگه، جنگ اصلی است. الان بعضیا تو ذهنشون داره این باورها شکل میگیره، رژیم موند و از موضع قدرت هم برای تعجب میکنه، آمریکا هم تک پاتکی جواب میده، یعنی بیشتر از اون ضربه مورد نیاز کوتاه تعیین به اصطلاح تعیین تکلیف شده، بیشتر از اون حمله میکنه، یه پاسخ به اصطلاح که مقطعی میده. پس ایده میان خب رژیم سرنگون نشد، حالا اولدروم بولدروم میکنه، تنگم پیشش، حتی گاهن تهدید میکنه باب المندب هم هست، اونجا رو هم ناهم خواهیم کرد و میبندیم. حتی گفته از سلاحهایی و شیوهای جنگی استفاده خواهیم کرد، تا حالا استفاده نکردیم. گفته دادن مجدبا جلوشو صد کرده.

0: احتمالاً به کشورهای خیلی بیشتری تهاجم خواهند کرد و به تأسیسات نمیدونم برق و شبکه که برق و زیر ساخت ها و به اصطلاح چنین چیزایی هم به اصطلاح شلیک خواهد، یعنی از هر شیوهی که برخلاف اون کنوانسیون های جنگی هست که اونجا این چارچوب ها تعیین شده است، این میخواد همون رو نقض کنه و با جنایت جنگی خواستهای خودش رو تحمیل کنه. این اساسا این مشکل روی میز این جهانه و ترامپ هم تالا به اصطلاح صبر کرده، شاید یه راه حلی باشه. یک واقعیت هم هست که تحلیلی که خانم کاندولیزا رایس داده، وزیر خارجه پیشین آمریکا تو زمان جورج بوش پدر، اون زمان من یادمه وقتی بن لادن رو زدن و پسا این افغانستان که رو سرنگون کردن، این تو ذهن بود که رژیم بعدی رژیم ایرانه. از غذا سرخر کج کرد، رفت سراغ صدام، صدام سرنگون کرد، عراق و دو دستی تحویل همین رژیم داد. اگر اون زمان جورج بوش همین خانم رایس می اومدن سمت رژیم تو نقطه ضعیفتری هم که بود، این به نسبت سال 2020 میگم، یعنی حدود 23 سال پیش، 24 سال پیش، رژیم تو این موقعیت نبود، یعنی به لحاظ هسته‌ای که هیچ، بلکه موشکی پهبادی. پس حالا خانم رایس تاکید میکنه که آقا جون واشنگتن نباید برای توافق هسته‌ای به تهران امتیاز بده. میگه توافق نکردن بهتر از این که توافق بد داشته باشی. میگفت این رژیم ضربات سنگینی خورده همه جانبه، دیگه اون رژیم نیست، ساختار هسته‌ایش هم که به هم خورده، اگه بخواد اینا جمع جور کنه و این موشکیش چند سال طول خواهد کشید. ترامپ واشنگتن نباید عجله کنه برای تفاهم، این اشتباه به اصطلاح که محضه. میگه مهمترین دستاورد اینه که ترامپ ضربه به این برنامه هسته‌ایش زده و رایس هشدارم داده که واشنگتن در این مذاکرات احتمالی نباید دارایی‌های مسدود شده ایران رو آزاد کنه یا تخفیف تحریماتی در اختیار تهران که بگذاره، زیرا در گذشته هم رژیم منابعی که آزاد شده، پولایی که آزاد شده برای بازسازی توان نظامی و نیروهای نیابتیش استفاده کرده. میگه اشتباهه. حرفاش تجربه‌ای که خودشون کردن توی اون زمان بعد نتایجش دیدن، الان داره این حقایق میگه و به همین دلیل تاکید میکنه که نداشتن توافق بهتر از پذیرش یک توافق بد با تهران است. گفت دولت ترامپ اکنون فرصت کم سابقه ای برای حفظ ضعف جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و شکل دادن به نظمی با ثبات در خاورمیانه در اختیار داره. دقیقا این همون بحثی بود که من دیروزم با این یک تلویزیون هست به نام خبرناک با ایشون داشتم که چرا رژیم مستمر داره دست به نقض آتش بس که میزنه و تهاجم میکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، چرا آروم نمیشینه، چرا هر روز اردرون بردرون میکنه، خواسته هاشو بالاتر میبره. خیلی عجیبا. اول اینکه ترامپ تحمیل کنه، ببین ترامپ اشتباه کرد، ترامپ اونجایی که جنگ شد با آتش بسات باید یه مدت کوتاهی رو میداد، نپذیری خواهیم آمد، زیر فشار این تفاهم نامه امضا میشد، نه اینکه مدت دار هی تمدید کرد. انقدر تمدید کرد این رژیم رو هارش کرد. الان تهدیدی که رژیم میکنه توی 3 هفته اصلا قابل مقایسه نیست با ترامپ. ترامپ الان زبونش به کام کشیده، هیچی نمیگه. این رژیم که داره تهاجم میکنه، چرا نیازمند این تهاجمه؟ میخواد برسه به یک توازنی و به این خواهد رسید اگر این مسیر بره، اگر ترامپ بخواد به این روش همچنان ادامه بده. حالا ما بایستی که ببینیم که تو این چارچوب چه چیزی به نفع ماست. به طب ما که دنبال صرف منافع خودمون هستیم، و بعد منافع جهانی برای ما مهم هست. اگر در ارتباط با همدیگه هم باشه خب فرقی نمیکنه، میفته رو همدیگه. پس این زد و خوردها، این تهاجمات، نه اولیش نه آخریش، همچنان ادامه خواهد داشت و هیچ راهی هم نیست. از طرف دیگه خود رئیس جمهور لبنان که گفت آمریکا تاریخ و سازگار آتش‌بس رو تعیین میکنه، نمیخواد با اسرائیل تعیین تکلیف بشه، یک توافقنامه ای رو امضا کردن با اسرائیل و دولت لبنان و وزیر دفاع خود اسرائیل هم تاکید کرد که اگر این نقض بشه این آتش بس، تاثیر ما اتومات میایم حمله میکنیم و این خارج از اختیار کسای دیگر است. آمریکا هم اینو پذیرفته، ترامپ هم اینو پذیرفته. و با اینکه خیلی هم تبلیغات شده بود که این توافق بین اسرائیل و لبنان انجام شد، آتش بس برقرار شد، باز خود این حزب الله یه راکت زد تا این پهپاد فرستاد، باز این جنگ شروع شد. غیر ممکنه، نه اینکه به صورت کلی تئوریک بگیم که تا زمانی که این رژیم است امکان دستیابی به صلح و ثبات در این منطقه نیست. ما روزمره باهاش شاهد هستیم. اصلا به 24 ساعت نکشید که اینا این آتش بس بخوام برقرار کنن. خود حزب الله گفته که توافق در صورت قابل قبولی که اسرائیل از خاک لبنان خارج بشه. خب اینا یه واقعیت هایی که اصلا امکان پذیر نیست. اصلا نفس وجود نیروهای حزب الله در لبنان برای لبنان، برای نیروی ملی که نیست، نیروی وابسته و نیابتی اساسی این رژیم حزب الله بوده. ایدئولوژیش، پولش، سلاحش، فکرش، طرحش همش از رژیم و سپاه قدس و رهبری خود خامنه ای می آمد و می آید. پس اینا مشکلی هستن برای خود لبنان. در واقع خود لبنان هم دولتش هم نمیتونه از پس اینا بر بیاد، چون نیروی خیلی قوی هم هست. اصلا پولی که حزب الله اون ارتشش میگیره 10 برابر 20 برابر حقوقی که ارتش لبنان میگیره. تازه ارتش لبنان اگه جوزف اون بخواد اینا رو خر سلاح کنه با چه نیرویی؟ خیلی از نیروها و کاتا پرسنل ارتش لبنان اصلا شیعه هستن، به نوعی وابستن به اونا از هر نظر، دستشون نمیرونه خر سلاح کنن. به این سادگی نی خر سلاح کردن. خر سلاح غزه به اصطلاح نیروهای حماس بعد این همه مدت هنوز رو هواست، چه برسه به لبنان؟ اینا هم گفتن که مثلا ما اصلا مرز سرخمونه، جنگ داخلی را میندازیم. 6 ماه پیش خبرش بود، فرماندهشون گفته بوده. پس ما وقتی روی لبنان، اسرائیل و اینجور موضوع صحبت میکنیم، اساسا بحث لبنان نیست، بحث این رژیمه. سرانگشتاشه توی لبنان، سیاست این رژیم رو پیش میبره که توی اونجا. تازه وزیر دفاع کاتس تأکید کرده بود که توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت دخالت تهران هم هست. میگه هر توافقی، هر آتشبسی در این چارچوبه که مشروط به خروج نیروهای حزب الله از منطقه جنوبی رودخانه لیتوانی بشه 30-40 کیلومتر و ایجاد منطقه غیر نظامی تحت کنترل ارتش لبنان. یه سال خورده الان چنین کاری انجام که نمیشه، مستمر درگیر جنگ است. چرا؟ امکان پذیر نیست. کایا کالاس یعنی همین اتحادیه اروپا همین دیروز گفته 100 میلیون کمک میکنیم به دولت لبنان، به جوزفون برای خر سلاح اینا. 100 میلیون پوله، کاری نمیتونه بکنه، سمبولیک. حتی پول نیستی، چون راه حلش فقط پول نیست. حتی خود آمریکا هم طرح چیده با خود این دولت که در آینده حزب الله رو خر سلاح کنن. یه مسئله طولانیه، یعنی کار یه روز دو روز نیست، یه ارتش کوچک نیست، پایگاه داره اونجا، هوادار داره، نیرو داره، وابستن. پس این جنگ همچنان ادامه خواهد داشت و امکان این که به یه توافقی برسن از نظر من وجود نداره. تو همین رابطه قریب آبادی که معاون امور بین المللی به اصطلاح همین وزارت خارجه است، میگه حداقل انتظار تهران اینه که 50% اموالی که بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم در اختیار جمهوری اسلامی باشه، و گفته که اگر آمریکا محاصره دریایی رو لغو کنه به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست و این دو اقدام معادل یکدیگر پیش نمی روند. یعنی اصلا حرفاشون به هیچ گونه توافقی که نمیخوره، که هیچ تفاهم ای تا هرچی هم که الان گفتن اصلا زده زیر میز. این رژیم استاد این کاراست، مذاکره کردن، بعدا پس اون تفاهم نامه اولی که بوده گفتن مذاکره کنندگان به اون رهبری که مجتبا مزدور خواهی داده پایبند نبودن، بس این قبول نیست، باز از سر بازی میکردیم وقتی چیزی رو نمیپذیرفتیم تو این بچه میدیم از سر، یعنی تن نمیدادیم به قواعدی که بازی رو به هم میگردیم میگردیم از سر. اینا هم اینجوری هن، بی خود نیست این محسن هاشمی که پسر هاشمی رفسنجانی از همون جنس هم است، میگه بابا جون فوش هم توافق کردیم بعدا میزنیم زیرش. آخونده اینجوری هن دیگه. اینا چه بلایی بر سر مردم آوردن، بر مردم ایران، که با شما بخوان چیکار کنن. پس از هر مسیری که بریم این ادعاها با ادعاهایی که خود ترامپ میکنه اصلا نمیخونه با هم دیگه، 180 درجه مقابل هم دیگه است. یعنی به هر حال اون تفاهم‌نامه‌ای که ترامپ دنبالش که هی هفته به هفته میندازه عقب، تفاهم نامه هم بیاد تازه تون 30 تا 60 روز، این که قرار بود 3 روزه بشه، 6 روزه بشه، 40-50 روز الان از هم کشید، اون 30 تا 60 روز هم از هم جنس خواهد بازی خواهد داد. پس امکان تفاهم نیست. بعد رژیم چجوری این تفاهم رو و این توافق رو بهش تم بدهد؟ مگه مجتبی تو نقطه قدرت، تو نقطه هژمونیک در حاکمیت است؟ چطوری بعد این همه جنگ، این همه کشته، پدرش هم کشتن، پدرش قبول نکرده، این قبول کنه؟ مشکلات اساسی هست. اگر تازه ترامپ هم بخواد یه توافق که مناسب نباشه بهش تم بده فرزن، مشکل اساسی توی مجربام هست، اونجا سختره و این مشکلات هست. اما یه موضوع دیگری که میخوام بگم، ببینید هر گونه توافقی بشه، این حرفی که مفتی که به اصطلاح ترامپ میزنه، از ترامپ میگه که اینا قول دادن توافق کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن نسازن اینا، ولی اونم خب ضوابطی چارچوب های بازرسی های خواهد گذاشت. محکم کاری آمریکا چیزی نیست که به این سادگی بیاد تن بده به اینا، اونا قواعد بازیل خیلی خوب بردن، ولی یه واقعیتی هم هست. حتی آقای گروسی تاکید کرده رو سیستم هسته‌ای این رژیم پس از توافق، میگفت این بازرسی ها بسیار با دقیق و شفاف باشه و قابل چک و کنترل باشه، حتی پس از اینکه رژیم پذیرفت اون 440 یا 20 کیلو رو بدهد، غلی سازی اونجوری که نکند، حالا اون شرطش مونده که آیا اصلا به 3.5% تن خواهد داد این ترامپ یا نه، یا تو یک هیته خیلی محدودی مثلا این کار رو بکنه یا نه. ولی حتی از نظر من این چیزی که آقای گروسی هم میگه، اینم پایدار نیست، اینم واقعی نیست. به همین دلیل یک بررسی بوده، گزارشی بوده توی بلومبرگ که درباره افزایش خطر برنامه هسته‌ای خود تهران، که نگفته بوده اینو به نقل از دادهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده که ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته. این چیز جدیدی نیست ولی قابل توجه است از این زمانی که ببین اینا هم دارن هی تکرار میکنن. اگر رژیم قبل از جنگ 40 و 12 روزه نیاز داشت به بمب اتم، الان دیگه بالاترش شد. اگرچه تنگه هرمز اون خواسته های جهانی که داره اعمال کنه، ولی از نظر من اگر رژیم حتی بازرسی های کنترل شده رو بهش تن بده، همه قواعد هم بهش تن بده، بر میگردیم به سال 2015 اون برجام. مگه اونجا نپذیرفت بود بازرسی ها رو؟ هر دفعه یه بامبوری در میداد، یه موانع ایجاد میکرد جلوی بازرس ها، اجازه نمیداد تقلب که میکرد، یا گزارش های واقع نمیداد، یا دوربین ها رو محدود میکرد، خراب میکرد. تو این چارچوب تونست پیشرفت کنه 408 یا 440 که قنیسازی کنه و سانتریفیوژ های نسل نوین نسل های بعدی رو آورد روش کار کرد. بس اون زمان بازرسی بود، محدودشون کرد. باز اینا رو تکرار خواهد کرد. این بار اهرم های دیگری هم هست، مثل تنگه هرمز. اهرم های دیگری هم هست، مثل زدن کشورهای حوزه خلیج فارس. دیگه روشون باز شده الان. الان دیگه اصلا هیچ شرم و حیایی مثلا نیست. تو جنگ اون 12 روزه چنین چیزی به ذهنشون نزد. ولی اینجا چون سنگین تر بود، آمریکا هم اومد. خامنه ای گفته بود اگر منو زدن یا روز اول حمله زدن، بزن این حوزه خلیج فارس رو داغونش کنید. این سیستم بازدارندگی ماست و این از پس آمریکا اسرائیل بر نمیاییم. به همین دلیل چون از پس آمریکا اسرائیل بر نیامدن، زدن به تیپوتال کشورهای حوزه خلیج فارس که خیلی هاشون دوستشون بودن، عین عمان و قطر. از نظر من هر گونه توافقی باشه تحت عنوان نمیدونم این بازرسی های این آژانس بیاد، این همه دقت باشه، کنترل باشه، فلان، نه نه نه نه. مگه رژیم رو نمیشناسیم؟ مگه تو این 10-15 ساله از 1194 به بعد که اون برجام بود، اون همه بازی در نیاورد سر همین آژانس، سر همین اتحادیه اروپا و تا این همه پیشرفت کرد؟ همین کارا رو بسا بسا بیشتر انجام خواهد داد. اینم خطاست. راه حل این رژیم تسلیم مطلقه. یه بار ترامپ گفته بود یا تسلیم یا جنگ. ترامپ باید تو اون نقطه ای که آخر 40 روزه بود بیشترش میکرد تا اینو بگیره این برگر رو، نه کمترشو. شما جنگو تموم میکنی، سنبه پرزور رو ور میداری، میخوای این آخونده هار دریده رو رامش کنی، الان افتاده به جونتون. هر روزم یه بازی در میاره. در همین رابطه یک موضوع دیگری هم که خواستم بگم این که تو خود رژیم هواداران جبهه پایداری رو با دستور عمل میگن پزشکیان بوده و قالیباف از تجمعات حکومتی من شدن. اینا میگه اگر افرادی که با در دست داشتن اون پلاکارت های علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در تجمعات حضور یافته بودن، از این برنامه حکومتی من شدن. یعنی اینا رو دارن قیچی میکنن چون نمیخوان عین اون حرفی که محمد رضا با هنر زده که عضو مجلس تشخیص مصلحت این نظام هست، میانه است، یعنی میانه بین اصولگرایان و مثلا سازندگی غیر اینا، یعنی همون باند هاشمی رفسنجانی ولی جنسش همون از این وسط تا پلکیدنه. اینم میگه یکی الان بازی ملی است و یکی از شگرت های سطور پنجم ایجاد شکافه و تاکید هم میکنه الان بازی ملی یکی از این شگرت ها ایجاد شکافه که عده موافق و عده مخالف مذاکره باشن. اینا دارن هر نیروی رو تو سطح بالای سیاسی ها، نه پایین جامعه، اینا که میان تو کف خیابون تضاد حکومت را میرزن اینا، و نه اینا عوامل خود رژیم هستن، با ساز رژیم میان شعار میدن، این فضا رو میکنن برای اینکه بگن بابا ما پشتوانه مردمی داریم، مردم کف خیابونن، از ما حمایت میکنن. نه تنها میگن سازش نکنید، بلکه میگن جنگ کنید، قیمت خودشونو میبرن بالاتر. خب موضوع دیگری هم که هست، من هفته قبل یه تظاهرات دانشجوان بود سر مسئله به اصطلاح آموزش و امتحانات از فضای مجازی غیر اینا که اونجا اعتراض کردن، خیلی هم جالب بود. جدیدن هم دانشجوها به اصطلاح همین دانش آموزها اعتراض کردن سر اینکه به اصطلاح این شرایط کنکوری که اصلا هم که گذاشتن و که این معدلی که کسب میکنن این تاثیر میذاره توی کنکورشون. جالبه الان دومی سومین باره که دانش آموزا میان و اینا خب یه تنه خیلی سنگینن تو جامعه، یعنی بلاز کمیتشون، و خیلی خوب سازماندهی میکنن، پلاکارد هم دارن، شعارهای واحدی هم دارن، دور قبل که موفق شدن خواستشون تحمیل کنن که به این دولت، این دوره حالا باید ببینی چی میشه. خب اینا هم ببین دیگه سطح اعتراضات قبلا کارمندی بود، دانشجویی بود، مال پرستارا بود، کارگرا بود، فرهنگی ها بود، کارمندان بود، الان کشیده به دانش آموزان. این تعمیق این انقلابه. از 404 از اون دیما اون کشدار شده اینا خب راحتتر میتونن بیان تو کف خیابون چون دانش آموزن، چون بهشون اتهام دیگری عین مثلا نمیدونم ضد انقلاب و جاسوس و فلان و فلان اینا نمیخورد، و اینها یه نیروهای تعیین کنندن. خیلی جالب بود که برای من. موضوع دیگر که میخوام عرض کنم، چپ ها غیره نبودن و فرقه رجعبی و این مخالف پهلوی که اینها عقب نشینی از جنگ و آتش بس و این تفاهم و این توافق نامه که میخوان امضا کنن و ترامپ هم میگه ما نیاز نیست که حمله کنیم، جنگ تمام شده از فلان اینا، روبیام همینو گفته، اینو به فال نیک گرفتن که پهلوی شکست خورد. چرا؟ چون پهلوی سرمایه‌گذاری کرده بود روی آمریکا و اسرائیل که اونا بیان بزنن اینه بشونن روی تخت، حتی تمسخر هم میکردن فرقه رجبی هم که میگفت به بهانه نمیدونم اقدامات بشردوستانه، نمیدونم کمک بشردوستانه بیان اینو جایگزینش کنن. الان خوشحال شدن که رژیم هست، آمریکا سرنگونش نکرده، نتونست سرنگونش کنه و پهلوی شکست خورده. عجیبه، از سرنگون نشدن رژیم اینا خوشحالن، انگار که پهلوی یا افرادی مثل ماها دعوت کرده بودیم که ترامپ و اسرائیل بیاد حمله کنند. من که استقبال میکردم از جنگ، من که استقبال میکردم کمک بشر دوستانه میشه، تو همه جان بوده، یک سومی کشتارم شده، میومدن و اقدام میکردن، تو اینجا نیومدن. چرا؟ چون قیمت سنگینی باید میدادن توی جنگ. اروپا با خفت خاری پشت کرد به همه این چارچوب هایی که بود، کمک نیامد. پس آیا خود جای خوشحالی داره؟ اینا فکر میکردن که اگر تو هر شرایطی پس از انقلاب ملی 18-19 دی اون کشتار وسیع که مردم بودن کف خیابون برای سرنگونی رژیم فهمید و اون کشتار کرد، اگر هر گونه تحول پیش بیاد این رژیم برود یا مردم بیا یا فضای باز شود که امکان حضور مردم برای کف خیابون باشد، این رژیم برود، پهلوی حاکم است. اینو قطع یقینه برای همه اینا. به همین دلیل اینا به فکر مردم نیستن، اینا به فکر ایران نیستن، اینا میگن ضد رژیم هستیم. من نمیگم نه، خیلی هاشون هم ضد رژیم هستن، ولی بین ضد رژیم بودن اینا با ضد رژیم بودن مردم، اکثریت مردم حداقل زمین تاسم تفاوت است. چرا مردم در اون جنگ ها از ترامپ و خود اسرائیل حمایت میکردن که بیا بزن، اونم خوشحالی میکردن؟ چرا مردم زمانی که آتش بس میشد یا حمله ای نبود ناراحت بودن که میگفتن نکنه این رژیم سرنگون نشه؟ چون خواسته مردم، نیاز مردم، حس مردم سرنگونی رژیم بود بیچونه چرا، به هر شکلی ممکن. اینا یا دنبال اون مدرسه مینا بودن، آره خیلی دردناک هم بود زده شد، کی خوشش میاد کی شاد میشه؟ از اون من تنها کسایی که شاد شدن رژیمی ها بودن، چون برگه بود تو جیبشون. من حتی نمیگم که اون کسایی که مخالف پهلویان خوشحال شدن، نه من اهل اتهام زنی نیستم، برای چی حرف بزنم؟ اما میدونم جمهوری اسلامی ایادیش و رهبرانش خوشحال شدن که مدرسه مینا خورد، چون یه اکتی تو جیبشون هست. اما دردناک نیست که علی جوادی، که من اصلا براش حساب نیستم، مثلا میبینم که اینو قبلا خیلی می آوردن، مگر این فرد یا این چپ ها چقدر وزن دارن تو جامعه ایران، چقدر پایگاه دارن که این هم بهشون وزن بده بیاره؟ این گفته شکست پروژه سلطنت بر فراز ویرانه های جنگ 40 روزه، رویای پوچ سلطنت بر فراز بمباران ها، و کلی حرف زده. دیگران هم گفته که من اینجا اسم نمیرم، تو فضای مجازی هست، گفته ببین رژیم به رغم ضربات سنگینی که خورد و فلان، اما موند الانم دست بالا رو داره توی این جنگ و توی این رد و بدل کردن پیام هایی که هست. خوشحاله که سرنگون نشده. چرا؟ چون میدونه اگه سرنگون بشه جایگزینی نیست جز آقای پهلوی، اینا حاضر نیستن سرنگون بشه. همون حرفی که اسفند 99 رجوی تو این بسیار نشریه شد، من اولین بار روشنگری کردم، اینا ادامه حکومت خامنه ای رو از 6-7 سال پیش رسما گفتن که آقا جون ما ترجیح میدیم خامنه ای رو به پهلوی. بعدا هم اکثرشون گفتن، همه جور هم گفتن. بعضی هم که نمیگن ببین تو ذهنشون هست، روشون نمیشه بگن. اون بعضی ها خیلی کم، خیلی چپا. خب من تو اینجا خیلی اومدم اسم بدم، صحبت کردم، این فضاحت مثلا این هاست. ببینید انگاری که آمریکا که زد، ما دنبال این بودیم که مثلا این رژیم به هر وسیله‌ای که هر سرکوب بشه، همه مردم کشته بشن، نیم میلیون هم که کشته بشن، نمیدونم فلا کشته بشن، که این رژیم هرزن بره. این در حالی که این رژیم منطقشه که هر میزانی از مردم کشته بشن به سودشه، چون اصلا اهمیتی نداره. اینا خودشون مردم رو کشتن، اینا 40-50 هزار نفر، هر چقدر که آمارش هست، چک چونه که نمیزنیم سر این آمار که 32 هزار، 40 هزار، 50 هزاره. قیمت گذاری که نمی کنیم. به هر حال اینا این همه رو کشتن. فیلم های جدیدش هم که داره میاد و بیشتر هم خواهد اومد با این اینترنتی که این همه هم فیلتر داره میشه. مگه اینا توی این 10 سال از برجام تا حالا توی 11 ساله چه دست گلی به سینه مردم زدن؟ این همه زیر ساختای موشکی، شهرهای موشکی زیر ساختن که خیلی هاشون این کاشان جدیدن کشف کردن، اصلا نمیدونستن. این همه موشک های دور برد 4000 کیلومتر، پولا صرف این شده، سر نیابتی ها شده، سر حماس شد، سر همین حزب الله شد، به حوثی ها دادن. اصلا زیر ساخت های ایران تماما در خدمت ارتش و سپاهه. یعنی اهداف جمهوری اسلامی، سر صدور انقلاب، ام القرى اسلامی، نه مردم. به همین دلیل وضعیتمون این است. زیرساختار رژیم نابود کرده، پس زیرساختار نظامی داریم. ببین این خامنه ای، این مجتبی اگر اتفاقا پای جنگ بکشه، حتی اگر حمله زمینی هم که بشه، باور میکنید این هم عین همون هیتلر میمونه که تو مارس 1945 که وقتی ارتش سرخ غیر اینا از شرق و این به اصطلاح متفقین هم که از غرب اومدن میرفتن سمتی که برلین، خود هیتلر یه فرمان تاریخی به اصطلاح صادر کرد که همون فرمانی که نرو بود، میبخشید، فرمان به اصطلاح فرمان نرو که اون امپراتور روم بود که از اون اقتباس کرده بود، گفته بود که اگر بخوان حمله کنن جلو بگیرن، با تمامی زیرساختهای صنعتی، ترابری، شبکه‌های برق و ارتباطی و همه چیزهای رو باید بذارین نابود کنین. خیلی از فرماندهین ارتش با این پیام اصلا موافق نبودن. آلبرت اشپر بود که وزیر تسلیحات بود، اینم اون زمان خیلی به اصطلاح تو چشم خود هیترم بود، این فرمان هیتلر رو اجرا که نکرد، دیگران میکاره کردن واسات جلوی این فرمان. مگه این رژیم اگر سرنگون بشود غیر از هیتلر با زیر ساختا با مردم میکار خواهد کرد؟ گفته بود که وقتی ما نباشیم بهتره که حتی زیر ساختا نباشه، این مردمش هم که نباشه، چون اصالت خودش بود ولا غیر. و این اسمم تقریبا از همون امپراتور روم برداشته بود، نرون، که دستور به آتش کشیدن روم رو داده بود. این ایدولوژی، این منطق، این زاویه تفکر خود هیتلره، فاشیزمه. اینا فاشیزم اسلامیان. شما ما رو متهم میکنین که آمریکا اسرائیل میزد، ما میرخصیدیم. بله که میرخصیدیم، خوشحال بودیم. اما من که برای میناب که رقص که نمیکردم. وقتی خامنه رو زدن، خیلی ایران فیلماش هست، میزدن اونا تو خیام کف خیامت شبش هم زدن رقصیدن، چرا خوشحال نباشن؟ شما اون اهداف آرمانی ذهنی اون چپ ورشکستهی که تو 20 کشور آزمایش پس داده است، به لحاظ تاریخی اثبات شده که هر کجا رفته شکست خورده این چپ تو همه کشورها تو این صد و چند ساله، کدوم پیشرفت داشتین؟ شما با ذهن خودتون را میرین، کله پا هستید، یه ذهنیت عقب مونده کلیشه‌ای. باور کن اگر این کره زمین، این تکنولوژی اینقدر پیشرفت کنه که حتی یه کارگر نداشته باشیم کف این کره زمین کار کنه، همه چیز با تکنولوژی، با ابزار و ربات ها که باشه، حتی ربات های انسانی، باز هم شما دستبردار شعارتون نیستین که کارگر جهان متحد شوید. عقب مونده این. به همین دلیل مارکسیسم و کمونیسم این همه پس رفت و شکست خورد. بحث من اینجا که صحبت میکنم این نیست که ما افتادیم تو این سیاه چاله 57، افتادیم 47 سال این برای سرمون اومده. ببینید چه کسایی در رأس حاکمیت هستن، بدتر از اون چه کسایی هنوز هم میگوتن اینا که اومدن اسمش انقلاب و پیروزی، بهتر از اون که شاه رفت این اومد. شما با این آدم ها چه بحثی کنید؟ مگه فرق میکنه بری با اون کدیور سروش صحبت کنی یا با این نوع چپ ها؟ روی هم میفتن اینا. بحث سیاه‌چاله پهلوی نیست، سیاه‌چاله چپ هم همینه. شما 20 تا کشور حاکم بودین، شما پروندتون، شما کارنامتون، شما دستاوردتون رو بیاین که به مردم بگین تو 20 تا کشور به کجا رسیدین. بحث اصلا گذشته گرایی نیست. من دیدم یک دو نفر میان تو این به اصطلاح که برنامه صحبت میکنن، من دارم نقدشون میکنم، بی احترامی نیست. میان که مثلا برگردیم به اون به اصطلاح پیشین گذشته، یا چرا برگردیم به گذشته، نهاجو برمیگردیم به ملیگرایی. خلاصه کردن ملیگرایی و این پتانسیل برای این مبارزه و انگیزشی که مردم برای ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی و امتگرایی داره، خلاصه کردنش توی گذشته گرایی، یعنی برگشت تو دوران شاه نیست. آقا این که خیلی مسخره است، این که به ابتذال کشوندنه، این که صورت مسئله خراب کردنه. شاه به لحاظ توسعه اقتصاد و جامعه خوب بود، در سیاست خب فضای بازی نمیداد با اون گروه ها. فضای جهانی اون زمان اون بود، جهان دو قطبی بود، بیخ گوشش شوروی بود و گروه های سیاسی که تابعیتی از اون داشتن یا از اون منشأ می گرفتن، بیشتر گروه های چریک. وقتی خود شاه میخوان ترور کنن، بزننش، این مستشارا رو میزنن، فلان میزنن، میخوای این مثلا برات فرش قرمز پهن کنه برات، خب اینم راه نخواهد داد. گروه های چپی که اون قیام ارتجایی 15 خرداد 42 مبدأ مبارزه چریکی ایناست، سرپس تاریخیه که رأسش خمینی بود، تو میخوای با این گروه ها چیکار کنی؟ ما اشتباه کردیم سال 57، من 18 سالم، هنوز 18 سالم نشده بود چون 16 مهرم. وقتی فهمیدم خودم مونده بودم، با آخوندو اصلا موافق نبودم، ولی همون کودکی همون بحثای چریکی این گروه های سیاسی تو ذهنم دور میزد. خب جوان ها اینجوری هستن، ولی خطا کردیم، بالاترین خطا رو کردن. 47 سال مردم دارن چوبشی میخورن. ترس از اینی که رضا پهلوی بیاد و اقتدارگرایی کنه، انگار خودشون تو سیاست اقتدارگرا نیستن، اینا سیندرلا، اصلا اینا حرفایی میزنن. خب باور کنید من از این چپا نمیخوام بگم رژیم و همین چپا، همین فرقه رجبی طوری صحبت میکنن، این آدم های منزهی هم فلاک. آن سابقه تو نگاه کنید، سابقه تاریخی تو، پشتوانه تاریخی تو نگاه کنید، تو همه کشورها، تو همه جهان، حتی سابقه احزاب درونی خود ایران رو نگاه کنید، چه پروندهی داشتن، چه توتالیتاریزمی بوده، چه سرکوبی بوده، چه شکنجه ای بوده، چه خودکشی هایی بوده، چه سر به نیست کردن هایی بوده، چه اعدام هایی بوده، چقدر از هم دیگر که کشیل سر بریدین، سوزوندین. بابا یه خود با خودتون صادق باشین، یه خود تو آینه نگاه کنید. من چطور بیام تو سازمانی که جنایتکار شکنجه میکنه، همون کارهایی که خمینی میکرد تو زندان ها، سازمانم تو تشکیلاتش همین کار کنه، من بیام تو اون تشکیلات ادامه بدم همجوری باشم؟ خب نمیتونم، تحملشو ندارم، چون هدف آرمان نیست که. به همین دلیل پس میزنم، روشنگری میکنم علیه این فرقه پلید. واقعیت اینه که پهلوی در دو سوی جریان های سیاسی اینا رو به وحدت رسونده. یک، وحدت و حمایت گسترده مردم و بخشی از نیروهای سیاسی که از پهلوی باهاش درگیر بودن ولی الان اومدن سمت پهلوی. دوم، وحدت تمامی گروه های سیاسی به ویژه نسل 57، گروه های 57 علیه پهلوی. اگر پهلوی رو حذف کنیم از صحنه، این گروه هایی که الان همه متحد شدن ضد پهلوی، این گروه هستن میفتن به جون هم دیگه، عین 40 ساله. نتیجه گیری چیه؟ هیچ کس نمیتونه از نقش وحدت بخش آقای پهلوی در همه سطوح، چه در مردم و این جنبش و پایگاه اجتماعیش و خاص مردم، چه حتی گروه های مخالف پهلوی، انکار کنه. پهلوی نبود، شما هم دیگر دلیلی بودین توی این چند وقت اخیر، این اون 40 سال پیش. موضوع دیگر، شکنجه های ساواک. این روزها بعد اون رژه ساواک، حسن نظام ملکی با 7-8 از این اعضای فرقه رجبی آمده فیلم پر بکنن که به اصطلاح که ما رو شکنجه میکردن فلان، حالا آبش هم زیاد میکنن اینا. خب آقا جون ببین، تو زمان شاه زندان بوده، به اصطلاح شکنجه بوده، در کام بوده. آقای پهلوی نفی کرد اینا رو، گفت حتی پدرم هم جنداش و ایشگنجا رو من قبول نمی کنم، می دونم من به کار نابوده، من براعت می جوانا و اون کارها رو اون اعمال رو قبول ندارم و که محکوم می کنم. از این واضح در حرفاشم هست. این نیست که آقای پهلوی هم بیاد عین زمان شاه بشه. تازه این که میگه شکنجه ساواک، من میخوام این فیلمش رو نشون بدم کوتاه. اسمش حسن نظام الملکی است، یکی از 142 شکنجهگرهای شورای ملی، شورای ملی که مقاومت، یک آدم کثیف جلادی علاقه هم گفت.
1: شمای روشن میکردن همین تخصصش بود، این فرو میکرد سوزن رو از اینجا توی دست زیر ناخون میرفت، میرفت تو، بعد یه فندک میگرفت، فندک رو روشن میکرد و همجور رو نگه میداشت، این داغ میشد داغ میشد، به نحوی شده بود که تمام این دستای من عفونت کرده بود، این گوشتاش بعد از روزها ریخته بود، اصلا با این دستا من نمیتونستم هیچ کاری بکنم تا سالها، حتی علامت این
0: حالا همین فردو، چون این فردو من خوب میشستم، این هم سال 69 باهاش بودم تو لشکر 40، یه برخورد درگیری هم باهاش داشتم، اینو بعدا خواهم گفت چون الان نمیخوام وقت تمرکز بذارم روی این، چون به اصطلاح چون موارد زیاده. هم سال 60 70 71 بودم تو جلولا بودم، هم تو سال 84 86 این با خبرنگارا میومد تو اشرف، اونجا مواظب من بود، چون من 77 تا 86 تقریبا 9 سال قبل خودکشی کرده بودم، با اینا زد بودم، خبرنگار که می اومدن اینا مواظب من بودن که من مثلا نتونم برم پیش خبرنگارا. حالا از این فرد، از این جنایت کثیف، جنایتکار کثیف، آدم پست، شما حرفای منو میشنوین الان میگم سیامک تو اینجوری میگی جنایتکار پست فلان اینا، اینا فکر میکنن خود این کلمات الان نقل و بازار به همه میگن، یک هیولاییه. فرید فلاحی که 5 سال زمان اون زمان تو دهه 60 که خمینی بود زندانی بود و اومد توی این تشکیلات، بعد هم رفت تو میدان مین یه پاشم از دست داد، این جدا شد وقتی آمد حقایقی که به من گفت، قبل از این یه نفر دیگه هم گفته بود، گفت من و 73 اون 700 نفری که سال 73 تا 74 دستگیر کردن، خود رجبی محاکمه کرد، میخواستن نسخ کشی کنن، هر کی که به اصطلاح اعتراضی داشت نسبت به این سازمان یا حرف داشت، یا آدمی بود که به اصطلاح کوتاه نمیومد سر همین فشارها و سرکوبها و سانسور و توتالیتاریسم، منم دستگیر کرده بودن 700 نفر رو، میخواستن نسخ کشی کنن، گوشی رو بدن دستمون. بعد خود رجبی هم 2 روز که محاکمه هم کرد، فرید میگفت منم اونجا دستگیر شده بودم، میگفت شکنجهگرای من حسن نظام الملکی بود با حجت بنی عامری که اسم استوارش هست حکمت، حکمت با دمپایی میزد توی این صورتم، صورت مثلا وحشتناک شده، لبام این سوسیس، بچه‌ها میگفتن نری جلو آینه ها، وحشت میکنه خودش، دمپایای عراقی هم پلاستیکی به اصطلاح خشک، مثل این صندل مندل نیست، خیلی مثلا به اصطلاح که سفته، میگفت لخت مادرزاد کردن، لخت مادرزاد یعنی شورت هم که نداشتم، به هم گفتن 4 دست پا راه برو صدای خر در بیار، زندانی زمان شاه بود، میبخشید زندانی زمان خمینی بود، این خوش هم زندانی زمان شاه بود، رجبی همه اینا رو تبدیل کرد به هولناکترین هیولاترین شکنجه های تو اشرف که عین اون شکنجهگرایی که تو رژیم جمهوری اسلامی تجارب اونا هم داشت، میگفت این میز از سر خر در بیار، حسن نظام الملکی هم از پشت آزار جنسی میکرد، آزار جنسی میداد، نه برای نیاز جنسی بلکه برای تحقیر توهینشون. تازه قادر دیانت با من همبندی بود، 7-8 ماه زودتر اومده بود از من، 7-8 ماه زودتر اومده بود تو اشرف، اینم بردم بازجویی، شب اومد تو اتاق ما بود، قیام قادر بسته شده، یه خورده ای ترس داره ولی خجالت هم میکشه، دورش گرفتیم، یادم بود مهتاد نیکسیارم بود، میگفتیم چی شد قادر؟ گفت چی، حسن نظام بازجویی میکرد. بعد بهش گفتم خب به اصطلاح چی کارت میکرد اینا؟ گفت خیلی اذیت میکرد، روش نمیشد بگه. میگفت هر فوشهایی میداد که اصلا من نشنیدم. حالا خوب قادر بچه نازی آباد اینا، یعنی بچه که جنوب شهره. خب برادرش عادل هم قبل از اون 65 اومده بود که تو ارتش، محافظ رجوی هم بود. بعد میگفت تو اومدی اینجا که به زنای خواهرای مجاهد ما فلان فلان کنی، تجاوز کنی فلان. میگفت یه حرفای شرم‌آوری میزد، میگفت اون زدنش برای من سخت، این حرفای وقیحی که میزد برام مشکل بود. بعد قادر این حرفا رو میزد، بعد خجالت میکشید، هی خوشو که جمع میکرد حرفاش رو سقط میکرد. این جونور اومدیم با این یه برخوردی هم داشتم. این نفر اطلاعات امنیت اصلی این سیستم هست، بعد کاکساله، یعنی همون ابراهیم زاکری که به درک واصل شد که مرد. این فردی به نام محمد رضا صداقت که مسئول انجمن مسلمانان به اصطلاح توی خارج کشور بوده، تو کشور آمریکا نمایندگی میکرد سازمان رو. حتی این فرد با جیمز بیکر هم این دیدار کرده بود. اون زمانی که حسین مدنی بود، حسین مدنی پایین تر از این بود. این بعدن اومد در اشرف، به عللی احتمالا که مخالف بود کشیدن تو اشرف. بعد اونجا با اینا مخالفت بود، تو مرکز ما هم بود، تو آسایشگاه ما هم بود، باهاش هم صحبت کرده بودیم. اینو 70 محاکمه کردن تو شهر جلالله، جلالله شهرهایی که کردی است. من هم اونجا بودم، من اونجا تو بخشی که مخابرات بودم، حتی بعدن رفتم تو بخش به اصطلاح اطلاعات امنیت. 11 ما کارم بود که میرفتم تو شهرهای مختلف اطلاعات عملیات جمع میکردم و که میرم داخل یا با این روستایی ها برخورد میکردم یا تو شهرها میرفتم. حفاظت هم داشتم، یا با یکی دو تا جیب میرفتیم یا با لباس شخصی میرفتیم که با خودروهای شخصی که علنی نبود. اونجا که توی روستاها بود با لباس نظامی میرفتم، کلت هم میبستم که به عنوان فرمانده، و ترجمه هم داشتم، چند نفرم که استفاضت بودم. کارمون کسب اطلاعات و غیره اینا بود، هم فضای سیاسی، گاهن هم کار سیاسی میکردیم. تو این دوره حسن نظام الملکی فرمانده اون قرارگاه جلالات شده بود. بعد اون زمان همین محمد رضا صداقت رو با یه نفر دیگه که من اسمشو نمیارم اینجا، محاکمهشون کردن. بعد همین حسن نظام اومد، هم حسن نظام بود هم محمد سید المحدثین بود، همین کسی که این فهیمه خضرآبادی اومد چیز کرد، اینی کرد به اصطلاح که مهمانش هر ماسمالی تو رابطه با این برنامه چالش بود اصلا انجام داد. همین صداقت و این خود محدثین، اینم تو محاکمهش بود، آخرم کشتنش، زندانیش کردن. همین حسن نظام الملکی فقط برای اینکه ذهن منو، یعنی به اصطلاح شستشو بده، چون میدونست که من با این کارا موافق که نیستم، یه نشست 3-4 نفره گذاشت. این اومد توضیح داد که این محمد رضا صداقت با اسرائیل رابطه داشت، جاسوس اسرائیل، با اونا ارتباط شد، از این نظر آدم خطرناکی، خیلی پیچیده است و به اصطلاح آدم چنبچی هست. من حتی اون زمان که صحبت که اعتمادم بشه به سازمان و به رهبری ها 100%، گفتم اینا دروغه، اصلا چه نیاز داره؟ مسئول تشکیلات آمریکا این بوده، سر آمریکا به لحاظ سیاسی ارتباطات این بوده، عکسش هم تو نشریه مجاهد سال 63 اینا چاپ شده، عکساش هست. نمایندگی میکرد. بعد حالا چی شد؟ شد جاسوس، این همه جاسوسانی که محسن اژه‌ای چپ و راست میاد هر 3 روز یه بار اعدام میکنه، سازمانم به این چنین اتهامی بس، به همه، به هر کسی یه اتهامی مثلا میزد. یک دو نفر شاهد بودن که از پشت میله های زندان توی اون به اصطلاح مجموعه اسکان اینو دیدن که زندانی شده و یک دو کلمه با حرف زدن. خانومش هم همسرش هم اونجا بود، بعدا با گریه راجب محمد صداقت حرف زده بود که این اینجوریه، که معلوم شده بود که کشتنش. ما اومدیم، یعنی من اومدم در تیرانا، وقتی هم جدا شدم این تشکیلات، توی سفارت آمریکا تو تیرانا، یعنی اونجایی که توی کمیساریا میرفتیم، من میخواستم برم پناهنده شم تو آمریکا، پذیرفتم شدم با ترامپ توی اون سال 2016 نو کشور فریزر کرد از جمله ایران، ایرانی نمیتونن برن، ما هم نتونستیم بریم آلمان. اونجا از تعدادی از جدا شدگان سوال میکردن آیا شما محمد رضا صداقت رو میشناسید، سرنوشت این چی شد، این شهروند ماست، چون شهروند آمریکایی بود پیگیری میکردن، چون همه رو چک کردن دیدن، چون هم ما همه کارتای کنوانسیون چهارم ژنو داشتیم، آمریکایی به ما دادن، یهو دیدن که این محمد صداقت نیست، ردیابی میکردن این چی شد سرنوشتش، کشته بودنش. همین جنایتکاران عین این که محاکمش کردن، که رأسش این بود با اون سیدال به اصطلاح که محمد سیدال محدثین که عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت هست، اون هم شکنجگر هست، این جنایتکار ها هستن. من یادم 86 1386 تو سوله های بنگال سازی بودیم، بعد یه خبرنگارا را که ریختن، خبرنگار ریختن حسن نظام، یه دید اه من اینجا هستم، چون منو میشناخت دیگه، من تابلو بودم، یهو اومد به پیش من، منو برد به اصطلاح کنار، خیلی هم اونجا محترمانه برخورد کرد چون خبرنگار بود دیگه، برد کنار که فاصله بندازه. هر کجا خبرنگار میومد داخل اشرف یا لیبرتی، مخصوصا تو لیبرتی، حسن نظام نفر کوبلش بود، حفاظتش این بود، چون عنصر امنیتی اطلاعاتی درجه یک این رجبی هست. حتی من یادم تو زندان سال 1165 1165 توی حسینیه داشتیم رادیو مجاهد که گوش میکردیم، تلویزیونای 16 اینچی کره رو تغییر داده بودیم، صدای مجاهد میگرفتیم، حسن نظام الملکی تو اون عملیات کربلای 5 این اومد صحبت کرد، از اونجا اسمش مثلا که تو ذهن اون بود، حالا این اومده برای ما شکنجه های ساواک میگه در رابطه با این، بعدن هم صحبت خواهم کرد. خب کسای دیگه هم هستن، من فقط همینقدر بگم، محمد رضا صداقت رو با اون حمزه توماری هم که بود تصویری ذهنی عکساشون کشیدم، عکس محمد رضا صداقتم نقاشی کردم تو آلبانی بودم 95 1995، و جز اون 106 نفری که سازمان یا سربنیست کرده یا کشته یا زیر شکنجه کشته یا مجبور شدن که خودکشی کنن یا فلان شده، رو اسم محمد رضا صداقتم اونجا انتشار دادم، عکسم خودم نقاشی کرده بودم که شناسایی بشه ما چنین افرادی رو داشتیم. حالا این افراد شروع کردن به شکنجه های زمان شاه، مگه پهلوی، آقای پهلوی نقد که نکرده، نه نگفته اشتباهه، حتی خانم فرح پهلوی هم گفتن خب اون اشتباهات که بوده، چرا این کار میکنن؟ یک حقیقتی هم که به شما بگم، هی میگم سیامک این حرفو که نزن چه ممکنه بعضیا برداشت بد کنن، آقا بذار برداشت بد کنن، بذار اصلا هر برداشتی رو میخوام بکن، آقا حقیقت محض دارم میگم، تو ذهن من این حقیقت محضه، چون اشراف دارم، من تو این 8 9 سال 10 سال 11 سال تو خارج کشور دارم کار میکنم، از 96 96 اومدم که تا الان 10 ساله این همه روشنگری کردم، دوستان دیگر هم که اومدن که روشنگری کردن. من میگم من مواجه هم نه تنها با افرادی که همه حقایق رو میدانند، اسم این کاری میذارم خیانت روشنفکران به مردم، به این جنبش درباره فرقه مجاهدین، میدونن شنیدن، حتی خیلیشون نزدیک از من شنیدن حقایقو، نه تنها تلویزیونی حضوری خونهشون بودم شنیدن که اینا جنایتکاران این کارا رو کردن، بازم اینا رو جز اپوزیسیون میدونن، این من اینا رو روشنفکران خائن میدونم که به مردم ممکنه به حرف من انتقاد داشته باشن، اینا خائن نیستن، آقا مگه شما نمیدونین که اینا چه جنایتکارن؟ این رژیم کپی رژیمن، خیلی جاها شکنجه های روانیشون وحشتناکتر. اینا اصلا اهداف انقلابی مردم اینا بیل میرمه. رجبی آرایشگرش احمد توشی رو از عراق میفرستاد تو فرانسه، اونجا آموزش ببینی که بیا سر آقا رو اصلاح کنه، در حالی که سر همین حسن اسلام و سال 69 من اصلاح کردم، چون تو زندان یاد

بچه‌داری ضد مبارزه است، ضد جنگه. اگر زن و مرد این کارشون حرامه، ضد مبارزه است، ضد انگن، ضد سرنگونیه، و تو چرا بعد طلاق اینا بردی باشون خوابیدی حرم سال تشکیل دادین؟ استخر گذاشتی تو پارسیان میمدن با بیکینی، زن مجاهد با بیکینی جلوی که رجعی بره شنا کنه، حال و حول کنه با رجبی. ایداد ایداد کجای مبارزه است؟ بعد میگن خب سیامک نگو خائن، مگه شما نمیدونین چطوره؟ من سیامک نادری که عاشق رجبی بودم، جونم همه چیزم روح روانم با این بود، وقتی این حقایق فهمیدم ضد این شدم. اما شما میشنوین ککتون در نمیاد، ککتون نمیگزه. چرا؟ چتونه؟ مگر اینکه یه جنسی از این داشته باشین، بدون تعارف از این جنس داشته باشین. سیاست پیشگی میکنین که واسه ما مردم نمیگذرن. من کوتاه میام چون من آدم سیاسی هستم، ولی مردم کوتاه نخواهند آمد وقتی این حقایق رو بفهم. من شما این حقایق میدونستین، اما باز چشم میبستین، میگفتی اینا هم جز اپوزیسیون هم. چرا؟ بذار بیان با اینکه جنایت کنم، با این کسافتن شکنجه کردن پلیدن، چنین بلای زن میارن، رهبریشون اینه، اما چون ضد پهلوی هم باشن ای ننگه بر شما. موضوع بعد، راست روی، بیماری کهنسالی چپ. چقدر حرف زدن راجب چپ، راجب موضوع گیرشون، حتی دلت را تو با این فرقه رجبی. اصلا نیاز من بیام این بحث رو مطرح کنم؟ این بحث ممکنه طنز باشه ها، ولی واقعیته. لنین که میگفت چپ روی بیماری کودکانه کمونیسمه، با اون ویژگیاش در پروسه ما رسیدیم به اونجایی که اساساً راست روی بیماری کهنسالی و حتی تو خیلی ها فرتوتی این چپ یا کمونیسمه. و ای زن چپ های ما، هر چی میاییم جلوتر، به ویژه اونجایی که تضادها و حقایق بیشتر شعله‌ور میشه، بارز میشه، باید صفبندی ها آشکارتر بشه، سرفصل های تاریخی عین جنگ 12 روزه، عین جنگ 40 روزه، میبینیم که بعضیا ریپ میزنن. قبلا اینا با نوعی چپ مقاومتی، چپ جهانی فاصله هایی داشتن، اونا رو مذموم و محکوم میدونستن، ولی بعد دیدیم نه، خیلی هاشون حتی تظاهرات ضد جنگ برگزار میکردن. اصلا خواسته رژیم تو اون جنگ 12 روز و تو این جنگ 40 روزه، خواستش اولی خواستش آتش بس بود. یادتون هست یا نه؟ هم جنگ 12 صبح تا شبشون آتش بس بود، 40 روزه هم میدونن. اینا هم خارج کشور، از اون ور نیابتی ها با شالگردان های به اصطلاح فلسطینی و چپیه، با پرچم های رژیم، با آرم الله، یعنی خرچنگه، اونا اشواری میدادن. اینا هم تظاهرات ضد جنگ. میفهمیدن محتوا یکی ها، اما اینا یه سوس میزدن که ما نه به جنگیم نه به جمهوری اسلامی هم هستیم. او جفتون دارین توی مسیر میرین، توی خیابون یه خاصی دارین میرین، نه به جنگ. حالا اون سوسشو که تو بزن. من نمیگم شما ضد رژیم نیست یا ضد رژیم هستید، با اون نیابتی ها فرق میکنه. ولی ببین تو صحنه سیاسی بی خود نیست میگم راست روی بیماری کهنسالی چپه. وقتی تو این کادر 57 هم قرار میگیرین، وقتی یک عنصری مثل پهلوی، رضا پهلوی رو میاریم میذاریم تو معادلات سیاسی، شما اصلا کاملا تمام هویتتون رو از دست میدین و خواهید داد. گیرپاش میکنین از همه چیز. چرا؟ بحثم فقط چپ مقاومتی نیست، اونا که شناخته شدن در دوره جنگ. ما تیپ های خیلی زیادی رو دیدیم که در محتوا در همون دستگاه چپ و مقاومتی حرکت و عمل میکردن. این اکبر معصوم بیگی یه توییتی نمیشه جدیدن، خیلی جالبه، نگاه کنید ببینید که چپی که عربده کشی میکنه، این فرقی میکنه با عربده کشی های کف خیابان.
میگه

0: اینطور در تویتر نوشته: حتی لحظه ای نباید از فاشیست هایی که در خیابان های تهران فاشیست هایی که در خیابان های تهران شعار سه فاسد سه مفسد ملا چوی مجاهد می سردادن غافل ماند. یک لحظه از اونا رو میگه فاشیست ها با سلطنت طلب و ساواکی های کابل و هفتیر به دست و گماشتگان قاتل جمهوری اسلامی مماشات هرگز هرگز. شالگونی که راه کارگریه، این چیه که به شالگونی میگه تو مثلا خیلی سازش کردی که مثلا با اینا، حالا خود شالگونی هم زده پهلوی ها، شالگونی بسیار بیجا کرده و در جای امن نشسته است، یعنی چون تو خارجه و دارد درباره سرنوشت ما اظهار لحیه میکند. نسخه پیچی ممنوع. ما دیدیم سلطنت طلبان و فاشیست ها در آن دو شب در تهران چه کردند. در آن دو شب منظورش 18 و 19 دی هست. انگار که مردم بودن که اون قتل عام کردن، سپاهی ها رو کشتن، اون 45,000 نفر رو. میبینید با چه کذابت هایی خب ما مواجه هستیم. نه این که بگم تحت نام چپ، خب چپ دیگه، آقایون نمیان واسطن جلوی این اراذل رو باشی که با سپاه، با اون جنایتکار، با اون شکنجهگرا، با اون حشل شعبی و فاطمه زهرامی که به جون مردم 40-50,000 افتاد اونجا کشتن. مگه بیمارستان عکساش یادم نیست این زنا رو تو پتو پیچیده بودن پشت حیات خلوت اون بیمارستان. این حالا میگه اون کثافت ها رو، اون زنا رو، اون اجساد رو، اون کیسه های سیاه رو میگه نهیده که اونا چی کار کردن. حقایق و 180 درجه بر میگردونه به سود این رژیم. یه لحظه صبر کنید، یه لحظه صبر کنید. قبل از اینم مگه نبوده بهزاد فرهانی گفته ما داشتیم انقلاب کردیم شما هم داشتیم میکنیم. میگه چجور زهر میریزه، انگار که اون 45,000 نفر 40,000 نفر 50,000 نفر یا هر چقدر که هست، میبینی چجوری. اصلا من دیگه از کلام کم میارم، نمیدونم چی بگم. انگار ویژگی اونا شجاعت نداشتن، این آقا شجاعت داشت انقلاب کرده. آدم ها اون چیزی که ندارن اینجور افرادا اونو لانسه میکنن. یه لحظه، نه تنها اینه، ببین چپه از طرف اون علی جوادی هم گفتم، دیگر چپا هم گفتم، فرقه رجبی هم گفتم که حتی میگه پهلوی مشکل مانشستان قابل حساب نیست، این فقط چون مانع سرنگونی هست از این لحاظ برای ما چیزه، مانع این است که ما رژیم سرنگون کنه. پهلوی مان... بابا پهلوی 350,000 نفر تورنتو، 350,000 نفر توی اصلاح بی سابقه ترین تظاهرات تاریخ ایران تو خارج کشور. خود من سیامک دیدی باور نمی کردم پهلوی بتونه این همه میلیونی بیاره کف خیابونا تهران. ببین همون 96 دی ماه که گفتن رضا شاه روحت شاد بجرم نوک کوه زد، نوک کوه یخ زد بالا، همون جایی که تو شب هفته به اصطلاح توی مشهد بود آقای علی کردی و اون برادرش که خیلی خوب هم ایستادن، مردم اون شعار رو علیه خانم نرگس محمدی دادن و به اصطلاح اون فرد دیگه فکر کنم سید قلیان بود، گفتم ببین این وای نمیست اینجاها اگر بخواین این کارا کنی، راه پیدا میکنه. این شعله ای هست که تو سراسر کشور شعله بر خواهد شد، به همین جلو می سرسری خواهد شد و شد. اجازه بدین اینهایی که دارن میگن، یک از قضا رژیم هم آدم کشته، این مزدای حکومتی حسین طاهری نوحه خونده که اسم نوحهش هم اینه کشتی جوانان وطن مثل اجدادت، ضد پهلوی خونده این پسره، پدرش آدم کشته. همین 4 روز قبل اینو یکی از دوستان پیام داد که اینو حتما که نگاه کن فرستاده. یه لحظه ببینی هر شب تو تظاهرات های حکومت تجمعات حکومتی این هم میاد که میخونه. همین 4 روز پیش بوده کشتی جوانان وطن مثل اجدادت.
1: ای زاده آن شاه فراری، ای آنچه ننگه

مگه همین چپ نبود؟ مگه همین فرقه رجوی نبود؟ مگه همینا رو نبودن توجیه میکردن اون کشدار دی ماه رو؟ خونشویی میکردن، میگفتن پهلوی هم تو سهیمه دست داشته چون پیام داده. اصلا ننگ منطق، ننگ استدلال بوده، توف سر بالا به خودشون بوده، ولی در ضدیت پهلوی حاضر بودن این کار کنن. حالا این مداح، این جنایتکار که آب میریزه تو روغن داغ این جنایتکارا، اینا رو تهییج میکنه، مشروعیت میشه در ایران، در تهران، توی این شبها شعار میخونه که علیه پسر شاه که پدرت اینا رو کشتی، نه فلان و فلانشون کردی اینا، ای ننگه بر تو. وقتی چپ چنین کاری میکنه، آخوند مجتبا شکنجگرانش، اون جنایتکاران کف خیابون، سلاخ تیر به دستا، تفنگ به دستا، دوشگاه به دستا، میان میگن بله این که پسر پهلوی پدرش که اینجوری کشته، خودش هم این کشتارا رو کرده. میبینین چجوری تیغ خامنه ای رو، تیغ شکنجگران و جلادان رو تیز میکنید؟ میدونین اون خونشویی کثیف کردین، این داره بهرش میبره. به همین دلیل میگم اونجا که شما شاد بودین که این جنگ داره تمام میشه، رژیم مانده است، پهلوی شکست خورده است، ای خاک بر سرتون، ای خاک بر سرتون، حیف خاک که بر سرتون باشه. چرا اینو نگم؟ نه از عصبانیت، نه از کینه، برای که حقتونه، سطحتون اینه. حیف خاکی برو سر شما، تو چه فرقی داریم با اینا؟ به همین دلیل میگم راست روی بیماری کهنسالی چپ، مخصوصا که اگه ضریب بخوره در اون ذهنیت فاسد 57، اون نکبت 57 که شما هم همون میراث رو دارین، همون افکار، همون ذهنیت هایی که اونا دارن، تو یه جهت هستین. این نو چپ با اون اسلام تو یه جهت از این به اصطلاح حرکت کردین توی این تاریخ. اساسا ویژگی های حکومت های کشور کمونیستی و سوسیالیستی توی این 120 ساله چه بوده؟ جز فقر و فلاکت، جز فساد، جز حکومت های تک حزبی بدون هیچ انتخاباتی، جز یک دیکتاتوری تمام عیار که به توتالیتاریسم کشیده، جز اردوگاه های کار اجباری، جز اصالت مطلق دولت بر مردم و اینکه فقدان کوچکترین آزادی های اساسی یا دموکراسی، 20 کشور که نگاه کنید تو کدوم موفقیت داشتید؟ آخه آدم باید یه کارنامه، یه پشتوانه داشته باشه بگه من یه کاری کردم به این بنازه. شما به چی تون مینازین؟ بس فقط رژیم نیست، موزل شما هم هستین. شما میدونین فرقه رجوی صبح تا شبش با چی میگذره؟ بالاترین جنایتش، فشارهاش، سرکوباش تو اعضای خودشه. من اونجا بودم، دیدم اعضاشو. عده‌ای بودن از 25 سال پیش میخواستن جدا بشن، 25 سال پیش، پس از سرنگون صدام هنوز توش موندن. آیا حرف لنین رو، اون زمان که چپ روی رو بیماری کودکانه مارکس، مارکسیستا و کمونیست‌ها میگه، اونو خوندین؟ نه، شما کلیشه پردازین، شما حفظ میکنین. این شعارهایی که سال 58 میادن با هر کی این حزب الله یا فلانجا مصاحبه میکردن، یعنی هم امتی ها، میگفتن ما یه مشت محکم میزنیم به دهن امپریالیست، به غیر این هیچ بلد نبودن، چون سطحشون این بود. شما هم جز کلیشه های توریک مارکسیسم و جز اینا رو بیاین، این آخوندهای حزب الله که از قرآن مثال میزنن،
عین این پزشکیانی که هر دفعه میخونه یه نهج البلاغه، انگار که از عرش خدا یک آیه اومده برای نجات جان، اگه اینو بخونه تمام شده. شما من این هستید، شما از اهل فکر هستین، اهل تجربه هستین، اهل قیمت دادن هستین. میدونین وقتی میخوای از سازمان جدا بشی چه بلایی سرت میارن؟ به همین خاطره الان 25 سال اونجا خیلی جدا نشون اونجا بودن، چون قیمت دادنش میترسن. رجبی میگفت هر چی با هر کی با جدا بشه تو زمان صدام باید بیاد جلوی میکروفن، خمینی مالیش کنیم، فیلم برداریش کنیم، اعتراف کنه که خائن اهل که مبارزه نیست، باید تعهد به فلان فلان ها. هیچ اشکالم تو سازمان نیست اینا رو بگه، بعد خمینی مالش کردیم جدا بشه. همه جدا شده اینا رو شنیدن. شما با چنین هیولاهایی الان ریخته رو هم دیگه با هم تظاهرات مشترک میذارید، شعاراشون رو علم میکنید، مرگ بر ستمگر چه شاباشون رو. تازه مدعی هستی که اینا فاشیستن، اختزارگران، مرگ بر سفاسد میگن. بچه خودتون دارین این کار میکنید، چقدر دروگو هستی شما. موضوع بعد، من هفته قبل یه چیزی تو رابطه با آقای مراد ویسی عنوان کردم که تو برنامه لایو 4 روز پیش گفته که راه کارهای نو برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ضرورت ایجاد ترس و رعب در نیروهای سرکوب، که میگه اگر راه حل اعدام رو بذاریم کنار، جنایتکاران داخل ایران بدونن ما در آینده پس از سرنگونی اعدام نخواهیم کرد، اینا جری میشن، کشتار میکنن، چون حکم 10 سال، 15 سال یا نهایتا 20 سال، 25 سال اینا رو نمیترسونه، قدرت بازدارندگی نداره. اگه حکم اعدامو که بگیم هست برای این جنایتکارانا، اینا به اصطلاح ترس برشون میداره و امکان داره که بعضی هاشون مثلا تو کشتار شرکت نکنن. این یه راه کارش بوده. من هفته قبل یه بخشی رو توضیح دادم، اما اون بخشی که تو رابطه با حقوق بشری بود، یعنی حکم، یعنی نبیدام، یعنی نبیدام، و اون چیزی که تو رابطه با آقای پهلوی تحصیلات میداشت، این گروه های سیاسی که ضد پهلوی هستن بر علیه پهلوی اینو بل خواهند گرفت، راجب اینم صحبت کردم، راجب اصلا نفی اعدام صحبت کردم، چارچوباش کردم و چطور اینکه این اعدام اینجا تعمیم پیدا میکنه به جاهای دیگه، همچنان که در جای دیگه هم بود. نمیشه تو یه جا اعدام کنی تعمیم نکنه. بحثاشو توی رژیم تو خبرگان کردم، تو آلمان کردم و بسیار اینا. این قسمت هم کوتاه، هم قسمت دومش خواهم کرد. از نظر من نیروهایی که رژیمی هستن، حتی اون 8 شبیه غیر اینا، اینا اصلا مشکلشون این که ما براشون حکم اعدام تعیین کنیم که اگر سرنگون بشه شما رو میگیریم اعدام کنیم، اینا اصلا مشکلشون این نیست. چون من تو عراقم با اینا بودم، ایرانی ها رو هم، یعنی همین حزب اللهی ها رو، یعنی همین پاسدار ها رو، استخدامی ها رو نمیگم، نیروهای ایدئولوژیکش بودن، اینا مشکلشون اعدام نیست. یعنی نمیتونیم بگیم که با اعدام کردنشون روب میدازیم توی اینها و اینا از کشار عقب نشینی میکنن، یه راه حل سرنگونی اینه. نه واجون، اینا نیروهای ایدئولوژیک هن، عقب نشینی هم نخواهن کرد. اینقدر جنایت کردن خب، و اینا فکر سرنگونی هم که نیستن. تجربهش این بود که اون کشتار کردن بدن هم خواهد کرد. ما باید به راه کارهایی برسیم که قدرت سازماندهیمون، توانمندی های افراد و حتی نیازمندی های شکل دیگری از اون مبارزه رو، نه این که همجور خام بریم اونا هم بیان بکشن، اینا رو کشف کنیم، ارتباطات داشته باشیم، چه بسا نیاز داشته باشیم بعضی کشورها یعنی به ما جا بدن، محل بدن، نیروهای کماندویی، آموزشجوی جنگی و نظامی تربیت کنیم، مثلا تو هر کشوری که بشه، تو کشور همجوار که نداریم، اما این اوکراین و اسرائیل امکان پذیر است. اینو هفته پیشم عنوان کردم، ولی اینکه بخوایم از این شیوه استفاده کنیم غیر اصولیه. این بدترین تبلیغ برای آقای پهلوی که بگه اینا هنوز نرسیده، میگن که ما اعدام ها رو برقرار خواهیم کرد. نه، این روش نه تنها بازدارنده نیست، اگه فرضاً بگیم 1 در میلیارد دیگه، 1 در میلیارد که به اصطلاح که میارزه
تو آقای پهلوی رو بذاره جلو خبرنگارا با این خبرنگارای چپ مقاومتی که با این ضد پهلویستا باید پاسخ این حرفا رو بده. این به نظر من جای تر، چون خودشون گفتم من به بس میگرم دیگران هم نظر بدن. این زاویه من یه چیزی بگم، بعضا دوستان میبینم که ترس دارن. ترس از چی داشتین؟ ببین ترس داشته باشین از مواضع غیر اصولی، از مواضع غیر اخلاقی، از مواضع ناسحی. ترس داشته باشین، چون آقای مراد ویسی نگفت. آقای مراد ویسی کیه؟ میلیاردها بار بالاتر از آقای مراد ویسی یه حرف خلاف بزنه، غیر اصولی بزنه، باید باستان جلوش، از غذا بیشتر باستان جلوش. ما که جلو آقای مراد ویسی وای نستادیم که. ایشون تحلیلگر هست، استقبال زیادی هم اش، بعد با آقای پهلوی هم یک دو بار که مصاحبه کرد، آدم شناخته شده هم هست، اما جایی که اشتباه میکنه، خطا میکنه و خودش هم میخواد که نظر بدیم، آقا باید نظر بدیم، باید اکتیو وارد شدیم. بعد سوال اینجاست، سوال اینجاست، آقای مادویسی توضیح میده که چون زمان سخته اونا اینجور کشتار میکنن، ما ناگزیریم این راه حل بدیم. آقا مگه تو دنیای رویایی و بهشت و غیره آدم نیازمند اعدام میشه یا راه حل سخت میشه؟ خب وقتی فشار اینجوری هست، این تنگنا هست، خب این پیشنهادات میاد دیگه. از قضا تو شرط سخت و بحرانی آدم باید وایست پای اصول و موازین انسانی، اخلاقی، مبارزاتی، حقوق بشری. همینی که هست. این از قضا باعث قوام، دوام و استقامت ما میشه، اصالت ما میشه، پایبندی ما به این اصول میشه. این محتوا. موضوع دیگر، من تو رابطه با این فرقه رجوی، اینها یک دانشجوی که لخبه بوده به نام علی یونسی، این از داخل زندان پیام داده بوده که علیه پهلوی. این رجوی از اونجایی که خودش مشروعیت نداره، منفور چهرش میانه این مردم، حالا از زندانیان خرج میکنه. این بارم اون دانشجوی نخبه علی یونسی رو که به صحنه آورده و ایشون علیه پهلوی حرف زدن. چرا این کار میکنه؟ میگه خب زندانی سیاسیه، 7-8 سالم که زندانه، بعد دانشجو هم بوده، اولمپیا بوده، این مشروعیت داره چون هم داخل زندانه، هم ضد رژیمه، هم اولمپیادیه، هم جوونم است، تو داخل ایرانم است، تو اشرف نیست، تو آلبانی نیست. از اینا استفاده میکنه بر علیه پهلوی. رجبی از هر شیوه استفاده میکنه. این اولین بار نیست، قبلا هم از سعید ماسور استفاده کرده بود که بر علیه خانم شیرنوازی، میبخشید، بر علیه خانم شیرنوازی صحبت کرده بوده. و این کمیته عدالت برای به اصطلاح آینده ایران. خب رجوی تونست اینجوری اعضای خودش رو به کشتن بده و الان اونجور که خود سایت های رجوی نوشتن، رژیم از هوادارا و اعضایی که مال این خانواده ها که هستن، که هوادار این فرقه هستن، از اونا بعضشو خواسته برن در دادگاه های داخل رژیم که بر علیه یه دادگاه نمایشی از 104 نفر از اعضای این مجاهدین که تو آلبانی هستن یا توی بس کشورهای خارجی هستن، اینا رو داره نمایشی سوری محاکمه میکنه و از اینا خواستن که برن تو دادگاه بر علیه فرقه رجوی، سازمان مجاهدین، شهادت بدن. فشارها اینجوری آورده. ببین این سازمان نیاز داره، نیازمنده، چون از پهلوی عقب ماندگی اساسی داره، نیازمند داره کشته بده، شهید سازی کنه، مخصوصا تو زندان ها. حالا رو آورده به سوء استفاده از زندانیان برای پهلوی. بعد این آقای علی یونسی هم از زندان گفته من پیامی که من، آهان، بیانیه‌ای که من دادم،
آقا چه بیانیه؟ 4 خط علی پهلوی نوشتی، اسمش میذاره بیانیه. یعنی این طرفم یعنی میگن توهم اینه مثلا که برده، فکر میکنه اگه 4 کلمه چون زندان علی پهلوی که بزنه این موج خواهد انداخت. نه، رجوی همه رو به کشتن میده، زندانیاشو، تا بیاد سفره سیاسی شو، سفره لابیگری شو تو پارلمان ترا غیر اینا پربارتر کنه. تو اشرف هم بودیم، تو عراق هم بودیم، میگفت ما نیاز به شهید داریم، نیاز به اون انسیه گلدوز، نیاز به شهید طلایی داریم. گفته وقتی ما شهید میدیم، یه نفر میدیم، مخصوصا اگه زنا باشه، خارج برانگیخته میشه. این برد داره توی این پارلمانترها و رسانه ها. الان هم سازمان عقب موندگی وحشتناکی نسبت به پهلوی داره، تو کف خیابون، تو حمایت های مردمی اینجوری میخواد که پر کنه و اینها رو بده زیر تیغ. موضوع دیگری که هست، رجوی تبلیغ کرده که توی بیست جوان این رفت که یک تظاهرات 100 هزار نفره، بالای 100 هزار نفره در پاریس راه خواهیم انداخت که به مناسبت 30 خرداد مثلا روز به اصطلاح زندانیان و مثلا فلان که هر سالی که راه میندازه. این تظاهراتش اساسا ضد پهلوی است، چون تمامی تز یا اون به اصطلاح اون تم و آهنگ شعارها و پلاکارت های رجعه فقط ضد پهلوی بودنش، بقیهش دیگه سوس ضد رژیم بودن. وقتی میگه برگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یعنی پهلوی، پهلوی که حاکم نیست که، یعنی فقط پهلوی هدفه. صبح تا شب اینه. الان تو فرانسه همش تو این کمپ ها هستن و دیدار با این مقامات نمیدونم کمپ و غیر اینا که میخوان نیروهایی که پناهنده اوکراین هستن یا کشورهای عربی غیر اینا تو فرانسه هم که خیلی زیاد داریم، اینا رو جذب کنن بیارن. حتی از شهرهای جانبی اتوبوس اتوبوس بار میزنن میخوان برن اینا. این تظاهرات برای زندانیان سیاسی و شهدا نیست، برای 30 خرداد روز زندانیان و شهدا نیست. این یک لشکرکشی علیه پهلوی است، قدرت نمایی پایگاه اجتماعی. قبلا توی همین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی میکنن، انقلاب شکوهمند، تو برلین تظاهرات رو انداخت، گفتن 10 هزار نفر که خودشون گفتن 100 هزار نفر، پلیس گفت 10 هزار نفر. و اون روز من فیلماشو یه جای پیدا کردم که آقای حنیف در اختیارم گذاشت. 3 ساعت و نیم فیلمه که 2 ساعت و نیمش جمعیت نشون میده. 85 تا 90% پناهندگان کشور و اصلاح کشور اوکراینن، از قصدم کلاه زردم میذارن، شالم بهشون میدن که زیاد برجسته نشه این موهای رنگی و چهرهشون اینا. 5% هم کشورهای پناهندگان یا چیزهای کشورهای عربی هستن. 5% خودشون بودن. چرا 5% خودشون بودن؟ علتش این بود که تو همون بهمن ماه یه طوفانی اومد، سر شد، تقریبا قطارها و این هواپیماها پرواز نکردن از لندن و حتی از کشورهای اسکاندیناوی. اون روز پایین ترین حجم نیروی تشکیلاتی فرقه رجوی تو برلین بود. از فرانسه کامل اومده بودن، تمام تشکیلات فرانسه کامل اومده بود. ایزن مریم رجوی هم اومده بود. همون روزی بود که مریم رجوی از اون سخنرانی میاد بیرون، یه اون خبرنگاره میره سوال کنه، این محافظاش میرن فوش میدن و که بهش تهاجم میکنن. همون روز میگم من فیلماشم پخش کردم. خیلی خوبه که آقای پهلوی یا دفتر ایشون این فیلم رو در اختیار مقامات اوکراین بذارن، از اونا که بخوان که به مردم خودشون که بگن بابا جون اسیر کسافتکاری های این فرقه رجوی نشن که به خاطر یه مقدار امکاناتی که میده از اینا سوء استفاده میکنه و اینا رو برای تو تظاهر خودشون. ببین نیروهای دیگه، کشورهای دیگه، مثلا
من یه بار دیدم خانم اختر قاسمی اوکراینی را مرده تو انقلاب زن زندگی آزادی. تقریبا یک سوم یا یک چهارم اوکراینی بودن، اما اون از نظر من نامشروع نبود. چرا؟ نماینده اوکراین اومد سخنرانی کرد توی تریبون، با پرچمشون اومده بودن، با شعار خودشون. اما فرقه رجوی پرچم های ارتش آذربخش رو میده تو دست اینا، پرچم های خود سازمان رو میده تو دست اینا، عکس های مریم رجوی مسعود رجوی و ارتش آذربخش رو میده تو دست اینا، بعد کلاهایی که میذاره، شالی که میده، میپوشونه چهره، اینا رو به عنوان سیاهی لشکر استفاده میکنه که اینا پایگاه اجتماعی ما، اینا جا میزنه جای ایرانیا. این جرمه، این تبهکاریه، این کلاشیه. من با بحث کلاشیش مخالفم. اگه فرقه رجوی اوکراینیا رو هم بیاره، اما اجازه بده تیریمون داشته باشه، حرفاشونو بزنن، پرچمش داشته باشه، در حالی که این مجاهدین توی این برلین پرچماشو گذاشتن، تک توک پرچم بود. حتی قسمت آخر فیلم اوکراینیا جوونا پلاکاردا پرچما که مال مریم رجوی، عکس مریم رجوی، تو آخرش میرن تو هر چادر ماجور تحویل میدادن اونجا، حسابی سازماندهی شده. این فیلمم من میذارم روی به اصطلاح فیسبوک و توییتر، هر چقدر میتونین پخش کنین، که خودش سند مدرک هست علیه این فرقه که رجوی چجوری پولهای کلان خرج میکنه برای آوردن این پناهندگان، برای چنین کارهای کثیفی علیه نه رژیم، علیه پهلوی. کمبودشو به جای اینکه از خودش تعمیر کنه، چون مردم منفورن، اینا نزد مردم میره سراغ این پناهندگان. به تبع تو آلمان 1,200,000 پناهنده اوکراینی داریم، تو اینجا 1,200,000 تا فکر کنم، ولی تو فرانسه فکر کنم بین 25 تا 35,000 تا، چون هنوز آمار دقیقش نیست، تو آلمان خیلی زیاده، ولی پناهندگان دیگر اونجا هستن. حتی از کشورهای به اصطلاح اون پناهندگان کشورهای به اصطلاح اروپای شرقی اصلا بزن بیشین، یا این به اصطلاح دانشجوهایی هستن که پولشون کمه، حتی از این شهر آلمان برای فرانسه خانم تاجیک گفت به ما، حتی گفتم بیا بریم، 25 یورو هم پول میدادن. بعد اون خانم تاجیکه به من گفت که تو قبلا تو اون سازمانی بوده که اون خانومه بوده که به ما 25 یورو هم پول میداد، دو روز بریم تو فرانسه اونجا تظاهرات کنیم. یه روزش گفت مارنوی، که من گفتم ماره، بعد اینا خجالت کشیدم، چرا تو سرم خورد. یعنی اصلا چیزی برای آدم نمیمونه. هدف از این روشنگرایی که میکنیم آقای جون، دفاع مطلق از پهلوی نیست. خود آقای پهلوی هم میگه اصلا هدف من نیستم، من یک مسیرم، میخوام این راه، این پروزه، این پروسه گذار رو هرچه بهتر برم. میگو من حامل این پروسه هم، هدف نیستم، من مقصد که نیستم. چارچوباشم به نظرم اونتون چار اصلی که گفته که به اصلا خیلی خوبه، حتی نوع حکومت هم تحمیل نمی کنه. ویژگی های برجستش مثلا به اصطلاح همین است، خودش الان هم بگه من پادشاهم خیلی هم استقبال میکنه ازش، ولی ببین میگه نه، من چنین اهدافی رو ندارم. اهدافش خیلی بازه، آدم روشن فکریه، آدم فروتنیه. ببین آقای پهلوی چیزی رو که داره تو دستش میذاره کنار، رجوی چیزی رو که نداره اونو میخواد. آقا هم شیخه هم شاهه، بعد شعار میده نه شیخ نه شاه. آخه کدوم شیخی هست اون حرم سرا داشته باشه؟ کدوم شیخی هست که میگیم ما میریم تو نمیدونم خاوران چادر میزنیم فلان اینا فلان اینا؟ چطور همین رجبی 88 میگه ما میریم کنار از رهبری به دست شما میدهیم؟ چرا 88 مثلا صحبت از پهلوی نبود؟ وقتی فهمیدن 96 میگن رضا شاه روحت شاد، همه فهمیدن اه عجب چیزیه، صحنه 180 درجه چرخید علیه اونا که حامیان 57 بودن. از اونجا شعار مرگ بر ستمگر رو رجوی انداخت تو دهن این مخالفان پهلوی، صحنه رو باختن. زمانی کی باختن؟ 18 روزه دی
ما قبل اون اولش میگودن صداگذاری فلان، نه به اصلا فیک، الان رجبی تو سایتاش مینویسه فلان فیلمی که جدیدن پخش شده از داخل ایران اینا فیک صداگذاری شده است. آقا تورنتو 350,000 نفر صداگذاری شده است. رجبی میگفت همون به اصلا تظاهرات آخری که آقای پهلوی هم بودن تو مونیخ، میگفت 200,000 نفر، 60,000 نفر، باشه 60,000 نفر، اصلا 30,000 نفر، مگه تو 30,000 نفر داشتی؟ تو که 90% اوکراینی رو آورده بودی، آخه شرم‌آور نیست؟ خب من تا همینجا که صحبت کردم وقت برنامه تمام است. از همه شما تشکر میکنم که تا این لحظه پای حرفای من نشستین. این دو سه تا فیلمی هم که پخش کردم رو فیسبوک میذارم، مخصوصا اون ویدئویی که راجع به شرکت 85 تا 90% پناهندگان اوکراین به عنوان تظاهرات نیروهای فرقه رجوی و مردم ایران، حمل پرچم مریم رجوی، عکسای مریم رجوی، عکسای ارتش آزادی بخش. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. شب همگی خوش.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ایران.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، این ویدیو رو من دارم در 22 آوریل 2026 ضبط میکنم. دیشب خبر آمده که آتش‌بس دو هفته‌ای رو دوباره تمدید کردن برای مدتی نامعلوم. فعلا وضعیت اینه، ولی این ویدیو درباره 7 هفته پیش تقریبا که جنگ شروع شد، در واقع 7 هفته پیش که آمریکا تصمیم گرفت به ایران حمله بکنه. وسط مذاکرات ایران و آمریکا بود، به وساطت عمان یک مرحله از مذاکرات تموم شد. بعد عمان شروع کرد یک کار عجیبی کردن. وزیر خارجه عمانی آقای به نام بوسعیدی، اگر اسمش درست یادم باشه، این گفت که صلح در دسترسه. پاشد رفت آمریکا جی‌دی ونس رو دید و بعد با حمایت ونس وقت گرفت رفت فاکس نیوز و شروع کرد تو رسانه ها صحبت کردن و اینا، و گفتش که آره ایران امتیازهای خیلی بی سابقه ای آماده است که بده و اینا، و مذاکرات داره به جایی میرسه، داره به جوابی میرسه.
2: Really, I can see that the peace deal is within our reach.
1: که خیلی حرکت عجیبی بود، با سیگنالای دیگری که میآمد نمیخوند اصلا، و عجیب بودنش بیشتر شد وقتی که چند ساعت بعدش آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کرد. حمله کردن، رهبر ایران رو کشتن، جنگ شروع شد. و خب آدم سوال براش پیش میاد که چرا به ایران حمله کرد آمریکا، چرا جنگ رو انتخاب کرد. موضوع این ویدیو در واقع این سواله، ولی خب چند تا زاویه مختلف میشه داشت. ما یه زاویه خاصش رو داریم میریم. ما داریم از زاویه این که مثلا رفتار ایران چی بود که آمریکا مجبور شد به جنگ، که اینم یه ادعاییه، ما داریم از اون زاویه اینجا نگاه نمی‌کنیم. از این زاویه هم که بعضیا میگن که نه، آمریکا نمی‌خواست، اسرائیل بود که آمریکا رو قانع کرد یا ترامپ رو قانع کرد به اینکه بیاد بجنگه. به اینم نگاه نمی‌کنیم، نه به خاطر اینکه اینا غلطن، اینا هر کدومشون شواهد و مدارکی دارن، یعنی پشتیبانشون هست. ایران و آمریکا سالها رابطه پرتنشی داشتن، اخیراً پرتنش‌تر هم شده در واقع. یعنی به همه اونها پرونده‌های باز ترامپ رو هم باید اضافه بکنیم، بهرم‌های پیدا و پنهانی که اسرائیل روی سیاست خارجی آمریکا و مخصوصاً ترامپ داره، اینا همه هست. و واقعاً دیگه چون نمی‌خوایم واردش بشیم، دیگه معنی نداره من بخوام دونه دونه بشمرم. ولی همه این چیزایی که میگه که ایران بود که در واقع رفتارش این کارو کرد، و چیزایی که میگه در واقع اسرائیل بود رو باش کار نداریم، از جمله به خاطر اینکه اونی که تصمیمش میتونست این جنگ رو به واقعیت تبدیل بکنه یا نکنه تهش آمریکا بود. هر کدوم دیگه ممکنه اثراتی داشته باشن، رفتارهایی داشته باشن، هر چی، ولی اون تصمیم مهم برای اینکه این جنگ بشه این جنگ، تصمیم آمریکا بود. و ما می‌خوایم بریم به اون تصمیم نگاه بکنیم به کمک یک کتابی که تازگی خوندیم به نام Why War. کتاب درباره همینه که چرا کشورها با هم می‌جنگن، چی میشه که جنگ میشه. می‌خوایم ببینیم به کمک حرفای اون کتاب درباره این جنگ چی میتونیم بفهمیم. البته اون کتاب که خب طبیعتاً درباره این جنگ نیست، نویسنده‌اش هم من ندیدم درباره این جنگ حرف زده باشه. معمولاً مصاحبه‌هاش اینا درباره جنگ جهانی دومه، تخصصش هم اونجاست. ولی کتابش درباره یه جنگ خاص نیست، درباره منطق جنگ کلن، با یه لنز خیلی بازی داره نگاه میکنه، از زیست شناسی و انسان شناسی اینا شروع میکنه، اینکه مثلا آدمیزاد چرا توانایی و امکان جنگ کردن داره، بعد میرسه به کشورها و به اینکه چی پشت این تصمیم کشورها هست برای جنگیدن. بر من خیلی کتاب جالبی بود، یه خلاصه ای ازش توی اپیزود 113 پادکست سی پلاس با همکاری عباس سیدین تعریف کردیم، و اونجا یه حرفی میزد، میگفتش که ما دنبال یه دلیلی معمولا برای جنگ، و این اشتباهه. جنگا یه محرک ندارن، یه لحظه ندارن که همه چی عوض بکنه. معمولا 4 تا دلیل مختلف، دلایل مختلف رو هم سوار میشن، دیگه یه سیستمی درست میکنن که دیگه متوقف کردن جنگ از شروع کردنش سخت داره، دیگه سیستم میره جلو، گله برف راه افتاده. یعنی 4 تا دلیل بزرگ و اصلی میبینه برای جنگ، همین 4 تا: امنیت، منابع، قدرت و اعتقادات، باورها. حالا ما بخوایم این دستگاه فکری رو از ایشون قرض بگیریم، ببینیم اگه بخوایم به کمک این چیزی که اینجا یاد گرفتیم بیایم این جنگ رو نگاه کنیم، چی میتونیم بگیم؟ نه به عنوان آدم متخصص داستان، به عنوان آدم های کنجکاو و البته گرفتار این جنگ، کم از دور یا زیاد از نزدیک بالاخره همه زندگیشون تحت تأثیر قرار گرفته. اونی که از دوره یک هزارم اونی که نزدیکه و داره جنگ رو زندگی میکنه هم نیست. جنگی که حالا فعلا اسمم نداره، بعضیا بهش میگن جنگ سوم خلیج فارس، بعضیا میگن جنگ ایران، The Iran War، جمهوری اسلامی میگه جنگ رمضان، و حالا باید دید بعدن تاریخ چه اسمی براش میذاره، چه اسمی براش میمونه. اول بریم چند ماه قبل در تابستون، خرداد 1404، وسط مذاکرات ایران و آمریکا، اسرائیل به ایران حمله غافلگیرانه کرد که یه بخشش هم مثلا از داخل ایران بود. خیلی حمله بزرگی بود. بعد از چند سری تبادل آتش پینگ پونگی و بالا بردن سطح تنش، یه حمله اساسی کرد اسرائیل. و بعد آمریکا هم وارد شد با بمب‌های سنگرشکن، تأسیسات هسته‌ای ایران رو زد و بعد آتش بس برقرار شد، جنگ تمام شد. حالا آتش بس هم فنی ندیگه، ترامپ گفت دیگه آتش بس، جنگ تمام شد، متوقف شد. تا 8 ماه بعد در 27 فوریه دوباره همه چیز از سر نو، این بار خیلی بزرگتر، این بار خیلی عمیق‌تر. چرا آمریکا در فوریه تصمیم گرفت این بار نه برای یک عملیات محدود بلکه برای یک جنگ تمام عیار وارد بشه؟ اونم در لحظه ای که برگردیم به سفر وزیر خارجه عمان، در لحظه ای که تلاش های دیپلماتیک به نظر می رسید که حداقل ادامه داره همچنان، و اونی که واسطه مذاکرات بود فکر نمی کرد که مذاکرات به بن‌بست رسیده، فکر می کرد اتفاقا شانس بالایی برای توافق رسیدن هست. این ناهماهنگی از کجا میاد؟ چطوری اینو میشه توضیح داد؟ چطوری میشه فهمید؟ طبق عادت کاری که ذهن ما میکنه اینه که میگه که خب اونی که وزیر خارجه عمان گفت الکی گفت، این ظاهر داستان بود، حتما پشت پرده واقعیت چیز دیگری بوده، این میخواسته اینطوری نشون بده، مذاکرات اصلا شکست خورده بوده، اون گشایشی که این میگفته فریب رسانه‌ای بوده، میخواسته دروغ بگه، مثلا نقش خودش رو ادامه بده، همچنان مهم باشه، یا اینکه واقعا میخواسته جنگ نشه. اینا همه ممکنه، ممکنه هم عمان دروغ بگه، هم ایران دروغ بگه، همون نماینده انگلیس که معلوم نیست برای چی اونجا در مذاکرات بوده اونم دروغ بگه، همه اینا دروغ بگن و ترامپ راست بگه، این ممکنه. ولی ممکنه هم هست که اینطوری نباشه دیگه. میشه هم فرض کرد که اینها راست میگفتن، توافق در دسترس بوده، ولی آمریکا حس کرده که الان جنگ بهتره، به خاطر اینکه اگر بجنگیم چیزی بیش از اینی که الان دارن بهمون میدن گیرمون میاد، با هزینه کمتر میتونیم این دستاورد رو بگیریم. و اگر این فرض درست باشه، این ناهماهنگی که گفتم خیلی عمیق‌تر میشه، چون دیگه سوالی نیست که چرا مذاکرات شکست خورد، سوال اینه که چرا دقیقاً در لحظه‌ای که مذاکرات به نظر میرسید داره جواب میده جنگ شروع شد؟ چرا در لحظه‌ای که به نظر میرسید برای بحران داره راه حل پیدا میشه بزرگتر شد بحران، بحران جدیدتری پیش آمد؟ چرا آمریکا علارغم نشانه‌هایی که در صحبت‌های عمان بود تصمیم گرفت جنگ رو شروع بکنه؟ گفتم ما از خودمون نمیخوایم تحلیل کنیم دیگه، خیلی حرفای دیگه ای میشه زد که ما اینجا نمیخوایم بزنیم، ما میخوایم از نگاه این کتاب ببینیم، هر چی که میخوایم بگیم و میخوایم پایش رو بذاریم تو حرفای کتاب. کتاب چی میگه؟ یکی یکی میگه که جنگ ممکنه از تهدید شروع نشه، ممکنه از پنجره شروع بشه، از فرصت شروع بشه. ما جنگا رو معمولا از نقطه تهدید میفهمیم، یه تهدیدی شکل گرفته، بزرگ شده، از یه حدی رد شده، دیگه جنگ شده. یعنی سطح تهدید هرچه بره بالاتر به جنگ هم نزدیک تر میشیم. اگه این تهدید شروع کنه به کنترل شدن، از جنگ دور میشیم. و فکر میکنیم خب کارکرد دیپلماسی هم همینه دیگه، که قبل از رسیدن به اون نقطه انفجار بتونه برگردونه سطح تهدید رو دوباره کاهش بده که از جنگ دور بشیم. اما این یه منطقه فقط از دریچه تهدید ببینیم جنگو. کتاب به منطق دیگری توجه میکنه که در تاریخ جنگ ها هم هست، و اونم جنگ هایی که نه به خاطر تهدید، از ترس اینکه پنجره فرصت داره بسته میشه شروع میشن. جنگ های پیشگیرانه خیلی ها اینطوری هست. پنجره چیه؟ یک فرصت زمانی محدودیه که توش هزینه جنگ قابل محاسبه است. توازن نیروها به نفع یک طرفه و برداشتش اینه که این توازنه داره میره که به هم بخوره. چون داره میره به هم بخوره، پنجره فرصت من داره بسته میشه. با این منطق که 27 فوریه رو ببینی، سفر وزیر خارجه عمان رو ببینی، گزارشش ممکنه درست هم بوده باشه. گزارشی که داره میده که یه گشایشی داره به وجود میاد ممکنه راست بگه، ولی این در واقع نشانه آرامش نیست برای یک تصمیم گیری، نشانه زنگ خطره. داره میگه او پنجره داره بسته میشه، پنجره داره برای مدتی بسته میشه، اگه توافق هسته‌ای بشه ایران ممکنه اینطوری بشه اونطوری بشه، برگرده جامعه بین الملل، تحریما کم بشه، اقتصاد ناپایدار و آشفتش ممکنه تثبیت بتونه بکنه، شبکه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی دوباره ممکنه قوی بشن، همپیمانانش دوباره پول گیرشون بیاد، منابع بگیرن، همه اینا ممکنه باعث بشه که فضای داخلی از این شرایط فشاری که داره خارج بشه. کلن این ترکیب شکننده‌ای که الان ایران رو در نظرمون آسیب پذیر کرده از انزوای منطقه‌ای و فشار اقتصادی و شکاف داخلی و اینا، این ممکنه نه که خوب بشه ولی شروع کنه به این که در مسیر ترمیم حرکت بکنه. این توی این منطق خبر این که دیپلماسی به نظر میرسه که داره کار میکنه خبر خوبی نیست، زنگ خطری که پنجره داره بسته میشه. توی حرفا هم زیاد میشدیدی میگفتن که ایران در آسیب پذیرترین، در ضعیفترین وضعیت خودشه. حالا این ضعیفترین ممکنه به اندازه کافی ضعیف نباشه همچنان، ولی درباره این که این ضعیفترینشه تقریبا خیلی کسی مخالفتی نداشت. پس جنگ به خاطر این شروع نشد که بحران در اوج بود، تهدید در اوج بود، در اون لحظه شروع شد که بحران، ترس این وجود داشت که نکنه جمع بشه، ادراک این بود که هر یک روز تأخیر ممکنه توازن رو بدتر کنه. سوال دیگر ما ولی از تصمیم شروع جنگ، و این تصمیم درسته که اول با اسرائیل بود ولی ما می‌خوایم بریم سراغ آمریکا. گفتم اسرائیل خب انگیزه داشت، تر هم داشت، یعنی یه انگیزه ای داشت که ریشه‌اش رو میشه در دکترین امنیتی اسرائیل دید، میشه در باورهای ایدئولوژیک دید، میشه در این دید که اسرائیل میگه هیچ قدرت منطقه‌ای نباید با اسرائیل توازن قوا داشته باشه، اینا این انگیزه ها رو داره. ولی اسرائیل توانش رو نداره که عملیات محدود رو تنهایی تبدیل کنه به جنگ تمام عیار، برای این کار باید آمریکا رو همراه کنه. برای همین این تصمیم آمریکا بود که مقیاس این جنگ رو تعیین کرد، حمایت نظامی و لوجستیکیش بود که ادامه جنگ رو قابل مدیریت کرد، روایت آمریکا بود که از یه ادعای منطقه‌ای یک گفتمان جهانی بتونه درست بکنه و افقش فراتر از این جنگ بود، نظم منطقه، بازار انرژی، رقابت با چین، بدون چراغ سبز آمریکا این جنگ ممکن بود همون جایی که شروع شده بود همونجا بمونه. حالا ما می‌خوایم ببینیم آمریکا چرا چراغ سبز رو داد. جواب از ایران میاد، از اینکه در نگاه آمریکا ایران ضعیف شد. ما میدونیم دشمنی با آمریکا و اسرائیل سالهاست در سطح گفتمان رسمی، در سطح شعارها و سیاستهای جمهوری اسلامی وجود داشت، چیز جدیدی نیست، ولی اولین توپ این جنگ رو در میدان ایران شلیک نکرد. چیزی که عوض شد آسیب پذیری ایران بود، نه دشمنیش با اسرائیل یا آمریکا، اون همون قدی بود که قبلا بود. از بیرون که به وضعیت ایران نگاه کنیم در اواخر 2025 میبینیم که خب هم ضعف نظامی میبینیم، هم فشار اقتصادی میبینیم، هم کوچیک شدن فضای حیاتی میبینیم، و اینا یعنی هزینه مواجهه و درگیر شدن با ایران کم شده. هر دولتی برای اینکه بتونه بازدارندگی بسازه به ارتش تکیه باید بکنه، به اقتصاد باید تکیه بکنه، ولی به یه فضای ایمن، به یک محیط ایمنی نیاز داره که بتونه توی اون تهدیدها رو از خودش دور نگه داره، اونجا رو بتونه بگه که هزینه حمله رو بتونه اینطوری ببره بالا، اجازه نده که اصلا درگیر شدن گزینه باشه، گزینه واقعی روی میز باشه. ایران این فضا رو چند دهه است که اصلا بیرون مرزاش تعریف کرده، با یک شبکه ای از نیروهای همراستا و پیمان در منطقه که چون لزوماً تحت فرمان مستقیم ایران نیستند ولی در هماهنگی راهبردی با ایران هستند، درست نیست از نظر تکنیکی انگار که بهشون بگیم نیروهای نیابتی، چون نیابت کامل ندارن همشون، اینطوری نیست، ولی خب متحدین غیر دولتی ایران هستند در منطقه. این یک حوزه نفوذ ژئوپلیتیک برای ایران درست کرده، نقش سپر رو بازی میکنه این شبکه، محور مقاومت اصطلاح. و این حرف مهمیه که اینو داره در بیرون، داریم درباره بیرون ایران صحبت میکنیم، برای سالها ایران داره فقط داخل مرزهاش تعریف نمیکنه، یه لایه بیرونی تعریف میکنه برای خودش، شبکه که این شبکه کارش چیکار میکنه؟ کارش اینه که فاصله بسازه. کارش قرار این باشه که اگر قرار فشاری به ایران وارد بشه، اول مثلا از این چند تا لایه بیرونی رد بشه، نیروهای همپیمان و همراستا و سیاست‌های جمهوری اسلامی اینا درگیر بشن، بعد اگر که چی شد این مثلا بخواد تهدید مستقیم متوجه مرزهای سرزمینی ایران بشه. توی اینا نیروی نیابتی بود، همپیمان هم بود. از 2023 این فضای حیاتی شروع کرد به کوچیک شدن، بعضی جا با فشار نظامی، بعضی جا با فرسایش سیاسی، بعضی جا هم به لحاظ عملیاتی محدود شدن. در نتیجه اون چیزی که قبلا لایه بیرونی امنیت بود برای جمهوری اسلامی تبدیل شد به فضای در دسترس. و این مهمه. چرا؟ چون همونی که گفتم، کشور میگن فقط با ارتش و اقتصاد زنده نمیمونه، با فاصله‌ای زنده میمونه که بین خودش و تهدید ساخته. اون حلقه امنیتی که ضعیف بشه، این فاصله کم میشه. و کم شدنشو طرفهای مقابل ایران فهمیدن. ادراکشون این شد که به نظر میاد که ما قبلا فکر اگه می‌خواستیم یه کاری بکنیم خیلی هزینه‌اش زیاد بود، الان به نظر میرسه هزینه دیگه اونقدر نیست، هزینه‌شو میتونیم حساب کنیم. در واقع اون لایه‌ای که تهدید برخورد مستقیم رو دور نگه می‌داشت ناپایدار شده بود. فضای امنیتی ایران کوچکتر شده بود. اما از اون مهمتر، در داخل مرزها هم جمهوری اسلامی اوضاع به سامانی نداره. اعتراض‌های گسترده‌ای که با سرکوب شدید تونسته کنترلشون بکنه، مشروعیت نظام سیاسی مستقر رو بردن زیر سوال. کنترل قدرت رو هنوز داره، ولی یه چیز مهمتری رو از دست داده، همراهی یک بخش بزرگی از جامعه رو از دست داده. و این شکاف عمیق‌تر از اینه که بتونی قایمش کنی یا آسیب پذیریش رو نادیده بگیری. کشوری که جامعهش با دولتش اینقدر فاصله داشته باشه، فارغ از این که توان نظامیش چیه، وضعیت شکننده ای. به این ترکیب اینم باید اضافه کنیم که جنگ 12 روزه بود در تابستون، یک جنگ مستقیم اتفاق افتاد بعد از 47 سال دشمنی و درگیری غیر مستقیم. و بعد از اون گزارش ها گفتن که یه بخش قابل توجهی از پدافند هوایی ایران هم آسیب دیده. دست بالای اسرائیل در زمینه امنیتی و نفوذ و اطلاعاتی و اینا در ایران هم آشکار شد. اینا همه با هم ریسک حمله مجدد رو خیلی کم کرد. هزینش به نظر قابل مدیریت بود دیگه. کتاب چرا جنگ میگه جنگ برای این شروع نمیشه که یه نفر خیال میکنه که پیروزیش قطعیه، برای این شروع میشه که فکر میکنه هزینه هاش رو میتونم بدم، هزینه هاش قابل مدیریته. و هزینه های این جنگ در نگاه آمریکا خیلی قابل مدیریت آمد. این ستار مقصد بذاریم کنار هم، انزوای منطقه‌ای و ضعف داخلی و کاهش هزینه برخورد نظامی با ایران، این معنی همون پنجره است که گفتم، اون پنجره فرصتی که ممکنه چند ماه بعد دیگه بسته بشه، ممکنه بسته بشه اگر ایران بتونه بازسازی کنه، اگر شبکه‌ها بتونن برگردن، اگر به دلیلی شرایط داخلی تثبیت بشه، این پنجره‌ها ممکنه بسته بشه. به نظر میرسه دیگه رسیدیم به کف، رسیدیم به آسیب پذیرترین شرایط. ایران در ضعیف‌ترین وضعیتشه، یعنی این.

درباره امنیت چی میتونیم بگیم؟ مسئله امنیت رو باید به پرونده هسته‌ای ایران گره بزنیم. چون اصلا انگیزه اصلی آمریکا هم همین بود برای شروع جنگ دیگه. انگیزه اصلی بود، مسئله‌ای بود که تهدید امنیتی حساب میشد. تهدید رو هم باید یه خورده دورش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه ما معمولا فکر میکنیم تهدیدها یک چیز عینی هن. یک کشوری مثلا قوی‌تر میشه تهدیدی، یا سلاح خطرناکتری میسازه، یا رفتار تهاجمی‌تری میکنه و بقیه به عنوان تهدید تشخیصش میدن. یعنی فکر میکنیم تهدید اول هست، بعد دیده میشه، مثلا شکل موشک، بعد دیده میشه، میگن ما احساس تهدید میکنیم. همیشه اینطوری نیست. همیشه تهدید یه چیزی نیست که از قبل باشه و حالا بخوان کشفش بکنن، احساس بشه. خیلی وقتا تهدید ساخته میشه، تهدید در یک روندی تکرار میشه. یعنی که باید بگی که این تهدیده، رسانه باز تولیدش بکنه، سیاستگزارها بر اساسش تصمیم بگیرن و بعد از یک مدت یه چیزی که قبلا ادراک تهدیدی ازش وجود نداشت، اصلا موضوعیت نداشت، تبدیل میشه به یه تهدید جدی برای گروه خیلی زیادی. به این فرایند میگن امنیتی سازی. یعنی یه موضوعی رو از حوزه سیاست عادی، از حوزه چیزایی که میشه درباره‌شون بحث کرد و مذاکره کرد و اختلاف نظر داشت، منتقلش میکنی به حوزه امنیتی که دیگه بحث بردار نیست، پر از خط قرمزه، چون امنیتیه دیگه، امنیت به بقا مربوطه و وقتی پای بقا وسط باشه مذاکره معنی نداره دیگه، باید عمل کنی. این امنیتی سازی کار یه لحظه نیست، یه فرایندیه در مورد ایران در طول چند دهه اتفاق افتاده. ایران برای بخش بزرگی از قرن 20 برای آمریکا متحد بود، یکی از ستونهای نظم منطقه‌ای آمریکا بود در خاورمیانه. بعد از انقلاب 57 این رابطه به هم خورد، منتها بلافاصله بعد از انقلاب نشد تهدید امنیتی، یه دولت متخاصم بود، یک رژیمی بود که آمریکا باهاش مشکل داشت، رقابت سیاسی داشتن، با تهدید نبود لزوما. تهدید یعنی چیزی که بقای تو رو هدف گرفته باشه. اینکه جابجا بشه ایران از دشمن سیاسی به تهدیدی برای آمریکا، این به تدریج اتفاق افتاد. ستونهای مختلف داشت. خود بحران گروگانگیری یه ستون خیلی مهمش بود. ادامه تنش‌های دهه 60 همینطور. حمایت ایران از گروه‌های مسلح در لبنان و فلسطین یه چیز دیگه. نفوذ ایران در عراق بعد از 2003، حضور ایران در سوریه، حضور ایران در یمن، اینا لایه لایه اضافه کردند به تصویر ایران به عنوان بازیگر مشکل ساز. اما بازم اینا ایرانو تبدیل به تهدید امنیتی در سطح جهانی نمی‌کنن. مشکل داره درست می‌کنه در منطقه، برای نظم جهانی منطقه، ولی تهدید نیست. اینا رقابت منطقه‌ای زیاد پیش میاد. عربستان هم در یمن دخالت می‌کنه، ترکیه هم در سوریه می‌کنه، روسیه هم در چند جای منطقه حضور داره. کسی نمیگه اینا تهدید امنیت جهانی‌ان به این خاطر. بالاخره کشورهای قدرت منطقه‌ای هستند، دارن نفوذشون رو گسترش میدن، متحد درست میکنن، اینا بخشی از سیاست هستند. میشه عصبانی باشیم ازش، میشه مخالف باشیم باهاش، میشه تحریمش کنی، ولی اینا تهدید وجودی نیستن. اون چیزی که کمک کرد روایت تهدید امنیتی ایران جهانی بشه، پرونده هسته‌ای ایران بود. هسته‌ای این قابلیت رو داشت که از رقابت منطقه‌ای یک تهدیدی بسازه برای نه فقط منطقه، خیلی فراتر. چون هسته یه چیز خاصیه، یه مرز مشخصی میکشه بین قدرت‌های جهانی و بقیه. یه نکته. نکته دیگرش اینه که ذهن عمومی، افکار عمومی در جهان باهاش آشناست. بمب اتم همه میدونن یعنی چی. یعنی همه یه تصویری، یه ترسی، حافظه هیروشیمایی، یه چیزی دارن. کسی لازم نیست بیاد توضیح بده چرا هسته خطرناکه. خودش توضیح خودشه. بمب اتم چیز خطرناکی. از اوایل دهه 2000 که میشه اواخر دوره دوم خاتمی برای ما، آمریکا کم کم پرونده هسته ایران رو از یه موضوع فنی تبدیلش کرد به اصلا ستون اصلی روایت ایران به عنوان تهدید. قبلش هم بود، ولی از اون موقع شد محور. از سخنرانی جورج بوش درباره محور شرارت، بعد قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های متعدد و گزارش‌های آژانس و مذاکرات طولانی و همه اینا یه کار می‌کردن دیگه، هسته‌ای رو می‌بردن وسط میز. چرا هسته‌ای شد ستون فرایند این امنیتی سازی ایران؟ به خاطر اینکه اگه موضوع اصلی رو مثلا بذاره حمایت ایران از گروه‌های منطقه‌ای، میشه یه موضوع منطقه‌ای، میشه سرش مذاکره کرد، میشه ایران سیاست منطقه‌ایشو تغییر بده مثلا، امکانش هست.

0: حل بشه، اگه بشه نفوذ ایران در عراق میشه. ولی اگر ستون روایت امنیتی سازی این باشه که نه ایران میخواد بمب اتم بسازه، اصلا موضوع منطقه‌ای نیست، موضوع نظم جهانی، موضوع امنیت دنیاست. هر کشوری که از گسترش صنایع هسته‌ای نگرانه که میشن همه کشورها، اینجا براشون مسئله مهم میشه. مذاکره چونه نمیشه خیلی سرش زد، یا داری یا نداری، و داشتنش هم قابل قبول نیست، هیچ چیز میانه‌ای هم قابل قبول نیست. یک شفاف سازی خیلی مهمی بکنم، این به این معنا نیست که موضوع هسته ای ایران واقعی نیست یا همش ساخته ای آمریکاست. برنامه هسته ای ایران واقعیه، نگرانی های فنی درباره برنامه هسته ای ایران واقعیه، منتها خیلی موضوع هست که میتونست بشه محور. از بین 10 تا موضوع اینه که کشیده شده و شده اون عینکی که از پشتش همه چیز دیگه درباره ایران تهدیدآمیز دیده میشه. میتونست همین اتفاق بیفته، اگر ایران هسته‌ای نداشت هم اتفاقا احتمالاً میتونست بیفته. میتونست ایران هسته‌ای داشته باشه ولی اون چیز برجسته نباشه، منطقه‌ای باشه، موشکی باشه، هر چیز دیگری باشه. ولی یک انتخاب‌هایی در 4 دهه گذشته انجام شده که رسیده کار به اینجا. ترامپ وقتی در سازمان ملل صحبت میکنه به برنامه هسته‌ای استناد میکنه، میگه اگر اون متوقف نشه نظم جهانی به هم میریزه. همین جمله‌ای که میگه این محصول 4 دهه امنیتی سازیه. باز دوباره میگم امنیتی سازی، نه که ساختگی این نگرانی، با هم دیگه اتفاق افتاده. ایران کار کرده، آمریکا هم کار کرده، در همکاری این تبدیل شده به یک پرونده مسئله امنیتی. ولی مشکلش فقط امنیتی بودنش نیست، مشکل دیگه هم داره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند مقطع مختلف گفته که مثلا ایران، ما شواهدی نداریم که ایران برنامه تسلیحاتی در کارش داشته باشه. ولی به نظر میرسه این خیلی اثری نداره. ترامپ میگه نه، برام مهم نیست. چرا مهم نیست؟ جواب این برمیگرده چیزی که آقای نویسنده کتاب بهش میگه رئالیسم سوء برداشت. کتاب از زاویه رئالیسم نگاه میکنه به روابط بین الملل. این نگاه اینطوریه که سیستم جهانی آنارشیه، هیچ مرجع بالادستی قابل اتکایی نیست که بخواد دولت ها رو کنترل کنه. در نتیجه دولت ها خودشون بازیگران اصلی هن و اول از همه هم هر کسی دنبال بقا و افزایش قدرت خودشه و تصمیماش هم بیشتر بر اساس منافع خودش و بر اساس توازن قواست تا مثلا بر اساس نیتهای خوبشون باشه یا بر اساس اخلاق باشه یا یه کدهای مثلا مورد پذیرش جهانی باشه. در نتیجه رابطه بین کشورها حالت طبیعیش رابطه رقابت و بیعتمادی و احتمال درگیریه. اینا اتفاقات استثنایی نیست، اصلا روال همینه. و وقتی شما از قبل بیعتمادی به طرف مقابلت، هر سند صلحی رم که مثلا طرف بیاره میگه این میخواد ما رو گول بزنه، هر توافقی هم که بشه میگه این توافق فقط برای وقت کشیه، ما اعتماد نداریم و این آخرش میخوام مثلا با ما فلان کار کنن. هر گزارش مستقلی هم از هر دبیات چون میگه این دستکاری شده است، میگه که اینا واقعا محرک جنگ ها بودن به صورت فراگیر در طول تاریخ، استثنا نیستن، اینا قاعدن. عراق 2003 یادمونه، یا دیدیم، خوندیم، شنیدیم، گفتن که سلاح‌های کشتار جمعی داره صدام، بعدن بی اساس عذاب در اومد. ولی در اون لحظه همون حرف کافی بود، به خاطر اینکه انقدر سوء ظن از پیش وجود داشت که این ادعا کافی بود، شکل داد بهش و بقیه کار دیگه رفت جلو. ممکنه این سوء برداشت از تاریخ رابطه سیاسی ایران و آمریکا بیاد، اشتباه نیست. اما فارغ از این تاریخ، امنیت یک وضعیت نسبیه و یک وضعیت موقته و بعدش هم احساس امنیت طرفین در رابطه با هم ارتباط معکوس داره، برعکس همه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر کن که برای خونت احساس امنیت نمی‌کنی، خودت به همسایت بدگمان هستی و برای اینکه احساس امنیتت بیشتر بشه میری دیوار می‌کشی. همسایه شما اینو که میبینه میگه که این لابد چیزی میخواد قایم کنه، برای چی دیوار کشید؟ شاید یه برنامه‌ای داره مثلا روی این دیوار دوربین بذاره بخواد منو دید بزنه. شما دیوار کشیدی چون احساس امنیت نداشتی، همسایه این رو تهدیدی برای امنیت خودش میبینه، رابطه معکوس داره. ایران میگه من برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز میخوام داشته باشم، حق قانونیمه. اسرائیل میگه که اصلا ایران هر قدمی به سمت دانش هسته‌ای برداره، صلح‌آمیز غیر صلح‌آمیز، برای من تهدیده، به خاطر اینکه الان مهم نیست چی فکر میکنم، پس فردا ممکنه مسیرشو عوض کنه، حتی اگر الان هست چیز نباشه، اصلا نظامی نباشه. ایران چیکار کنه الان؟ ایران اگه متوقف بشه خب احساس میکنه امنیتش کم شده. اگر ادامه بده اسرائیل احساس میکنه امنیتش کم شده. به نظر میرسه در این چیدمان فعلی در منطقه هیچ نقطه‌ای وجود نداره که هر دو احساس امنیت بکنن، چون فضا رقابتیه و توی همچین فضایی امنیت برای یه طرف یعنی ناامنی برای طرف دیگه و این رابطه متقابل باعث میشه که این یه قدم برداره برای کسب آرامش، ماشه استراب و بدگمانی در طرف مقابل فعال بشه، دکمه اونو بزنه. به این وضعیت میگم بن‌بست امنیتی، سکیوریتی دایلما. تو این وضعیت دیگه واقعا گزارش آژانس عملا بی اثره، چون مشکل فنی نیست، مشکل ساختاریه. هیچ گزارش فنی، هیچ داده بیرونی جای خالی این اعتماد رو نمیتونه پر کنه. هر طرفی فکر میکنه اون یکی داره بر اساس خودخواهی و منافع شخصی خودش عمل میکنه. برداشت دولت‌ها از نیت هم کدر که باشه و مبهم که باشه، ترجیح میدن که بدترین سناریو رو در نظر بگیرن، بر اساس بدترین سناریو عمل کنن. تهدیدی که امروز احتمالش رو میدی که در آینده به وجود بیاد، اگر الان فرصت خوبی هست همین الان وارد جنگ بشو علیهش. این بهش میگن منطق جنگ پیشگیرانه، preventive war. قبل از این که دشمن فرصت ضربه زدن به شما رو پیدا بکنه، شما باید باشی که ضربه میزنی. بن‌بست امنیتی همیشه به جنگ پیشگیرانه نمیرسه، ولی ترکیب بن‌بست امنیتی با شرایط خاصی که در منطقه هست سوق داد وضعیت رو به جنگ پیشگیرانه. اینطوری که نگاه میکنه سیاستمدار، اصلا مهم نیست که گزارش ها الان بگن که برنامه تسلیحاتی نیست. فکر میکنه در آینده ممکنه باشه و تصمیمش رو بر اساس این میگیره. ترامپ هم گفت اگر اجازه بدیم ایران برنامه‌شو دوباره شروع کنه، نظم جهانی به هم می‌ریزه. اگر اجازه بدیم یعنی هنوز تصمیم نگرفته، داریم درباره یک آینده احتمالی صحبت میکنیم. یعنی چی؟ در این شرایط کافیه. جنگ پیشگیرانه رو کتاب میگه همیشه میشه توجیهش کرد، از این نظر خطرناکه، چون آینده نامعلومه. همیشه میشه گفت اگه امروز نزنیم فردا دیر میشه، اگه اون روز نزده بودیم بعدن بدتر میشد. میبینین چقدر مسئله امنیت گره خورده به اعتماد. اینطوری که کتاب میگه، میگه که احساس امنیت وابسته است به درجاتی به این اعتمادی که شما به طرف مقابلت داری. عامل تعیین کننده در شروع جنگ ها اعتماد کردن یا نکردن به این داستانه، چون هر داده ای از اون فیلتر میخواد، از فیلتر اعتماد میخواد رد بشه. اون فیلتر اگه بی اعتمادی باشه، خروجیش داده هرچی که باشه شک و تردید خواهد بود. نه برای ایران که خب از اول ماجرا رو سیاسی میبینه، نه برای آمریکا که این داده ها رو فنی میبینه، ولی خب بی اعتمادی باعث میشه که طور دیگری بر اساسش تصمیم بگیره. اینطوریه که تهدید ایران تبدیل میشه به یک تهدید ملموس امنیتی برای جامعه، برای مردم. فقط دیگه یک اضطراب مبهم ژئوپلیتیک نیست برای دولت‌ها، یک تهدید ملموس امنیتی میشه که مردم در آمریکا، در اسرائیل بتونن دربارش صحبت کنن، بتونن ازش بترسن. یک بار دیگه من بگم، فکر کنم دفعه سومه که این قاب درست کردن به این معنی نیست که این الکیه، این قاب رو ممکنه خود ایران درست کنه، این قاب رو ممکنه خود ایران کارهاش درست کرده باشه. حرف اون نیست، حرف اینه که فریمینگ خیلی مهمتر از خود عمل در واقع، به خاطر اینکه ادراکه که تصمیم میگیره. اون ادراکه که روایت اضطراب رو تبدیل میکنه به انگیزه برای شروع جنگ. لایه دیگه ای که برای به عنوان دلیل جنگ ها میگن منابع، مخصوصا نفت. جنگ منابع غارتی البته، چون جنگ سر منابع میتونه برای بقا باشه، سر زمین باشه، سر آب باشه، چون که مثلا کشور فکر میکنه که داره از دست میره، آب نیست، زمین نیست، اینا میره برای بقا وارد جنگ سر منابع میشه. ممکن هم هست که از این جنگا زیادتر ببینیم از این به بعد. ولی این جنگ که اونطور نیست که آمریکا که بقا نیومده بود سراغ منابع ایران. ترامپ در طول جنگ چند بار از گرفتن نفت صحبت کرد، گفت اگه سربازا طاقت بیارن نخوان زود برگردن خونه، آمریکا دست پر با نفت ایران برمیگرده. این زبان غنیمت گرفتنه، بجنگیم برای غنیمت. خیلی هم زبان آشنایی بوده در طول تاریخ، از جنگ برای برده تا جنگ برای نفت. زبانی هم هست که مخالفان جنگ هم به سرعت بهش چنگ میزنن که کل ماجرا رو تقلیل بدن به یک عملیات استعماری. ولی یه چیز مهمتری اینجا هست که بهش توجه نمیشه. این حرفا رو کی ترامپ زد؟ نه قبل جنگ، وسط جنگ. روایت رسمی شروع جنگ توش خبری از نفت نیست. و این نه تصادفیه و نه فقط مال این جنگه. کتاب خیلی جالب درباره اینم میگه، میگه در جنگ جهانی دوم همین شد. 1941 آلمان به شوروی حمله کرد، هدف مسکو بود. ژنرالای آلمانی هدفشون مسکو بود. هیتلر وسط راه مسیر رو عوض کرد، گفت بریم سمت دانباس، اونجا منابع زغال سنگ و آهن هست. سال بعد وقتی داشتن حمله میکردن، هیتلر وسط کار عوض کرد، گفت برین قفقاز برای نفت باکو. یعنی جنگ اولش شاید منطقش این نبود، ولی از یه جایی به بعد طمع منابع غلبه کرد بر منطق نظامی. سوال به جای اینکه درباره پیروزی در جنگ باشه، این شد که چطوری منابع رو بگیریم واسه خودمون. نفتی که خودش برای آمریکا جذابه، ترامپ هم مصاحبهش از سالها پیش که اصلا تو سیاست نیست، سر برهان گروگانگیری میگه بریم نفت ایران رو بگیریم واسه خودمون.
1: Why couldn't we go in and take over some of their oil which is along the sea? Yeah.
2: You're going to have a war. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it. And get back your losses because this country has lost plenty because of Iran.
0: میگه که نفت ایرانی که داره هزینه جنگو براش تامین میکنه، نفت ایرانی که کمک میکنه بتونه این متحدین منطقه‌ای رو نگه داره، تجهیز کنه، نفت ایرانو بگیریم، یعنی جریان مالی کل این شبکه رو مختل کنیم، ضربه بهش بزنیم. همون هدفی که با تحریم هم دنبالش بود، ضربه اقتصادی بتونیم بزنیم. منافع اقتصادی جنگ البته محدود به این نیست. صنعت دفاعی هم طبعا تو جنگ سود میکنه و صنعت دفاعی خیلی صنعت بزرگیه در آمریکا. 70 سال پیش آیزنهاور گفت که مجتمع نظامی صنعتی، هشدار همین، حالا نه که فقط همین امروز رو میداد، از چند دهه پیش شروع شده. ما تو دوتا ویدیو دربارش صحبت کردیم، Military Industrial Complex. ژنرال فاتح جنگ جهانی دوم 8 سال رئیس جمهور بود، داشت میرفت گفت مردم آمریکا، یه هیولای اینجا درست شده که از جنگ سود میکنه و هل میده سیاستهای دولت آمریکا رو به سمت جنگهای بیشتر که توش بیشتر سود کنه. یه چیزی شبیه این گفت کسی که نظامی بود و 8 سال رئیس جمهور آمریکا بود. و این حرف اگرم اون موقع گنگ بود، الان شرکت‌های بزرگ رو نگاه کنید، تو جنگ شرکت‌های امروز دیگه میشه شرکت‌های AI دیگه، همین پلانتیر و همین قول‌های تکنولوژی، برای کسی که بخواد ببینه واضح و آشکاری که چه اتفاقی داره از نظر مالی میفته توی جنگ. جنگی که میگن برای جامعه هزینه داره، واسه اینا همش سوده، همش سوده. در نتیجه اینا که در تصمیم سازی و تصمیم گیری هم نقش و اثرشون خیلی زیاده، حتی اگر در شروع جنگ نقش نداشته باشند، در ادامه دادنش حتما مقاومت نخواهند کرد. نتیجه این که مقابل رهبری مثل ترامپ، مانع داخلی قدرتمندی شکل نمیگیره. ممکنه همه موافق نباشند، ولی مخالفا انگیزه و توان کافی برای اینکه جلوی این دستگاه وایسن رو ندارن. پس شد دو تا لایه، یکی امنیت، یکی منابع، دیگه چی؟ قدرت. میگه آقای ریچارد اووری، نویسنده کتاب، که یه جنگای شروع میشن چون نظم جدیدی میخوان درست بکنن. اصلا صحبت تهدید و اینا نیست، میخوان توازن قدرت رو، موازن قدرت رو عوض بکنن، شکل جدیدی بذارن. و این جنگا میگه یه ویژگی مشترکی دارن، اینا هدفاشون بزرگتر از توان ابزارشونه. بریم 16 روز قبل از جنگ، 11 فوریه، اون روزی که نتانیاهو میشینه روبروی ترامپ، رئیس موساد هم میاد و رو مانیتور یک چیدمان حساب شده ای دارن، نشون میده رهبر جنگ با تیم پشت سرش که طرح حمله به ایران چنین است و چنان است. ما اینو از گزارشی که نیویورک تایمز داده میدونیم. میگه در 4 مرحله میزنیم، اولی مرحله رهبر رو حذف میکنیم، دومی مرحله توان موشکی رو میندازیم، سومی مرحله قیام داخلیه و مرحله چهارم تغییر رژیمه. حتی برای مرحله آخر تصاویری از جانشینان احتمالی هم میده که کنترل قدرت بیفته دست اینها. ترامپ خوشش میاد، میگه خوبه، به نظرم خوبه اینا. کامل ماجرا رو توضیح میده تو این گزارش نیویورک تایمز، یعنی روایتی که ما داریم اونه دیگه، حالا راست و غلطش رو واقعا نمیدونیم. فرداش همین طرح میرسه دست کارشناسا در سازمان اطلاعاتی آمریکا و اینا نگاه میکنن میگن که آقای از مرحله سوم به بعدش عملی نیست. این طرح نتانیاهو دفعه اولی نیست که میاد، اینو قبلا هم آورده، به دولت‌های دیگه هم داده، اینو جدی نگرفتن، نه اینکه دریافت نکردن، جدی نگرفتن. بین این طرح و واقعیت شکاف زیاده، ابزار ما برای محقق کردن 3 و 4 کافی نیست. منتها اون طرحی رو که دیگران جدی نگرفته بودن، ترامپ جدی گرفت. آقای اووری یه چیزی در واقع میگه که اینجا خیلی به درمون میخوره. میگه جنگ هایی که بر سر قدرت هستن، جنگ های قدرت طلبانه، اینا از یه جا نمیان، یه ریشه ندارن. اینا محصول یک مثلث سمی هستن. سه زل دارن یا سه رأس دارن: رهبران مخرب، پیروان مستعد و محیط مساعد. اینا باید با هم جمع بشن که ماشین جنگ را میفته، و اینجا را میفته. رهبری هست با ویژگی‌های ترامپ، هوادارانی داره که یه بخشیشون اوکی هستن با جنگ، جنگ رو میپذیرن، میپسندن، بعضیاشون که خیلی تشویق میکنن، خیلی اکتیو دنبالش هستن، بعضیای دیگه‌شون هم میگن که نه، این جنگ آزاد میکنه، مردم ایران رو آزاد میکنه. اینا حامی جنگ میشن. فضا مساعد، محیط مساعد، هواداران مساعدن، رهبری هم اون بالا نشسته که یه تصویری توی ذهنش هست از موفقیت‌های قبلی، محدودیت‌ها رو نمی‌بینه، هزینه‌ها رو کوچیک می‌بینه، تفاوت موقعیت‌ها رو نمی‌بینه. دیگه جنگ میشه یه گزینه خیلی جذاب، و میگم تقریبا میشه یه گزینه اجتناب ناپذیر. دیگه واقعا تصمیمش خیلی ساده میشه برای ترامپ. تقریبا مطمئنه که الگوی ونزوئلا و اینا اینجا هم جواب خواهد داد. علی‌رغم انتقاد همه مشاورین سیاسی و نظامی و دیگرانی که میگن نه این کار اینطوری نیست، این میگه نه، من دفعه قبلم به حرف اینا گوش نکردم، به حرفای شبیه این گوش نکردم و ریسکم گرفت و این دفعه هم میگیره. وقتی این مثلث سمی به قول ریچارد اووری تکمیل میشه و قدرت متکبرانه هم میاد پشتش، دیگه تغییر رژیم یک میانبر کم هزینه خیلی در دسترس به نظر میرسه. چند بار تو این جنگ آمریکا گفت ما هدفمون تغییر رژیمه، رژیم چنج. این یعنی چی واقعا؟ اصلا منظورش همونی که ما میفهمیم یا یه چیز دیگه داره میگه؟ تغییر رژیم به عنوان هدف امنیتی یه چیزه، تغییر رژیم به عنوان یه چیزی که باهاش نظم منطقه رو عوض کنی میتونه یه چیز دیگه باشه. پروژه های تغییر رژیم آمریکا در گواتمالا، شیلی، عراق، اینا هدف امنیتی داشتن، ولی اینجا صحبت یه چیز بزرگتره، اینجا صحبت نظم منطقه‌ایه. دو تا پروژه انگار یکی شدن. جمهوری اسلامی رو آمریکا فقط یه دولتی نمیبینه که مخالف سیاست‌های آمریکاست، یه دولتی که میخواد بازی آمریکا رو در منطقه به هم بزنه و خودش بشه محور سازماندهنده یک نظم دیگری، شبکه‌ای از بیروت تا صنعا، از بغداد تا غزه، و شکل نفوذ تهران البته اینجاها با هم دیگه فرق میکنه، ولی همین محور بودن معنیش اینه که تغییر رژیم در تهران یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست، عوض کردن یک تخیلی از نظم منطقه است و برپا کردن یک معماری قدرت دیگری در غرب آسیا. چون این جور تغییر رژیم موازنه ها رو عوض میکنه، یه زنجیره ای از تغییرات داره، مسیرهای اقتصادی امنیتی رو عوض میکنه، تعریف دوست و دشمن در منطقه عوض خواهد شد باهاش. بر همینم اون سیاست مهاری که تا حالا درباره ایران داشتن، اون کانتینمنت، دیگه به نظرشون کافی نیست. ماهیت این حکومت باید عوض بشه، چون استراتژیشو گذاشته روی توسعه نفوذ منطقه‌ای و محور مقاومت و اینا، و اون رو میخوان بزنن عوض کنن. حالا هدف این جنگ آمریکایی‌ها هیچ وقت نگفتن هژمونی منطقه‌ای، ولی در محاسبات استراتژیکشون طبعاً بوده دیگه، همون داستان سر ما رو اول اجزای شبکه رو ضعیف میکنیم که اگر رفتیم سراغ تهران اونا نتونن برن کمک و اینا. این برای نتانیاهو میشه پنجره تاریخی، برای ترامپ میشه معامله بزرگ. زبانشون با هم فرق میکنه، انگیزه هاشون فرق میکنه، چون یکی داره از دریچه امنیت وجودی اسرائیل نگاه میکنه، یکی از دریچه بازارایی نظم منطقه‌ای به نفع آمریکا نگاه میکنه. ولی در یک نقطه هر دو به هم میرسن، اونم تغییر رژیم در ایرانه. اینه که این میشه هدف مشترکشون، یا یکی از اهداف مشترکشون. از این طرحی برای جنگ در میاد، ولی برای اینکه طرح تبدیل بشه به جنگ، یه محیطی هم لازمه که جنگ رو طبیعی کنه، فضای جنگ رو فراهم کنه. اینجاست که وارد لایه چهارم دلایل میشیم: اعتقادات، باورها. اینم از اون بخشایشه که یه خورده پذیرشش برای ما ممکنه سخت‌تر باشه از بقیه، چون راحتمون نیست شاید خیلی قبول کنیم که در آمریکا، در بالاترین سطح سیاست جهانی، پشت تصمیمایی مثل این که بریم با ایران بجنگیم، انگیزه های ایدئولوژیک هست، انگیزه های مذهبی خیلی شدید هست. راحت تر برامون اینه که قبول کنیم که سر نفته، که سر منابع، منافع مادیه، سر امنیته، سر قدرته، نظم جدید منطقه است، مسئله هسته‌ای، اینا قابل هضم تره. ولی میگه اووری که برای مؤمن دفاع از باور، دفاع از اعتقادات به اندازه دفاع از خاک واقعیت. و ما این چیزها رو ممکن اتفاقا راحت تر بفهمیم. ما جمهوری اسلامی دیدیم، جمهوری اسلامی تجربه کردیم، رفتارش رو دیدیم. پذیرفتن اینا برای ما خیلی سخت نیست، کلی نمونه میتونیم مثال بزنیم. اسرائیل رو هم به هر حال به عنوان یه حکومت دینی، یک جامعه دینی، ممکنه بدونیم که فازش چیه یا بتونیم حدس بزنیم، ولی درباره آمریکا خیلی ها ممکنه که این انتظار رو نداشته باشن یا متوجه ابعاد و اندازش نباشن. آمریکا بالاخره نماد جدایی دین و دولت بوده برای خیلی ها دیگه، جایی که تصمیمای سیاسی بر اساس محاسبات سیاسی گرفته میشه، بر اساس منافع ملی آمریکا گرفته میشه. ولی الان میبینیم چقدر صدای بلند هست که داره میگه این، و نشانه‌هاشو خودمونم میبینیم، یا در سالهای اخیر عوض شده یا پرده رفته کنار. این جنگ سه تا بازیگر اصلی داره، هر کدوم خودشون نماینده یکی از ادیان ابراهیمی میبینن. ایران که پرچمدار اسلام، رهبران آمریکا و اسرائیل هم یکی به نام مسیح و یکی به نام قوم یهود، هر کدوم منبر خودشونو میرن. ما تمرکزمون رو همون آمریکا باشه که تا اینجای ویدیو هم روش بودیم. اونجا این اعتقادات به عنوان محیط مساعد عمل میکنه. آمریکا دولت سکولاره، گفتم نه آیت الله داره نه آخوند داره، نه رسما تصمیم گیری ها باید بر اساس شرع مقدس و اینا انجام بشه، نه حتی نهادهای سیاسیشون پرسوند دینی داره. مثلا مجلس شورای اسلامی داریم، ما انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آمریکا که اینطوری نیست. اما در سطح جامعه و مخصوصا در پایگاه رأی جمهوری خواها، آدمای دینی مذهبی یک گروه فعال بسیار مؤثری هستند. جریان اوانجلیکال، یک گروهی از مسیحیت پروتستان، سال هاست که سیاست خارجی رو مخصوصا در غرب آسیا از زاویه باورهای دینی تفسیر میکنه. از نگاه اینا اتفاقات منطقه فقط رویداد سیاسی نیستن، نشانه هایی هستن از وعده ها و پیشگویی های کتاب مقدس. اسرائیل براشون همون اسرائیلیه که تو کتاب مقدس اومده، نه یه واحد سیاسی که در قرن 20 درست شده. میگن اسرائیل حق داره خاک سوریه و لبنان و اردن و یه بخشایی از مصر و عراق و عربستان رو بگیره، زمیمه خاک خودش کنه، چون خدا گفته، چون خدا تو کتابش گفته بوده.
3: This particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way.
4: I'm not going to let you off on this because you have said it three times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. Mm-hmm. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis.
3: Yeah.
4: You're saying that's the original deed.
3: It would be fine if they took it all.
5: Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things.
4: Those who bless the government of Israel?
5: Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that.
4: Where is that?
5: I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my... You pull out the phone and use the Google.
4: It's in Genesis. So you're quoting a Bible phrase. You don't have context for it. You don't know where in the Bible it is, but that's like your theology. I'm confused. What does that even mean?
0: و وقتی چارچوب نگاه این باشه، ایران هم نمیشه یه دولت رقیبی، نمیشه دشمن، حتی میشه نماد شر. تا اینجا ممکنه شما بگی خب این فرهنگ عام است، فیلم‌های هالیوود و یه سری کلیساهای کوچیکه و ربطی به تصمیم گیری واقعی نداره. ولی این جنگ یه فرصتی داد به خیلی از ما که اینا رو ندیده بودیم که خیلی واضح‌تر ببینیم. تو این جنگ گفتن بیش از 200 تا از نظامیان آمریکا از 50 تا پایگاه مختلف گزارش دادن، شکایت کردن که ما رو وقتی فرماندهمون برامون جلسه آمادگی میگرفت توی پایگاه نظامی، به ما میگفت این جنگی که شما دارید میجنگید یک بخشی از پیشگویی آخرالزمانه. به ما میگفتن ترامپ از طرف خدا مأمور شده. فرماندهای ارتش آمریکا به سربازاشون میگفتن هر بمبی که میندازیم یه قدم نزدیکتر میشیم به بازگشت مسیح به دنیا. یکی گفت تو ستاد گردان ما پوستر زدن رو دیوار که عیسی مسیح داره موشک هوا میکنه. اینا دیگه فرهنگ عامه نیست، اینا توی ارتش، توی زنجیره فرماندهیه. اگر علاقمند بودید شاید یه وقتی بعداً بیشتر رفتیم توی این داستان، ولی دو تا نمادین، دو تا تصویر ببینیم ازش، مال قبل از این جنگه، ولی به نظرم خلاصه این جوو بهمون نشون میده در سطح اول تصمیم گیری دیگه. چون ترامپ که دورش یه گروه بزرگی از مشاوران و اینا برای تصمیم گیری نیستن، با یه حلقه خیلی کوچیکی داره کار میکنه. دو نفر از همین حلقه رو ببینیم، آقای مارک روبیو که هم وزیر خارجه است هم مشاور امنیت ملی، این اومد جلوی دوربین با این نشان، این صلیبی که با خاکستر روی پیشونیش کشیده بود، چون روز اش ونزدی بود و زمان معنوی توبه و استغفار و روزداری و اینها بود، مصاحبه سیاسی داره میکنه. این رفتاریه که من انتظار نداشتم، من از آدم دولتی در آمریکا انتظار نداشتم اینطوری بیاد مصاحبه سیاسی بکنه، ولی مصاحبه میکنه. اسقف ارتدوکس اورشلیم البته بهش واکنش نشون داد و اینا، کاری نداریم، ولی میخوام روحیه و فضا رو توی اون سطح ببینیم چطوریه. یا آقای پیتر هیکست که پیکست که وزیر دفاع آمریکاست، ایشون مجری فاکس نیوز بود و اینا و شد وزیر دفاع و بعدش هم مثلا گفتم وزیر جنگ، با تتوی بزرگ صلیب اورشلیم روی سینه‌اش، نشان پادشاهی صلیبی ها در قرن 11، کتابم نوشته به نام جنگ صلیبی آمریکا، ذهنیتش مشخصه چیه، روی بازوش هم یه تتوی عربی فارسی داره نوشته کافر. اینا فرهنگ عامه نیست دیگه، اینا توی نظام سیاسی، توی ارتش، توی زنجیره فرماندهی، توی دستگاه سیاسی در بالاترین سطحش. و تازه میگم این آمریکاست، ما وارد اسرائیل و ایران نمیشیم که دیگه، اعتقادات و باورهای دینی یه بخشی از سیستم سیاسیه. توی آمریکایی که دین از سیاست توش معروفه که جداست، داستان اینطوریه که ادبیات سیاسی مخصوصا در زمان جنگ با ایران و البته کلا جنگ در کنار اسرائیل به شدت توش نشانه های دینی مذهبی هست. نتیجه گیری، آقای ریچارد اووری در کتاب وای وار میگه که خیلی نادرن جنگ هایی که با یک انگیزه واحد توضیح داده میشن. بیشتر جنگ ها اینطوری هن که چند تا دلیل مختلف روی هم افتادن. برای همینم هست که اغلب جنگ ها طولانی تر، پرهزینه تر و غیر قابل پیش بینی تر از انتظار اولیه میشن، چون فقط یه انگیزه میبینیم، فکر میکنیم اگر اون انگیزه برطرف بشه دور حل میشه، اگر توافق هسته‌ای بشه، اگر تنش کاهش پیدا کنه، اگر کانال دیپلماتیک باز بمونه، جنگ متوقف میشه. ولی وقتی چهار تا لایه با هم فعالن و همدیگر رو تغذیه میکنن، رو هم میافتن، برطرف کردن یکیشون کافی نیست. حتی ممکنه که همونطوری که اول این جنگ دیدیم، اتفاقا این که دیپلماسی بگه داریم به جایی میرسیم در واقع یک توجیهی بشه برای تشدید اقدام یا جلو انداختن اقدام. و بعد سوالایی که توی هر کدوم از این لایه‌ها پیش میاد و یه چیزی از یه لایه دیگه جواب میده. گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگه شواهدی از برنامه تسلیحاتی نیست. اعتقادات جوابشو میده که ما میدونیم حقیقت چیه. آژانس اصلا دستکاری شده، آژانس فریب خورده. گزارش سازمان اطلاعاتی درست نیست. ما بهتر میدونیم. کارشناسا میگن طرح تغییر رژیم غیر عملیه، اعتقادات میگه نه، مأموریت الهی با معیار عملیاتی سنجیده نمیشه. کارشناسای نظامی میگن هزینه نظامی بالاتر از اینی که برآورد کردیم. امنیت جوابش اینه که نه، هزینه نجنگیدن بالاتره. نفتو بگیریم، یه رفتار استعماریه، قدرت و باور با هم جوابشو میدن که ما داریم مردم ایران رو آزاد میکنیم. نویسنده گفتم تخصصش تحلیل جنگ جهانی دومه. یک چیزی در تفکر هیتلر رو بهش اشاره میکنه، میگه که وقتی ایدئولوژی و امنیت و قدرت و منابع و اینا همه ذوب میشن با هم در یه چارچوب واحد، سیستم تصمیم گیری اصلا در مقابل اطلاعات متناقض میبنده خودشو، خود ایمن میشه، دیگه اصلا اطلاعات بهش اثر نمیکنه. به خاطر تعدد این لایه ها هر انتقادی، هر پیشنهاد مخالفی که وارد به یه لایه وارد بشه، سه تا لایه دیگه میگیرن، زمین بازی رو دوباره از یه جور دیگه اصلا تعریف میکنن. این توضیح میده که چرا مخالفت مشاوران ترامپ هیچ اثری روش نمیذاره. اینا با دلایل فنی و عملیاتی و اینا اعتراض میکنن، ولی اعتراض فنی اصلا سیستم چهار لایه رو نمیتونه بهش زخمی وارد بکنه، چون هر لایه‌ای به چالش کشیده بشه بقیه بلافاصله جاشو پر میکنن. میگه این از مشخصه های جنگ هایی که متوقف کردنشون خیلی سخته. شروعش راحته و متوقف کردنش بسیار سخت، چون ابزار معمول توقف مثل مذاکره، مثل داده های جدید، مثل انتقاد، مثل هزینه بالا، اینا وقتی چهار لایه انگیزه فعالن اینا به تصمیم گیر نمیرسن، اون اثر روش نمیذارن. هر کدومشون اصلا قبل از اینکه برسن اونجا توسط یکی دیگه از لایه ها بلعیده شدن رفته. اون گشایشی که عمانی اومده بود خبرشو بده در واقع داشت به این سیستم چهار لایه هم یک انتقاد عملیاتی میکرد دیگه، داشت میگفت یه راهی به جز جنگم هست. منتها وقتی سیستم خودشو بسته، خود ایمن کرده خودشو در مقابل هر داده جدیدی، این پیام رو نمیشنوه، پیامو جذبش میکنه، باز تعریفش میکنه و تبدیلش میکنه به یک دلیل دیگری برای اقدام. ما توی این ویدیو از زاویه ایران نگاه نکردیم، ما گفتیم تصمیم شروع جنگ از طرف آمریکا گرفته شد تصمیم اصلی، و بریم این کتاب چرا جنگ رو روی اون تصمیم بندازیم، این چارچوب رو روی اون بندازیم، ببینیم از اونجا چی میتونیم بفهمیم، چون اونی که شروع کرد آمریکا بود. درباره ایران اگه خواهی صحبت کنی داستان یه چیز دیگه است، دیگه وقت داستان با این کتاب جوابگو نیست، اون در واقع نگاه کردن یک سیاست خارجی چند دهه‌ای و یک تاریخچه ایران و آمریکای نزدیک یک قرنه و بیش از یک قرنه است، تصویری مقداری پیچیده تره. این نگاهی که ما اینجا به جنگ کردیم یک چهارچوبه، حکم نیست، یک چهارچوبی که میشه به این جنگ نگاه کرد. شروع جنگ هم فقط نگاه کردیم، همینو میشه از زوایای دیگه دید، اقتصاددان ها، بازار انرژی، اقتصاد نظامی جنگ، اصلا تحلیل همین موشک و سامانه های پدافندی و آفندی دو طرف و اینا، خودش هر کدوم اینا تحلیل تخصصی و کارشناسی داره که کلن مستقل از این صحبتیه که ما کردیم. محققان سیاست خارجی از نقش لابی ها و رقابت های بروکراتیک داخل دولت میتونن صحبت کنن، روانشناس های سیاسی از سوگیری های شناختی رهبران در شرایط پر ریسک، هر کسی یه چیزایی میبینه که بقیه از دستشون در میره، تو رادارشون نیست. این کتاب کتابی بود که ما خونده بودیم، یه مزیتش اینه که چند تا لایه رو با هم میبینه و البته کلی چیز هم هست که نمیبینه، چیز جامعی نیست، تحلیل جامعی نیست، ولی یه انگیزه است که کمکمون میکنه که یک جوری سیستماتیک به تصمیم شروع این جنگ توسط آمریکا فکر کنیم. امیدوارم چیز اشتباهی اینجا نگفته باشیم، اگر شما چیز اشتباهی اینجا شنیدید لطفاً بگید. چارچوبمون یک بار دیگه بگم که چارچوب خودمون نبود، نگاه خودمون نبود، چارچوب کتاب وایوار رو داشتیم استفاده می‌کردیم، می‌خواستیم از این کتابی که تازه خوندیم ببینیم که چطوری میتونیم استفاده کنیم برای فهمیدن جنگی که شاهد شروع شدنش بودیم. کتابم اگه خواستید خلاصش رو بشنوید در اپیزود فکر کنم 113 پادکست بی پلاس تعریفش کردیم.
6: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به میهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان و درود به یاران و همراهان این برنامه ها که حدود 12 تا 15 سال است در روشن و تاریک راه های تاریخ و فرهنگ ایران زمین در حال سفری به قول شاعر گرامی و پرتوان و فراموش نشدنی میم امید مهدی اخوان سالس فسان رهنوردانی که در افسانه ها گویند گرفته کوله بار زاد ره بر دوش فشرده چوب دست خیزران در مشت راه خود را می کنیم آقا سره پیداست که اخوان میگه راه نام و ننگ و راه بی برگشت و بی فرجام و میفرماید بیا ره توش برداریم قدم در راه بی برگشت بی فرجام بگذاریم ببینیم آسمان این خدا هر جا همین رنگ است. اخوان بسیار زیبا سرود ولی راه فرجامش به همراهی و همگامی و اتحاد ملتی وجود دارد و رهبری که از میان ملت براید و در میان ملت باشد و بوده باشد این راه بی فرجام نیست. این ملت 3000 ساله به فرجام حکومت جلادان حاکم بر ایران، این حکومت نظامی کامل که فقط میشه از یک حکومت نظامی نام برد، نه حکومت مثلا دیکتاتوری معمولی، رژیمی که ظرف 4 روز 40-50 هزار نفر رو میکشه، این حکومت رو نمیشه گفت دیکتاتوری ساده، دیکتاتوری استبداد، بلکه یک حکومت نظامی است توسط کسانی که از این میهن نیستند، ساکنان این میهن نیستند، تحمیل شدند. ما در دوره‌ای داریم به سر میبریم دوستان که تعارف رو باید کنار بگذاریم، باید برویم تا ته خط، باید ببینیم مقدسات به اصطلاح ملی ما، مقدساتی که البته آخوند آمیخته بود نه ملی واقعی، چه بود؟ بزرگان ما که بودند؟ چه گفتند؟ چه بر سر ما آوردند؟ آیا می دانستند؟ من طبق معمول به دوستان گرامی می گویم و تأکید می کنم به هیچ وجه قصد توهین و تحقیر نیست، زیرا دردی دوا نمی شود، ولی سوال این است در گاهنامه جمعه در زمستان سال 57 پشت جلد شاعری که نامدارترین شاعر ایران بود با خط درشت و تصویر خودش نوشت پایان 2500 سال نکبت و بدبختی، چیزی بین مضمون. می توانیم بریم بخوانیم احمد شاملو وقتی فوت کرد به قول معروف جاودانه شد و زنده یاد که هست یادش در خاطرها، ولی نباید پرسید که چنین کلامی فقط نشان نفرت او از حکومتی بود که در او سالها زیست نکشتندش، یک دو بار به زندان رفت، مثل استالین درو نکردند را و با عزت و آبرو روش کرد و رسید به مقام پدرخوانده شعر ایران. ولی سوال این است که تاریخش رو میشناخت که پشت جلد نشریه اینطوری مینوشت، اونم در حالی که یک آخوند جلاد و خوناشام آمده بود. نفرت از سلطنت یعنی از تاریخ 2500 ساله ایران بالکل. اینجا آقا محمد خان کنار کوروش قرار میگیره و کریم خان زند کنار شیخ شاه صفی صفوی جانشین شاه عباس و شاه اسماعیل دوم و بقیه، و بعد رأی دادن، نامه تبریک نوشتن به اشغال سفارت آمریکا با دکتر غلام حسین ساعدی. خب آمریکا بد بودن دیگه، ضد امپریالیست و طبعا ابر تاریک اون تبلیغاتی که از زمان استالین شروع شده بود بر ذهنها سنگینی میکرد. باید بفهمیم در شش برنامه گذشته، اگرچه تیتر خیلی مظلوموار مام میهن کیست، سکینه یا رقیه، یا یوتاب و مهسا و شهبانو فرای پهلوی و فرخ پارسا و خیلی های دیگه، ببینید من میدونم با چی روبرو هستیم. من خودم کسی هستم که از سال 1992 تا در حقیقت 1992 تا 2011 کوشش کردم تا بفهمم یک اقیانوس از خرافات، مقدسات، خیال بافی های اجداد ما، اجداد فرهنگی ما، اجداد سیاسی ما، شاعران ما بر ذهن سنگینی میکرد. و الان اگر من این بحث رو طی شش برنامه ادامه دادم به خاطر این شناخت بود، به خاطر اینکه ما در حال ایران زمین و ملت ایران در یکی از خطرناکترین مراحل تاریخی خودشون قرار دارن، باهاشم تا حالا پرداختن و دیدیم که به جز خود ملت، ملتی که وقتی ملت میگم ملتی است که زیر بار ستم جلادان ظاهرن ایرانی حاکم است که ضد ایرانی هستند. ایرانی بودن فقط به زاده شدن نیست، اینها زاده هم نشدند، به طور ژنتیک در ایران در جبل عامر لبنان زاده شدند، در احسا زاده شدند، در جایی که میدونید دیگه، و تاریخش هم هست، زمان شاه طهماسب آمدند و ادامه پیدا کردند. ولی اگر هم در ایران زاده شدند بیگانه ماندند، برای اینکه زمان فکر کنم انقلاب مشروطیت بود، هوارد باسکرویل اگر درست تلفظ بکنم یک خارجی بود که کشته شد در راه آرمانهای مردم ایران. او کیست؟ او با اینکه به کشور خودش معتقد بود ولی خونش رو فدای ایران کرد. من اون رو بیشتر به ایران نزدیک میبینم یا در آغوش میکشم تا یک آخوند متعفن کسافتی که بند نافش به امام و پیغمبر وصله، به افلاک و سرانجام به خود حضرت خدا، و در مملکت رو له میکنیم. برحال اون شش بحث به پایان رسید، امیدوارم که استفاده کرده باشید. اگر هم دوباره گوش کردید و صحبتی داشتید در خدمتم. من بحث بسا صحبت امروز من در همین روال، ولی تلنگر زدن به یک راز مقدس است که با یک خدا با یک مکتب، با یک مقدس یا مقدسین مشترک با رژیم آخوندها نمی شود به جنگ به خاطر به دست آوردن آزادی رفت. باید این رو خوب بفهمیم، برای اینکه توییت مقدسات وارد شدن بسیار مشکله. جهنم داره زبانه میکشه با شعله‌هاش، بهشت اونوره. ما از نظر روانشناسانه ساخته شدیم و تکون خوردن بسیار مشکله، ولی باید شهامت ارتداد رو داشت تا به اتحاد و توحیدی که شایسته انسان است رسید. اول ماه می بود که من داشتم فکر میکردم به همین مسئله، سفر کردم به گذشته ها، به روزگاری که 10-12 ساله بودم و آنچه امروز در فرار از او هستم و در افشای او جزء مقدسات من بود و نمادش از آن بود، از آنی که در روستای کوچک زادگاه من، دهکده گرمه در دشت کویر، که حدود 2000 سال با 400 نفر ساکنانش که به نظر من دوست داشتنی ترین و زیباترین مردمان مهربانی بودند که من شناختم، در نفس می کشیم. هر سپیده دم این خاطره رو میگم تا بتونم بحث رو بهتر باز بکنم. هر سپیده دم مؤذن این روستا یک کشاورز بسیار مهربان، شریف، مردم دوست، فقیر و مهمان نواز معروف بود به کربلایی میرسید علی، که به طور ساده میگفتن میرسید علی. سحر که میشد، تابستانها که من اونجا بودم، صدای اذانش بلند میشد و بیاد اون اذان و وقایع بد و تغییری که رخ داد، من این شعر رو چند روز قبل بیاد کربلایی میرسید علی یا میرسید علی که روانش شاد باد در پناه خدای ایران زمین که خدای مشترک است، به قول زرتشت، او را مزداد جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. یک جهان وطنی درست و ایرانی. میگن شاه ستمگر بود، ولی این شعر رو با چون زمان شاه کربلایی بر بام میرفت سرودم که زمان شاه ستمگر میان دشت کویر به روستای کوچک من گرمه در طلوع سحر چو میر سید علی نغمه دلاویزش به بام دهکده میزد به هر کرانی پر به خانه حوریه در گوش دخترش زیور به چشم خیشه هم میگشود بهر نماز به بسترش اسمت به خانهش خاور و من به بام سرای عموی خیش هنر گشوده چشم بر آفاق بر این گمان بودم که این صدای خداست که می تراود از رخشش هزار اختر به بام داد سحر و می دهد همه را از وجود خیش خبر. و رفسای شاه تو سال 57 و رفت سایه شاه که فکر می کردیم چو سایه ایز خداست و بعد روح حضرت الله منعکس کردید در آسمان وطن در میان طلعت ماه و رفت شاه ستمگر که ناکسان گفتند شهیز خود کامه. هنوزم میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. و رفت شاه ستمگر که ناکسان گفتند شهیز خود کامه و شیخ آمد با ریش و پشم و عمامه و جملگی رفتیم به پیشواز جنابش به کف گرفته به وصفش صحیفه و خامه و تخت شاه بدل شد به منبر شیخان و شد هزار بار قوی تر به هر مناره به هر شهر خروش بانگ اذان. اذان دیگه اذان کبر صیدلی نبود، اذانی بود که بر تخت شاه شیخ آرامیده بود و خلاصه نیروی او معاون و همراه اذان بود. و شد هزار بار قوی تر به هر مناره به هر شهر خروش بانگ اذان. زمان گذشت و پس از شاه برفت میر سید علی و محو گشت به گرم صدای بانگ اذانش. هنون به هر سحری چو از مناره به هر جا کنار زندانها و دارها و صداها ز تیرهای خلاص مؤذنان ز دل خویش برکشند آوا، یقین کنم که به دستور شیخ گرگانند که نغمه میخوانند و خیلی کفتاران که میدهند ندا ز موج بحر خزر تا به ساحل عمان و میگویند ز جای برخیزید که صبح و وقت نماز است به پیشگاه خدا، نظر کنید که روحش تمام قد متجلی است به خطه ایران. نظر کنید ببینید اذان دوره شاه، اذان میر سید علی، موقعی که مردم ایران در طول قرنها اون نعره وحشت رو تبدیل کرده بودن به یک نوای انسانی که متاسفانه بعدها بعد از قرنها ابزار دست شیخان شد که ایران رو به آتش و خون بکشند. الان نیم قرن گذشته، 50 سال، یعنی 2 سال دیگه سال 2587 شاهنشاهی، الان 2585 هستیم، نیم قرن تمام می شود در سال 1407 خورشیدی تحمیلی که خود ما ساختیمش. باید در این نبردی که وجود داره که نمیشه پشتوانه معنوی نداشته باشه، 14 قرن با یک خدا زندگی کردن، با مقدساتش زندگی کردن، با آخونداش زندگی کردن. حالا جنگی شروع شده که من به عنوان یک ایرانی 50 ساله، 47 ساله که شاهدش هستم.

آخوندها که قربانش برن. وقتی زور میرسه مجسمه شاپور رو هم تو میدان میذارن در دهنکجی به ترامپ و ناتانیاهو. این بازی با شاپوره، نباید بازی کرد، باید دوست داشت. نخست باید شناخت نقش او رو، چنانی که هنرمندان رو، مثلا مرضیه رو، الهه رو، نمیدونم بزرگانی مثل عماد رام رو، باید دوستش داشت اول. وجود ارزشمند هنرمندان رو باید دوست داشت تا بعد بتونیم اونها احترام بگذاریم. حال با یک نبرد هولناک تو پیچ تاریخ ایران، توجه بکنید، ایران عین یک، من تعارف رو میذارم کنار، ایران به نظر من نجات خواهد یافت، ولی نگاه کنید سر یک پیچ، یک قطاری رو مجسم کنید که 47 ساله که کسی که رانندگیشو به عهده داره و این قطار رو تصرف کرده، برده لب پیچ پرتگاه، با کشتار، با سرکوب، با جنگ، با گرانی. من روزنامه های 2 سال قبل رو میخوندم، دارو پیدا نمیشه. در اردیبهشت ما 75% تورم رفته بالا. اعدام بهاییان، اعدام کردها، اعدام بلوچها، اعدام هر کس، ورزشکاران ما ادامه داره. صبح تا صبح با بانگ الله اکبر بزرگ از خدا، از مناره ها تناب دارها بر گلوی فرزندان ایران حلقه میشه توسط کسانی که خداشان، رسولشان مقدس براشون. خب ما یه موقعی بود که زمان محمد رضا شاه دین در حاکمیت نبود، اسلام خلاصه اوریان به میدان نیامده بود، کلی زنگوله و اسلام سیاسی رو دارم میگم، تشیع رو به طور خاص، زنگوله و منگوله با خودش آویزون بود، صداهای زیبا داشت، آخوندها نرم صحبت میکردن، مورد احترام بودند و داستان فریب ادامه پیدا کرد. کسی هم فکر نمیکرد که الان تو ماه خرداد هستیم. شما توجه بکنید 4 خرداد بنیانگذاران و مجاهدین رو تیربارون میکنن، داد و فریاد با مصیبت ها. بعد میاییم 15 خرداد که یک آخوند مرتجع کثافت لجن علیه برنامه های ایران ساز خمینی محمد رضا شاه فقید شورش میکنه، یه عده کشته میشن. اینجا برق شعور رو ببینید چطوری میدرخشه، یعنی نمیدرخشد. جنبش های چریکی ایران اسنادش هست. آقا کشتار 15 خرداد موجب شد که ما فکر کنیم که دیگه نمیشه سیاسی، باید اسلحه به دست گرفت، باید کشت. و بعد ماجرا شروع شد. همینجا درنگ بکنید، باید ساعت ها به این فکر کرد. جنبش چریکی رو کدام پای شروع شد؟ اطلاعی هست، نمیدونم، بیانی ها، کتاب هایی که نوشته شد 15 خرداد آغاز جنبش مسلحانه، ولی نمیرن پشتش که این جنبش مسلحانه رو بنیاد گذارش حضرات یک آخوند پس فطرت رزلی بود که تحریر و وسیله شو که بخوانید حالت استفراغ بهتون دست میده، از رابطه با نمیدونم اسب و الاغ و شتر گرفته تا دست و پا بریدن تا گردن زدن تا نمیدونم مسائل شخصی تو رخت خواب همه انسان ها حتی حیوانات. جنبش شروع میشه، جنبش مسلحانه. طبیعتا سیستم امنیتی شما مجبوره که مقاومت بکنه، سازمان امنیت و اطلاعات ساواک. جنگ در میگیره، یه عده کشته میشن و تمام اینها سرازیر میشه به جیب حضرت امام. قبلش هم که قربانش برم، به نظر من بزرگترین پایه های ضربه زدن به حیثیت و آبروی محمد رضا شاه تلاش های استالینیستای بود که سرشون تو آخر کرملین بود و نیز کسانی که پس از مصدق یک جهان سم پاشیدن که آقا کشت مصدق فلان بود،

جای اینکه ایران رو بفهمم و افتادیم به این روز. حالا دیگه تموم شده، الان میشه فهمید که نسل نو و نسل گذشته حتی کسانی که میاندیشند به کجا رسیدند. ببینید، گفتم که ایران قطار تاریخ، ایران بر سر پرتگاهه. ماهای عجیبی رو گذروندیم. ترامپ آمد به میدان، نتانیاهو اومد، شاهزاده اومد به میدان، جنگ شروع شد. ما به جای اینکه شاهد یک اتحاد باشیم، ایران برامون مطرح باشه، مردم ایران مطرح باشه، از یک طرف تمام به اصطلاح کسانی که معتقدند آقا ما چپ هستیم، بخش عظیمیشون حقم دارن، میتونن ولی با صحبت کرد، رفتن پشت پشتار مردم غزه. در حقیقت ایران اینجا فراموش شد که آقا عامل کشتار خامنه ای بود، امپراتوری وحشت و جنایتی بود که در سراسر خاورمیانه کشیده شده بود. ارتش های متعدد، حشد و شعبی، حزب الله، نمیدونم زینبیون و خیلی دیگه، میتونیم بریم ببینیم. خبری نبود. آقا مرگ بر اسرائیل. خامنه ای نه، اگرم بود پشت دود و دم اسرائیل و موضع ضد آمریکایی گرفتن پنهان شد. و همزمان جالبه که طوفانی از دشنام و به نظر من تلاش های رزیلانه علیه شاهزاده رضا پهلوی که نشون میده اومده به میدان به عنوان یک ایرانی حق داره، نه آدم کشته، حتی محکوم کنید هزار برابر ساواک رو، اون نقشی نداشته. هرچند من بعدها صحبت خواهم کرد که این افسانه بافیا رو باید به کناری گذاشت و درست فهمید. این دوتا گردبادی که شروع شد همراهی با غزه و فلسطین، ضدیت با شاهزاده رضا پهلوی و اتحاد حول کوبیدن کسی که به نظر من تأکید میکنم یک امیده، یک امکان تاریخی است. قبلا هم گفتم که رهبری یک جنبش انتخابی نیست. از کنش واکنش های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی از درون مردم برمیاد. بابک رو کسی انتخاب نکرد، بابک انتخاب شد توسط تاریخ خودش. 25 سال جنگید. کوروش انتخاب نشد، خیلی شاهزاده ها بودند اون موقع. برآمد بر گرده تاریخ. رضا شاه همینطور نمیتونست انتخاب بشه، در انتخابش مصدق باش مخالفت کرد، هست اسنادش، ولی اومد بالا. یعقوب لیث همینطور، ستارخان و باقرخان همینطور. شاهزاده امکان تاریخی است. دوستان عزیز، من میرم سر بحث، میخوام مقدمه بگم. این ضدیت جالبه. دو تا نیرویی که هر دو هم دیگر رو کشتن. سوال من به معنی ایرانی ها، با به قول خودشون 50-60 سال دارن می جنگن با شاه شیخ و خامنه ای که کلی کشته از اونو، از مجاهدین. مجاهدین هم جنگ مسلحانشون 30 خرداد شروع شد دیگه، که هوایدش رو دیدیم. به خود من در این چرخه از 27 سالگی رسیدم به 70 چند سالگی، اشکالی نداره، ولی باید بفهم. من میخوام یه چیز رو اینجا روش تأکید بکنم. ببینید، چگونه میتوان با یک خدای واحد، با یک پیامبر واحد، با یک امامان واحد، با یک کتاب آسمانی واحد، به قول خودشون الان 44-45 سال خون همدیگر رو ریخت
و از آزادی سخن گفت. این چه جور مکتبی است؟ خب میگویند که نه، آخوندان نفهمیدن، آخوندان کلک زدن، عین اینکه انقلاب رو آخوند دزدید. اینجا هم باید گفت آقا اسلام رو آخوند دزدید، اسلام رو آخوند ندزدید، اسلام رو آخوند ساخت، اسلام شیعه سیاسی رو، ولایت فقیه رو، از امامت درآورد. امامت جیک نمیشه زد. بریم از ولایت فقیه بالاتر، میگه امامت رو نفی میکنید شما. فرض کنید که امام زمان بچه داشت و الان ادامه پیدا کرده بود، میگه میشه جیک زد. حالا نبوده، آخوند اومده گفته من جانشینیشم زمان شاه تماس، کرکی تاج بر سر شاه گذاشته. ولی ماجرا همونه. این جنگ به نظر من نمیتونه به خاطر آزادی باشه. با یک خدای واحد، پیامبر واحد، امام واحد، کتاب واحد، تاریخ واحد، یهو بیاد تو میدون آقا نه، آخوندی که از آغاز بود دیگه، پناهنده هاشون تو گیلان و مازندران که علویان رو راه انداختن، یه مدت هم حکومت کردن و زیدیانی که پناهنده شده بودن. بعد هم زمان صفویه بریم بخوانیم یک کمی. آقای نیروهای سیاسی ارجمند و گرامی، بنده در مقابل شما سر تعظیم فرود میارم. آره شجاعید، برید بخوانید تاریخ مملکتتون رو. اگر احمد شاملو زنده بود من میگفتم که عقل نداشتی پشت مجله جمهوری 2500 سال کسافت و نکبت. این قبارهای حزب گرامی توده بود که با تلاشهای فرهنگیش رو ذهن تو هم نشسته بود. تاریخ مملکتت رو قبول نداشتی مرد حسابی. من توی دو تا برنامه‌ای که بعد از درگذشت این شعار گرامی در پاریس و در کل خلاصه گرد همایی عظیمی بود، هزاران نفر اومده بودند از نیروهای مجاهدین، سخنرانی قرایی کردم که شاملو شاعری جهانی و کلی خلاصه به قول معروف را میگن چاپلوسی کردن. نه اونجوری فکر میکرد، مقایسش کردم با این اون که آقا جهان رو چطوری میدید. ولی زمان گذشت، وقتی من دیدم که چه کردند اینها، نظرم عوض شد. نمیشه مملکتت رو 25 قرنش رو با بد و خوبش، هم با آقا محمد خانش نفی بکنی، هم با کوروش و داریوش، هم با آریوبرزن، هم با نکیسا، هم با سرکب، هم با سرکب، هم با باربد، هم با سورنا، بگی 2500 سال کسافت و نکبت امپراتوری ساخت که بزرگترین امپراتوری جهان بود. و حضرت امام خمینی اومد چیکار کرد؟ نابودش کرد، جاروش کرد 2500 سال کسافت رو. و بعد چیکار کرد؟ و جالب اینه که شاعران گرامی که زمان شاه ده ها و صد ها شعر سرودن در ضد شاه و زندگیشون هم کردن، زمان خمینی گویا سمره پرزور بود، خبری نیست. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد، بچه دنبال کار و زندگی و تلاش شاعرانشون عمرهای دراز با حیثیت زندگی کردن. ببینید برگردم سر صحبت، جنگ با اعتقادات مشترک و اینکه مال من فرق میکنه، جنگ به خاطر آزادی نیست، به خاطر قدرته، به خاطر گرفتن قدرته، نه آزادی. آزادی از آسمان نمیاد. فرش آزادی رو از آغاز این تاریخ خونین بشر نخ به نخ بر روی زمین بافته شده توسط شاعران، فیلسوفان، متفکرین، مرتدین. آسمان رو تشریف ببرید توش آزادی پیدا کنید. ملائک آزادی آوردند. به دوستی گفتم، گفتم اون خدایی که رفیق نازنین تو باور داری 70,000 نفر رو به قول شما تو غزه میکشه، هیچ مهم نیست، ولی تو کتابش می‌نویسه ولا تسقط ورقه الا باذن الله، برگ از درخت نمیفته مگر به دستور خدا.
چرا؟ یا اون جهانی از خرافاتی که آخوندها بر سر ما باریدند که ما هم گریه می کردیم. پیغمبر گفت ای نوه نازنین من، 10 تا 100 تا حدیث است، ولی فکر نمی کردیم که حسین به دنیا آمدی رست ترین آدم در جهان سر تو را خواهد برید. خب دیگه قرار بود سرشو ببرن، یعنی شم ببره، شمر مادر مرده شده نقش منفی. ما باور کردیم، شک نکردیم که عزیزم به چه دلیلی هنوز معلومه شم به دنیا اومده یا نیومده، یا اومده داره تیله بازی میکنه، یا اینکه جزء سپاهیان علی است، چون که بود دیگه مدت ها زل جوشن هم بخوایم خاطر میگفتن که زرهشو در نمیورد چون جنگاور بود، نماز خون، قرآن خون، ولی نقش شده که سرشو ببره. به اینا جواب نمیدیم، میگیم مال ما فرق میکنه، آخوند اشتباه میکنه، ولی این چنین نیست. ببینید آزادی مقوله زمینی با یک وحی یا فرشته از آسمان نمیاد. هزار تا سوال اینجا وجود داره. این سوالا رو از موضع این مطرح میکنم که بتونیم بیاندیشیم و سر این بزنگا بدانیم که چرا این دو نیرویی که می جنگند با هم و اگر بتونن، خب تا تونستن که خون هم دیگر ریختن، یکی با افتخار، اونم که خان خمینی و خامنه ای با رزالت اعلام کردن، اینها بر سر چه چیزی می جنگند؟ و وقتی که تو کشاکش این جنگ شما نگاه بکنید تعداد مخالفت و فاکت ها، نمونه ها، اطلاعی هایی که علیه شاهزاده رضا پهلوی میدن جالبه. تو این نقطه نه تنها این دو نیرو، بلکه همه نیروها، تقریبا اکثر نیروهایی که زمان شاه جنگیدن علیه شاه، در کوبیدن ستمگر مشترک یعنی شاه و شیخ، اینا هم صدا هستند. سوال ایجاد میشه تو ذهن، میگه شاه وجود داره، مگر شاهزاده رضا پهلوی ارتشی را انداخته؟ یک چهره تاریخی است که خودشون میدونند از همه برد صداش بیشتره، خیلی هم سعی میکنن خرابش بکنن، اطلاعیه میدن، رژه میرن، به مجاهد، به فدایی فوش میدن، میگن میکشیمتون، فلان میکنیم، و اونم هی اطلاعیه میده، صحبت میکنه. آخرین بارم سر این رژه با لباس نشان ساواک گفت آخه جان این کارا رو نکنی، اینا از ما نیستن. ولی ماجرا پایان نداره، به یک ملغمه است که همه وارد شدن، هیچ کس علاقه این نداره، این کشورهای خارجی مثل جناب پوتین، جناب نمیدونم برخی از کشورهای خاورمیانه، به نیروهای سیاسی که او بیاد و بر رأس همه داردسته ادامه خمینی و خامنه ای، بنابراین سعی میکنن خراب کنن. خب برگردیم به ایران. من چند تا فقط نکته رو یادداشت کردم که روش صحبت بکنم. تو بهترین شکل بعد از خمینی و 50 سال بعد از 50 سال قبل از برآمدن جمهوری اسلامی، اون کسی که میخواد به اصطلاح خمینی رو بزنه ممکنه فرض کنید که نیت خیر داره، به دنبال آزادی است و ممکنه نیتش خیر باشه، ولی ببینید یک مشکلی اینجا وجود داره که برخلاف این نیروها، ایران به دلیل تجربه اکثر مردم، حتی کسانی که هنوز نماز میخونن، به این چرخش هویتی ایران با توجه بکنیم. کسی اسلام سیاسی نمیخواد، کسی اسلام لچک بر سر نمیخواد.
حالا هی بیاریم بیاد داره که آقا ملاشک نداریم، زنده باد فلان مرده، نه اینطوری نیست، خیالتون راحت باشه، بریم تو ایران. یعنی تو یک بنبست جدی تاریخی دارن نفس میکشن. من از موضوع واقعا دشمنانه نمیگم، ما دشمن همه ما رژیم جمهوری اسلامی است، دشمن تمام نیروهایی که من عقایدشون رو قبول ندارم جمهوری اسلامی است. بنابراین این بنبست رو باید فهمید. وقتی تو بنبست نفس میکشیم یعنی نمیخوایم مبارزه بکنیم، نمیتونیم رفرم بکنیم حتی به اندازه رهبر بابیان. دوستی از ما سوال کرده بود که توی یکی از کامنت ها که شما نظرتون راجع به بابیان چیست. من تو برنامه قبل صحبت کردم تو تاریخ ایران مفصل از بابیان و بعد برآمدن بهاییان، مکتب بهاییت از بابیت، انشابی که رخ داد و نیز تا اندازه زندگی کردم با اونها. مثلا در کودکی در شهر سراوان، شهر کوچکی در بلوچستان، با بلوچان شجاع و بسیار مهربان و خوب. ببینید اقتصاد نیمی از مغازه‌های شهر دست بهاییان بود. معلم انگلیسی دبیرستان بهایی بود. برادران آزاده در شهر سراوان مغازه‌های پررونقی داشتند که با محبت با همه برخورد می‌کردند. آدم‌های بسیار صلح دوست، مهربان، دوست داشتنی، ولی متأسفانه زیر رگبار مزخرفات آخوندی هم قرار داشت. من معتقدم که من شخصا به دین خاصی معتقد نیستم. یک به سرا ندانم گرای کوششگر هستم و نیز معتقد نیستم جهان تصادفی است. خیلی چیز دارم نمیفهمم. ولی این رفرم در اسلام که تبدیل شد به بابیت و بسیاری از بزرگان مشروطیت یک دوران یا مدت زیادی بابی بودند، کلیشون هم کشته شدند، حتی ملک المتکلمین، حتی سور اسرافیل، حتی میرزا خان کرمانی دورهایی رفتند و بعد بابیت پیدا شد. خیلی هم کشتند، یعنی بابی کشی واقعا به خصوص زمان ناصرالدین‌شاه و متاسفانه با اوکی امیرکبیر که یکی از بخشای تاریک تاریخ این وزیر ایران دوست هست وحشتناکه. سوال اینه که در این بنبستی که الان مردم با آگاهی رسیدن و آخوند رو توف کردن و استفراغ کردن، آیا امکان یک رفرم نیست و پس کشیدن از ایدئولوژی کردن مکتبی که سازندش آخونده؟ من بنزه کافی تو این زمینه میدونم. هر کی هم میخواد بیاید به میدان، این گویی این میدان، بشین با هم دیگه صحبت بکنیم. از موضوع دلسوزی است. این بنبست قابل عبور نیست. با نمیدونم سینه زنی، با احترام گذاشتن به مقدسات، با اینکه آقا ساواک ما رو شلاق زد، فلان کرد، کش، دندون رو شکست. مشکل اینها نیست. مشکل اینه که چرخش تاریخی ایران رو به سوی هویت ملی واقعی است. اگر کسی برآمده شاهزاده رضا پهلوی و به قول شما مبارزه هم نکرده، خورده خوابیده، ولی شما جنگیدید کشته شدید، حرف خودتون دارم میگم، او برآمده بر مبنای این هویت که ملت ایران داره به سوش میچرخه توسط فرزندان آگاهش. این رو خوب خوب بفهمید. و در بنبست از امیدهای گذشته خبری نیست. تموم شد. آزادی خودش رو روی زمین و نه بر اساس احادیث امام محمد باقر و جعفر صادق و بقیه آدم های محترمی بودن برای خودشون در روی زمین و با تجربه به نسل نوینی که 40-50 هزار تا کشته داد و
در ماه دی خودش رو نشون داد. دو نیرو در حال جنگ هست، اشاره کردم. یکی امتحان داده، یکی قربانی. یعنی خامنه ای امتحانش رو داد با خمینی. مجاهد خلق و سایر نیروها کشتار شدند و به رگبار بسته شدند و به دار کشیده شدند. فرموله میکنن، میگن آقا تفسیر اونها غلطه. بعدش هم خمینی دزدید. نه، برای اسلام خمینی شاعران شعرها گفتند، شاعران بزرگ ما، آقای ابتهاج، جناب سیاوش کسرایی، خوانندگان ما خواندند، سیاسیون ما عکس های 6 متری خمینی رو بر در ستاداشون آویزون کردند، رهبر زحمتکشان جهان ایران خواندند و امام آمد. فارغ از این جنگ و این شعار دادن های بیفایده، بروی و مقداری بخوانیم. بیسوادی تاریخی سیاسی خودمون رو که سلاحی که به کمر بسته بودید و بسته بودیم نپوشانیم. قول معروف، درود بر آن که سلاح را بر روی کتاب نهاد، بر روی شعور نهاد، بر روی دانش نهاد، بر روی تاریخ مملکتش نهاد. یعنی که آقا برنشیم بریم شهید بشیم. اوکی، چقدر شهید بدیم؟ 48 سال. بدترین دیکتاتوری به خاطر چی ادامه داده؟ با سرکوب مطلق. این رژیم فقط میکشد تا بماند تا آخرین روزی که هست، حتی بدتر از بشار اسد. بشار اسد صادراتی نبود به سوریه، سوری بود و کشت. اینها بدتر میکشن زیرا صادراتی هستند. به اندازه اون هم که ممکنه 10 شاهی سوریه را قبول داشت، ایران را قبول ندارند. بنابراین باید حواسمون جمع باشه. و من قبل از اینم گفتم که الان تاریخ اسلام در معرض داوری است، قرآن در معرض داوری است، خدای قرآن در معرض داوری است، بهشت و جهنم در معرض داوری است، کارکردهای تاریخی 14 قرن در معرض داوری است. در ایران و سایر کشورهای جهان بجویید و یک حکومت اسلامی درست با این ایدئولوژی نشان دهید. پرونده در دسترس است در ایران و در سایر کشورها. این جنگ با همدیگر، اگر ما خودمون رو مترقی میدونیم، با همون دم و دستگاه میخواییم با اما ما آقا به جنگیم، جنگ اومویان عباسیانه. جنگ بر سر قدرت نیست، بر سر قدرت است، نه بر سر آزادی. وحشتناک. عباسیان کشتند، سر بریدند اومویان رو، گورهاشون آتیش زدند، استخوناشون رو به لجن آغشته کردند، ولی خودشون که اومدند با همت کی؟ با همت کسانی که ایرانی بودند. ابو مسلم خراسانی که خودش قربانی شد، بعدها دوی عباسیان، حسن ابن سعد رو ما داریم، وزیر کشتنش، فرمانده ارتشش ایرانی بود کشتنش. 500 سال حکومت کردند. این بار ابو مسلم ها تغییر کردند و با اندیشه نو وارد میدان شدند، با اندیشه هویت ملی، با ایرانیت. این نکته است که باید فهمید. نمونه دیگه شو اومویان عباسیان بگذاریم، بریم سراغ صفویان. این تحفه تاریخی
برای هر دو طرف قضیه تحفه صفوی است. اگر شیخ صفی اردبیلی زد و بند نکرده بود با مغول ها همی و حکم و ترکش ارتش را انداخته بودند تا برسه به شاه اسماعیل که 12-13 ساله بود که با کمک بزل باشایی که مال پدرش بودند و اجدادش ایران رو در سیل خون سربریدن مردم سنی شیعه کرد و آخون سر کلش پیدا شد. همون ایدئولوژی بود، همون کتاب بود، همون خدا بود، همون قرآن بود، همون ایدئولوژی و آرمانی بود که چارچوب پیدا کرد و سیلاب آخوندها اومدن و تفسیر میکنید. و چی تفسیر میکنید؟ بیشتر سنت هایی که اجرا میشه مال آخونداست، آخون ساخته اینها رو. ما چون تون بنبستیم، چون نداریم چیزی، دنبال اون را میفتیم و این خطرناکترین چیزه، هم برای خود افرادی که دارن رو به زوال میرن، گروه ها و سازمان ها، و هم ایران رو دارن ضربه میزنن بش با مبارزه اشتباهی که باید تمام قد علیه شیخ باشد و شاه رو با اون یکسان میکنن. بعد بسیار نکات است که میشه روش تاکید کرد. من باز هم تاکید میکنم پیچ تاریخی هولناک ایران، قطاری که داره پرت میشه تو دره. مقاله میخوندم از انسانی فرهیخته که سوال کرده بودن که ایران آیا تجزیه خواهد شد، گفته بود که نه، در کوتاه مدت به هیچ وجه، برای اینکه این ملت از زیر بوته عمل نیومده، حتی اقوام ایرانی علی رغم تضادهاشون با حکومت ها موقعی که ایران در معرض تجزیه قرار می گرفت می جنگیدند علیه تجزیه طلبان و کسانی که ایران رو می خواستن نابود بکنند. لورها جنگیدند، کردها جنگیدند، زمان مغول ها مثلا و زمان رضا شاه و محمد رضا شاه ما شاهدیم. شما نگاه بکنید، برید تاریخ شورش های بلوچستان رو بخونید. نهایتا اون شورشگران و تجزیه طلبان و راهزنان در آغاز توسط ارتش رضا شاه و محمد رضا شاه نبود، که با همکاری خود بلوچ ها بود که اونا دستگیر شدن. دادشاه شورشی رو سرداران بلوچ همکاری کردند. دوست محمد خان رو همینطور. وقتی ما وضعیت لرستان رو میخونیم، اگر منصفانه بخونیم، میبینیم که برخی از این خانها تو دولت اومده بودند، امکانات پیدا کرده بودند، اینقدر مردم رو اذیت کردند که شکایت کردند که آقا اینا پدر ما رو در آوردن، اومدن تو مجلس، اومدن نمیدونم جزء دولت، ولی اینجا هر جان و مال و ناموس ما هوا و هدر است. به همین دلیل خب سرکوبشون کردند، یعنی خود اونها صداشون در اومد. یا داستان کردستان، من قبلا گفتم قاضی محمد رو نمیخواستن اعدام بکنن، اعدامش هم من تایید نمیکنم، مون تو توی منطقه کوچک یک حکومت تقریبا مستقلی را افتاده بود که فشار رو مردم زیاد بود، عده‌ای از خود مردم شکایت کردن. بعد اینا رو برمیم بخوانیم یک کمی تا بفهمیم که واقعا در چه شرایطی داریم به سر میبریم و با یک آینی که اگر ما بریم بخوانیم و یه مقداری هی نگیم آقا ما رو زدن، شکنجه کردند، فلان کردند. آره من هم در ساواک محمد رضا شاه فقید بودم، دو روزی هم کتک خوردم، ولی دو سال فعالیت براندازی کرده بودم تا حدی که اگر ما رو نگرفته بودند 3-4 ماه بعد سلاح به دستمون میدادن گروه ولعصر و قرار بود که
یکی دو نفر کشته بشن. ناهیدی معاون ساواک اون موقع سازمان امنیت و نوقانی آخوند و تعداد دیگری که شناسایی شده بودند. چه نمیریم؟ با آیینی ما داشتیم میجنگیدیم علیه شاه که همین آیین الان هم داره میجنگه، علیه خمینی و بدتر علیه بازمانده خامنه ای و نیز بدتر از اون علیه شاهزاده رضا پهلوی. و چرا نمیریم موقعی که سرکوب میکنیم به صلاح، میخوایم سرکوب بکنیم و میتونیم حق داشته باشیم؟ آقای ثابتی رو باید کشید به دادگاه، ولی چرا نمیفهمیم که ما در زمان شاه با شاهی مبارزه میکردیم که جهنم نداشت، ساواک داشت و ما اندیشمون با وحی حضرت الله از آسمون اومده بود که جهنمش 7 دروازه داره. بروید سوره های مختلف رو بخونید، سوره حاویه، سوره قاره، آیه 9، سعیر، اولین درش حاویه است، دومی سعیر، سومی جهیم، چهارمی سقر، پنجمی حطمه است، پنجمی ششمی لزی، هفتمی همون جهنم اصلی. حالا توضیحات شد تو بهار الانوار برید بخونید، جلد 8 مبحث نار. با ایدئولوژی ما علیه شاه جنگیدیم و این ایدئولوژی هنوز داره می جنگ علیه شاهزاده. کافران از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند. آدم حق داره کافر بشه توی حکومت آزاد. قرآن سوره بقره آیه 90، سوره توبه آیه 3، ظالمان و ستمگران از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند، سوره آل عمران آیه 151، آدم می سوزونند. مجرمان از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند، قرآن سوره مریم آیه 86. این ساواک رو باید معرفی کرد دیگه. اونجا که آدم آتیش نمی زدن که، کتک می زدن، گفتن اسلحت کجاست، چرا می خوای شاره بندازی؟ طغیانگران و مستکبران از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند، قرآن سوره نساء آیه 173. اصحاب شما از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند، قرآن سوره واقعه. فراموش کنندگان آخرت و قیامت و جهنم از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند، قرآن سوره اسراء آیه 10. ببینید هزاران صدها نفر فیلسوف و شاعر نویسنده ای که آخرت قبول ندارن، قیامت هم قبول ندارن، میبرن جهنم میسوزنشون تا ابد. پیروان ستمگران از کسانی هستند که وارد جهنم میشوند، سوره هود آیه 113. مسخره کنندگان آیات الهی وارد جهنم میشوند، سوره کهف آیه 106. کسانی که با دستورات خدا و پیامبر مخالفت میکنن وارد جهنم میشوند، قرآن سوره نساء آیه 115. با همین خامنه ای دستور رگبار بستن به فرزندان ملت ایران رو داد. کسانی که امید به ملاقات خداوند ندارن و به دنیا راضیان از کسانی هستن که وارد جهنم میشوند، قرآن سوره یونس آجون من نمیخوام ملاقات بکنم، میگه زوره، میگه منو آزاد نیافریده، نمیخوام ملاقات بکنم، آقا میرن جهنم میسوزوننش. ولی محمد رضا شاه رو اگر میگه آقا کسی نمیخواد با من ملاقات بکنه، و نمی سوزوندش که. دنیا پرستان از کسانی هستن که وارد جهنم میشن، قرآن سوره اسراء آیه 18. حافظ رو باید ببرند، اپیکور رو باید ببرند به جهنم، زرندوزان توبه آیه 44، فراری از جهاد سوره انفال آیه 15، آدم کشان ترک کنندگان نماز وارد جهنم میشن، با آدم کشا، با قاتلا، ترک کنندگان اطعام به مساکین میبرن جهنم، قرآن سوره اصلا وحشتناک موقع آدم میخونه. بعد برید آناتومی جهنم و ساواک رو ببینید. آب سدید، قرآن سوره ابراهیم آیه 15، آب سدید خون و چرک از شرمگاه زنان زناکار در جهنم خارج میشود که هم خیلی کثیف است، هم بدبو و هم در حال جوش، گردن کشان و جباران نومید و نابود میشن و در جهنم جرعه جرعه از ماه سدید خورنده میشوند، چون خودشان مایل به خوردن آن نیستند، وقتی این آب متفن را خوردن حاضرند بمیرند، اما مرگی در کار نیست. ببینید باید لحظه به لحظه آنالیز کرد این ساواک رو. کسی که انسان رو آفریده میگه شکوه آفرینشه، این تناقض هم کجا ببریم؟ بعد اون بهش رو کنارش گذاشته، با این یه دورتش میخواییم بجنگیم؟
ایران رو به آزادی برسانیم، زن ایرانی رو به آزادی برسانیم، دانش رو، ادراک رو، رهایی رو، دموکراسی رو. با این کتاب گفتم که گذشت، تجربه بزرگان مملکتون رو داریم، آل احمد رو داریم، شاملو رو داریم، سعدی رو داریم، خیلی اشنام عزیزن. ولی دیگه روشنفکر بعد از نیم قرن هرچند تغییری مثل بنده باشه تن نمیده به این چیزها و میخواد بفهمه و نمیخواهد که بازی چه بشه. حالا من تو این زمینه بیشتر صحبت خواهم کرد و خواهیم رفت و خواهیم دید که چه باید کرد. سخن تو این زمینه واقعا زیاده و من خیلی دارم میخواد که بیش از این بگویم، ولی متاسفانه فرصت نیست و به یاد همون کربلایی سید علی باید از آن رو دوباره آنالیز کرد. در برنامه آینده بیشتر صحبت خواهم کرد. انتقادات خودتون رو بنویسید، منو کمک کنید تا بهتر بتوانم در این مسیر پیش بروم. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدم با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی.

ولی شدم مثل خارجی ها. دنبال زندگی تو این برو بیا، هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا،

رو میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این بخت کجه ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. خانم ها و آقایون، در سخنرانی قبل یک خطای لفظی نمیدونم چرا اتفاق افتاد. اون این بود که من در معرفی موافق و مخالف ملی شدن نفت تعلیف ابراهیم صفائی به نام ملی کردن نفت اشتباه تاریخی بود. از دو تعلیف بسیار مهم او نام بردم که دو جلد رهبران مشروطه بود که من دارم. جلد اول گفتم که 704 صفحه و جلد دوم گفتم 73 صفحه. جمعش رو درست گفتم، اون 703 صفحه است که 1407 صفحه میشه. آخوندزاده راجبش اشاره کردم، متولد خویه ولی مقیم گرجستان و به اصطلاح قفقاز شد و سرهنگ روسیه تزاری بود. من هر کس رو با دو معیار اگر خودش معترف نباشه میسنجم. یکی اونجایی که متولد شده، از این نظر آخوندزاده ایرانیه، میزفت علی آخوندزاده، و یکی اونجایی که زندگی کرده مرده، سرهنگ روس تزاریه. همچنان که ابن سینا متولد بخارا یعنی ازبکستانه و زیسته در همدان، مرده، در نتیجه از این نظر ایرانیه. بنابراین با این دو معیار من میسنجم. تنها یک معیار که کجا متولد شده نه، و این مسئله هم که به کدوم فرهنگ بیشتر خدمت کرده اونم مسئله مهمیه. آخوندزاده توجهش به ایران بود و ابن سینا اکثر تألیفاتش به عربیه. سوم، زنده یاد آتش بود عباس قره‌باغی، وقتی در کابینه نقل کرد که وقتی در کابینه آتش بود غلامرضا ازهاری وزیر کشور شد، سفیر انگلیس را در تهران خواست که این را به رادیو بی بی سی بگویید دست از تبلیغات علیه شاه و طرفداری از خمینی برداره. سفیر انگلیس با زرنگی بگه خب اونا این کاره هم دیگه، میدانید که بی بی سی رادیوی مستقلیه، دولت انگلیس نمیتواند در کار اون دخالت کنه. قره‌باغی میگه فقط خندیدم دیگه، جوابی نداشتم. چند خبر هست که فقط تیتراشو میخونم، یک مسئله رو ولی نوشتند که اونو آدم متوجه میشه توضیح بعدی من بیشتر جای تیترایی که یکی هست میخونم. نتانیاهو به آرتش اسرائیل دستور داد 70% نوار غزه را تصرف کنند که فرانسه از اروپا خواسته که از چیز به خصوص لبنان دفاع کنند. روابط تهران واشنگتن 40 سال دروغ و پنهانکاری، این هم از رادیو بین المللی فرانسه هست که خوندنیه و در اون افشاء اسرار می نویسه که ایران از طریق اسرائیل وقتی با عراق جنگ داشت و از امریکا اسلحه می خرید. هر کس، من این اضافه می کنم، در فرودگاه اورلی پاریس اون موقع می رفت می دید ایرانر کنار الال فرانسه پارک کرده است. از پنجره معلوم بود، یه ذره دور بود نمیدیدیم. بله، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اصطلاح ساختگی تمدن یهودی مسیحی، این رو میخواستم یه مقدار بخونم که بسیار در رادیو بین المللی فرانسه است، بسیار مقاله تحقیقیه، لطفا عزیزان اینو بخونن. جنگ آمریکا RFE میزنید میاد، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اصطلاح ساختگی تمدن یهودی مسیحی، و این رو یک شخصیت بسیار باسواد که با منم سلام علیکی داریم، آقای علیرضا منافزاده نوشتند. اونجا فقط به این قسمتش اشاره بکنم که روایت و گفتمانی نیست هست. چندی پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت امروز سربازان اسرائیل در غزه و لبنان و ایران، لبنان و ایران، هم برای دفاع از دولت یهود می جنگند و هم برای پاسداری از آنچه تمدن در برابر بربریت می نامیم، یعنی تمدن مسیحی اروپا، نمیخواد اسم ببره. این نبرد تنها با اسرائیل مربوط نمی شود، بلکه نبردی است مشترک بر ضد کسانی که آنها را بربر می نامیم. هدف این نبرد تنها حفظ اسرائیل نیست، بلکه دفاع از تمدنی است که بر سنت یهودی مسیحی استوار است. این مقاله رو عزیزان نسبتا طولانی میخونن، من اون نقطه ای رو که میخوام کسی توجه نمیکنه، یعنی کم توجه میکنه، این سخن

پرزیدان ترامپ بایستی از این نظر تشکر کرد، زیرا که در واقع این برای مقابله با تمدن تازه ظهور کرده یهودی، یهودیت تمدن اونجوری نداشته برای این تمدن مدرن چیزی بده، برخلاف اسلام جبر رو داده که اگه نمیداد این تمدن نمی اومد. موسای خوارزمی، عمر خیام، معادله درجه یک و درجه دو، نیوتن و لایبنیز اونو به بی‌نهایت کوچک کشیدن. یک مرتبه از شکم مادر آدم نمیاد به چیز بکنه، اون باید اون مقدمه باشه تا به اینجا نابغه‌ای مثل نیوتن و لایبنیز برسه. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از همه کشورها خواسته است فوراً توافق ابراهیم را امضا کنند، اقدامی که ممکن است به عنوان یکی از شروط دستیابی به توافق صلح با ایران مطرح شود. توافق نامه ابراهیم مجموعی از توافقها برای عادی سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و چند کشور عربی است که در سال 2020 در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ مطرح شد، که گفتم بحرین و غیره، و اینو از قرآن در واقع، البته ایشون قرآن نمیدونه، الهام نگرفت، ولی موازی با تصور قرآنه، که البته خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان با این مخالفت کرد. سوره بقره آیه 135، به مسلمین اهل کتاب گفتند، اون به مسلمین رو من اضافه کردم، گفتند یهودی یا نصرانی شوید تا به راه راست افتید. بگو، یعنی ای محمد به اونها بگو، یعنی به یهودیان و نصرانیان، ما کیش یکتا پرستی ابراهیم را برگزیده ایم و او مشرک نبود. آیه 136، بگو ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده و نیز آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، اسماعیل هم قبل از اسحاق میاره به درستی، چون هم عرب ها خودشون رو منصوبه و 13 سال هم بزرگتر از اسحاق و یعقوب که پسر اسراقه که همون اسرائیل میشه، با خدا کشتی میگیره، اون جای خاص خدا رو میچسبه، خدا میگه ولم کن، بنده ها میان، این در سفر پیدایش ها عبادت، میگه ول برکت ندی، ولت نمی کنم، اسمت چیه؟ میگه یعقوب، از این به بعد اسرائیل هستی، چون بر خدا غلبه کردی، الاخر. صدر بله، یعقوب و سبت های نازل آمده و نیز آنچه به موسی و عیسی فرستاده شده و آنچه بر پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان آمده ایمان آورده ایم، میان هیچ یک از پیامبران فرقی نمی نهیم و همه در برابر خدا تسلیم هستیم. آیه 137، اگر با آنچه شما ایمان آورده اید آنان نیز ایمان بیاورند، یعنی به مسلمان ها خطاب میکنه، یعنی یهودی ها و مسیحی ها هدایت یافتند، اما اگر روی برتافتند پس با تو سر خلاف دارند، یعنی ای محمد، و در برابر آنها خدا تو را کافی است که او شنوا و داناست. اون شعری هم که خوندم یک بیتش، یکی جهود و مسلمان از سعدی، نظامی کردند چنان که خنده گرفت از حدیثی ایرانم، جهود گفت به تورات خوب میخورم سوگند که گر خلاف کنم همچو تو مسلمانم، به تیره گفت مسلمان که گر این قباله من درست نیست خدایا جهود میرانم، یعنی بمیرم مرا. نتیجه سعدی این است که گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، دعوای ادیان دعوای توحش در قرن کنونی، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. این هم به اصطلاح اون بخشش بود که خدمت خانم ها و آقایان عرض کردم، و یک توضیح کوتاهی هم میخوام در پایان بدم. در عصر دین و

سنت، یعنی قبل از عصر سرمایه‌داری صنعتی متکی به دموکراسی، یعنی آزادی، برابری و سکولاریسم و حقوق بشر، که هیچ دینی این اصل دموکراسی و حقوق بشر رو، یعنی آزادی و برابری و سکولاریسم رو، بر نمیتابه. هیچ دینی برابری انسانی رو قبول نداره. آقای نتانیاهو میخواد چیکار بکنه؟ به کجا دعوت میکنه؟ اعدام گذرونده برای فلسطینیا در کشورش. شرط ورود به چیز اروپا، اتحادیه اروپا، لغو اعدامه. تمدن و مدرن اصلا ربطی به دین نداره. تازه اونم یهودیت. تمدن یهود وجود داشت برای قوم بنی اسرائیل مثل تمام تمدن‌های قومی اون دوره. تا بودا ادیان همه قومی هن. از بودا ادیان اعتقادی شروع میشه، بعد از اون میترائیزم، بعد از اون مسیحیت، معنویت و اسلام. اشهد الله لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان شدی، عیسی مسیح پسر خداست، مانی و الاخر. بودا هم که خدا رو چیز نداره، فقط اخلاقه. بله، تمدن یهود که وجود داشت قومی، بعد از البته تمدن قبلی رو گرفته بودن بنیامین و داوود به نوشته تورات، و اورشلیم رو، شهر سلامتی رو به اورشلیم، یعنی شهر سلامتی به عبری تبدیل کرده بودن. بله، حمله ما قبل آخر بخت و نصر، نبوکدنظر پادشاه بابل نو، در 588 قبل از میلاد او بیت المقدس رو تخریب کرد که اون دیوار مونده، و صدیقه پادشاه یهود رو کور کرد، پسرش هم کشت و به بابل فرستاد، ولیعهدش هم در واقع در دوباره شورش کردن در آخرین حمله که در 582 اتفاق افتاد، همه پیرا رو کشت، 10,000 تا دختر و پسر 10 تا 15 ساله رو به عنوان کنیز و برده آورد، پخش کرد در بابل، و در اونجا بود که اینا زبانشون از مصری به البته در آمیزش با سامی هام اونور قبلا بعد از داوود به عبری برگشت، ولی بعضی لغات به نوشته روژ سباه ریشه مصری یهودیان لزوغیجین اجیپسیان دزبرو باقی مونده، از جمله سارا یعنی پسر خورشید، از جمله ابراهیم نفس خورشید الی آخر، خدای خورشید منظور. 43 سال قبل از آزادی یهودیان توسط کوروش در آخرینش 539 قبل از میلاد، همه ادیان بدون استثناء، اسلام هم توشون، با آزادی و به خصوص برابری و سکولاریسم دشمن آشتی ناپذیرند، از جمله آقای نتانیاهو. ارزش های تمدن مدرن در تضاد با ارزش های پر از تبعیض همه ادیان بخصوص مسیحیت متولد شد، با یاری گرفتن از توپ و از چین گرفت و کاغذ رو و قطب نما رو که دریانوردی و امپریالیسم رو ممکن کرد، ریاضیات و حساب شیفر عرب میگن در فرانسه، اعداد هندی رو عرب ها از عرب ها گرفتن، اعداد عربی میگن، اعداد رومی یونانی صفر نداره، نمیشه چهار عمل اصلی رو راحت انجام داد، خیلی مشکله. بله، ادیان همه بدون استثنا مردسالار هستن، این ادیان کنونی.
و به جامعه را به مؤمن و غیر مؤمن، زن و مرد مؤمن و زن و مرد غیر مؤمن تقسیم میکنن و غیر از مؤمن، غیر مؤمنین هم خودشون به دو شاخه تقسیم میشن. هر دینی دین قبل از خودشو تأیید و دین بعد از خودشو تکفیر میکنه. مسیحی، یهودی را، مسلمون، هر دو را، بابیت، بهائیت هم همه اونا را و کسروی. و ادیان مرد سالار انسانها را به مؤمن و غیر مؤمن و زن و مرد و غیر مؤمن ها را به خرازگذار و کافران قابل کشتار تقسیم می کند. شهروند آزاد و برابر در دین معنا ندارد. به قول درست برتراند راسل، دین مسیحیت در اروپا عقب نشینی می کند، داشت از بین می رفت. با ظهور کمونیسم، یعنی با ماتریالیسم ضد دین، سرمایه‌داری برای مبارزه با آن به تقویت ادیان به خصوص مسیحیت پرداخت و با اسلام عزیز در اندونزی و افغانستان طالبان و خمینی روسیه را در افغانستان شکست داد و در اندونزی که 1,000,000 کمونیست رو قتل عام کردن. بله، در جمهوری اسلامی هم باز در رادیو بین المللی فرانسه یه متنی اومده به نام سرکوب گسترده، شکنجه و مرگ بازداشت شدگان در ایران. عزیزان، این را هم بایستی بخونم، فقط تیترا رو میخونم. یورش امنیتی به بازداشت حمید آصفی که بعد بیچاره رو میدن، بعد میبینن که اصلا بی تقصیر بوده، ولش میکنن. شرایط مهناز در زندان گرچک، تیتری ایران خیزشی که به قتل عام کشید، بریده از مستندات فرانس 24 درباره سرکوب اعتراضات دیماه 1404. جسد او را چند هفته بعد گفتن بیاید تحویل بگیرید و نوشتن که یک استخوان شکنجه تا سرحد مرگ. حسام علاءالدین قم میشه، بعد از چند هفته میگن تحویل بگیرید، میگن یه استخوان سالم نداشت. ارعاب مژگان توسط ماموران نقابدار. بله، ایشون را هم تهدید کردند که از خلاصه فعالیتی نکنه. اعدام و شکنجه سفید در ایران، اینم یه تیتره، اضطراب به خانواده ها و سرنوشت زندانی ها. آزار و تعرض در بازداشت ویدا ربانی. تا همینجا کفایت میکنه. به هر حال از چاله در آمده به چاه افتادیم. جمهوری اسلام، من ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 از دیدگاه دیگران، نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای با آقای دکتر صادق زیبا کلام را خوندم. الان رسیدم به نوشته خود تیمسار. از این پرسش ها که بگذاریم میرسیم به پرسش عمیق‌تر. آیا میتوان گفت که حداقل یکی از دلایل اونجا بی‌تفاوتی مردم رو ذکر کرده بودن اون دو نفر؟ بله. از این پرسش ها که بگذاریم میرسیم به پرسش عمیق‌تر. آیا میتوان گفت که حداقل یکی از دلایل بی‌تفاوتی بسیاری از مردم و نریختن آنان به خیابان ها
در حمایت و پشتیبانی از دکتر مصدق در صبح روز کودتا 28 مرداد دیگه باز میگشت به این واقعیت که بخشی از مردم در فاصله 30 تیر 1331 و 28 مرداد 1332 از عملکرد مصدق سرخورده شده بودند. آیا این احتمال را نمی شود داد که برخی از مردم هم در نتیجه مشکلات و مسائلی که در خلال 2 سال حکومت مصدق اتفاق افتاده بود دل سرد شده و دیگر اصراری در حمایتی که سال قبل یعنی 30 تیر از او کرده بودن نداشتند؟ فراموش نکنیم که شرایط عمومی کشور در 1 سال آخر دولت مصدق شرایط مطلوب و عادی نبود. تیمسار 1-1 می شماره. بی‌ثباتی، هرج و مرج، درگیری های پایان ناپذیر خیابانی میان موافقین و مخالفین و مدافعین مصدق، میان طرفداران حزب توده و پانیرانیستا، شلوغی خیابان هاست دیگه، میان توده ای ها و طرفداران بقایی و حزب زحمتکشان، میان طرفداران آیت الله کاشانی با توده ای ها از یک سو و در واقع میان طرفداران آیت الله کاشانی با طرفداران دکتر مصدق از سوی دیگر، بخشی از زندگی روزمره مردم تهران شده بود. مصدق از امریکا اجازه میگیره پروفسور شاخت را، وزیر اقتصاد نازی‌ها آلمان، هیتلر را اون هیتلر کرده بود، اقتصاد آلمان در دنیا اول شده بود اون موقع. اون به محض اینکه اجازه دادن آمریکایی‌ها، ترومن بود زمانش موافق مصدق، اومد گفت آقای مصدق این مردم از خیابان جمع کن من طرحمو بهت بگم، گفت نمیتونم، گفت خداحافظ. بله، بخشی از زندگی روزمره مردم شد. اختلاف گسترده میان مخالفین و مدافعین دکتر مصدق در جبهه ملی، در مجلس، در مطبوعات، اتهامات له و علیه یکدیگر، هر گروه دیگری را متهم به پشت کردن به ملت، همکاری با انگلستان، خیانت به نهضت، فرصت طلبی و خودخواهی و چند نقطه میکرد. وضع بد اقتصادی، محاصره، نفتم نمیتونستیم بفروشیم. وضع بد اقتصادی نیز اوضاع را نابسامانتر و بر دامنه سرخوردگی و ناامیدی بخش هایی از مردم به خصوص لایه های متوسط و مرفه شهری افسوده می افسود. بالاخره فهرست بلند بالای عملکرد حزب توده که عملا آب به آسیاب دشمن می ریخت و بیشترین ضربه لطمه و مشکلات را فراروی حکومت مصدق ایجاد می کرد. هیچ کس به اندازه انگلیس ها به خاطر منافعشون و جاسوس هاشون متوجه اوضاع نابسامان نشده و هیچ کس نیز به اندازه آنان تلاش نمی کرد تا از آب گلالود ماهی بگیرد. بر اساس اسناد جدیدی که انتشار یافته، انگلیس ها آمدن بر این اختشاشات و نارامی ها دامن زده، به علاوه بله تلاش زیادی میکردند تا با ترساندن روحانیت و مسلمانان معتقد
از حزب توده و بزرگ نمودن خطر کمونیست نشان دهند که مصدق کاری نبود و مملکت دارد به سمت توده‌ای های بیدین خدا ناشناس می افتد. ببخشید. و مملکت دارد به دست توده‌ای های بیدین و خدا ناشناس می افتد. در ضمن اینا هم از اسناد از کتاب سقوط امپراتوری رو شد که طرفداران خودشون می گفتن برید در صفوف حزب توده اونو پرپشت نشون بدیم تا آمریکایی ها را بترسونیم، که موفق شدن. رهبری حزب توده به خصوص کیانوری جبهه ملی و مصدق را آمریکایی و مخالفین وی را یعنی مصدق را از دربار و اشرف و ملاکین گرفته تا آیت الله کاشانی و حسین مکی و بقایی و دیگران عوامل انگلیس می دانستند یا قلمداد می کردند. بله، تحولات تاریخی نزد ما ایرانیان به دینخویی ما اشاره میکنه، یا سیاهند یا سفید، اهورایی یا اهریمنی. خودمون اهورایی و سفید، دیگران اهریمنی و سیاه. این 36,000 رنگ هم وجود خارجی نداره. شخصیت های هر که با ما نیست بر ماست. لنین این رو از تورات برداشت. من نه با تو هم نه با ضد تو، من نفی تو هم. یه شعریه. تحولات تاریخی در نزد ما ایرانیان یا سیاهند یا سفید، یعنی دید مذهبی. شخصیت های تاریخی نیز ایزن یا خادمند، خطا و اشتباه ندارن و منشأ خیر و سفیدی و روشنایی، یا خائنند و مزدور و سیاه و عامل اجنبی. به عنوان مثال امیر کبیر و آنچه در آن 3 سال و اندیه زمامداریش کرده درست بوده، بنابراین سقوط او ارتباطی به سیاستها و تصمیمات دوران زمامداریش یعنی خطاهایش پیدا نمی کند، بلکه ربط پیدا می کند به قدرت‌های استعماری عوامل پشت پرده‌اش. تئوری توطئه. دید مذهبی نیازمند تئوری توطئه است. اون مذهب خواه سیاسی باشه، خواه دینی باشه. سیاسی یعنی چی؟ پندار نیک زرتشت، کردار نیک کوروش کبیر. گفتم این دین جدیدی ظهور کرده. گفتار نیک هم حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه. اگه کسی بگه در بالای چشم اینا ابرو وجود داره میشه ضد ایرانی، ضد تاریخی الی آخر. همونه. پیروان دکتر مصدق نیست چنین نگاهی در پیروان دکتر مصدق نیست چنین نگاهی وجود دارد. هر آنچه مصدق در دوران قبل از نخست وزیریش انجام داده است درست بوده و آنچه هم در 2 سال و اندی دوران نخست وزیریش انجام داده باز هم صحیح و بی عیب و نقص بوده. بنابراین این سقوط او از قدرت و کودتای 28 مرداد 1332، من اون اضافه کردم 32 را، ارتباطی با سیاست ها و تصمیمات و عملکردهای من اضافه میکنم نادرست دکتر مصدق پیدا نمی کند و همش باز میگردد به قدرت های خارجی و عواملشان. توری توته
اما آیا در عالم واقعیت هم این گونه بوده؟ تیمسار می نویسه دکتر مصدق شخصیتی بود دموکرات، معتقد به حاکمیت قانون، ملی، وطن دوست و وطن دوست، ایران دوست، پاک و بدور از هر گونه فساد و بدور از هر گونه وابستگی به قدرت‌های خارجی، به علاوه برخلاف بسیاری از رجال و رهبران سیاسی دیگر عاشق و قدرت نبود و حاضر نبود قدرت را به هر قیمتی حفظ کند. مطلقاً حاضر نبود با گرفتن و زدن و بستن مخالفین یا به زیر پا نهادن قانون با مزدور و بیگانه پرست و عامل اجنبی و وابسته خواندن مخالفینش یا هر کسی که زبان انتقاد بر وی میگشوده قدرت را برای خود نگه دارد. صفات و ویژگی هایی که در میان نخبگان و رهبران سیاسی تاریخ معاصر ایران به ندرت وجود دارد، اما آیا اینها بدان معناست که پس هر آنچه انجام داده است درست بوده؟ ابدا، من اضافه کردم، و زمامداریش بی عیب و نقص بود، از لایحه ملی شدن نفت گرفته تا بسیاری از سیاست ها و عملکردهای آن زنده یاد به هنگام زمامداری قابل نقدند. سه مورد رو بررسی میکنه. این اولیشه. ما در این نوشتار بنای آن را نداریم که به تک تک این سیاست ها پرداخته، کاش می پرداخت و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم، بلکه بیشتر مرادمان صرفا طرح این پرسش است که آیا ملی شدن صنعت نفت تنها راه احقاق حقوق ایران بود؟ آیا پس از ملی شدن هیچ یک از پیشنهادات و راه‌حل هایی که برای حل اختلاف میان ایران و انگلیس پیدا شد واقعا قابل قبول نبود؟ آیا وسادت های آمریکایی ها، پرانتز باز کرده تیمسار، با توجه به اینکه در اوایل ملی شدن نفت و در زمان ریاست جمهوری ترومن، یعنی قبل از اینکه آیزنهاور و دالس بیاد، امریکا نه تنها از انگلستان پشتیبانی نمی کرد، بلکه معتقد بود که انگلستان دارد به ایران اچاف می کند. نمی بایستی مورد آیا وقتی که آمریکا اینجور نگاهی داره نمی بایستی مورد توجه جدی تر ایران قرار می گرفت پیشنهاد ترومن؟ آیا فرموله موسوم به 50-50، انگلیس 16 تا میداد زمان رضاشاه قبلا، تقسیم درآمد به طور مساوی میان ایران و انگلیس که خودشون هم تقسیم نمی کردن، که با نظارت و پادرمیانی آمریکایی ها، یعنی بانگ جهانی به عنوان حکم میان ایران و انگلیس بر تقسیم درآمد نفت بر طبق این فرمول نظارت میکرد، راه حل مناسبی نبود؟ گفتم به وابسته ترین عامل انگلیس که شاه هم با خطا چون عامل انگلیس بود او رو رئیس انجمن سلطنتی کرد، یه روز بعد از رفتن شاه رفت استعفاش رو به خمینی داد، سید جلال الدین تهرانی، مصدق رفت پیشش گفت آقای این حرفش درسته، آقای مصدق نفت و ملی کردی؟ میگه بله. دمت کرد، دستت درد نکنه، میتونی اداره کنی؟ ساکت میشه، میگه برگردون بده به انگلیس با چیز بیشتر، ایران به هم نخوره. دنباله 28 مرداد به اینجا کشیده. چرا؟ برای اینکه آمریکایی‌ها توصیه کردند که چپ و سرکوب کن،
به محمد رضا شاه، ملی ها را بتاران، یعنی اونایی که مصدقی واقعی بودن، و آخوند را تربیت کن، پرورشش بده. چون بعدن هم در اندونزی برکت اسلام عزیز رو دیدن. شوروی هم متلاشی شد، برژنسکی گفت پشیمون نیستم، شوروی خطرناک بود، یا طالبان و خمینی. با توجه به این که ما در تمام دوران نخست وزیری دکتر مصدق و علارغم آن که دولت ایران حاضر شده بود تخفیف قابل توجهی به خریداران نفت بدهد، ایتالیا و غیره، معذالک حتی یک مشتری هم برای نفت ایران پیدا نشد، راه حل آمریکایی ها به نفع ما نبود. در چارچوب راه حل مصالحه جویانه ای که آمریکا پیشنهاد کرده بود، ایران مجبور می شد تا یک مقدار از مواضعش عقب نشینی کند. اما واقعیت آن است که عقب نشینی پیش رو خیلی بیشتر از سوی انگلیس صورت می گرفت و لندن موافقتی با پیشنهاد واشنگتن حداقل در دلش نداشت، منتظر بود ببینه مصدق موافقت میکنه یا نه. و اینم مخالفت کردن، اون دیگه مطرح نشد که موافقت کنه. در چارچوب فرمول پیشنهادی که بانک جهانی ناظر بر درآمد نفت ایران میشد، ما میتوانستیم به مرور زمان حاکمیتمان را در صنایع نفت افزایش داده و به تدریج مدیریت اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فروش آن را از آن خود نماییم. مشتریای زیادی از جمله از خود امریکا پیدا می‌کردیم، زیرا در چارچوب آن فرمول انگلستان مجبور می‌شد که در اصول حق حاکمیت ایران بر نفت را بپذیرد. اصل اینه، انگشت گذاشته روش. اما برخورد ما، یعنی مصدق و ملی ها، اساساً به گونه ای بود که ما به دنبال یافتن راه حل نیستیم. اینجا تشبیه میکنه، درست مشابه برخوردی که در دوران زمامداری کارتر در خصوص گروگان ها سفارت آمریکا را با توحش گروگان گرفتن. بله، در خصوص گروگان ها کردیم. در جریان بحران گروگانگیری ما واقعا دنبال، یعنی رژیم جمهوری اسلامی، منظور از ما جمهوری اسلامیه، واقعا دنبال یافتن راه حل نبودیم. ابدا نمیخواستیم، یعنی جمهوری اسلامی نمیخواست تا مسئله گروگانگیری اساسا حل و فصل شود. بنابراین پیشنهاد و راه حل هایی را که در برگیرنده منافع و مصالح ما بود و از سوی دولت کارتر برای حل بحران گروگان ها ارائه شده بود نپذیرفتیم، آنچه را که در نهایت در چارچوب بیانیه الجزیره پذیرفتیم فاقد امتیازات بود، زیرا در جریان بحران گروگانگیری هدف کسب منافع و گرفتن امتیاز از آمریکا نبود. فلواقع گروگانگیری و اشغال سفارت برانداختن بازرگان، فلواقع گروگانگیری و اشغال سفارت برای ما بدل شده بود به ابزار نیرومند سیاسی برای رویارویی با مخالفان داخلی من، یعنی داخلی رژیم. مصالح دیگر فر بر آن ملاحظه عمده بود، بنابراین مهم نبود که آمریکایی‌ها چه پیشنهاد و امتیازاتی را حاضر شدند به ما بدهند. ما همه را یکسره رد می کردیم، زیرا اصل قضیه این بود که گروگانگیری تداوم یابد. در نتیجه این 12 میلیارد دلار ذخیره ارزی اون موقع زمان شاه همه رفت.
دست خمینی، اقتصاد مال خره های خمینی، پیروانش. در خصوص نفت هم کم و بیش همین حالت حاکم شده بود. ای بسا دکتر مصدق نیز دریافته بود که این پیشنهاد یا آن یکی با در نظر گرفتن شرایط به موجود خوب است، اما افکار عمومی به گونه ای علیه انگلستان و شرکت نفت تحیید شده بود که شاید دکتر مصدق هم جرأت نمی کرد به مصالحه دست بزند. همان حزب توده که تا دیروز کل جریان نفت را دعوای انگلیس و آمریکا تحلیل می کرد، اگر دکتر مصدق تن به مصالحه داده بود، او را متهم به خیانت، سازش و کنار آمدن با انگلستان می کرد. ای زن آیت الله کاشانی و همراهانش که به بهانه ای می خواستن مصدق را محکوم سازند، در حالی که رسیدن به یک راه حل میانه بسیار به نفع ما بود، یعنی حکومت مصدق و ایران، پایه ای می شد برای خروج کشور از بحران، حل معضلات اقتصادی و بالاتر از همه نهادینه شدن حاکمیت ملی و حکومت دکتر مصدق. اما با اصرار بر یک دندگی و این است و جز این نیست، همون سیاه‌سفید و مذهبی دیدن، ما عملا همه چیز را از دست دادیم. آیا اگر مصالحه صورت می گرفت باز هم انگلیسی ها و آمریکایی ها اصرار می داشتند تا حکومت مصدق را ساقط نمایند؟ همانطور که اشاره شد، آمریکایی ها در ابتدا به هیچ روی از انگلستان جانبداری نمی کردند، تو رو منو می گه، و انصافا بیطرف بودند. اما تداوم بنبست مسئله از یک سو و وخیمتر شدن اوضاع سیاسی و اجتماعی، من اضافه می کنم از سوی دیگر، نهایتاً آنان یعنی آمریکایی ها را به سمت و سوی پذیرش راه حل انگلیس یعنی ساقط نمودن دولت مصدق سوق داد. من در اینجا می خوام متوقف کنم، فقط یک چیز رو اضافه کنم، اونجایی که راجع به افکار عمومی اشاره کرد، زنده یاد، بله، اون هم اینه که مصدق یه جمله داره، خودش هم گرفتار شد، گفت یه عده عوام فریبند، یه عده فریفته عوام میشوند. جمله طلاییه. اگر وقتی هست من باز بخونم. حوزه دیگری که دومی، حوزه دیگری که در عملکرد دکتر مصدق قابل تأمل است، نحوه برخورد او و شماری از دستیاران ارشد او با مخالفین و منتقدین مصدق درون جبهه ملی می باشد. این درست است که هر کس که برای ملی شدن نفت گامی برداشته، برای ایران، برای یک امر ملی و برای مملکت گام برداشته بود و نمی بایستی توقع و انتظار پاداشی می داشت. اما بالاخره همه ما انسان هستیم، سیاستمدار باید رعایت کنه اینا رو، یعنی مصدق. بعد از ملی شدن نفت و به قدرت رسیدن مصدق، بالاخص بعد از 30 تیر، آیت الله کاشانی، حسین مکی و دیگران احساس می‌کردند که تمام پست‌ها و مقام‌های به اصطلاح اساسی به مصدق و دیگران رسیده. طبیعی بود که آیت الله کاشانی، حسین مکی یا شمس قنات آبادی نتوانند بگویند که مشکل اصلیشان با مصدق کجاست. سهم می‌خواستند، طبیعیه. طبیعی بود که آنان نمی توانستن بگوین ما این همه زحمت کشیدیم و خون دل خوردیم تا نفت ملی شد، اما الان هیچ کاره ایم و همه مقامات کشوری و لشکری از آن مصدق شده است.
حسین مکی به تنهایی به اندازه مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی، مرحوم دکتر سنجابی، زیرکزاده، مهندس حسیبی و دیگران بر روی یکدیگر، یعنی همه با هم در کنار مصدق برای ملی شدن نفت مبارزه کرده بود. یعنی همه اینها به اندازه مکی نبودن. اما همه سمت ها یه مهم کابینه را رهبران حزب ایران به اشغال خود در آورده بودن. آیت الله کاشانی بهت زده می دید که منصوبین و بستگان مصدق سمت های عمده لشکری و کشوری را از آن خود کردند. اما زمانی که او یک یادداشت ساده به مصدق می نوشت که فلان پست را به اعوان و انصار او بدهند، مصدق ابرو در هم کرده و آن را دخالت آشکار در کارش قلمداد می کرد. پارتی بازی مثلا تلقی می کرد، خودش می کرد دیگه تقسیمش. فلواقع ریشه بسیاری از اختلافات و مناقشات درون جبهه ملی متاسفانه باز میگشت به این قبیل مسائل، و الا نه حسین مکی، نه شمس قنات آبادی، نه آیت الله کاشانی و نه دکتر بقایی و نه هیچ یک از دیگرانی که با مصدق درون جبهه ملی بودند تا ملی شدن نفت و سرانجام از جبهه جدا شده و در مقابل مصدق قرار گرفتند، نه وابسته به بیگانه بودند و نه آدم درباری بودند و نه حقوق بگیر انگلستان. شاه شدیداً روی کاشانی رو بوسید. بالاترین دلیل غیر وابسته بودن آنان هم این است که هیچ کدام بعد از کودتا کاری نشدند و عملا تا آخر عمر خانه نشین شده و مغضوب شاه و دربار بودند. تردیدی نیست که اگر مصدق در برخورد با یاران از خود گذشتگی و انعطاف بیشتری نشان میداد و آنقدر مغرورانه و آسان در کنار پشت کردن به جبهه ملی و دولتش نمی گذشت، ای بسا آنان به این آسانی از یار خاطر به بار خاطر یار شاطر میگن. بله، البته تیمسار یار خاطر نوشته، منتها هموز به بار خاطر تنزل نمیافتن. تا همینجا شب و روز عزیزان به خیر باد.

کشیدن لوله ازش به شهراشون. راستشو بخوام بگم بدی اوزو، تماشا کنین شد خشک نخلا، آبشون دریا بیا جلوتر، هی چیزی نمونده که برسه به پای.

جون دیبی باشه باید تا قابمون نزاید برامون بمونه بازم کارون آبی کارون به این و اون نشه منتقل دیگه خیلی بر

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. عزیزان من جلال ایجادی از فرانسه هستم. کار من در زمینه در واقع کار دانشگاهی هستش، به عنوان استاد دانشگاه و رشته‌ای که به خصوص تدریس میکنم جامعه شناسی است. البته این رو بگویم برای اینکه برخی ها فکر میکنن که چون من ایرانی هستم بنابراین فقط درباره ایران صحبت میکنم در دانشگاه، حالان که چنین چیزی نیست. نه، من در ارتباط با همه رشته های آکادمی که مربوط به رشته های علوم انسانی آنچنان که در جامعه غربی و فرانسه وجود داره من کار میکنم و تدریس میکنم. بنابراین آنچه که مربوط به جامعه ایران هستش جزء کارهای درسی من نیست، بلکه جزء کارهای تحقیقاتی شخصی من هست که به شکل کتابهای مختلف تا به حال منتشر شده و کار من نیز ادامه دارد. ولی در کار دانشگاهی در زمینه هایی درس میدم که همون زمینه هایی هستش که هر استاد فرانسوی در این رشته‌ای که من درس میدم کار خودش انجام میده و به ویژه در زمینه در واقع جامعه شناسی و علوم انسانی و سیستم های مدیریتی و همچنین توسعه پایدار و نظام های در واقع آنچه که مربوط به شکل‌های از بحران، رابطه بحران اقتصادی و بحران اجتماعی هستش. خب این نکته هستش که کسی صحبت کرده بود، پرسش کرده بود که بنابراین امیدوارم که شنیده باشد. برای به این ترتیب کار من در دانشگاه‌های فرانسه مانند هر استاد فرانسوی در زمینه‌های رشته‌های مربوط به این جامعه است. البته هستند ایرانیانی، استادان ایرانی که در چارچوب به اصطلاح رشته های مربوط به ایران یا اسلام شناسی و یا ایران شناسی کار میکنن و تدریس میکنن که به هر حال افراد معدودی هم چه ایرانی چه فرانسوی هستن که به عنوان به هر حال دانشجویان شرکت میکنن. حال آنکه به هر حال آنچه که مورد بحث من هستش به هیچ وجه این چنین رشته نیست و بنابراین کار من در این زمینه هرگز نبوده است. خب نکته دیگری که میخوام بگویم، همین الان که داشتم برنامه رو باز میکردم میدیدم که در برنامه موسیقی که پیش از برنامه من وجود داشت اونجا افراد داشتن همدیگر تشویق میکردن محترمانه و از جمله برای تشویق صحبت از این میکردن که باریکلا، والله، به خدا و غیر و غیره. ببینید دوستان عزیز من، این ممکنه که افراد چنین اعتقادی هم نداشته باشن، ولیکن در ناخودآگاه افراد به لحاظ آموزش هایی که دیدن واژه ها و اصطلاحایی در واقع تکرار می شود که اینها در واقع بار چی اسلامی و بار مذهبی داره و ما می توانیم به شکل آگاهانه و به مرور بر این به اصطلاح امر چیره بشویم و چیرگیش هم به این معنا هستش که در ارتباط با این واژه‌های ایرانی بگذاریم به خاطر اینکه به هر حال وجود دارد. به عنوان نمونه مثلا وقتی میگویند باریک الله، خب باریک الله، الله خب در واقع نوعی ستایش و نوعی در واقع تشویق در ارتباط با الله هستش که هیچ لزومی نداره که شما به این ترتیب صحبت بکنید، یا والله مثلا خب والله واو به اصطلاح قسم هستش و الله هم که همون الله بیابانی اسلام هستش و به این ترتیب بدون اینکه افراد توجه بکنن این میاد به عنوان امری که میخواد تاکید بکنن یا وفاداری خودشون نشون بدن یا به هر حال تعهد خودشون نشون میدن این واژه به کار میرود میگن والله. خب بر چی میگین والله؟ بر چی؟ بگویید امیدوارم، بگویید عرضم حضور شما که خیلی چیزای دیگه میشه گفت، یا میتونید بگید به جای بارکلا بگید آفرین، چه زیباست، آفرین آفرین، هی تکرار بکنید تا اینکه بنابراین به شکل ناخودآگاه خودتون به سمت این واژه ها نروید. آفرین به جای بارکلا، والله نبده، و میتوانید بگویید که امیدوارم، میتوانید اون نیروی خودمون رو که از الله دارید قرض میگیرید به جامعه برگردونید، به امید در درون جامعه برگردونید، به اتکای به خودتون برگردانید و به این ترتیب هستش که به جایی که بگید والله میتوانید بگید که مطمئنم این چنینه و حتما چنینه و اینکه شایسته هستش که این گونه رفتار بکنیم یا هر مطلب دیگه‌ای که پشتش قرار میگیره برابر این واژه والله رو که به جنبه‌های تکراری و به جنبه‌های جنبه غیر در واقع آگاهانه تبدیل شده و افراد تکرار میکنن این رو میتونید کنار بگذارید، یا مثلا میگویم به قرآن، به خدا، یا توی برخی از این ویدیوهایی که در ایران بود در زمان همین انقلاب ایرانیان میدیدیم که در برابر جنایات جمهوری اسلامی خیلی از افراد در این ویدیوهای کوچیک مثلا آمده میگم یا حسین، مثلا حسین رو چیز می، البته معنایی که اونها میخواستن بدن جنبه مذهبی نداشت، ولی که بلافاصله شما میتونی تشخیص بدی که در ضمیر ناخودآگاه انسانها که پیوسته مسئله شیعه‌گری بوده، مسئله حسین هم در واقع به عنوان نوعی تعهد و نوعی شگفتی و به این ترتیب خودشو با قدرت داره اعلام میکنه. نه به هیچ وجه هیچ گونه ما نیازی نداریم که بگی یا حسین، وقتی میبینید چه جنایتی صورت گرفته بگید که جمهوری جنایتکار جنایت جمهوری اسلامی، وای ببینید چه جنایتهایی، اینطوری میتونید صحبت بکنید. به حسن و حسین چه ربطی داره؟ اونها رو از ذهن خودتون در واقع چی دور بکنید. یا مثلا گفته میشود که به قرآن، بدونی که اعتقادی باشه میگن به قرآن، خب چرا، برای چی به قرآن؟ قرآن که یک منشور بسیار زشت هستش، یک منشور ضد ایرانی هستش، منشوری در مخالفت با حقوق بشر هست و به این ترتیب این رو میتوانید کنار بگذارید و قرآن رو نیارید. قرآن جنبه جالب و جنبه محترمانه ای ندارد به هیچ وجه، پس برابری اون رو میتوانید شما در واقع چکار بکنید؟ کنار بگذارید و هوشمندانه واژه های جدید، واژه های تازه، واژه هایی در ارتباط با فرهنگ ایرانی، با فرهنگ مدارا انتخاب بکنید و اونها رو به کار ببرید. البته اون لحظه هم که تصمیم میگیرید باز ممکنه این واژه ها به شکل ناخودآگاه به سراغ شما بیاین، ولی به مرور به مرور اینها دیگر پس می روند و ذهنیت شما خارج می شوند. خب بنابراین این تلاش فرهنگی هستش. ما در تلاش فرهنگی به معنای گسترده خودش از جمله این هستش که زبان فارسی رو ما پاس بداریم. زبان فارسی به این معنا نیستش که واژه های عربی در زبان فارسی نباید هرگز باشد، نه اینا نمیگم، به خاطر اینکه به هر حال در زبانهای مختلف و از جمله زبان فارسی بین واژه های زبانها رفت آمد می کنند و جا می افتند. متای مراتب به قول یکی از زبانشناسان فرانسوی مطلب می کرد که هر زبانی قدرت این رو داره که حدود 10% از واژه های دیگر رو بگیره و حذفش بکنه و فراتر از اون

دارای یک پتانسیل یا توانایی بسیار بزرگ هستش و به این ترتیب هستش که از تمام توانایی‌هاش ما باید استفاده بکنیم، به خصوص که در زمان قاجاریه عملا زبان فارسی رو چه در سیستم دستگاه سیاسی و در کنار دستگاه دینی و افراد به صلاح عرب زده‌ای که در اون زمان وجود داشتند، عملا یک به صلاح زبان به قول خودشون میگفتن مغلق که بسیار سنگین و بسیار در واقع غیر مفید بود رو رایج کرده بودن که حتی افراد جامعه هیچ نمیفهمیدن. شما اگر دقت بکنید ما امروز بسیار، شما به فردوسی رجوع بکنید، خب این فردوسی و این شاهنامه میبینید که به چه میزان بسیار گسترده امروز ما میتوانیم همه واژه های شاهنامه فردوسی رو مورد بهره برداری قرار بدهیم و اونها رو، یعنی اون واژه ها رو در زبان امروزی خودمون به کار ببریم. این کار رو باید انجام داد، به مرور باید انجام داد و باید با آگاهی در جستجوی این باشیم و به خصوص اسلامگرایان که پیوسته برایشون قرآن یک امر مقدسی بود و واژه های عربی هم اولا هی بیش از پیش در درون زبان فارسی تحمیل کردن و این زبان فارسی رو به هر حال بسیار بسیار آزردند. ولی خوشبختانه در زمان رضاشاه اولا کاری که فرهنگستان انجام داد شروعی بود برای در واقع برجسته کردن قدرت زبان فارسی و واژه ها و اینکه بنابراین واژه های جدید ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت و دست اونها درد نکنه و این کار رو باید ادامه بدهیم. بله، بخور نمونه دانشگاه هست. حالا که به فرض امروز اگه توجه بکنید مثلا دوستان افغانستانی در افغانستان میگویند فکولته، خب نه، دانشگاه خیلی خیلی زیبا هستش و از این بهتر نمیشد در واقع واژه دیگری رو برای محلی که محل دانش هست در واقع انتخاب کرد. خب این هم به این ترتیب هستش که ما بدانیم که چگونه خودمون رو به مرور آگاه بکنیم و این زبان پالایش باید پیدا کنیم و با واژه های جدید که به هر حال قدرت زبان رو نشان میدهد بتوانیم باز هم در جهت نیرومند کردن زبان بکوشیم. حال مطلب مهمی رو که در این لحظه میخواستم با شما در میان بگذارم مرجان ساتراپی هستش. مرجان ساتراپی 56 سال داشت که عملا به دنبال از دست دادن همسرش و بنابر گفته خانوادهش دستخوش اندوه و غمی بسیار بسیار سنگین شد و همسرش که حدود یک سال پیش به خاطر داشتن سرطان از بین رفت مرد، عملا روی ذهنیت او و روی رفتار مرجان ساتراپی تأثیر بسیار سنگینی گذاشت و بنابراین مرجان ساتراپی که در این یک سالی که گذشت مرتبا در جستجوی نجات همسرش بود و در بیمارستان ها رفت آمد می کرد و غیر و غیره و به هر حال این بود در ارتباط با یکی حداقل یکی از دلایل اصلی مرگ مرجان ساتراپی. ولی مرجان ساتراپی آن جوانی بود که به خارج آمد، به آلمان رفت و اون جوانی بود که به فرانسه آمد و اون جوانی بود که در جستجوی یک زندگی جدید از محیط غمزده در واقع ایران میخواست خارج بشه

و به این ترتیب هستش که عملا این جوانی که به خارج آمده بود در زمان انقلاب اسلامی عملا یک مسیری رو انتخاب کرد که مسیر هنر بود و برجسته کاری که انجام داد همون در واقع کتاب پرسپولیس بود که به فرانسه نوشته شد و این کتاب پرسپولیس در واقع تبدیل شد به یک فیلم معروف پرسپولیس و به این ترتیب شهرت واقعا جهانی پیدا کرد. و این کتاب چند جلدی وقتی که شما این رو میخوندید که نوعی در واقع کتاب انیمیشن هستش، یعنی به اصطلاح با تصاویر به اصطلاح فکاهی این تنظیم شده، ولی داستان زندگی ماست، داستان همه کسانی هستش که در زمان انقلاب اسلامی در واقع داشتن تجربه می کردن استبداد دینی رو مشخصن و چگونه جنجال مربوط به اسلام و قدرتگیری اسلام می رفت که عملا جامعه رو از شادابیش محروم بکنه. و این داستان بسیاری از افراد سیاسی بود که این کسان در واقع باید عملا به نحوی زندگی مخفی می داشتن یا عملا کشور رو ترک می کردن تا اینکه جان خودشون رو به هر حال سالم نگه دارن. و به این ترتیب هستش که پرسپولیس، یا البته می دونیم که پرسپولیس همون واژه‌ای هستش که مربوط به تخت جمشید هستش و این رو یونانیان گذشته ای رو می گفتن، پرسپولیس یعنی شهر پارسا، شهر ایرانی ها. به این ترتیب جالبی قضیه این هستش که این کتاب و این فیلم به یک ماجرای بزرگ تبدیل شد. به چه معنا؟ به این معنا که البته این فیلم در فستیوال هنری به سلاکن عملا جایزه گرفت و آنچه که واقعا مهم بود ابتکار این کتاب، ابتکار یک ماجرا و یا داستان یا قصه سیاسی مردمی که دارن به شرایط بسیار تیرهبار و سیاهی کشیده می شوند. داستان من و شماست، داستان پدران شما هستش، داستان مادران شما هستش. شما اگر چنانچه جوان هستید اون دوره رو ندیدید، ولی پدر و مادر شما آن را دیدند و اگر هم نخوندید حتما برید بخوانید. پرسپولیس. و ستاپی مرجان در فرانسه بسیار شناخته شده بود به خاطر همین کتاب و فیلم، و کتاب پرفروشترین در یک دوری به اصطلاح چند ساله پرفروشترین در واقع کتاب نوع خودش شد، یعنی نوع این کتاب هایی که جنبه انیمیشن دارند و در واقع جنبه فکاهی دارند. استقبال بسیار بزرگی از این کتاب صورت گرفت. خب به همین خاطر هم هستش که عملا ذهن فرانسه آماده شده بود و وقتی که امروز ما میبینیم که در تمام روزنامه ها، در تمام در واقع سایت های مختلف فرانسه درباره مرجان ساتراپی به عنوان هنرمند ایرانی فرانسوی یاد شده است. او انسانی بود که بسیار خودمونی بود، به راحتی صحبت میکرد و انسانی بود که به قول فرانسوی میگن کش، یعنی به راحتی آنچه که مورد نظرش بود رو مطرح میکرد.
بدون اینکه اما اگر بکنه، بدون اینکه پنهانکاری بکنه مطرح میکرد، به شکل نقدی مطرح میکرد. و او هم در زمینه کتاب هم در زمینه فیلم، به خاطر اینکه فیلم پرسپولیس خود او ساخت و از جمله کتاب مثلا فیلم دیگری مرغ با آلو که اون رو هم ساخت و کارهای متعدد دیگری کرد، از جمله در زمان انقلاب زن زندگی آزادی بسیار فعال بود در جاهای مختلف. من خاطرم هست که اون گروه بودن که در اکباتان بودن، یک رقص جالب جمعی رو انجام میدادن در پایین به اصطلاح امارات مربوطی به اکباتان، یک به اصطلاح موسیقی فکر میکنم آفریقایی بود گرفته بودن، بعد روش یک رقص زیبایی رو انجام میدن. اگر بنویسید گروه اکباتان و یا گروه و موسیقی اکباتان، اون رو به راحتی می توانید ببینید. و خاطرم هستش که همین برای این صحنه رقص خواسته بود که یک سری از دختران جوان بیایند در روبروی سفارت جمهوری اسلامی در پاریس، خیابان ینا، و در اونجا جمع شده بودند و این صحنه رقص رو کارگردانی کرد. و من هم البته اونجا بودم و یه عکسی هم از کل این جمعیت گرفتم و به این معنا که بسیار فعال بود. از جمله فعالیت‌های دیگر او باید از این کتاب صحبت کرد. این کتاب فم وی لیبرته یا زن زندگی آزادی، و این با طرح‌های خود مرجان به خاطر اینکه سبک مکتبی خاص خودش رو داشت، و در درون در واقع این کتاب ما بنابراین می‌بینیم ماجرای چی؟ ماجرای مربوط به انقلاب زن زندگی آزادی و تمام به اصطلاح جنبه‌هایی که به این دوران جدید برمیگشت و بسیار در واقع کار با ارزندهی بود و زیبایی بود که باز یک برای خود فرانسویا جالب بود. و این کتاب در واقع نشان میداد که چگونه مسئله انقلاب زن زندگی آزادی رو بتونن بفهمند و بتونن دوباره بازخوانی بکنند. بنابراین این کتاب زیبا که در ضمن با شرکت چند نفر دیگر صورت گرفته، منتهای مراتب اون به بسیاری از این نقاشی ها و به اصطلاح فرد سامان دهندش خود به اصطلاح مرجان ساتراپی بود و افراد دیگه نیز با او کار کرده بودند، از جمله مانا نیستانی، کوکو، که کوکو مثلا طراح روزنامه مجله یا به هر حال هفته نامه شلی ابدو هستش، و همچنین افراد دیگری که کار کرده بودند که همه اسم اونها در اینجا آمده و مقدمه نوشت خود این هنرمند ساتراپی که زیر نظر او در واقع بود. و صحبت تصیب میکنه که در واقع در 16 سپتامبر 2022 در ایران مهسا امینی توسط پلیس گشت کشته شد و این سرآغاز داستان و فصل دیگری بود، زیرا عملا دختران نشان دادن، این دختر نشان داد که در واقع نمیخواهد و نمیتواند حجاب رو تحمل بکند و به این ترتیب هستش که عملا تبدیل میشه به یک جنبش عملا جهانی، یک جنبش جهانی. تأثیری که این انقلاب روی جوانان، روی زنها به وجود آورد، عملا به
ابعاد جهانی در واقع میرسید و به این ترتیب هستش که شما میتوانید این مقدمه و از جمله کارهایی رو که او انجام داد ببینید و به هر حال بیاموزید. و در ضمن نکته جالبی هم که در ضمن هست این هستش که در درون این به اصطلاح این کتاب از جمله آقای میلانی یک مقاله بزرگی نوشته و همچنین به اصطلاح اونچه که مربوطه درباره برخی شخصیت های تاریخی ایران صحبت میشه و غیب و غیره. بنابراین اگر در فرانسه هستی این کتاب رو میتوانید تهیه بکنید و نگاه بکنید. خب این هم از این کتاب. بنابراین مرجان ساتراپی. و البته این نکته آخر رو هم در این زمینه بگویم که در واقع به خاطر فعالیت‌های گوناگون مرجان ساتراپی دولت فرانسه تصمیم گرفت که به او در واقع یک نشان لیاقت تقدیم بکنه، ولی که مرجان ساتراپی را رد کرد و به نحوی در واقع عوام‌فریبی حکومت فرانسه رو در ارتباط با عدم حمایتش از مردم ایران رو میخواست نشون بده و به این ترتیب او هنرمندی بود که نشان لیاقت دولت فرانسه رو حسن و نگرفت. خب نکته دیگری که باید در اینجا بگویم، ببینید دوستان، میخوام راجب این مطلب بگم. چپ و فلسطینیسم. خب چپ میشه مثلا پرسش بکنیم که منظور از چپ چیست؟ برای که افراد میان صحبت چپ میکنن، خب منظور امروز چیست؟ امروز در قرن 21 منظور چیست؟ در طول تاریخ که ما نگاه بکنیم همیشه در دوره های مختلف چپ بوده، یعنی ویژگی چپ وجود داشته و دارای معناهای مختلفی بوده نسبت به شرایط مختلف و حتی چپ های گوناگونی که در برابر هم سفارایی انجام دادن و حتی به روی همدیگر شلیک کردن. بنابراین چپ یک واژه‌ای نیست که به اصطلاح روی سرتون بریزن و بنابراین شما انگار که قسل تعمید داری میبینید و تمام میشه میره. نه، واژه چپ یک تاریخی داره. به عنوان نمونه خدمت رو عرض میکنم، یک زمانی که همون زمانی که کارل مارکس نقد سرمایه‌داری رو میکرد که به هر حال یک شخصیت بزرگ فرهنگی و جامعه شناختی بود کار کارل مارکس، و اون تبدیل شد به پایه‌گذار نوعی اندیشه یا ایدئولوژی چپ بگیم، ولی همون زمان کسان دیگری بودن در همون زمان که به عنوان سوسیال دموکرات ها بودن یا کسانی که به عنوان سوسیالیسم تخیلی به نحوی بهشون میگفتن بودن که اونها خود رو چپ میدانستن. و چپ در اون زمان شاید معنای چی داشت؟ معنای نوعی عدالت اجتماعی داشت، نوعی روی آوردن به حکومت و دولت رو در بر داشت و نوعی حمایت از در واقع کارگران و افراد زحمتکش رو در دل خودش داشت و به این ترتیب میگفتن چپ. ولی همون زمان اگر از یک طرف کارل مارکس میگفتش که زنده باد انقلاب قهرآمیز کارگری علیه بخش دیگه جامعه، همون زمان هم سوسیال دموکرات هایی بودن که میگفتن نه، ما در واقع به مسئله دولت به شکل یک جانبه نباید نگاه بکنیم و مسئله خشونت درست نیست و مسئله انقلاب درست نیست و بلکه باید رفرم کرد. پس ببینید در همون نقطه آغازین در واقع گرایش های مختلفی وجود داره. و همون زمان که در ضمن آنارشیست ها هم بودن، خب آنارشیست ها اساسا یک درک دیگری داشتن
و اون هم این بود که اساسا به هیچ دولتی اعتقاد نداشتند، هیچ اتوریتری رو نمیپسندند و به این ترتیب هستش که چندین گرایش داریم که همشون هم میگن ما به نحوه چپ هستیم، رادیکال هستیم. پس بنابراین از چپ یک به اصطلاح واژه مقدس نسازید به هیچ وجه. و حالا من نمیخوام به تک تک موارد تاریخی بپردازم، ولی وقتی که شما میایید جلو، میایید به کجا میرسید؟ به لنین مثلا میرسید. خب چپ لنین یعنی چی بود؟ یعنی سانترالیسم دموکراتیک، حزب لنینی و آغاز دیکتاتوری در واقع حزبی علیه جامعه بود و آغاز در واقع اردوگاه های در روسیه شوروی بود. این بود. و وقتی میرسیم به استالین، دوباره همین چپ تبدیل میشه به ادامه کار در ارتباط با اردوگاه های استالینی و همچنین دادگاه های فرمایشی که برای محکوم کردن مخالفین بود. همین چپ. و پس از استالین چپ دیگری سر بر میکشه و اونم میشه چپ ماویستی، که این چپ ماویستی با یه گفتمان دیگری شروع میکنه در حمایت از استالین و مخالفت با خروشچف رو میکنه. پس ببینید خیلی خیلی جدال بوده. و یا کمی اون طرفتر شما نگاه میکنید چپی که آمد در کامبوج و در اونجا اولا خیوسانفان ها و پلپوت ها در جستجوی این بودن که جامعه کمونیستی سرین رو بپا بکنن و از روی 8 میلیون به اصطلاح شهروند کامبوجی 2 میلیون اینها رو کشتن، در گروه های دست جمعی کشتند. این هم چپ بود. اینها چپه، اینها چپه، یادتون باشه. دادگاه های سرین چپه، سیاست های استعماری روسیه شوروی در جاهای مختلف در جهان چپه. شما اینها رو براتون دارای تقدس هستش، میپسندید؟ و وقتی که ما میرسیم به دوران به فرض زمان انقلاب اسلامی، من نمیخوام همه جا برم، ولی همون زمان اگر خاطرتون باشه در اواخر دوران شاه، خب چپهایی بودن مانند کاتریستا، خب اینا هم چپ بودن دیگه، یا چپ شدن در واقع. خب به این ترتیب یک دیکتاتوری به وجود آوردن که تا امروز هم ادامه داره، کوبا و دیکتاتوری منحوس خانواده کاسترو ادامه داره. و وقتی ما میرسیم به ایران در همون زمان، چپی که در لحظه انقلاب اسلامی به خودشون نشون میده، گرایش های مختلفی وجود دارن، منتها بخشی از این چپ حزب توده هستش، اکثریتی هستن، رنجبران هستن که اینها در خدمت جمهوری اسلامی هستن و شکار میکنن مخالفین جمهوری اسلامی رو، که چه چپ باشن یا چپ نباشند، یعنی در خدمت آدمکشان حاکم قرار میگیرند. این هم چپه. حالا برخی که مخالف بودن میگفتن خب نه، ما این چپ چپ نیست، بلکه خائنین هستند. خب به هر حال حالا ما میتونیم اسم هر چه اسمی، ولی اونها به عنوان ایدولوژی چپ این کار رو میکردن. و وقتی میرسیم به همون زمان و نگاه میکنیم، میبینیم که خب این چپی که به این ترتیب داره عمل میکنه بخشی دیگری بود، مانند سازمان اقلیت، راه کارگر، پیکار، اینها چپ بودن ولی به سازش با جمهوری اسلامی نرفتند. این یک واقعیتی هستش، مخالف جمهوری اسلامی باقی ماندن و جمهوری اسلامی گره به بخش مهمی از اینها رو کشت. این هم یک واقعیتی هستش. ولی یک جنبه دیگر واقعیت این هستش که همین گروه ها طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا بودند. همین چپ هایی که به خدمت نکردند به جمهوری اسلامی، مانند پیکار و یا اقلیت،
کسانی بودند که طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا بودند، طرفدار ماویس بودند، طرفدار استالینیس بودند. یک واقعیتی هستش. بنابراین از نظر اندیشه به هیچ وجه پاک و پاکیزه نبودند، به این معنا که طرفدار آزادی و دموکراسی نبودند. خب این هم اون چپ اون دوره. و امروز وقتی ما می‌رسیم به چپ هایی که امروز هستند، چپ های امروز کجا هستند؟ اینا رو گیر بیاریم در این رسانه های، برخی رسانه های مثلا سایت های مختلف هستند، در درون شبکه های اجتماعی هستند، اونجایی که فوش میدن، اونجایی که در واقع گاه مقاله می نویسند و غیر و ذالک، و حضور پررنگ در جامعه ایران ندارند. اساسا در جامعه ایران اینا رو ترد کردن، دورانشون واقعا سپری شد. جز عناصری که در درون دانشگاه هستند و اینا دیگه پشتبانی آنچنان به اصطلاح قوی به هیچ وجه ندارند. یک دوره بله در زمان انقلاب اسلامی و پس از اون در کنار اسلامگرایان در ضمن چپا بودن، ولی امروز دیگر نیستن. امروز بخش مهمی از دانشجو در ایران طرفدار نظام پادشاهی مربوط به شاهزاده رضا پهلوی هستن، یا طرفدار آزادی و دموکراسی هستن بدون اینکه تمایل به چپ داشته باشند. و منی که در فرانسه هستم، خب اینجا هم در جامعه فرانسه چپ ها چه کسانی هستن؟ ملانشونیست ها چپ هستن، حزب کمونیست چپ هستش، سوسیالیست ها چپ هستن، اکولوژیست ها چپ هستن. خب همه اینها رو که ما بریم مورد بررسی قرار بدیم، واقعا مسائل بسیار بسیار عجیب و غریبی شما دریافت میکنید و مشاهده میکنید. به عنوان نمونه همه اینها، نمیگم همه ببخشید، ولی کن اکثر اینها نسبت به امر لایسیته قبول ندارن، یعنی زیرش میزنن. در عمل اگر ازشون سوال بکنیم میگم بله بله بله لایسیته بله، ولی کن عملا چون میخواهن از بازار انتخابات مربوط به مردمان مغربی استفاده بکنن و اونها رو برده خودشون میخوان باشن، که برده ای که رأی میده میخوان استفاده بکنن، بنابراین چی؟ در واقع به این ترتیب از لایسیته میهراسن، به خاطر اینکه اسلام ضد لایسیته هستش و تمام مسلمانان، حالا عرب باشه، ترک باشند یا آفریقایی سیاه باشند یا برخی از ایرانیان باشند، اینها کسانی هستند که در واقع مخالف لایسیته به مفهومی که ما میگیم که جدایی دین از نظام حکومتی و همه حسای قدرت، این رو قبول نداره، به خاطر اینکه محمد یک به اصطلاح رئیس غارتگری بود که فقط با خشونت و دزدی و تبهکاری و کاروانها رو به اصطلاح دزدیدن بود که زندگی خودش رو آغاز کرد. بنابراین اون به نوعی حکومت اسلامی در ابتدای حرکت اسلام بود، بعدش هم که به امپراتوری استعماری تبدیل شد. پس بنابراین به هیچ وجه لایسیته مورد قبول اسلام نمیتواند باشد. حالا به این ترتیب اگر به این چپ ها نگاه بکنید، اینها هم نمیخوان. یا نمونه دیگری رو خدمتتون عرض بکنم، مثلا چپ های فرانسه در ارتباط با انقلاب کنونی ایران به هیچ وجه این انقلاب رو دوست ندارن، به هیچ وجه. اساسا راجب انقلاب ایران، راجب مبارزات ایران، راجب 40,000 قتل عامی که در ایران سکوت شد انجام شد، اینا سکوت میکنن. یه قایق به فرض در طرفداری غزه توسط این اسلامگرایان برگزار میشه و میره به طرف مدیترانه و میره به طرف اسرائیل، همه اینها
شروع میکنن به حل حل کردن، شروع میکنن به آی داد بیداد فلان این حرفا، قایق داره میره و اونجا اسرائیلی ها جلوشو میگیرن. ولی در ارتباط با 40,000 نفر مردم ایران که کشته شدن حرف نمیزنن. در مورد افراد به اصطلاح غیر نظامی که در مداخله نظامی اسرائیل در غزه کشته شدن، بیا ببین که چه ها که نمیگویند. بسیار خوب، که خود اون البته تحقیق میخواد، به خاطر اینکه منبع خبری، منبع فقط حماسیا بودند، در واقع حماس این اطلاعات رو میداده، ما نمیدونیم. ولی به احتمال بسیار قوی تعداد زیادی بر حال قربانیان سیویل یا غیر نظامی بودند که در میان فلسطینی ها کشته شدند. ولی آنچه که مورد ما هست، به ایران ما برمیگرده، 40,000 نفر کشته شدن، اینا حرفی نمیزنن، محکوم نمیکنن که بگویند که این اقدام قتل عام یک رژیم جنایتکار هستند. اینطوری بگن، مثلا میگن که خب رژیم ایران، من باشون صحبت میکردم میگفتن که خب رژیم ایران چیست، میگفتن یک رژیم تئوکراتیکه. خب میگفتن تئوکراتیک، خب یک رژیم تئوکراتیک هم میتونه ملایم باشه، میتونه حتی دموکرات باشه، یعنی تمایل دینی داشته باشه، دموکرات مسیحی هایی که در اروپا هستند. خب اینا فاشیست نیستن که، اینا حتی به دین خودشون هم رجوع نمی کنن. بنابراین وقتی در باره جمهوری اسلامی گفته می شود این یه رژیم تئوکراتیک هست، این به هیچ وجه کافی نیست. این رو میگن برای چی؟ برای اینکه در واقع جلوگیری بکنن از بحث درباره ماهیت جنایتکاری و توتالیتاریزم جمهوری اسلامی. میترسن و میترسن که در واقع گرایشون در این هستش که به هیچ وجه جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار توتالیتر نیست. برید از آقای ملانشو صحبت بکنید، ازش سوال بکنید. این عین افرادی که پیوسته در جستجوی فریبکاری هستش، هی میگه تئوکراتیک تئوکراتیک تئوکراتیک، ولی میگه که خب بگو ببینم این جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار کریمینل ضد مردم هست یا نه، و آیا سرنگون باید بشود یا نشود، خفه خون میگیرد، دیگه حرفی نمیزنه. پس ببینید ما با چپ مفاهیم گوناگون، و امروز هم چپهای این چپها به این ترتیب هستن، چپهای دموکراتی هم هستن که از جمله در درون همین تظاهرات مربوط به ایرانیان میآیند. بله، عناصر چپی هستن که خود میگوین چپ، به لحاظ چی؟ نه اینکه الزاما اینا خودشون رو مارکسیسم میگن، به خاطر اینکه نوعی طرفدار عدالت اجتماعی هستند، ولیکن معتقد هستن که پیشنهاد شاهزاده پهلوی درسته. پس بنابراین چپهایی هستن که میاد به طرف شاهزاده رضا پهلوی و اون رو حمایت میکنن، نه اینکه پادشاهی رو مورد حمایت قرار بدن، نه، پیشنهاد او رو برای این دوران مورد پذیرش قرار میدن. خب چپ جهانی هم که دیگه چپ در آمریکا میدونیم وضعشون، بسیاری از اینا به قول معروف میگه وضعشون خرابه. به خاطر چی؟ به خاطر دلایل مختلف هستش، ولی یکی از دلایلی که به همه چپهای این دوران برمیگرده، برمیگرده به چی؟ به فلسطینیزم. و اینو دلم میخواد برای شما توضیح بدم. فلسطینیزم یعنی این رو به شکل ایدولوژی دارم خدمتتون میگم، گرایش ایدولوژیکی که از فلسطین یک منبع در واقع ایدولوژیکی میسازد، یه اسمی میسازد و میشود فلسطینیزم. و این فلسطینیزم ویژگی چیه؟ ضد آمریکاییه، ضد یهودی هستش، طرفدار در واقع سرزمین، کل سرزمین فلسطین فقط برای فلسطینی هستش.
طرفدار این هستش که بگوید که مردمان در غزه همیشه حق دارند، یعنی همون مردمانی هم که طرفدار حماس هستند و این حرفا، اینها حق دارند. مخالف هر گونه انتقاد به فلسطین و نیروهای سیاسی فلسطینی هستند. فلسطینیزم خواهان پنهان کردن فساد در میان فلسطینی هستند، حامی تروریسم توسط گروه های فلسطینی هستند. اینها همه یک بار بسیار سنگینی تبدیل می شود و این می شود فلسطینیزم. یعنی درک انتقادی دیگر نیست، درک تاریخی نیست که به فرض مسئله فلسطین و اسرائیل به قاعده مربوط به اصطلاح قطعنامه سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم برگرده و بگی خب ایرادهای دو طرف کجا هستش، اینها چرا نتونستن در واقع به توافق برسن، یکی دارای دولت هست دیگری دارای دولتی، اینها بحثش نیست. فقط جانبداری چشم بسته و کورکورانه از فلسطینی هستش، فلسطینیسم، مانند استالینیسم، مانند اسلامیسم، اسم داره تهش و این اسمی که داره یعنی چشما رو باید کور کرده باشن، بسته باشن، دیگر نشنون، حمایت یک جانبه باید صورت بگیره و هرچی که اون طرف هستش یعنی یهودی ها رو باید مرتبا بزنن، جلوی هر گونه انتقاد نسبت به فلسطین رو باید بگیرن، باید ضد آمریکا باشن، ضد غرب باشن، این می شود فلسطینیست. و اگر شما توجه بکنید در زمان انقلاب قبل از انقلاب اسلامی در ایران در واقع بخشی از چریکا و مجاهدین، یعنی چریکای فدایی و مجاهدین می رفتن به منطقه به اردوگاه های فلسطینی که در اونجا چیکار بکنن؟ تجربه بکنن کار تروریستی رو، اسلحه رو چگونه به کار ببرن، چگونه نمیدونم ترور بکنن و غیر و غیره. فدایی ها و مجاهدین اینها پرورش یافته اردوگاه های فلسطینی در لبنان بودند، بنابراین عاشق مسئله فلسطینیزم هستند، عاشق، یعنی جنبه عاطفیش، جنبه سیاسیش، جنبه وابستگی نظامیش، پولهایی که دو طرف حرکت میشد و جاهای مختلف میرسید، این پول از جانب لیبی، از جانب ارزم حضورتون که یک دوره عراقی ها، پولهایی که وارد میشد که اینها گروه های تروریستی فعال باقی بمانند و این ایرانی ها میرفتن اونجا از مجاهد و فدایی که چیکار میکنن؟ که در واقع بیان به ایران و همون خط تروریسم اونجا رو در ایران پیاده بکنن و برای جامعه ایران به به به به مشه چریکی، قهرمانی مشه چریکی چریکا، اینها تروریست بودن، تروریست که شاخ و دوم نداره، که وقتی میخواستن یک گروهبان رو بزنن، خب این یا پاسبان رو بزنن، خب این تروریسمه. وقتی که مشاور آمریکایی ترور میکردن، خب این تروریسمه. قهرمان میشدن برای اینکه یک آمریکایی یا نظامی ایرانی رو در اون زمان میکشد، قهرمان میشدن، قهرمان سیاه‌کل میشدن. تبدیل شدن به بوتا، بوتایی که باید ستایش میشن، بوتایی که عکساشون همه جا باید پخش میشد، جلسه حمایت از این تروریست ها همه جا باید برقرار میشد، از کنفدراسیون بگیریم تا سازمان های مختلف سیاسی. من یک کسی میتوانست مخالفت داشته باشد و البته اساسا بس این بود که همه فلج بودن،
تروریسم به عنوان سمبل انقلابیگری و در واقع پیشرفت تاریخ معرفی می شد. اون هم نوعی فلسطینیسم بود. خاطرتون هست گروه فلسطین، یکی از این گروه ها که اسمش گروه فلسطین بود و اینا می رفتن مخفیانه در اونجا با در واقع سلاحای جورچبش، حواتمه، ناجی اللوش، اینا همه آموزگاران این گروه ها بودن و همه اونها تروریست ها بودن. خب وقتی ما میرسیم امروز، شما دقت بکنید، وقتی که امروز میخواییم مسئله فلسطین رو برخورد بکنیم در نگاه چپ و فلسطین، با این بار تاریخیش، با این ضدیتشون نسبت به آمریکا، با این ضدیتشون نسبت به یهودی ها و اسرائیل، به ناگزیر آنچه که در ذهن اینها باقی میمونه همون فلسطینیز هستش. میگوین ما دفاع میکنیم از حقوق فلسطینی ها. خب حقوق فلسطینی ها در چارچوب اون اعلامیه حقوق به اصطلاح سازمان ملل، بله همه دارن دفاع میکنن، ولی که اینها وقتی من دفاع میکنیم به معنای ایدولوژیکیش هست، یعنی ضدیت اونها علیه اسرائیل و یهودی ها و آمریکا سر جاشه و از اون زاویه دارن حمله میکنن به دیگران، چشمشون میبندن نسبت به تروریستا، موضعی روشنی نمیگیرن نسبت به حماسی ها و رفقاشون در اعصاب چپ با اینا میشینن و بلند میشن و کنار هم به اصطلاح دست میدن و احساس شادمانی دارن، احساس رفاقت دارن و این حرفا. اساسا این ذهن، ذهن عاطفی، ذهن ایدولوژیک باقی مانده، هرچند که خودشون امروز دیگر به پراکندگی فکری فقط رسیدن، هیچ چیزی به شکل منضبط در ذهنیت اینها وجود ندارد. مطمئن باشید من از چپهای این گونه دارم صحبت میکنم، به خاطر اینکه ذهنیت که در گذشته داشتن خیلی منجمد و خیلی به اصطلاح مستحکم، امروز بلبشوی فکری اینها دارن. اگه ازشون سوال بگوین خب مشی شما چیست؟ بالاخره شما گروهک کوچکی هستید دنیا پا، میگید مارکسیستیم. کدوم مارکس؟ کدوم کتاب؟ اصلا کتاب مارکس خوندی؟ اصلا نخوندن. اینا همون پرورده تبلیغات موسکو و البته پکن، نه ولی بیشتر به خاطری که طرفدار پکن سریعتر از بین رفتن یا دیگر دستخوش تحولات دیگری شدند. نوعی تودهیزمه که ادامه پیدا میکنه. خب از موضوع شما که بنابراین دوستان عزیز من، وقتی که ما میرسیم به فلسطینیز، تو دام فلسطینیز نیافتید. فلسطینیز یک ارزش مثبت نیست، بلکه یک عقبگرد هستش، یک در واقع شکست اندیشه هستش، هیچ چیزی جز این نمیتواند باشد. و امروز وقتی که ما میبینیم که این ذهنیت در زمان 57 چه کرد؟ خب این ذهنیت، ذهنیتی که بخشای مهمی از سیاسیون و روشنفکران ایران رو در بر گرفته بود، بله من هم خود من در این ذهنیت بودم، متا وقتی که دیگر تمام مکانیزم های جهانی در حال ورشکستگی هستن، شما باید این حداقل شجاعت رو داشته باشید و خودتون رو بینون بکشید و من این کار رو کردم. به همه این خاطر هم هستش که در اون زمان انقلاب کسانی که به عنوان نمونه مانند آقای رحیمی از دموکراسی و آزادی صحبت میکردن، دیگران طرفداری میکردن از چی؟ از در واقع خمینی. یه بخشی دیگر همون گونه که گفتم مخالف خمینی بودند ولی از دیکتاتوری پرولتاریا دفاع میکردن.
این اشتباه اون زمان همه اونها در برابر شاه قرار می گرفتن، در برابر رژیم شاه. خب امروز بحث برسه این استش که ما نگاه انتقادی داشته باشیم. بله، ساواک رو باید مورد انتقاد شدید قرار بدیم، رستاخیز رو باید مورد انتقاد قرار بدهیم، دیکتاتوری فردی شاه رو باید مورد انتقاد قرار بدهیم. ولی در ضمن نگاه بکنیم به این دو دوره در یک قضاوت تاریخی و درست بررسی بکنیم. حالا بر سر این هستش که امروز با همین مدلی که اون زمان بود، اون ذهنیت امروز علیه کیست؟ علیه شاهزاده رضا پهلوی هستش. یعنی اون ذهنیتی که پر از در واقع نشانه های دوگماتیز، نشانه های تروریسم چپ، نشانه های اسلامگرایی، این ذهنیت ها بود که منجر به طرد نظام پادشاهی شد. امروز چگونه داره زندگی میکنه؟ امروز تبدیل میشه به ضدیت با رضا پهلوی. این همانی میگیم که خب این رضا پهلوی که حرفای منطقی میگذره و نمیگه که من میخوام شاه بشم، میگه یک دوران ترانزیسیون یا گذار رو باید در نظر بگیریم و آنچه که اصل هستش انتخابات و رأی مردم خواهد شد که فرم نهایی حکومت تعیین بشود. میگن نه، اینها همهش دروغه، این همان استبداد گذشته هستش. خب از اینا با سوال کرد که شمایی که اینطوری داره حرف میزنی، شما به کجای شما با باور داشته باشیم؟ پدرتون، مادرتون، کتابتون، مشتون، سازمانتون، وفاداریتون، به کجا باید ما اتکا بکنیم که حرف شما رو بپذیریم ولی پیشنهاد رضا پهلوی رو نپذیریم؟ این کینه، به قول معروف میگفتن کینه شتری، یعنی کینه ای که به هیچ وجه زبان نمیفهمد. از این بچه های چپ سوال بکنید، از این بچه هایی که در واقع مصدقی هستن سوال بکنید، شما برای چی مخالف رضا پهلوی هستید؟ اونایی که کمی من به اصطلاح میخوان خودش رو منطقی نشون بدن، میگن که بله ما به هیچ به اصطلاح به هیچ وجه طرفدار قدرتی نیستیم که بخواد برای کسی میراث تعیین بکنه و کسی مثلا به شکل تاریخی پرچم به اصطلاح تاجدار باشه. بسیار خوب، اینو قبول نداشته باشید. و نظام های پادشاهی امروز در اروپا هستن که بر اساس چی؟ پارلمانتریسم دارن کار میکنن. و به علاوه این رو هم قبول نداشته باشید، رضا پهلوی مطرح میکنه که ما چی؟ ما باید در واقع کنار هم جمع باشیم جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. ماها کی هستن؟ پادشاهی خواهان، دموکرات و پارلمانتاریست و همچنین چپهای روشن و همچنین جمهوری خواهان و همچنین ملیگرایان، همه و همه. چرا داری فوش میدی؟ فحاشی کردن، قلوف کردن، دروغ گفتن یکی از متاسفانه ویژگی های بچه های چپ یا ملیگرا هست، به خاطر اینکه همون شمای گذشته رو دارن تکرار میکنن، همون مدل گذشته رو دارن تکرار میکنن امروز. و این تکرار یعنی چی؟ یعنی اینکه نه، شاه نباید باشد. ولی این میزان از به اصطلاح چینه ورزی که دارن، مثلا شما هرگز نمیبینید که راجب مثلا برژنف هم اینا اینطوری برخورد بکنن، راجب استالین، راجع فیدل کاسترو هرگز، راجع چگوارا که یک دیکتاتور بود هرگز، عشقشونه.
خب دوستان عزیز من میخواستم یک جنبه دیگری را با شما صحبت بکنم و اون هم نه جنگ نه صلح دوره کنونی هست که این رو به نوبت دیگر واگذار میکنم و که نگاهی بیاندازیم به وضعیت کنونی بین جمهوری اسلامی و آمریکا. جمهوری اسلامی ننگ تاریخ باید داغون بشود و مردم ایران در جستجوی بودن که از این فرصتی که امریکایی ها و اسرائیل ها به وجود آوردن علیه جمهوری اسلامی اونها نیز بتوانند به کار خود برسن و کار خودشون یعنی هدف نهایی خودشون و اونها سرنگونی جمهوری اسلامی، نه اینکه اونها بیان این رو سرنگون، بلکه فرصتی باشد برای اینکه نیروی خشونتگر و ماشین حکومتی ضعیفتر بشه و اینکه مردم ایران بیایند در خیابان ها و دمار جمهوری اسلامی رو بکنن. به امید به هر حال بحثای بعدیمون و به امید روزهای روشن برای ایران عزیزمون، همیشه میهن خود رو دوست داشته باشید، افتخار بکنید به این میهن، به این تاریخ، به این فرهنگ و در ضمن افتخار بکنید به این که ما طرفدار ارزش‌های نوین هستیم: آزادی، حقوق بشر، لایسیته، دموکراسی. بله، ما به اینها اعتقاد داریم. به امید زندگی بهتر برای ایرانیان. سپاس از شما تا نوبتی دیگر. یعنی نوبتی دیگر یادمون باشه امروز روز پنجشنبه است. پس بنابراین روز دوشنبه ساعت 10 شب. سپاس از شما.

جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 4 ژوئن 2026، درباره این که چرا به رغم این که آتش بس هست با نقض آتش بس مواجهی، یک آتش بس پر آتش، علت چیست؟ تماما هم از سوی رژیم هست اینها. اهداف رژیم چیست؟ سپس در رابطه با مخالفان آقای پهلوی، چپ ها و کل این بسیار ساختار از فرقه رجب دیگران که این روزها یک خوشحالی دارن تو رابطه با اینکه ترامپ گفته دیگر حمله نخواهم کرد، داریم توافق میکنیم و اینجور حرفا، و این طیف مخالفین آقای پهلوی اینو شکست پهلوی قلمداد میکنن که نتونست به اهدافش به اصطلاح دستیار پیدا کنه و از این خیلی خوشحالن و مانوف میدن، انگار که صورت مسئله اصلی حمله آمریکا به رژیمی یا خود اسرائیل تو جنگ 12 روزه که اونم با پشتیبانی خود ترامپ بوده فقط آقای پهلوی بوده. و میخوام یک ماهیتی رو اینجا بارز کنم. چرا اینقدر خوشحالن، احساس پیروزی میکنن و شکست برای پهلوی که این رژیم سرنگون نشد و موند و پابرجا مونده؟ علت این خوشحالیش، آیا پابرجا بودن این رژیم خوشحالی داره؟ از چی میترسن؟ چی تو ذهنشون بود؟ اینا خیلی مهمه. هر چی میاییم به اصطلاح به جلوتر، این فاصله 57 یا از سال 57 باز داره تکرار که میشه و خیلی حادتر هم میشه. این کینه ها میراثداران 57. سپس در رابطه با فرقه رجوی صحبت خواهم کرد که چند نفرشون از زندان زمان شاه آمدن و از شکنجه‌های زمان شاه اونجا روشنگری میکنن. ایزن فردی به نام حسن نظام‌الملکی، یکی از 140 شکنجهگر باجو و زندانبان شورای ملی مقاومت که سابقه دیرینه ای داره و خود منم تو خیلی سالها 59 60 حتی 61 بخشید 69

چپروی رو بیماری کودکانه کمونیست ها میدونست. خب کتاب معروفی هم هست تو این رابطه که خود لنین نوشته و اون توصیفاتی که هست. اما الان ما خیلی بارز شاهدیم که تو این چند ساله مستقل از چپ مقاومتی، چپ جهانی، خیلی های دیگه هم که حتی به اونا نقد داشتن، الان میبینیم که از همون محتوا و شکل برخوردارن و همون مسیر رو دارن ادامه میدن. من اون حرفی که لنین زد الان واقعیتی که روی صحنه هست، از نظر من بایستی اسمش رو تغییر بدیم، بذاریم راست روی بیماری کهنسالی چپ و کمونیستا یا سوسیالیستا. پس این تغییر کرده از صد و خورده سال پیش تا کنون. هر چی میریم جلوتر، نه که کفه سنگین این است، بلکه در سر بزنگه ها ایزن همین جنگ اخیر هم تو فضای شب ماه اخیر هم همین بیشتر بارز شده. پس ابتدا صحبت کنم از چرایی نقض آتش بس. اول اجازه بدین چندین خبر خیلی مهمی که هست اینا رو عرض کنم، چون عطف به خود بحثامونه. این که نمایندگان مجلس آمریکا برای اولین بار اختیارات جنگی خود ترامپ رو محدود کردن و خود ترامپ هم گفته این یه اقدام غیر میهن پرستانه است که من دارم باهاشون این مذاکره رو میکنم، تو حال توافق با این رژیم هستم و این کارشون اساسا که به نفع میهن نبوده. از یه نظر خب حرفش که درسته، یعنی یک واقعیت. ترامپ هم تاکیدم میکنه که خود این دموکرات ها ترجیح میدن آمریکا شکست بخوره تا یک پیروزی دیگر در فهرست پیروزی های فراوان اضافه بشه. حالا ممکنه سر پیروزی های فراوان ترامپ که خودش دوست داره هی مدال آویزه کنه به سینش حرف حدیث باشه، اما روی این که این حزب دموکرات ترجیحش اینه که آمریکا شکست بخوره، یعنی این ترامپ شکست بخوره تو رابطه با این رژیم، این همون موازه ای که تقریبا نیروهای سیاسی از چپ و فرقه رجوی و غیر اینا، یعنی بازماندگان نمیدونم به اصطلاح ملی مذهبی ها، جبهه ملی ها، هر اسمی که رو خودشون میذارن، یا الان جمهوری خواه شدن، اینا هم همین ایده و ذهن تو رفتار و عمل کرداشون هست. این نوع موضع‌گیری جناحی تو آمریکا دقیقا مشابه همین بحثیه که درباره خوشحالی چپ و دیگر گروه های این طیف که شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر میدن، از پایان جنگ آمریکاست که به قول آنها آمریکا شکست خورد، نتونست رژیمو طبق روایتی رژیم میگه نتونست ما رو شکست بده، پس ما برنده ایم، ما پیروزیم، ما وایستادیم. پس رژیم از جانب خودش میگه، گروه های دیگه هم از این که رژیم سرنگون نشده است که پهلوی بیاید، حرفشون و خوشحالیشون از این بابت است. خب تحولات خیلی زیاده، میگن درگیری ها این بوده بین ترامپ و خود نتانیاهو که اینو وادارش کرده لبنان عقب نشینی کنه، چون تانکاش هم برده بود، قرار بوده اصلا بره ظاهرا بمباران کنه که مرکز فرماندهیشونه، ولی خب واقعیت اینه که خود نتانیاهو خیلی واضح گفته که من با این جنگ اختیارات این جنگو و تصمیم گیریشو واگذار میکنم به خود ترامپ که اونجایی که نیازه این درگیری رو تشدید کنه یا اینکه راه دیگری بره. اما تاکیدم میکنه که هنوز این رژیم موافقت نکرده از خروج اون 408 20 یا 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده. روی اینم بحث هست. با اینکه روبیو هم تاکید کرده که آقا جون اون جنگ تمام شده، یعنی اون جنگ خشم حماسی تمام شده،

ما ضرباتون رو زدیم، پیروز هم که شدیم، به دلیلی که ساختارهای هسته‌ایش و موشکیش و پهپادیش رو زدیم از کار، انداختیم نیروی دریایش هم فلج کردیم، چند تا قایق تند رو داره. این میگه این ارزیابی ماست از این پیروزی. خب تو پیروزی جنگی و نظامی اصلا شکی نیست که تقریبا همه متفق بودن که رژیم بلا دفاع بوده، این هر چی تونسته زده و رژیم اونجایی که نمیتونست مقابله کنه با آمریکا اسرائیل، حملاتش به کشورهای حوزه خلیج کرد که عنصر بازدارندگی ایجاد کنه که کشورهای خلیج دست به دامن آمریکا و ترامپ و اسرائیل بشن که جنگ رو تموم کنن. خب عباس عراقچی هم میگه حملات دفاعی در چارچوب دفاع مشروع از حق خودمونه. یعنی همین حملاتی که داریم به کویت، همین سه روز پیش انجام دادیم، زدن فرودگاهشو، اونجوری با موشک و پهپاد زدن و فیلماش هم هست، با اینکه رژیم و سپاه میگه نه اینا کار ما نیست بلکه اون سیستم پدافندی خود آمریکا که شلیک کرده برای خونساسازی موشک و پدافندها انحراف پیدا کرده، رفته خورده به فرودگاه. یعنی میخوان از زیرش در برن و چنین دروغ‌های همیشه این رژیم مثلا تر کرده. پس از این طرف میبینیم خود ترامپ همون روزایی که بحث انتخابات رهبری این رژیم بود، گفت من حاضر نیستم یه نفر مثل خامنه‌ای یا پسرش بیاید. یعنی اصلا اونم بیاد باش کار نمی‌کنیم و موافق نیستیم باش. اما الان میگه حتی احتمالا با خود مجدبا هم دیدار خواهم کرد، خیلی هم خوشحال میشم. با اون خبرنگار هم صحبت کرده، گفته آیا شما حاضرین با اون رهبر همجنسگرا باهاش دیدار داشته باشین؟ گفته آره، خیلی هم استقبال میکنم و که باعث افتخار اینا. خب ولی کیه که ندونه مجدبا حتی اگر بخواد هم، فرض محال، اگر بخواد هم نمیتونه با ترامپ دیدار کنه. یه ضرور مسئله است، میگن تا تو را دوم مرا پسر یاد است، دوستی من و تو برباد است. این پدرشو گشته، زن بچهشو گشته، اون همه نیروهای سپاه و نیرو امنیتش گشته که با این مجتبا دوست بودن، حالا چطور بره با این سر یه میز که بشینه و دیدار داشته باشه؟ اصلا چه نیازیه؟ پس خب این حرف ترامپه. ترامپ هم خیلی حرفا زده و بعدها یا موفق نبوده یا بعدا به اصطلاح رسما پس نگرفته، ولی به نوعی از روش رد شده و رفته. خب تو خیلی جاها هم ترامپ مانع اسرائیل شد، اونجایی که تمام عیار رفت با تانکاش و حتی میخواست زاهیه رو اونجا شلیک کنه، بمباران کنه، ترامپ به تندی برخورد کرد که گفته خیلی هم با عصبانی سرش داد زده و میگه برخوردش دلخور بوده. ولی این فضاها هست. واقعیت اینه که توی این جنگ، توی این مرحله، اسرائیل و نتانیاهو ناگزیره که تن بده به استراتژی و خط مشی که ترامپ تعیین میکنه. چرا؟ چون اگر هر جنگی رو بخوان ادامه بدن یا شروع کنن، انگار که ادامه همون جنگ پیشینه، منازعات قبلیه، به اسم آمریکا هم خوانده میشه. در حالی که همین نتانیاهو دو ماه پیش هم گفته بود اصلا مسئله خاورمیانه رو رهبریشو دادیم به دست خود ترامپ. واقعی هم اینه، ابرقدرته. با اینه، مگر اینکه این جنگ، این توافق به جایی که برسه تمام بشه، یک مرحله دیگری، فضای دیگری، شرایط دیگری محقق بشه که امکان جنگ و تهاجم اسرائیل به رژیم باشه، حالا چه از طریق لبنان یا اون تحرکات یا مستقیم خود رژیم به هر حال یه سری حرکات ایزایی انجام بده و خود اسرائیل وادار بشه حمله. ولی پسا تنگ تکلیف این دوره و این شرایط، این امکان پذیره.
خب توی این شرایط ترامپ گفته هفته بعدم احتمال مذاکره است، عین این هفته بعد و هفته قبلم که گفته بود، و گفته بود که تهران پذیرفته که سلاح هسته‌ای نداشته باشه. اصلا این حرف مفت نمیارزه، مفت. یعنی اگه هزار تا رژیم این حرفا بزنه، این اون حرفایی که همون زمان چند سال پیش هم میزد که میگفتن فتوام داده و داشتن میساختن بمب اتم رو. پس میگه اونها پیشا پیش هم پذیرفتن، ولی این اصلا واقعی نیست. بحثم فقط اون 408 20 یا 440 کیلو نیست، حتی اون اورانیوم 20% هم خطر هست، حتی از اون کمترش هم خطر است. اینو خواهم گفت. آقای گروسی هم رو همینم هم تاکید کرده. پس ترامپ هم همین چند وقت پیش هم یه بارم که گفت حتی نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نداریم، چون ما کارمونو کردیم، ولی بخوایم نیرو پیاده کنیم داخل کشور، نه چنین چیزی نیست. خب اینو همین دیروز هم عنوان کرده بوده. خب با این که بازم تاکید میکنه که مثلا این موضوع توسط سازمان انرژی اتمی هم تایید شده که اونا کاملا نابود شده، در حالی که سازمان انرژی اتمی آقای گروسی چنین چیزی رو تایید نکرده و از قضا خلاف این هست. خب این که حرف میزنه که کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور عربی هم بیان بپیوندن به پیمان ابراهیم، حتی میگه رژیم هم ممکنه بیاد فلاینا، خب این حرفا باد هواست، مفته. این اصلا دهش نمیارزه. رژیمی که ایدولوژیش نابودی اسرائیل است هیچ موقع به این پیمان نخواهد پذیرفت. خب این حرفای مفتیه که میزنه، کارکردی هم نداره. شاید فرزن که بخواد روحیه اینا رو خراب کنه، ولی نه، به نظر من اینا فاقد این مسئله است. اما برگردیم ببینیم که چرا آتشبسی که صورت گرفته اینقدر ریپ میزنن توش. آتشبسی هست اما کمتر آتشبسی است این همه توش پر آتش، پر جنگ، پر تهاجم باشه. رژیم چرا حمله میکنه به فرودگاه کویت؟ چرا حمله میکنه به امارات؟ نه این سری آخر را، ما قبلین هم حمله میکرد. چرا حزب الله لبنان رو تحریک میکنه که به اسرائیل یه راکت بزنه، یه پهباد شلیک کنه؟ چرا؟ چون رژیم نیازمند اینه، نه اینکه در موضع قدرته، نه اینکه تسلیحات پیشرفته یا به اندازه کافی دارد یا توان و امکاناش دارد، نه اساسا این نیست. چون اگه داشت تو جنگ 12 روزه اینقدر فضاحت نبود، تو جنگ 40 روزه فقط بخور نبود. پس چرا، چه انگیزه ای، چه هدفی داره چپ و راست بهانه میکنه حمله میکنه و یا مانع کشیرانی ها میشه تو تنگه بحث هرمز، یا فرضاً میخواد میگذاری کنه یا به کشتی های دیگر خود آمریکا و غیره اینا میخواد تهاجم کنه، با اینکه رژیم که تو برتری نظامی نیست؟ یک واقعیتی است، رژیم پس ها تنگه هرمز که از این به عنوان اهرم فوری و اساسی سیاسی اقتصادی استفاده کرد، تعادل جنگ رو هم، موازنه رو برهم زد، جهان رو به گروگان گرفت. از زمانی که این تنگه اومد به وسط، رژیم صاحب اهرم شد، قدرت چانه زنی شد، قدرت تاثیرگذاری نه تنها رو فشار رو کشورهای حوزه خلیج فارس، بلکه جهانی شد، چون مسئله نفته و گاز اینا تاثیر بوده. مقطعی میشه تحمل کرد، همه اون نفتی که تو مخازن کشورها بوده، تو انبارها بوده، اونا رو سرریز کنن تو بازار، مانع گرانی بشکه نفت بشون، مقطعی کار میکنه. اما به هر حال تا یه مقدار این ذخایر هست،
تا یه مقدار میشه این گرانی را، حتی بحث بود که اگر این صورت بگیره حتی ممکنه قیمت به اصطلاح نفت خیلی بالاتر هم بره، یعنی 100 و خورده شده و 105 6 ده هم رفته بود، میگفتم ممکنه 200 هم که بشه. خب این ضربه خیلی بزرگه برای بازار جهانی، فشار میاد، تاثیرش خواهد گذاشت. تازه این نفتی هم که میاد تو بازار از تو انبار کشور دیگه، به هر حال اینا با جایگزین میشه، اینا ذخایر استراتژیک ایناست. پس رژیم به خوبی فهمیده پس از شکست های جنگ 8 ماه پیش تو جنگ 12 روزه و پس از ضربه ای که با کشتن خامنه ای از همون 9 اسفند خورد تا 19 اسفند که جنگ بود تو 40 روزه، ضربات هولناکی خورده. بعد به خوبی الان درک کرده که باید توازن جنگی رو برقرار کنه، یعنی اون شکست ها و ضرباتی که خورده حالا با اهرم تنگه هرمز و فشار روی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز که میخواد اقدام کنه، بتونه شکست های پیشین رو جبران کنه و باز قلدری خودش رو در منطقه اعمال کنه. این ماهیت رژیم اجازه نمیده خارج از اهداف ذاتی انقلاب اسلامی که صدور انقلاب کار ایناست، اهداف ام القرا و اون هلال شیعه رو و جنگ ذاتی با آمریکا و به ویژه اسرائیل رو حذف کنه. رژیم نیازمنده نه تنها برای طولانی کردن این مذاکرات، میدن چقدر طول کشید، چقدر رفته برگشت شده، هنوز یه تفاهم نامه یک برگ سفید یعنی یک صفحه‌ای حل فصل نشده. چرا؟ کار رژیم همینه، استاد اینجوره از این ستون به اون ستون رفتن فرجه، استاد اینجوری هیلگری ها وقت تلف کرده بازی کردن با این اروپایی و آمریکایی هستن. به همین دلیل 47 سال رو صحنه است، به همین دلیل تونست 47 سال خوش تحمل کنه و به همین دلیل سعی میکنه امتیازاتی رو که در جنگ 12 روزه بعد 40 روزه از دست داده، تمام حیثیتش هم از بین رفته، اون ضربات خورده، آبروی براش نمونده، اون ضربات وارده رو اکنون جبران کنه و به همین دلیل حمله میکنه و حمله خواهد کرد. چون اساسا هر گونه توافقی نگی توافق بدا، اون توافقی که مد نظر خود ترامپ هست از چندین ماه پیش میگه، هر گونه توافق آن شکلی به زیان این رژیم، بازندش این رژیم است. اگر ترامپ نخواد رو مسئله اصلی کوتاه بیاد، سنبل کنه، ماسمالی کنه که بره. پس به همین دلیل این نیروهایی که از جنس ایدولوژیک هستند، برخلاف ونزوئلا که یه روز رفت حل فصل کرد، رژیم ایران اینجوری نیست. فقط رژیم حفظ بشه، نیمی از رهبرانش هم بره، نیمی بمونه، نیمی از ایران هم نابود بشه، فقط اینا باقی بمونن، چون اینا باقی بودن خودشون شاخص ملاک معیارشونه و هدفشونه. میگه باز با این ذخایر غنی که در ایران هست ما میتونیم بازسازی کنیم، خودمون رو جمع جور کنیم و بریم تو مرحله بعدی که دیگه ترامپی نیست. این مشکل اساسی این دور است. فرض کنیم ترامپ به جای 2 سال دیگه، یعنی 2 سال و 5 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه قرار بود مثلا پستش رو ترک کنه، میدونیم فاجعه بود، یکی دیگه بیاد عین بایدن یا اون یکی به اصطلاح حسین اوباما و غیره اینا، این رژیم ترکتازیاشو از قبل بیشتر خواهد کرد. یه تحلیلی هم هست که فارن آفرز داده، من اینو میکنم که جمهوری اسلامی مناظره رو کارآمدتر از دیپلماسی میدونه. خب این هم دقیقا همون چیزی که این رژیم
که داره انجام میگه. میگه حتی در صورت دستیابی تهران و واشنگتن به توافق نیست، آنها همچنان درگیر منازعه گسترتر باقی خواهند ماند، زیرا همچنان تا حل اختلافهای اصلی فاصله بسیار زیادی است. جمهوری اسلامی نیست به این نتیجه رسیده که در شرایط کنونی منازعه برایش کارآمدتر از دیپلماسی است. آره دیگه، جنگ اصلی هست. الان بعضیا تو ذهنشون داره این باورها شکل میگیره، رژیم موند و از موضع قدرت هم داره تعاجب میکنه، آمریکا هم تک پاتکی جواب میده، یعنی بیشتر از اون ضربه مورد نیاز کوتاه تعیین به اصطلاح تعیین تکلیف شده بیشتر از اون حمله میکنه، یه پاسخ به اصطلاح که مقطعی میده. پس ایده میان خب رژیم سرنگون نشد، حالا اردرون بردرون میکنه، تنگم پیشش، حتی گاهن تهدید میکنه بابل مندب هم است، اونجا رو هم نام خواهیم کرد و میبندیم. حتی گفته از سلاحهایی و شیوهای جنگی استفاده خواهیم کرد، تا حالا استفاده نکردیم، گفته دادن مجدبا جلوشو صد کرده، احتمالا به کشورهای خیلی بیشتری تهاجم خواهند کرد و به تأسیسات نمیدونم برق و شبکه که برق و زیر ساخت ها و به اصطلاح چنین چیزایی هم به اصطلاح شلیک خواهد، یعنی از هر شیوهی که برخلاف اون کنوانسیون های جنگی هست که اونجا این چارچوب ها تعیین شده است، این میخواد همون رو نقض کنه و با جنایت جنگی خواستهای خودش رو تحمیل کنه. این اساسا این مشکل روی میز این جهانه و ترامپ هم تالا به اصطلاح صبر کرده، شاید یه راه حلی باشه. یک واقعیت هم هست که تحلیلی که خانم کاندولیزا رایس داده، وزیر خارجه پیشین آمریکا تو زمان جورج بوش پدر، اون زمان من یادمه وقتی بن لادن رو زدن و پسا این افغانستان که رو سرنگون کردن، این تو ذهن بود که رژیم بعدی رژیم ایرانه، از غذا سرخر کج کرد رفت سراغ صدام، صدام سرنگون کرد، عراق و دو دستی تحویل همین رژیم داد. اگر اون زمان جورج بوش همین خانم رایس می اومدن سمت رژیم تو نقطه ضعیفتری هم که بود، این به نسبت سال 2020 میگم، یعنی حدود 23 سال پیش 24 سال پیش رژیم تو این موقعیت نبود، یعنی به لحاظ هسته‌ای که هیچ، بلکه موشک پهبادی. پس حالا خانم رایس تاکید میکنه که آقا جون واشنگتن نباید برای توافق هسته‌ای به تهران امتیاز بده، میگه توافق نکردن بهتر از این که توافق بد داشته باشی. میگفت این رژیم ضربات سنگینی خورده همه جانبه، دیگه اون رژیم نیست، ساختار هسته‌ایش هم که به هم خورده، اگه بخواد اینا جمع جور کنه و این موشکیش چند سال طول خواهد کشید، ترامپ واشنگتن نباید عجله کنه برای تفاهم، این اشتباه به اصطلاح که محضه. میگه مهمترین دستاورد اینه که ترامپ ضربه به این برنامه هسته‌ایش زده و رایس هشدارم داده که واشنگتن در مذاکرات احتمالی نباید دارایی‌های مسدود شده ایران رو آزاد کنه یا تخفیف تحریماتی در اختیار تهران که بگذاره، زیرا در گذشته هم رژیم منابعی که آزاد شده، پولایی که آزاد شده برای بازسازی توان نظامی و نیروهای نیابتیش استفاده کرده. میگه اشتباهه. حرفاش تجربه‌ای که خودشون کردن توی اون زمان بعد نتایج دیدن، الان داره این حقایق میگه و به همین دلیل تاکید میکنه که نداشتن توافق بهتر از پذیرش یک توافق بد با تهران است. گفت دولت ترامپ اکنون فرصت کم سابقه ای برای حفظ ضعف جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و شکل دادن به نظمی با ثبات در خاورمیانه در اختیار داره. دقیقا این همون بحثی بود که من دیروزم با این یک تلویزیون هست به نام خبرناک با ایشون داشتم،
که چرا رژیم مستمر داره دست به نقض آتش بس که میزنه و تهاجم میکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس؟ چرا آروم نمیشینه؟ چرا هر روز اردرون اردرون میکنه؟ خواسته هاشو بالاتر میبره. خیلی عجیبا. اول اینکه ترامپ تحمیل کنه، ببین ترامپ اشتباه کرد. ترامپ اونجایی که جنگ شد با آتش بسات باید یه مدت کوتاهی رو میداد. نپذیری خواهیم آمد. زیر فشار این تفاهم نامه امضا میشد، نه اینکه مدت داره هی تمدید کرد. انقدر تمدید کرد این رژیم رو هارش کرد. الان تهدیدی که رژیم میکنه توی 3 هفته اصلا قابل مقایسه نیست با ترامپ. ترامپ الان زبونش به کام کشیده، هیچی نمیگه. این رژیمی که داره تهاجم میکنه، چرا نیازمند این تهاجمه؟ میخواد برسه به یک توازنی و به این خواهد رسید اگر این مسیر بره، اگر ترامپ بخواد به این روش همچنان ادامه بده. حالا ما بایستی که ببینیم که تو این چارچوب چه چیزی به نفع ماست. به طب ما که دنبال صرف منافع خودمون هستیم و بعد منافع جهانی برای ما مهم هست. اگر در ارتباط با همدیگه هم باشه خب فرقی نمی کنه، میفته رو همدیگه. پس این زد و خوردها، این تهاجمات، نه اولیش نه آخریش، همچنان ادامه خواهد داشت و هیچ راهی هم نیست. از طرف دیگه خود رئیس جمهور لبنان که گفت آمریکا تاریخ و سازگار آتش بس رو تعیین میکنه، نمیخواد با اسرائیل تعیین تکلیف بشه، یک توافق نامه ای رو امضا کردن با اسرائیل و دولت لبنان و وزیر دفاع خود اسرائیل هم تاکید کرد که اگر این نقض بشه این آتش بس، ما اتومات میایم حمله میکنیم و این خارج از اختیار کسای دیگر است. آمریکا هم اینو پذیرفته، ترامپ هم اینو پذیرفته. و با اینکه خیلی هم تبلیغات شده بود که این توافق بین اسرائیل و لبنان انجام شد، آتش بس برقرار شد، باز خود این حزب الله یه راکت زد تا این پهباد فرستاد، باز این جنگ شروع شد. غیر ممکنه، نه اینکه به صورت کلی توریک بگیم که تا زمانی که این رژیم است امکان دستیابی به صلح و ثبات در این منطقه نیست. ما روزمره باهاش شاهد هستیم. اصلا به 24 ساعت نکشید که اینا این آتش بس بخوام برقرار کنن. خود حزب الله گفته که توافق در صورتی قابل قبوله که اسرائیل از خاک لبنان خارج بشه. خب اینا یه واقعیت هایی که اصلا امکان پذیر نیست. اصلا نفس وجود نیروهای حزب الله در لبنان برای لبنان، برای نیروی ملی که نیست، نیروی وابسته و نیابتی اساسی این رژیم حزب الله بوده. ایدئولوژیش، پولش، سلاحش، فکرش، طرحش، همش از رژیم و سپاه قدس و رهبری خود خامنه ای می آمد و می آید. پس اینا مشکلی هستن برای خود لبنان. در واقع خود لبنان هم دولتش هم نمیتونه از پس اینا بر بیاد، چون نیروی خیلی قوی هم هست. اصلا پولی که حزب الله اون ارتشش میگیره 10 برابر 20 برابر حقوقی که ارتش لبنان میگیره. تازه ارتش لبنان اگه جوزف اون بخواد اینا رو خر سلاح کنه با چه نیرویی؟ خیلی از نیروها و کاتا پرسنل ارتش لبنان اصلا شیعه هستن، به نوعی وابستن به اونا از هر نظر، دستشون نمیرون ها خلص سلاح کنن. به این سادگی نی خلص سلاح کردن. خلص سلاح غزه به اصطلاح نیروهای حماس بعد این همه مدت هنوز رو هواست، چه برسه به لبنان. اینا هم گفتن که مثلا ما اصلا مرز سرخمونه، جنگ داخلی را میندازیم. 6 ماه پیش خبرش بود، فرماندهشون گفته بوده. پس ما وقتی روی لبنان، اسرائیل و اینجور موضوع صحبت میکنیم، اساسا بحث لبنان نیست، بحث این رژیمه. سرانگشتاشه
توی اوبلان سیاست این رژیم رو پیش میبره که توی اونجا. تازه وزیر دفاع کاتس تأکید کرده بود که توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت دخالت تهران هم هست. میگه هر توافقی، هر آتشبسی در این چارچوبه که مشروط به خروج نیروهای حزب الله از منطقه جنوبی رودخانه لیتوانی بشه 30-40 کیلومتر و ایجاد منطقه غیر نظامی تحت کنترل ارتش لبنان. یه سال خورده الان چنین کاری انجام که نمیشه، مستمر درگیر جنگ است. چرا؟ امکان پذیر نیست. کایا کالاس یعنی همین اتحادیه اروپا همین دیروز گفته 100 میلیون کمک میکنیم به دولت لبنان، به جوزفون برای خلع سلاح اینا. 100 میلیون پوله، کاری نمیتونه بکنه، سمبولیک حتی، پول نیستی، چون راه حلش فقط پول نیست. حتی خود آمریکا هم طرحی چیده با خود این دولت که در آینده حزب الله رو خلع سلاح کنه. یه مسئله طولانیه، یعنی کار یه روز دو روز نیست، یه ارتش کوچک نیست، پایگاه داره اونجا، هوادار داره، نیرو داره، وابستن. پس این جنگ همچنان ادامه خواهد داشت و امکان این که به یه توافقی برسن از نظر من وجود نداره. تو همین رابطه قریب آبادی که معاون امور بین المللی اصلا همین وزارت خارجه است میگه حداقل انتظار تهران اینه که 50% اموالی که بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم در اختیار جمهوری اسلامی باشه و گفته که اگر آمریکا محاصره دریایی رو لغو کنه به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست و این دو اقدام معادل یکدیگر پیش نمی روند. یعنی اصلا حرفاشون به هیچ گونه توافقی که نمیخوره، که هیچ تفاهم نامه ای تا هرچی هم که الان گفتن اصلا زده زیر میز. این رژیم استاد این کاراست. مذاکره کردن بعدا پس اون تفاهم نامه اولی که بوده گفتن مذاکره کنندگان به اون رهبری که مجتبا مزدور خاک داده پایبند نبودن، بس این قبول نیست. باز از سر بازی میکردیم وقتی چیزی رو نمیپذیرفتیم تو این بچه هی میدیم از سر، یعنی تن نمیدادیم به قواعده که بازی رو به هم میگردیم میگردیم از سر. اینا هم اینجوری هن، بی خود نیست این محسن هاشمی که پسر هاشمی رفسنجانی از همون جنس هم هست، میگه بابا جون فوش هم توافق کردیم بعدا میزنیم زیرش. آخونده اینجوری هن دیگه. اینا چه بلایی بر سر مردم آوردن، بر مردم ایران، که با شما بخوان چیکار کنه. پس از هر مسیری که بریم این ادعاها با ادعاهایی که خود ترامپ میکنه اصلا نمیخونه با هم دیگه، 180 درجه مقابل هم دیگه است. یعنی به هر حال اون تفاهم‌نامه ای که ترامپ دنبالش که هی هفته به هفته میره عقب، تفاهم نامه هم بیاد تازه تون 30 تا 60 روز، این که قرار بود 3 روزه بشه، 6 روزه بشه، 40-50 روز الان از هم کشید، اون 30 تا 60 روز هم از هم جنس خواهد بازی خواهد داد. پس امکان تفاهم نیست. بعد رژیم چجوری این تفاهم رو و این توافق رو بهش تم بدهد؟ مگه مجتبی تو نقطه قدرت، تو نقطه هژمونیک در حاکمیت است؟ چطوری بعد این همه جنگ، این همه کشته، پدرش هم کشتن، پدرش قبول نکرده، این قبول کنه؟ مشکلات اساسی هست. اگر تازه ترامپ هم بخواد یه توافق که مناسب نباشه بهش تم بده، فرضاً مشکل اساسی توی مجربام هست، اونجا سخت‌تره و این مشکلات هست. اما یه موضوع دیگری که میخوام بگم، ببینید هر گونه توافقی بشه، این حرفی که مفتی که به اصطلاح ترامپ میزنه، از ترامپ میگه که اینا قول دادن توافق کردن که
سلاح هسته‌ای نداشته باشن نسازن اینا، ولی اونم خب ضوابط چارچوب های بازرسیایی خواهد گذاشت. محکم کاری آمریکا چیزی نیست که به این سادگی بیاد تن بده به اینا. اونا قواعد بازی خیلی خوب بلدن، ولی یه واقعیتی هم هست. حتی آقای گروسی تاکید کرده رو سیستم هسته‌ای این رژیم پس از توافق. میگفت این بازرسی ها بسیار با دقیق و شفاف باشه و قابل چک و کنترل باشه، حتی پس از اینکه رژیم پذیرفت اون 440 یا 20 یورو بدهد، غلی سازی اونجوری که نکند. حالا اون شرطش مونده که آیا اصلا به 3.5% تن خواهد داد این ترامپ یا نه، یا تو یک هیته خیلی محدودی مثلا این کار رو بکنه یا نه. ولی حتی از نظر من این چیزی که آقای گروسی هم میگه، اینم پایدار نیست، اینم واقعی نیست. به همین دلیل یک بررسی بوده، گزارشی بوده توی بلومبرگ که درباره افزایش خطر برنامه هسته‌ای خود تهران که نگفته بوده، اینو به نقل از دادهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده که ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته. این چیز جدیدی نیست، ولی قابل توجه است از این زمانی که ببین اینا هم دارن هی تکرار میکنن. اگر رژیم قبل از جنگ 40 و 12 روزه نیاز داشت به بمب اتم، الان دیگه بالاترشو. اگرچه تنگه هرمز اون خواسته های جهانی که داره اعمال کنه، ولی از نظر من اگر رژیم حتی بازرسی های کنترل شده رو بهش تن بده، همه قواعد هم بهش تن بده، بر میگردیم به سال 2015 اون برجام. مگه اونجا نپذیرفت بازرسی ها رو؟ هر دفعه یه بامبوری در میداد، یه موانع ایجاد میکرد جلوی بازرس ها، اجازه نمیداد، تقلب که میکرد، یا گزارش های واقع نمیداد، یا دوربین ها رو محدود میکرد، خراب میکرد. تو این چارچوب تونست پیشرفت کنه 408 یا 440 که غنی‌سازی کنه و سانتریفیوژ های نسل نوین نسل های بعدی رو آورد روش کار کرد. بس اون زمان بازرسی بود، محدودشون کرد. باز اینا رو تکرار خواهد کرد. این بار اهرم های دیگری هم هست، مثل تنگه هرمز. اهرم های دیگری هم هست، مثل زدن کشورهای حوزه خلیج فارس. دیگه روشون باز شده الان. الان دیگه اصلا هیچ شرم و حیایی مثلا نیست. تو جنگ اون 12 روزه چنین چیزی به ذهنشون نزد. ولی اینجا چون سنگین تر بود، آمریکا هم اومد. خامنه ای گفته بود اگر منو زدن یا روز اول حمله زدن، بزنین حوزه خلیج فارس رو داغونش کنین. این سیستم بازدارندگی ماست و این از پس آمریکا اسرائیل بر نمیاییم. به همین دلیل چون از پس آمریکا و اسرائیل بر نیامدن، زدن به تیپوتال کشورهای حوزه خلیج فارس که خیلی هاشون دوستشون بودن، عین عمان و قطر. از نظر من هر گونه توافقی باشه تحت عنوان نمیدونم این بازرسی های این آژانس بیاد، این همه دقت باشه، کنترل باشه، فلان، نه نه نه نه. مگه رژیم رو نمیشناسیم؟ مگه تو این 10-15 ساله از 1194 به بعد که اون برجام بود، اون همه بازی در نیاورد سر همین آژانس، سر همین اتحادیه اروپا و تا این همه پیشرفت کرد؟ همین کارا رو بسا بسا بیشتر انجام خواهد داد. اینم خطاست. راه حل این رژیم تسلیم مطلقه. یه بار ترامپ گفته بود یا تسلیم یا جنگ. ترامپ باید تو اون نقطه ای که آخر 40 روزه بود بیشترش میکرد تا اینو بگیره این برگره، نه کمترشو. شما جنگو تموم میکنی، سنبه پرزور رو ور میداری، میخوای این آخونده هار دریده رو رامش کنی، الان افتاده به جونتون. هر روزم یه بازی در میاره.
در همین رابطه یک موضوع دیگری هم که خواستم بگم این که تو خود رژیم هواداران جبهه پایداری رو با دستور عمل میگن پزشکیان بوده و قالیباف از تجمعات حکومتی من شدن اینا. میگه اگر افرادی که با در دست داشتن اون پلاکارت های علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در تجمعات حضور یافته بودن از این برنامه حکومتی من شدن، یعنی اینا رو دارن قیچی میکنن چون نمیخوان عین اون حرفی که محمد رضا با هنر زده که عضو مجلس تشخیص مصلحت این نظام هست میانه است، یعنی میانه بین اصولگرایان و مثلا سازندگی غیر اینا، یعنی همون باند هاشمی رفسنجانی ولی جنسش همون از این وسط تا پلکیدنه. اینم میگه یکی الان بازی ملی است و یکی از شگرت های سطور پنجم ایجاد شکافه و تاکید هم میکنه الان بازی ملی یکی از این شگرت ها ایجاد شکافه که عده موافق و عده مخالف مذاکره باشن. اینا دارن هر نیرویی رو تو سطح بالای سیاسی ها، نه پایین جامعه، اینا که میان تو کف خیابون تضاد حکومت را میرزن اینا و نه، اینا عوامل خود رژیم هستن با ساز رژیم میان شعار میدن این فضا رو میکنن برای اینکه بگن وای ما پشتوانه مردمی داریم، مردم کف خیابونن از ما حمایت میکنن، نه تنها میگن سازش نکنید بلکه میگن جنگ کنید، قیمت خودشون رو میبرن بالاتر. خب موضوع دیگری هم که هست، من هفته قبل تظاهرات دانشجوان بود سر مسئله به اصطلاح آموزش و امتحانات از فضای مجازی غیر اینا که اونجا اعتراض کردن، خیلی جالب بود. جدیدن هم دانشجوها به اصطلاح همین دانش آموزها اعتراض کردن سر اینکه به اصطلاح این شرایط کنکوری که اصلا هم که گذاشتن رو که این معدلی که کسب میکنن این تأثیر میذاره توی کنکورشون. جالبه الان دومی سومین باره که دانش آموزا میان و اینا خب یه تنهی خیلی سنگینن تو جامعه، یعنی بلاز کمیتشون و خیلی خوب سازماندهی میکنن، پلاکارد هم دارن، شعارهای واحدی هم دارن، دور قبل که موفق شدن خواستشون تحمیل کنن که به این دولت، این دوره حالا باید ببینی چی میشه. خب اینا هم ببین دیگه سطح اعتراضات قبلا کارمندی بود، دانشجویی بود، مال پرستارا بود، کارگرا بود، فرهنگی ها بود، کارمندان بود، الان کشیده به دانش آموزان. این تعمیق این انقلابه از 404 از اون دیما اون کشار شده اینا، خب راحتتر میتونن بیان تو کف خیابون چون دانش آموزن، چون بهشون اتهام دیگری عین مثلا نمیدونم ضد انقلاب و جاسوس و فلان و فلان اینا نمیخورد و اینها یه نیروهای تعیین کنندن. خیلی جالب بود که برای من. موضوع دیگر که میخوام عرض کنم چپ ها غیره نبودن و فرقه رجبی و این مخالف پهلوی که اینها عقب نشینی از جنگ و آتش بس و این تفاهم و این توافق نامه که میخوان امضا کنن و ترامپ هم میگه ما نیاز نیست که حمله کنیم جنگ تمام شده از فلان اینا، روبیا هم همینو گفته، اینو به فال نیک گرفتن که پهلوی شکست خورد. چرا؟ چون پهلوی سرمایه‌گذاری کرده بود روی آمریکا و اسرائیل که اونا بیان بزنن اینه بشونن روی تخت، حتی تمسخر هم میکردن فرقه رجبی هم که میگفت به بهانه نمیدونم اقدامات بشردوستانه نمیدونم کمک بشردوستانه بیان اینه جایگزینش کنن. الان خوشحال شدن که رژیم هست، آمریکا سرنگونش نکرده، نه نتونست سرنگونش کنه و پهلوی شکست خورده. عجیبه، از سرنگون نشدن رژیم اینا خوشحالن، انگار که
پهلوی یا افرادی مثل ماها دعوت کرده بودیم که ترامپ و اسرائیل بیاد حمله کنند. من که استقبال میکردم از جنگ، من که استقبال میکردم کمک بشر دوستانه میشه تو همه جا بوده، یک سوم این کشتارم شده میومدن و اقدام میکردن، تو اینجا نیومدن. چرا؟ چون قیمت سنگینی باید میدادن توی جنگ. اروپا با خفت خاری پشت کرد به همه این چارچوب هایی که بود، کمک نیامد. پس آیا خود جای خوشحالی داره؟ اینا فکر میکردن که اگر تو هر شرایطی پس از انقلاب ملی 18-19 دی اون کشتار وسیع که مردم بودن کف خیام برای سرنگونی رژیم فهمید و اون کشتار کرد، اگر هر گونه تحول پیش بیاد این رژیم برود یا مردم بیا یا فضای باز شود که امکان حضور مردم در کف خیام باشد این رژیم برود، پهلوی حاکم است. اینو قطع یقینه برای همه اینا. به همین دلیل اینا به فکر مردم نیستن، اینا به فکر ایران نیستن. اینا میگن ضد رژیم هستیم، من نمیگم نه، خیلی هاشون هم ضد رژیم هستن، ولی بین ضد رژیم بودن اینا با ضد رژیم بودن مردم، اکثریت مردم حداقل زمین تاسم تفاوت است. چرا مردم در اون جنگ ها از ترامپ و خود اسرائیل حمایت میکردن که بیا بزن، اونم خوشحالی میکردن؟ چرا مردم زمانی که آتش بس میشد یا حمله ای نبود ناراحت بودن که میگفتن نکنه این رژیم سرنگون نشه؟ چون خواسته مردم، نیاز مردم، حس مردم سرنگونی رژیم بود بی چونه چرا، به هر شکلی ممکن. اینا یا دنبال اون مدرسه مینا بودن، آره خیلی دردناک هم بود زده شد، کی خوشش میاد، کی شاد میشه؟ از اون من تنها کسایی که شاد شدن رژیمی ها بودن، چون برگی بود تو جیبشون. من حتی نمیگم که اون کسایی که مخالف پهلویان خوشحال شدن، نه، من اهل اتهام زنی نیستم، برای چی حرف بزنم؟ اما میدونم جمهوری اسلامی، ایادیش و رهبرانش خوشحال شدن که مدرسه مینا خورد، چون یه اکتی تو جیبشون هست. اما دردناک نیست که علی جوادی، که من اصلا براش حساب میسم، مثلا میبینم که اینو قبلا خیلی می آوردن، مگر این فرد یا این چپا چقدر وزن دارن تو جامعه ایران، چقدر پایگاه دارن که این هم بهشون وزن بده بیاره؟ این گفته شکست پروژه سلطنت بر فراز ویرانه های جنگ 40 روزه، رویای پوچ سلطنت بر فراز بمباران ها، و کلی حرف زده. دیگران هم گفته که من اینجا اسم میبیرم تو فضای مجازی هست، گفته ببین رژیم به رغم ضربات سنگینی که خورد فلان، اما موند، الان هم دست بالا رو داره توی این جنگ و توی این رد و بدل کردن پیام هایی که هست. خوشحاله که سرنگون نشد. چرا؟ چون میدونه اگه سرنگون بشه جایگزینی نیست جز آقای پهلوی. اینا حاضر نیستن سرنگون بشه. همون حرفی که اسفند 99 رجبی تو این بسیار نشریه شد، من اولین بار روشنگری کردم، اینا ادامه حکومت خامنه ای رو از 6-7 سال پیش رسما گفتن که آقا جون ما ترجیح میدیم خامنه ای رو به پهلوی. بعدا هم اکثرشون گفتن، همه جور هم گفتن، بعضی هم که نمیگن ببین تو ذهنشون هست، روشون نمیشه بگن. اون بعضی ها خیلی کم، خیلی چپا. خب من تو اینجا خیلی اومدم اسم بردم صحبت کردم، این فضاحت مثلا این هاست. ببینید انگاری که آمریکا که زد، ما دنبال این بودیم که مثلا این رژیم به هر وسیله‌ای که هست سرکوب بشه، همه مردم کشته بشن، 500,000 هم که کشته بشن، نمیدونم فلان کشته بشن، که این رژیم هرزن بره. این در حالی که این رژیم منطقشه که هر میزانی هم مردم کشته بشن به سودشه، چون اصلا اهمیتی نداره. اینا خودشون مردم رو کشتن، اینا 40,000-50,000 نفر، هر چقدر که آمارش هست، چک چونه که نمیزنیم سر این آمار که 32,000 40,000 50,000.
قیمت گذاری که نمی کنیم. به هر حال اینا این همه رو کشتن. فیلم های جدیدش هم که داره میاد و بیشتر هم خواهد اومد با این اینترنتی که این همه هم فیلتر داره میشه. مگه اینا توی این 10 سال از برجام تا حالا تو 11 ساله چه دست گلی به سینه مردم زدن؟ این همه زیر ساختای موشکی، شهرهای موشکی زیر ساختن که خیلی هاشون این کاشان جدیدن کشف کردن اصلا نمیدونستن. این همه موشک های دور برد 4000 کیلومتر. پولا صرف این شده، سر نیابتی ها شده، سر حماس شد، سر همین حزب الله شد، به حوثی ها دادن. اصلا زیر ساخت های ایران تماما در خدمت ارتش و سپاهه. یعنی اهداف جمهوری اسلامی، سر صدور انقلاب، ام القرى اسلامی، نه مردم. به هم دلیل وضعیتمون این است. زیر ساختار رژیم نابود کرده، پس زیر ساختار نظامی داریم. ببین این خامنه ای، این مجتبا اگر اتفاقا پای جنگ بکشه، حتی اگر حمله زمینی هم که بشه، باور میکنید این هم عین همون هیتلر میمونه که تو مارس 1945 که وقتی ارتش سرخ غیر اینا از شرق و این به اصطلاح متفقین هم که از غرب اومدن میرفتن سمتی که برلین، خود هیتلر یه فرمان تاریخی به اصطلاح صادر کرد که همون فرمانی که نرو بود، میبخشید، فرمان به اصطلاح فرمان نرو که اون امپراتور روم بود که از اون اقتباس کرده بود، گفته بود که اگر بخوان حمله کنن جلو بگیرن، با تمامی زیر ساختهای صنعتی، ترابری، شبکه های برق و ارتباطی و همه چیزهای رو بایستیم بذارین نابود کنین. خیلی از فرماندهین ارتش با این پیام اصلا موافق نبودن. آلبرت اشپر بود که وزیر تسلیحات بود، اینم اون زمان خیلی به اصطلاح تو چشم خود هیترم بود، این فرمان هیتلر رو اجرا که نکرد، دیگران می کار کردن واسات جلوی این فرمان. مگه این رژیم اگر سرنگون بشود غیر از هیتلر با زیر ساختا با مردم می کار خواهد کرد؟ گفته بود که وقتی ما نباشیم بهتره که حتی زیر ساختا نباشه، این مردمش هم که نباشه، چون اصالت خودش بود ولا غیر. و این اسمم تقریبا از همون امپراتور روم برداشته بود، نرون، که دستور به آتش کشیدن روم رو داده بود. این ایدولوژی، این منطق، این زاویه تفکر خود هیتلر فاشیزمه. اینا فاشیزم اسلامی هن. شما ما رو متهم میکنین که آمریکا اسرائیل میزد، ما میرخصیدیم. بله که میرخصیدیم، خوشحال بودیم. اما من که برای میناب که رقص که نمی کردم. وقتی خامنه رو زدن، خیلی ایران فیلماش هست، می زدن اونان تو خیام کف خیامت شبش هم زدن رقصیدن، چرا خوشحال نباشن؟ شما اون اهداف آرمانی ذهنی اون چپ ورشکستهی که تو 20 تا کشور آزمایش پس داده است، به لحاظ تاریخی اثبات شده که هر کجا رفته شکست خورده این چپ، تو همه کشورها تو این 100 و چند ساله کدوم پیشرفته داشتین؟ شما با ذهن خودتون راه میرین، کله پا هستید، یه ذهنیت عقب مونده کلیشه‌ای. باور کن اگر این کره زمین، این تکنولوژی اینقدر پیشرفت کنه که حتی یه کارگر نداشته باشیم کف این کره زمین،
کار کنه، همه چیز با تکنولوژی، با ابزار و ربات ها که باشه، حتی ربات های انسانی، باز هم شما دست بردار شعارتون نیستین که کارگر جهان متحد شوید. عقب مونده این. به همین دلیل مارکسیسم و کمونیسم این همه پس رفت و شکست خورد. بحث من اینجا که صحبت میکنم این نیست که ما افتادیم تو این سیاه چاله 57، افتادیم 47 سال این برای سرمون اومده. ببینید چه کسایی در رأس حاکمیت هستن، بدتر از اون چه کسایی هنوز هم میگوتن اینا که اومدن اسمش انقلاب و پیروزی، بهتر از بود که شاه رفت این اومد. شما با این آدم ها میخواد چه بحثی کنید؟ مگه فرق میکنه بری با اون کدیور سروش صحبت کنی یا با این نوع چپ ها؟ روی هم میفتن اینا. بحث سیاهچاله پهلوی نیست، سیاهچاله چپ هم همینه. شما 20 تا کشور حاکم بودین، شما پروندتون، شما کارنامتون، شما دستاوردتون، بیاین که به مردم بگین تو 20 تا کشور به کجا رسیدین. بحث اصلا این گذشته گرایی نیست. من دیدم یک دو نفر میان تو این به اصطلاح که برنامه صحبت میکنن، من دارم نقدشون میکنم، بی احترامی نیست. میان که مثلا برگردیم به اون به اصطلاح پیشین گذشته، یا چرا برگردیم به گذشته، نه آجو برمیگردیم به ملیگرایی. خلاصه کردن ملیگرایی و این پتانسیل برای این مبارزه و انگیزشی که مردم برای ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی و امتگرایی داره، خلاصه کردنش توی گذشته گرایی یعنی برگشت تو دوران شاه نیست. آقا این که خیلی مسخره است، این که به ابتذال کشوندنه، این که صورت مسئله خراب کردنه. شاه به لحاظ توسعه اقتصاد و جامعه خوب بود، در سیاست خب فضای بازی نمیداد با اون گروه ها. فضای جهانی اون زمان اون بود، جهان دو قطبی بود، بیخ گوشش شوروی بود و گروه های سیاسی که تابعیتی از اون داشتن یا از اون منشأ می گرفتن، بیشتر گروه های چریک. وقتی خود شاه میخوان ترور کنن، بزننش، این مستشارا رو میزنن، فلان میزنن، میخوای این مثلا برات فرش قرمز پهن کنه برات، خب اینم راه نخواهد داد. گروه های چپی که اون قیام ارتجایی 15 خرداد 42 مبدع مبارزه چریکی ایناست، سرپس تاریخیه که رأسش خمینی بود، تو میخوای با این گروه ها چیکار کنی؟ ما اشتباه کردیم سال 57. من 18 سالم، هنوز 18 سالم نشده بود، چون 16 مهرم وقتی فهمیدم خودم مونده بودم، با آخوندو اصلا موافق نبودم، ولی همون کودکی همون بحثای چریکی این گروه های سیاسی تو ذهنم دور میزد. خب جوان ها اینجوری هستن، ولی خطا کردیم، بالاترین خطا رو کردن. 47 سال مردم دارن چوشی میخورن. ترس از اینی که رضا پهلوی بیاد و اقتدارگرایی کنه، انگار خودشون تو سیاست اقتدارگرا نیستن، اینا سیندرلا. اصلا اینا حرفایی میزنن، خب باور کنید من از این چپا نمیخوام بگم رژیم، همین چپا، همین فرقه رجبی طوری صحبت میکنن، این آدم های منزهی هم فلاک. آن سابقه تون نگاه کنین، سابقه تاریخی تون، پشتوانه تاریخی تون نگاه کنین، تو همه کشورها، تو همه جهان، حتی سابقه احزاب درونی خود ایران نگاه کنین، چه پروندهی داشتن، چه توتالیتاریزمی بوده، چه سرکوبی بوده، چه شکنجهی بوده، چه خودکشیایی بوده، چه سر به نیست کردنهایی بوده، چه اعدامهایی بوده، چقدر از هم دیگر که کشیل سر بریدین، سوزوندین. بابا یه خود با خودتون صادق باشین، یه خود تو آینه نگاه کنید. من چطور بیام تو سازمانی که جنایتکار شکنجه میکنه، همون کارهایی که خمینی میکرد تو زندانها، سازمانم تو تشکیلات همین کارو کنه، من بیام تو اون تشکیلات ادامه بدم همینجوری باشم؟ خب نمیتونم، تحملشو ندارم، چون هدف آرمان نیست که. به همین دلیل پس میزنم، روشنگری میکنم علیه این فرقه پلید.
واقعیت اینه که پهلوی در دو سوی جریان‌های سیاسی اینا رو به وحدت رسونده. یک، وحدت و حمایت گسترده مردم و بخشی از نیروهای سیاسی که از پهلوی باهاش درگیر بودن ولی الان اومدن سمت پهلوی. دوم، وحدت تمامی گروه‌های سیاسی به ویژه نسل 57، گروه‌های 57 علیه پهلوی. اگر پهلوی رو حذف کنیم از صحنه، این گروه هایی که الان همه متحد شدن ضد پهلوی، این گروه هستن میفتن به جون هم دیگه. عین 40 ساله. نتیجه گیری چیه؟ هیچ کس نمیتونه از نقش وحدت بخش آقای پهلوی در همه سطوح، چه در مردم و این جنبش و پایگاه اجتماعیش و خاص مردم، چه حتی گروه های مخالف پهلوی، انکار کنه. پهلوی نبود، شما همدیگر دلیلی بودین توی این چند وقت اخیر، عین اون 40 سال پیش. موضوع دیگر،

0: تو زمان شاه زندان بوده، به اصطلاح شکنجه بوده، در کم بوده. آقای پهلوی نفی کرد اینا رو، گفت حتی پدرم هم جنداش و ایشگنجه رو من قبول نمی کنم، می دونم من به کارونا بوده، من براعت می جوانا و اون کارها رو، اون اعمال رو قبول ندارم و که محکوم می کنم. از این واضح در حرفاشم هست. این نیست که آقای پهلوی هم بیاد عین زمان شاه بشه. تازه این که میگه شکنجه ساواک، من میخوام این فیلمشو نشون بدم کوتاه. اسمش حسن نظام الملکی است. یکی از 142 شکنجهگرهای شورای ملی که مقاومت، یک آدم کثیف جلادی علاقه هم گفت.
1: شمای روشن میکردن همین تخصصش بود، این فرو میکرد سوزن رو از اینجا توی دست زیر ناخون میرفت، میرفت تو، بعد یه فندک میگرفت، فندک رو روشن میکرد و همجور رو نگه میداشت. این داغ میشد، داغ میشد، به نحوی شده بود که تمام این دستای من عفونت کرده بود. این گوشتاش بعد از روزها ریخته بود، اصلا با این دستا من نمیتونستم هیچ کاری بکنم. تا سالها حتی علامت این
0: حالا همین فردو، چون این فردو من خوب میشستم، این هم سال 69 باهاش بودم تو لشکر 40، یه برخورد درگیری هم باهاش داشتم، اینو بعدا خواهم گفت چون الان نمیخوام وقت تمرکز بذارم روی این، چون موارد زیاد. هم سال 60 70 71 بودم تو جلولا بودم، هم تو سال 84 86 این با خبرنگارا میومد تو اشرف، اونجا مواظب من بود، چون من 77 تا 86 تقریبا 9 سال قبل خودکشی کرده بودم، با اینا زد بودم. خبرنگار که می اومدن اینا مواظب من بودن که من مثلا نتونم برم پیش خبرنگارا. حالا از این فرد، از این جنایت کثیف، جنایتکار کثیف، آدم پست، شما حرفای منو میشنوین الان میگم سیامک تو اینجوری میگی جنایتکار پست فلان، اینا فکر میکنن خود این کلمات الان نقل بازار به همه میگن. یک هیولاییه فرید فلاحی که 5 سال زمان اون زمان تو دهه 60 که خمینی بود زندانی بود و اومد توی این تشکیلات، بعد هم رفت تو میدان مین یه پاشم از دست داد، این جدا شد. وقتی آمد حقایقی که به من گفت، قبل از این یه نفر دیگه هم گفته بود، گفت من و 73 اون 700 نفری که سال 73 تا 74 دستگیر کردن، خود رجبی محاکمه کرد، میخواستن نسخ کشی کنن، هر کی که به اصطلاح اعتراضی داشت نسبت به این سازمان یا حرف داشت، یا آدمی بود که به اصطلاح کوتاه نمیومد سر همین فشارها و سرکوبها و سانسور و توتالیتاریسم، منم دستگیر کرده بودن 700 نفر رو، میخواستن نسخ کشی کنن، گوشی رو بدن دستمون. بعد خود رجبی هم 2 روز که محاکمه هم کرد، فرید میگفت منم اونجا دستگیر شده بودم، میگفت شکنجهگرای من حسن نظام الملکی بود با حجت بنی عامری که اسم استوارش هست حکمت، حکمت با دمپایی میزد توی این صورتم، صورت مثلا وحشتناک شده، لبام این سوسیس، بچه ها میگفتن نری جلو آینه ها، وحشت میکنه خودش. دمپایی های عراقی هم پلاستیکی به اصطلاح خشک، مثل این صندل مندل نیست، خیلی مثلا به اصطلاح که سفته. میگفت لخت مادرزاد کردن، لخت مادرزاد یعنی شورت هم که نداشتم، به هم گفتن 4 دست پا راه برو صدای خر در بیار. زندانی زمان شاه بود، میبخشید زندانی زمان خمینی بود، این خوشم زندانی زمان شاه بود. رجبی همه اینا رو تبدیل کرد به هولناکترین هیولاترین شکنجه های تو اشرف، که این اون شکنجگرهایی که تو رژیم جمهوری اسلامی تجارب اونا هم داشت. میگفت این میز از سر خر در بیار. حسن نظام الملکی هم از پشت آزار جنسی میکرد، آزار جنسی میداد، نه برای نیاز جنسی بلکه برای تحقیر توهینشون. تازه قادر دیانت با من همبندی بود، 7-8 ماه زودتر اومده بود از من، 7-8 ماه زودتر اومده بود تو اشرف، اینم بردم بازجویی، شب اومد تو اتاق ما بود. قیام قادر

0: بسته شده، یه خورده ای ترس داره ولی خجالتم میکشه. دورش گرفتیم، یادم بود مهتاد نکسیارم بود، میگفتیم چی شد قادر؟ گفت چی؟ حسن نظام بازجویی میکرد. بعد بهش گفتم خب به اصطلاح چی کارت میکرد اینا؟ گفت خیلی اذیت میکرد، روش نمیشد بگه. میگفت هر فوشهایی میداد که اصلا من نشنیدم. حالا خوب قادر بچه نازی آباد اینا، یعنی بچه که جنوب شهره. خب برادرش عادل هم قبل از اون 65 اومده بود که تو ارتش، محافظ رجبی هم بود. بعد میگفت تو اومدی اینجا که به زنای خواهرای مجاهد ما فلان فلان کنی، تجاوز کنی فلان. میگفت یه حرفای شرم‌آوری میزد، میگفت اون زدنش برای من سخت، این حرفای وقیحی که میزد برام مشکل بود. بعد قادر این حرفا رو میزد، بعد خجالت میکشید، هی خوشو که جمع میکرد حرفاشو سقط میکرد. این جونور اومدیم با این یه برخوردی هم داشتم. این نفر اطلاعات امنیت اصلی این سیستم هست، بعد کاکساله، یعنی همون ابراهیم زاکری که به درک واصل شد که مرد. این فردی به نام محمد رضا صداقت که مسئول انجمن مسلمانان به اصطلاح توی خارج کشور بوده، تو کشور آمریکا نمایندگی میکرد سازمان رو. حتی این فرد با جیمز بیکر هم این دیدار کرده بود. اون زمانی که حسین مدنی بود، حسین مدنی پایین تر از این بود. این بعدن اومد در اشرف، به عللی احتمالا که مخالف بود کشیدن تو اشرف، بعد اونجا با اینا مخالفت بود. تو مرکز ما هم بود، تو آسایشگاه ما هم بود، باهاش هم صحبت کرده بودیم. اینو 70 محاکمه کردن تو شهر جلالله، شهرهایی که کردی است. منم اونجا بودم، من اونجا تو بخشی که مخابرات بودم، حتی بعدا رفتم تو بخش به اصطلاح اطلاعات امنیت. 11 ما کارم بود که میرفتم تو شهرهای مختلف اطلاعات عملیات جمع میکردم و که میرم داخل یا با این روستایی‌ها برخورد میکردم یا تو شهرها میرفتم. حفاظت هم داشتم، یا با یکی دو تا جیب میرفتیم یا با لباس شخصی میرفتیم که با خودروهای شخصی که علنی نبود. اونجایی که توی روستاها بود با لباس نظامی میرفتم، کلت هم میبستم که به عنوان فرمانده، و ترجمه هم داشتم، چند نفرم که استحفاظت بودم. کارمون کسب اطلاعات و غیره اینا بود، هم فضای سیاسی، گاهن هم کار سیاسی میکردیم. تو این دوره حسن نظام الملکی فرمانده اون قرارگاه جلالله شده بود. بعد اون زمان همین محمد رضا صداقت رو با یه نفر دیگه که من اسمشو نمیارم اینجا، محاکمهشون کردن. بعد همین حسن نظام اومد، هم حسن نظام بود هم محمد سید المحدثین بود، همین کسی که این فهیمه خضرآبادی اومد چیز کرد، اینی کرد به اصطلاح که مهمانش هر ماسمالی تو رابطه با این برنامه چالش بود اصلا انجام داد. همین صداقت و این خود محدثین، اینم تو محاکمهش بود، آخرم کشتنش، زندانیش کردن. همین حسن نظام الملکی فقط برای این که ذهن منو، یعنی به اصطلاح شستشو بده، چون میدونست که من با این کارا موافق نیستم، یه نشست 3-4 نفره گذاشت. این اومد توضیح داد که این محمد رضا صداقت با اسرائیل رابطه داشت، جاسوس اسرائیل، با اونا ارتباط شد، از این نظر آدم خطرناکی، خیلی پیچیده است و به اصطلاح آدم چنبچی هست. من حتی اون زمان که صحبت که اعتمادم بشم به سازمان و به رهبری 100%، گفتم اینا دروغه، اصلا چه نیاز داره؟ مسئول تشکیلات آمریکا این بوده، سر آمریکا به لحاظ سیاسی ارتباطات این بوده، عکسش هم تو نشریه مجاهد سال 63 اینا چاپ شده، عکساش هست. نمایندگی میکرد. بعد حالا چی شد؟ شد جاسوس، این همین جاسوسانی که محسن اژه‌ای چپ و راست میاد هر 3 روز یه بار اعدام میکنه، سازمانم به این چنین اتهامی بست، به همه، به هر کسی یه اتهامی مثلا میزد. یک دو نفر شاهد بودن که از پشت میله های زندان توی اون به اصطلاح مجموعه اسکان اینو دیدن که زندانی شده و یک دو کلمه باش حرف زدن. خانومش هم همسرش هم اونجا بود، بعدا با گریه راجع به محمد صداقت حرف زده بود که این اینجوریه، که معلوم شده بود که کشتنش. ما اومدیم، یعنی من اومدم در تیرانا، وقتی هم جدا شدم این تشکیلات، توی سفارت آمریکا تو تیرانا، یعنی اونجایی که توی کمیساریا میرفتیم، من میخواستم برم پناهنده شم تو آمریکا، پذیرفتم شدم با ترامپ توی اون سال 2016 نو کشور فریزر کرد از جمله ایران، ایرانی نمیتونن برن، ما هم نتونستیم بریم آلمان. اونجا از تعدادی از جدا شدگان سوال میکردن آیا شما محمد رضا صداقت رو میشناسید، سرنوشت این چی شد، این شهروند ماست، چون شهروند آمریکایی بود پیگیری میکردن، چون همه رو چک کردن دیدن، چون هم ما همه کارتای کنوانسیون چهارم ژنو داشتیم، آمریکایی به ما دادن، یهو دیدن که این محمد صداقت نیست، ردیابی میکردن این چی شد سرنوشتش، کشته بودنش. همین جنایتکاران عین این که محاکمش کردن که رأسش این بود با اون سیدول به اصطلاح که محمد سیدول مهندسین که عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت هست، اون هم شکنجگر هست، این جنایتکار ها هستن. من یادم 86 1386 تو سلوهای بنگال سازی بودیم، بعد یه خبرنگارا را که ریختن، خبرنگار ریختن حسن نظام، یه دید اه من اینجا هستم، چون منو میشناختی که من تابلو بودم، یهو اومد بسه پیش من، منو برد به اصطلاح کنار، خیلی هم اونجا محترمانه برخورد کرد چون خبرنگار بود دیگه، برد کنار که فاصله بندازه. هر کجا خبرنگار می اومد داخل اشرف یا لیبرتی، مخصوصا تو لیبرتی، حسن نظام نفر کوبلش بود، حفاظتش این بود، چون عنصر امنیتی اطلاعاتی درجه یکی این رجوی هست. حتی من یادم تو زندان سال 1365 1365 توی حسینیه داشتیم رادیو مجاهد که گوش میکردیم، تلویزیونای 16 اینچی کره‌ای رو تغییر داده بودیم، صدای مجاهد میگرفتیم، حسن نظام الملکی تو اون عملیات کربلای 5 این اومد صحبت کرد، از اونجا اسمش مثلا که تو ذهن اون بود. حالا این اومده برای ما شکنجه های ساواک میگه در رابطه با این، بعدن هم صحبت خواهم کرد. خب کسای دیگه هم هستن، من فقط همینقدر بگم محمد رضا صداقت رو با اون حمزه توماری هم که بود تصویری ذهنی عکساشون رو کشیدم، عکس محمد رضا صداقتم نقاشی کردم، تو آلبانی بودم 95 1995 و جز اون 106 نفری که سازمان یا سربنیست کرده یا کشته یا زیر شکنجه کشته یا مجبور شدن که خودکشی کنن یا فلان شده، رو اسم محمد رضا صداقتم اونجا انتشار دادم، عکسم خودم نقاشی کرده بودم که شناسایی بشه ما چنین افرادی رو داشتیم. حالا این افراد شروع کردن به شکنجه های زمان شاه، مگه پهلوی، آقای پهلوی نقد که نکرده، نگفته اشتباهه، حتی خانم فرح پهلوی هم گفتن خب اون اشتباهات که بوده، چرا این کاره میکنن؟ یک حقیقتی رو که به شما بگم، هی میگم سیامک این حرفو که نزن که ممکنه بعضیا برداشت بد کنن، آقا بذار برداشت بد کنن، بذار اصلا هر برداشتی رو میخوام بکن، آقا حقیقت محض دارم میگم، تو ذهن من این حقیقت محضه، چون اشراف دارم، من تو این 8 9 سال 10 سال 11 سال تو خارج کشور دارم کار میکنم، از 96 اومدم که مثلا 10 ساله این همه روشنگری کردم، دوستان دیگر هم که اومدن که روشنگری کردن. من میگم من مواجه هم نه تنها با افرادی که همه حقایق رو میدانند. اسم این کار میذارم خیانت روشنفکران به مردم، به این جنبش درباره فرقه مجاهدین. میدونن، شنیدن، حتی خیلیشون نزدیک از من شنیدن حقایقو، نه تنها تلویزیونی، حضوری خونهشون بودم، شنیدن که اینا جنایتکاران، این کارا رو کردن. بازم اینا رو جز اپوزیسیون میدونن. این من اینا رو روشنفکران خائن میدونم که به مردم ممکنه به حرف من انتقاد داشته باشن، اینا خائن نیستن. آقا مگه شما نمیدونین که اینا چه جنایتکارن؟ این رژیم کپی رژیمن، خیلی جاها شکنجه های روانیشون وحشتناکتر. اینا اصلا اهداف انقلابی مردم، اینا بیل میرمه رجبی آرایشگرش احمد توشی رو از عراق میفرستاد تو فرانسه، اونجا آموزش ببینی که بیا سر آقا رو اصلاح کنه، در حالی که سر همین حسن اسلام و سال 69 من اصلاح کردم، چون تو زندان یاد گرفت بودم سلمونی رو. حالا ممکنه بعد شما مایل نباشین که بیان مسئلتون اصلاح کنن، خب بگی سیامک خیلی کم بلده، ولی به هر حال تو اونجا لنگ کفش غنیمته. خب میگم بابا جون ما خیانت شو بهم، زنا رو با مردا رو جدا کردن که ازدواج و زن و نمیدونم خرخوابی و زندگی و بچه‌داری ضد مبارزه است، ضد جنگه. اگر زن و مرد این کارشون حرامه، ضد مبارزه است، ضد انگلیس، ضد سرنگونیه، و تو چرا بعد طلاق اینا بردی باشون خوابیدی حرم سال تشکیل دادین، استخ گذاشتی تو پارسیان میومدن با بیکینی، زن مجاهد با بیکینی جلوی که رجبی بره شنا کنه، حال و حول کنه با رجبی، ایداد ایداد کجای این مبارزه است؟ بعد میگن خب سیامک نگو خائن، مگه شما نمیدونین چطوره؟ من سیامک نادری که عاشق رجبی بودم، جونم همه چیزم روح روانم با این بود، وقتی این حقایق فهمیدم ضد این شدم. اما شما میشنوین ککتون در نمیاد، ککتون نمیگزه. چرا؟ چتونه؟ مگر که یه جنسی از این داشته باشین، بدون تعارف از این جنس داشته باشین. سیاست پیشکی میکنین که با 3 ماه مردم نمیگذرن. من کوتاه میام چون من آدم سیاسی هستم، ولی مردم کوتاه نخواهند آمد وقتی این حقایق رو بفهم. من شما این حقایق میدونستین اما باز چشم میبستین، میگفتی اینا هم جز اپوزیسیون. چرا؟ بذار بیان با اینکه جنایت کنن، با این کسافتن، شکنجه کردن، پلیدن، چنین بلایی زن میارن، رهبریشون اینه، اما چون ضد پهلوی هم باشن این نگه بر شما. موضوع بعد، راست روی، بیماری کهنسالی چپ. چقدر حرف زدن راجب چپ، راجب موضوعگیرشون، حتی دلت راتو با این فرقه رجبی. اصلا نیاز من بیام این بحث رو مطرح کنم؟ این بحث ممکنه طنز باشه ها، ولی واقعیته. لنین که میگفت چپ روی بیماری کودکانه کمونیسمه، با اون ویژگیاش در پروسه ما رسیدیم به اونجایی که اساساً راست روی بیماری کهنسالی و حتی تو خیلی ها فرتوتی این چپ یا کمونیسمه. و ای زن چپ های ما، هر چی میاییم جلوتر، به ویژه اونجایی که تضادها و حقایق بیشتر شعله‌ور میشه، بارز میشه، باید صفبندی ها آشکارتر بشه، سرفصل های تاریخی این جنگ 12 روزه، این جنگ 40 روزه، میبینیم که بعضیا ریپ میزنن. قبلا اینا با نوعی چپ مقاومتی، چپ جهانی فاصله هایی داشتن، اونا رو مذموم و محکوم میدونستن، ولی بعد دیدیم نه، خیلی هاشون حتی تظاهرات ضد جنگ برگزار میکردن. اصلا خواسته رژیم تو اون جنگ 12 روز و تو این جنگ 40 روزه، خواستش اولی خواستش آتش بس بود، یادتون هست یا نه؟ هم جنگ 12 صبح تا شبشون آتش بس بود، 40 روزه هم میدونن. اینا خارج کشور از اون نیابتی ها با شالگردانان های به اصطلاح فلسطینی و چپیه، با پرچم های رژیم، با آرم الله، یعنی خرچنگه، اونا این شعاری میدادن. اینا هم تظاهرات ضد جنگ. میفهمیدن محتوا یکی ها، اما اینا یه سوس میزدن که ما نه به جنگیم نه به جمهوری اسلامی هم هستیم. او جفتون دارین توی مسیر میرین، توی خیابون یه خاصی دارین میرین، نه به جنگ. حالا اون سوسشو که تو بزن. من نمیگم شما ضد رژیم نیست، یا ضد رژیم هستی، با اون نیابتی ها فرق میکنه، ولی ببین تو صحنه سیاسی بی خود نیست. میگم راست روی بیماری کهنسالی چپه. وقتی تو این کادر 57 هم قرار میگیرین، وقتی یک عنصری مثل پهلوی، رضا پهلوی رو میاریم میذاریم تو معادلات سیاسی، شما اصلا کاملا تمام هویتتون رو از دست میدین و خواهید داد، گیرپاش میکنین از همه چیز. چرا؟ بحثم فقط چپ و مقاومتی نیست، اونا که شناخته شدن. در دوره جنگ ما تیپ های خیلی زیادی رو دیدیم که در محتوا در همون دستگاه چپ و مقاومتی حرکت و عمل میکردن. این اکبر معصوم بگی یه توییتی نوشته جدیدن، خیلی جالبه، نگاه کنید ببینید که چپی که عربده کشی میکنه این فرقی میکنه با اون عربده کشی های کف خیابان. میگه اینطور در توییتر نوشته: حتی لحظه ای نباید از فاشیست هایی که در خیابان های تهران شعار سه فاسد سه مفسد ملا چوی مجاهد می سردادند غافل ماند. یک لحظه از اونا رو میگه فاشیست ها با سلطنت طلب و ساواکی های کابل و هفتیر به دست و گماشتگان قاتل جمهوری اسلامی مماشات هرگز هرگز. شالگونی که راه کارگریه، این چیه که به شالگونی میگه تو مثلا خیلی سازش کردی که مثلا با اینا، حالا خود شالگونی هم زده پهلوی ها، شالگونی بسیار بیجا کرده و در جای امن نشسته است، یعنی چون تو خارجه و دارد درباره سرنوشت ما اظهار لحیه میکند. نسخه پیچی ممنوع. ما دیدیم سلطنت طلبان و فاشیست ها در آن دو شب در تهران چه کردند. در آن دو شب منظورش 18 و 19 دی هست. انگار که مردم بودن که اون قتل عام کردن، سپاهی ها رو کشتن، اون 45,000 نفر رو. میبینید با چه کذابت هایی خب ما مواجه هستیم. نه این که بگم تحت نام چپ، خب چپ دیگه، آقایون نمیان واسطن جلوی این اراذل رو باشی که با سپاه، با اون جنایتکار، با اون شکنجهگرا، با اون هشل شعبی و فاطمه زهرابی که به جون مردم 40-50 هزار افتاد اونجا کشتن. مگه بیمارستان عکساش یادم نیست این زنا رو تو پتو پیچیده بودن پشت حیات خلوت اون بیمارستان. این حالا میگه اون کثافت ها رو، اون زنا رو، اون اجساد رو، اون کیسه های سیاه رو میگه نهیده که اونا چی کار کردن. حقایق و 180 درجه بر میگردونه به سود این رژیم. یه لحظه صبر کنید، یه لحظه صبر کنید. قبل از اینم مگه نبوده بهزاد فراهانی گفته ما داشتیم انقلاب کردیم، شما هم داشتیم میکنیم. میگه چه جور زهر میریزه، انگار که اون 45,000 نفر، 40,000 نفر، 50,000 نفر یا هر چقدر که هست، میبینی چجوری. اصلا من دیگه از کلام کم میارم، نمیدونم چی بگم. انگار ویژگی اونا شجاعت نداشتن، این آقا شجاعت داشت انقلاب کرده. آدم ها اون چیزی که ندارن، اینجور افرادا اونو لانسه میکنن. یه لحظه، نه تنها اینه، ببین چپه، از طرف اون علی جوادی هم گفتم، دیگر چپا هم گفتم، فرقه رجبی هم گفتم، که حتی میگه این پهلوی مشکل مانشستان قابل حساب نیست، این فقط چون مانع سرنگونی هست از این لحاظ برای ما چیزه، مانع این است که ما رژیم رو سرنگون کنیم. پهلوی مان... بابا پهلوی 350,000 نفر تورنتو، 350,000 نفر توی اصلاحی بی سابقه ترین تظاهرات تاریخ ایران تو خارج کشور. خود من سیامک دیدی باور نمی کردم پهلوی بتونه این همه میلیونی بیاره کف خیابون تهران. ببین همون 96 دی ماه که گفتن رضا شاه روحت شاد، اونجا نوک کوه از نوک کوه یخ زد بالا، همون جایی که تو شب هفته به اصطلاح توی مشهد بود، آقای علی کردی و اون برادرش که خیلی خوبم ایستادن، مردم اون شعرا رو علیه خانم نرگس محمدی دادن و به اصطلاح اون فرد دیگه فکر کنم سید قلیان بود. گفتم ببین این وای نمیست اینجاها، اگر بخواین این کارا کنی راه پیدا میکنه، این شعله ای است که تو سراسر کشور شعله بر خواهد شد و همین جلو می سرسری خواهد شد و شد. اجازه بدین اینهایی که دارن میگن یک از غذا رژیم هم آدم کشته، این مزدای حکومتی حسین طاهری نوحه خونده که اسم نوحهش هم اینه، کشتی جوانان وطن مثل اجدادت، ضد پهلوی خونده این پسره، پدرش آدم کشته همین 4 روز قبل. اینو یکی از دوستان پیام داد که اینو حتما که نگاه کن فرستاده، یه لحظه ببینی هر شب تو تظاهرات های حکومت جماعت حکومتی این هم میاد که میخونه، همین 4 روز پیش بوده، کشتی جوانان وطن مثل اجدادت.
1: شاه فراری ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آنچنان، ای آن

مگه همین چپ نبود؟ مگه همین فرقه رجوی نبود؟ مگه همینا رو نبودن توجیه میکردن اون کشدار دیماه رو؟ خونشویی میکردن، میگفتن پهلوی هم تو سهیمه دست داشته چون پیام داده. اصلا ننگ منطق، ننگ استدلال بوده، توف سر بالا به خودشون بوده، ولی در ضدیت پهلوی حاضر بودن این کار کنن. حالا این مداح، این جنایتکار که آب میریزه تو روغن داغ این جنایتکارا، اینا رو تهییج میکنه، مشروعیت میشه در ایران، در تهران، توی این شبها شعار میخونه که علیه پسر شاه که پدرت اینا رو کشتی، نه فلان و فلانشون کردی اینا، ای ننگه بر تو. وقتی چپ چنین کاری میکنه، آخوند مجتبی شکنجهگرانش، اون جنایتکاران کف خیابون، سلاخ تیر به دستا، تفنگ به دستا، دوشگاه به دستا، میان میگن بله این که پسر پهلوی پدرش که اینجوری کشته، خودش هم این کشتارا رو کرده. میبینین چجوری تیغ خامنه ای رو، تیغ شکنجگران و جلادان رو تیز میکنید؟ میدونین اون خونشویی کثیف کردین، این داره بهرش میبره. به همین دلیل میگم اونجا که شما شاد بودین که این جنگ داره تمام میشه، رژیم مانده است، پهلوی شکست خورده است، ای خاک بر سرتون، ای خاک بر سرتون، حیف خاک که بر سرتون باشه. چرا اینو نگم؟ نه از عصبانیت، نه از کینه، برای که حقتونه، سطحتون اینه. حیف خاکی برو سر شما، تو چه فرقی داریم با اینا؟ به همین دلیل میگم راست روی بیماری کهنسالی چپ، مخصوصا که اگه ضریب بخوره در اون ذهنیت فاسد 57، اون نکبت 57 که شما هم همون میراث رو دارین، همون افکار، همون ذهنیت هایی که اونا دارن، تو یه جهت هستین. این نو چپ با اون اسلام تو یه جهت از این به اصطلاح حرکت کردین توی این تاریخ. اساسا ویژگی های حکومت های کشور کمونیستی و سوسیالیستی توی این 120 ساله چه بوده؟ جز فقر و فلاکت، جز فساد، جز حکومت های تک حزبی بدون هیچ انتخاباتی، جز یک دیکتاتوری تمام عیار که به توتالیتاریسم کشیده، جز اردوگاه های کار اجباری، جز اصالت مطلق دولت بر مردم و اینکه فقدان کوچکترین آزادی های اساسی یا دموکراسی، 20 کشور که نگاه کنید تو کدوم موفقیت داشتید؟ آخه آدم باید یه کارنامه، یه پشتوانه داشته باشه بگه من یه کاری کردم به این بنازه. شما به چیتون مینازین؟ بس فقط رژیم نیست، موزل شما هم هستین. شما میدونین فرقه رجوی صبح تا شبش با چی میگذره؟ بالاترین جنایتش، فشارهاش، سرکوباش تو اعضای خودشه. من اونجا بودم، دیدم اعضاشو. عده‌ای بودن از 25 سال پیش میخواستن جدا بشن، 25 سال پیش، پس از سرنگونی صدام هنوز توش موندن. آیا حرف لنین رو، اون زمان که چپ روی رو بیماری کودکانه مارکس، مارکسیستا و کمونیست‌ها میگه، اونو خوندین؟ نه، شما کلیشه پردازین، شما حفظ میکنین. این شعارهایی که سال 58 میادن با هر کی این حزب الله یا فلانجا مصاحبه میکردن، یعنی هم امتی ها، میگفتن ما یه مشت محکم میزنیم به دهن امپریالیست، به غیر این هیچ بلد نبودن، چون سطحشون این بود. شما هم جز کلیشه های توریک مارکسیسم و جز اینا رو بیاین، این آخوندهای حزب الله که از قرآن مثال میزنن،
عین این پزشکیانی که هر دفعه میخونه یه نهج البلاغه، انگار که از عرش خدا یک آیه اومده برای نجات جان، اگه اینو بخونه تمام شده. شما بین این هستید، شما از اهل فکر هستین، اهل تجربه هستین، اهل قیمت دادن هستین. میدونین وقتی میخوای از سازمان جدا بشی چه بلایی سرت میارن؟ به همین خاطره الان 25 سال اونجا خیلی جدا نشون اونجا بودن، چون قیمت دادنش میترسن. رجبی میگفت هر چی با هر کی با جدا بشه تو زمان صدام باید بیاد جلوی میکروفن، خمینی مالیش کنیم، فیلم برداریش کنیم، اعتراف کنه که خائن اهل که مبارزه نیست، باید تعهد به فلان فلان ها. هیچ اشکال هم تو سازمان نیست اینا رو بگه، بعد خمینی مالش کردیم جدا بشه. همه جدا شده اینا رو شنیدن. شما با چنین هیولاهایی الان ریخته رو هم دیگه با هم تظاهرات مشترک میذارید، شعاراشون رو علم میکنید، مرگ بر ستمگر چه شعاراشون، تازه مدعی هستی که اینا فاشیستن، اختزارگران، مرگ بر سفاسد میگن. بچه خودتون دارین این کار میکنین، چقدر دروگو هستی شما. موضوع بعد، من هفته قبل یه چیزی تو رابطه با آقای مراد ویسی عنوان کردم که تو برنامه لایو 4 روز پیش گفته که راه کارهای نو برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ضرورت ایجاد ترس و رب در نیروهای سرکوب، که میگه اگر راه حل اعدام رو بذاریم کنار، جنایتکاران داخل ایران بدونن ما در آینده پس از سرنگونی اعدام نخواهیم کرد، اینا جری میشن، کشتار میکنن، چون حکم 10 سال، 15 سال یا نهایتا 20 سال، 25 سال اینا رو نمیترسونه، قدرت بازدارندگی نداره. اگه حکم اعدامو که بگیم هست برای این جنایتکارانا، اینا به اصطلاح ترس برشون میداره و امکان داره که بعضی هاشون مثلا تو کشتار شرکت نکنن. این یه راه کارش بوده. من هفته قبل یه بخشی رو توضیح دادم، اما اون بخشی که تو رابطه با حقوق بشری بود، یعنی حکم، یعنی نبیدام، یعنی نبیدام، و اون چیزی که تو رابطه با آقای پهلوی تحصیلات میداشت، این گروه های سیاسی که ضد پهلوی هستن بر علیه پهلوی اینو بل خواهند گرفت، راجب اینم صحبت کردم، راجب اصلا نفی اعدام صحبت کردم، چارچوباش کردم و چطور اینکه این اعدام اینجا تعمیم پیدا میکنه به جاهای دیگه، همچنان که در جای دیگه هم بود. نمیشه توی یه جا اعدام کنی تعمیم نکنه. بحثاشو توی رژیم تو خبرگان کردم، تو آلمان کردم و مثل اینا. این قسمت هم کوتاه، هم قسمت دومش خواهم کرد. از نظر من نیروهایی که رژیمی هستن، حتی اون هشتل شبیه غیر اینا، اینا اصلا مشکلشون این که ما براشون حکم اعدام تعیین کنیم که اگر سرنگون بشه شما رو میگیریم اعدام کنیم، اینا اصلا مشکلشون این نیست، چون من تو عراقم با اینا بودم، ایرانی ها رو هم، یعنی همین حزب اللهی ها رو، یعنی همین پاسدار ها رو، استخدامی ها رو نمیگم، نیروهای ایدئولوژیکش بودم، اینا مشکلشون ادام نیست. یعنی نمیتونیم بگیم که با ادام کردنشون روب میدازیم توی اینها و اینا از کشار عقب نشینی میکنن، یه راه حل سرنگونی اینه. نه آقاجون، اینا نیروهای ایدئولوژیکن، عقب نشینی هم نخواهند کرد، اینقدر جنایت کردن خب، و اینا فکر سرنگونی هم که نیستن. تجربهش این بود که اون کشار کردن بعدن هم خواهند کرد. ما باید به راه کارهایی برسیم که قدرت سازماندهیمون، توانمندی های افراد و حتی نیازمندی های شکل دیگری از اون مبارزه رو، نه این که همجوری خام بریم اونا بیان بکشن، اینا رو کشف کنیم، ارتباطات داشته باشیم، چه بسا نیاز داشته باشیم بعضی کشورها یعنی به ما جا بدن، محل بدن، نیروهای کماندویی، آموزشجوی جنگی و نظامی تربیت کنیم، مثلا تو هر کشوری که بشه، تو کشور همجوار که نداریم، اما این اوکراین و اسرائیل امکان پذیر است. اینو هفته پیشم عنوان کردم، ولی اینکه بخوایم از این شیوه استفاده کنیم غیر اصولیه. این بدترین تبلیغ برای آقای پهلوی که بگه اینا هنوز نرسیده، میگن که ما اعدام ها رو برقرار خواهیم کرد. نه، این روش نه تنها بازدارنده نیست، اگه فرضاً بگیم 1 در میلیارد
دیگه 1 در میلیارد که به اصطلاح که میارزه تو آقای پهلوی رو بذاره جلو خبرنگارا با این خبرنگارای چپ مقاومتی که با این ضد پهلویستا باید پاسخ این حرفا رو بده. این به نظر من جای تر، چون خودشون گفتم من به بس میگرم دیگران هم نظر بدن. این زاویه من یه چیزی بگم، بعضا دوستان میبینم که ترس دارن. ترس از چی داشتین؟ ببین ترس داشته باشین از مواضع غیر اصولی، از مواضع غیر اخلاقی، از مواضع ناسحی. ترس داشته باشین، چون آقای مراد وسین گفت. آقای مراد وسی کیه؟ میلیاردها بار بالاتر از آقای مراد وسی یه حرف خلاف بزنه، غیر اصولی بزنه، باید واسه جلوش، از غذا بیشتر واسه جلوش. ما که جلو آقای مراد وسی وای نستادیم که. ایشون تحلیلگر هست، استقبال زیادی هم اش، بعد با آقای پهلوی هم یک دو بار که مصاحبه کرد، آدم شناخته شده هم هست، اما جایی که اشتباه میکنه، خطا میکنه و خودش هم میخواد که نظر بدیم، آقا باید نظر بدیم، باید اکتیو وارد شدیم. بعد سوال اینجاست، سوال اینجاست، آقای مادویسی توضیح میده که چون زمان سخته اونا اینجور کشتار میکنن، ما ناگزیریم این راه حل بدیم. آقا مگه تو دنیای رویایی و بهشت و غیره آدم نیازمند اعدام میشه یا راه حل سخت میشه؟ خب وقتی فشار اینجوری هست، این تنگنا هست، خب این پیشنهادات میاد دیگه. از قضا تو شرط سخت و بحرانی آدم باید وایست پای اصول و موازین انسانی، اخلاقی، مبارزاتی، حقوق بشری. همینی که هست. این از قضا باعث قوام، دوام و استقامت ما میشه، اصالت ما میشه، پایبندی ما به این اصول میشه. این محتوا. موضوع دیگر، من تو رابطه با این فرقه رجوی، اینها یک دانشجویی که لخبه بوده به نام علی یونسی، این از داخل زندان پیام داده بوده که علیه پهلوی. این رجوی از اونجایی که خودش مشروعیت نداره، منفور چهرش میانه این مردم، حالا از زندانیان خرج میکنه. این بارم اون دانشجوی نخبه علی یونسی رو که به صحنه آورده و ایشون علیه پهلوی حرف زدن. چرا این کار میکنه؟ میگه خب زندانی سیاسیه، 7-8 سال هم که زندانه، بعد دانشجو هم بوده، اولمپیا بوده، این مشروعیت داره چون هم داخل زندانه، هم ضد رژیمه، هم اولمپیادیه، هم جوون هم هست، تو داخل ایران هم هست، تو اشرف نیست، تو آلبانی نیست. از اینا استفاده میکنه بر علیه پهلوی. رجوی از هر شیوه استفاده میکنه. این اولین بار نیست، قبلا هم از سعید ماسور استفاده کرده بود که بر علیه خانم شیرنوازی، میبخشید، بر علیه خانم شیرنوازی صحبت کرده بوده و این کمیته عدالت برای به اصطلاح آینده ایران. خب رجوی تونست اینجوری اعضای خودش به کشتن بده و الان اونجور که خود سایت های رجوی نوشتن، رژیم از هوادارا و اعضایی که مال این خانواده ها که هستن، که هوادار این فرقه هستن، از اونا بعضشو خواسته برن در دادگاه های داخل رژیم که بر علیه یه دادگاه نمایشی از 104 نفر از اعضای این مجاهدینی که تو آلبانی هستن یا توی بس کشورهای خارجی هستن، اینا رو داره نمایشی سوری محاکمه میکنه و از اینا خواستن که برن تو دادگاه بر علیه فرقه رجوی، سازمان مجاهدین، شهادت بدن. فشارها اینجوری آورده. ببین این سازمان نیاز داره، نیازمنده، چون از پهلوی عقب ماندگی اساسی داره، نیازمند داره کشته بده، شهید سازی کنه، مخصوصا تو زندان ها. حالا رو آورده به سوء استفاده از زندانیان برای پهلوی. بعد این آقای علی یونسی هم از زندان گفته من پیامی که من، آهان، بیانیه‌ای که من دادم،
آقا چه بیانیه؟ 4 خط علی پهلوی نوشتی، اسمش میذاره بیانیه. یعنی این طرفم یعنی میگن توهم اینه مثلا که برده، فکر میکنه اگه 4 کلمه چون زندان علی پهلوی که بزنه این موج خواهد انداخت. نه، رجوی همه رو به کشتن میده، زندانیاشو، تا بیاد سفره سیاسیشو، سفره لابیگریشو تو پارلمان ترا غیر اینا پربارتر کنه. تو اشرف هم بودیم، تو عراق هم بودیم، میگفت ما نیاز به شهید داریم، نیاز به اون انسیه گلدوز، نیاز به شهید طلایی داریم. گفته وقتی ما شهید میدیم، یه نفر میدیم، مخصوصا اگه زنا باشه، خارج برانگیخته میشه. این برد داره توی این پارلمانترها و رسانه ها. الان هم سازمان عقب موندگی وحشتناکی نسبت به پهلوی داره، تو کف خیابون، تو حمایت های مردمی اینجوری میخواد که پر کنه و اینها رو بده زیر تیغ. موضوع دیگری که هست، رجوی تبلیغ کرده که توی بیست جوان این رفت که یک تظاهرات 100 هزار نفره، بالای 100 هزار نفره در پاریس راه خواهیم انداخت که به مناسبت 30 خرداد مثلا روز به اصطلاح زندانیان و مثلا فلان که هر سالی که راه میندازه. این تظاهراتش اساسا ضد پهلوی است، چون تمامی تز یا اون به اصطلاح اون تم و آهنگ شعارها و پلاکارت های رجعه فقط ضد پهلوی بودنش، بقیهش دیگه سوس ضد رژیم بودن. وقتی میگه برگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یعنی پهلوی، پهلوی که حاکم نیست که، یعنی فقط پهلوی هدفه. صبح تا شب اینه. الان تو فرانسه همش تو این کمپ ها هستن و دیدار با این مقامات نمیدونم کمپ و غیر اینا که میخوان نیروهایی که پناهنده اوکراین هستن یا کشورهای عربی غیر اینا تو فرانسه هم که خیلی زیاد داریم، اینا رو جذب کنن بیارن. حتی از شهرهای جانبی اتوبوس اتوبوس بار میزنن میخوان برن. این تظاهرات برای زندانیان سیاسی و شهدا نیست، برای 30 خرداد روز زندانیان و شهدا نیست. این یک لشکرکشی علیه پهلوی است، قدرت نمایی پایگاه اجتماعی. قبلا توی همین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی میکنن، انقلاب شکوهمند، تو برلین تظاهرات رو انداخت، گفتن 10 هزار نفر که خودشون گفتن 100 هزار نفر، پلیس گفت 10 هزار نفر. و اون روز من فیلماشو از یه جای پیدا کردم که آقای حنیف در اختیارم گذاشت. 3 ساعت و نیم فیلمه که 2 ساعت و نیمش جمعیت نشون میده. 85 تا 90% پناهندگان کشور و اصلاح کشور اوکراینن، از قصدم کلاه زردم میذارن، شالم بهشون میدن که زیاد برجسته نشه این موهای رنگی و چهرهشون اینا. 5% هم کشورهای پناهندگان یا چیزهای کشورهای عربی هستن. 5% خودشون بودن. چرا 5% خودشون بودن؟ علتش این بود که تو همون بهمن ماه یه طوفانی اومد، سرد شد، تقریبا قطارها و این هواپیماها پرواز نکردن از لندن و حتی از کشورهای اسکاندیناوی. اون روز پایین ترین حجم نیروی تشکیلاتی فرقه رجوی تو برلین بود. از فرانسه کامل اومده بودن، تمام تشکیلات فرانسه کامل اومده بود. ایزم مریم رجوی هم اومده بود. همون روزی بود که مریم رجوی از اون سخنرانی میاد بیرون، یه اون خبرنگاره میره سوال کنه، این محافظاش میرن فوش میدن و بهش تهاجم میکنن. همون روز میگم من فیلماشم پخش کردم. خیلی خوبه که آقای پهلوی یا دفتر ایشون این فیلم رو در اختیار مقامات اوکراین بذارن، از اونا که بخوان که به مردم خودشون که بگن بابا جون اسیر کسافتکاری های این فرقه رجوی نشن، که به خاطر یه مقدار امکاناتی که میده از اینا سوء استفاده میکنه و اینا رو برای تو تظاهر خودشون. ببین نیروهای دیگه، کشورهای دیگه، مثلا
من یه بار دیدم خانم اختر قاسمی اوکراینی را مرده تو انقلاب زن زندگی آزادی، تقریبا یک سوم یا یک چهارم اوکراینی بودن، اما اون از نظر من نامشروع نبود. چرا؟ نماینده اوکراین اومد سخنرانی کرد توی تلفن، با پرچمشون اومده بودن، با شعار خودشون، اما فرقه رجوی پرچم های ارتش آذربخش رو میده تو دست اینا، پرچم های خود سازمان رو میده تو دست اینا، عکس های مریم رجوی مسعود رجوی ارتش آذربخش رو میده تو دست اینا، بعد کلاهایی که میذاره، شالی که میده، میپوشونه چهره، اینا رو به عنوان سیاهی لشکر استفاده میکنه که اینا پایگاه اجتماعی ما، اینا جا میزنه جای ایرانیا. این جرمه، این تبهکاریه، این کلاشیه. من با بس کلاشیش مخالفم. اگه فرقه رجوی اوکراینیا رو هم بیاره، اما اجازه بده تیریمون داشته باشه، حرفاشونو بزنن، پرچمش داشته باشه، در حالی که این مجاهدین توی این بلدین پرچماشو گذاشتن، نه تک توک پرچم بود. حتی قسمت آخر فیلم اوکراینیا جوونا پلاکاردا پرچما که مال مریم رجوی، عکس مریم رجوی، تو آخرش میرن تو هر چادر ماجور تحویل میدادن اونجا، حسابی سازماندهی شده بود. این فیلمم من میذارم روی به اصطلاح فیسبوک و توییتر، هر چقدر میتونین پخش کنین، که خودش سند مدرک هست علیه این فرقه که رجوی چجوری پولهای کلان خرج میکنه برای آوردن این پناهندگان، برای چنین کارهای کثیفی علیه نه رژیم، علیه پهلوی. کمبودشو به جای اینکه از خودش تامین کنه، چون مردم منفورن، اینا نزد مردم میره سراغ این پناهندگان. به تبع تو آلمان 1,200,000 پناهنده اوکراینی داریم، تو اینجا 1,200,000 تا فکر کنم، ولی تو فرانسه فکر کنم بین 25 تا 35,000 تا، چون هنوز آمار دقیقش نیست، تو آلمان خیلی زیاده، ولی پناهندگان دیگر اونجا هستن. حتی از کشورهای به اصطلاح اون پناهندگان کشورهای به اصطلاح اروپای شرقی اصلا بزن بیشین، یا این به اصطلاح دانشجوهایی هستن که پولشون کمه، حتی از این شهر آلمان برای فرانسه خانم تاجیک گفت به ما، حتی گفتم بیا بریم، 25 یورو هم پول میدادن. بعد اون خانم تاجیکه به من گفت که تو قبلا تو اون سازمانی بوده که اون خانومه بوده که به ما 25 یورو هم پول میداد، دو روز بریم تو فرانسه اونجا تظاهرات کنیم. یه روزش گفت مارنوی، که من گفتم ماره، بعد اینا خجالت کشیدم، چرا تو سرم خورد. یعنی اصلا چیزی برای آدم نمیمونه. هدف از این روشنگرایی که میکنیم آقای جون، دفاع مطلق از پهلوی نیست، خود آقای پهلوی هم میگه اصلا هدف من نیستم، من یک مسیرم، میخوام این راه، این پروزه، این پروسه گذار رو هرچه بهتر برم. میگو من حامل این پروسم، هدف نیستم، من مقصد که نیستم، چارچوباشم به نظرم اونتون چار اصلی که گفته که به اصل خیلی خوبه، حتی نوع حکومت هم تحمیل نمی کنه. ویژگی های برجستش مثلا به اصطلاح همین است، خودش الان هم بگه من پادشاهم خیلی هم استقبال میکنه ازش، ولی ببین میگه نه، من چنین اهدافی رو ندارم. اهدافش خیلی بازه، آدم روشن فکریه، آدم فروتنیه. ببین آقای پهلوی چیزی رو که داره تو دستش میذاره کنار، رجوی چیزی رو که نداره اونو میخواد. آقا هم شیخه هم شاهه، بعد شعار میده نه شیخ نه شاه. آخه کدوم شیخی هست اون حرم سرا داشته باشه؟ کدوم شیخی هست که میگیم ما میریم تو نمیدونم خاوران چادر میزنیم فلان اینا فلان اینا؟ چطور همین رجبی 88 میگه ما میریم کنار از رهبری به دست شما میدهیم؟ چرا 88 مثلا صحبت از پهلوی نبود؟ وقتی فهمیدن 96 میگن رضا شاه روحت شاد، همه فهمیدن اه عجب چیزیه، صحنه 180 درجه چرخید علیه اونا که حامیان 57 بودن. از اونجا شعار مرگ بر ستمگر و رجوی انداخت تو دهن این مخالفان پهلوی، صحنه رو باختن. زمانی کی باختن؟ 18 روزه دی
ما قبل اون اولش میگودن صداگذاری فلان، نه به اصلا فیک، الان رجبی تو سایتاش مینویسه فلان فیلمی که جدیدن پخش شده از داخل ایران اینا فیک صداگذاری شده است. آقا تورنتو 35,000 نفر صداگذاری شده است. رجبی میگفت همون به اصلا تظاهرات آخری که آقای پهلوی هم بودن تو مونیخ، میگفت 200,000 نفر، 60,000 نفر، باشه 60,000 نفر، اصلا 30,000 نفر، مگه تو 30,000 نفر داشتی؟ تو که 90% اوکراینی رو آورده بودی، آخه شرم‌آور نیست؟ خب من تا همینجا که صحبت کردم وقت برنامه تمام است. از همه شما تشکر میکنم که تا این لحظه پای حرفای من نشستین. این دو سه تا فیلمی هم که پخش کردم رو فیسبوک میذارم، مخصوصا اون ویدئویی که راجع به شرکت 85 تا 90% پناهندگان اوکراین به عنوان تظاهرات نیروهای فرقه رجوی و مردم ایران، حمل پرچم مریم رجوی، عکسای مریم رجوی، عکسای ارتش آزادی بخش. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. شب همگی خوش.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ای

0: گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، این ویدیو رو من دارم در 22 آوریل 2026 ثبت میکنم. دیشب خبر آمده که آتش بس 2 هفته‌ای رو دوباره تمدید کردن برای مدتی نامعلوم. فعلا وضعیت اینه، ولی این ویدیو درباره 7 هفته پیش تقریبا که جنگ شروع شد، در واقع 7 هفته پیش که آمریکا تصمیم گرفت به ایران حمله بکنه. وسط مذاکرات ایران و آمریکا بود، به وساطت عمان یک مرحله از مذاکرات تموم شد. بعد عمان شروع کرد یک کار عجیبی کردن. وزیر خارجه عمان آقای به نام بوسعیدی، اگر اسمش درست یادم باشه، این گفت که صلح در دسترسه. پاشد رفت آمریکا جی دی ونس رو دید و بعد با حمایت ونس وقت گرفت رفت فاکس نیوز رو شروع کرد تو رسانه ها صحبت کردن و اینا، و گفتش که آره ایران امتیازهای خیلی بی سابقه ای آماده است که بده و اینا، و مذاکرات داره به جایی میرسه، داره به جوابی میرسه.
2: Really, I can see that the peace deal is within our reach.
1: که خیلی حرکت عجیبی بود. با سیگنال‌های دیگری که میآمد نمی‌خوند اصلا، و عجیب بودنش بیشتر شد وقتی که چند ساعت بعدش آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند. حمله کردن، رهبر ایران رو کشتن، جنگ شروع شد. و خب آدم سوال براش پیش میاد که چرا به ایران حمله کرد آمریکا، چرا جنگ رو انتخاب کرد. موضوع این ویدیو در واقع این سواله، ولی خب چند تا زاویه مختلف میشه داشت. ما یه زاویه خاصش رو داریم. ما داریم از زاویه این که مثلا رفتار ایران چی بود که آمریکا مجبور شد به جنگ، که اینم یه ادعاییه، ما داریم از اون زاویه اینجا نگاه نمی‌کنیم. از این زاویه هم که بعضیا میگن که نه، آمریکا نمی‌خواست، اسرائیل بود که آمریکا رو قانع کرد یا ترامپ رو قانع کرد به اینکه بیاد بجنگه. به اینم نگاه نمی‌کنیم، نه به خاطر اینکه اینا غلطن،

رفتارش این کار رو کرد و چیزایی که میگه در واقع اسرائیل بود رو باش کار نداریم، از جمله به خاطر اینکه اونی که تصمیمش میتونست این جنگ رو به واقعیت تبدیل بکنه یا نکنه تهش آمریکا بود. هر کدوم دیگه ممکنه اثراتی داشته باشن، رفتارهایی داشته باشن، هر چی، ولی اون تصمیم مهم برای اینکه این جنگ بشه این جنگ، تصمیم آمریکا بود. و ما می‌خوایم بریم به اون تصمیم نگاه بکنیم به کمک یک کتابی که تازگی خوندیم به نام Why War. کتاب درباره همینه که چرا کشورها با هم می‌جنگن، چی میشه که جنگ میشه. می‌خوایم ببینیم به کمک حرفای اون کتاب درباره این جنگ چی میتونیم بفهمیم. البته اون کتاب که خب طبیعتا درباره این جنگ نیست، نویسنده‌اش هم من ندیدم درباره این جنگ حرف زده باشه. معمولا مصاحبه‌هاش اینا درباره جنگ جهانی دومه، تخصصش هم اونجاست، ولی کتابش درباره یه جنگ خاص نیست، درباره منطق جنگ کلن با یه لنز خیلی بازی داره نگاه میکنه، از زیست شناسی و انسان شناسی اینا شروع میکنه، اینکه مثلا آدمیزاد چرا توانایی و امکان جنگ کردن داره، بعد میرسه به کشورها و به اینکه چی پشت این تصمیم کشورها هست برای جنگیدن. بر من خیلی کتاب جالبی بود، یه خلاصه ای ازش توی اپیزود 113 پادکست سی پلاس با همکاری عباس سیدین تعریف کردیم و اونجا یه حرفی میزد، میگفتش که ما یه دلیل، دنبال یه دلیلی معمولا برای جنگ و این اشتباهه. جنگا یه محرک ندارن، یه لحظه ندارن که همه چی عوض بکنه، معمولا 4 تا دلیل مختلف در لایه‌های مختلف رو هم سوار میشن، دیگه یه سیستمی درست میکنن که دیگه متوقف کردن جنگ از شروع کردنش سخت داره، دیگه سیستم میره جلو، گله برف راه افتاده. یعنی 4 تا دلیل بزرگ و اصلی میبینه برای جنگ، همین 4 تا: امنیت، منابع، قدرت و اعتقادات، باورها. حالا ما می‌خوایم این دستگاه فکری رو از ایشون قرض بگیریم، ببینیم اگه بخوایم به کمک این چیزی که اینجا یاد گرفتیم بیایم این جنگ رو نگاه کنیم چی میتونیم بگیم، نه به عنوان آدم متخصص داستان، به عنوان آدم‌های کنجکاو و البته گرفتار این جنگ، کم از دور یا زیاد از نزدیک، بالاخره همه زندگیشون تحت تأثیر قرار گرفته. اونی که از دوره 1/1000 اونی که نزدیکه و داره جنگ رو زندگی میکنه هم نیست. جنگی که حالا فعلا اسمم نداره، بعضیا بهش میگن جنگ سوم خلیج فارس، بعضیا میگن جنگ ایران، The Iran War، جمهوری اسلامی میگه جنگ رمضان، و حالا باید دید بعدن تاریخ چه اسمی براش میذاره، چه اسمی براش میمونه. اول بریم چند ماه قبل در تابستون، خرداد 1404، وسط مذاکرات ایران و آمریکا، اسرائیل به ایران حمله غافلگیرانه کرد که یه بخشش هم مثلا از داخل ایران بود. خیلی حمله بزرگی بود. بعد از چند سری تبادل آتش پینگ پونگی و بالا بردن سطح تنش، یه حمله اساسی کرد اسرائیل. و بعد آمریکا هم وارد شد، با بمب‌های سنگرشکن تأسیسات هسته‌ای ایران رو زد و بعد آتش بس برقرار شد، جنگ تمام شد. حالا آتش بس هم فنی ندیگه، ترامپ گفت دیگه آتش بس، جنگ تمام شد، متوقف شد تا 8 ماه بعد. 8 ماه بعد در 27 فوریه دوباره همه چیز از سر نو، این بار خیلی بزرگتر، این بار خیلی عمیق‌تر. چرا آمریکا در فوریه تصمیم گرفت این بار نه برای یک عملیات محدود بلکه برای یک جنگ تمام عیار وارد بشه؟ اونم در لحظه ای که برگردیم به سفر وزیر خارجه عمان، در لحظه ای که تلاش های دیپلماتیک به نظر می رسید که حداقل ادامه داره همچنان، و اونی که واسطه مذاکرات بود فکر نمی کرد که مذاکرات به بن‌بست رسیده، فکر می کرد اتفاقا شانس بالایی برای توافق رسیدن هست. این ناهماهنگی از کجا میاد؟ چطوری اینو میشه توضیح داد؟ چطوری میشه فهمید؟ طبق عادت کاری که ذهن ما میکنه اینه که میگه که خب اونی که وزیر خارجه عمان گفت الکی گفت، این ظاهر داستان بود، حتما پشت پرده واقعیت چیز دیگری بوده، این میخواسته اینطوری نشون بده، مذاکرات اصلا شکست خورده بوده، اون گشایشی که این میگفته فریب رسانه‌ای بوده، میخواسته دروغ بگه، مثلا نقش خودش رو ادامه بده، همچنان مهم باشه، یا اینکه واقعا میخواسته جنگ نشه. اینا همه ممکنه هم عمان دروغ بگه، هم ایران دروغ بگه، همون نماینده انگلیس که معلوم نیست برای چی اونجا در مذاکرات بوده اونام دروغ بگه، همه اینا دروغ بگن و ترامپ راست بگه، این ممکنه. ولی ممکنه هم هست که اینطوری نباشه دیگه، میشه هم فرض کرد که اینها راست میگفتن، توافق در دسترس بوده، ولی آمریکا حس کرده که الان جنگ بهتره، بخواد

0: در این که اگر بجنگیم چیزی بیش از اینی که الان دارن بهمون میدن گیرمون میاد. با هزینه کمتر میتونیم این دستاورد رو بگیریم. و اگر این فرض درست باشه، این ناهماهنگی که گفتم خیلی عمیق‌تر میشه، چون دیگه سوالی نیست که چرا مذاکرات شکست خورد. سوال اینه که چرا دقیقاً در لحظه‌ای که مذاکرات به نظر میرسید داره جواب میده جنگ شروع شد؟ چرا در لحظه‌ای که به نظر میرسید برای بحران داره راه حل پیدا میشه بزرگتر شد بحران؟ بحران جدیدتری پیش آمد. چرا آمریکا علارغم نشانه هایی که در صحبت‌های عمان بود تصمیم گرفت جنگ رو شروع بکنه؟ گفتم ما از خودمون نمیخوایم تحلیل کنیم دیگه، خیلی حرفای دیگه ای میشه زد که ما اینجا نمیخوایم بزنیم. ما میخوایم از نگاه این کتاب ببینیم. هر چی که میخوایم بگیم و میخوایم پایش رو بذاریم تو حرفای کتاب. کتاب چی میگه؟ یکی یکی میگه که جنگ ممکنه از تهدید شروع نشه، ممکنه از پنجره شروع بشه، از فرصت شروع بشه. ما جنگا رو معمولا از نقطه تهدید میفهمیم. یه تهدیدی شکل گرفته، بزرگ شده، از یه حدی رد شده، دیگه جنگ شده. یعنی سطح تهدید هر چه بره بالاتر به جنگ هم نزدیکتر میشیم. اگه این تهدید شروع کنه به کنترل شدن، از جنگ دور میشیم و فکر میکنیم خب کارکرد دیپلماسی هم همینه دیگه، که قبل از رسیدن به اون نقطه انفجار بتونه برگردونه سطح تهدید رو دوباره کاهش بده که از جنگ دور بشیم. اما این یه منطقه فقط از دریچه تهدید ببینیم جنگو. کتاب به یه منطق دیگری توجه میکنه که در تاریخ جنگ ها هم هست، و اونم جنگ هایی که نه به خاطر تهدید، از ترس اینکه پنجره فرصت داره بسته میشه شروع میشن. جنگ‌های پیشگیرانه خیلی ها اینطورین. پنجره چیه؟ یک فرصت زمانی محدودیه که توش هزینه جنگ قابل محاسبه است. توازن نیروها به نفع یک طرفه و برداشتش اینه که این توازنه داره میره که به هم بخوره. داره میره که به هم بخوره. چون داره میره به هم بخوره، پنجره فرصت من داره بسته میشه. با این منطق که 27 فوریه رو ببینی، سفر وزیر خارجه عمان رو ببینی، گزارشش ممکنه درست هم بوده باشه. گزارشی که داره میده که یه گشایشی داره به وجود میاد ممکنه راست بگه، ولی این در واقع نشانه آرامش نیست برای یک تصمیم گیری، نشانه زنگ خطره. داره میگه او پنجره داره بسته میشه، پنجره داره برای مدتی بسته میشه. اگه توافق هسته‌ای بشه، ایران ممکنه اینطوری بشه اونطوری بشه، برگره جامعه بین‌الملل، تحریم‌ها کم بشه، اقتصاد ناپایدار و آشفتش ممکنه تثبیت بتونه بکنه، شبکه‌های منطقه جمهوری اسلامی دوباره ممکنه قوی بشن، همپیمانانش دوباره پول گیرشون بیاد، منابع بگیرن، همه اینا ممکنه باعث بشه که فضای داخلی از این شرایط فشاری که داره خارج بشه. کلن این ترکیب شکننده‌ای که الان ایران رو در نظرمون آسیب پذیر کرده، از انزوای منطقه‌ای و فشار اقتصادی و شکاف داخلی و اینا، این ممکنه نه که خوب بشه ولی شروع کنه به این که در مسیر ترمیم حرکت بکنه. این توی این منطق خبر این که دیپلماسی به نظر میرسه که داره کار میکنه خبر خوبی نیست. زنگ خطری که پنجره داره بسته میشه. توی حرفا هم زیاد میشدیدی میگفتن که ایران در آسیب پذیرترین، در ضعیفترین وضعیت خودشه. حالا این ضعیفترین ممکنه به اندازه کافی ضعیف نباشه همچنان، ولی درباره اینکه این ضعیفترینشه تقریبا خیلی کسی مخالفتی نداشت. پس جنگ به خاطر این شروع نشد که بحران در اوج بود، تهدید در اوج بود. در اون لحظه شروع شد که بحران، ترس این وجود داشت که نکنه جمع بشه، ادراک این بود که هر یک روز تأخیر ممکنه توازن رو بدتر کنه. سوال دیگر ما ولی از تصمیم شروع جنگ، و این تصمیم درسته که اول با اسرائیل بود ولی ما می‌خوایم بریم سراغ آمریکا. گفتم اسرائیل خب انگیزه داشت، طرح هم داشت، یعنی یه انگیزه ای داشت که ریشه‌اش رو میشه در دکترین امنیتی اسرائیل دید، میشه در باورهای ایدئولوژیک دید، میشه در این دید که اسرائیل میگه هیچ قدرت منطقه‌ای نباید با اسرائیل توازن قوا داشته باشه. اینا این انگیزه ها رو داره، ولی اسرائیل توانشو نداره که عملیات محدود رو تنهایی تبدیل کنه به جنگ تمام عیار. برای این کار باید آمریکا رو همراه کنه. بر همین این تصمیم آمریکا بود که مقیاس این جنگ رو تعیین کرد. حمایت نظامی و لوجستیکیش بود که ادامه جنگ رو قابل مدیریت کرد. روایت آمریکا بود که از یه ادعای منطقه‌ای یک گفتمان جهانی بتونه درست بکنه، و افقش فراتر از این جنگ بود. نظم منطقه، بازار انرژی، رقابت با چین، بدون چراغ سبز آمریکا این جنگ ممکن بود همون جایی که شروع شده بود همونجا بمونه. حالا ما می‌خوایم ببینیم آمریکا چرا چراغ سبز رو داد. جواب از ایران میاد. از اینکه در نگاه آمریکا ایران ضعیف شد. ما می‌دونیم دشمنی با آمریکا و اسرائیل سال‌هاست در سطح گفتمان رسمی، در سطح شعارها و سیاست‌های جمهوری اسلامی وجود داشت. چیز جدیدی نیست. ولی اولین توپ این جنگو در میدان ایران شلیک نکرد. چیزی که عوض شد آسیب پذیری ایران بود، نه دشمنیش با اسرائیل یا آمریکا. اون همون قدی بود که قبلا بود. از بیرون که به وضعیت ایران نگاه کنیم در اواخر 2025 میبینیم که خب هم ضعف نظامی میبینیم، هم فشار اقتصادی میبینیم، هم کوچیک شدن فضای حیاتی میبینیم و اینا، یعنی هزینه مواجهه و درگیر شدن با ایران کم شده. هر دولتی برای اینکه بتونه بازدارندگی بسازه به ارتش تکیه باید بکنه، به اقتصاد باید تکیه بکنه، ولی به یه فضای ایمن، به یک محیط ایمنی نیاز داره که بتونه توی اون تهدیدا رو از خودش دور نگه داره، اونجا رو بتونه بگه که هزینه حمله رو بتونه اینطوری ببره بالا، اجازه نده که اصلا درگیر شدن گزینه باشه، گزینه واقعی روی میز باشه. ایران این فضا رو چند دهه است که اصلا بیرون مرزاش تعریف کرده با یک شبکه‌ای از نیروهای همراستا و پیمان در منطقه که چون لزوماً تحت فرمان مستقیم ایران نیستند ولی در هماهنگی راهبردی با ایران هستند. درست نیست از نظر تکنیکی انگار که بهشون بگیم نیروهای نیابتی، چون نیابت کامل ندارن همشون، اینطوری نیست، ولی خب متحدین غیر دولتی ایران هستند در منطقه. این یک حوزه نفوذ ژئوپلیتیک برای ایران درست کرده، نقش سپر رو بازی میکنه این شبکه، محور مقاومت اصطلاح. و این حرف مهمیه که اینو داره در بیرون، داریم درباره بیرون ایران صحبت میکنه. برای سالها ایران داره فقط داخل مرزهاش تعریف نمیکنه، یه لایه بیرونی تعریف میکنه برای خودش، شبکه. که این شبکه کارش چیکار میکنه؟ کارش اینه که فاصله بسازه. کارش قرار این باشه که اگر قرار فشاری به ایران وارد بشه، اول مثلا از این چند تا لایه بیرونی رد بشه، نیروهای همپیمان و همراستا و سیاست‌های جمهوری اسلامی اینا درگیر بشن، بعد اگر که چی شد چی شد، این مثلا بخواد تهدید مستقیم متوجه مرزهای سرزمینی ایران بشه. توی اینا نیروی نیابتی بود، همپیمان هم بود. از 2023 این فضای حیاتی شروع کرد به کوچیک شدن، بعضی جا با فشار نظامی، بعضی جا با فرسایش سیاسی، بعضی جا هم به لحاظ عملیاتی محدود شدن. در نتیجه اون چیزی که قبلا لایه بیرونی امنیت بود برای جمهوری اسلامی تبدیل شد به فضای در دسترس. و این مهمه. چرا؟ چون همونی که گفتم، کشور میگن فقط با ارتش و اقتصاد زنده نمیمونه، با فاصله ای زنده میمونه که بین خودش و تهدید ساخته. اون حلقه امنیتی که ضعیف بشه، این فاصله کم میشه. و کم شدنشو طرفهای مقابل ایران فهمیدن. ادراکشون این شد که به نظر میاد که ما قبلا فکر اگه می‌خواستیم یه کاری بکنیم خیلی هزینه‌اش زیاد بود، الان به نظر میرسه هزینه دیگه اونقدر نیست، هزینه‌شو میتونیم حساب کنیم. در واقع اون لایه‌ای که تهدید برخورد مستقیم رو دور نگه می‌داشت ناپایدار شده بود، فضای امنیتی ایران کوچکتر شده بود. اما از اون مهمتر، در داخل مرزها هم جمهوری اسلامی اوضاع بسامانی نداره. اعتراض‌های گسترده‌ای که با سرکوب شدید تونسته کنترلشون بکنه، مشروعیت نظام سیاسی مستقر رو بردن زیر سوال. کنترل قدرت رو هنوز داره، ولی یه چیز مهمتری رو از دست داده، همراهی یک بخش بزرگی از جامعه رو از دست داده. و این شکاف عمیق‌تر از اینه که بتونی قایمش کنی یا آسیب پذیریش رو نادیده بگیری. کشوری که جامعهش با دولتش اینقدر فاصله داشته باشه، فارغ از این که توان نظامیش چیه، وضعیتش وضعیت شکننده ای. به این ترکیب اینم باید اضافه کنیم که جنگ 12 روزه هم بود در تابستون، یک جنگ مستقیم اتفاق افتاد بعد از 47 سال دشمنی و درگیری غیر مستقیم. و بعد از اون گزارش ها گفتن که یه بخش قابل توجهی از پدافند هوایی ایران هم آسیب دیده. دست بالای اسرائیل در زمینه امنیتی و نفوذ و اطلاعاتی و اینا در ایران هم آشکار شد. اینا همه با هم ریسک حمله مجدد رو خیلی کم کرد. هزینش به نظر قابل مدیریت بود دیگه. کتاب چرا جنگ میگه جنگ برای این شروع نمیشه که یه نفر خیال میکنه که پیروزیش قطعیه. برای این شروع میشه که فکر میکنه هزینه هاش رو میتونم بدم. هزینه هاش قابل مدیریته. و هزینه های این جنگ در نگاه آمریکا خیلی قابل مدیریت آمد. این ستار مقصد بذاریم کنار هم، انزوای منطقه‌ای و ضعف داخلی و کاهش هزینه برخورد نظامی با ایران، این معنی همون پنجره است که گفتم، اون پنجره فرصتی که ممکنه چند ماه بعد دیگه بسته بشه، ممکنه بسته بشه اگر ایران بتونه بازسازی کنه، اگر شبکه ها بتونن برگردن، اگر به دلیلی شرایط داخلی تثبیت بشه، این پنجره ها ممکنه بسته بشه. به نظر میرسه دیگه رسیدیم به کف، رسیدیم به آسیب پذیرترین شرایط. ایران در آسیب در ضعیفترین وضعیتشه، یعنی این تصمیم گیر اینجا یه فرصت گذرایی میبینه. جنگ به خاطر این شروع میشه، به خاطر کم شدن ریسک، نه فقط همیشه به خاطر افزایش تهدید. تهدید ممکنه سطحش همون جایی باشه که قبلا بود. دیگه چی میبینیم درباره دلایل جنگ؟ برگردیم به اون 4 تا چیزی که گفتم کتاب میگه: امنیت، قدرت، منابع و اعتقادات. درباره امنیت چی میتونیم بگیم؟ مسئله امنیت رو باید به پرونده هسته‌ای ایران گره بزنیم، چون اصلا انگیزه اصلی آمریکا هم همین بود برای شروع جنگ دیگه. انگیزه اصلی بود، مسئله بود که تهدید امنیتی حساب میشد. تهدید رو هم باید خود دورش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه ما معمولا فکر میکنیم تهدیدها یک چیز عینی هست. یک کشوری مثلا قوی تر میشه تهدیدی، یا سلاح خطرناکتری میسازه، یا رفتار تهاجمی تری میکنه و بقیه به عنوان تهدید تشخیصش میدن. یعنی فکر میکنیم تهدید اول هست، بعد دیده میشه، مثلا شکل موشک، بعد دیده میشه، میگن ما احساس تهدید میکنیم. همیشه اینطوری نیست. همیشه تهدید یه چیزی نیست که از قبل باشه و حالا بخوان کشفش بکنن، احساس بشه. خیلی وقتا تهدید ساخته میشه. تهدید در یک روندی تکرار میشه. یعنی که باید بگی که این تهدیده. این تهدیده. رسانه باز تولیدش بکنه، سیاستگزارها بر اساسش تصمیم بگیرن و بعد از یک مدت یه چیزی که قبلا ادراک تهدیدی ازش وجود نداشت، اصلا موضوعیت نداشت، تبدیل میشه به یه تهدید جدی برای گروه خیلی زیادی. به این فرایند میگن امنیتی سازی. یعنی یه موضوعی رو از حوزه سیاست عادی، از حوزه چیزایی که میشه دربارشون بحث کرد و مذاکره کرد و اختلاف نظر داشت، منتقلش میکنی به حوزه امنیتی که دیگه بحث بردار نیست، پر از خط قرمزه. چون امنیتیه دیگه، امنیت به بقا مربوطه و وقتی پای بقا وسط باشه مذاکره معنی نداره دیگه، باید عمل کنی. این امنیتی سازی کاری یه لحظه نیست، یه فرایندیه در مورد ایران در طول چند دهه اتفاق افتاده. ایران برای بخش بزرگی از قرن 20 برای آمریکا متحد بود، یکی از ستونهای نظم منطقه ای آمریکا بود در خاورمیانه. بعد از انقلاب 57 این رابطه به هم خورد، منتها بلافاصله بعد از انقلاب نشد تهدید امنیتی، یه دولت متخاصم بود، یک رژیمی بود که آمریکا باهاش مشکل داشت، رقابت سیاسی داشتن با. تهدید نبود لزوما. تهدید یعنی چیزی که بقای تو رو هدف گرفته باشه. اینکه جابجا بشه ایران از دشمن سیاسی به تهدیدی برای آمریکا، این به تدریج اتفاق افتاد. ستون‌های مختلف داشت. خود بحران گروگانگیری یه ستون خیلی مهمش بود. ادامه تنش‌های دهه 60 همینطور. حمایت ایران از گروه‌های مسلح در لبنان و فلسطین یه چیز دیگه. نفوذ ایران در عراق بعد از 2003، حضور ایران در سوریه، حضور ایران در یمن، اینا لایه لایه اضافه کردن به تصویر ایران به عنوان بازیگر مشکل ساز. اما بازم اینا ایرانو تبدیل به تهدید امنیتی در سطح جهانی نمی‌کنن. مشکل داره درست می‌کنه در منطقه برای نظم جهانی منطقه، ولی تهدید نیست. اینا رقابت منطقه‌ای زیاد پیش میاد. عربستان هم در یمن دخالت میکنه، ترکیه هم در سوریه میکنه، روسیه هم در چند جای منطقه حضور داره. کسی نمیگه اینا تهدید امنیت جهانی هستند به این خاطر. بالاخره کشورهای قدرت منطقه‌ای هستند، دارن نفوذشون رو گسترش میدن، متحد درست میکنن، اینا بخشی از سیاست هستند. میشه عصبانی باشیم ازش، میشه مخالف باشیم باهاش، میشه تحریمش کنی، ولی اینا تهدید وجودی نیستن. اون چیزی که کمک کرد روایت تهدید امنیتی ایران جهانی بشه پرونده هسته ای ایران بود. هسته ای این قابلیت رو داشت که از رقابت منطقه‌ای یک تهدیدی بسازه برای نه فقط منطقه، خیلی فراتر. چون هسته یه چیز خاصیه، یه مرز مشخصی میکشه بین قدرت‌های جهانی و بقیه. یه نکته دیگرش اینه که ذهن عمومی، افکار عمومی در جهان باهاش آشناست. بمب اتم همه میدونن یعنی چی، یعنی همه یه تصویری، یه ترسی، حافظه هیروشیمایی، یه چیزی دارن. کسی لازم نیست بیا توضیح بده چرا هسته‌ای خطرناکه، خودش توضیح خودشه. بمب اتم چیز خطرناکی. از اوایل دهه 2000 که میشه اواخر دوره دوم خاتمی برای ما، آمریکا کم کم پرونده هسته ایران رو از یه موضوع فنی تبدیلش کرد به اصلا ستون اصلی روایت ایران به عنوان تهدید. قبلش هم بود ولی از اون موقع شد محور. سخنرانی جورج بوش درباره محور شرارت، بعد قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های متعدد و گزارش های آژانس و مذاکرات طولانی و همه اینا یه کار میکردن دیگه، هسته ای رو میبردن وسط میز. چرا هسته ای شد ستون فرایند این امنیتی سازی ایران؟ به خاطر اینکه اگه موضوع اصلی رو مثلا بذاره حمایت ایران از گروه های منطقه‌ای، میشه یه موضوع منطقه‌ای، میشه سرش مذاکره کرد، میشه ایران سیاست منطقه‌ایشو تغییر بده، مثلا امکانش هست حل بشه، اگه بشه نفوذ ایران در عراق میشه. ولی اگر ستون روایت امنیتی سازی این باشه که نه، ایران میخواد بمب اتم بسازه، اصلا موضوع منطقه‌ای نیست، موضوع نظم جهانی، موضوع امنیت دنیاست. هر کشوری که از گسترش صنایع هسته‌ای نگرانه که میشن همه کشورها، اینجا براشون مسئله مهم میشه. مذاکره چونه نمیشه خیلی سرش زد، یا داری یا نداری، و داشتنش هم قابل قبول نیست، هیچ چیز میانه‌ای هم قابل قبول نیست. یک شفاف سازی خیلی مهمی بکنم، این به این معنا نیست که موضوع هسته‌ای ایران واقعی نیست یا همش ساخته آمریکاست. برنامه هسته‌ای ایران واقعیه، نگرانی‌های فنی درباره برنامه هسته‌ای ایران واقعیه، منتها خیلی موضوعا هست که میتونست بشه محور. از بین 10 تا موضوع اینه که کشیده شده و شده اون عینکی که از پشتش همه چیز دیگه درباره ایران تهدیدآمیز دیده میشه. میتونست همین اتفاق بیفته، اگر ایران هسته‌ای نداشت هم اتفاقا احتمالاً میتونست بیفته. میتونست ایران هسته‌ای داشته باشه ولی اون چیز برجسته نباشه، منطقه‌ای باشه، موشکی باشه، هر چیز دیگری باشه. ولی یک انتخاب‌هایی در 4 دهه گذشته انجام شده که رسیده کار به اینجا. ترامپ وقتی در سازمان ملل صحبت میکنه به برنامه هسته‌ای استناد میکنه، میگه اگر اون متوقف نشه نظم جهانی به هم میریزه. همین جمله‌ای که میگه این محصول 4 دهه امنیتی سازیه. باز دوباره بگم امنیتی سازی، نه که ساختگی این نگرانی، با هم دیگه اتفاق افتاده. ایران کار کرده، آمریکا هم کار کرده، در همکاری این تبدیل شده به یک پرونده مسئله امنیتی. ولی مشکلش فقط امنیتی بودنش نیست، مشکل دیگه هم داره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند مقطع مختلف گفته که مثلا ایران، ما شواهدی نداریم که ایران برنامه تسلیحاتی در کارش داشته باشه. ولی به نظر میرسه این خیلی اثری نداره. ترامپ میگه نه، برای ما مهم نیست. چرا مهم نیست؟ جواب این برمیگرده چیزی که آقای نویسنده کتاب بهش میگه رئالیسم سوء برداشت. کتاب از زاویه رئالیسم نگاه میکنه به روابط بین الملل. این نگاه اینطوریه که سیستم جهانی آنارشیه، هیچ مرجع بالادستی قابل اتکایی نیست که بخواد دولت‌ها رو کنترل کنه. در نتیجه دولت‌ها خودشون بازیگران اصلی‌ان و اول از همه هم هر کسی دنبال بقا و افزایش قدرت خودشه و تصمیماش هم بیشتر بر اساس منافع خودش و بر اساس توازن قواست تا مثلا بر اساس نیتهای خوبشون باشه یا بر اساس اخلاق باشه یا یه کدهای مثلا مورد پذیرش جهانی باشه. در نتیجه رابطه بین کشورها حالت طبیعیش رابطه رقابت و بیعتمادی و احتمال درگیریه. اینا اتفاقات استثنایی نیست، اصلا روال همینه. و وقتی شما از قبل بیعتمادی به طرف مقابلت، هر سند صلحی رم که مثلا طرف بیاره میگه این میخواد ما رو گول بزنه، هر توافقی هم که بشه میگه این توافق فقط برای وقت کشیه، ما اعتماد نداریم و این آخرش میخوام مثلا با ما فلان کار کنن. هر گزارش مستقلی هم از هر جا بیاد، چون میگه این دستکاری شده است، میگه که اینا واقعا محرک جنگ ها بودن به صورت فراگیر در طول تاریخ، استثنا نیستن، اینا قاعدن. عراق 2003 یادمونه، یا دیدیم، خوندیم، شنیدیم، گفتن که سلاح‌های کشتار جمعی داره صدام، بعدن بی اساس عذاب در اومد. ولی در اون لحظه همون حرف کافی بود، به خاطر اینکه انقدر سوء ظن از پیش وجود داشت که این ادعا کافی بود، شکل داد بهش و بقیه کار دیگه رفت جلو. ممکنه این سوء برداشت از تاریخ رابطه سیاسی ایران و آمریکا بیاد، اشتباه نیست. اما فارغ از این تاریخ، امنیت یک وضعیت نسبیه و یک وضعیت موقته و بعدش هم احساس امنیت طرفین در رابطه با هم ارتباط معکوس داره، برعکس همه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر کن که برای خونت احساس امنیت نمی‌کنی، خودت به همسایت بدگمان هستی و برای اینکه احساس امنیتت بیشتر بشه میری دیوار میکشی. همسایه شما اینو که میبینه میگه که این لابد چیزی میخواد قایم کنه، برای چی دیوار کشید؟ شاید یه برنامه‌ای داره مثلا روی این دیوار دوربین بذاره بخواد منو دید بزنه. شما دیوار کشیدی چون احساس امنیت نداشتی، همسایه این رو تهدیدی برای امنیت خودش میبینه، رابطه معکوس داره. ایران میگه من برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز میخوام داشته باشم، حق قانونیمه. اسرائیل میگه که اصلا ایران هر قدمی به سمت دانش هسته‌ای برداره، صلح‌آمیز غیر صلح‌آمیز، برای من تهدیده، به خاطر اینکه الان مهم نیست چی فکر میکنم، پس فردا ممکنه مسیرشو عوض کنه، حتی اگر الان چیز نباشه، اصلا نظامی نباشه. ایران چیکار کنه الان؟ ایران اگه متوقف بشه، خب احساس میکنه امنیتش کم شده. اگر ادامه بده، اسرائیل احساس میکنه امنیتش کم شده. به نظر میرسه در این چیدمان فعلی در منطقه هیچ نقطه‌ای وجود نداره که هر دو احساس امنیت بکنن، چون فضا رقابتیه و توی همچین فضایی امنیت برای یه طرف یعنی ناامنی برای طرف دیگه و این رابطه متقابل باعث میشه که این یه قدم برداره برای کسب آرامش، ماشه استراب و بدگمانی در طرف مقابل فعال بشه، دکمه اونو بزنه. به این وضعیت میگم بنبست امنیتی، سکیوریتی دایلما. تو این وضعیت دیگه واقعا گزارش آژانس عملاً بی اثره، چون مشکل فنی نیست، مشکل ساختاریه. هیچ گزارش فنی، هیچ داده بیرونی جای خالی این اعتماد رو نمیتونه پر کنه. هر طرفی فکر میکنه اون یکی داره بر اساس خودخواهی و منافع شخصی خودش عمل میکنه، برداشت دولت‌ها از نیت هم کدر که باشه و مبهم که باشه، ترجیح میدن که بدترین سناریو رو در نظر بگیرن، بر اساس بدترین سناریو عمل کنن. تهدیدی که امروز احتمالش رو میدی که در آینده به وجود بیاد، اگر الان فرصت خوبی هست همین الان وارد جنگ بشو علیهش. این بهش میگن منطق جنگ پیشگیرانه، پریونتیو وار. قبل از این که دشمن فرصت ضربه زدن به شما رو پیدا بکنه، شما باید باشی که ضربه میزنی. بنبست امنیتی همیشه به جنگ پیشگیرانه نمیرسه، ولی ترکیب بنبست امنیتی با شرایط خاصی که در منطقه هست سوق داد وضعیت رو به جنگ پیشگیرانه. اینطوری که نگاه میکنه سیاستمدار، اصلا مهم نیست که گزارش الان بگن که برنامه تسلیحاتی نیست، فکر میکنه در آینده ممکنه باشه و تصمیمش رو بر اساس این میگیره. ترامپ هم گفت اگر اجازه بدیم ایران برنامه‌ش رو دوباره شروع کنه، نظم جهانی به هم می‌ریزه. اگر اجازه بدیم یعنی هنوز تصمیم نگرفته، داریم درباره یک آینده احتمالی صحبت میکنیم. یعنی چی؟ در این شرایط کافیه. جنگ پیشگیرانه رو کتاب میگه همیشه میشه توجیهش کرد، از این نظر خطرناکه، چون آینده نامعلومه. همیشه میشه گفت اگه امروز نزنیم فردا دیر میشه، اگه اون روز نزده بودیم بعدن بدتر میشد. میبینین چقدر مسئله امنیت گره خورده به اعتماد. اینطوری که کتاب میگه، میگه که احساس امنیت وابسته است به درجاتی به این اعتمادی که شما به طرف مقابلت داری. عامل تعیین کننده در شروع جنگ ها اعتماد کردن یا نکردن به این داستانه، چون هر داده ای از اون فیلتر میخواد، فیلتر اعتماد میخواد رد بشه. اون فیلتر اگه بی‌اعتمادی باشه، خروجیش داده هرچی که باشه شک و تردید خواهد بود. نه برای ایران که خب از اول ماجرا رو سیاسی میبینه، نه برای آمریکا که این داده ها رو فنی میبینه، ولی خب بی‌اعتمادی باعث میشه که طور دیگری بر اساسش تصمیم بگیره. اینطوریه که تهدید ایران تبدیل میشه به یک تهدید ملموس امنیتی برای جامعه، برای مردم. فقط دیگه یک اضطراب مبهم ژئوپلیتیک نیست برای دولت‌ها، یک تهدید ملموس امنیتی میشه که مردم در آمریکا، در اسرائیل بتونن دربارش صحبت کنن، بتونن ازش بترسن. یک بار دیگه من بگم، فکر کنم دفعه سومه که این قاب درست کردن به این معنی نیست که این الکیه، این قاب رو ممکنه خود ایران درست کنه، این قاب رو ممکنه خود ایران کارهاش درست کرده باشه. حرف اون نیست، حرف اینه که فریمینگ خیلی مهمتر از خود عمله در واقع، به خاطر اینکه ادراکه که تصمیم میگیره، اون ادراکه که روایت اضطراب رو تبدیل میکنه به انگیزه برای شروع جنگ. لایه دیگه‌ای که برای به عنوان دلیل جنگ ها میگن منابع، مخصوصا نفت. جنگ منابع غارتی البته، چون جنگ سر منابع میتونه برای بقا باشه، سر زمین باشه، سر آب باشه، چون که مثلا کشور فکر میکنه که داره از دست میره، آب نیست، زمین نیست، اینا میره برای بقا وارد جنگ سر منابع میشه. ممکن هم هست که از این جنگ ها زیادتر ببینیم از این به بعد. ولی این جنگ اونطور نیست که آمریکا که بقا نیومده بود سراغ منابع ایران. ترامپ در طول جنگ چند بار از گرفتن نفت صحبت کرد. گفت اگه سربازا طاقت بیارن نخوان زود برگردن خونه، آمریکا دست پر با نفت ایران برمیگرده. این زبان زبان غنیمت گرفتنه. بجنگیم برای غنیمت. خیلی هم زبان آشنایی بوده در طول تاریخ، از جنگ برای برده تا جنگ برای نفت. زبانی هم هست که مخالفان جنگ هم به سرعت بهش چنگ میزنن که کل ماجرا رو تقلیل بدن به یک عملیات استعماری. ولی یه چیز مهمتری اینجا هست که بهش توجه نمیشه. این حرفا رو کی ترامپ زد؟ نه قبل جنگ، وسط جنگ. روایت رسمی شروع جنگ توش خبری از نفت نیست. و این نه تصادفیه و نه فقط مال این جنگه. کتاب خیلی جالب درباره اینم میگه. میگه در جنگ جهانی دوم همین شد. 1941 آلمان به شوروی حمله کرد. هدف مسکو بود. ژنرالای آلمانی هدفشون مسکو بود. هیتلر وسط راه مسیر رو عوض کرد، گفت بریم سمت دانباس، اونجا منابع زغال سنگ و آهن هست. سال بعد وقتی داشتن حمله میکردن، هیتلر وسط کار عوض کرد، گفت بریم قفقاز برای نفت باکو. یعنی جنگ اولش شاید منطقش این نبود، ولی از یه جایی به بعد طمع منابع غلبه کرد بر منطق نظامی. سوال به جای اینکه درباره پیروزی در جنگ باشه، این شد که چطور این منابع رو بگیریم واسه خودمون. نفتی که خودش برای آمریکا جذابه. ترامپ هم مصاحبهش از سالها پیش که اصلا تو سیاست نیست، سر برهان گروگانگیری میگه بریم نفت ایران رو بگیریم واسه خودمون.
1: Why couldn't we go in and take over some of their oil which is along the sea?
2: You're going to have a war. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it. And get back your losses because this country has lost plenty because of Iran.
0: میگه که این نفت ایرانی که داره هزینه جنگو براش تامین میکنه، نفت ایرانی که کمک میکنه بتونه این متحدین منطقه‌ای رو نگه داره، تجهیز کنه. نفت ایرانو بگیریم یعنی جریان مالی کل این شبکه رو مختل کنیم، ضربه بهش بزنیم. همون هدفی که با تحریم هم دنبالش بود، ضربه اقتصادی بتونیم بزنیم. منافع اقتصادی جنگ البته محدود به این نیست. صنعت دفاعی هم طبعا تو جنگ سود میکنه و صنعت دفاعی خیلی صنعت بزرگیه در آمریکا. 70 سال پیش آیزنهاور گفت که مجتمع نظامی صنعتی، هشدار همین، حالا نه که فقط همین امروز رو میداد، از چند دهه پیش شروع شده. ما تو دو تا ویدیو دربارش صحبت کردیم. Military Industrial Complex. ژنرال فاتح جنگ جهانی دوم 8 سال رئیس جمهور بود، داشت میرفت گفت مردم آمریکا، یه هیولای اینجا درست شده که از جنگ سود میکنه و هول میده سیاست‌های دولت آمریکا رو به سمت جنگ‌های بیشتر که توش بیشتر سود کنه. یه چیزی شبیه این گفت. کسی که نظامی بود و 8 سال رئیس جمهور آمریکا بود. و این حرف اگرم اون موقع گنگ بود، الان شرکت‌های بزرگ رو نگاه کنید، تو جنگ شرکت‌های امروز دیگه میشه شرکت‌های AI دیگه، همین پلانتیر و همین قول‌های تکنولوژی، برای کسی که بخواد ببینه واضح و آشکاره که چه اتفاقی داره از نظر مالی میفته توی جنگ. جنگی که میگن برای جامعه هزینه داره، واسه اینا همش سوده، همش سوده. در نتیجه اینا که در تصمیم سازی و تصمیم گیری هم نقش و اثرشون خیلی زیاده، حتی اگر در شروع جنگ نقش نداشته باشند، در ادامه دادنش حتما مقاومت نخواهند کرد. نتیجه این که مقابل رهبری مثل ترامپ، مانع داخلی قدرتمندی شکل نمیگیره. ممکنه همه موافق نباشند، ولی مخالفا انگیزه و توان کافی برای اینکه جلوی این دستگاه وایسن رو ندارن. پس شد دو تا لایه، یکی امنیت، یکی منابع، دیگه چی؟ قدرت. میگه آقای ریچارد اووری، نویسنده کتاب، که یه جنگای شروع میشن چون نظم جدیدی میخوان درست بکنن. اصلا صحبت تهدید و اینا نیست، میخوان توازن قدرت رو، معادل قدرت، موازنه قدرت رو عوض بکنن، شکل جدیدی بذارن. و این جنگا میگه یه ویژگی مشترکی دارن، اینا هدفاشون بزرگتر از توان ابزارشونه. بریم 16 روز قبل از جنگ، 11 فوریه، اون روزی که نتانیاهو میشینه روبروی ترامپ، رئیس موساد هم میاد و رو مانیتور یک چیدمان حساب شده دارن، نشون میده رهبر جنگ با تیم پشت سرش که طرح حمله به ایران چنین است و چنان است. ما اینو از گزارشی که نیویورک تایمز داده میدونیم. میگه در 4 مرحله میزنیم. اولی مرحله رهبر رو حذف میکنیم، دومی مرحله توان موشکی رو میندازیم، سومی مرحله قیام داخلیه و مرحله چهارم تغییر رژیمه. حتی برای مرحله آخر تصاویری از جانشینان احتمالی هم میده که کنترل قرار کنترل قدرت بیفته دست اینها. ترامپ خوشش میاد، میگه خوبه، به نظرم خوبه اینا. کامل ماجرا رو توضیح میده تو این گزارش نیویورک تایمز، یعنی روایتی که ما داریم اونه دیگه، حالا راست و غلطش رو واقعا نمیدونیم. فرداش همین طرح میرسه دست کارشناسا در سازمان اطلاعاتی آمریکا و اینا نگاه میکنن میگن که آقا این از مرحله سوم به بعدش عملی نیست. این طرح نتانیاهو دفعه اولی نیست که میاد، اینو قبلا هم آورده به دولت‌های دیگه هم داده، اینو جدی نگرفتن، نه اینکه دریافت نکردن، جدی نگرفتن. بین این طرح و واقعیت شکاف زیاده، ابزار ما برای محقق کردن 3 و 4 کافی نیست. منتها اون طرحی رو که دیگران جدی نگرفته بودن ترامپ جدی گرفت. آقای اووری یه چیزی در واقع میگه که اینجا خیلی به درمون میخوره، میگه جنگ هایی که بر سر قدرت هستن، جنگ های قدرت طلبانه، اینا از یه جا نمیان، یه ریشه ندارن، اینا محصول یک مثلث سمی هستن، 3 ضلع دارن یا 3 رأس دارن: رهبران مخرب، پیروان مستعد و محیط مساعد. اینا باید با هم جمع بشن که ماشین جنگ را میفته و اینجا را میفته. رهبری هست با ویژگی‌های ترامپ، هوادارانی داره که یه بخشیشون اوکی هستند با جنگ، جنگ رو میپذیرن، میپسندن، بعضیاشون که خیلی تشویق میکنن، خیلی اکتیو دنبالش هستن، بعضی های دیگه شون هم میگن که نه، این جنگ آزاد میکنه، مردم ایران رو آزاد میکنه، اینا حامی جنگ میشن. فضا مساعده، محیط مساعده، هواداران مساعدن، رهبری هم اون بالا نشسته که یه تصویری توی ذهنش هست از موفقیت‌های قبلی، محدودیت‌ها رو نمی‌بینه، هزینه‌ها رو کوچیک می‌بینه، تفاوت موقعیت‌ها رو نمی‌بینه. دیگه جنگ میشه یه گزینه خیلی جذاب و میگم تقریبا میشه یه گزینه اجتناب ناپذیر دیگه، واقعا تصمیمش خیلی ساده میشه برای ترامپ. تقریبا مطمئنه که الگوی ونزوئلا و اینا اینجا هم جواب خواهد داد، علی‌رغم انتقاد همه مشاورین سیاسی و نظامی و دیگرانی که میگن نه این کار اینطوری نیست. این میگه نه، من دفعه قبلم به حرف اینا گوش نکردم، به حرفای شبیه این گوش نکردم و ریسکم گرفت و این دفعه هم میگیره. وقتی این مثلث سمی به قول ریچارد اووری تکمیل میشه و قدرت متکبرانه هم میاد پشتش، دیگه تغییر رژیم یک میانبر کم هزینه خیلی در دسترس به نظر میرسه. چند بار تو این جنگ آمریکا گفت ما هدفمون تغییر رژیمه، رژیم چنج. این یعنی چی واقعا؟ اصلا منظورش همونی که ما میفهمیم یا یه چیز دیگه داره میگه؟ تغییر رژیم به عنوان هدف امنیتی یه چیزه، تغییر رژیم به عنوان یه چیزی که باهاش نظم منطقه رو عوض کنیم میتونه یه چیز دیگه باشه. پروژه های تغییر رژیم آمریکا در گواتمالا، شیلی، عراق، اینا هدف امنیتی داشتن، ولی اینجا صحبت یه چیز بزرگتره، اینجا صحبت نظم منطقه‌ایه. دو تا پروژه انگار یکی شدن. جمهوری اسلامی رو آمریکا فقط یه دولتی نمیبینه که مخالف سیاست‌های آمریکاست، یه دولتی که میخواد بازی آمریکا رو در منطقه به هم بزنه و خودش بشه محور سازمان دهنده یک نظم دیگری، شبکه‌ای از بیروت تا صنعا، از بغداد تا غزه و شکل نفوذ تهران. البته اینجاها با هم دیگه فرق میکنه، ولی همین محور بودن معنیش اینه که تغییر رژیم در تهران یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست، عوض کردن یک تخیلی از نظم منطقه است و برپا کردن یک معماری قدرت دیگری در غرب آسیا. چون این جور تغییر رژیم موازنه ها رو عوض میکنه، یه زنجیره ای از تغییرات داره، مسیرهای اقتصادی امنیتی رو عوض میکنه، تعریف دوست و دشمن در منطقه عوض خواهد شد باهاش. برای همینم اون سیاست مهاری که تا حالا درباره ایران داشتن، اون کانتینمنت، دیگه به نظرشون کافی نیست. ماهیت این حکومت باید عوض بشه، چون استراتژیشو گذاشته روی توسعه نفوذ منطقه‌ای و محور مقاومت و اینا و اون رو میخوان بزنن عوض کنن. حالا هدف این جنگ آمریکایی‌ها هیچ وقت نگفتن هژمونی منطقه‌ای، ولی در محاسبات استراتژیکشون طبعاً بوده دیگه، همون داستان سر ما رو اول اجزای شبکه رو ضعیف میکنیم که اگر رفتیم سراغ تهران اونا نتونن برن کمک و اینا. این برای نتانیاهو میشه پنجره تاریخی، برای ترامپ میشه معامله بزرگ. زبانشون با هم فرق میکنه، انگیزه هاشون فرق میکنه، چون یکی داره از دریچه امنیت وجودی اسرائیل نگاه میکنه، یکی از دریچه بازارایی نظم منطقه‌ای به نفع آمریکا نگاه می‌کنه، ولی در یک نقطه هر دو به هم میرسن، اونم تغییر رژیم در ایرانه. اینه که این میشه هدف مشترکشون یا یکی از اهداف مشترکشون. از این طرحی برای جنگ در میاد، ولی برای اینکه طرح تبدیل بشه به جنگ یه محیطی هم لازمه که جنگ رو طبیعی کنه، فضای جنگ رو فراهم کنه. اینجاست که وارد لایه چهارم دلایل میشیم: اعتقادات، باورها. اینم از اون بخشایشه که یه خورده پذیرشش برای ما ممکنه سخت‌تر باشه از بقیه، چون راحتمون نیست شاید خیلی قبول کنیم که در آمریکا در بالاترین سطح سیاست جهانی پشت تصمیمایی مثل این که بریم با ایران بجنگیم انگیزه های ایدئولوژیک هست، انگیزه های مذهبی خیلی شدید هست. راحت تر برامون اینه که قبول کنیم که سر نفته، که سر منافع مادیه، سر امنیته، سر قدرته، نظم جدید منطقه است، مسئله هسته‌ای، اینا قابل هضم تره. ولی میگه اووری که برای مؤمن دفاع از باور، دفاع از اعتقادات به اندازه دفاع از خاک واقعیت. و ما این چیزها رو ممکنه اتفاقا راحت تر بفهمیم. ما جمهوری اسلامی دیدیم، جمهوری اسلامی تجربه کردیم، رفتارش رو دیدیم، پذیرفتن اینا برای ما خیلی سخت نیست. کلی نمونه میتونیم مثال بزنیم. اسرائیل رو هم به هر حال به عنوان یه حکومت دینی، یک جامعه دینی، ممکنه بدونیم که فازش چیه یا بتونیم حدس بزنیم، ولی درباره آمریکا خیلی ها ممکنه که این انتظار رو نداشته باشن یا متوجه ابعاد و اندازش نباشن. آمریکا بالاخره نماد جدایی دین و دولت بوده برای خیلی ها دیگه، جایی که تصمیمای سیاسی بر اساس محاسبات سیاسی گرفته میشه، بر اساس منافع ملی آمریکا گرفته میشه. ولی الان میبینیم چقدر صدای بلند هست که داره میگه اینطوری نیست و نشانه‌هاشو خودمونم می‌بینیم، یا در سال‌های اخیر عوض شده یا پرده رفته کنار. این جنگ سه تا بازیگر اصلی داره، هر کدوم خودشون نماینده یکی از ادیان ابراهیمی می‌بینن. ایران که پرچم‌دار اسلام، رهبران آمریکا و اسرائیل هم یکی به نام مسیح و یکی به نام قوم یهود، هر کدوم منبر خودشون رو میرن. ما تمرکزمون رو همون آمریکا باشه که تا اینجای ویدیو هم روش بودیم. اونجا این اعتقادات به عنوان محیط مساعد عمل میکنه. آمریکا دولت سکولاره، گفتم نه آیت الله داره، نه آخوند داره، نه رسما تصمیم گیری ها باید بر اساس شرع مقدس و اینا انجام بشه، نه حتی نهادهای سیاسیشون پسوند دینی داره. مثلا مجلس شورای اسلامی داریم ما، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آمریکا که اینطوری نیست. اما در سطح جامعه و مخصوصا در پایگاه رأی جمهوری خواها، آدمای دینی مذهبی یک گروه فعال بسیار مؤثری هستند. جریان اوانجلیکال، یک گروهی از مسیحیت پروتستان، سالهاست که سیاست خارجی رو مخصوصا در غرب آسیا از زاویه باورهای دینی تفسیر میکنه. از نگاه اینا اتفاقات منطقه فقط رویداد سیاسی نیستن، نشانه هایی هستن از وعده ها و پیشگویی های کتاب مقدس. اسرائیل براشون همون اسرائیلیه که تو کتاب مقدس اومده، نه یه واحد سیاسی که در قرن 20 درست شده. میگن اسرائیل حق داره خاک سوریه و لبنان و اردن و یه بخشایی از مصر و عراق و عربستان رو بگیره، زمیمه خاک خودش کنه، چون خدا گفته، چون خدا تو کتابش گفته بوده.
3: This particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way.
4: I'm not going to let you off on this because you have said it three times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. Mm-hmm. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis.
3: Yeah.
4: You're saying that's the original deed.
3: It would be fine if they took it all.
5: Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things.
4: Those who bless the government of Israel?
5: Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that.
4: Where is that?
5: I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my... You pull out the phone and use the
4: it's in Genesis. So you're quoting a
6: Bible phrase, you don't have context for it, you don't know where in the Bible it is, but that's like your theology? I'm confused. What does that even mean?
0: و وقتی چارچوب نگاه این باشه، ایران هم نمیشه یه دولت رقیبی، نمیشه دشمن حتی، میشه نماد شر. تا اینجا ممکنه شما بگید خب این فرهنگ عامه است، فیلم‌های هالیوود و یه سری کلیساهای کوچیک و ربطی به تصمیم گیری واقعی نداره. ولی این جنگ یه فرصتی داد به خیلی از ما که اینها رو ندیده بودیم که خیلی واضح‌تر ببینیم. تو این جنگ گفتن بیش از 200 تا از نظامیهای آمریکا از 50 تا پایگاه مختلف گزارش دادن، شکایت کردن که ما رو وقتی فرماندهمون برامون جلسه آمادگی میگرفت توی پایگاه نظامی، به ما میگفت این جنگی که شما دارید میجنگید یک بخشی از پیشگویی آخرالزمانه. به ما میگفتن ترامپ از طرف خدا مأمور شده. فرماندهای ارتش آمریکا به سربازاشون میگفتن هر بمبی که میندازیم یه قدم نزدیکتر میشیم به بازگشت مسیح به دنیا. یکی گفت تو ستاد گردان ما پوستر زدن رو دیوار که عیسی مسیح داره موشک هوا میکنه. اینا دیگه فرهنگ عامه نیست، اینا توی ارتش، توی زنجیره فرماندهیه. اگر علاقمند بودید شاید یه وقتی بعداً بیشتر رفتیم توی این داستان، ولی دوتا نمادین، دوتا تصویر ببینیم ازش، مال قبل از این جنگه، ولی به نظرم خلاصه این جو به همون نشون میده در سطح اول تصمیم گیری دیگه. چون ترامپ که دورش یه گروه بزرگی از مشاوران و اینا برای تصمیم گیری نیستن، با یه حلقه خیلی کوچیکی داره کار میکنه. دو نفر از همین حلقه رو ببینیم، آقای مارک روبیو که هم وزیر خارجه است هم مشاور امنیت ملی، این اومد جلوی دوربین با این نشان، این صلیبی که با خاکستر روی پیشونیش کشیده بود، چون روز اش ونزدی بود و زمان معنوی توبه و استغفار و روزداری و اینها بود، مصاحبه سیاسی داره میکنه. به این رفتاریه که من انتظار نداشتم، من از آدم دولتی در آمریکا انتظار نداشتم اینطوری بیاد مصاحبه سیاسی بکنه، ولی مصاحبه میکنه. اسقف ارتدوکس اورشلیم البته بهش واکنش نشون داد و اینا، کاری نداریم، ولی میخوام روحیه و فضا رو توی اون سطح ببینیم چطوریه. یا آقای پیتر هیکست که پکست که وزیر دفاع آمریکاست، ایشون مجری فاکس نیوز بود و اینا و شد وزیر دفاع و بعدش هم مثلا گفتم وزیر جنگ، با تتوی بزرگ صلیب اورشلیم روی سینه‌اش، نشان پادشاهی صلیبی ها در قرن 11، کتابم نوشته به نام جنگ صلیبی آمریکا، ذهنیتش مشخصه چیه، روی بازوش هم یه تتوی عربی فارسی داره نوشته کافر. اینا فرهنگ عامه نیست دیگه، اینا توی نظام سیاسی، توی ارتش، توی زنجیره فرماندهی، توی دستگاه سیاسی در بالاترین سطحش. و تازه میگم این آمریکاست، ما وارد اسرائیل و ایران نمیشیم که دیگه، اعتقادات و باورهای دینی یه بخشی از سیستم سیاسیه. و توی آمریکایی که دین از سیاست توش معروفه که جداست، داستان اینطوریه که ادبیات سیاسی مخصوصا در زمان جنگ با ایران و البته کلا جنگ در کنار اسرائیل به شدت توش نشانه های دینی مذهبی هست. نتیجه گیری، آقای ریچارد اووری در کتاب وای وار میگه که خیلی نادرن جنگ هایی که با یک انگیزه واحد توضیح داده میشن. بیشتر جنگ ها اینطوری هن که چند تا دلیل مختلف روی هم افتادن. برای همینم هم هست که اغلب جنگ ها طولانی تر، پرهزینه تر و غیر قابل پیش بینی تر از انتظار اولیه میشن، چون فقط یه انگیزه میبینیم، فکر میکنیم اگر اون انگیزه برطرف بشه دور حل میشه، اگر توافق هسته‌ای بشه، اگر تنش کاهش پیدا کنه، اگر کانالی دیپلماتیک باز بمونه جنگ متوقف میشه. ولی وقتی چهار تا لایه با هم فعالن و همدیگه رو تغذیه میکنن، رو هم میافتن، برطرف کردن یکیشون کافی نیست. حتی ممکنه که همونطوری که اول این جنگ دیدیم، اتفاقا اینکه دیپلماسی بگه داریم به جایی میرسیم در واقع یک توجیهی بشه برای تشدید اقدام یا جلو انداختن اقدام. و بعد سوالایی که توی هر کدوم از این لایه‌ها پیش میاد و یه چیزی از یه لایه دیگه جواب میده. گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگه شواهدی از برنامه تسلیحاتی نیست. اعتقادات جوابشو میده که ما میدونیم حقیقت چیه. آژانس اصلا دستکاری شده، آژانس فریب خورده. گزارش سازمان اطلاعاتی درست نیست. ما بهتر میدونیم. کارشناسا میگن طرح تغییر رژیم غیر عملیه. اعتقادات میگن نه، مأموریت الهی با معیار عملیاتی سنجیده نمیشه. کارشناسای نظامی میگن هزینه نظامی بالاتر از اینی که برآورد کردیم. امنیت جوابش اینه که نه، هزینه نجنگیدن بالاتره. نفتو بگیریم یه رفتار استعماریه، قدرت و باور با هم جوابشو میدن که ما داریم مردم ایران رو آزاد میکنیم. نویسنده گفتم تخصصش تحلیل جنگ جهانی دومه. یک چیزی در تفکر هیتلر رو بهش اشاره میکنه، میگه که وقتی ایدئولوژی و امنیت و قدرت و منابع و اینا همه ذوب میشن با هم در یه چارچوب واحد، سیستم تصمیم گیری اصلا در مقابل اطلاعات متناقض میبنده خودشو، خود ایمن میشه، دیگه اصلا اطلاعات بهش اثر نمیکنه. به خاطر تعدد این لایه‌ها هر انتقادی، هر پیشنهاد مخالفی که وارد به یه لایه وارد بشه، سه تا لایه دیگه میگیرن، زمین بازی رو دوباره از یه جور دیگه اصلا تعریف میکنن. این توضیح میده که چرا مخالفت مشاوران ترامپ هیچ اثری روش نمیذاره. اینا با دلایل فنی و عملیاتی و اینا اعتراض میکنن، ولی اعتراض فنی اصلا سیستم چهار لایه رو نمیتونه بهش زخمی وارد بکنه، چون هر لایه‌ای به چالش کشیده بشه بقیه بلافاصله جاشو پر میکنن. میگه این از مشخصه های جنگ هایی که متوقف کردنشون خیلی سخته. شروعش راحته و متوقف کردنش بسیار سخت، چون ابزار معمول توقف مثل مذاکره، مثل داده های جدید، مثل انتقاد، مثل هزینه بالا، اینا وقتی چهار لایه انگیزه فعالن، اینا به تصمیم گیر نمیرسن، اون اثر روش نمیذارن. هر کدومشون اصلا قبل از اینکه برسن اونجا توسط یکی دیگه از لایه ها بلعیده شدن رفته. اون گشایشی که عمانی اومده بود خبرشو بده، در واقع داشت به این سیستم چهار لایه هم یک انتقاد عملیاتی میکرد دیگه، داشت میگفت یه راهی به جز جنگم هست. منتها وقتی سیستم خودشو بسته، خود ایمن کرده خودشو در مقابل هر داده جدیدی، این پیام رو نمیشنوه، پیامو جذبش میکنه، باز تعریفش میکنه و تبدیلش میکنه به یک دلیل دیگری برای اقدام. ما توی این ویدیو از زاویه ایران نگاه نکردیم. ما گفتیم تصمیم شروع جنگ از طرف آمریکا گرفته شد، تصمیم اصلی، و بریم این کتاب چرا جنگ رو روی اون تصمیم بندازیم، این چارچوب رو روی اون بندازیم، ببینیم از اونجا چی میتونیم بفهمیم، چون اونی که شروع کرد آمریکا بود. درباره ایران اگه خواهی صحبت کنی، داستان یه چیز دیگه است. دیگه وقت داستان با این کتاب جوابگو نیست. اون در واقع نگاه کردن یک سیاست خارجی چند دهه‌ای و یک تاریخچه ایران و آمریکای نزدیک یک قرنه و بیش از یک قرنه است، تصویری مقداری پیچیده تره. این نگاهی که ما اینجا به جنگ کردیم یک چهارچوبه، حکم نیست، یک چهارچوبی که میشه به این جنگ نگاه کرد. شروع جنگ هم فقط نگاه کردیم، همینو میشه از زوایای دیگه دید، اقتصاددانها، بازار انرژی، اقتصاد نظامی جنگ، اصلا تحلیل همین موشک و سامانه های پدافندی و آفندی دو طرف و اینا، خودش هر کدوم اینا تحلیل تخصصی و کارشناسی داره که کلن مستقل از این صحبتیه که ما کردیم. محققان سیاست خارجی از نقش لابی ها و رقابت های بروکراتیک داخل دولت میتونن صحبت کنن. روانشناس های سیاسی از سوگیری های شناختی رهبران در شرایط پر ریسک. هر کسی یه چیزایی میبینه که بقیه از دستشون در میره، تو رادارشون نیست. این کتاب کتابی بود که ما خونده بودیم. یه مزیتش اینه که چند تا لایه رو با هم میبینه و البته کلی چیز هم هست که نمیبینه، چیز جامعی نیست، تحلیل جامعی نیست، ولی یه انگیزه است که کمکمون میکنه که یک جوری سیستماتیک به تصمیم شروع این جنگ توسط آمریکا فکر کنیم. امیدوارم چیز اشتباهی اینجا نگفته باشیم. اگر شما چیز اشتباهی اینجا شنیدید لطفاً بگید. چارچوبمون، یک بار دیگه بگم که چارچوب خودمون نبود، نگاه خودمون نبود، چارچوب کتاب وایوار رو داشتیم استفاده می‌کردیم. می‌خواستیم از این کتابی که تازه خوندیم ببینیم که چطوری میتونیم استفاده کنیم برای فهمیدن جنگی که شاهد شروع شدنش بودیم. کتابم اگه خواستید خلاصش رو بشنوید، در اپیزود فکر کنم 113 پادکست بی پلاس تعریفش کردیم.
7: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان و درود به یاران و همراهان این برنامه ها که حدود 12 تا 15 سال است در روشن و تاریک راه های تاریخ و فرهنگ ایران زمین در حال سفری به قول شاعر گرامی و پرتوان و فراموش نشدنی میم امید مهدی اخوان سالس، فسانه رهنوردانی که در افسانه ها گویند گرفته کوله بار زاد ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، راه خود را میکنیم آقا، سره پیداست که اخوان میگه راه نام و ننگ و راه بی برگشت و بی فرجام، و میفرماید بیا ره توش برداریم، قدم در راه بی برگشت بی فرجام بگذاریم، ببینیم آسمان این خدا هر جا همین رنگ است. اخوان بسیار زیبا سرود، ولی راه فرجامش به همراهی و همگامی و اتحاد ملتی وجود دارد و رهبری که از میان ملت براید و در میان ملت باشد و بوده باشد.

50,000 نفر رو میکشه. این حکومت رو نمیشه گفت دیکتاتوری ساده، دیکتاتوری استبداد، بلکه یک حکومت نظامی است توسط کسانی که از این میهن نیستند، ساکنان این میهن نیستند، تحمیل شدند. ما در دوره ای داریم به سر میبریم دوستان که تعارف رو باید کنار بگذاریم، باید برویم تا ته خط، باید ببینیم مقدسات به اصطلاح ملی ما، مقدساتی که البته آخوند آمیخته بود نه ملی واقعی، چه بود؟ بزرگان ما که بودند؟ چه گفتند؟ چه بر سر ما آوردند؟ آیا می دانستند؟ من طبق معمول به دوستان گرامی می گویم و تأکید می کنم به هیچ وجه قصد توهین و تحقیر نیست، زیرا دردی دوا نمی شود. ولی سوال این است، در گاهنامه جمعه در زمستان سال 57 پشت جلد شاعری که نامدارترین شاعر ایران بود با خط درشت و تصویر خودش نوشت پایان 2500 سال نکبت و بدبختی، چیزی بی این مضمون. می توانیم بریم بخوانیم احمد شاملو وقتی فوت کرد، به قول معروف جاودانه شد و زنده یاد که هست یادش در خاطرها، ولی نباید پرسید که چنین کلامی فقط نشان نفرت او از حکومتی بود که در او سالها زیست، نکشتندش، یکی دو بار به زندان رفت، مثل استالین درو نکردند را و با عزت و آبرو روش کرد و رسید به مقام پدرخوانده شعر ایران. ولی سوال این است که تاریخش رو میشناخت که پشت جلد نشریه اینطوری مینوشت، اونم در حالی که یک آخوند جلاد و خوناشام آمده بود. نفرت از سلطنت یعنی از تاریخ 2500 ساله ایران بالکل. اینجا آقا محمد خان کنار کوروش قرار میگیره و کریم خان زن کنار شیخ شاه صفی صفوی جانشین شاه عباس و شاه اسماعیل دوم و بقیه، و بعد رأی دادن، نامه تبریک نوشتن به اشغال سفارت آمریکا با دکتر غلام حسین ساعدی. با آمریکا بد بودن دیگه، ضد امپریالیست و طبعا ابر تاریک اون تبلیغاتی که از زمان استالین شروع شده بود بر ذهنها سنگینی میکرد. باید بفهمیم در شش برنامه گذشته، اگرچه تیتر خیلی مظلوموار، مام میهن کیست، سکینه یا رقیه، یا یوتاب و مهسا و شهبانو فرای پهلوی و فرخرد پارسا و خیلی های دیگه. ببینید، من میدونم با چی روبرو هستیم. من خودم کسی هستم که از سال 1992 تا در حقیقت 1992 تا 2011 کوشش کردم تا بفهمم یک اقیانوس از خرافات، مقدسات، خیال بافی های اجداد ما، اجداد فرهنگی ما، اجداد سیاسی ما، شاعران ما بر ذهن سنگینی میکرد. و الان اگر من این بحث رو طی شش برنامه ادامه دادم، به خاطر این شناخت بود، به خاطر این که ما در حال ایران زمین و ملت ایران در یکی از خطرناکترین مراحل تاریخی خودشون قرار دارند.

باهاشم تا حالا پرداختن و دیدیم که به جز خود ملت، ملتی که وقتی ملت میگم ملتی است که زیر بار ستم جلادان ظاهرا ایرانی حاکم است که ضد ایرانی هستند. ایرانی بودن فقط به زاده شدن نیست، اینها زاده هم نشدن، به طور ژنتیک در ایران در جبل عامل لبنان زاده شدند، در احسا زاده شدند، در جایی که میدونید دیگه، و تاریخش هم هست، زمان شاه طهماسب با آمدند و ادامه پیدا کردند. ولی اگر هم در ایران زاده شدند بیگانه ماندند، برای اینکه زمان فکر کنم انقلاب مشروطیت بود، هوارد باسکرویل اگر درست تلفظ بکنم یک خارجی بود که کشته شد در راه آرمان های مردم ایران. او کیست؟ او با اینکه به کشور خودش معتقد بود ولی خونش رو فدای ایران کرد. من اون رو بیشتر به ایران نزدیک میبینم یا در آغوش میکشم تا یک آخوند متعفن کسافتی که بند نافش به امام و پیغمبر وصله، به افلاک و سرانجام به خود حضرت خدا و در مملکت رو له میکنه. برحال اون شش بحث به پایان رسید، امیدوارم که استفاده کرده باشید. اگر هم دوباره گوش کردید و صحبتی داشتید در خدمتم. من بحث بسا صحبت امروز من در همین روال، ولی تلنگر زدن به یک راز مقدس است که با یک خدا، با یک مکتب، با یک مقدس یا مقدسین مشترک با رژیم آخوندها نمی شود به جنگ به خاطر به دست آوردن آزادی رفت. باید این رو خوب بفهمیم، برای اینکه توی ته مقدسات وارد شدن بسیار مشکله. جهنم داره زبانی میکشه با شعله‌هاش، بهشت اونوره. ما از نظر روانشناسانه ساخته شدیم و تکون خوردن بسیار مشکله، ولی باید شهامت ارتداد رو داشت تا به اتحاد و توحیدی که شایسته انسان است رسید. اول ماه می بود که من داشتم فکر میکردم به همین مسئله، سفر کردم به گذشته ها، به روزگاری که 10-12 ساله بودم و آنچه امروز در فرار از او هستم و در افشای او جزء مقدسات من بود و نمادش از آن بود، از آنی که در روستای کوچک زادگاه من، دهکده گرمه در دشت کویر، که حدود 2000-3000 سال با 400 نفر ساکنانش که به نظر من دوست داشتنی ترین و زیباترین مردمان مهربانی بودند که من شناختم، داره نفس میکشه. هر سفید دم این خاطره رو میگم تا بتونم بحث رو بهتر باز بکنم. هر سفید دم مؤذن این روستا یک کشاورز بسیار مهربان، شریف، مردم دوست، فقیر و مهمان نواز معروف بود به کربلایی میر سید علی، که به طور ساده میگفتن میر سید علی. سحر که میشد، تابستانها که من اونجا بودم، صدای اذانش بلند میشد و بیاد اون اذان و وقایع بد و تغییری که رخ داد، من این شعر رو چند روز قبل بیاد کربلایی میر سید علی یا میر سید علی که روانش شاد باد در پناه خدای ایران زمین که خدای مشترک است، به قول زرتشت او را از
آزاد جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. یک جهان وطنی درست و ایرانی. میگن شاه ستمگر بود، ولی این شعر رو با چون زمان شاه کربلایی بر بام میرفت سرودم که زمان شاه ستمگر، میان دشت کویر به روستای کوچک من گرمه در طلوع سحر، چو میر سید علی نغمه دلاویزش به بام دهکده میزد به هر کرانی پر، به خانه حوریه در گوش دخترش زیور، به چشم خیش هم میگشود بهر نماز، به بسترش اسمت به خانهش خاور، و من به بام سرای عموی خیش هنر گشوده چشم بر آفاق بر این گمان بودم که این صدای خداست که می تراود از رخشش هزار اختر، به بام داد سحر و می دهد همه را از وجود خیش خبر. و رفسای شاه تو سال 57. و رفت سایه شاه که فکر می کردیم چو سایه ایز خداست، و بعد روح حضرت الله منعکس کردید در آسمان وطن در میان طلعت ماه، و رفت شاه ستمگر که ناکسان گفتند شهیز خود کامه، هنوزم میگن مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. و رفت شاه ستمگر که ناکسان گفتند شهیست خود کامه، و شیخ آمد با ریش و پشم و عمامه، و جملگی رفتیم به پیشواز جنابش به کف گرفته به وصفش صحیفه و خامه، و تخت شاه بدل شد به منبر شیخان و شد هزار بار قوی تر به هر مناره به هر شهر خروش و بانگ اذان. اذان دیگه اذان کبر سید علی نبود، اذانی بود که بر تخت شاه شیخ آرامیده بود و خلاصه نیروی او معاون و همراه اذان بود، و شد هزار بار قوی تر به هر مناره به هر شهر خروش بانگ اذان. زمان گذشت و پس از شاه برفت میر سید علی و محو گشت به گرم صدای بانگ اذانش. کنون به هر سحری چو از مناره به هر جا کنار زندانها و دارها و صداها ز تیرهای خلاص، مؤذنان ز دل خویش برکشند آوا، یقین کنم که به دستور شیخ گرگانند که نغمه میخوانند، و خیلی کفتاران که میدهند ندا ز موج بحر خزر تا به ساحل عمان، و میگویند ز جای برخیزید که صبح و وقت نماز است به پیشگاه خدا، نظر کنید که روحش تمام قد متجلی است به خطه ایران، نظر کنید. ببینید اذان دوره شاه، اذان میر سید علی، موقعی که مردم ایران در طول قرنها اون نعره وحشت رو تبدیل کرده بودن به یک نوای انسانی که متاسفانه بعدها بعد از قرنها ابزار دست شیخان شد که ایران رو به آتش و خون بکشند، الان نیم قرن گذشته، 50 سال، یعنی 2 سال دیگه سال 2587 شاهنشاهی، الان 2585 هستیم، نیم قرن تمام می شود در سال 1407 خورشیدی تحمیلی که خود ما ساختیمش. باید
در این نبردی که وجود داره که نمیشه پشتوانه معنوی نداشته باشه. 14 قرن با یک خدا زندگی کردن، با مقدساتش زندگی کردن، با آخونداش زندگی کردن. حالا جنگی شروع شده که من به عنوان یک ایرانی 50 ساله، 37 ساله که شاهدش هستم. نبردی که این بار برای هر دو طرفی که هر دو، ببینید نکته جالب اینجاست، هر دو یک خدا رو قبول دارن، یک کتاب رو قبول دارن، یک پیغمبر رو قبول دارن، 12 تا امام رو قبول دارن، رقیه و سکینه رو هم قبول دارن، زینب رو هم قبول دارن و تاریخ گذشته ایران براشون هیچ مهم نیست. آخوندها که قربانش برن، وقتی زور میرسه مجسمه شاپور رو هم تو میدان میذارن در دهنکجی به ترامپ و نتانیاهو. این بازی با شاپوره، نباید بازی کرد، باید دوست داشت. نخست باید شناخت نقش او رو، چنانکه هنرمندان رو، مثلا مرضیه رو، الهه رو، نمیدونم بزرگانی مثل عماد رام رو، باید دوستش داشت اول. وجود ارزشمند هنرمندان رو باید دوست داشت تا بعد بتونیم اونها احترام بگذاریم. حال با یک نبرد هولناک تو پیچ تاریخ ایران، توجه بکنید، ایران عین یک، من تعارف رو میذارم کنار، ایران به نظر من نجات خواهد یافت، ولی نگاه کنید سر یک پیچ، یک قطاری رو مجسم کنید که 47 ساله که کسی که رانندگیش رو به عهده داره و این قطار رو تصرف کرده، برده لب پیچ پرتگاه، با کشتار، با سرکوب، با جنگ، با گرانی. من روزنامه‌های 2 روز قبل رو میخوندم، دارو پیدا نمیشه. در اردیبهشت ما 75% تورم رفته بالا. اعدام بهاییان، اعدام کردها، اعدام بلوچها، اعدام هر کس، ورزشکاران ما اعدام داره. صبح تا صبح با بانگ الله اکبر بزرگ از خدا، از مناره ها تناب دارها بر گلوی فرزندان ایران حلقه میشه توسط کسانی که خداشان، رسولشان مقدسه براشون. خب ما یه موقعی بود که زمان محمد رضا شاه دین در حاکمیت نبود، اسلام خلاصه عریان به میدان نیامده بود، کلی زنگوله و اسلام سیاسی رو دارم میگم، تشیع رو به طور خاص، زنگوله و منگوله با خودش آویزون بود، صداهای زیبا داشت، آخوندها نرم صحبت میکردن، مورد احترام بودند و داستان فریب ادامه پیدا کرد. کسی هم فکر نمی کرد که الان تو ماه خرداد هستیم. شما توجه بکنید 4 خرداد بنیانگذاران مجاهدین رو تیربارون می کنن، داد و فریاد با مصیبت ها. بعد میاییم 15 خرداد که یک آخوند مرتجع کثافت لجن علیه برنامه های ایران ساز محمد رضا شاه فقید شورش می کنه، یه عده کشته میشن. اینجا برق شعور رو ببینید چطوری میدرخشه، یعنی نمیدرخشد. جنبش های چریکی ایران اسنادش هست. آقا کشتار 15 خرداد موجب شد که ما فکر کنیم که دیگه نمیشه سیاسی، باید اسلحه به دست گرفت، باید کشت. و بعد ماجرا شروع شد، همینجا درنگ بکنید، باید ساعت‌ها به این فکر کرد. جنبش چریکی رو کدام پایه شروع شد؟ اطلاعیه هست، نمیدونم، بیانیه ها، کتاب هایی که نوشته شد، 15 خرداد آغاز جنبش مسلحانه، ولی نمیرن پشتش که این جنبش مسلحانه رو
بنیادگذارش حضرات یک آخوند پس فطرت رذلی بود که تحریر الوسیله شو که بخوانید حالت استفراغ بهتون دست میده. از رابطه با نمیدونم اسب و الاغ و شتر گرفته تا دست و پا بریدن تا گردن زدن تا نمیدونم مسائل شخصی تو رخت خواب همه انسان ها حتی حیوانات جنبش شروع میشه. جنبش مسلحانه. طبیعتا سیستم امنیتی شما مجبوره که مقاومت بکنه. سازمان امنیت و اطلاعات ساواک. جنگ در میگیره، یه عده کشته میشن و تمام اینها سرازیر میشه به جیب حضرت امام. قبلش هم که قربانش برم، به نظر من بزرگترین پایه های ضربه زدن به حیثیت و آبروی محمد رضا شاه تلاش های استالینیست بود که سرشون تو آخر کرملین بود و نیز کسانی که پس از مصدق یک جهان سم پاشیدن که آقا کشت مصدق فلان بود به جای اینکه ایران رو بفهمند و افتادیم به این روز. حالا دیگه تموم شده. الان میشه فهمید که نسل نو و نسل گذشته حتی کسانی که میاندیشند به کجا رسیدند. ببینید گفتم که ایران قطار تاریخ ایران بر سر پرتگاهه. ماهای عجیبی رو گذروندیم. ترامپ آمد به میدان، نتانیاهو اومد، شاهزاده اومد به میدان، جنگ شروع شد. ما به جای اینکه شاهد یک اتحاد باشیم، ایران برامون مطرح باشه، مردم ایران مطرح باشه، از یک طرف تمام به اصطلاح کسانی که معتقدند آقا ما چپ هستیم بخش عظیمیشون حقم دارن میتونن، ولی باید صحبت کرد، رفتن پشت پشتار مردم غزه. در حقیقت ایران اینجا فراموش شد که آقا عامل کشتار خامنه‌ای بود. امپراتوری وحشت و جنایتی بود که در سراسر خاورمیانه کشیده شده بود. ارتش‌های متعدد، حشد و شعبی، حزب الله، نمیدونم زینبیون و خیلی دیگه میتونیم بریم ببینیم. خبری نبود. آقا مرگ بر اسرائیل. خامنه ای نه. اگرم بود پشت دود و دم اسرائیل و موضع ضد آمریکایی گرفتن پنهان شد. و همزمان جالبه که طوفانی از دشنام و به نظر من تلاش های رذیلانه علیه شاهزاده رضا پهلوی که نشون میده اومده به میدان به ما یک ایرانی حق داره، نه آدم کشته، حتی محکوم کنید هزار برابر ساواک رو، اون نقشی نداشته. هرچند من بعدها صحبت خواهم کرد که این افسانه بافیا رو باید به کناری گذاشت و درست فهمید. این دوتا گردبادی که شروع شد همراهی با غزه و فلسطین، ضدیت با شاهزاده رضا پهلوی و اتحاد حول کوبیدن کسی که به نظر من تأکید می کنم یک امید، یک امکان تاریخی است. قبلا هم گفتم که رهبری یک جنبش انتخابی نیست. از کنش واکنش های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی از درون مردم برمیاد. بابک رو کسی انتخاب نکرد. بابک انتخاب شد توسط تاریخ خودش. 25 سال جنگید. کوروش انتخاب نشد. خیلی شاهزاده ها بودن اون موقع. برآمد بر گرده تاریخ. رضا شاه همینطور. نمیتونست انتخاب بشه. در انتخابش مصدق باش مخالفت کرد. هست اسنادش. ولی اومد بالا. یعقوب لیث همینطور. ستارخان و باقرخان همینطور. شاهزاده امکان تاریخی است دوستان عزیز. من میرم سر بحث، میخوام مقدمه بگم. این ضدیت جالبه.
دو تا نیرویی که هر دو هم دیگر رو کشتن. سوال من به معنی ایرانی ها، با به قول خودشون 50-60 سال دارن می جنگن با شاه شیخ و خامنه ای که کلی کشته از اونو، از مجاهدین. مجاهدین هم جنگ مسلمانشون 30 خرداد شروع شد دیگه که فوایدش رو دیدیم. به خود من در این چرخه از 27 سالگی رسیدم به 70 چند سالگی، اشکالی نداره، ولی باید بفهم. من میخوام یه چیز رو اینجا روش تأکید بکنم. ببینید چگونه میتوان با یک خدای واحد، با یک پیامبر واحد، با یک امامان واحد، با یک کتاب آسمانی واحد، به قول خودشون الان 44-45 سال خون همدیگر رو ریخت و از آزادی سخن گفت، این چه جور مکتبی است؟ خب میگویند که نه، آخوندان نفهمیدن، آخوندان کلک زدن. عین اینکه انقلاب رو آخوند دزدید، اینجا هم باید گفت آقا اسلام رو آخوند دزدید، اسلام رو آخوند ندزدید، اسلام رو آخوند ساخت، اسلام شیعه سیاسی رو، ولایت فقیه رو، از امامت در آورد. امامت جیک نمیشه زد. بریم از ولایت فقیه بالاتر، میگه امامت رو نفی میکنید شما. فرض کنید که امام زمان بچه داشت و الان ادامه پیدا کرده بود، میگه میشه جیک زد. حالا نبوده، آخوند اومده گفته من جانشینیشم زمان شاه تماس، کرکی هاج بر سر شاه گذاشته. ولی ماجرا همونه. این جنگ به نظر من نمیتونه به خاطر آزادی باشه. با یک خدای واحد، پیامبر واحد، امام واحد، کتاب واحد، تاریخ واحد، یهو بیاد تو میتون آقا نه، آخوندی که از آغاز بود دیگه، پناهنده هاشون تو گیلان و مازندران که علویان رو راه انداختن، یه مدت هم حکومت کردن و زیدیانی که پناهنده شده بودن. بعد هم زمان صفویه بریم بخوانیم یه کمی. آهای نیروهای سیاسی ارجمند و گرامی، بنده در مقابل شما سر تعظیم فرود میارم. آره شجاعید، برید بخوانید تاریخ مملکتتون رو. اگر احمد شاملو زنده بود من میگفتم که عقل نداشتی پشت مجله جمهوری 2500 سال کثافت و نکبت. این قبارهای حزب گرامی توده بود که با تلاشای فرهنگیش رو ذهن تو هم نشسته بود. تاریخ مملکتت رو قبول نداشتی مرد حسابی. من توی دوتا برنامه ای که بعد از درگذشت این شعار گرامی در پاریس و در کل خلاصه گرد همایی عظیمی بود، هزاران نفر اومده بودند از نیروهای مجاهدین، سخنرانی قرایی کردم که شاملو شاعری جهانی و کلی خلاصه به قول معروف میگن چاپلوسی کردن. نه اونجوری فکر میکردن، مقایسش کردن با این اون که آقا جهان رو چطوری میدید. ولی زمان گذشت، وقتی من دیدم که چه کردند اینها نظرم عوض شد. نمیشه مملکتت رو 25 قرنش رو با بد و خوبش، هم با آقا محمد خانش نفی بکنی، هم با کوروش و داریوش، هم با آریوبرزن، هم با نکیسا، هم با سرکب، هم با سرکب هم با باربد، هم با سورنا بگی 2500 سال کثافت و نکبت امپراتوری ساخت که بزرگترین امپراتوری جهان بود. و حضرت امام خمینی اومد چیکار کرد؟ نابودش کرد، جاروش کرد 2500 سال کثافت رو. و بعد چیکار کرد؟ و جالب اینه که شاعران گرامی که زمان شاه ده ها و صد ها شعر سرودن در ضد شاه و زندگیشون هم کردن، زمان خمینی گویا سمره پرزور بود، خبری نیست. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد، دنبال کار و
زندگی و تلاش شاعرانشون، عمرهای دراز با حیثیت زندگی کردن. ببینید، برگردم سر صحبت. جنگ با اعتقادات مشترک و اینکه مال من فرق میکنه، جنگ به خاطر آزادی نیست، به خاطر قدرته، به خاطر گرفتن قدرته، نه آزادی. آزادی از آسمان نمیاد. فرش آزادی رو از آغاز این تاریخ خونین بشر نخ به نخ بر روی زمین بافته شده، توسط شاعران، فیلسوفان، متفکرین، مرتدین. آسمان رو تشریف ببرید، توش آزادی پیدا کنید. ملائک آزادی آوردند. به دوستی گفتم، گفتم خدایی که رفیق نازنین تو باورداری 70,000 نفر رو بقول شما تو غزه میکشه، هیچ مهم نیست، ولی تو کتابش می‌نویسه ولا تسقط ورقة الا باذن الله، برگ از درخت نمیفته مگر به دستور خدا. چرا؟ یا اون جهانی از خرافاتی که آخوندا بر سر ما باریدند که ما هم گریه میکردیم. پیغمبر گفت ای نوه نازنین من، 10 تا 100 تا حدیث است، ولی فکر نمیکردیم که حسین به دنیا آمدی، رست ترین آدم در جهان، سر تو را خواهد برید. خب دیگه قرار بود سرشو ببرن، یعنی شم ببره، شم رو مادر مرده شده، نقش منفی. ما باور کردیم، شک نکردیم که عزیزم به چه دلیلی هنوز مردم شم به دنیا اومده یا نیومده، یا اومده داره تیله بازی میکنه، یا اینکه جزء سپاهیان علی است، چون که بود دیگه مدت ها. زل جوشن هم میخاطر میگفتن که زرهش رو در نمیورد چون جنگ آور بود، نماز خون، قرآن خون، ولی نقش شده که سرشو ببرن. به اینا جواب نمیدیم، میگیم مال ما فرق میکنه، آخوند اشتباه میکنه، ولی این چنین نیست. ببینید، آزادی مقوله زمینی با یک وحی یا فرشته از آسمان نمیاد. هزار تا سوال اینجا وجود داره. این سوالا رو از موضع این مطرح میکنم که بتونیم بیاندیشیم و سر این بزنگا بدانیم که چرا این دو نیرویی که می جنگند با هم، و اگر بتونن، خب تا تونستن که خون هم دیگر ریختن، یکی با افتخار، اونم که خان خمینی و خامنه ای با رضالت اعلام کردن، اینها بر سر چه چیزی می جنگند؟ و وقتی که تو کشاکش این جنگ شما نگاه بکنید، تعداد مخالفت و فاکت ها، نمونه ها، اطلاعی هایی که علیه شاهزاده رضا پهلوی میدن جالبه. تو این نقطه نه تنها این دو نیرو، بلکه همه نیروها، تقریبا اکثر نیروهایی که زمان شاه جنگیدن علیه شاه، در کوبیدن ستمگر مشترک یعنی شاه و شیخ، اینا هم صدا هستن. سوال ایجاد میشه تو ذهن، میگه شاه وجود داره، مگر شاهزاده رضا پهلوی ارتشی را انداخته؟ یک چهره تاریخی است که خودشون میدونند از همه برد صداش بیشتره، خیلی هم سعی میکنن خرابش بکنن، اطلاعیه میدن، رژه میرن به مجاهد، به فدایی فوش میدن، میگن میکشیمتون، فلان میکنیم، و اونم هی اطلاعیه میده، صحبت میکنه. آخرین بارم سر این رژه با لباس نشان ساواک گفت آخه جان این کارا رو نکنی، اینا از ما نیستن. ولی ماجرا پایان نداره، به یک ملغمه است که همه وارد شدن، هیچ کس علاقه این نداره. این کشورهای خارجی مثل جناب پوتین، جناب برخی از کشورهای خاورمیانه به نیروهای سیاسی که او بیاد و بر رأس همه دادسته ادامه خمینی و خامنه‌ای، بنابراین سعی میکنن خراب کنن. خب برگردیم به ایران.
من چند تا فقط نکته رو یادداشت کردم که روش صحبت بکنم. تو بهترین شکل بعد از خمینی و 50 سال بعد از حدود 50 سال قبل از برآمدن جمهوری اسلامی، اون کسی که میخواد به اصطلاح خمینی رو بزنه ممکنه فرض کنید که نیت خیر داره، به دنبال آزادی است و ممکنه نیتش خیر باشه. ولی ببینید، یک مشکلی اینجا وجود داره که برخلاف این نیروها، ایران به دلیل تجربه اکثر مردم، حتی کسانی که هنوز نماز میخونن، به این چرخش هویتی ایران با توجه بکنیم. کسی اسلام سیاسی نمیخواد، کسی اسلام لچک بر سر نمیخواد. حالا هی بیاریم یه داره که آقا ما لچک نداریم، زنده باد فلان مرده باد، نه اینطوری نیست، خیالتون راحت باشه. بریم تو ایران، یعنی توی یک بنبست جدی تاریخی دارن نفس میکشن. من از موضع واقعا دشمنانه نمیگم، دشمن همه ما رژیم جمهوری اسلامی است، دشمن تمام نیروهایی که من عقایدشون هم قبول ندارم، جمهوری اسلامی است. بنابراین این بنبست رو باید فهمید. وقتی تو بنبست نفس میکشیم یعنی نمیخوایم مبارزه بکنیم، نمیتونیم رفرم بکنیم، حتی به اندازه رهبر بابیان. دوستی از ما سوال کرده بود که تو یکی از کامنت ها که شما نظرتون راجع به بایان چیست؟ من تو برنامه قبل صحبت کردم تو تاریخ ایران مفصل از بابیان و بعد برآمدن بهاییان، مکتب بهاییت از بابیت، انشابی که رخ داد و نیست تا اندازه زندگی کردم با اونها. مثلا در کودکی در شهر سراوان، شهر کوچک در بلوچستان، با بلوچان شجاع و بسیار مهربان و خوب. ببینید، اقتصاد نیمی از مغازه‌های شهر دست بهاییان بود. معلم انگلیسی دبیرستان بهایی بود. برادران آزاده در شهر سراوان مغازه‌های پررونقی داشتند که با محبت با همه برخورد می‌کردند. آدم‌های بسیار صلح دوست، مهربان، دوست داشتنی، ولی متاسفانه زیر رگبار مزخرفات آخوندی هم قرار داشت. من معتقدم که من شخصا به دین خاصی معتقد نیستم. یک بسرا ندانم گرای کوششگر هستم و نیز معتقد نیستم جهان تصادفی است. خیلی چیز دارم نمیفهمم. ولی این رفرم در اسلام که تبدیل شد به بابیت و بسیاری از بزرگان مشروطیت یک دوران یا مدت زیادی بابی بودن، ولیشون هم کشته شدن، حتی ملک المتکلمین، حتی سور اسرافیل، حتی میرزا خان کرمانی دورهایی رفتند و بعد بابیت پیدا شد. خیلی هم کشتند، یعنی بابی کشی واقعا به خصوص زمان ناصرالدین‌شاه و متاسفانه با اوکی امیر کبیر که یکی از بخشای تاریک تاریخ این وزیر ایران دوست هست، وحشتناکه. سوال اینه که در این بنبستی که الان مردم با آگاهی رسیدن و آخوند رو توف کردن و استفراغ کردن، آیا امکان یک رفرم نیست و پس کشیدن از ایدئولوژی کردن مکتبی که سازندش آخونده؟ من بنزه کافی تو این زمینه میدونم، هر کی هم میخواد بیاید به میدان، این گوی این میدان بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. از موضع دلسوزی است. این بنبست قابل عبور نیست با نمیدونم سینه زنی، با احترام گذاشتن به مقدسات، با اینکه آقا ساواک ما رو شلاق زد، فلان کرد، کشت، دندون رو شکست.
مشکل اینها نیست، مشکل اینه که چرخش تاریخی ایران رو به سوی هویت ملی واقعی است. اگر کسی برآمده شاهزاده رضا پهلوی و به قول شما مبارزه هم نکرده، خورده خوابیده ولی شما جنگیدید کشته شدید، حرفای خودتون رو دارم میگم. او برآمده بر مبنای این هویت که ملت ایران داره به سوش میچرخه توسط فرزندان آقایش. این رو خوب خوب بفهمید. و در بنبست از امیدهای گذشته خبری نیست، تموم شد. آزادی خودش روی زمین و نه بر اساس احادیث امام محمد باقر و جعفر صادق و بقیه آدم های محترمی بودن برای خودشون، در روی زمین و با تجربه به نسل نوینی که 40-50 هزار تا کشته داد در ماه دی خودشون نشون داد. دو نیرو در حال جنگ هست، اشاره کردم. یکی امتحان داده، یکی قربانی. یعنی خامنه ای امتحانش رو داد با خمینی، مجاهد خلق و سایر نیروها کشتار شدند و به رگبار بسته شدند و به دار کشیده شدند. فرموله میکنم، میگن آقا تفسیر اونها غلطه. بعدش هم خمینی دزدید. نه، برای اسلام خمینی شاعران شعرها گفتند، شاعران بزرگ ما، آقای ابتهاج، جناب سیاوش کسرایی، خوانندگان ما خواندند، سیاسیون ما عکس‌های 6 متری خمینی رو بر در ستادهاشون آویزون کردند، رهبر زحمتکشان جهان ایران خواندند و امام آمد. فارغ از این جنگ و این شعار دادن‌های بیفایده، بروی و مقداری بخوانیم. بیسوادی تاریخی سیاسی خودمون رو که سلاحی که به کمر بسته بودید و بسته بودیم نپوشانیم. قول معروف، درود بر آن که سلاح را بر روی کتاب نهاد، بر روی شعور نهاد، بر روی دانش نهاد، بر روی تاریخ مملکتش نهاد. نه اینکه آقا برنشیم بریم شهید بشیم. اوکی، چقدر شهید بدین؟ 48 سال. بدترین دیکتاتوری به خاطر چی ادامه داده؟ با سرکوب مطلق. این رژیم فقط میکشد تا بماند تا آخرین روزی که هست، حتی بدتر از بشار اسد. بشار اسد صادراتی نبود به سوریه، سوری بود و کشت. اینها بدتر میکشن زیرا صادراتی هن. به اندازه اون هم که ممکنه 10 شاهی سوریه را قبول داشت، ایران را قبول ندارن. بنابراین باید حواسمون جمع باشه. و من قبل از اینم گفتم که الان تاریخ اسلام در معرض داوری است. قرآن در معرض داوری است، خدای قرآن در معرض داوری است، بهشت و جهنم در معرض داوری است، کارکردهای تاریخی 14 قرن در معرض داوری است. در ایران و سایر کشورهای جهان بجویید و یک حکومت اسلامی درست با این ایدئولوژی نشان دهید. پرونده در دسترس است در ایران و در سایر کشورها. این جنگ با همدیگر، اگر ما خودمون رو مترقی میدونیم، با همون دم و دستگاه میخواییم با هم ما با بجنگیم، جنگ امویان و عباسیانه. جنگ بر سر قدرت نیست، بر سر قدرت است، نه بر سر آزادی. وحشتناک. عباسیان کشتند، سر بریدن امویان رو، گورهاشون آتیش زدن، استخوناشون رو به لجن آغشته کردند، ولی خودشون که اومدند با همت کی؟ با همت کسانی که ایرانی بودند،
ابو مسلم خراسانی که خودش قربانی شد. بعدها دوی عباسیان حسن ابن سعد رو ما داریم، وزیر کشتنش، فرمانده ارتشش ایرانی بود کشتنش. 500 سال حکومت کردند. این بار ابو مسلم ها تغییر کردند و با اندیشه نو وارد میدان شدند، با اندیشه هویت ملی، با ایرانیت. این نکته است که باید فهمید. نمونه دیگه شو همویان عباسیان بگذاریم بریم سراغ صفویان. این تحفه تاریخی برای هر دو طرف قضیه تحفه صفوی است. اگر شیخ صفی اردبیلی زد و بند نکرده بود با مغول ها امیر تیمور و تخم و ترکش ارتش را انداخته بودند تا برسه به شاه اسماعیل که 12-13 ساله بود که با کمک بزل باشایی که مال پدرش بودند و اجدادش ایران رو در سیل خون سربریدن مردم سنی شیعه کرد و آخون سر کلش پیدا شد. همون ایدئولوژی بود، همون کتاب بود، همون خدا بود، همون قرآن بود، همون ایدئولوژی آرمانی بود که چارچوب پیدا کرد و سیلاب آخوندها اومدن. و تفسیر میکنید برای چی تفسیر میکنید؟ بیشتر سنت هایی که اجرا میشه مال آخونداست، آخوند ساخته اینها رو. ما چون تون بنبستیم، چون نداریم چیزی، دنبال اون را میفتیم و این خطرناکترین چیزه، هم برای خود افرادی که دارن رو به زوال میرن، گروه ها و سازمان ها، و هم ایران رو دارن ضربه میزنن بهش با مبارزه اشتباهی که باید تمام قد علیه شیخ باشد و شاه رو با اون یکسان میکنن. بعد بسیار نکات است که میشه روش تاکید کرد. من باز هم تاکید میکنم پیچ تاریخی هولناک ایران، قطاری که داره پرت میشه تو دره. مقاله‌ای میخوندم از انسانی فرهیخته که سوال کرده بودند که ایران آیا تجزیه خواهد شد، گفته بود که نه، در کوتاه مدت به هیچ وجه، برای اینکه این ملت از زیر بوته عمل نیومده. حتی اقوام ایرانی علی‌رغم تضادهاشون با حکومت‌ها، موقعی که ایران در معرض تجزیه قرار می گرفت می جنگیدند علیه تجزیه طلبان و کسانی که ایران رو می خواستن نابود بکنند. لورها جنگیدند، کردها جنگیدند، زمان مغول ها مثلا و زمان رضا شاه و محمد رضا شاه ما شاهدیم. شما نگاه بکنید، برید تاریخ شورش های بلوچستان رو بخونید. نهایتاً اون شورشگران و تجزیه طلبان و راهزنان در آغاز توسط ارتش رضا شاه و محمد رضا شاه نبود، که با همکاری خود بلوچ ها بود که اونا دستگیر شدن. دادشاه شورشی رو سرداران بلوچ همکاری کردند. دوست محمد خان رو همینطور. وقتی ما وضعیت لرستان رو میخونیم، اگر منصفانه بخونیم میبینیم که برخی از این خانها تو دولت اومده بودن، امکانات پیدا کرده بودن، اینقدر مردم رو اذیت کردن که شکایت کردن که آقا اینا پدر ما رو در آوردن، اومدن تو مجلس، اومدن نمیدونم جزء دولت، ولی اینجا هر جان و مال و ناموس ما هوا و هدر است. به همین دلیل خب سرکوبشون کردن، یعنی خود اونها صداشون در اومد. یا داستان کردستان، من قبلا گفتم قاضی محمد رو نمیخواستن اعدام بکنن. اعدامش هم من تایید نمی کنم، منتها توی منطقه کوچک
یک حکومت تقریبا مستقلی را افتاده بود که فشار رو مردم زیاد بود. عده از خود مردم شکایت کردن بعد. اینا رو برویم بخوانیم یک کمی تا بفهمیم که واقعا در چه شرایطی داریم به سر میبریم و با یک آینی که اگر ما بریم بخوانیم و یه مقداری هی نگیم آقا ما رو زدن، شکنجه کردند، فلان کردند. آره من هم در ساواک محمد رضا شاه فقید بودم، دو روزی هم کتک خوردم، ولی دو سال فعالیت براندازی کرده بودم تا حدی که اگر ما رو نگرفته بودن 3-4 ماه بعد سلاح به دستمون میدادن گروه ولعصر و قرار بود که یکی دو نفر کشته بشن، ناهیدی معاون ساواک اون موقع سازمان امنیت و نوغانی آخوند و تعداد دیگه‌ای که شناسایی شده بودند. چه نمیریم با آینی ما داشتیم می جنگیدیم علیه شاه که همین آین الان هم داره می جنگه علیه خمینی و بدتر علیه بازمانده خامنه ای و نیز بدتر از اون علیه شاهزاده رضا پهلوی. و چرا نمیریم موقعی که سرکوب میکنیم به صلاح میخوایم سرکوب بکنیم و میتونیم حق داشته باشیم؟ آقای ثابتی رو باید کشید به دادگاه، ولی چرا نمیفهمیم که ما در زمان شاه با شاهی مبارزه میکردیم که جهنم نداشت، ساواک داشت و ما اندیشمون با وحی حضرت الله از آسمون اومده بود که جهنمش 7 دروازه داره. بروید سوره های مختلف رو بخونید، سوره حاویه، سوره قاره آیه 9، سعیر، اولین درش حاویه است، دومی سعیر، سومی جهیم، چهارمی سقر، پنجمی حطمه است، پنجمی ششمی لظی، هفتمی همون جهنم اصلی. حالا توضیحات شد تو بهار الانوار برید بخونید، جلد 8 مبحث نار. با ایدئولوژی ما علیه شاه جنگیدیم و این ایدئولوژی هنوز داره می جنگ علیه شاهزاده. کافران از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند. آدم حق داره کافر بشه توی حکومت آزاد. قرآن سوره بقره آیه 90، سوره توبه آیه 3، ظالمان و ستمگران از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند، سوره آل عمران آیه 151، آدم می سوزنند. مجرمان از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند، قرآن سوره مریم آیه 86. این ساواک رو باید معرفی کرد دیگه. اونجا که آدم آتیش نمی زدن که، کتک می زدن، گفتن اسلحت کجاست، چرا می خواهی شاره بندازی؟ طغیانگران و مستکبران از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند، قرآن سوره نساء آیه 173. اصحاب شما از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند، قرآن سوره واقعه. فراموش کنندگان و آخرت و قیامت و جهنم از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند، قرآن سوره اسراء آیه 10. ببینید هزاران صدها نفر فیلسوف و شاعر و نویسنده ای که آخرت قبول ندارن، قیامت هم قبول ندارن، میبرن جهنم میسوزنشون تا ابد. پیروان ستمگران از کسانی هستند که وارد جهنم میشوند، سوره هود آیه 113. مسخره کنندگان آیات الهی وارد جهنم میشوند، سوره کهف آیه 106. کسانی که با دستورات خدا و پیامبر مخالفت میکنن وارد جهنم میشوند، قرآن سوره نساء آیه 115. با همین خامنه ای دستور رگبار بستن به فرزندان ملت ایران رو داد. کسانی که امید به ملاقات خداوند ندارن و به دنیا راضیان از کسانی هستند که وارد جهنم میشوند، قرآن سوره یونس آجون من نمیخوام ملاقات بکنم، میگه زوره، میگه منو آزاد نیافریده، نمیخوام ملاقات بکنم، آقا میرن جهنم میسوزوننش. ولی محمد رضا شاه رو اگر میگه آقا کسی نمیخواد با من ملاقات بکنه، و نمیسوزوندش که. دنیا پرستان از کسانی هستن که وارد جهنم میشن، قرآن سوره اسراء آیه 18. حافظ رو باید ببرند، اپیکور رو باید ببرند به جهنم، زنندوزان توبه آیه 44، فراری از جهاد سوره انفال آیه 15، آدم کشان ترک کنندگان نماز وارد جهنم میشن، با آدم کشا، با قاتلا، ترک کنندگان اتهام به مساکین میبرند جهنم، قرآن سوره اصلا وحشتناک موقع آدم میخونه.
بعد برید آناتومی جهنم و ساواک رو ببینید. آب سدید، قرآن سوره ابراهیم آیه 15، آب سدید خون و چرک از شرمگاه زنان زناکار در جهنم خارج می شود که هم خیلی کثیف است، هم بدبو و هم در حال جوش، گردن کشان و جباران نومید و نابود می شود و در جهنم جرعه جرعه از ماه سدید خورنده می شود. چون خودشان مایل به خوردن آن نیستند، وقتی این آب متفن را خوردن حاضرند بمیرند، اما مرگی در کار نیست. ببینید، باید لحظه به لحظه آنالیز کرد این ساواک رو. کسی که انسان رو آفریده میگه شکوه آفرینشه، این تناقض رو کجا ببریم؟ بعد اون بهش رو کنارش گذاشته، با این یه دورجوش میخواییم بجنگیم، ایران رو به آزادی برسانیم، زن ایرانی رو به آزادی برسانیم، دانش رو، ادراک رو، رهایی رو، دموکراسی رو. با این کتاب گفتم که گذشت، تجربه بزرگان مملکتون رو داریم، آل احمد رو داریم، شاملو رو داریم، سعدی رو داریم، خیلی اشنام عزیزن، ولی دیگه روشن فکر بعد از نیم قرن هرچند تغییری مثل بنده باشه تن نمیده به این چیزها و میخواد بفهمه و نمیخواهد که بازی چه بشه. حالا من تو این زمینه بیشتر صحبت خواهم کرد و خواهیم رفت و خواهیم دید که چه باید کرد. سخن تو این زمینه واقعا زیاده و من خیلی دارم میخواد که بیش از این بگویم، ولی متاسفانه فرصت نیست و به یاد همون کربلایی سید علی باید از آن رو دوباره آنالیز کرد. در برنامه آینده بیشتر صحبت خواهم کرد. انتقادات خودتون رو بنویسید، منو کمک کنید تا بهتر بتوانم در این مسیر پیش بروم. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

Huh?

وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدمه با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی، به همین مفتی. ای واژگون.

حالا هم من اینجام، وسط اوتوپیا جهان اولی شدم مثل خارجی ها. دنبال زندگی تو این برو بیا، هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

میخوای کلنم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. خانم ها و آقایون، در سخنرانی قبل یک خطای لفظی نمیدونم چرا اتفاق افتاد، اون این بود که من در معرفی موافق و مخالف ملی شدن نفت تعلیف ابراهیم صفایی به نام ملی کردن نفت اشتباه تاریخی بود. از دو تعلیف بسیار مهم او نام بردم که دو جلد رهبران مشروطه بود که من دارم. جلد اول گفتم که 704 صفحه و جلد دوم گفتم 73 صفحه. جمعش رو درست گفتم، اون 703 صفحه است که 1407 صفحه میشه. آخوندزاده راجبش اشاره کردم، متولد خویه ولی مقیم گرجستان و به اصطلاح قفقاز شد و سرهنگ روسیه تزاری بود. من هر کس رو با دو معیار اگر خودش معترف نباشه میسنجم. یکی اونجایی که متولد شده، از این نظر آخوندزاده ایرانیه، میزفتعلی آخوندزاده، و یکی اونجایی که زندگی کرده مرده، سرهنگ روس تزاریه. همچنان که ابن سینا متولد بخارا یعنی ازبکستانه و زیسته در همدان مرده، در نتیجه از این نظر ایرانیه. بنابراین با این دو معیار من میسنجم. تنها یک معیار که کجا متولد شده نه، و این مسئله هم که به کدوم فرهنگ بیشتر خدمت کرده اونم مسئله مهمیه. آخوندزاده توجهش به ایران بود و ابن سینا اکثر تألیفاتش به عربیه. سوم، زنده یاد آرتش بود عباس قره‌باغی، وقتی در کابینه نقل کرد که وقتی در کابینه آرتش بود غلامرضا ازهاری وزیر کشور شد، سفیر انگلیس را در تهران خواست که این را به رادیو بی بی سی بگویید دست از تبلیغات علیه شاه و طرفداری از خمینی برداره. سفیر انگلیس با زرنگی بگه خب اونا این کاره هم دیگه، میدانید که بی بی سی رادیوی مستقلیه، دولت انگلیس نمیتواند در کار اون دخالت کنه. قره‌باغی میگه فقط خندیدم دیگه، جوابی نداشتم. چند خبر هست که فقط تیتراشو میخونم، یک مسئله رو ولی نوشتند که اونو آدم متوجه میشه، توضیح بعدی من بیشتر جای تیترایی که یکی هست میخونم. نتانیاهو به آرتش اسرائیل دستور داد 70% نوار غزه را تصرف کنند که فرانسه از اروپا خواسته که از چیز به خصوص لبنان دفاع کنند. روابط تهران واشنگتن 40 سال دروغ و پنهانکاری، این هم از رادیو بین المللی فرانسه هست که خوندنیه و در اون افشای اسرار می نویسه که ایران از طریق اسرائیل وقتی با عراق جنگ داشت و از امریکا اسلحه می خرید. هر کس، من این اضافه می کنم، در فرودگاه اورلی پاریس اون موقع می رفت می دید ایرانر کنار الال فرانسه پارک کرده است. از پنجره معلوم بود، یه ذره دور بود نمیدیدیم. بله، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اصطلاح ساختگی تمدن یهودی مسیحی، این رو میخواستم یه مقدار بخونم که بسیار در رادیو بین المللی فرانسه است، بسیار مقاله تحقیقیه، لطفا عزیزان اینو بخونن. جنگ آمریکا RFE میزنید میاد، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اصطلاح ساختگی تمدن یهودی مسیحی، و این رو یک شخصیت بسیار باسواد که با منم سلام علیکی داریم، آقای علیرضا منافزاده نوشتند. اونجا فقط به این قسمتش اشاره بکنم که روایت و گفتمانی نیست هست، چندی پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت امروز سربازان اسرائیل در غزه و لبنان و ایران، لبنان و ایران، هم برای دفاع از دولت یهود می جنگند و هم برای پاسداری از آنچه تمدن در برابر بربریت می نامیم، یعنی تمدن مسیحی اروپا، نمیخواد اسم ببره. این نبرد تنها با اسرائیل مربوط نمی شود، بلکه نبردی است مشترک بر ضد کسانی که آنها را بربر می نامیم. هدف این نبرد تنها حفظ اسرائیل نیست، بلکه دفاع از تمدنی است که بر سنت یهودی مسیحی استوار است. این مقاله رو عزیزان نسبتاً طولانی میخونن، من اون نقطه ای رو که میخوام کسی توجه نمیکنه، یعنی کم توجه میکنه، این سخن آقای ترامپ، پیمان ابراهیم در واقع برای مقابله با نتانیاهوه که عرب هم و مسلمان هم داخل اون بکنه. این به نظر من از آقای پرزیدان ترامپ بایستید از این نظر تشکر کرد، زیرا که در واقع این برای مقابله با تمدن تازه ظهور کرده یهودی، یهودیت تمدن اونجوری نداشته برای این تمدن مدرن چیزی بده، برخلاف اسلام جبر رو داده که اگه نمیداد این تمدن نمی اومد. موسای خوارزمی، عمر خیام، معادله درجه یک و درجه دو، نیوتن و لایبنیز اونو به بی‌نهایت کوچک کشیدن. یک مرتبه از شکم مادر آدم نمیاد به چیز بکنه، اون باید اون مقدمه باشه تا به اینجا نابغه ای مثل نیوتن و لایبنیز برسه. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از همه کشورها خواسته است فوراً توافق ابراهیم را امضا کنند، اقدامی که ممکن است به عنوان یکی از شروط دستیابی به توافق صلح با ایران مطرح شود. توافق نامه ابراهیم مجموعی از توافقها برای عادی سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و چند کشور عربی است که در سال 2020 در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ مطرح شد، که گفتم بحرین و غیره، و اینو از قرآن در واقع، البته ایشون قرآن نمیدونه، الهام نگرفت، ولی موازی با تصور قرآنه، که البته خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان با این مخالفت کرد. سوره بقره آیه 135، به مسلمین اهل کتاب گفتند، اون به مسلمین رو من اضافه کردم، گفتند یهودی یا نصرانی شوید تا به راه راست افتید، بگو، یعنی ای محمد به اونها بگو، یعنی به یهودیان و نصرانیان، ما کیش یکتا پرستی ابراهیم را برگزیده ایم و او مشرک نبود. آیه 136 بگو ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده و نیز آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، اسماعیل هم قبل از اسحاق میاره به درستی، چون هم عرب ها خودشون رو منصوبه و 13 سال هم بزرگتر از اسحاق و یعقوب که پسر اسراقه که همون اسرائیل میشه، با خدا کشتی میگیره، اون جای خاص خدا رو میچسبه، خدا میگه ولم کن بنده ها میان، این در سفر پیدایش ها عبادت میگه ول برکت ندی ولت نمی کنم، اسمت چیه؟ میگه یعقوب، از این به بعد اسرائیل هستی چون بر خدا غلبه کرد الاخر. صدر بله، یعقوب و سبتهای نازل آمده و نیز آنچه به موسی و عیسی فرستاده شده و آنچه بر پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان آمده ایمان آورده ایم، میان هیچ یک از پیامبران فرقی نمی نهیم و همه در برابر خدا تسلیم هستیم. آیه 137 اگر با آنچه شما ایمان آورده اید آنان نیز ایمان بیاورند، یعنی به مسلمان ها خطاب میکنه، یعنی یهودی ها و مسیحی ها هدایت یافتند، اما اگر روی برتافتند پس با تو سر خلاف دارند، یعنی ای محمد، و در برابر آنها خدا تو را کافی است که او شنوا و داناست. اون شعری هم که خوندم یک بیتش، یکی جهود و مسلمان از سعدی، نظامی کردن چنان که خنده گرفت از حدیثی ایرانم، جهود گفت به تورات خوب میخورم سوگند که گر خلاف کنم همچو تو مسلمانم، به تیره گفت مسلمان که گر این قباله من درست نیست خدایا جهود میرانم، یعنی بمیرم مرا. نتیجه سعدی این است که گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، دعوای ادیان دعوای توحش در قرن کنونی، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. این هم به اصطلاح اون بخشش بود که خدمت خانم ها و آقایان عرض کردم و یک توضیح کوتاهی هم میخوام در پایان بدم. در عصر دین و سنت، یعنی قبل از عصر سرمایه‌داری صنعتی متکی به دموکراسی، یعنی آزادی، برابری و سکولاریسم و حقوق بشر، که هیچ دینی این اصل دموکراسی و حقوق بشر رو، یعنی آزادی و برابری و سکولاریسم رو بر نمیتابه، هیچ دینی برابری انسانی رو قبول نداره، آقای نتانیاهو میخواد چیکار بکنه؟ به کجا دعوت میکنه؟ اعدام گذرونده برای فلسطینیا در کشورش، شرط ورود به چیز اروپا، اتحادیه اروپا، لغو اعدامه. تمدن و مدرن اصلا ربطی به دین نداره، تازه اونم یهودیت. تمدن یهود وجود داشت برای قوم بنی اسرائیل مثل تمام تمدن‌های قومی اون دوره، تا بودا ادیان همه قومی هن. از بودا ادیان اعتقادی شروع میشه، بعد از اون میترائیزم، بعد از اون مسیحیت، معنویت و اسلام. اشهد الله لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان شدی، عیسی مسیح پسر خداست، مانی و الاخر. بودا هم که خدا رو چیز نداره، فقط اخلاقه. بله، تمدن یهود که وجود داشت قومی، بعد از البته تمدن قبلی رو گرفته بودن بنیامین و داوود به نوشته تورات، و اورشلیم رو، شهر سلامتی رو به اورشلیم، یعنی شهر سلامتی به عبری تبدیل کرده بودن. بله، حمله ما قبل آخر بخت و نصر نبوکدنظر پادشاه بابل نو در 588 قبل از میلاد، او بیت المقدس رو تخریب کرد که اون دیوار مونده، و صدیقا پادشاه یهود را کور کرد، پسرش هم کشت و به بابل فرستاد، ولیعهدش هم در واقع در دوباره شورش کردن در آخرین حمله که در 582 اتفاق افتاد، همه پیرا را کشت، 10,000 تا دختر و پسر 10 تا 15 ساله را به عنوان کنیز و برده آورد، پخش کرد در بابل و در اونجا بود که اینا زبانشون از مصری به البته در آمیزش با سامی هام اونور قبلا بعد از داوود به عبری برگشت، ولی بعضی لغات به نوشته رژ سباه ریشه مصری یهودیان لزوغیجین اجیپسیان دزبرو باقی مونده، از جمله سارا یعنی پسر خورشید، از جمله ابراهیم نفس خورشید الی آخر، خدای خورشید منظور. 43 سال قبل از آزادی یهودیان توسط کوروش در آخرینش 539 قبل از میلاد، همه ادیان بدون استثناء، اسلام هم توشون، با آزادی و به خصوص برابری و سکولاریسم دشمن آشتی ناپذیره، از جمله آقای نتانیاهو. ارزش های تمدن مدرن در تضاد با ارزش های پر از تبعیض همه ادیان به خصوص مسیحیت متولد شد، با یاری گرفتن از توپ و از چین گرفت و کاغذ رو و قطب نما را که دریانوردی و امپریالیسم رو ممکن کرد، ریاضیات و حساب شیفر عرب میگن در فرانسه، اعداد هندی رو عرب ها از عرب ها گرفتن، اعداد عربی میگن، اعداد رومی یونانی صفر نداره، نمیشه چهار عمل اصلی رو راحت انجام داد، خیلی مشکله. بله، ادیان همه بدون استثنا مرد سالار هستن، این ادیان کنونی، و به جامعه را به مؤمن و غیر مؤمن، زن و مرد مؤمن و زن و مرد غیر مؤمن تقسیم میکنن، و غیر از مؤمن، غیر مؤمنین هم خودشون به دو شاخه تقسیم میشن، هر دینی دین قبل از خودشو تایید و دین بعد از خودشو تکفیر میکنه، مسیحی یهودی رو، مسلمون هر دو رو، بابیت بهاییت هم همه اونا رو و کسروی. و ادیان مرد سالار انسانها را به مؤمن و غیر مؤمن و زن و مرد و غیر مؤمنها را به خرازگذار و کافران قابل کشتار تقسیم می کند. شهروند آزاد و برابر در دین معنا ندارد. به قول درست برتراند راسل، دین مسیحیت در اروپا عقب نشینی میکرد، داشت از بین میرفت. با ظهور کمونیسم، یعنی با ماتریالیسم ضد دین، سرمایه‌داری برای مبارزه با آن به تقویت ادیان به خصوص مسیحیت پرداخت و با اسلام عزیز در اندونزی و افغانستان طالبان و خمینی روسیه رو در افغانستان شکست داد و در اندونزی که 1,000,000 کمونیست رو قتل عام کردن. بله، در جمهوری اسلامی هم باز در رادیو بین المللی فرانسه یه متنی اومده به نام سرکوب گسترده، شکنجه و مرگ بازداشت شدگان در ایران. عزیزان، این را هم بایستی بخونم، فقط تیترا رو میخونم. یورش امنیتی به بازداشت حمید آصفی که بعد بیچاره رو میدن، بعد میبینن که اصلا بی تقصیر بوده، ولش میکنن. شرایط مهناز در زندان گرچک، تیتری ایران خیزشی که به قتل عام کشید. بریده از مستندات فرانس 24 درباره سرکوب اعتراضات دیماه 1404. جسد او را چند هفته بعد گفتن بیاید تحویل بگیرید و نوشتن که یک استخوان شکنجه تا سرحد مرگ حسام علاءالدین قم میشه. بعد از چند هفته میگن تحویل بگیرید، میگن یه استخوان سالم نداشت. ارعاب مژگان توسط ماموران نقابدار. بله، ایشون را هم تهدید کردند که از خلاصه فعالیتی نکنه. اعدام و شکنجه سفید در ایران، اینم یه تیتره، اضطراب به خانواده ها و سرنوشت زندانی ها. آزار و تعرض در بازداشت ویدا ربانی. تا همینجا کفایت میکنه. به هر حال از چاله در آمده به چاه افتادیم. جمهوری اسلام. من ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 از دیدگاه دیگران، نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام را خوندم. الان رسیدم به نوشته خود تیمسار. از این پرسش ها که بگذریم می رسیم به پرسش عمیق‌تر. آیا می توان گفت که حداقل یکی از دلایل اونجا بی‌تفاوتی مردم رو ذکر کرده بودن اون دو نفر؟ بله. از این پرسش ها که بگذریم می رسیم به پرسش عمیق‌تر. آیا می توان گفت که حداقل یکی از دلایل بی‌تفاوتی بسیاری از مردم و نریختن آنان به خیابان ها در حمایت و پشتیبانی از دکتر مصدق در صبح روز کودتا 28 مرداد دیگه باز می گشت به این واقعیت که بخشی از مردم در فاصله 30 تیر 1331 و 28 مرداد 1332 از عملکرد مصدق سرخورده شده بودند؟ آیا این احتمال را نمی شود داد که برخی از مردم هم در نتیجه مشکلات و مسائلی که در خلال 2 سال حکومت مصدق اتفاق افتاده بود دل سرد شده و دیگر اصراری در حمایتی که سال قبل یعنی 30 تیر از او کرده بودن نداشتند؟ فراموش نکنیم که شرایط عمومی کشور در 1 سال آخر دولت مصدق شرایط مطلوب و عادی نبود. تیمسار یک یک می شماره. بی‌ثباتی، هرج و مرج، درگیری های پایان ناپذیر خیابانی میان موافقین و مخالفین و مدافعین مصدق، میان طرفداران حزب توده و پانیرانیستا، شلوغی خیابان هاست دیگه، میان توده ای ها و طرفداران بقایی و حزب زحمتکشان، میان طرفداران آیت الله کاشانی با توده ای ها از یک سو و در واقع میان طرفداران آیت الله کاشانی با طرفداران دکتر مصدق از سوی دیگر، بخشی از زندگی روزمره مردم تهران شده بود. مصدق از امریکا اجازه میگیره پروفسور شاخت را، وزیر اقتصاد نازی ها آلمان، هیتلر را اون هیتلر کرده بود، اقتصاد آلمان در دنیا اول شده بود اون موقع. اون به محض اینکه اجازه دادن آمریکایی ها. ترومن بود زمانش موافق مصدق، اومد گفت آقای مصدق این مردم از خیابان جمع کن من طرحمو بهت بگم. گفت نمیتونم. گفت خداحافظ. بله، بخشی از زندگی روزمره مردم شد. اختلاف گسترده میان مخالفین و مدافعین دکتر مصدق در جبهه ملی، در مجلس، در مطبوعات، اتهامات له و علیه یکدیگر، هر گروه دیگری را متهم به پشت کردن به ملت، همکاری با انگلستان، خیانت به نهضت، فرصت طلبی و خودخواهی و چند نقطه میکرد. وضع بد اقتصادی، محاصره، نفتم نمیتونستیم بفروشیم. وضع بد اقتصادی نیز اوضاع را نابسامانتر و بر دامنه سرخوردگی و ناامیدی بخش هایی از مردم به خصوص لایه های متوسط و مرفه شهری افسوده می افسود. بالاخره فهرست بلند بالای عملکرد حزب توده که عملا آب به آسیاب دشمن می ریخت و بیشترین ضربه لطمه و مشکلات را فراروی حکومت مصدق ایجاد می کرد. هیچ کس به اندازه انگلیس ها به خاطر منافعشون و جاسوساشون متوجه اوضاع نابسامان نشده و هیچ کس نیز به اندازه آنان تلاش نمی کرد تا از آب گلالود ماهی بگیرد. بر اساس اسناد جدیدی که انتشار یافته، انگلیس ها آمدن بر این اختشاشات و ناآرامی ها دامن زده. به علاوه بله تلاش زیادی میکردند تا با ترساندن روحانیت و مسلمانان معتقد از حزب توده و بزرگ نمودن خطر کمونیسم نشان دهند که مصدق کاری نبود و مملکت دارد به سمت توده‌ای های بیدین خدا ناشناس می افتد. ببخشید. و مملکت دارد به دست توده‌ای های بیدین و خدا ناشناس می افتد. در ضمن اینا هم از اسناد از کتاب سقوط امپراتوری رو شد که طرفداران خودشون می گفتن برید در صفوف حزب توده اونو پرپشت نشون بدیم تا آمریکایی ها را بترسونیم، که موفق شدن. رهبری حزب توده به خصوص کیانوری جبهه ملی و مصدق را آمریکایی و مخالفین وی را یعنی مصدق را از دربار و اشرف و ملاکین گرفته تا آیت الله کاشانی و حسین مکی و بقایی و دیگران عوامل انگلیس می دانستند یا قلمداد می کردند. بله، تحولات تاریخی نزد ما ایرانیان به دینخویی ما اشاره میکنه، یا سیاهند یا سفید، اهورایی یا اهریمنی. خودمون اهورایی و سفید، دیگران اهریمنی و سیاه. این 36,000 رنگ هم وجود خارجی نداره. شخصیت های هر که با ما نیست بر ماست. لنین این رو از تورات برداشت. من نبا تو هم نبا ضد تو، من نفی تو هم. یه شعریه. تحولات تاریخی در نزد ما ایرانیان یا سیاهند یا سفید، یعنی دید مذهبی، شخصیت‌های تاریخی نیز ایزن یا خادمند، خطا و اشتباه ندارن و منشأ خیر و سفیدی و روشنایی، یا خائنند و مزدور و سیاه و عامل اجنبی. به عنوان مثال امیر کبیر و آنچه در آن 3 سال و اندیه زمامداریش کرده درست بوده، بنابراین سقوط او ارتباطی به سیاست‌ها و تصمیمات دوران زمامداریش، یعنی خطاهایش، پیدا نمی کند، بلکه ربط پیدا می کند به قدرت‌های استعماری عوامل پشت پردهش. تئوری توطئه. دید مذهبی نیازمند تئوری توطئه است. اون مذهب خواه سیاسی باشه، خواه دینی باشه. سیاسی یعنی چی؟ پندار نیک زرتشت، کردار نیک کوروش کبیر، گفتم این دین جدیدی ظهور کرده. گفتار نیک هم حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه، اگه کسی بگه در بالای چشم اینا ابرو وجود داره میشه ضد ایرانی، ضد تاریخی الی آخر. همونه. پیروان دکتر مصدق نیست چنین نگاهی، در پیروان دکتر مصدق نیست چنین نگاهی وجود دارد. هر آنچه مصدق در دوران قبل از نخست وزیریش انجام داده است درست بوده، و آنچه هم در 2 سال و اندی دوران نخست وزیریش انجام داده باز هم صحیح و بی عیب و نقص بوده. بنابراین این سقوط او از قدرت و کودتای 28 مرداد 1332، من اون اضافه کردم 32 را، ارتباطی با سیاست ها و تصمیمات و عملکردهای، من اضافه میکنم، نادرست دکتر مصدق پیدا نمی کند. و همش باز میگردد به قدرت های خارجی و عواملشان. توری توته. اما آیا در عالم واقعیت هم این گونه بوده؟ تیمسار می نویسه. دکتر مصدق شخصیتی بود دموکرات، معتقد به حاکمیت قانون، ملی، وطن دوست و وطن دوست، ایران دوست، پاک و بدور از هر گونه فساد و بدور از هر گونه وابستگی به قدرت‌های خارجی. به علاوه برخلاف بسیاری از رجال و رهبران سیاسی دیگر، عاشق و قدرت نبود و حاضر نبود قدرت را به هر قیمتی حفظ کند. مطلقاً حاضر نبود با گرفتن و زدن و بستن مخالفین یا به زیر پا نهادن قانون با مزدور و بیگانه پرست و عامل اجنبی و وابسته خواندن مخالفینش یا هر کسی که زبان انتقاد بر وی میگشوده قدرت را برای خود نگه دارد. صفات و ویژگی هایی که در میان نخبگان و رهبران سیاسی تاریخ معاصر ایران به ندرت وجود دارد. اما آیا اینها بدان معناست که پس هر آنچه انجام داده است درست بوده؟ ابدا، من اضافه کردم، و زمامداریش بی عیب و نقص بود، از لایحه ملی شدن نفت گرفته تا بسیاری از سیاست‌ها و عملکردهای آن زنده یاد به هنگام زمامداری قابل نقدند. سه مورد رو بررسی می‌کنه. این اولیشه. ما در این نوشتار بنای آن را نداریم که به تک تک این سیاست ها پرداخته، کاش می پرداخت و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم، بلکه بیشتر مرادمان صرفا طرح این پرسش است که آیا ملی شدن صنعت نفت تنها راه احقاق حقوق ایران بود؟ آیا پس از ملی شدن هیچ یک از پیشنهادات و راحل هایی که برای حل اختلاف میان ایران و انگلیس پیدا شد واقعا قابل قبول نبود؟ آیا وسادت های آمریکایی ها، پرانتز باز کرده تیمسار، با توجه به اینکه در اوایل ملی شدن نفت و در زمان ریاست جمهوری ترومن، یعنی قبل از اینکه آیزنهاور و دالس بیاد، امریکا نه تنها از انگلستان پشتیبانی نمی کرد، بلکه معتقد بود که انگلستان دارد به ایران اچاف می کند. نمی بایستی مورد، آیا وقتی که آمریکا اینجور نگاهی داره، نمی بایستی مورد توجه جدی تر ایران قرار می گرفت پیشنهاد ترومن؟ آیا فرموله موسوم به 50-50، انگلیس 16 تا میداد زمان رضاشاه قبلا، تقسیم درآمد به طور مساوی میان ایران و انگلیس که خودشون هم تقسیم نمی‌کردن، که با نظارت و پادرمیانی آمریکایی ها، یعنی بانک جهانی به عنوان حکم میان ایران و انگلیس بر تقسیم درآمد نفت بر طبق این فرمول نظارت میکرد، راه حل مناسبی نبود؟ گفتم به وابسته ترین عامل انگلیس که شاه هم با خطا چون عامل انگلیس بود او رو رئیس انجمن سلطنتی کرد، یه روز بعد از رفتن شاه رفت استعفاشو به خمینی داد، سید جلال الدین تهرانی مصدق رفت پیشش گفت آقای این حرفش درسته، آقای مصدق نفت و ملی کردی؟ میگه بله. دمت کرد، دستت درد نکنه، میتونی اداره کنی؟ ساکت میشه، میگه برگردون بده به انگلیس با چیز بیشتر، ایران به هم نخوره. دنباله 28 مرداد به اینجا کشیده. چرا؟ برای اینکه آمریکایی‌ها توصیه کردند که چپ و سرکوب کن به محمد رضا شاه، ملی‌ها را بتاران، یعنی اونایی که مصدقی واقعی بودن، و آخوند رو تربیت کن، پرورشش بده، چون بعداً هم در اندونزی برکت اسلام عزیز رو دیدن. شوروی هم متلاشی شد، برژنسکی گفت پشیمون نیستم، شوروی خطرناک بود یا طالبان و خمینی. با توجه به این که ما در تمام دوران نخست وزیری دکتر مصدق و علارغم آن که دولت ایران حاضر شده بود تخفیف قابل توجهی به خریداران نفت بدهد، ایتالیا و غیره، معذالک حتی یک مشتری هم برای نفت ایران پیدا نشد، راه حل آمریکایی ها به نفع ما نبود؟ در چارچوب راه حل مصالحه جویانه ای که آمریکا پیشنهاد کرده بود، ایران مجبور میشد تا یک مقدار از مواضعش عقب نشینی کند، اما واقعیت آن است که عقب نشینی پیش رو خیلی بیشتر از سوی انگلیس صورت می گرفت و لندن موافقتی با پیشنهاد واشنگتن حداقل در دلش نداشت، منتظر بود ببینه مصدق موافقت میکنه یا نه. در و اینم مخالفت کردن، اون دیگه مطرح نشد که موافقت کنه. در چارچوب فرمول پیشنهادی که بانک جهانی ناظر بر درآمد نفت ایران میشد، ما می توانستیم به مرور زمان حاکمیتمان را در صنایع نفت افزایش داده و به تدریج مدیریت اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فروش آن را از آن خود نماییم. مشتریهای زیادی از جمله از خود امریکا پیدا می کردیم، زیرا در چارچوب آن فرمول انگلستان مجبور می شد که در اصول حق حاکمیت ایران بر نفت را بپذیرد. اصل اینه، انگشت گذاشته روش. اما برخورد ما یعنی مصدق و ملی ها اساساً به گونه ای بود که ما به دنبال یافتن راه حل نیستیم. اینجا تشبیه میکنه درست مشابه برخوردی که در دوران زمامداری کارتر در خصوص گروگان ها سفارت آمریکا را با توحش گروگان گرفتن. بله در خصوص گروگان کردیم، گروگان ها کردیم. در جریان بحران گروگانگیری ما واقعا دنبال یعنی رژیم جمهوری اسلامی، منظور از ما جمهوری اسلامیه، واقعا دنبال یافتن راه حل نبودیم. ابدا نمیخواستیم، یعنی جمهوری اسلامی نمیخواست تا مسئله گروگانگیری اساسا حل و فصل شود. بنابراین پیشنهاد و راه حل هایی را که در برگیرنده منافع و مصالح ما بود و از سوی دولت کارتر برای حل بحران گروگان ها ارائه شده بود نپذیرفتیم. آنچه را که در نهایت در چارچوب بیانیه الجزیره پذیرفتیم فاقد امتیازات بود، زیرا در جریان بحران گروگانگیری هدف کسب منافع و گرفتن امتیاز از آمریکا نبود. فلواقع گروگانگیری و اشغال سفارت برانداختن بازرگان فلواقع گروگانگیری و اشغال سفارت برای ما بدل شده بود به ابزار نیرومند سیاسی برای رویارویی با مخالفان داخلی مان، یعنی داخلی رژیم. مصالح دیگر فر بر آن ملاحظه عمده بود. بنابراین مهم نبود که آمریکایی‌ها چه پیشنهاد و امتیازاتی را حاضر شدند به ما بدهند. ما همه را یکسره رد می کردیم، زیرا اصل قضیه این بود که گروگانگیری تداوم یابد. در نتیجه این 12 میلیارد دلار ذخیره ارزی اون موقع زمان شاه همه رفت دست خمینی. در اقتصاد مال خره های خمینی پیروانش. در خصوص نفت هم کم و بیش همین حالت حاکم شده بود. ای بسا دکتر مصدق نیز دریافته بود که این پیشنهاد یا آن یکی با در نظر گرفتن شرایط به موجود خوب است، اما افکار عمومی به گونه ای علیه انگلستان و شرکت نفت تحریض شده بود که شاید دکتر مصدق هم جرأت نمی کرد به مصالحه دست بزند. همان حزب توده که تا دیروز کل جریان نفت را دعوای انگلیس و آمریکا تحلیل می کرد، اگر دکتر مصدق تن به مصالحه داده بود او را متهم به خیانت، سازش و کنار آمدن با انگلستان می کرد. ای زن آیت الله کاشانی و همراهانش که به بهانه ای می خواستن مصدق را محکوم سازند، در حالی که رسیدن به یک راه حل میانه بسیار به نفع ما بود، یعنی حکومت مصدق و ایران، پایه ای می شد برای خروج کشور از بحران، حل معضلات اقتصادی و بالاتر از همه نهادینه شدن حاکمیت ملی و حکومت دکتر مصدق. اما با اصرار بر یک دندگی و این است و جز این نیست، همون سیاه‌سفید و مذهبی دیدن، ما عملا همه چیز را از دست دادیم. آیا اگر مصالحه صورت می گرفت باز هم انگلیسی ها و آمریکایی ها اصرار می داشتند تا حکومت مصدق را ساقط نمایند؟ همانطور که اشاره شد آمریکایی ها در ابتدا به هیچ روی از انگلستان جانبداری نمی کردند، ترومنو می گه، و انصافا بی‌طرف بودند. اما تداوم بنبست مسئله از یک سو و وخیمتر شدن اوضاع سیاسی و اجتماعی، من اضافه می کنم از سوی دیگر، نهایتا آنان یعنی آمریکایی ها را به سمت و سوی پذیرش راه حل انگلیس، یعنی ساقط نمودن دولت مصدق، سوق داد. من در اینجا میخوام متوقف کنم، فقط یک چیز رو اضافه کنم. اونجایی که راجع به افکار عمومی اشاره کرد، زنده یاد، بله، اون هم اینه که مصدق یه جمله داره، خودش هم گرفتار شد، گفت یه عده عوام فریبند، یه عده فریفته عوام میشوند. جمله طلاییه. اگر وقتی هست من باز بخونم. حوزه دیگری که دومی، حوزه دیگری که در عملکرد دکتر مصدق قابل تأمل است، نحوه برخورد او و شماری از دستیاران ارشد او با مخالفین و منتقدین مصدق درون جبهه ملی می باشد. این درست است که هر کس که برای ملی شدن نفت گامی برداشته، برای ایران، برای یک امر ملی و برای مملکت گام برداشته بود و نمی بایستی توقع و انتظار پاداشی می داشت. اما بالاخره همه ما انسان هستیم. سیاستمدار باید رعایت کنه اینا رو، یعنی مصدق. بعد از ملی شدن نفت و به قدرت رسیدن مصدق، بالاخص بعد از 30 تیر، آیت الله کاشانی، حسین مکی و دیگران احساس می‌کردند که تمام پست‌ها و مقام‌های به اصطلاح اساسی به مصدق و دیگران رسیده. طبیعی بود که آیت الله کاشانی، حسین مکی یا شمس قنات آبادی نتوانند بگویند که مشکل اصلیشان با مصدق کجاست. سهم می‌خواستند، طبیعیه. طبیعی بود که آنان نمی توانستن بگوین ما این همه زحمت کشیدیم و خون دل خوردیم تا نفت ملی شد، اما الان هیچ کاره ایم و همه مقامات کشوری و لشکری از آن مصدق شده است. حسین مکی به تنهایی به اندازه مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی، مرحوم دکتر سنجابی، زیرکزاده، مهندس حسیبی و دیگران بر روی یکدیگر، یعنی همه با هم در کنار مصدق برای ملی شدن نفت مبارزه کرده بود. یعنی همه اینها به اندازه مکی نبودن. اما همه سمت‌ها یه مهم کابینه را رهبران حزب ایران به اشغال خود در آورده بودن. آیت الله کاشانی بهت زده می دید که منصوبین و بستگان مصدق سمتهای عمده لشکری و کشوری را از آن خود کردند. اما زمانی که او یک یادداشت ساده با مصدق می نوشت که فلان پست را به اعوان و انصار او بدهند، مصدق ابرو در هم کرده و آن را دخالت آشکار در کارش قلمداد می کرد. پارتی بازی مثلا تلقی میکرد، خودش میکرد دیگه تقسیمش. فلواقع ریشه بسیاری از اختلافات و مناقشات درون جبهه ملی متاسفانه باز میگشت به این قبیل مسائل، و الا نه حسین مکی، نه شمس قنات آبادی، نه آیت الله کاشانی و نه دکتر بقایی و نه هیچ یک از دیگرانی که با مصدق درون جبهه ملی بودن تا ملی شدن نفت و سرانجام از جبهه جدا شده و در مقابل مصدق قرار گرفتن، نه وابسته به بیگانه بودند و نه آدم درباری بودند و نه حقوق بگیر انگلستان. شاه شدیداً روی کاشانی رو بوسید. بالاترین دلیل غیر وابسته بودن آنان هم این است که هیچ کدام بعد از کودتا کاری نشدند و عملا تا آخر عمر خانه نشین شده و مغضوب شاه و دربار بودند. تردیدی نیست که اگر مصدق در برخورد با یاران از خود گذشتگی و انعطاف بیشتری نشان میداد و آنقدر مغرورانه و آسان در کنار پشت کردن به جبهه ملی و دولتش نمیگذشت، ای بسا آنان به این آسانی از یار خاطر به بار خاطر یار شاطر میگن. بله، البته تیمسار یار خاطر نوشته، منتها هموز به بار خاطر تنزل نمیافتند. تا همینجا شب و روز عزیزان، به خیر باد.

ازش به شهراشون. راستشو بخوام بگم بدی اوزو، تماشا کنین شد خشک نخلا، آبشون دریا بیا جلوتر، هی چیزی نمونده که برسه به پار.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید عزیزان من. من جلال ایجادی از فرانسه هستم. کار من در زمینه در واقع کار دانشگاهی هستش، به عنوان استاد دانشگاه و رشته‌ای که به خصوص تدریس میکنم جامعه شناسی است. البته این رو بگویم برای اینکه برخی ها فکر میکنن که چون من ایرانی هستم بنابراین فقط درباره ایران صحبت میکنم در دانشگاه، حالان که چنین چیزی نیست. نه، من در ارتباط با همه رشته های آکادمی که مربوط به رشته های علوم انسانی آنچنان که در جامعه غربی و فرانسه وجود داره من کار میکنم و تدریس میکنم. بنابراین آنچه که مربوط به جامعه ایران هستش جزء کارهای درسی من نیست، بلکه جزء کارهای تحقیقاتی شخصی من هست که به شکل کتابهای مختلف تا به حال منتشر شده و کار من نیز ادامه دارد. ولی در کار دانشگاهی در زمینه هایی درس میدم که همون زمینه هایی هستش که هر استاد فرانسوی در این رشته‌ای که من درس میدم کار خودش انجام میده و به ویژه در زمینه در واقع جامعه شناسی و علوم انسانی و سیستم های مدیریتی و همچنین توسعه پایدار و نظام های در واقع آنچه که مربوط به شکل‌های از بحران، رابطه بحران اقتصادی و بحران اجتماعی هستش. خب این نکته هستش که کسی صحبت کرده بود، پرسش کرده بود که بنابراین امیدوارم که شنیده باشد. برای به این ترتیب کار من در دانشگاه‌های فرانسه مانند هر استاد فرانسوی در زمینه‌های رشته‌های مربوط به این جامعه است. البته هستن ایرانیانی، استادان ایرانی که در چارچوب به اصطلاح رشته‌های مربوط به ایران یا اسلام شناسی و یا ایران شناسی کار میکنن و تدریس میکنن که به هر حال افراد معدودی هم چه ایرانی چه فرانسوی هستن که به عنوان به هر حال دانشجویان شرکت میکنن. حال آنکه به هر حال آنچه که مورد بحث من هستش به هیچ وجه این چنین رشته نیست و بنابراین کار من در این زمینه هرگز نبوده است. خب نکته دیگری که میخوام بگویم، همین الان که داشتم برنامه رو باز میکردم میدیدم که در برنامه موسیقی که پیش از برنامه من وجود داشت اونجا افراد داشتن همدیگر تشویق میکردن محترمانه و از جمله برای تشویق صحبت از این میکردن که باریکلا، والله، به خدا و غیر و غیره. ببینید دوستان عزیز من، این ممکنه که افراد چنین اعتقادی هم نداشته باشن ولیکن در ناخودآگاه افراد به لحاظ آموزش هایی که دیدن واژه ها و اصطلاحایی در واقع تکرار می شود که اینها در واقع بار چی اسلامی و بار مذهبی داره و ما می توانیم به شکل آگاهانه و به مرور بر این به اصطلاح امر چیره بشویم و چیرگیش هم به این معنا هستش که در ارتباط با این واژه های ایرانی بگذاریم به خاطر اینکه به هر حال وجود دارد. به عنوان نمونه مثلا وقتی میگویند بارک الله، خب بارک الله، الله، خب در واقع نوعی ستایش و نوعی در واقع تشویق در ارتباط با الله هستش که هیچ لزومی نداره که شما به این ترتیب صحبت بکنید، یا والله مثلا، خب والله واو به اصطلاح قسم هستش و الله هم که همون الله بیابانی اسلام هستش و به این ترتیب بدون اینکه افراد توجه بکنن این میاد به عنوان امری که میخواد تاکید بکنن یا وفاداری خودشون نشون بدن یا به هر حال تعهد خودشون نشون میدن این واژه به کار میرود، میگن والله. خب بر چی میگین والله؟ بر چی؟ بگویید امیدوارم، بگویید عرضم حضور شما که خیلی چیزای دیگه میشه گفت، یا میتونید بگیرید به جای بارکلا بگید آفرین، چه زیباست، آفرین آفرین، هی تکرار بکنید تا اینکه بنابراین به شکل ناخودآگاه خودتون به سمت این واژه نروید. آفرین به جای بارکلا، والله نبده، و میتوانید بگویید که امیدوارم. می توانید اون نیروی خودمون رو که از الله دارید قرض می گیرید به جامعه برگردونید، به امید در درون جامعه برگردونید، به اتکای به خودتون برگردانید، و به این ترتیب هستش که به جایی که بگید والله می توانید بگید که مطمئنم این چنینه و حتما چنینه، و اینکه شایسته هستش که این گونه رفتار بکنیم، یا هر مطلب دیگه‌ای که پشتش قرار میگیره برابر این واژه والله رو که به جنبه‌های تکراری و به جنبه‌های جنبه غیر در واقع آگاهانه تبدیل شده و افراد تکرار میکنن، این رو میتونید کنار بگذارید. یا مثلا میگویم به قرآن، به خدا، یا توی برخی از این ویدیوهایی که در ایران بود در زمان همین انقلاب ایرانیان، میدینیم که در برابر جنایات جمهوری اسلامی خیلی از افراد در این ویدیوهای کوچیک مثلا آمده میگم یا حسین، مثلا حسین رو چیز می، البته معنایی که اونها میخواستن بدن جنبه مذهبی نداشت، ولی که بلافاصله شما میتونی تشخیص بدی که در ضمیر ناخودآگاه انسانها که پیوسته مسئله شیعه‌گری بوده، مسئله حسین هم در واقع به عنوان نوعی تعهد و نوعی شگفتی و به این ترتیب خودشو با قدرت داره اعلام میکنه. نه به هیچ وجه هیچ گونه ما نیازی نداریم که بگیم یا حسین، وقتی میبینید چه جنایتی صورت گرفته بگید که جمهوری جنایتکار جنایت جمهوری اسلامی، وای ببینید چه جنایت هایی، اینطوری میتونید صحبت بکنید. به حسن و حسین چه ربطی داره؟ اونها رو از ذهن خودتون در واقع چی دور بکنید. یا مثلا گفته می شود که به قرآن، بدونی که اعتقادی باشه میگن به قرآن. خب چرا، برای چی به قرآن؟ قرآن که یک منشور بسیار زشت هستش، یک منشور ضد ایرانی هستش، منشوری در مخالفت با حقوق بشر هست، و به این ترتیب این رو میتوانید کنار بگذارید و قرآن رو نیارید. قرآن جنبه جالب و جنبه محترمانه ای ندارد به هیچ وجه، پس برابری اون رو میتوانید شما در واقع چکار بکنید؟ کنار بگذارید و هوشمندانه واژه های جدید، واژه های تازه، واژه هایی در ارتباط با فرهنگ ایرانی، با فرهنگ مدارا انتخاب بکنید و اونها رو به کار ببرید. البته اون لحظه هم که تصمیم میگیری باز ممکنه این واژه ها به شکل ناخودآگاه به سراغ شما بیاین، ولی به مرور به مرور اینها دیگر پس میروند و ذهنیت شما خارج میشوند. خب بنابراین این تلاش فرهنگی هستش. ما تلاش فرهنگی به معنای گسترده خودش از جمله این هستش که زبان فارسی رو ما پاس بداریم. زبان فارسی به این معنا نیستش که واژه های عربی در زبان فارسی نباید هرگز باشد، نه اینا نمیگم، به خاطر این که به هر حال در زبان های مختلف و از جمله زبان فارسی بین واژه های زبان ها رفت آمد میکنند و جا میافتند. متای مراتب به قول یکی از زبانشناسان فرانسوی مطرح میکرد که هر زبانی قدرت این رو داره که حدود 10% از واژه‌های دیگر رو بگیره و حذفش بکنه و فراتر از اون 10% بره، در واقع به زبان خودمون یک نوع خفگی رو تحمیل میکنیم و نمیتواند شایستگی و نمیتواند توسعه و نوآوری خودشو حفظ بکنه. و به همین خاطر هم هستش که بله، در زبان فارسی واژه‌هایی هست از زبان عربی، از زبان ترکی، ولی در ضمن دارای خود زبان فارسی دارای یک پتانسیل یا توانایی بسیار بزرگ هستش و به این ترتیب هستش که از تمام توانایی‌هاش ما باید استفاده بکنیم، به خصوص که در زمان قاجاریه عملا زبان فارسی رو چه در سیستم دستگاه سیاسی و در کنار دستگاه دینی و افراد به اصطلاح عرب زده‌ای که در اون زمان وجود داشتن، عملا یک به اصطلاح زبان به قول خودشون میگفتن مغلق که بسیار سنگین و بسیار در واقع غیر مفید بود رو رایج کرده بودند که حتی افراد جامعه هیچ نمیفهمیدن. شما اگر دقت بکنید ما امروز بسیار، شما به فردوسی رجوع بکنید، خب این فردوسی و این شاهنامه میبینید که به چه میزان بسیار گسترده امروز ما میتوانیم همه واژه های شاهنامه فردوسی رو مورد بهره برداری قرار بدیم و اونها رو، یعنی اون واژه ها رو در زبان امروزی خودمون به کار ببریم. این کار رو باید انجام داد، به مرور باید انجام داد و باید با آگاهی در جستجوی این باشیم. و به خصوص اسلامگرایان که پیوسته برایشون قرآن یک امر مقدسی بود و واژه های عربی هم اولا هی بیش از پیش در درون زبان فارسی تحمیل کردند و این زبان فارسی رو به هر حال بسیار بسیار آزردند. ولی خوشبختانه در زمان رضا شاه عملا کاری که فرهنگستان انجام داد شروعی بود برای در واقع برجسته کردن قدرت زبان فارسی و واژه ها و اینکه بنابراین واژه های جدید ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت و دست اونها درد نکنه و این کار رو باید ادامه بدهیم. بله، بخور نمونه دانشگاه هست. حالا که به فرض امروز اگه توجه بکنید مثلا دوستان افغانستانی در افغانستان میگوین فکولته، خب نه، دانشگاه خیلی خیلی زیبا هستش و از این بهتر نمیشد در واقع واژه دیگری رو برای محلی که محل دانش هست در واقع انتخاب کرد. خب این هم به این ترتیب هستش که ما بدانیم که چگونه خودمون رو به مرور آگاه بکنیم و این زبان پالایش باید پیدا کنیم و با واژه‌های جدید که به هر حال قدرت زبان رو نشان می‌دهد بتوانیم باز هم در جهت نیرومند کردن زبان بکوشیم. حال مطلب مهمی رو که در این لحظه می‌خواستم با شما در میان بگذارم مرجان ساتراپی هستش. مرجان ساتراپی 56 سال داشت که عملا به دنبال از دست دادن همسرش و بنابر گفته خانوادهش دستخوش اندوه و غمی بسیار بسیار سنگین شد و همسرش که حدود یک سال پیش به خاطر داشتن سرطان از بین رفت مرد، عملا روی ذهنیت او و روی رفتار مرجان ساتراپی تأثیر بسیار سنگینی گذاشت و برابر این مرجان ساتراپی که در این یک سالی که گذشت مرتبا در جستجوی نجات همسرش بود و در بیمارستان ها رفت و آمد می کرد و غیر و غیره. و به هر حال این بود در ارتباط با یکی حداقل یکی از دلایل اصلی مرگ مرجان ساتراپی. ولی مرجان ساتراپی آن جوانی بود که به ایران به خارج آمد، به آلمان رفت، و اون جوانی بود که به فرانسه آمد، و اون جوانی بود که در جستجوی یک زندگی جدید از محیط غمزده در واقع ایران میخواست خارج بشه. و به این ترتیب هستش که اولا این جوانی که به خارج آمده بود در زمان انقلاب اسلامی عملا یک مسیری رو انتخاب کرد که مسیر هنر بود، و برجسته کاری که انجام داد همون در واقع کتاب پرسپولیس بود که به فرانسه نوشته شد. و این کتاب پرسپولیس در واقع تبدیل شد به یک فیلم معروف پرسپولیس، و به این ترتیب شهرت واقعا جهانی پیدا کرد. و این کتاب چند جلدی وقتی که شما این رو میخوندید که نوعی در واقع کتاب انیمیشن هستش، یعنی به اصطلاح با تصاویر به اصطلاح فکاهی این تنظیم شده، ولی داستان زندگی ماست، داستان همه کسانی هستش که در زمان انقلاب اسلامی در واقع داشتن تجربه می کردن استبداد دینی رو مشخصن، و چگونه جنجال مربوط به اسلام و قدرتگیری اسلام می رفت که عملا جامعه رو از شادابیش محروم بکنه. و این داستان بسیاری از افراد سیاسی بود که این کسان در واقع باید عملا به نحوی زندگی مخفی می داشتن یا عملا کشور رو ترک می کردن تا اینکه جان خودشون رو به هر حال سالم نگه دارن. و به این ترتیب هستش که پرسپولیس، یا البته می دونیم که پرسپولیس همون واژه‌ای هستش که مربوط به تخت جمشید هستش، و این رو یونانیان گذشته ای رو میگفتن پرسپولیس، یعنی شهر پارسا، شهر ایرانی ها. به این ترتیب جالبی قضیه این هستش که این کتاب و این فیلم به یک ماجرای بزرگ تبدیل شد. به چه معنا؟ به این معنا که البته این فیلم در فستیوال هنری به اصطلاح کن عملا جایزه گرفت، و آنچه که واقعا مهم بود ابتکار این کتاب، ابتکار یک ماجرا و یا داستان یا قصه سیاسی مردمی که دارن به شرایط بسیار تیره بار و سیاهی کشیده می شود. داستان من و شماست، داستان پدران شما هستش، داستان مادران شما هستش. شما اگر چنانچه جوان هستید و اون دوره رو ندیدید، ولی پدر و مادر شما آن را دیدند، و اگر هم نخوندید حتما برید بخوانید پرسپولیس. و ساتراپی مرجان در فرانسه بسیار شناخته شده بود، به خاطر همین کتاب و فیلم، و کتاب پرفروشترین در یک دوری به اصطلاح چند ساله پرفروشترین در واقع کتاب نوع خودش شد، یعنی نوع این کتاب هایی که جنبه انیمیشن دارند و در واقع جنبه فکاهی دارند. استقبال بسیار بزرگی از این کتاب صورت گرفت. خب به همین خاطر هم هستش که عملا ذهن فرانسه آماده شده بود، و وقتی که امروز ما میبینیم که در تمام روزنامه ها، در تمام در واقع سایت های مختلف فرانسه درباره مرجان ساتراپی به عنوان هنرمند ایرانی فرانسوی یاد شده است. او انسانی بود که بسیار خودمونی بود، به راحتی صحبت میکرد و انسانی بود که به قول فرانسوی میگن کش، یعنی به راحتی آنچه که مورد نظرش بود رو مطرح میکرد بدون اینکه اما اگر بکنه، بدون اینکه پنهانکاری بکنه مطرح میکرد، به شکل نقدی مطرح میکرد. و او هم در زمینه کتاب هم در زمینه فیلم، به خاطر اینکه فیلم پرسپولیس رو خود او ساخت و از جمله کتاب مثلا فیلم دیگری مرغ با آلو که اون رو هم ساخت و کارهای متعدد دیگری کرد، از جمله در زمان انقلاب زن زندگی آزادی بسیار فعال بود در جاهای مختلف. من خاطرم هست که اون گروه بودن که در اکباتان بودن، یک رقص جالب جمعی رو انجام میدادن در پایین به اصطلاح امارات مربوط به اکباتان، یک به اصطلاح موسیقی فکر میکنم آفریقایی بود گرفته بودن، بعد روش یک رقص زیبایی رو انجام میدن. اگر بنویسید گروه اکباتان و یا گروه و موسیقی اکباتان، اون رو به راحتی می توانید ببینید. و خاطرم هستش که همین برای این صحنه رقص خواسته بود که یک سری از دختران جوان بیایند در روبروی سفارت جمهوری اسلامی در پاریس، خیابان ینا، و در اونجا جمع شده بودند و این صحنه رقص رو کارگردانی کرد و من هم البته اونجا بودم و یه عکسی هم از کل این جمعیت گرفتم و به این معنا که بسیار فعال بود. از جمله فعالیت‌های دیگر او باید از این کتاب صحبت کرد. این کتاب فم وی لیبرته یا زن زندگی آزادی، و این با طرح‌های خود مرجان به خاطر اینکه سبک مکتبی خاص خودش رو داشت، و در درون در واقع این کتاب ما بنابراین می‌بینیم ماجرای چی؟ ماجرای مربوط به انقلاب زن زندگی آزادی و تمام به اصطلاح جنبه‌هایی که به این دوران جدید برمیگشت و بسیار در واقع کار با ارزندهی بود و زیبایی بود که باز یک برای خود فرانسویا جالب بود. و این کتاب در واقع نشان میداد که چگونه مسئله انقلاب زن زندگی آزادی رو بتونن بفهمند و بتونن دوباره بازخوانی بکنند. بنابراین این کتاب زیبا که در ضمن با شرکت چند نفر دیگر صورت گرفته، منتهای مراتب اون به بسیاری از این نقاشی ها و به اصطلاح فرد سامان دهندش خود به اصطلاح مرجان ساتراپی بود و افراد دیگه نیز با او کار کرده بودن، از جمله مانا نیستانی، کوکو، که کوکو مثلا طراح روزنامه مجله یا به هر حال هفته نامه شلی ابدو هستش، و همچنین افراد دیگری که کار کرده بودن که همه اسم اونها در اینجا آمده و مقدمی هم نوشت خود این هنرمند ساتراپی که زیر نظر او در واقع بود، و صحبت از این میکنه که در واقع در 16 سپتامبر 2022 در ایران مهسا امینی توسط پلیس گشت کشته شد و این سرآغاز داستان و فصل دیگری بود، زیرا عملا دختران نشان دادن، این دختر نشان داد که در واقع نمیخواهد و نمیتواند حجاب را تحمل بکند و به این ترتیب هستش که عملا تبدیل میشه به یک جنبش عملا جهانی، یک جنبش جهانی، تأثیری که این انقلاب روی جوانان، روی زنها به وجود آورد عملا به ابعاد جهانی در واقع میرسید و به این ترتیب هستش که شما میتوانید این مقدمه و از جمله کارهایی رو که او انجام داد ببینید و به هر حال بیاموزید. و در ضمن نکته جالبی هم که در ضمن هست این هستش که در درون این به اصطلاح این کتاب از جمله آقای میلانی یک مقاله بزرگی نوشته و همچنین به اصطلاح اونچه که مربوطه درباره برخی شخصیت‌های تاریخی ایران صحبت میشه و غیب و غیره. بنابراین اگر در فرانسه هستی این کتاب رو میتوانید تهیه بکنید و نگاه بکنید. خب این هم از این کتاب. بنابراین مرجان ساتراپی، و البته این نکته آخر رو هم در این زمینه بگویم که در واقع به خاطر فعالیت‌های گوناگون مرجان ساتراپی دولت فرانسه تصمیم گرفت که به او در واقع یک نشان لیاقت تقدیم بکنه، ولی که مرجان ساتراپی را رد کرد و به نحوی در واقع عوام‌فریبی حکومت فرانسه رو در ارتباط با عدم حمایتش از مردم ایران رو میخواست نشون بده و به این ترتیب او هنرمندی بود که نشان لیاقت دولت فرانسه رو حسن و نگرفت. خب نکته دیگری که باید در اینجا بگویم، ببینید دوستان، میخوام راجب این مطلب بگم، چپ و فلسطینیسم. خب چپ میشه مثلا پرسش بکنیم که منظور از چپ چیست، برای که افراد میان صحبت چپ میکنن. خب منظور امروز چیست؟ امروز در قرن 21 منظور چیست؟ در طول تاریخ که گرمان نگاه بکنیم همیشه در دوره های مختلف چپ بوده، یعنی ویژگی چپ وجود داشته و دارای معناهای مختلفی بوده نسبت به شرایط مختلف و حتی چپ های گوناگونی که در برابر هم سفارایی انجام دادن و حتی به روی همدیگر شلیک کردن. بنابراین چپ یک واژه‌ای نیست که به اصطلاح روی سرتون بریزن و بنابراین شما انگار که قسل تعمید داری میبینید و تمام میشه میره. نه، واژه چپ یک تاریخی داره. به عنوان نمونه خدمت رو عرض کنم، یک زمانی که همون زمانی که کارل مارکس نقد سرمایه‌داری رو میکرد که به هر حال یک شخصیت بزرگ فرهنگی و جامعه شناختی بود، کار کارل مارکس، و اون تبدیل شد به پایه‌گذار نوعی اندیشه یا ایدئولوژی چپ بگیم، ولی همون زمان کسان دیگری بودن در همون زمان که به عنوان سوسیال دموکرات ها بودن یا کسانی که به عنوان سوسیالیسم تخیلی به نحوی بهشون میگفتن بودن که اونها خود رو چپ میدانستن و چپ در اون زمان شاید معنای چی داشت؟ معنای نوعی عدالت اجتماعی داشت، نوعی روی آوردن به حکومت و دولت رو در بر داشت و نوعی حمایت از در واقع کارگران و افراد زحمتکش رو در دل خودش داشت و به این ترتیب میگفتن چپ. ولی همون زمان اگر از یک طرف کارل مارکس میگفتش که زنده باد انقلاب قهرآمیز کارگری علیه بخش دیگه جامعه، همون زمان هم سوسیال دموکرات هایی بودن که میگفتن نه، ما در واقع به مسئله دولت به شکل یک جانبه نباید نگاه بکنیم و مسئله خشونت درست نیست و مسئله انقلاب درست نیست و بلکه باید رفرم کرد. پس ببینید در همون نقطه آغازین در واقع گرایش های مختلفی وجود داره و همون زمان که در ضمن آنارشیست ها بودن. خب آنارشیست ها اساسا یک درک دیگری داشتن و اون هم این بود که اساسا به هیچ دولتی اعتقاد نداشتن، هیچ اتوریتری رو نمیپسندن و به این ترتیب هستش که چندین گرایش داره که همشون هم میگن ما به نحوه چپ هستیم، رادیکال هستیم. پس بنابراین از چپ یک به اصطلاح واژه مقدس نسازید به هیچ وجه. و حالا من نمیخوام به تک تک موارد تاریخی بپردازم، ولی وقتی که شما میایید جلو میایید به کجا میرسید؟ به لنین مثلا میرسید. خب چپ لنین یعنی چی بود؟ یعنی سانترالیسم دموکراتیک، حزب لنینی و آغاز دیکتاتوری در واقع حزبی علیه جامعه بود و آغاز در واقع اردوگاه های در روسیه شوروی بود. این بود. و وقتی میرسه به استالین دوباره همین چپ تبدیل میشه به ادامه کار در ارتباط با اردوگاه های استالینی و همچنین دادگاه های فرمایشی که برای محکوم کردن مخالفین بود. همین چپ. و پس از استالین چپ دیگری سر بر میکشه و اون هم میشه چپ ماویستی که این چپ ماویستی با یه گفتمان دیگری شروع میکنه در حمایت از استالین و مخالفت با خروشچف رو میکنه. پس ببینید خیلی خیلی جدال بوده. و یا کمی اون طرفتر شما نگاه میکنید چپی که آمد در کامبوج و در اونجا اولا خیو سانفان ها و پلپوت ها در جستجوی بودن که جامعه کمونیستی سریع رو به پا بکنن و از روی 8 میلیون به اصطلاح شهروند کامبوجی 2 میلیون اینها رو کشتن، در گروه های دست جمعی کشتند. این هم چپ بود. اینها چپه، اینها چپه، یادتون باشه. دادگاه های سرین چپه، سیاست های استعماری روسیه شوروی در جاهای مختلف در جهان چپه. شما اینها رو براتون دارای تقدس هستش، میپسندید؟ و وقتی که ما میرسیم به دوران به فرض زمان انقلاب اسلامی، من نمیخوام همه جا برم ولی همون زمان اگر خاطرتون باشه در اواخر دوران شاه خب چپ هایی بودن مانند کاتریستا، خب اینا هم چپ بودن دیگه، یا چپ شدن در واقع. خب به این ترتیب یک دیکتاتوری به وجود آوردن که تا امروز هم ادامه داره، کوبا و دیکتاتوری منحوس خانواده کاسترو ادامه داره. و وقتی ما میرسیم به ایران در همون زمان، چپی که در لحظه انقلاب اسلامی به خودشون نشون میده گرایش های مختلفی وجود دارن، منتها بخشی از این چپ حزب توده هستش، اکثریتی هستن، رنجبران هستن که اینا در خدمت جمهوری اسلامی هستن و شکار میکنن مخالفین جمهوری اسلامی رو که چه چپ باشن یا چپ نباشند، یعنی در خدمت آدمکشان حاکم قرار میگیرند. این هم چپه. حالا برخی که مخالف بودن میگفتن خب نه، ما این چپ چپ نیست بلکه خائنین هستند. خب به هر حال حالا ما میتونیم اسم هرچه اسمی، ولی اونها به عنوان ایدولوژی چپ این کار رو میکردن. و وقتی میرسیم به همون زمان و نگاه میکنیم میبینیم که خب این چپی که به این ترتیب داره عمل میکنه. بخش دیگری بود مانند سازمان اقلیت، راه کارگر، پیکار، اینها چپ بودند ولی به سازش با جمهوری اسلامی نرفتند. این یک واقعیتی هستش. مخالف جمهوری اسلامی باقی ماندند و جمهوری اسلامی گرفت و بخش مهمی از اینها رو کشت. این هم یک واقعیتی هستش. ولی یک جنبه دیگر واقعیت این هستش که همین گروه ها طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا بودند. همین چپ هایی که به خدمت نکردند به جمهوری اسلامی مانند پیکار و یا اقلیت، کسانی بودند که طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا بودند. طرفدار ماویست بودند، طرفدار استالینیست بودند. یک واقعیتی هستش. بنابراین از نظر اندیشه به هیچ وجه پاک و پاکیزه نبودند، به این معنا که طرفدار آزادی و دموکراسی نبودند. خب این هم اون چپه اون دوره. و امروز وقتی ما می‌رسیم به چپهایی که امروز هستند، چپهای امروز کجا هستند؟ اینا رو گیر بیاریم. در این رسانه‌های، برخی رسانه‌های مثلا سایت های مختلف هستن، در درون شبکه های اجتماعی هستن، اونجایی که فوش میدن، اونجایی که در واقع گاه مقاله می نویسند و غیر و ذالک، و حضور پررنگ در جامعه ایران ندارن. اساسا در جامعه ایران اینا رو ترد کردن، دورانشون واقعا سپری شد. جز عناصری که در درون دانشگاه هستند و اینا دیگه پشتبانی آنچنان به اصطلاح قوی به هیچ وجه ندارند. یک دوره بله در زمان انقلاب اسلامی و پس از اون در کنار اسلامگرایان در ضمن چپ ها بودند، ولی امروز دیگر نیستن. امروز بخش مهمی از دانشجوها در ایران طرفدار نظام پادشاهی مربوط به شاهزاده رضا پهلوی هستند یا طرفدار آزادی و دموکراسی هستند، بدون اینکه تمایل به چپ داشته باشند. و منی که در فرانسه هستم، خب اینجا هم در جامعه فرانسه چپ ها چه کسانی هستن؟ ملانشونیست ها چپ هستن، حزب کمونیست چپ هستش، سوسیالیست ها چپ هستن، اکولوژیست ها چپ هستن. خب همه اینها رو که ما به اصطلاح بریم مورد بررسی قرار بدیم، واقعا مسائل بسیار بسیار عجیب و غریبی شما دریافت میکنید و مشاهده میکنید. به عنوان نمونه همه اینها، نمیگم همه ببخشید، ولی کن اکثر اینها نسبت به امر لایسیته قبول ندارن، یعنی زیرش میزنن. در عمل اگر ازشون سوال بکنیم میگم بله بله بله لایسیته بله، ولی کن عملا چون میخوان از بازار انتخابات مربوط به مردمان مغربی استفاده بکنن و اونها رو برده خودشون میخوان باشن، که برده‌ای که رأی میده میخوان استفاده بکنن، بنابراین چی؟ در واقع به این ترتیب از لایسیته میهراسن، به خاطر اینکه اسلام ضد لایسیته هستش و تمام مسلمانان، حالا عرب باشه، ترک باشند یا آفریقایی سیاه باشند یا برخی از ایرانیان باشند، اینها کسانی هستند که در واقع مخالف لایسیته به مفهومی که ما میگیم که جدایی دین از نظام حکومتی و همه حسای قدرت، این رو قبول نداره، به خاطر اینکه محمد یک مثلا رئیس قارتگری بود که فقط با خشونت و دزدی و تبهکاری و کاروانها رو به اصطلاح دزدیدن بود که زندگی خودش رو آغاز کرد. بنابراین اون به نوعی حکومت اسلامی در ابتدای حرکت اسلام بود، بعدش هم که به امپراتوری استعماری تبدیل شد. بنابراین به هیچ وجه لایسیته مورد قبول اسلام نمیتواند باشد. حالا به این ترتیب اگر به این چپ ها نگاه بکنید، اینها هم نمیخوان، یا نمونه دیگری رو خدمت رو عرض بکنم. مثلا چپهای فرانسه در ارتباط با انقلاب کنونی ایران به هیچ وجه این انقلاب رو دوست ندارن، به هیچ وجه. اساسا راجب انقلاب ایران، راجب مبارزات ایران، راجب 40,000 قتل عامی که در ایران سکوت شد انجام شد، اینا سکوت میکنن. یه قایق به فرض در طرفداری غزه توسط این اسلامگرایان برگزار میشه و میره به طرف مدیترانه و میره به طرف اسرائیل، همه و اینها شروع میکنن به حلحله کردن، شروع میکنن به آی داد بی داد فلان یرفا، قایق داره میره و اونجا اسرائیلی ها جلوشو میگیرن. ولی در ارتباط با 40,000 نفر مردم ایران که کشته شدن حرف نمیزنن. در مورد افراد به اصطلاح غیر نظامی که در مداخله نظامی اسرائیل در غزه کشته شدن، بیا ببین که چه ها که نمیگویند. بسیار خوب، که خود اون البته تحقیق میخواد، به خاطر اینکه منبع خبری، منبع فقط حماسیا بودند. در واقع حماس این اطلاعات رو میداده، ما نمیدونیم، ولی به احتمال بسیار قوی تعداد زیادی به هر قربانیان سیویل یا غیر نظامی بودن که در میان فلسطینی ها کشته شدند. ولی آنچه که مورد ما هست، به ایران ما برمیگرده، 40,000 نفر کشته شدن، اینا حرفی نمیزنن، محکوم نمیکنن، که بگویند که این اقدام قتل عام یک رژیم جنایتکار هستند. اینطوری بگن. مثلا میگن که خب رژیم ایران، من باشون صحبت میکردم، میگفتن که خب رژیم ایران چیست؟ میگفتن یک رژیم تئوکراتیکه. خب میگفتن تئوکراتیک، خب یک رژیم تئوکراتیک هم میتونه ملایم باشه، میتونه حتی دموکرات باشه، یعنی تمایل دینی داشته باشه. دموکرات مسیحایی که در اروپا هستند، خب اینا فاشیست نیستن که، اینا حتی به دین خودشون هم رجوع نمی کنن. بنابراین وقتی در باره جمهوری اسلامی گفته می شود این یه رژیم تئوکراتیک هست، این به هیچ وجه کافی نیست. این رو میگن برای چی؟ برای اینکه در واقع جلوگیری بکنن از بحث درباره ماهیت جنایتکاری و توتالیتاریسم جمهوری اسلامی. میترسن و میترسن که در واقع گرایشون در این هستش که به هیچ وجه جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار توتالیتر نیست. برید از آقای ملانشو صحبت بکنید، ازش سوال بکنید. این عین افرادی که پیوسته در جستجوی فریبکاری هستش، هی میگه تئوکراتیک تئوکراتیک تئوکراتیک، ولی میگه که خب بگو ببینم این جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار، کریمینل، ضد مردم هست یا نه، و آیا سرنگون باید بشود یا نشود، خفه خون میگیرد، دیگه حرفی نمیزنه. پس ببینید ما با چپ مفاهیم گوناگون، و امروز هم چپهای این چپها به این ترتیب هستن، چپهای دموکراتی هم هستن که از جمله در درون همین تظاهرات مربوط به ایرانیان میآیند. بله، عناصر چپی هستن که خود میگویند چپ، به لحاظ چی؟ نه اینکه الزاما اینا خودشون رو مارکسیسم میگن، به خاطر اینکه نوعی طرفدار عدالت اجتماعی هستن، ولیکن معتقد هستن که پیشنهاد شاهزاده پهلوی درسته. پس بنابراین چپهایی هستن که میره به طرف شاهزاده رضا پهلوی و اون رو حمایت میکنن، نه اینکه پادشاهی رو مورد حمایت قرار بدن، نه، پیشنهاد او رو برای این دوران مورد پذیرش قرار میدن. خب چپ جهانی هم که دیگه چپ در آمریکا میدونیم وضعشون، بسیاری از اینا به قول معروف میگه وضعشون خرابه. به خاطر چی؟ به خاطر دلایل مختلف هستش، ولی یکی از دلایلی که به همه چپهای این دوران برمیگرده، برمیگرده به چی؟ به فلسطینیزمه. و اینو دلم میخواد برای شما توضیح بدم. فلسطینیزم، یعنی این رو به شکل ایدولوژی دارم خدمتتون میگم، گرایش ایدولوژیکی که از فلسطین یک منبع در واقع ایدولوژیکی میسازد، یه اسمی میسازد و میشود فلسطینیزم. و این فلسطینیزم ویژگی چیه؟ ضد آمریکاییه، ضد یهودی هستش، طرفدار در واقع سرزمین، کل سرزمین فلسطین فقط برای فلسطینی هستش، طرفدار این هستش که بگوید که مردمان در غزه همیشه حق دارن، یعنی همون مردمانی هم که طرفدار حماس هستند و این حرفا، اینها حق دارند. مخالف هر گونه انتقاد به فلسطین و نیروهای سیاسی فلسطینی هستند. فلسطینیزم خواهان پنهان کردن فساد در میان فلسطینی هستند، حامی تروریسم توسط گروه های فلسطینی هستند. اینها همه یک بار بسیار سنگینی تبدیل می شود و این می شود فلسطینیزم. یعنی درک انتقادی دیگر نیست، درک تاریخی نیست که به فرض مسئله فلسطین و اسرائیل به قاعده مربوط به قطعنامه سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم برگرده و بگی خب ایرادهای دو طرف کجا هستش، اینها چرا نتونستن در واقع به توافق برسن، یکی دارای دولت هست دیگری دارای دولتی، اینها بحثش نیست، فقط جانبداری چشم‌بسته و کورکورانه از فلسطینی هستش، فلسطینیسم، مانند استالینیسم، مانند اسلامیسم، اسم داره تهش و این اسمی که داره یعنی چشما رو باید کور کرده باشن، بسته باشن، دیگر نشنون، حمایت یک جانبه باید صورت بگیره و هرچی که اون طرف هستش، یعنی یهودی ها رو باید مرتبا بزنن، جلوی هر گونه انتقاد نسبت به فلسطین رو باید بگیرن، باید ضد آمریکا باشن، ضد غرب باشن، این میشود فلسطینیست. و اگر شما توجه بکنید در زمان انقلاب، قبل از انقلاب اسلامی در ایران در واقع یه بخشی از چریکا و مجاهدین، یعنی چریکای فدایی و مجاهدین می رفتن به منطقه، به اردوگاه های فلسطینی که در اونجا چیکار بکنن؟ تجربه بکنن کار تروریستی رو، اسلحه رو چگونه به کار ببرن، چگونه نمیدونم ترور بکنن و غیره و غیره. فدایی ها و مجاهدین اینها پرورش یافته اردوگاه های فلسطینی در لبنان بودند، بنابراین عاشق مسئله فلسطینیزم هستن، عاشق، یعنی جنبه عاطفیش، جنبه سیاسیش، جنبه وابستگی نظامیش، پولهایی که دو طرف حرکت میشد و جاهای مختلف میرسید، این پول از جانب لیبی، از جانب ارزم حضورتون که یه دوره عراقی ها، پولهایی که وارد میشد که اینها گروههای تروریستی فعال باقی بمانند و این ایرانی ها می رفتن اونجا از مجاهد و فدایی که چیکار کنن؟ که در واقع بیان به ایران و همون خط تروریسم اونجا رو در ایران پیاده بکنن و برای جامعه ایران به به به به مشه چریکی، قهرمانی مشه چریکی چریکا، اینا تروریست بودن، تروریست که شاخ و دم نداره، که وقتی میخواستن یک گروهبان رو بزنن، خب این، یا پاسبان رو بزنن، خب این تروریسمه. وقتی که مشاور آمریکایی ترور میکردن، خب این تروریسمه. قهرمان میشدن برای اینکه یک آمریکایی، یک یا نظامی ایرانی رو در اون زمان میکشند، قهرمان میشدند، قهرمان سیاه‌کل میشدند. تبدیل شدن به بوتا، بوتایی که باید ستایش بشن، بوتایی که عکساشون همه جا باید پخش میشد. جلسه حمایت از این تروریست ها همه جا باید برقرار میشد، از کنفدراسیون بگیریم تا سازمان های مختلف سیاسی. من یک کسی میتوانست مخالفت داشته باشد، و البته اساسا بحث بسته این بود که همه فلج بودن. تروریست به عنوان سمبل انقلابیگری و در واقع پیشرفت تاریخ معرفی می شد. اون هم نوعی فلسطینیسم بود. خاطرتون هست گروه فلسطین، یکی از این گروه ها که اسمش گروه فلسطین بود، و اینا می رفتن مخفیانه در اونجا با در واقع سلاحای جورچبش، حواتمه، ناجی اللوش، اینا همه آموزگاران این گروه ها بودن و همه اونها تروریست ها بودن. خب وقتی ما میرسیم امروز، شما دقت بکنید، وقتی که امروز میخواهیم مسئله فلسطین رو برخورد بکنیم در نگاه چپ و فلسطین، با این بار تاریخیش، با این ضدیتشون نسبت به آمریکا، با این ضدیتشون نسبت به یهودی‌ها و اسرائیل، به ناگزیر آنچه که در ذهن اینها باقی میمونه همون فلسطینیسم هستش. میگوین ما دفاع میکنه از حقوق فلسطینی‌ها. خب حقوق فلسطینی‌ها در چارچوب اون اعلامیه حقوق به اصطلاح سازمان ملل، بله همه دارن دفاع میکنن، ولی که اینها وقتی من دفاع میکنیم به معنای ایدولوژیکیش هست، یعنی ضدیت اونها علیه اسرائیل و یهودی ها و آمریکا سر جاشه و از اون زاویه دارن حمله میکنن به دیگران، چشمشون میبندن نسبت به تروریستا، موضعی روشنی نمیگیرن نسبت به حماسی ها، و رفقاشون در اعصاب چپ با اینا میشینن و بلند میشن و کنار هم به اصطلاح دست میدن و احساس شادمانی دارن، احساس رفاقت دارن و این حرفا. اساسا این ذهن، ذهن عاطفی، ذهن ایدولوژیک باقی مانده، هرچند که خودشون امروز دیگر به پراکندگی فکری فقط رسیدن، هیچ چیزی به شکل منضبط در ذهنیت اینها وجود ندارد. مطمئن باشید من از چپهای این گونه دارم صحبت میکنم، به خاطر اینکه ذهنیتی که در گذشته داشتن خیلی منجمد و خیلی به اصطلاح مستحکم، امروز بلبشوی فکری اینها دارن. اگه ازشون سوال بکنید خب مشی شما چیست، بالاخره شما گروهک کوچکی هستید دنیا پا، میگید مارکسیستیم. کدوم مارکس؟ کدوم کتاب؟ اصلا کتاب مارکس خوندی؟ اصلا نخوندن. اینا همون پرورده تبلیغات موسکو و البته پکن، نه ولی بیشتر به خاطری که طرفدار پکن، سریعتر از بین رفتن یا دیگر دستخوش تحولات دیگری شدند. نوعی تودهیزمه که ادامه پیدا میکنه. خب از موضوعی شما که بنابراین دوستان عزیز من، وقتی که ما میرسیم به فلسطینیز، تو دام فلسطینیز نیافتید. فلسطینیز یک ارزش مثبت نیست، بلکه یک عقبگرد هستش، یک در واقع شکست اندیشه هستش، هیچ چیزی جز این نمیتواند باشد. و امروز وقتی که ما میبینیم که این ذهنیت در زمان 57 چه کرد؟ خب این ذهنیت، ذهنیتی که بخشای مهمی از سیاسیون و روشنفکران ایران رو در بر گرفته بود، بله من هم خود من در این ذهنیت بودم، متا وقتی که دیگر تمام مکانیزم های جهانی در حال ورشکستگی هستند، شما باید این حداقل شجاعت رو داشته باشید و خودتون رو بینون بکشید. و من این کار رو کردم. به همین خاطر هم هستش که در اون زمان انقلاب کسانی که به عنوان

برابر شاه قرار می گرفتن، در برابر رژیم شاه. خب امروز بحث برسه این استش که ما نگاه انتقادی داشته باشیم. بله، ساواک رو باید مورد انتقاد شدید قرار بدیم، رستاخیز رو باید مورد انتقاد قرار بدیم، دیکتاتوری فردی شاه رو باید مورد انتقاد قرار بدهیم. ولی در ضمن نگاه بکنیم به این دو دوره در یک قضاوت تاریخی و درست بررسی بکنیم. حالا بر سر این استش که امروز با همین مدلی که اون زمان بود، اون ذهنیت امروز علیه کیست؟ علیه شاهزاده رضا پهلوی هستش. یعنی اون ذهنیتی که پر از در واقع نشانه های دوگماتیز، نشانه های تروریسم چپ، نشانه های اسلامگرایی، این ذهنیت ها بود که منجر به طرد نظام پادشاهی شد. امروز چگونه داره زندگی میکنه؟ امروز تبدیل میشه به ضدیت با رضا پهلوی. این همانی میگیم که خب این رضا پهلوی که حرفای منطقی میگذره و نمیگه که من میخوام شاه بشم، میگه یک دوران ترانزیسیون یا گذار رو باید در نظر بگیریم و آنچه که اصل هستش انتخابات و رأی مردم خواهد شد که فرم نهایی حکومت تعیین بشود. میگن نه، اینها همهش دروغه، این همان استبداد گذشته هستش. خب از اینا با سوال کرد که شمایی که اینطوری داره حرف میزنی، شما به کجای شما باور داشته باشیم؟ پدرتون، مادرتون، کتابتون، مشتون، سازمانتون، وفاداریتون، به کجا باید ما اتکا بکنیم که حرف شما رو بپذیریم ولی پیشنهاد رضا پهلوی رو نپذیریم؟ این کینه، به قول معروف میگفتن کینه شتری، یعنی کینه ای که به هیچ وجه زبان نمیفهمد. از این بچه های چپ سوال بکنید، از این بچه هایی که در واقع مصدقی هستن سوال بکنید، شما برای چی مخالف رضا پهلوی هستید؟ اونایی که کمی من به اصطلاح میخوان خودش رو منطقی نشون بدن میگن که بله ما به هیچ به اصطلاح به هیچ وجه طرفدار قدرتی نیستیم که بخواد برای کسی میراث تعیین بکنه و کسی مثلا به شکل تاریخی پرچم به اصطلاح تاجدار باشه. بسیار خوب، اینا قبول نداشته باشی. و نظام های پادشاهی امروز در اروپا هستن که بر اساس چی؟ پارلمانتریز دارن کار میکنن. و به علاوه این رو هم قبول نداشته باشید، رضا پهلوی مطرح میکنه که ما چی؟ ما باید در واقع کنار هم جمع باشیم جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. ماها کی هستن؟ پادشاهی خواهان، دموکرات و پارلمانتاریست و همچنین چپهای روشن و همچنین جمهوری خواهان و همچنین ملیگرایان، همه و همه. چرا داری فوش میدی؟ فحاشی کردن، قلوف کردن، دروغ گفتن یکی از متاسفانه ویژگی های بچه های چپ یا ملیگرا هست، به خاطر اینکه همون شمای گذشته رو دارن تکرار میکنن، همون مدل گذشته رو دارن تکرار میکنن امروز. و این تکرار یعنی چی؟ یعنی اینکه نه، شاه نباید باشد. ولی این میزان از به اصطلاح چینه ورزی که دارن، مثلا شما هرگز نمیبینید که راجب مثلا برژنف هم اینا اینطوری برخورد بکنن، راجب استالین، راجع فیدل کاسترو هرگز، راجع چگوارا که یک دیکتاتور بود هرگز، عشقشونه. خب دوستان عزیز من میخوام

خواستم یک جنبه دیگری را با شما صحبت بکنم و اون هم نه جنگ نه صلح دوره کنونی هست که این رو به نوبت دیگر واگذار میکنم و که نگاهی بیاندازیم به وضعیت کنونی بین جمهوری اسلامی و آمریکا. جمهوری اسلامی ننگ تاریخ، باید داغون بشود و مردم ایران در جستجوی این بودند که از این فرصتی که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به وجود آوردن علیه جمهوری اسلامی، اونها نیز بتوانند به کار خود برسند و کار خودشون، یعنی هدف نهایی خودشون، و اونها سرنگونی جمهوری اسلامی، نه اینکه اونها بیان این رو سرنگون، بلکه فرصتی باشد برای اینکه نیروی خشونتگر و ماشین حکومتی ضعیفتر بشه و اینکه مردم ایران بیایند در خیابانها و دمار جمهوری اسلامی رو بکنند. به امید به هر حال بحثای بعدیمون و به امید روزهای روشن برای ایران عزیزمون، همیشه میهن خود رو دوست داشته باشید، افتخار بکنید به این میهن، به این تاریخ، به این فرهنگ، و در ضمن افتخار بکنید به این که ما طرفدار ارزش‌های نوین هستیم: آزادی، حقوق بشر، لایسیته، دموکراسی. بله، ما به اینها اعتقاد داریم. به امید زندگی بهتر برای ایرانیان. سپاس از شما تا نوبتی دیگر. یعنی نوبتی دیگر یادمون باشه امروز روز پنجشنبه است، پس بنابراین روز دوشنبه ساعت 10 شب. سپاس از شما.

جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 4 ژوئن 2026، درباره این که چرا به رغم این که آتش بس هست با نقض آتش بس مواجهیم. یک آتش بس پر آتش، علت چیست؟ تماما هم از توی رژیم هست اینا. اهداف رژیم چیست؟ سپس در رابطه با مخالفان آقای پهلوی، چپ ها و کل این بسیار ساختار از فرقه رجب دیگران که این روزها یک خوشحالی دارن تو رابطه با اینکه ترامپ گفته دیگر حمله نخواهم کرد، داریم توافق میکنیم و اینجور حرفا. و این طیف مخالفین آقای پهلوی اینو شکست پهلوی قلمداد میکنن که نتونست به اهدافش به اصطلاح دستیار پیدا کنه و از این خیلی خوشحالن و منوف میدن، انگار که صورت مسئله اصلی حمله آمریکا به رژیم یا خود اسرائیل تو جنگ 12 روزه که اونم با پشتیبانی خود ترامپ بوده فقط آقای پهلوی بوده. و میخوام یک ماهیتی رو اینجا بارز کنم. چرا اینقدر خوشحالن، احساس پیروزی میکنن و شکست برای پهلوی که این رژیم سرنگون نشد و موند و پابرجا مونده؟ علت این خوشحالیش، آیا پابرجا بودن این رژیم خوشحالی داره؟ از چی میترسن؟ چی تو ذهنشون بود؟ اینا خیلی مهمه. هرچی میاییم به اصطلاح به جلوتر، این فاصله 57 یا از سال 57 باز داره تکرار که میشه و خیلی حادتر هم میشه این کینها میراثداران 57. سپس در رابطه با فرقه رجوی صحبت خواهم کرد که چند نفرشون از زندان زمان شاه آمدن و از شکنجه‌های زمان شاه اونجا روشنگری میکنن. ایزن فردی به نام حسن نظام‌الملکی، یکی از 140 شکنجهگر باجو و زندانبان شورای ملی مقاومت که سابقه دیرینه‌ای داره و خود منم تو خیلی سالها 59 60 حتی 69 70 71 و حتی بعدها توی 76 هم به نوعی با این ارتباط داشتم، یعنی توی یک جا بودیم و یکی از شکنجگران کثیف قبلن روشنگری کردم، اینجا با صحبت خواهم کرد. سپس در رابطه با اون حرفی که لنین میزد که چپ روی رو بیماری کودکانه کمونیست ها میدونست، خب کتاب معروفی هم هست تو این رابطه که خود لنین نوشته و اون توصیفاتی که هست. اما الان ما خیلی بارز شاهدیم که تو این چند ساله مستقل از چپ مقاومتی، چپ جهانی، خیلی های دیگه هم که حتی به اونا نقد داشتن الان میبینیم که از همون محتوا و شکل برخوردارن و همون مسیر رو دارن ادامه میدن. من اون حرفی که لنین زد الان واقعیتی که روی صحنه هست از نظر من بایستی اسمش رو تغییر بدیم، بذاریم راست روی بیماری کهنسالی چپ و کمونیستا یا سوسیالیستا. پس این تغییر کرده از 100 خورده سال پیش تا کنون. هرچی میریم جلوتر، نه که کفه سنگین این است، بلکه در سر بزنگه ها ایزن همین جنگ اخیر هم تو فضای 7 ماه اخیر هم همین بیشتر بارز شده. پس ابتدا صحبت کنم از چرایی نقض آتش بس. اول اجازه بدین چندین خبر خیلی مهمی که هست اینا رو عرض کنم، چون عطف به خود بحثامونه. اینکه نمایندگان مجلس آمریکا برای اولین بار اختیارات جنگی خود ترامپ رو محدود کردن و خود ترامپ هم گفته این یه اقدام غیر میهن پرستانه است که من دارم باهاشون این مذاکره رو میکنم، تو حال توافق با این رژیم هستم و این کارشون اساسا که به نفع میهن نبوده. از یه نظر خب حرفش که درسته، یعنی یک واقعیت. ترامپ هم تاکیدم میکنه که خود این دموکرات ها ترجیح میدن آمریکا شکست بخوره تا یک پیروزی دیگر در فهرست پیروزی های فراوان اضافه بشه. حالا ممکنه سر پیروزی های فراوان ترامپ که خودش دوست داره هی مدال آویزون کنه به سینش حرف حدیث باشه، اما روی این که این حزب دموکرات ترجیحش اینه که آمریکا شکست بخوره، یعنی این ترامپ شکست بخوره تو رابطه با این رژیم، عین همون مواضعی که تقریبا نیروهای سیاسی از چپ و فرقه رجبی و غیره اینا، یعنی بازماندگان نمیدونم به اصطلاح ملی مذهبی ها، جبهه ملی ها، هر اسمی که رو خودشون میذارن، یا الان جمهوری خواه شدن، اینا هم همین ایده و ذهن تو رفتار و عمل کرداشون هست. این نوع موضع‌گیری جناحی تو آمریکا دقیقا مشابه همین بحثیه که درباره خوشحالی چپ و دیگر گروه های این طیف که شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر میدن، از پایان جنگ آمریکاست که به قول آنها آمریکا شکست خورد، نتونست رژیم و طبق روایت یه رژیم میگه نتونست ما رو شکست بده، پس ما برنده ایم، ما پیروزیم، ما وایستادیم. پس رژیم از جانب خودش میگه، گروه های دیگه هم از این که رژیم سرنگون نشده است که پهلوی بیاید، حرفشون و خوشحالیشون از این بابت است. خب تحولات خیلی زیاده، میگن درگیری های بوده بین ترامپ و خود نتانیاهو که اینو وادارش کرده لبنان عقب نشینی کنه، چون تانکاش هم برده بود، قرار بوده مثلا بره ظاهرا بمباران کنه که مرکز فرماندهیشونه، ولی خب واقعیت اینه که خود نتانیاهو خیلی واضح گفته که من با این جنگ اختیارات این جنگ رو و تصمیم گیریش رو واگذار میکنم به خود ترامپ که اونجایی که نیازه این درگیری رو تشدید کنه یا اینکه راه دیگره بره. اما تاکیدم میکنه که هنوز این رژیم موافقت نکرده از خروج اون 408 20 یا 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده. روی اینم بحث هست. با اینکه روبیا هم تاکید کرده که آقا جون اون جنگ تمام شده، یعنی اون جنگ خشم حماسی تمام شده و ما ضرباتو زدیم، پیروزم که شدیم، دلیلی که ساختارهای هسته‌ایش و موشکیش و پهپادیش رو زدیم از کار انداختیم، نیروی دریایش هم فلج کردیم، چند تا قایق تند رو داره. این میگه این ارزیابی ماست از این پیروزی. خب تو پیروزی جنگی و نظامی اصلا شکی نیست که تقریبا همه متفق بودن که رژیم بلا دفاع بوده، این هرج تونسته زده و رژیم اونجایی که نمیتونست مقابله کنه با آمریکا اسرائیل، حملاتش به کشورهای حوزه خلیج کرد که عنصر بازدارندگی ایجاد کنه که کشورهای خلیج دست به دامن آمریکا و ترامپ و اسرائیل بشن که جنگ رو تموم کنن. خب عباس عراقچی هم میگه حملات دفاعی در چارچوب دفاع مشروع از حق خودمونه، یعنی همین حملاتی که داریم به کویت همین سه روز پیش انجام دادیم، زدن فرودگاهشو، اونجوری با موشک و پهپاد زدن و فیلماش هم هست، با اینکه رژیم و سپاه میگه نه اینا کار ما نیست بلکه اون سیستم پدافندی خود آمریکا که شلیک کرده برای خنثی‌سازی موشک و پدافندا انحراف پیدا کرده، رفته خورده به فرودگاه. یعنی میخوان از زیرش در برن. و چنین دروغ‌های همیشه این رژیم مثلا تر کرده. پس از این طرف میبینیم خود ترامپ همون روزایی که بحث انتخابات رهبری این رژیم بود، گفت من حاضر نیستم یه نفر مثل خامنه یا پسرش بیاید. یعنی اصلا اونم بیاد باش کار نمیکنیم و موافق نیستیم باش. اما الان میگه حتی احتمالا با خود مجتبی هم دیدار خواهم کرد، خیلی هم خوشحال میشم. با اون خبرنگار هم صحبت کرده، گفته آیا شما حاضرین با اون رهبر همجنسگرا باهاش دیدار داشته باشین؟ گفته آره، خیلی هم استقبال میکنم و که باعث افتخار اینا. خب ولی کیه که ندونه مجتبی حتی اگر بخواد هم، فرض میگه، فرض محال، اگر بخواد هم نمیتونه با ترامپ دیدار کنه. یه ضرب المثلی است، میگن تا تو را دم مرا پسر یاد است، دوستی من و تو برباد است. این پدرش رو گشته، زن بچهش رو گشته، اون همه نیروهای سپاه و نیرو امنیتش کشته که با این مجتبی دوست بودن، حالا چطور بره با این سر یه میز که بشینه و دیدار داشته باشه؟ اصلا چه نیازیه؟ پس خب این حرف ترامپه. ترامپ هم خیلی حرفا زده و بعدها یا موفق نبوده یا بعدا به اصطلاح رسما پس نگرفته، ولی به نوعی از روش رد شده و رفته. خب تو خیلی جاها هم ترامپ مانع اسرائیل شد، اونجایی که تمام عیار رفت با تانکاش و حتی میخواست زاهیه رو اونجا شلیک کنه، بمباران کنه، ترامپ به تندی برخورد کرد که گفته خیلی هم با عصبانی سرش داد زده و میگه برخوردش دلخور، به اصطلاح دلخور بوده. ولی این فضاها هست. واقعیت اینه که توی این جنگ، توی این مرحله، اسرائیل و نتانیاهو ناگزیره که تن بده به استراتژی و خط مشی که ترامپ تعیین میکنه. چرا؟ چون اگر هر جنگی رو بخوان ادامه بدن یا شروع کنن، انگار که ادامه همون جنگ پیشینه، منازعات قبلیه، به اسم آمریکا هم خوانده میشه. در حالی که همین نتانیاهو دو ماه پیش هم گفته بود اصلا مسئله خاورمیانه رو رهبریشو دادیم به دست خود ترامپ. واقعی هم اینه، ابرقدرته. با اینه، مگر اینکه این جنگ، این توافق به جایی که برسه تمام بشه، یک مرحله دیگری، فضای دیگری، شرایط دیگری محقق بشه که امکان جنگ و تهاجم اسرائیل به رژیم باشه، حالا چه از طریق لبنان یا اون تحرکات یا مستقیم خود رژیم به هر حال یه سری حرکات ایزایی انجام بده و خود اسرائیل وادار بشه حمله. ولی پسا تنگ تکلیف این دوره و این شرایط، این امکان پذیره. خب توی این شرایط ترامپ گفته هفته بعدم احتمال مذاکره است، عین این هفته بعد و هفته قبلم که گفته بود. و گفته بود که تهران پذیرفته که سلاح هسته‌ای نداشته باشه. اصلا این حرف مفت نمیارزه، مفت. یعنی از یه هزار تا رژیم این حرفا بزنه، این اون حرفایی که همون زمان چند سال پیش هم میزد که میگفتن فتوام داده و داشتن میساختن بمب اتم رو. پس میگه اونها پیشاپیش هم پذیرفتن، ولی این اصلا واقعی نیست. بحثم فقط اون 408 20 یا 440 کیلو نیست، حتی اون اورانیوم 20 درصد هم خطر هست، حتی از اون کمترش هم خطر است. اینو خواهم گفت. آقای گروسی هم رو همینم هم تاکید کرده. پس ترامپ هم همین چند وقت پیش هم یه بارم که گفت حتی نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نداریم، چون ما کارمون کردیم، ولی بخوایم نیرو پیاده کنیم داخل کشور، نه چنین چیزی نیست. خب اینو همین دیروز هم عنوان کرده بوده. خب با این که بازم تاکید میکنه که مثلا این موضوع توسط سازمان انرژی اتمی هم تایید شده که اونا کاملا نابود شده، در حالی که سازمان انرژی اتمی آقای گروسی چنین چیزی رو تایید نکرده و از قضا خلاف این هست. خب این که حرف میزنه که کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور عربی هم بیان بپیوندن به پیمان ابراهیم، حتی میگه رژیم هم ممکنه بیاد فلاینا، خب این حرفا باد هواست، مفته، این اصلا دهشه نمیارزه. رژیمی که ایدولوژیش نابودی اسرائیل است هیچ موقع به این پیمان نخواهد پذیرفت. خب این حرفای مفتیه که میزنه، کارکردی هم نداره. شاید فرزن که بخواد روحیه اینا رو خراب کنه، ولی نه، به نظر من اینا فاقد این مسئله است. اما برگردیم ببینیم که چرا آتش‌بسی که صورت گرفته اینقدر ریپ میزنن توش. آتش‌بسی هست اما کمتر آتش‌بسی است این همه توش پر آتش، پر جنگ، پر تهاجم باشه. رژیم چرا حمله میکنه به فرودگاه کویت؟ چرا حمله میکنه به امارات؟ نه این سری آخر را، ما قبلین هم حمله میکرد. چرا حزب الله لبنان رو تحریک میکنه که به اسرائیل یه راکت بزنه، یه پهباد شلیک کنه؟ چرا؟ چون رژیم نیازمند اینه، نه اینکه در موضع قدرته، نه اینکه تسلیحات پیشرفته یا به اندازه کافی دارد یا توان و امکاناش دارد، نه اساسا این نیست. چون اگه داشت تو جنگ 12 روزه اینقدر فضاحت نبود، تو جنگ 40 روزه فقط بخور نبود. پس چرا، چه انگیزه ای، چه هدفی داره چپ و راست بهانه میکنه حمله میکنه و یا مانع کشیرانی ها میشه تو تنگه به اصل هرمز، یا فرضاً میخواد مینگذاری کنه یا به کشتی های دیگر خود آمریکا و غیره اینا میخواد تهاجم کنه، با اینکه رژیم که تو برتری نظامی نیست. یک واقعیتی است، رژیم پسا تنگه هرمز که از این به عنوان اهرم فوری و اساسی سیاسی اقتصادی استفاده کرد، تعادل جنگ رو هم، موازنه رو برهم زد، جهان رو به گروگان گرفت. از زمانی که این تنگه اومد به وسط، رژیم صاحب اهرم شد، قدرت چانه‌زنی شد، قدرت تاثیرگذاری نه تنها رو فشار رو کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه جهانی شد، چون مسئله نفته و گازه اینا تاثیر بوده. مقطعی میشه تحمل کرد، همه اون نفتی که تو مخازن کشورها بوده، تو انبارها بوده، اونا رو سرریز کنن تو بازار، مانع گرانی بشکه نفت بشون، مقطعی کار میکنه. اما به هر حال تا یه مقدار این ذخایر هست، تا یه مقدار میشه این گرانی رو، حتی بحث بود که اگر این صورت بگیره حتی ممکنه قیمت به اصطلاح نفت خیلی بالاتر هم بره، یعنی 100 و خورده شده و 105-6 ده هم رفته بود، میگفتن ممکنه 200 هم که بشه. خب این ضربه خیلی بزرگه برای بازار جهانی، فشار میاد، تاثیرش خواهد گذاشت. تازه این نفتی هم که میاد تو بازار از تو انبار کشور دیگه، به هر حال اینا با جایگزین میشه، اینا ذخایر استراتژیک ایناست. پس رژیم به خوبی فهمیده پس از شکست های جنگ 8 ماه پیش تو جنگ 12 روزه و پس از ضربه ای که با کشتن خامنه ای از همون 9 اسفند خورد تا 19 اسفند که جنگ بود تو 40 روزه، ضربات هولناکی خورده. بعد به خوبی الان درک کرده که باید توازن جنگی رو برقرار کنه، یعنی اون شکست ها و ضرباتی که خورده حالا با اهرم تنگه هرمز و فشار روی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز که میخواد اقدام کنه، بتونه شکست های پیشین رو جبران کنه و باز قلدری خودش در منطقه اعمال کنه. این ماهیت رژیم اجازه نمیده خارج از اهداف ذاتی انقلاب اسلامی که صدور انقلاب کار ایناست، اهداف ام القری و اون هلال شیعه رو و جنگ ذاتی با آمریکا و به ویژه اسرائیل رو حذف کنه. رژیم نیازمنده نه تنها برای طولانی کردن این مذاکرات، میدن چقدر طول کشید، چقدر رفته برگشت شده، هنوز یه تفاهم نامه یک برگ سفید یعنی یک صفحه‌ای حل فصل نشده. چرا؟ کار رژیم همینه، استاد اینجوره از این ستون به اون ستون رفتن فرجه، استاد اینجوری حیلگری ها وقت تلف کرده بازی کردن با این اروپایی ها با امریکایی هستن. به همین دلیل 47 سال رو صحنه است، به همین دلیل تونست 47 سال خوش تحمل کنه و به همین دلیل سعی میکنه امتیازاتی رو که در جنگ 12 روزه و 40 روزه از دست داده، تمام حیثیتش هم از بین رفته، اون ضربات خورده، آبروی براش نمونده، اون ضربات وارده رو اکنون جبران کنه و به همین دلیل حمله میکنه و حمله خواهد کرد. چون اساسا هر گونه توافقی، هر گونه توافقی، نگی توافق بدا، اون توافقی که مد نظر خود ترامپ هست از چندی ماه پیش میگه، هر گونه توافق آن شکلی به زیان این رژیم، بازندش این رژیم است. اگر ترامپ نخواد رو مسئله اصلی کوتاه بیاد، سنبل کنه، ماسمالی کنه که بره. پس به همین دلیل این نیروهایی که از جنس ایدئولوژیک هستند، برخلاف ونزوئلا که یه روز رفت حل فصل کرد، رژیم ایران اینجوری نیست. فقط رژیم حفظ بشه، نیمی از رهبرانش هم بره، نیمی بمونه، نیمی از ایران هم نابود بشه، فقط اینا باقی بمونن، چون اینا باقی بودن خودشون شاخص ملاک معیارشونه و هدفشونه. میگه باز با این ذخایر غنی که در ایران هست ما میتونیم بازسازی کنیم، خودمون رو جمع جور کنیم و بریم تو مرحله بعدی که دیگه ترامپی نیست. این مشکل اساسی این دور است. فرض کنیم ترامپ به جای 2 سال دیگه، یعنی 2 سال و 5 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه قرار بود مثلا پستش رو ترک کنه، میدونیم فاجعه بود. یکی دیگه بیاد عین بایدن یا اون یکی به اصطلاح حسین اوباما و غیره اینا، این رژیم ترکتازیاشو از قبل بیشتر خواهد کرد. یه تحلیلی هم هست که فارن آفرز داده، من اینو میکنم، که جمهوری اسلامی مناظره رو کارآمدتر از دیپلماسی میدونه. خب این هم دقیقا همون چیزی که این رژیم که داره انجام میگه، میگه حتی در صورت دستیابی تهران و واشنگتن به توافق نیست، آنها همچنان درگیر مناظره گسترتر باقی خواهند ماند، زیرا همچنان تا حل اختلافهای اصلی فاصله بسیار زیادی است. جمهوری اسلامی نیست به این نتیجه رسیده که در شرایط کنونی مناظره برایش کارآمدتر از دیپلماسی است. آره دیگه، جنگ اصلی است. الان بعضیا تو ذهنشون داره این باورها شکل میگیره، رژیم موند و از موضع قدرت هم داره تعجب میکنه، آمریکا هم تک پاتکی جواب میده، یعنی بیشتر از اون ضربه مورد نیاز کوتاه تعیین به اصطلاح تعیین تکلیف شده، بیشتر از اون حمله میکنه، یه پاسخ به اصطلاح که مقطعی میده. پس ایده میان خب رژیم سرنگون نشد، حالا اولدروم بولدروم میکنه، تنگم پیششه، حتی گاهن تهدید میکنه باب المندب هم هست، اونجا رو هم ناهم خواهیم کرد و میبندیم. حتی گفته از سلاحهایی و شیوهای جنگی استفاده خواهیم کرد، تا حالا استفاده نکردیم، گفته دادن مجدبا جلوشو صد کرده، احتمالا به کشورهای خیلی بیشتری تهاجم خواهند کرد و به تأسیسات نمیدونم برق و شبکه که برق و زیر ساخت ها و به اصطلاح چنین چیزایی هم به اصطلاح شلیک خواهد، یعنی از هر شیوهی که برخلاف اون کنوانسیون های جنگی هست که اونجا این چارچوب ها تعیین شده است، این میخواد همون رو نقض کنه و با جنایت جنگی خواستهای خودش رو تحمیل کنه. این اساسا این مشکل روی میز این جهانه و ترامپ هم تا حالا به اصطلاح صبر کرده شاید یه راه حلی باشه. یک واقعیت هم هست که تحلیلی که خانم کاندولیزا رایس داده، وزیر خارجه پیشین آمریکا تو زمان جورج بوش پدر، اون زمان من یادمه وقتی بن لادن رو زدن و پسا این افغانستان که رو سرنگون کردن، این تو ذهن بود که رژیم بعدی رژیم ایرانه. از غذا سرخر کج کرد رفت سراغ صدام سرنگون کرد، عراق و دو دستی تحویل همین رژیم داد. اگر اون زمان جورج بوش همین خانم رایس می اومدن سمت رژیم تو نقطه ضعیفتری هم که بود، این به نسبت سال 2023 سال پیش 24 سال پیش رژیم تو این موقعیت نبود، یعنی به لحاظ هسته‌ای که هیچ، بلکه موشکی پهبادی. پس حالا خانم رایس تأکید میکنه که آقا جون واشنگتن نباید برای توافق هسته‌ای به تهران امتیاز بده. میگه توافق نکردن بهتر از این که توافق بد داشته باشی. میگفت این رژیم ضربات سنگینی خورده همه جانبه، دیگه اون رژیم نیست، ساختار هسته‌ایش هم که به هم خورده، اگه بخواد اینا جمع جور کنه و این موشکیش چند سال طول خواهد کشید. ترامپ واشنگتن نباید عجله کنه برای تفاهم، این اشتباه به اصطلاح که محضه. میگه مهمترین دستاورد اینه که ترامپ ضربه به این برنامه هسته‌ایش زده و رایس هشدارم داده که واشنگتن در این مذاکرات احتمالی نباید دارایی‌های مسدود شده ایران رو آزاد کنه یا تخفیف تحریماتی در اختیار تهران که بگذاره، زیرا در گذشته هم رژیم منابعی که آزاد شده، پولایی که آزاد شده برای بازسازی توان نظامی و نیروهای نیابتیش استفاده کرده. میگه اشتباهه. حرفاش تجربه‌ای که خودشون کردن توی اون زمان بعد نتایج دیدن، الان داره این حقایق میگه و به همین دلیل تاکید میکنه که نداشتن

0: توافق بهتر از پذیرش یک توافق بد با تهران است. گفت دولت ترامپ اکنون فرصت کم سابقه ای برای حذف ضعف حفظ ضعف جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای و شکل دادن به نظمی با ثبات در خاورمیانه در اختیار داره. دقیقا این همون بحثی بود که من دیروزم با این یک تلویزیون هست به نام خبرناک با ایشون داشتم که چرا رژیم مستمر داره دست به نقض آتش بس که میزنه و تهاجم میکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، چرا آروم نمیشینه، چرا هر روز اردرون بردرون میکنه، خواسته هاشو بالاتر میبره. خیلی عجیبا اول که ترامپ تحمیل کنه، ببین ترامپ اشتباه کرد. ترامپ اونجایی که جنگ شد با آتش بسات باید یه مدت کوتاهی رو میداد. نپذیری خواهیم آمد. زیر فشار این تفاهم نامه امضا میشد، نه اینکه مدت دار هی تمدید کرد. انقدر تمدید کرد این رژیم رو هارش کرد. الان تهدیدی که رژیم میکنه توی 3 هفته اصلا قابل مقایسه نیست با ترامپ. ترامپ الان زبونش به کام کشیده، هیچی نمیگه. این رژیم که داره تهاجم میکنه، چرا نیازمند این تهاجمه؟ میخواد برسه به یک توازنی و به این خواهد رسید اگر این مسیر بره، اگر ترامپ بخواد به این روش همچنان ادامه بده. حالا ما بایستی که ببینیم که تو این چارچوب چه چیزی به نفع ماست. به طب ما که دنبال صرف منافع خودمون هستیم و بعد منافع جهانی برای ما مهم هست. اگر در ارتباط با همدیگه هم باشه خب فرقی نمی کنه، میفته رو همدیگه. پس این زد و خوردها، این تهاجمات، نه اولیش نه آخریش، همچنان ادامه خواهد داشت و هیچ راهی هم نیست. از طرف دیگه خود رئیس جمهور لبنان که گفت آمریکا تاریخ و سازگار آتش بس رو تعیین میکنه، نمیخواد با اسرائیل تعیین تکلیف بشه، یک توافق نامه ای رو امضا کردن با اسرائیل و دولت لبنان و وزیر دفاع خود اسرائیل هم تاکید کرد که اگر این نقض بشه این آتش بس، تاثیر ما اتومات میایم حمله میکنیم و این خارج از اختیار کسای دیگر است. آمریکا هم اینو پذیرفته، ترامپ هم اینو پذیرفته. و با اینکه خیلی هم تبلیغات شده بود که این توافق بین اسرائیل و لبنان انجام شد، آتش بس برقرار شد، باز خود این حزب الله یه راکت زد تا این پهپاد فرستاد، باز این جنگ شروع شد. غیر ممکنه، نه اینکه به صورت کلی توریک بگیم که تا زمانی که این رژیم است امکان دستیابی به صلح و ثبات در این منطقه نیست. ما روزمره باهاش شاهد هستیم. اصلا به 24 ساعت نکشید که اینا این آتش بس رو بخوام برقرار کنن. خود حزب الله گفته که توافق در صورت قابل قبولی که اسرائیل از خاک لبنان خارج بشه. خب اینا یه واقعیت هایی که اصلا امکان پذیر نیست. اصلا نفس وجود نیروهای حزب الله در لبنان برای لبنان، برای نیروی ملی که نیست، نیروی وابسته و نیابتی اساسی این رژیم حزب الله بوده. ایدئولوژیش، پولش، سلاحش، فکرش، طرحش همش از رژیم سپاه قدس و رهبری خود خامنه‌ای می آمد و می آید. پس اینا مشکلی هستن برای خود لبنان. در واقع خود لبنان هم دولتش هم نمیتونه از پس اینا بر بیاد، چون نیروی خیلی قوی هم هست. اصلا پولی که حزب الله اون ارتشش میگیره 10 برابر 20 برابر حقوقی که ارتش لبنان میگیره. تازه ارتش لبنان اگه جوزف اون بخواد اینا رو خر سلاح کنه با چه نیرویی؟ خیلی از نیروها و کاتا پرسنل ارتش لبنان هستن شیعه هستن، به نوعی وابستن به اونا از هر نظر، دستشون نمیرونه خر سلاح کنن. به این سادگی نی خل سلاح کردن. خل سلاح غزه به اصطلاح نیروهای حماس بعد این همه مدت هنوز رو هواست، چه برسه به لبنان. اینا هم گفتن که مثلا ما اصلا مرز سرخمونه، جنگ داخلی را میندازیم. 6 ماه پیش خبرش بود، فرماندهشون گفته بوده. پس ما وقتی روی لبنان، اسرائیل و اینجور موضوع صحبت میکنیم، اساسا بحث لبنان نیست، بحث این رژیمه. سرانگشتاشه توی اردن سیاست این رژیم رو پیش میبره که توی اونجا. تازه وزیر دفاع کاتس تأکید کرده بود که توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت دخالت تهران هم هست. میگه هر توافقی، هر آتشبسی در این چارچوبه که مشروط به خروج نیروهای حزب الله از منطقه جنوبی رودخانه لیتوانی بشه 30-40 کیلومتر و ایجاد منطقه غیر نظامی تحت کنترل ارتش لبنان. یه سال خورده الان چنین کاری انجام که نمیشه، مستمر درگیر جنگ است. چرا؟ امکان پذیر نیست. کایا کالاس یعنی همین اتحادیه اروپا همین دیروز گفته 100 میلیون کمک میکنیم به دولت لبنان، به جوزفون برای خلع سلاح. اینا 100 میلیون پوله، کاری نمیتونه بکنه، سمبولیک. حتی پول نیستی، چون راه حلش فقط پول نیست. حتی خود آمریکا هم طرح چیده با خود این دولت که در آینده حزب الله رو خلع سلاح کنن. یه مسئله طولانیه، یعنی کار یه روز دو روز نیست. یه ارتش کوچک نیست، پایگاه داره اونجا، هوادار داره، نیرو داره، وابسته.
1: آقای کرامت قنبری رو میخوایم بیاریم روستش به افتخارشون. آقای کرامت قنبری فکر میکنم یه دو سه سالیه، شاید دو سه سال، خوب الان اجراها شروع شده، دو سال سه سالم کرونا بوده، یه 6 سالیه رو استیج نیومده، حالا به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته. مشکلاتش این بود که عزیزش، جگرگوشش، فرزندش، پسرش از دست داده. خدا رحمتش بکنه. ما بزن یه دست خوشگل که روح شاد بشه. به به، ما به همراه آقای رستمی عزیز، علی رستمی عزیز، مدیر برنامه شه، و خواهش کردیم، تمنا کردیم، ایشون هم با جون دل دعوت ما رو پذیرفت. امشب ما در کنار شما هستیم به افتخار کرامت قنبری.
2: مجددا سلام، مجددا سلام، ایوال ایوال. تقدیر تشکر دارم از برادر ارزشمندم جناب آقای سلیمیان، تشکر میکنم از استادم جناب آقای رستمی، مدیر برنامه‌ام الان هم حضور دارن در سالن. آهنگام میخوام تقدیم کنم به آقا پسر گلم در سالن و دختر گلم در جزیره خارد. بزن یه دست خوشگل. ماشاءالله جان.

هر چقدر که لذت بردی سوچی خورا آمو کرامت از دیار سعدآباد، به به، شهر باستانی استان و بوشهر، سعدآباد بزرگ، به افتخارشون یه دست بحال بزنید. خیلی زحمت کشیدی، دمت گرم.

خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به هر حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالا حالا با این آیدم اتفاقی خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت دوستان گرامی، من کیوان یحیی بن یوحان هستم، در خدمتتون هستیم. بوکرتوف، شالوم لکولام، و امیدوارم که هر جا هستید صحیح و سالم و سلامت باشید. در این برنامه میپردازیم به ادامه صحبتمون در مورد مسئله یهود، روشنفکری ایرانی، و سعی میکنیم که این موضوع رو به گونه‌ای باز کنیم و بررسی کنیم. ببینید، در طول این سالها جامعه ایران دچار یک پارادایم شیفتی شده. این پارادایم شیفت و تغییر گفتمانی جامعه ایران رو یه جوری به سمت دوستی بیشتر با یهودیان و مردم اسرائیل سوق داده. این چیزی بود که بی‌سابقه بود، چیزی بود که حتی در سالهای گذشته بسیاری از روزنامه نگاران، صاحب نظران، جورنالیست ها و حتی کارشناسان امنیتی اسرائیل بر این باور بودن که اپوزیسیون حکومت ایران، که منظور از اپوزیسیون حکومت ایران اصلاح طلبا بودن، اینها در یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی تفاوت خاصی با حکومت ندارن و به نظر من این به برآورد درست هم بود. شما اگر آرای افرادی مثل عبدالکریم سروش یا محسن کدیور یا سایرین رو بررسی کنید، ببینید اینها در یهود ستیزی، در آنتیسمیتیزم و دشمنی با اسرائیل تفاوتی با تندروهای حکومت ندارن عملا. و همون جوری که من بارها گفتم، این مسئله یعنی یهود ستیزی نقطه اشتراک، فصل مشترک تمام این جریان هاییست که به نوعی در حکومت به هم دیگه میرسن و با هم اتفاق میشن. منتها جامعه تفاوت کرده. با گذار از اسلامگرایی، با گذار از تشیع به عنوان یگان عنصر هویتی، چیزی که حکومت سعی کرد که جا بندازه در طول سالها، مردم حرکت کردن به سمت باز کردن این نگاه و از خیلی از این موانع و خیلی از اون دوگمه ها، جزم ها گذشتن، به گونه ای که الان میتونم بگم که مردمان ایران بی تردید جزو قوی ترین و مهمترین متحدان مردمان اسرائیل هستند. در حالی که مثلا شما در منطقه، در همین خاورمیانه، حتی در اروپا ببینید، افکار عمومی به هیچ عنوان اینطور نیست. افکار عمومی سویه خوبی نسبت به یهودیان و اسرائیل به هیچ عنوان نداره. و در عین اینکه حالا میتونیم بگیم این پارادایم شیفت، این گذار گفتمانی در داخل جامعه ما اتفاق افتاده، درست حرکتی عکس حرکت ایرانیان در غرب اتفاق افتاده. یعنی ما امروز ببینیم که چهره‌هایی چه از چپ چه از راست، چه از وک چپ چه از وک راست، تقریبا روزانه بر طبل یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی می‌کوبن. در جریان چپ ما چهره‌هایی رو داریم مثل چنگ اویغور، آقای چنگ اویغور یا چنگ اویغور، حضور شما عرض کنم که خانم آنا کاسپاریان که این دوتا برنامه معروف The Young Turks رو اداره میکنن. حسن پایکر و از اون طرف از جریان راست ما تاکر کارلسون رو داریم، کندیس آونز رو داریم، نیک فوئنتس رو داریم و گلن گرین‌وود رو داریم. اینها رو نگاه بکنید، تقریبا این قضیه یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی اینها رو با هم متحد کرده. اگر شما به برنامه های دیان ترکس و تاکر کارلسون و کندیس آونز در فرض کنید 5 سال گذشته نگاه بکنید، میبینید که اینها یه جوری دشمن خونی هم دیگه بودن، آرچنمی هم دیگه محسوب میشدن. اصلا این حرفا نبود. اما امروز میبینیم که به شدت به هم نزدیک شدن. این دو جریان به طرز غریبی به هم نزدیک شدن و به هم نون قرض میدن، طوری که به خاطر یهود ستیزی و مبارزه با یهودیان اختلافاتشون رو فراموش کردن، کامل فراموش کردن، انگار که نه انگار در امریکا چپی وجود داشته، راستی وجود داشته، هر دو متحد شدن. و ما میبینیم این رو به خوبی داریم میبینیم. از یه طرف در اروپا هم چهره هایی در انگلستان، در آلمان، مثلا چهره هایی مثل خانم مریم فرانسوا سرا و مهدی حسن که البته هر دو با الجزیره کار میکنن و میکردن و البته پادکست های مستقل دارن و اینها هم بر طبل یهود ستیزی میکوبن و تقریبا روزانه این برنامه هاشون رو جلو میبرن. از طرفی میبینیم حتی یه چهره هایی که آدم هرگز فکرشون نمیکرد مثلا ارتباطی با این جریان داشته باشه، مثل میگان کلی و اینها، خیلی هاشون طرفداران ترامپ بودن. این راستی ها از طرفداران پروپا قرص ترامپ بودن، همین آقای تاکر کارلسون، میگان کلی، کندیس آونز، نیک فوئنتس، اینا همه طرفداران جزء این جریان ماگا بودن، Make America Great Again. اما تبدیل شدن الان به منتقدین ترامپ، چون معتقدن که ترامپ دوستی ویژه‌ای داره با دولت اسرائیل و این بحث دشمنی با اسلام و مسلمانان رو هم عملا فراموش کردن. چرا؟ چون میگن آقا ما الان نیاز به یک اتحاد استراتژیک داریم، نیاز به یک اتحاد استراتژیک داریم و این اتحاد استراتژیک، این اتحاد استراتژیک باید به هر قیمتی حفظ بشه، ولو با مسلمانان، ولو با هر کسی دیگه. هر کسی که جلوی اسرائیل بیسته دوست ما محسوب میشه، بر اساس همون سیاست کمپیزمی که وجود داره دیگه. دشمن دشمن من دوست منه. با این استدلال اومدن گفتن اصلا مسلمانان تعدادشون آنقدر نیست که بخوان جامعه غرب یا آمریکا رو دچار مشکل یا تغییر بکنن و این یهودیان هستن که باید مورد پرسکیوشن قرار بگیرن. یه جوری همون گفتمان دهه 30 میلادی رو داریم میبینیم، دهه 20 و 30 میلادی که رسید عملا به جریان نازی ها، یعنی ناسیونال سوسیالیسموس در آلمان و اتریش. این قضیه به نظر من نگران کننده است و باید روش بحث بشه و روش تمرکز کنیم. اینکه چه دلایلی باعث شد اسلامگرایی از زیر تیغ نقد و بررسی و کریتیک بیرون بیاد و این انگشت ها اشاره بره به سمت یهودیان؟ خب یکی از دلایل واضحش پولپاشی قطر بود. یعنی اخوان المسلمین، که اخوان المسلمین در قطر و در جمهوری اسلامی عملا به قدرت رسید و یه مقدار هم ترکیه. اینا همشون از ارادتمندان جریان اخوان المسلمین بودن. قطر جیب های گشاد داره، روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خیلی خیلی بیشتری به نسبت جمهوری اسلامی با دنیا داره، با غرب داره. و قطر کاری که انجام داد این بود که با حمایت مالی از بلاگرها، اینفلوئنسرها گرفته تا دانشکده ها، نهادها، مؤسسات، تینک تنگ ها، اینها رو تشویق کرد که بحث اسرائیل، صهیونیسم، یهودیان و اینکه ما برده اسرائیل شدیم رو وسط بکشن. اون چیزی که ما الان میشنویم و انقدر این قضیه عجیب واضح و شفاف شده که آدم تعجب میکنه. شما میبینید که مثلا دو تا چهره کاملا بی ربط، یکی در منتهای راست سیاسی، یکی در منتهای در چپ سیاسی، میبینید آنا کاسپاریان و نیک فوئنتس نقطه نظراتشون، استدلالهاشون در مورد یهودیان و در مورد صهیونیسم دقیقا یکیه. هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. حرفشون هم اینه که دونالد ترامپ عملا وابسته و نوکر اسرائیل، امریکا توسط اسرائیل و یهودیان داره میچرخه، اسرائیل تمام سیاستمداران ما رو خریده، روی تمام سیاستمداران و کارشناسان ما، مشاوران عالی ما نفوذ داره و تسلط داره. یهودیان آمریکا این گرند جوئری، یونیورسال جوئری این کشور رو به دست گرفتن، این کشور رو دارن هدایت میکنن و تمام جنگ هایی هم که امریکا در این چند دهه انجام داده تمامش به تحریک اسرائیل بوده، از جمله جنگ هایی که به اصطلاح جنگی که با عراق، دو تا جنگی که در 1991 و 2003 با عراق انجام شد. و اینا معتقدن که به خاطر دوستی، نزدیکی و از اون مهمتر بردگی سیاسی، اسرائیل ما آمریکایی‌ها رو وارد جنگ میکنه، از دلارهای ما، از تکس و مالیاتی که میدیم سوء استفاده میکنه و ما عملا داریم پول میدیم برای جنگهایی که اسرائیل داره انجام میده. ما مشکلی با این حرف مثلا خانم کاسپاریانه، این حرف آقای نیک فوئنتس، تاکر کارسونی، که ما اصلا مشکلی با جمهوری اسلامی نداریم، جمهوری اسلامی تهدیدی محسوب نمیشه برای امریکا، جمهوری اسلامی تهدیدیه برای اسرائیل، بذاریم خودشونم با هم دیگه دیل کنن و با هم دیگه به یه نتیجه برسن دیگه، حالا هر کاری میخوان بکنن، به ما چه ارتباطی داره؟ این وسط ما چیکار هستیم؟ ما چرا باید اینجا اصلا دخالت کنیم؟ خب ببینید، این نکته که متاسفانه آدم های ابلهی مثل جی دی ونس در دولت آمریکا هم این خط فکر رو به نوعی نمایندگی میکنن و روابط نزدیکی با تاکر کارلسون دارن. این نگاهیه که به شدت توسط روسیه داره تقویت میشه و تشویق میشه. ببینید، امریکا اگر وارد چنین برنامه‌ای بشه هیچی ازش باقی نمیمونه. امریکا نه اعتبار سیاسی ازش باقی میمونه و نه قدرت اقتصادی. امریکایی که تعیین کننده همه چیز در دنیا بود تبدیل میشه به یک کشور منزوی، بی خاصیت، پرمشکل که عملا اکثر متحدان خودش رو هم از دست میده و هیچ برد سیاسی هم در دنیا نخواهد داشت و نظراتش کوچکترین اهمیتی هم برای کسی نخواهد داشت. و این چیزی است که آگاهانه اخوان المسلمین دنبال میکنه و روسیه دنبال میکنه. و در داخل امریکا، خب من بارها گفتم، شما وقتی میبینید افراد گروهی دارن با شور و شوق یه قضیه رو جلو میبرن، لزوما اینها فقط مزدور هم نیستن، بلکه اعتقاد دارن. یه کسی مثل خانم کندس اوونز واقعا اعتقاد داره که هر اتفاقی که در امریکا میفته یه سرش شما باید در یهودیان پیدا بکنید. ایشون واقعا اعتقاد داره که چارلیکت توسط اسرائیل به قتل رسیده، بدون اینکه مدرکی داشته باشه، بدون اینکه اصلا از نظر منطقی این قضیه معنایی داشته باشه، اصلا مهم نیست برای این، اهمیتی نداره. ایشون معتقده که ما باید به هر نحوی که شده جلوی اسرائیل رو بگیریم. خب برای اینکه ببینید این نگاه رو بتونن، این یهود ستیزی، خب در نرمهای بین المللی هنوز یه موضوع تابو به حساب میاد و نظر قانونی حتی میتونه تبعات زیادی به دنبال داشته باشه. برای همین یه نیاز دارن این قضیه رو بپوشونن، کاور کنن. خب به چه صورتی؟ به این صورت که بیان این جمله مضحک رو و دهن پرکن رو مرتب تکرار کنند که ما مشکلی با یهودیان نداریم، ما هیچ مشکلی. آقا درود بر شما.
2: درود بر شما. من عذرخواهی میکنم، یه کار پیش بینی نشده پیش اومد و کار ما طول کشید. من عذرخواهی میکنم با اینکه هماهنگ کرده بودم.
1: خواهش میکنم. درود بر شما. بله ما منتظر شما بودیم که خوشحالم که بالاخره تونستیم ما با هم دیگه به داخل جوین بشیم و امیدوارم بتونیم حالا در ادامه تایمی که داریم این برنامه رو جلو ببریم. خب جناب مهتاد خان، من داشتم صحبت از اینجا میکردم که حالا شما نبودید، از این که چطور چپ و راست سیاسی در یهود ستیزی با هم مشترک شدن و چطور در یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی عملاً هر اختلافی که داشتن رو فراموش کردن. من دیشب اتفاقا راستشو بخوای با یکی از این اصلاح طلبان صحبت میکردم و عملا این دیگه رسما داشت میگفت، ما همه جهودا رو باید بزنیم کنار و جهودا باعث بدبختی ما رو، آمریکا رو یهودیان کشیدن به جنگ. و حالا من سوالم از شما اینه، اگر شما بخوای واقعا به عنوان یک فعال اجتماعی سیاسی، شما ریشه های یهود ستیزی رو در جامعه ایران که البته الان بازم عنوان کردم خیلی پیشرفت کرده، جامعه ما اون بحثا رو پشت سر گذاشته، شما در چی می‌بینید ریشه های یهود ستیزی آقا کجا اومده؟ از دلیل به نظر شما مذهبی داره، اجتماعی داره، فرهنگی داره؟ یه خود صحبت کن در این زمین.
2: بله ببینید، اگر ما فکر کنیم که یهود ستیزی رو به صورت کلی یه پدیده خیلی کلی و ساده ببینیم، این ساده انگاریه. یهود ستیزی یه اصلا کلن اگر ما یهودیان رو بذاریم کنار، خب یه ریشه تاریخی داره. این که افراد بیان اینجا مثلا این پاکسازی کنن، پاکسازی قومی کنن، ببینید اگر ما بخوایم یهود ستیزی رو به عنوان حالا خیلی خوب، یعنی یه چیزی که قابل قبول باشه، اینو بررسی کنیم، اول باید تاریخ و حضور و فلسفه پیدایش اسرائیل، بنی اسرائیل، شناخت قوم اسرائیل، بنی اسرائیل، زبان، فرهنگ، تاریخ ایناشون رو بدونیم. خب پیدایششون از کجاست و بیاین دشمنیاشون رو ببینیم که چرا اصلا اینجوریه. حالا با توجه به اون تحقیقاتی که من انجام دادم، ببینید از روز اولی که ابرانیان، حالا ما یهودی هم نمیگیم، ابرانیان، کسانی که عبری صحبت میکردن، اینا یه چیزی بالاتر یعنی گسترده تر از اون یهود بودن و حتی بنی اسرائیل. اینا تاریخشون برمیگرده به اون اولین که حالا یک عده شبان بودن و تازه حالا اون تلیعه تمدن بشری در خاورمیانه بود و اون مصریان وقتی که این عبرانیان که بعدها اسرائیل میاد و این اسرائیل بزرگ میشه و شخص مهمی میشه و اینها به عنوان میان زیر چتر اسرائیل قرار میگیرن. اینو ما باید داشته باشیم اینجوری. من فکر میکنم که حالا روند تاریخی رو بررسی کنیم ببینیم که وقتی که این عبرانیان میان و حالا در کنار دو تمدن مصر و خاورمیانه، حالا اون تک تک جزیره های تمدن مثل بابل و سومر و آشور و اینا قرار میگیرن، خب مصریان برای اینکه میومدن میخواستن هرم بسازن، معبد بسازن و نیرو کم میآوردن، میومدن و حالا میدیدن به صحرای شمالی که صحرای سینا و اون بیابان نگه و اینجور جاها اینا حمله میکردن و این افرادی که اونجا یه زندگی داشتن که حالا ما از اول مهمترین منبع تاریخی یهودیان رو، اگر که منبع تاریخی روحانی یهودیان رو ببینیم که همون تورا و اون عهد عتیق هست و نگاه بکنیم، میبینیم که برخلاف این که اینا چادرنشین و اول صحرانشین بودن، صحرانشینان وحشی و خونریزی نبودن. این یک تفاوت خیلی بزرگه که اول پیدایش، قبل از اینکه اصلا یهودیان عبرانیان بیان حالا به اون صورت این تمدنی رو تشکیل بدن، مصریان می اومدن و این آدمایی که اینجا توی این قسمت ها اینجا یه حالا چراگاهی داشتن و گوسفندی داشتن و اینا، حالا نیمچه کشاورزی هم داشتن، می اومدن اینا رو ور می داشتن و می بردن و توی اون جاهایی که می خواستن یه معبد می ساختن. ببینید وقتی ما صحبت از مصر می کنیم، هر فرعونی برای خودش می خواسته یه چیزی بسازه که جاودانه بشه، اینجور نبوده که برای جامعه بخوان داشته باشن. من یه زمانی فکر میکردم توجه کنید، تصور میکردم، اینا همش یه تئوری بود که میگفتم شاید مثلا عبرانیان هنوز یهودی تشکیل نشده ها، عبرانیان شاید به خاطر اینکه حالا ممکنه با گرسنگی و قحطی و اینا پیگیر بودن توی اون سرزمین اسرائیل و حالا اون کشمکشی که با کنعانیان و اینا داشتن، شاید اینا مثلا خودشون داوطلبانه میرفتن مصر. اما بعد ها حالا تحقیقات وقتی که بیشتر شد دیدم نه، چون این مصریان میخواستن هر کسی برای خودش یه عده آدم میخواست که اینجا رو بسازه، زودترم بسازه که بعدن این مومیایش کنن و بذارن اونجا و جاودانه بشه. بنابراین میومدن اینجا هر کیو، ببینید هر کیو که دم دستشون میرسید ور میداشتن میبردن. دلیل چیه؟ وقتی که شما عهد عتیق رو میخونید و حالا اسرائیل میاد 12 پسر داشته، خب که یهودا و دیگه یوسف و بنیامین و شمعون و این 12 پسر که 12 طایفه اسرائیل میشن، چطور یک باره یهو نگاه میکنیم میبینیم که تمام این طوایف گم میشن؟ هیچ دلیلی نمیتونه. اگر ببینید اگر قحطی باشه، تاریخ قحطی های زیادی رو دیده، در تمام تاریخ، در اروپا، در آسیا، همه جا قحطی بوده. ممکنه مثلا یک شهر 100,000 یکو همه بمیرن، مثلا ممکنه 1,000 زنده بمونن، اما اون 1,000 هم فرهنگ دارن، هم تمدن دارن. بالاخره از بین اینا یک موسیقیدان بوده، یک چه میدونم ارتشی بوده، یک ملایی بوده، شیخی بود، حالا مذهبی بوده، اینا زنده میموندن. اما وقتی ما میبینیم که مثلا شما دیگه از طایفه بنیامین دیگه در بین فرزندان اسرائیل که حالا اون اسرائیل میاد و ببینید وقتی ما حرف از اسرائیل یا یعقوب نبی میزنیم، اینها در کنار وظایف دینی که نقش روحانیت رو به اون یعقوب میدادن و بعدها حالا اسرائیل بهش نقش دینی و روحانی بهش میدادن، دور اون جمع میشدن به عنوان یک پیشوا، به عنوان یک رهبر و میشه گفتش که انسجام دهنده این طوایف صحرانشین بودن. اینجا رو داشته باشید. و عبرانیان فقط طوایف صحرانشین نبودن، نشانهای تاریخی نشون میده که ببینید مغولا صحرانشین بودن، تمدنی به اون صورت نداشتن. اما عبرانیان با توجه به اینکه کنتاکت داشتن با کنعانیان از شمال با فینقی ها، از شرق با سومری ها و میان رودان و از جنوب با مصریان، یعنی یه نکته ای شده که همه اینا رو گرفتن، حالا تو جنگ و بردگی و فرار کردن و بالاخره فرار میکردن میومدن این وقت و حالا خیلی یه سری از این افراد بودن که نبودن. اینها باعث شده که تمدن، علم و همزیستی و روش زندگی رو با خودشون بردارن بیارن. خیلی ازشون کشته میشدن، نابود میشدن، اما اینو میارن. دلیل چیه؟ شما وقتی که الفبا رو میبینید در هیروگلیف اینقدر کامل نیست. خط میخی رو در میان رودان وقتی که ببینید، میخی ایلامی ما داریم، میخی بابلی داریم، میخی آشوری داریم، و این عبرانیان اومدن یک تلفیقی، ببینید این نمیتونه این اتفاقی باشه، یک عده آدم بودن اونجا که اومدن دیدن که نوشتن، مثال میزنم چون تاریخ از نوشتن شروع میشه، میان نوشتن رو تلفیقی از خط هیروگلیف و خط میخی های مختلف رو اینها میان جمع میکنن و این جمع کردن و تلفیق کردن میان و الفبا رو میسازن. الفبایی که میاد اینجا و اصلا کلن واژه الفبا خودش عبریه، یعنی اون عبری بودن که الف بت گیمل و اینا. اینو تا اینجا داشته باشیم، این تاریخ بنی اسرائیل. خب حالا یه عده مصری بودن اینجا که می دیدن یک عده اینجا هستن، آدم بیابان نشینی که حالا به اون صورت اینقدر داشته ای مثل مصر ندارن، رود نیلی هم ندارن، منابع طبیعی آنچنانی مثل هند ندارن، الماس و یاقوت و طلا و اینا هم ندارن، اما دارن زندگی میکنن چشونه. و این یواش یواش رفته رفته یک دشمنی برای اینها پیش آورد. چرا؟ چون این افراد، این عبرانیان که بعدها شدن فرزندان اسرائیل، خب چون زیر چتر اسرائیل قرار گرفتن، یا یعقوب نبی حالا اصطلاحا گفته میشه، این زیر چتر قرار گرفتن علم ستاره شناسی بابلیان، علم ستاره شناسی مصریان، افسانه شناسی، افسانه ها، طبابت و فنون تجارت فینقی ها، همه اینا را جمع کردن در عین اینکه حالا طبق فرگشت و اتفاقی اینها هنوز نسبتا خیلی هاشون صحرانشین بودن، صحرانشینان صلح طلبی بودن. اگر صحرانشینان خونریز و بدجنسی بودند، اینها میتونستن مثلا مثل آشوریان شاید از بین میرفتن. و بخش مهمی رو، البته اینایی که عرض میکنم اینا خیلی هاش برداشت های منه، ممکنه که فردا روز درست یا نادرست باشه، و این صحرانشینان صلح طلب که رفته رفته در آرامش تونستن این زندگیشون رو بهتر بکنن، مورد حسادت واقع میشدن. چرا؟ یه نکته دیگه، چون روحانیون مثلا مصری یا روحانیون بابلی میومدن میدیدن که مردم دارن میمیرن از یک بیماری یا مثلا از یک نوع اختلالی که دارن، اما عبرانیان یا اسرائیل ها، فرزندان اسرائیل، بنی اسرائیل، اینا میتونن فرزند طرفی کسی که پاش شکسته یا اون اختلالی رو که داره یا هر چیزی رو داره درمان کنن. خب اینا وقتی که بابلی ها یا سومری ها تاجر بودن دیگه، از مدیترانه، از فینقی ها میومدن میگفتن آقا جان ما در مثلا شهرهای اورشلیم، من شهرهای اسرائیل رو خیلی به اون صورت شهرهای قدیمش رو نمیدونم، ببخشید، در اورشلیم یک عده آدم هستن که یک نفر مثلا پاش شکسته و پاشو درست کردن، یک نفر مثلا یک نوع بیماری داره و این کارو میکنن. اینا میومدن میگفتن نه، خب اون کاهنان بابل یا کاهنان شهرهای دیگه میومدن میگفتن اینا جادو میکنن، جادوی سیاه میکنن. این شکل، اینها شکل گرفت. و اگر ما اینها رو در کنار هم بذاریم، در کنار اون توهم توطئه‌ای که یهودکشی در اروپا و در قرون وسطا صورت گرفت، ببینید چون که مسیح این دلیل داره ها، یعنی میشه گفتش که در یهود ستیزی های بعد میتوانیم ریشه یهود ستیزی های قبل رو پیدا کنیم. اصلا ما میخواییم ببینیم چرا این اتفاق افتاده. دو، یهودیان یکی از حالا شانس هایی که بنی اسرائیل آورد، کوروش اومد و توی بابل که اینها اسیر بودن و خلاصه زندگی

0: یک عبرانی که قل مثلا دبیر یا میرزای یک تاجر بزرگ بود، برده بودن دیگه، یا اون کسی که می نوشت، یا اون نوازنده، یا اون طبیب، همه اینا کار بردگان بودن. گفتن خب حالا ما از بابل بریم بیرون چی کار کنیم؟ کوروش گفتش که خب برگردید تو سرزمین پارس، هر جا که دوست دارید نگاه کنید. پس این در یهود ستیزی نه فقط ریشه قرون وسطایی و اروپایی داره. یه لحظه من یه پاوزه میدم، ببخشید. نه فقط ریشه اروپایی داره، نه فقط یهود ستیزی ریشه اسلامی داره، این در ریشه تاریخ داره، در سبک و روش زندگی بنی اسرائیل. صلح طلبی که همسایه، ببینید این اصلا شما تو مزامیر و اینا رو که نگاه میکنید، هر وقت اینا مشکل پیدا میکردن نمیرفتن به دیگران حمله کنن. شما آیات عهد عتیق رو بذارید در کنار آیات قرآن، خب نهایتا مثلا اگرم که پیش می اومده اونجا، اینها این ربایی ها میگفتن شما حتما توراتو خوب نخوندید، با حضور دل نخوندید، فلان نکردید. و یهوه مثلا یک نفر مثل داستان داووده فکر میکنم که حالا میره یک کاری انجام میده و یک تجاوزی انجام میده و میان اینجا و میگن که اومد و مثلا بچه هاشونو از بین برد. یعنی این مرگ فرزند، این ببینید بهتری که به قول یک استادی بود میگفتش که ما داستان رو از زبان خدا نبینیم، از زبان بنده ها ببینیم که بنده ها از خدا چی میخواستن. این که مثلا یک نفری فکر میکنم داستان داوود باشه، درسته که اون سردارش رو میفرسته برای جنگ و
1: بله کاملا داستان داوود
0: میفرسته برای جنگ. ببینید این بخشا اینا آمیخته با افسانه است که یه سری همسر و فرزندانی پیدا میکنه و یهو داوود میبینه که همسر و فرزندانش مردن. خب حالا میره پیش ربایی ها یا اینا میگه من چی کار؟ ببینید همه اینا میگه که تو حتما در زندگیت یه کار بدی کردی. این نشون میده که این افراد نمیخواستن با کسی جنگ کنن، خیلی نمیخواستن برن با دیگران، دوست داشتن که توی همون گوشه خودشون باشن، توی به قول یکی بود میگفت همون نون ماست خودشون رو بخورن زندگی کنن. اما این
1: بله همینطوره،
0: در سه نقطه این سه قاره قرار گرفتن، این سرزمین اسرائیل در چشم این خاورمیانه است. یعنی هر کس که میخواد از اروپا رد شه بره به آفریقا باید اون زمان از خاورمیانه رد میشد، بعدها مدیترانه تونستن کشتی رانی کنن. اگر از
1: من عذرخواهی میکنم چون بحث رو جلو ببریم.
0: آره آره
1: خیلی عالی شما توضیح دادی، واقعا لذت بردم، خیلی درست و قشنگ به درستی شما نکات تاریخی قضیه رو باز کردی که این بیشه به قول شما ریشه اصلی یهود ستیزی و آنتیسمیتیزم در سبک زندگی یهودیان بود و اینکه بله. دیگران ایده ای نداشتن و اینا میخواستن دقیقا برخواد. اگر بیاییم به خود ایران برگردیم، در ایران این یهود ستیزی، خب میدونید در ایران به یهودیان متاسفانه میگفتن جهود، یه کلمه بسیار زشته، کلمه برای تحقیره و برای جلوگیری از این تحقیر واژه کلیمیان رو به کار بردن. فقط در ایران هم هست، در هیچ نقطه دیگه از دنیا کسی به یهودیان نمیگه کلیمی، در صورتی که همونجوری که جنابالی هم به خوبی مستحضرید درستش ملت عبری یا ملت اسرائیل.
0: بله
1: ما یک ملت اسرائیل داریم، تمام، بقیه یه چیزها ساخته و پرداخته شده. ببینید حالا اگر شما بخواید در ایران بررسی کنید این دشمنی با یهود که در ایران هم مثلا یه سری آرکیتایپ، یه سری چیز ساخته شد، مثلا یهودی خسیسه، یهودی خونخاره، یهودی زیرآبزنه، فرض کن اینو از کجا به وجود اومد؟
0: بله نکته بسیار خوبی رو بیان کردید. ببینید اگر بخوایم کانتکست یهود ستیزی از روز اول در ایران وجود نداشت،

0: کوروش اومد بابل آزاد کرد، گفت من با این برده ها چیکار کنم، من برده نمیخوام که، برید دنبال زندگی تو. بعد حالا چرا دلیل اثبات این مدعا؟ خب اصلا در همون عهد عتیقه میایم اینجا، اول که میان اینجا خب اینا رو آزاد میکنن، همه هورا خوشحالن. دو، استر و مردخای. ببینید اگر ده. اگر ما اصلا اینو میخوام بگم، یعنی ایرانی جماعت، ذات ایران با من فکر میکنم که آنتیسمیتیزم نیست بلکه پروسمیتیزمه. چرا؟ وقتی که میان داستان استر و مردخای رو میخونیم، این نشون میده که دولت وقت آن زمان آنچنان حمایتی رو از اسرائیل و عبرانیان انجام میداده. اینو اینجا داشته باشیم تا بعد من عرض کنم. اینقدر این دوستی داشته که بعضی وقتا یه عده آدمی که حالا شایستگی کم تر داشتن به اینا حسادت میکردن. خب اینا میدیدن چی میخوان؟ میخوان برن اورشلیم عبادت کنن، برن عبادت کنن. میخوان تو این فلات ایران بمونن، ایران بمونن. و اصلا دولت هخامنشی و دولت های سلوکی و تا زمان اسلام اینها دولت ها به صورت سکولار اداره میشد. دو، عبرانیان تأثیر بسیار زیادی از آیین زرتشتی و مزدایسنا، اینا تأثیر متقابل گرفتن. نمیخوام اینجا بازش کنم. تا اینکه میاد و اون یهود ستیزی اسلامی، ببین اسلام از شبه جزیره عربستان شاید مثلا یه چیزی پیدا شده که نمیدونم، اما در خاورمیانه گسترشت و گسترش پیدا کرد. در خاورمیانه کجا؟ در سوریه، در آشوریان. آشوریانی که در خونشون و در گروه خونیشون قتل و غارت و کشتار و کشتار انسانها به عنوان قربانی، حتی مثلا اولین کاتولیک های جهان همون آسوری ها و آشوری ها هستن که میگن عیسی رو کشتن به خاطر اینکه خونش ریخته بشه. این در ذات اون کالچر آشوری هست. و یهودیانی که همیشه صلح طلب بودن، داشتن زندگی میکردن، میگن آقا برای چی ما بخوایم بریم به جنگیم زن و بچه‌مون اینا کشته بشه؟ خب برای همینه که اصلا عرفان یهودی رو درست کردن، کابالا رو درست کردن. برای همینه که این اصلا همه ریشه عرفان‌های خاورمیانه، عرفان اسلام و عرفان یهود، عرفان مسیحیت از کابالا میاد. این نکته رو اینجا داشته باشیم. و وقتی که اسلام میاد، ایرانی‌ها، بنی امیه و اسلام، یهود ستیزی در خون و ریشش بود، بذاریم کنار، اما ایرانی‌ها آنچنان یهود ستیزی نمی کردن. شما در کدوم یک از متون ادبی میبینی که مثلا به یک یهودی توهین شده باشه، جوک یهودی ساخته باشن؟ شما در عبید زاکانی میبینید؟ من نمیدونم، اگر عزیزانی هستن، یا در متونی مثل در شاهنامه فردوسی شما یک واژه پیدا کنید که مثلا در رودکی، در اشعار رودکی، در خیام، در حافظ، در سعدی، حافظ که متأخره بعد از نداریم. ببینید گروه های بزرگ شیراز، یهودیان شیراز بودن و تا اون زمان بودن. حالا نمیدونم چقدر شیراز یهودی داره که از همینجا عرض ادب میکنم خدمتشون، ولی در زمان صفویه، خب حالا میان جلو تا بزن اینها، زمان صفویه وقتی که شاه اسماعیل میاد میره با عثمانی ها به جنگ، مردم غرب ایران گفتن برادران مسلمان ماست و ما مسلمان کشی نمی کنیم. شاه اسماعیل و اون جنگ چالدوران، خب شاید شبیه 17 و 18 دی 2584 باشه، از شجاعت مردم ایران، اما شکست خورد چون توپ و تفنگ داشتن و بماند. آقا
1: شمارشون هم کمتر، شمارشون هم مثلا در حدود 30,000 نفر بود، اونا نزدیک 200,000 نفر، 180 تا 200,000 نفر نیرو داشتش سلطان عثمانی، سلطان سلیم.
0: بله.
1: و بعد به قول شما سلاح گرم هم داشت، چمخال داشت و توپ داشت و درست.
0: حالا ببین اینقدر، اولا که شیعه ای که شاه اسماعیل صفوی بود، اینا شیعه پلاستیکی بودن. چطور؟ چون در زیر سایه شیخ صفی الدین اردبیلی بودن، که شیخ صفی الدین اردبیلی که یک صوفی شافعی مذهب بود، آدم سکولاری بود. اینا اونجا بودن گفتن آقا جون برید ماستتون رو بخورید زندگی کنید. اما اسماعیل صفوی و شاه طهماسب وقتی که میره یک عده میبینه که ما باید یک کاری کنیم، یک تئوری و یک برنامه ایدئولوژیکی بریزیم که بر علیه ایدئولوژیک برادران مسلمان باشه، میره یک مشت آخوند از لبنان و جبل عامل برمیداره میاره. خب که این آخوندا، این آخوندای شیعه جبل عامل همون دانش های اسرائیل رو داشتن، بنی اسرائیل و اون توجیه و اینا رو داشتن، با خودشون ورداشتن آوردن، اون خوی وحشیگری رذیلانه یهود ستیزی رو هم که توی اون سرزمین کنعان و اطراف اسرائیل بود اینا رو هم با خودشون آوردن.
1: وقتی که
0: شیخ بهایی به خصوص محمد باقر مجلسی و این افراد اومدن توی اصفهان، خب باعث شدن که حالا مردم یک روحیه‌ای بگیرن و تبدیل به شیعه شدن، شیعه سانان شدن و رفتن و خلاصه عثمانی ها رو شکست دادن و بیرون کردن و فلان کردن بهمان کردن. باقر مجلسی، محمد باقر مجلسی و اون نکبت طولش پسرش و بقیه اونا، حالا درسته که یه سری کارهای انجام دادن، اما اومدن یهودیان ایران رو قلع و قمع کردن. ببینید قلع و قمع کردن این نیست که برن مثلا هر کی تو خیابون میبینن چهار تا آدم رو بکشن. همه رو کشتن، مغازه ها رو خراب کردن، خونه ها رو خراب کردن، کتاب ها رو سوزوندن، آثار هر کی که بود، وسایل موسیقی رو سوزوندن و اینقدر به این افراد سخت گرفتن. ببینید ما دو جا یک موج مسلمان شدگی ما داریم. یک در زمان حجاج ابن یوسف که وقتی که بنی امیه اومدن مردم ایرانو به اسارت گرفتن، مالیات های بسیار سنگینی به عنوان جزیه روی مردم ایران بستن از هر گروهی. بعد اینا در اومدن گفتن بابا جون ما قحطی چیزی نداریم بخوریم، تازه باید جزیه بدیم. حجاج یوسف گفت همینه که هست. اینا اومدن گفتن آقا ما اصلا مسلمون میشیم. گفت نه شما دروغ میگید. گفتم والا به پیر به پیغمبر ما مسلمونیم. گفت نه دروغ میگی، شما میخواید از جزیه فرار کنید. و به این طریق این افرادی که حالا به آیین‌های مختلف بودن، مزد یسنا که همون حالا زرتشتی بودن و یهودی به عنوان دو گروه بزرگ غیر مسلمانی که در ایران بودن که برآورد میشه، فکر میکنم که طبق یکی از گفته یکی از دانشمندان یهودی ایرانی تا 20% از ایران زمان ساسانیان یهودیان بودن، تا این حد این حد بزرگ بود. حالا ما اینو داشته باشیم اینجا، اینا بالاخره میان یه عده رو میکشن، یه عده میگن آقا ما مسلمون شدیم. خب سعی کردن یه گروهی از این عزیزان اینا آیینای خودشون رو نگه دارن که تبدیل شدن به اون آنوسی و آنوسی ها و در خفا داشتن. یه عده به هر جون، ببین الان اگر شما یک کلمه عبری در خیابان‌های اصفهان، بروجرد، تهران، شیراز می‌بینید، این شاید ده ها هزار نفر خون ریخته شده تا این میراث رسیده.
1: دقیقاً همینطوره. دقیقاً ببینید مثلا اون می‌خوام در خود اصفهان، مرزا جان، در خود اصفهان اصلا این رو هم جناب آقای به اصطلاح کیوان قدرخواه، هم آقای فیروز صدرا این رو گزارش کردن و برش انگشت گذاشتن. برای مثال قیدرون، کیدرون در ریس در اسرائیل، کیدرون در تل آویو، نزدیک تل آویو و اشدود ما در ری داریم اسم کیدرون. یهودیانی که از آن سرزمین آمدند دیدن اصفهان، سرحدات اصفهان شبیه اون دره است و به صدا این کیدرون رو که بعد تبدیل به اسمش میشه قیدرون، یعنی معرب میشه کیدرون میشه قیدرون، قیدرون رو نگه داشتن. حالا گروهی میگن جیرود از این قیدرون یا کیدرون اومده، گروهی هم میگن نه همون قیرود هست. علایوحال بعد بسیاری از واژه ها و اسامی که رسیده، حالا بعضی هاش معرب شده، بعضی هاش هم با همون نام بوده. خب حتی مثلا در زبان عبری، خب مثلا میگیم مرکز، مرکز همون مرکز فرض کنید. خب یا مثلا لوبیا هم لوفیا لوبیاست. خب یک چنین چیزهای اشتراکاتی رو ما به درستی و به وضوح میبینیم. اما سوال اینجاست مهدا جان، یک نگاه یعنی از همون دوره صفوی، بله به قول شما این نکبت مجلسی و علامه هندی و چه میدونم این آخوندهای دوزاری که از جبل عامل به ایران اومدن و اون نفرت و یهود ستیزی رو بخورد.
0: تو پرانتز بگم این علامه هلی علامه نیست، این آخوند هلیه. اینا هی بهش نچسبونیم که این نکبت ما بگیم هلی هلی، آخوند هلیه.
1: آره نه، این یه آخوند بگم یه آخوند دوزاری بود، اینا بهش میگن علامه. و اینا که اصلا علامه که ای بابا، ببینید این موج یهود ستیزی، این که اصلا همونجوری که میدونید آنوسی ها که همونجوری که اشاره کردید، آنوسی ها از دوره، ببینید چند ما با چند موج آنوسی داریم. مثلا ما واقعی الله داد رو داریم در دوران قاجار، واقعی الله داد مشهد، یهودیان الله داد تعداد زیادیشون کشته شدن، بعد گروهی اومدن به یهودیان مثلا اون ناحیه الله داد گفتن که امام جمعه میخواد دست مسلمانان رو بر اموال و زنان و ناموس شما باز بذاره، خود دانید دیگه، خود دانید که خب تنها راهی که به نظر اینا میرسید این بود که اینا بیان ابراز اسلام کنن، اظهار اسلام بکنن، شهادتین بگن و در منزلشون مثلا شابات بگیرن، در منزل یهودی باشد. اصلا دو اسم بودن خیلی از یهودیای قدیمی از همینجا میاد. خب مثلا طرف یک اسمی در منزل داشت، مثلا هارون در بیرون یه اسم اسلامی داشت، بهش مثلا میگفتن چه میدونم خسرو، سیروس، یه اسم معمولا گاهی ایرانی گاهی هم نه، مثلا محمد، رضا، مرتضی خان محجوبی، چیز مرتضی خان نیدابود، مرتضی خان نیدابود که دیگه خیلی مشخصه دیگه، جناب یونا دردشتی که یونس دردشتی بهش میگفتن، ولی یونا بود اسم اصلیش. این بیشتر و بیشتر میشه و خب همونجوری که میدونید یه جوری تو این شهرهای بزرگ مثل اصفهان، مثل یزد، شیراز و تهران یهودی ها رو میفرستن به سمت یک زندگی گتومانند، محله براشون عملا، یعنی مثلا تو اصفهان جوباره رو ما داریم، درسته؟
0: بله درسته.
1: ما توی شیراز محله خزقیا رو داریم که نمیدونم الانش چیه، ولی بهش بگو
0: لب آب، فکر کنم لب آب هم بهش میگن،
1: لب آب، درسته لب آب، احسن. تهران ما محله اود لاجان رو داریم، سیروس و جای مختلف، و یه جوری اینها رو فرستادن اون مثلا تو تهران منطقه حمامی و توی همون محله اود لاجان که اولا هدکوارتر بود، گتوی یهودیان فرض کن ساکن تهران بود. و اینها حالا درسته روشون برچسب و ستاره داوود نمیچسبوندن، اما خب شناخته شده بودن برای مردم شهر و سعی میکردن. و سوال اینه روابط اینها چگونه بود و مردم عادی به یهودیان چه نگاهی میکردن؟ ببرمید.
0: ببینید این روحیه که مردم عادی اینقدی با کسی مشکل نداشتن و ندارن، یعنی طرف خب همین الان هر کسی که الان میخواد بره یه سری خوردریز بخره، یه سری سوپرمارکت هست، آدم میره اینجا از این فروشگاه زنجیره، یا اصلا مهم نیست که این کالایی که من میخرم مثلا این سرکلیدی یا این چه میدونم تیشرت توی بنگلادش تولید شده یا توی چه میدونم تگزاس تولید شده، من میخوام یک تیشرتی بخرم برم دنبال زندگی. اما آخوندها و حکومت سیاسی، بحث اون نابودی و بیارزگی پادشاهان قاجار و حکومت خرافه پرور آخوندی شیعه که حالا اینا اومدن و اینجا نفوذ پیدا کردن، این نقش بسیار زیادی در آزار و اذیت و قلق و غم کردن یهودیان داشت. این آخوندا وقتی که ببینید باز دوباره میایم برمیگردیم به سبک زندگی یهودیان، خب دانش، تقویم، ریاضیات، طبابت و تجارت، ارزش افزوده خیلی زیاده و این افراد حالا چون اجازه هم نداشتن مثلا حتی یه نکته دیگه هم بگم، یهودیان تا زمان رضا شاه کبیر در ایران از زمان صفویه اجازه مغازه داشتن نداشتن، یعنی باید تمام اگر یک پیله ور بود که پدر بزرگ منم پیله ور بود باید همه هر چی که داشته میذاشت یا رو دوشش یا اگر احیانا به زور میتونست یک چارپایی تهیه کنه، یک اسبی از سری نمیدونم الاغی چیزی تهیه کنه، اینا رو بذار روی پالون این حیوان و بره. یک دو، اینها اجازه نداشتن که با مناطق بیرون رابطه داشته باشن، یعنی این رو حالا من اینو میدونم که توی منطقه جوباره اصفهان اینا نونوایی خودشونو داشتن، کفاشی خودشونو داشتن، قصابی خودشونو داشتن، میوه فروشی خودشونو داشتن، نمیتونستن بیان بیرون مثلا برن از نونوایی بقیه خرید کنن. این باعث میشد که همواره در فشار باشن. یه نکته دیگه، یه کارایی میکردن یهودیان و یک اخلاقی داشتن که آخوندا دوست نداشتن. یک، مهمتر از همه، شماره یک، موسیقی. هیچ آخوند و هیچ گروه دینی متعصبی جز آنچه که در مدح و ثنای خودشون باشه این کارو نکردن. شما مهمترین متن ادبی یهودیان مزموره. وقتی که مزمور رو شما مزامیر رو میخونید بیشتر اگر کسی ندونه فکر میکنه که اینا یک مجموعه رمانتیکه که یک نفر امروزه برای معشوقش گفته. خب اینا دوست نداشتن. موسیقی، هنر و مردمداری و صلح طلبی. آخوندا مردم رو میخواستن همیشه در استرس باشن. طبابت میکردن، در علم طب میراث سالها بود داشتن اینا رو. مردمدار بودن. مثلا هر وقت من تو اصفهان هیچ وقت هرگز یاد ندارم که بگن فلان کاسب یهودی بد حسابه یا گرون فروشه. اگر سراغ دارید به من بگید. من زیاد رفتم، من با کاسبای یهودی زیاد من معامله میکردم، بخر و بفروش و فلان اینا. من ندیدم. هم با انصاف بودن، هم خوش حساب بودن، هم مردم دار بودن. آخونده اینو نمیخواد. خب وقتی یه نفر خوش حسابه، وقتی یه نفر مردم داره، وقتی ارزون میفروشه که سود کلانی گیرش نمیاد. آخونده همیشه دستشون جلوی مردم دراز بود. اینا نمیدادن. خب اینا مثلا نمی اومدن چه میدونم خمس و زکات اینا بدن. اینا مثلا هر وقت که بیماری یه نفر بیمار میشد میرفت اونجا، عوض این که بیاد اینجا دعا و نمیدونم هر روز استخونلای زخم بذارن دعا و تعویض از آخونده بگیره، فلفور میرفت پیش دکتر یهودیه خوب میشد، میرفت دنبال زندگی. خب آخونده که دوست نداشتن اینا، مردم دار بودن. آقا یارو ببین، آخوند مردمو میخواد گریه کنن، آخوند شیعه میخواد مردمو گریه کنن. شما تو کدوم اشعار مثلا مرتضی خان نی داوود چند تا مرثیه ما میبینی؟ چند تا اصلا تو کلن موسیقی یهودی خب چقدر ما مرثیه میبینیم؟ کم داریم.
1: بسیار کم. بسیار اندک. اصلا اصولا ببینید، اصولا دیانت یهود دیانت شادی، دیانتی است پر از شادی، جشن و بیش از همه جشن. در صورتی که در تشیع در مقابلش عزاست. ببین میگه دیگه، میگه کل یومن عاشورا و کل الارض کربلا. این دیگه خیلی بدیهیه دیگه، یعنی شما هر روز باید بزنید رو سر خودت، درسته؟ این یه دستور مشخص دینیه. و مرتضی جان، چیزی که برای ما خیلی ناراحت کننده و ناگوار بود، اینم بهش اشاره‌ای بکن که به نظر من یکی از بدترین فجایعی بود که رخ داد، این بحث نجس و متجنس بود. این رو بهش اشاره بکن که
0: ببینید اصلا بله اصلا آخوند جماعت چی کار کنه که این افرادو بتونه بیاره زیر چنگ خودش؟ از هر ترور شخصیتی اینها دریغ نمی کنن. آقا کسی، من بذار اینو بگم، یهودیان خب یا طلاساز و جواهرساز بودن که ما میبینیم اسماشون مشخصه، یا طبیب بودن. طلا و جواهرساز یا مثلا فروشنده لباس، مردم که وقتی عزا دارن که نمیرن لباس نو بخرن. طلا و جواهر، طرف که مثلا داره تو سر خودش میزنه حسین حسین میکنه که نمیره انگشتر زمرد بخره، انگشتر نمیدونم بریلیان بخره، چی بخره چی بخره. پس اینجا این افرادی که به خوبی مردم رو شاد میخواستن، نمیخواستن این کار بکنن. به هر طریقی، به هر نحوی، به هر ابزاری اینها دست میزدن. خب حتی نکبتای این آخوندای اصفهان، خب در میومدن میگفتن سنیام نجسن، برای اینکه افراد و متاسف و بدبخت و گریه و گریان و عذاب دیده ببینن بیارن اینجا. چرا؟ اثبات مدعا. گفتن خزینه ها رو جمع کنید، آخوند مخالفت کرد. گرامافون اومد، آخوند مخالفت کرد. نمیدونم ساز موسیقی جدید اومد، آخوند مخالفت کرد. واکسن اومد، آخوند مخالفت کرد. یک ببین اینا، من بعضی از این توجیه کننده ها میان میگن آخوندا
1: با عینک مخالفت کردن، با چیز مخالفت میکردن.
0: ببین اینا آخوند، بعضی از این توجیه کننده ها مالکش ها میان میگن که قشر روحانی یک قشر محافظه کاره. روحانی شیعه محافظه کار نیست، نبود و نخواهد بود. روحانی شیعه واپسگراست، به قول چیز میگن فوندامنتالیسمه. به هر دلیل، به هر پدر سوخته بازی، حالا این واژه رو نباید استفاده کنم، به هر پدر سوخته بازی دست میزنن تا هر گروهی، هر اکیپی، هر هویتی رو اینا مخدوش کنن. میومدن مثل خلخالی میومدن میگفتن که کوروش مثلا گی بوده، می اومدن نمیدونم به هر چیزی اینا گیر میدادن. یهودیان عزیزم از این قاعده مستثنا نبودن و نیستن.
1: و این بحث نجس رو اینا مطرح کردن و جالب، متجنس یعنی کسی که در قرابت و نزدیکی یک نجس بوده، و این یک ابزار کنترل فکری خیلی کثیف بود که شما یعنی اصلا بی سابقه بود یه نفر بیاد دست بده فرض کن با یک ارمنی یا با یک یهودی و بعد بگی آقا تو باید دست رو آب بکشی. خب و این اطلاق درسته. ببین نجس بودن اطلاق یک فرد برای تحقیر و توهین اون قوم داره به کار برده میشه. یعنی شما مثلا حکمتون حکم ادرار شطوره فرض کن. خب
0: این ادرار شطور نجس نیست آقا کیوان.
1: ادرار چی؟ ادرار
0: نه ادرار حیوانه. نه نه اجازه بدید، ادرار و مدفوع حیوان حلال گوشت نجس نیست. آه، مگر شطور دو کوهانه.
1: آها شطور دو کوهانه، درسته، راست میگی راست میگی راست میگی، شطور دو کوهانه. خب اینم بر دانش ما مرتضی جان، ما باید این ادامه بحث رو بریم در جلسه بعد، وقت تمام شده. سپاسگزارم از شما و از تمام بینندگان گرامی. ما با آقای مرتضی حاجی هاشمی این بحث رو ادامه میدیم. امیدوارم که ایام به کام همه باشه و خوش باشید. بدرود
0: بدرود جاوید.
1: سلامت.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستم. در برنامه امروز من تصمیم گرفتم که به مناسبت 26مین سالگرد فوت نابهنگام استاد هوشنگ گوشیری، داستان نویس و پژوهشگر ادبی برجسته ایرانی، یک مطلبی رو با شما دوستان گرامی در میان بگذارم. گلشیری در 16 خرداد بود دقیقاً، یعنی فردا میشه دقیقاً سالگرد هوشنگ خان. 16 خرداد 1379 بود که ما شاهد از دست دادن این نویسنده ارزنده و برجسته و تاثیرگذار ایرانی بودیم. من خوب به خاطر دارم که در واقع وقتی که گلشیری فوت کرد، که البته مدتی قبلش شاملو فوت کرده بود، بله مدتی بعد شاملو فوت کرد، اون سال سال در واقع از بین رفتن یک سری از نخبگان ادبی ایران بود. حالا امروزه شرایط به گونه ای شده که نمی شود از این نویسندگان در واقع خیلی راحت دفاع کرد، اونم به خاطر دیدگاه های سیاسی که اینها داشتن. البته امروز توضیح خواهم داد که برخی از این ذهنیت هایی که امروزه در میان نسل به خصوص جدید ایرانی شکل گرفته خیلی دقیق نیستن. برخیش چرا؟ آن چیزی که ما مثلا صحبت میکنیم از نسل 57، خب برخیش درسته، ولی مشکل این هستش که یک گونه کلگرایی هست نهفته است و در واقع همه رو در واقع در یک چارچوب کلی قرار میدن. به جزئیات توجه ندارم، به جزئیات کارهای افراد، بسیاری از افراد، ضمن این که صرف نظر از مسائل سیاسی اجتماعی، ما اینجا با هنر و در واقع خلاقیت این ادیبان و هنرمندان هم سر و کار داریم. یعنی ما نمیتونیم افراد رو فرو بکاهیم، تقلیل بدیم به مسائل صرفا سیاسی. ضمن این که خود گلشیری، حالا توضیح خواهم داد، درسته یک رویکرد ضد پهلوی داشت، هیچگاه از میان نرفت، اما معتدل بود. او از اونهایی نبودش که به محض اینکه فتنه 57 به وقوع پیوست تمام در واقع انرژیش و تمام در واقع خواسته ها و آمالهاش رو تمام شده بدونه و فکر کنه که به یک آرمان شهر در واقع ایرانی اسلامی با دست پیدا کردیم. او از همون ابتدا هشدار داد که شرایط جدید شرایط مطلوبی نخواهد بود، به خصوص در داستان واقعا بی نظیر فتحنامه مغان، که داستان کوتاه محسوب میشه، یکی از داستانهای کوتاهی هستش که همون سال 58-9 آن را گلشیری نگاشت و البته به صورت محدود اول پخش شد، به صورت شفاهی خوانده میشد، بعد با یکی دو سال فاصله در یکی از این مجموعه داستانها همراه با کارهای دیگر به چاپ رسید و اونجا میاد در واقع یک سری بهانه‌ای میکنه، یک مشروب فروشی رو، پیاله فروشی رو، که در راستای انقلاب چگونه حزب اللهی‌ها میریزن خراب میکنن و چگونه اون بساط عیش و نوش و شادی و طرب از همون ابتدای انقلاب توسط فتنه‌گران 57 در واقع از میان بساطش جمع میشه، از میان برده میشه و بسیاری از روشنفکران چگونه همسویی ایدئولوژیک پیدا کردن با این عمال وحشیانه، اعمال وحشیانه این حزب اللهی‌ها و در واقع پاسداران و کارگزاران سیستم مرگ محور و آناتوسی ولایت فقیه، همو حزب اللهی‌ها که از همون موقع ندای حزب فقط حزب الله رو سر می‌دادن. اینو در داستانش در همون اوایل انقلاب به خوبی ترسیم کرده آقای گلشیری. اینگونه نبودش که پس گلشیری مثلا مثل آقای دولت‌آبادی مثلا جمال میرصادقی، مثل خیلی از همگنانش نویسنده های اون زمان، یا حتی مثل در واقع خیلی از شاعران و نویسندگان مثل اخوان و اینها به انقلاب به پیوند و تماما در واقع با یک روحیه هیجان انگیز، روحیه در واقع هیجانات و احساسات کنترل نشده بیاد همه امور رو توجیه بکنه. و از همون ابتدا فاصلش رو با این انقلابیون داشت. یک خب به هر حال سابقه عضویت در حزب توده رو گلشیری در یک دوره‌ای داشت و در سال 40 هم به زندان رفته بود، ولی بعدش اصولا بیشتر زندگیش با ادبیات در واقع گذشت، به تدریس و به ادبیات و به هنر گذشت، به پژوهش ادبی گذشت. او اتفاقا بسیار گرایش به میراث باستانی هم داشت، به شاهنامه داشت، در برخی از کارهاش انعکاس داده، همچنان که به برخی از شیوه های روایی اسلامی هم البته گرایش داشت، اسلامی به لحاظ محتوایی نه، شیوه های روایی آنچنان که مثلا در قرآن اومده، در احادیث اومده، از خیلی از اونها وام میگیره یا از نقالی اینا رو استفاده کرد از در بسیاری از کارهاش، حالا بهش اشاره خواهم کرد. ولی از لحاظ محتوایی اتفاقا بخش زیادی از نوشته های او، داستان های او، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، یک نوع دیمیستیفیکیشن بود، اسطوره زدایی بود، یک گونه ای در واقع تقدس زدایی از متون مذهبی حتی بود، یک گونه ای در واقع نقد خرافه های مذهبی و ایرانی بود. خیلی جالبه، اون منظورم این استش که گلشیری را نمیتوانیم فرو بکاهیم به مسائل سیاسی، که تازه از نظر سیاسی هم او فردی تندرو و در واقع بنیادگرا نبود، یک چپ کلاسیک ارتودکس نبود، یک چپ معتدلی بود که در عین حال به لحاظ ادبی بسیار بسیار فاصله داشت از آن چیزی که ما تحت عنوان مکتب رئالیسم سوسیالیسم به اصطلاح ازش نام میبریم، بسیار از اون فاصله داشت. او در واقع دنبال یک نوع ادبیات بود، یک نوع تکنیک های متنوع روایی و زبانی بود، در این حال که به یک سری از مضامین خیلی بها میداد، خیلی از مضامینی که در واقع پرداختن به اونها در یک زمانی بسیار خرق عادت بود، مثل مثلا توجه به بحران‌های جنسیتی و بحران‌های هویتی مرتبط با روشنفکران. اینا رو خیلی در ابتدای کلام گفتم که کمی از اون ذهنیتی که برخی دوستان دارن، دوستان بیشتر نسل جدید دارن در مورد افرادی مثل گلشیری، کمی یک تلنگری زده باشن که ما به راحتی نمیتوانیم افراد رو در یک کتگوری، در یک در واقع قالب‌های مشخصی ما محدود بکنم. خب من با اجازه شما مطالب امروزم رو مدتی قبل از شروع برنامه به صورت در واقع نوشتاری تنظیم کردم، برای اینکه بتونه حرفام انسجام بیشتری داشته باشه و در تا اندازه‌ای در شأن اعتبار نویسنده بزرگی مثل هوشنگ گلشیری باشه. من از رو میخونم، البته سعی میکنم خیلی کتابی نخونم این مطلبم رو خیلی سریع نوشتم، یعنی دو سه ساعت قبلش شروع کردم به نوشتن نکاتی رو که مد نظرم بود، سعی میکنم یه انسجامی بدم. اینو صرفا از این جهت میگم که کمی دوستان این قضیه رو مورد توجه قرار بدن که این از اون متن دارم میخونم. خب نکته اولی که من حالا به صورت نکات مشخصی ویژگی‌های کار گلشیری رو چیز کردم، تنظیم کردم، اولین ویژگی‌های مهم کارهای گلشیری. گلشیری در زمره نخستین افرادی بود که به ادبیات ذهنی توجه دقیق و حرفه‌ای کرد، البته بعد از صادق هدایت که با اثر مهمی مثل بوف کور میتونم بگم پایه‌گذار ادبیات ذهنی در ایران هست، ادبیاتی که از اون رئالیسم متداول فاصله میگیره و در واقع به ذهن و روان در واقع شخصیت ها توجه نشان میدهد و استفاده، اما آن چیزی که گلشیری رو برجسته میکنه استفاده از تکنیک جریان سیال ذهن هست، stream of consciousness، که از این تکنیک در بسیاری از کارهایش از جمله شازده احتجاب که اثر معروفی شد در زمان خودش و فیلمی هم از اون ساخته شد به کارگردانی بهمن فرمان آرا، استفاده بهینه‌ای کرد از این تکنیک جریان سیال ذهن. قبل از گلشیری البته در این زمینه شاید بشه گفت صادق چوبک در کاری مثل سنگ صبور پیش قدم بود، اما کار حالا در تفاوت میان صادق چوبک با در کاری مثل سنگ صبور با گلشیری در کاری مثل شازده احتجاب باید این رو مد نظر قرار بدیم که کار صادق چوبک بیشتر در حیطه تکگویی درونی interior monologue قرار میگیره، چون اونجا در سنگ صبور اگه دوستان حالا بتونن بهش مراجعه کنن اونهایی که نخوندن، راویان متعددی داره، از زبان اول شخص خیلی هاش گفته میشه و زبانی که استفاده میشه زبان خیلی پیچیده‌ای نیست، زبان ساده عموما، البته متنوع هست، تنوع شخصیت ها توش هست، اما خیلی اون حالت چیز رو نداره، خیلی اون حالت به اصطلاح مثل جریان سیال ذهن رو نداره، تکوی درونی، خیلی ویرایش شده افراد حرف میزنن. این نکته مهمه. ببینید در جریان سیال ذهن، ضمن اینکه ما ذهن و ضمیر شخصیت ها رو، افرادی که در واقع در داستان قرار دارن رو مورد واکاوی قرار میدیم، یعنی نویسنده میاد ذهن و ضمیر افراد و شخصیت ها رو مورد واکاوی قرار میده و در واقع ضمن اینکه در واقع میاد یک وقایع رو در هم میامیزه، وقایع مختلف رو، و شاهد پرش‌های ناگهانی از موضوعی به موضوع دیگر هستیم که قضیه رو پیچیده میکنه و شاهد همخوانی ذهن‌ها و تداعی معانی هستیم میان اندیشه‌ها و تصویرها و پس و پیش شدن زمان روایت رو شاهد هستیم و خیلی مواقع میاییم در واقع حتی در شیوه نگارش نقطه گذاری رو حذف میکنن تا تخیلات بریزه بیرون، شروع به در واقع بیان بکنه به راحتی. در این شیوه سیال ذهن ما احساسهای پراکنده و ویرایش نشدهی داریم که در ذهن آدمی میگذره، یعنی اون چیزی که جریان سیال ذهن رو متفاوت میکنه از اون تکوی درونی، این احساسهای پراکنده و ذهنیات ویرایش نشده است. پیش از اون که ذهن اونها رو به صورت گفتاری منسجم و منطقی در بیاد، معمولا نویسنده میاد از زبان شخصیت‌های داستان یک مسائل رو بیان میکنه، البته به گونه‌ای تنظیم میشه بستگی به مهارت نویسنده و بستگی به چارچوب متن که برای خواننده تا اندازه قابل درک باشه. اما خب تو شیوه تکگوی درونی مقدار خب ساده تر بیان میشه، اون مسائلی که از زبان شخصیت ها بیان میشه در واقع خیلی مسائلی مقدار منسجم تر هست و یه مقدار منطقی تر هستش اون گفتاری که بیان میشه در تکگوی درونی. اینجا در جریان سیال ذهن قضیه های مقدار پیچیده تر میشه، نامنسجم تر میشه و بعضی وقتا دیگه انقدر پیچیده میشه که به صورت حتی ممکنه حروف در بیاد، مثلا به صورت حرف باشه دیگه، به صورت واژه های مفهومدار بیان نشه، مثلا کاراکترهای خیلی وقتا کاراکترهای دیوانه رو مثلا خیلی از نویسنده میان ترسیم میکنن. حالا ما پس در کاری مثل شازده احتجاب که یکی از آثار مهم تاریخ ادبیات داستانی ایران هست، فراتر از این که حالا به زوال دوره قاجار پرداخته شده با استفاده از کاراکترهای مختلفی که در اونجا هست، از خود شازده احتجاب که آخرین بازمانده اون ساختار قاجار هست در داستان و پدر و پدر بزرگش که هر کدوم در واقع یه سری از اعمال اونها رو در داستان، عملکردهای اونها رو، رفتار و گفتار اونها رو در واقع به گونه خیلی هنرمندانه بیان میشه، در اونجا این قضیه رو شاهد هستیم دیگه، این ادبیات ذهنی رو به عینه ما شاهد هستیم. در شازده احتجاب این تکنیک جریان سیال ذهن به خوبی ما میبینیم، یعنی وقایع رو میبینیم که وقایع مختلف در زمانهای مختلف اینها در هم میآمیزد در شازده احتجاب. کاملا یک بُعد روانشناختی داره میاد در واقع در ذهن و ضمیر شازده نویسنده قشنگ حلول میکنه و کلن کاراکتر او رو مورد ارزیابی قرار میده. اون خشونتی که در قاجار وجود داشته و در شخصیتی مثل شازده و مهمتر از اون در پدر و پدر بزرگش بوده، اینها رو به عینه بیان میکنه و دائما ما شکست زمانی رو، رفتن از یه زمانی به زمانی دیگه و از یک موضوع به موضوع دیگر رو در این داستان نچندان بلند شاهد هستیم که کار واقعا سختیه و میشه گفتش که اولین کار جدی هستش که در تاریخ ادبیات داستانی ایران به این شکل نوشته شده. ما مثلا بوفکور رو خب دیدیم، شاهد بودیم، یک روان داستان هست به قول آقای هماین کاتریزیان که در مورد کار هدایت میگه، اما یا سه قطره خون و اینا شاهد هستیم، اما اینها یه مقدار ساده تر هست. نوع بیانی داستانیش، نوع در واقع پرداخت کار یه مقداری در واقع ابتدایی تر از شازده احتجاب. شازده احتجاب فرم تکامل یافته اونهاست و البته بسیار وام گرفته، ضمن اینکه این تکنیک جریان سیال ذهن رو از یک اثر بسیار مهم غربی اینجا الگو برداری شده، شیوه جریان سیال ذهن، تکنیکش کاری مثل خشم و هیاهو فاکنر که مدتی پیش توسط آقای بهمن شعله‌ور اون زمان ترجمه شده بود و گلشیری اون رو مد نظر داشت، ولی از میان کارهای ایرانی بوفکور هم قطعاً مورد توجه گلشیری بود، اما خب فرم تکامل یافتش است. ما الان مثلا شخصیت هایی مثل اونجا رابطه مرد با دو تا زن رو در بوفکور شاهد بودیم دیگه، زن اسیری و لکاته. در اینجا هم مثلا فخر و نسا و فخری ادامه دهنده زن در واقع اسیری و لکاته هستن دیگه. فخر و نسا همون اسیری است و فخری همون لکات است. یعنی اینا رو ما بینه میبینیم و کلا فرم تکامل یافته است. خب اینو خواستم بگم یکی از پس اعتبار یکی از در واقع بخشای مهم کار گلشیری در تاریخ ادبیات داستانی در میشه گفتش که ایجاد یک ادبیات ذهنی درخشان با استفاده از تکنیک جریان سیال ذهن است که البته ادامه پیدا میکنه بعدها در کارهای دیگه‌ش. یه نمونه کار دیگه‌ش کریستیانو کیت هست که اون هم یکی از هنجارشکن‌ترین کارهای ادبیات داستانی معاصر هست. موضوع بسیار متفاوتی داره، در 7 بخش تنظیم شده و هر کدوم هم میشه گفتش که به صورت هر بخشی به صورت یک بخش میشه گفت مستقل میشه بهش نگریست، انگار که 7 یا 8 داستان کوتاه به هم پیوسته است، اما در واقع برآمده برایندی از زندگی، بخشی از زندگی شخصی گلشیری هم هست. گلشیری دوره‌ای با یک زنی آمریکایی به نام باربرا وارد رابطه شد در اصفهان که یه زن ظریفی بودش، برای ظریف اندامی بودش که همراه با همسرش مدتی اومده بود به اصفهان که بعد گلشیری به گونه با باربرا وارد رابطه میشه و مدتی هم با باربرا زندگی میکرد. حالا بعد جدا میشه از شوهرش باربرا و این باربرا خب یک کاراکتر خب جالبی بود. بعدها گلشیری خب در محافل برای دوستان تعریف کرده، خیلی ها بخشیشو بازگو کرده. باربرا مثلا به ادبیات انگلیسی هم تسلط نسبتا خوبی داشت و حتی اولین ارتباط گلشیری با خانم باربرا در اصفهان سر خواندن یولیسس جیمز جویس بود، چون حالا گلشیری یه مقداری حالا زبانش بد نبود ولی خیلی خوب هم نبود، به هر حال در محیط زندگی نکرده بود. اما تعریف میکنه آقای مجید نفیسی هم شاهد هستن دیگه، الان میتونن گواهی بدن، ایشون تعریف کردن که گلشیری خودش گفته که برای اولین بار 3 روز کامل رو در واقع با باربرا تو اتاق به یکی از اتاقهای خانه پدریش گذروندن و دائما داشتن کل یولیسس جیمز جویس رو با هم خوندن. این خیلی جالبه دیگه. بعد بر اساس این بخشی از زندگی گلشیری خودش اومد یک داستانی به نام کریستیانو کید رو چیز کرد، تألیف کرد، تصنیف کرد. کریستیان در واقع نام اون خانوم هست و کیدم همسرش بود. حالا این به هر حال اینو اشاره کردم و در داستان خب با یه شخصیت دیگه ای هم به نام سعید ما سر و کار داریم که سعید واسطه آشنایی راوی هستش با کریستیان. خب اینو اشاره کردم که بگم این داستان هم به گونه‌ای با ترکیبی از تکویه درونی و جریان سیال ذهن است. این قضیه ادامه پیدا کرد در کارهای گلشیری. پس اهمیت گلشیری و بخش عمدهش رو گفتم به خاطر این هستش که یکی از مؤسسین جدی ادبیات ذهنی و در واقع یکی از مؤسسین استفاده از جریان، از تکنیک جریان سیال ذهن در ایران هستش. خب یه جنبه دیگرش در ادامه قضیه قبلی بگم، توجه به شیوه های روایت متنوع در داستان نویسی است. از شیوه های بسیار کلاسیک، ببینید گلشیری خب داستان کوتاه هم زیاد نوشت. داستان کوتاه حتی میتونم بگم که از یک جهاتی میشه گفتش که داستان کوتاه های گلشیری که در از مجموعه داستان مثل همیشه در دهه 40 آغاز شد و همین گونه ادامه پیدا کرد در یک مجموعه مثل نمازخانه کوچک من و در خیلی کارهای دیگه، این به اصطلاح کارهاشو ادامه داد، داستان کوتاه هاش هم ادامه داد. به گونه این میشه گفتش که داستان کوتاهش حتی اعتبارش به لحاظ منطق روایی، به لحاظ تنوع کاری و به لحاظ داشتن نکات بدیع شاید اهمیتش از خیلی جهات بیشتر از رمان‌هاش باشه. رمان‌های خوبی هم نوشته گلشیری، اما خب ممکنه برخی سلیقه‌ها رو اقنا نکنه، برخی از رمان‌ها رو، برخی از رمان‌های او. مثلا همین کریستیانو کید ممکنه خیلی ها به دلایلی خوششون نیاد از این کار، یا در واقع همین حالا شازده چجابو خیلی ها خوششون اومده دیگه، ولی لحاظ سیاسی ممکنه بعضی خوششون نیاد، شاید اون جذابیت کافی رو خیلی از داستانهای گلشیری نداشته باشه، با اینکه برخی کارهاش ممکنه بیش از اندازه تکنیک زده به نظر برسه. مثلا فرض بکنین کاری مثل بره گم شده رایی و خیلی کارهای دیگرش، اما داستان کوتاهاش خوب نکات بدی داره. اما آن چیزی که مهم هستش این هستش که گلشیری به روایت های به در واقع میشه گفتش که در کارهای مختلفی که انجام داد، چه داستان کوتاه چه رمان، از شیوه های متنوعی در روایت پردازی استفاده کرد. خیلی متنوع هست شیوه روایت پردازی گلشیری، خیلی خاصه در تاریخ

نامه اومده بود از فرم نقالی استفاده کرده و از همین شیوه های ادبیات ذهنی مدرن در برخی کارهای دیگه مثل همین کریستیانیتی تو 16 حجاب که ذکر کردم استفاده کرده و اینا نشون میده که خیلی دنبال تجربه اندوزی در شیوه های روایی مختلف بوده. اینم جز ویژگی های خاص گلشیری هست. بعد خدمتتون عرض بکنم که در مورد داستان کوتاهاش هم این توضیح رو بدم که دوستانی که میخوان در واقع با گزیده خوبی از داستان کوتاه‌های گلشیری آشنا بشن حتما به کتاب نیمه تاریک ماه که سالها پیش توسط انتشارات نیلوفر منتشر شد در ایران، اما خب قبلش فکر کنم در سوئد فکر میکنم قبلش منتشر شده بود اون کارا، چون بخش زیادی از کارهای گلشیری اصلا بعد از انقلاب اجازه انتشار پیدا نکرد، او خودش یکی از قربانیان سانسور بود. ولی این نیمه تاریک ماه رو به هر حال فکر کنم کتاب الکترونیکیش هم در دسترس باشه، به خوبی میتونن دوستان مراجعه کنن و اونجا میتونن به موضوعات متنوعی که در داستان کوتاهاش به خصوص به چشم میخوره به خوبی با اون آشنا بشن. گلشیری یک تناسب خیلی متعادلی ایجاد میکرد در داستاناش بین فرم و مضمون. اصولا ببینید، چون ما در تاریخ داستان نویسیمون تا به امروز ما افراد زیادی داریم که در دو سر طیفن، یک سری بسیار فرم بازن، بسیار دنبال بازی های روایی و زبانی صرفن که اصلا دیگه مضمون رو فراموش میکنن، از این دسته زیادن، مثل آقای براهنی و شاگرداش از یک دوره به بعد، براهنی اول متقدم نه، براهنی که مثل آزاده خانم و نویسندش رو نوشت و اینها، یا بعضی ها که مثلا به شیوه های پست مدرنیستی مثلا می نوشتن در داخل ایران خیلی باب شد، حالا دلایلش زیاده، از جمله برای دور زدن سانسور. مثلا یک کاری منتشر شده بود مثل به نام من ببر نیستم، آقای محمدرضا صفدری، یا تا اندازه آقای نجدی و اینها، اینا خیلی بیشتر دنبال زبانبازی و تکنیک های روایی هستن تا اینکه دنبال مضمون و محتوا اینها باشن. روی این حساب هستش که این دسته خب یک دسته هست، یک دسته دیگه هم در نقطه مقابلشون که تکنیک در کارشون به چشم نمیخوره، نه بازی های زبانی خاصی دارن، نه رو زبان خیلی تکیه میکنن، نه رو شیوه روایت، بلکه صرفا محتواگران. نمونه بارزش خیلی از این اهالی وابسته به رئالیسم سوسیالیستی هست در ایران، مثل آقای تونی کابونی و اینها بودن اتیپی، یا حتی اونایی که کارهای رئالیستی انجام میدن، مثلا مثل فرض کنین خانم زویا پیرزاد، نمیدونم خانم فتانه آیسه جواد، این کارهایی که در اومد در ایران، چراغ‌ها رو خاموش میکنم، یا در واقع کار خانم آیسه جوادی، بامداد خمار و اینا، اینها صرفا اینا تکنیک باز نیستن، اینا صرفا محتواگرا، کارشون به لحاظ حالا اگر جذابیتی در این کارها باشه یا اعتباری برای برخی از این کارها بتونیم قائل بشیم، حتی مثلا کارهای بخشی از کارهای آقای دولت آبادی، اینها بیشتر به خاطر مزامینش هست، ولی اینا تکنیک باز نیستن. گلشیری جز افرادی بودش که ضمن اینکه بسیار به فرم و به تکنیک اهمیت میداد و استاد این کار بود، انواع تکنیک ها رو مد نظر قرار میداد، اما به مضمون هم بسیار توجه داشت و مزامین خیلی متنوعی داره، از مسائل سیاسی اجتماعی هم حتی غافل نبود، چون خیلی از این فرم بازا و زبان بازا اصلا برای دور زدن مسائل سیاسی اجتماعی هستش که سراغ این فرم و این بازی های روایی و زبانی میرن. مثلا فرض بکنی، اما خب گلشیری به زمان به هر دوتا توجه داشت، یعنی یک تعادلی بین فرم و ساختار به قول خودش و مزامین ایجاد میکرد. خیلی از کاراش هم ما ملاحظه میکنیم که ضمن اینکه از تکنیک بالایی برخورداره، بسیار هم در واقع مزامین جالبی داره، مثل شاه سیاه‌پوشان، مزامین سیاسی اجتماعی جدی رو در بر داره، مثل شاه سیاه‌پوشان که میدونیم در ایران هنوز هم رسما منتشر نشد، در سوئد چاپ شد، فتنامه مغان که ذکر کردم، بر ما چه رفته است، باربد و مردی با کروات سرخ که داستان کوتاه، اینا در واقع داره مضامین سیاسی اجتماعی هم هست، این که به لحاظ معماری ساخت و به لحاظ فرم کارهای خوبی هستن، از این نظر گفتم. خب با امثال گلشیری بودش که استبداد دانای کل شکسته شد، در ادامه این صحبت‌های مختلفی که کردم

با امثال گلشیری بودش که ما توانستیم استبداد دانایکل رو بشکنیم و با آثار او بود که ظرافت‌های تکنیکی مربوط به زاویه دید در ادبیات داستانی ما مطرح شد. با گلشیری بودش که ما متوجه شدیم و پی بردیم که منظر ما به جهان داستان فقط زاویه‌ای برای تماشا کردن نیست، بلکه ماهیت آن را هم تعیین می‌کند. در این حال واقعیت به حقیقت مطلقی هم در جهان وجود ندارد. یعنی با گلشیری با برخی داستاناش اینو نشون داد، یعنی با استفاده از اون رویکرد منظرمحوری پرسپکتیویسم اومد در واقع واقعیت و حقیقت مطلق رو زیر سوال برد و مسئله شک و عدم قطعیت رو از همون ابتدا در برخی از داستان‌های کوتاهش مطرح کرد. این خیلی نکته مهمیه. در همین یکی از اولین داستان‌های گلشیری که در مجموعه مثل همیشه منتشر شده، یه داستانی است به نام شب شک که در واقع اونجا میاد با استفاده از نظرگاه آدم‌هایی که درباره یک واقعه حرف می‌زنند نشون میده که از هر منظری واقعیت شکلی مجزا دارد و به قطعیت نمیرسد. در این حال اینا هم باید توجه داشته باشیم که گلشیری در استفاده از زاویه های دید کمتر به کار برده شده در ادبیات داستانی فردی واقعا کم نظیر بود در تاریخ ادبیات معاصر ما. در این زمینه میتوانیم به داستان های خانه روشنان یا خانه روشنان درست تر بگم، فتنامه مغان و شرحی بر قصیده جمیله اشاره بکنیم که نویسنده در پرداخت داستانیش از زاویه دید مهجور اول شخص جمع یعنی ما استفاده کرد. این خیلی جالبه. حالا فتنامه مغان رو دوستان توصیه میکنم حتما سرچ بکنین، با صدای خود گلشیری هم نسخه از اون در دسترس هست، در یوتیوب هم میشه پیدا کرد. جالبه دیگه، با ضمیر دا زاویه دید اول شخص جمع ما در واقع این داستان روایت میشه. این هم خودش نوع نوآوری بوده. او با وجود توجه به فرم و رویکرد ظاهرا فرمالیستیش، خب اینو البته قبلا اشاره کردم، به انعکاس مسائل سیاسی اجتماعی در کارهاش اهمیت میداد. نمونه‌هاش هم ذکر کردم. خب اینم اینجا باز اشاره کردم که گلشیری در پرداخت داستان‌های کوتاه میشه گفت در مجموع موفق‌تر بود و مسائل متنوع‌تر و حرفه‌ای‌تری رو مطرح کرد. در زمینه داستان کوتاه در ادامه بهرام صادقی و ساعدی میتونیم بگیم، قرارش میتونیم بدیم. اتفاقا داستان‌های اولیه گلشیری بسیار تحت تاثیر بهرام صادقی بود، به خصوص اینکه بهرام صادقی به خصوص در اون مجموعه داستان‌های سنگر و قمقمه‌های خالی اگه دوستان دقت بکنن بخش زیادی از آدم‌هایی رو که اونجا در داستان‌هاش اومده مثلا تیپ‌های مثل کارمند و معلم و اینها هستش، حالا بعضن از کارگرها هم استفاده می‌کنه در فضای داستانیش بهرام صادقی. گلشیری به خصوص در به اصطلاح خلق داستان‌های از خودش که به کارمندا توجه داره، به معلما توجه داره، به تا اندازه‌ای به برخی از روشنفکرها، در داستان کوتاهش بسیار وامدار بهرام صادقی است و خود او هم اتفاقا به این قضیه اذعان داشت. در مجلس ختم بهرام صادقی به این قضیه به خصوص اشاره کرد. این نکته مهمی است و کلا گلشیری داستان کوتاهش رو میتونیم جز بهترین داستان‌های کوتاه تاریخ معاصرمون قلمداد کنیم. بعد از هدایت و بهرام صادقی و غلام حسین ساعدی، اینا داستان کوتاهی خیلی خوبی دارن به هر حال، ولی گلشیری به یک مفهومی از نظر تکنیکی هم خب از اینا جلو زده دیگه، چون واقعا فرد پژوهشگری بود گلشیری، عجیب فرد بسیار باسوادی بود. من چندین دفعه که ایشون رو من دیدم واقعا حیرت کردم از این همه دانش، از این همه فهم دقیقی که از مسائل داره. او واقعا یک کتابخونه حرفه‌ای بود. یکی از منابع درآمدیش در زمانی که دیگه از دانشگاه اخراج شده بود، زمانی در دانشگاه هنرهای دراماتیک درس میداد به دعوت استاد بهرام بیضایی از قبل از انقلاب، و عملا غیر از اون کلاس‌های خصوصی آموزش داستان نویسی و نقد ادبی که حالا در برخی محافل برگزار می‌شد، یکی از منابع درآمدیش ویراستاری کتاب‌های مختلف بود. و چون میگم کتاب باز بود، کتاب‌های مختلفی می‌خوند و من
یادم هستش که از ایشون در رابطه با، یعنی بحث شد، من خب قبل از اینکه وارد رشته جامعه شناسی بشم به هر حال علاقه من بودم مثلا به تئوری های جامعه شناسی مثل دورکیم و پارسونز و اینا، و وسط بحثم به مثالی زدم و دیدم چقدر گلشیری مسلطه به مباحث. خیلی واقعا یه آدمی بودش که خیلی آدمی بود واقعا درس خونده، کتاب خونده، خب به متون کلاسیک ادبی ایران هم که بسیار مسلط بود، به تاریخ بیهقی، به شاهنامه، و واقعا خود در کاراش هم بسیار وام گرفت در برخی کارهاش. آدمی واقعا درجه یکی بود از اون نظر. داستان کوتاهش به هر حال داستانهای کوتاه درخشانی هست. گلشیری مانند ژان پل سارت تنها راه تشخیص این نکته، اما نکته مهمی در مورد رابطه تکنیک و مضمون در کارهای نویسنده، در کارهای گلشیری، این دیدگاه گلشیری رو عینا نقد میکنم. از نظر گلشیری جایی گفته بود که من ایدم به ژان پل سارت نزدیکه که تنها راه تشخیص جهانبینی افراد رو در تکنیک های روایی او میدونم، در مورد داستان نویسا به خصوص اینو معتقد بود، که با آن تکنیک به نوعی جهانبینی دست میابد و یا از گذر آن جهانبینی خود را القا میکند. بهرهجویی از امکانات گفتاری در نوشتار از دیدگاه او به شرط عدم افراد پذیرفتنی است. گلشیری زبان رو وسیله کشف و انتقال مفاهیم، کاربرد ساختارهای متداول در متون کهن و زبان کوچه بازار و همچنین ابزار صورتبندی مفاهیم پنهان می‌دانست. گلشیری البته اعتقاد داشتش که زبان حکم نیست، ولی جزء ضروری ساختار داستانه. گلشیری در تاکید بر ساختار داستان میگه که وقتی یه داستان از ساخت برخوردار نباشد و پریشان باشد، نمیتواند آن تجربه رو به زمان ما منتقل کند. ساخت هم از نظر گلشیری فقط فرم نیست، داستان باید دارای معماری باشد. این بحث معماری خیلی بحث مهمیه، استراکچر. وقتی میگیم داستان باید استراکچر، استرکتور به قول فرانسوی، باید به جا باشه، باید معماری داشته باشه. مسئله فقط بحث زبان هم نیست، مسئله آدم ها و تناسب بین فکر و زبانی است که نویسنده اونها رو انتخاب میکنه در پردازش شخصیت ها. این خیلی مهمه، تناسب بین فکر و تفکر شخصیت ها و زبانی که به کار میبرن خودش جزء معماری کاره، جزء ساخت کاره. چون برخی ها وقتی صحبت از ساختار میکنن در داستان نویسی، فقط مسائل رو تقلیل میدن به مسائل بازی های زبانی و یه سری هزیان هایی که از زبان یک شخصیت مثلا صادر میشه، یا یک سری در واقع به قول معروف آکروبات بازی هایی که حالا خیلی هم سخت نیست، یه نفر با یه ذره پس و پیش کردن جملات میتونه به یه بازی های خاصی دست پیدا کنه، بازی های زبانی. ولی از نظر گلشیری وقتی ما میگیم ساختار مهمه، فرم مهمه، مسئله کلا معماری کار هست که کار بسیار سختی است. به همین علت یک داستان نویس حرفه‌ای، به خصوص داستان نویسی که به ذهنیات توجه بکنه، به معماری کار توجه بکنه، به ذهنیت شخصیت ها و تناسب بین تفکر شخصیت ها با زبانی که کار میبره، به لحنی که به کار میبره، به اینها توجه بکنه، واقعا یک کار بسیار منطقی است. و این در جامعه ما خوب جا نیفتاده. همه مثلا با ذهنیت شاعرانگی مسائل رو بحث میکنن، چون نمیگم خب شعر خوب هم البته باید یک ساختار داشته باشه، نمیخوام بگم شعر مثلا تماما سرشار از احساسات و هیجانات صرفه، ولی خب در شعر به نسبت داستان قضیه خیلی ساده تره. بر همین هم هست شاعرها، یک شاعر پیور که فقط با شهودش کار میکنه ممکنه که یک فرد واقعا احساسی و هیجانی باشه، ولی یک داستان نویس حرفه‌ای بسیار باید منطقی باشه. این نکته خیلی مهمی هستش که ما باید توجه کنیم. باختین هم که مثلا تئوریزه کرده هم در مورد شعر و داستان، اینا رو تقریبا میگه دیگه، کار داستانه که کار به سرار همراه با ریاضت. طرف وقتی میخواد شخصیت ها رو خلق کنه، شخصیت های متنوعی رو، و به خصوص زمانی که میخواد به قول خود باختین میخواد چند صدایی ایجاد کنه، یک نوع در واقع پولیفونی که ایجاد بکنه و که بر اساس اون مثلا شخصیت‌های داستان هر کدوم زبان و لحن خاص خودشونو داشته باشن، خب این کار مستلزم یه
مستلزم یک در واقع ریاضت، یک نوع تفکر، یک نوع ذهنیت منطقی است. با ذهنیت مثلا شاعرانه صرف، ذهنیت اسطوره‌ای نمیشه داستان خلق کرد و این آدم های مثل گورشیری آدم های منطقی بودن. خدمتون عرض بکنم که حالا نثر گورشیری تا اندازه زیادی ساختار نثر کلاسیک رو داره، اللحاظ ساختمون جمله همراه با جابجا نویسی و ایقاع. او ساختمان متداول جملات رو برهم میزنه در خیلی از نوشته‌هاش، فاعل رو با قید به آخر جمله انتقال میده، کلام رو میرخصاند و به آهنگ کلمات توجه زیادی نشان میده. حالا این نمونه رو میتونم مثال بزنم، سریع بخونم، از خانه روشنان، از خانه روشنان صفحه 111 میگوید که دیر وقت بود و تاریک بودیم ما. نمیگه ما تاریک بودیم، ببین میگه دیر وقت بود و تاریک بودیم ما، باریک نوری پایین پرده را روشن کرده بود، ندیده این ما. پرده حتی اگر هیچ نوری از چراغ‌ها نریزد و بیرون هم تاریک تاریک باشد، همین را میگوید. در تاریکی نمیبینیم ما که کی روشن است و کی تاریک تاریک. تاریک بوده است حتما، مثل ما ساکت و تاریک. سر جایمان بودیم و حتی پچپچه نمی کردیم. تاریک که باشد با پهلو دستی هامان حرفی نداریم که بزنیم. ببینین نثرش در خیلی مواقع آهنگین بود. البته گلشیری، گلشیری کاملا اون شاعرانگی رو یا اون بحث آهنگین بودن رو نثر رو کاملا در کاراش از بین نبرد. یعنی یک گسستی از اون سنت نثر آهنگین که در کار بسیاری از نویسنده های ما هست انجام نداد. این مقدار خب به نثر آهنگین اعتقاد داشتن، نه به اون فرمی که مثلا آقای گلستان مثلا در برخی داستاناش، در داستان کوتاهش خیلی به کار میبرد، حالت مسجع هم نثرش پیدا میکرد. خیلی دیگه گرت برداری از ادبیات کلاسیک بود و اینا، از سعدی و اینها، ولی به هر حال اینا به چشم میخورد در کارهای گلشیری. این شیبه گلشیری کلن به یک نوع شیوه خاص ایرانی در داستان نویسی باور داشت. در یکی از آخرین گفتگوهاش مصاحبه مجله دنا در سال 79 ابراز میکنه که من زمانی که در سوئیس بودم چیزی گفتم که اینجا میخواهم تکرار کنم. من فکر میکنم ما میتوانیم یک شیوه خاص ایرانی در داستان نویسی به وجود بیاوریم. اگر رئالیسم جادویی شیوه خاص آمریکای لاتین باشد، ما هم میتوانیم شیوه خاص خودمان را داشته باشیم، مثلا برگرفته از قرآن، اوستا، بهارالانوار، تذکرة الاولیا. مثلا شیوه روایت حدیث در مورد امام جعفر صادق که میگوید فلان کس گفت که شنیدم از فلان کس که شنید از فلان کس. این شیوه یعنی تکه تکه گفتن و این تکه تکه ها را کنار هم گذاشتن. این داستان ایرانی است که ریشه های آن در کتاب های کهن ماست، حتی به گونه ای در کارهایی که حالا بعضی ها میگن ریشه‌اش از هنده، مثل همین مثلا شیوهی که ما در کریلو دمنه میبینیم، نمیدونم شیوهی که حتی در شهرزاد، حالا شرقی دیگه، یک شیوه شرقی ایرانی در اونجا میبینیم، شهرزاد قصه گو. و این کاریست که من تا زنده ام میخواهم انجام بدم و اگر موفق شوم خواهم نوشت که دیگران باید چه کار کنند. این به هر حال به ایرانی بودن کار بسیار دلبسته بود گلشیری. البته این صحبتایی که نقل قول کردم، این اشتباه به ذهن خیلی متبادر نشه که آقای گلشیری مثلا خیلی در بند ادبیات کهن مذهبی بود. او شیوه های روایی مذهبی رو ازش وام میگیره، ولی به شدت در خیلی کاراش خیلی مشهوده، اصلا مذهبی نبود. هم در شازده احتجاب شما دقت کنید صحنه هایی که داره، یا همین کریستیانو کید که رابطه در واقع اینو نامشروع یک فرد مثلا نویسنده جوان رو با یک زنی به نام کریستیان رو که برگرفته از زندگی شخصیش رو داره روایت میکنه. اصلا آدم مذهبی نبود، در نوشته هاش هم نبود و در خیلی از گفتگوهاش هم اینو ذکر کرده. اما از شیوه های روایی مذهبی، شیوه های به واقع روایی در داستان، در ادبیات کهن ایرانی، در خیلی از کارهاش در واقع به عین استفاده میکرد. خب نکته بعدی رو برسیم بعد. آها، یه نکته خیلی مهمی که در کارهای گلشیری وجود داره و این نکته رو البته کمتر گفته شده، استفاده از میتونیم بگیم شیوه نوشتاری اوتوفیکشن هست. یعنی استفاده از
بخشی از اتوبیوگرافی یعنی خود زندگی نامه نویسی در کارهای داستانی است. گلشیری در این شیوه البته متداولی هست، اوتوفیکشن، یعنی بسیاری از نویسندگان در سطح دنیا از قرن 19 به بعد تا حتی امروز اومدن بخشهایی از تجربیات زیستی خودشون رو، بخشهایی از زندگی شخصیشون رو، ارتباطاتی که داشتن رو عیناً آوردن داستان کردن، یا حالا برخی اومدن با تخیل خودشون هم آمیخته کردن، اما خب بخش زیادیش بیس اصلیش از زندگی شخصیشون عیناً وام گرفته، بخش کوچیکیش با تخیل، و برخی هم عیناً خاطراتشون رو آوردن به گونه داستانی کردن. از نمونه های خیلی بارز این اوتوفیکشن ما میتونیم در کارهایی مثل خانم مارگریت دوراس و خیلی از کارهاش مثل عاشق مثال بذاریم، اون دیگه خیلی در واقع اومده بخش های زیادی از زندگیش رو، از شخصیت خودش رو آورده داستان کرده. حالا میگم حتما با تخیل هم آمیخته هست، تماما نمیشه گفت خاطره است، اما خیلی نزدیکه به بخش هایی از دوران زندگیش. اون اولین عشقش رو که در واقع خانم مارگریت دوراس در زمانی که در آسیا جنوب شرقی میزیستن رو اومده در کار عاشق آورده، یا پل آستر همچنین، یا کسانی که به انهای مختلف به قضیه اتوبیوگرافی در نوشتن داستان توجه کردن، میتونم از چارلز دیکنز نام ببرم در کاری مثل دیوید کاپرفیلد، میتونم به ارنست همینگوی اشاره بکنم. ارنست همینگوی در خیلی کاراش مثل ودا با اسلحه که دوره جنگ جهانی اول رو توش ترسیم کرده، خورشید همچنان میدمد یا میدرخشد، The Sun Also Rises، و خیلی کارهای دیگه، دی اچ لارنس رو میتونم مثال بزنم، مارسل پروس رو اصلا در جستجو زمان از دست رفته بخش زیادش از خاطراتش وام گرفته شده، مارسل پروس، نمیدونم جیمز جویس همچنین در چهره مرد هنرمند در جوانی، اصلا شخصیت استیون ددالوس رو خیلی هم میگن برگرفته از خود جویسه، یعنی اینها خیلی متداوله در دنیا. هنری میلر نویسنده مطرح آمریکایی در کتاب تروپیک آف کانسر، خب خیلی کاراش این گونه هست. حالا خود گلشیری، برگردیم به گلشیری و در ایران، گلشیری در برخی کاراش واقعا بخشای زیادی از تجربیات زیستی و زندگیشو آورده. عیناً سه اثر رو میتونم به طور خاص اشاره بکنم که خیلی اهمیت داره، همین کریستیان کیت هست، اینو بارها اشاره کردم در این برنامه، برگرفته از رابطه کوتاه مدتی که با خانم باربارا داشته، و میتونم به برای گمشده رایی تو اندازه کمی، البته اون حالا اونقدر اهمیت نداره از نظر اتوبیوگرافی، ولی کارهای مهمتری که گلشیری در این زمینه داره، در آینه های دردار هست بعد از انقلاب نوشت، جریان خودش رو در این سفری که به پاریس داشت و در جستجوی یک عشقی قدیمی که متوجه میشه که اون عشقی که در واقع نویسنده در اون داستان بهش توجه داشت، صنم بانو، با اون رویکرد ذهنیش خیلی فاصله است، اون چیزی که در واقعیت هست این کاراکتر با اون چیزی که در ذهن خودش ساخته و خیلی تفاوت داره، بخش زیادیش برگرفته از زندگی خود گلشیری، آینه های دردار، و میتونم به چیزم اشاره بکنم، به جننامه، یکی از آخرین کارهای گلشیری که خیلی هم پیچیده است، یکی از هنجار شکنانه ترین کارهای داستان نویسه که برگرفته بود از تجربیات شخصی نویسنده است، نویسنده‌ای که در دوره‌ای که گلشیری در جننامه بخشی از زندگیش کودکی و نوجوانی ترسیم کرده، چون می‌دونیم که اینا زندگی کارگری داشتن، پدرش کارگر شرکت نفت بود، در آبادان مدتی زندگی می‌کردن، بعد وارد اصفهان میشن، بخش های عمده کودکی و نوجوانی گلشیری در آبادان گذشت، و بعد که وارد اصفهان میشن، اینجا نویسنده در جننامه توضیح میده که به یه صندوقخانه دست پیدا میکنه که سرشار از اوراد و کتاب های قدیمی بودش در مورد احضار روح، در مورد احضار جن، و خیلی جالبه، و اینکه نویسنده که اونجا اسمش هست حسین در داستان، که انگار خود هوشنگ در دوران کودکی و نوجوانی که این گرایش داشته که به دعاهایی، به اورادی دست پیدا کنه که بتونه زمین رو از حالت کروی به همون حالت مسطح در واقع که قبلا در ذهنیت قدیمی‌ها بود مثل هیئت بطلمیوسی
برگردونه به همون حالت قبلی، چون او برخلاف برادرش تو داستان به نام حسن هست که میخواد یک انقلابی به وجود بیاره در کل جهان و از جمله در ایران، و میخواد برگردونه فضا رو به عقب در شرایطی که دیگه جهان خیلی ساده تر بود و فضا طبیعی تر بود و حتی زمین حالت کروی نداشت در ذهن پیشینیان. این خیلی جالب هستش، این یک داستان در نوع خودش هنجارشکنه، هرچند که برخی معتقد هستن که گلشیری انقدر تو بحر این مسائل جن و روح و اینا رفته انگار خودش هم مرعوب این فضاهای سنتی و عرفانی و این فضای افراطی طبیعتگرا شده، فضای در واقع اوراد و اینها. برخی اینجوری بحث کردن که حالا قابل بحثه که چرا آقای گلشیری در اواخر عمر به این سمت هم گرایش پیدا کرد، شاید این ویژگی خاص روشنفکران ایرانی باشه. حالا گلشیری به خیلی موضوعات توجه داشت در کارهاش، برخی از موضوعاتی که مورد توجه در اینم در ادامه اون بحث اتوفیکشن و اتوبیوگرافی اشاره بکنم که برخی از در ایران هم خیلی از نویسنده های ما از این شیوه استفاده کردن، از جمله خانم فیروز جزائری یا دوما که در فرانسه بخش عمدش رو زندگی کرد و به فرانسه هم مینوشت، ایشون هم خیلی استفاده کرد از اتوبیوگرافی در کارهای داستانی. خود ایرج پزشکسا، شما دایجان ناپلئون رو نمیتونین از بخشی از زندگی و خاطرات خود نویسنده آقای پزشکسا جدا کنین، خیلی مهمه. حتی برخی رمان‌های پرفروش بعد از انقلاب مثل چراغ‌ها رو من خاموش می‌کنم و بامداد خمار و خیلی کارهای دیگه، اینو خواستم اشاره بکنم که در ایران هم ما این قضیه رو داشتیم. خب برخی موضوعاتی که گلشیری توجه داشته بهش، اولا گلشیری در مجموع یه قشرهای محدودی رو، طبقات محدودی رو در داستاناش آورده، بیشتر کارمند و معلم و نویسنده و روشنفکر بودن، اونایی که بیشتر میشناخته و بخشی از در واقع وجود خودش بوده، کاراکتر خودش و کاراکتر دوستان و رفقاش بوده، اینا خیلی بیشتر در داستاناش آورده. به ندرت در برخی داستان کوتاهش به کارگرها هم پرداخته و حالا قشرهای دیگه، ولی بیشتر توجه داشته به اینا. اما موضوعاتی که مورد بحثش بوده، مثلا میتونم به برخیش اشاره کنم، ریشیابی خشونت هست در فرهنگ و زندگی ما، مثل خود شازده احتجاب که خیلی روش فوکوس کرده، بحث منجی‌خواهی یا مسیانیزم تاریخی ما هست در کاری مثل معصوم پنجم یا با نام دیگر حدیث مرده بردار کردن آن سوار که خواهد آمد، در که در واقع اون مقابله فرهنگی میان انسان ایرانی و غربی و درونی ترین زوایای روحی او در کاری مثل کریستیانیتی، پرسش درباره هویت و مفهوم ایرانی بودن که در کاری شبه سفرنامه‌ای مثل خود آینه های دردار ما میتونیم ملاحظه بکنیم، بعد بحث تنهایی و از خود بیگانگی و شیزوفرنی فرهنگی روشنفکری ایران هست، کلن خیلی مورد دغدغه گلشیری بوده در خیلی از کاراش، جریان‌های روشنفکری ایرانی رو مورد ارزیابی و نقد و تحلیل قرار داده، مباحثی مثل همین از خود بیگانگی و بحث شیزوفرنی فرهنگی دوپارگی شخصیت، از جمله در یکی از برجسته ترین رمان‌هاش پیش از انقلاب بره گمشده رائی، تا اندازه همین کریستیانیتی در داستان‌های کوتاهی مثل به خدا من فاحشه نیستم که فضای روشنفکری رو ترسیم میکنه که یک نفر از اون دوستان روشنفکر از زندانم اومده یه زن فاحشه رو میاره که دائما این قول رو تکرار میکنه. خلاصه خیلی موضوعات هستش، یا همین بحث عرفان، وجدان نگونبخت ایرانی، زوال خانواده بزرگ، بحران در واقع اون هژمونی معرفت، رابطه زن و مرد، بحث‌های جنسیتی که در خیلی از کارهای گلشیری هست مثل همین آینه های دردار، خود کریستیانو کید، جدال سنت و تجدد رو گفتم، اینا خیلی بحث مهمیه. همین بحث عرفان و اینها، در ستایش عرفان در همین جننامه ما میتونیم ملاحظه بکنیم، حتی گردش زمین که ذکر کردم در همین جننامه هست، و خب بحث روشنفکری که در کارهای گلشیری خیلی برجسته است، من دقایق آخری که مونده رو خیلی سریع به این اشاره میکنم. در کلا از میان داستان نویسان ما، خب برخی دغدغه‌های خود فضاهای روشنفکری رو در کارهاشون انعکاس دادن، حالا هدایت به یک فرم، حالا به صورت خیلی غیر مستقیم، ولی خب خیلی فضاهای روشنفکری در کارهای هدایت، حتی کارهای سمبولیکش به چشم میخوره مثل خود سگ ولگرد، ولی هدایت به اون معنا نیومد، مثلا
یک داستانی بنویسه، حالا حتی داستان کوتاهش، که یک کاراکتر روشنفکری در رأسش باشه. خیلی به این توجه نداشت، اما جزو نخستین افرادی که میتونم بگم به خصوص در عرصه رمان توجه داشت به این قضیه آقای بهمن شعله‌ور بود. سفر شب رو نوشت در همون، حتی میتونم بگم اواخر دهه 30 و اوایل 40 بود، البته با یه فاصله به چاپ رسید، جزو اولین کارهاست. آقای بهمن فرسی کتابی مثل رمانی مثل شب یک شب دو، بعد خود گلشیری اما در کاری مثل بره گم شده رایی به طور مستقیم دیگه بحث روشنفکری رو مطرح کرد و بحران هایی که روشنفکران دارن. در کریستیانو کیت هم همچنین بعد از گلشیری افراد دیگه این مثل آقای جمال میرصادقی در کاری مثل ملاحت پنهان و آشکار، ببخشید، راه رفتن روی ریل و شب چراغ، در دو کار آقای میرصادقی این مسائل روشنفکری رو مطرح کرده. کار دیگه که میتونم اشاره بکنم ملاحت پنهان و آشکار خرد بورژوازی، که دیگه از اسمش معلومه دیگه، خیلی چپ ارتدوکس وار، آقای فریدون تونیکابونی نوشته. و بعد از اینها یکی از افرادی که از گورشیری وام گرفت به خصوص از بره گم شده رایی، اما یه اثر متفاوت بسیار درخشانی رو خلق کرد که هنوز هم یکی از بهترین رمان‌های تاریخ معاصر هست، کار شب هول هرمز شهدادی، که ایشون هم میتونید بهایی بود، با گلشیرین هم به اندازه مربوط بود، با جنگ اصفهان، که حلقه جنگ اصفهان که افراد زیادی از مثل خود گلشیری و رفقاش مثل آقای ابوالحسن نجفی و آقای محمد حقوقی و آقای نفیسی و خیلی های دیگه، زیام و وحد و اینا جزش بودن، و مدت کوتاهی این جز جوانترهای این حلقه بود آقای شهدادی، ولی بعدها این کار درخشان رو نوشت. خب گلشیری خیلی توجه داشت به مسائل روشنفکری، گفتم در همین بره گم شده رایی، در کریستیانو کیت، در به خصوص آینه های دردار، اینها رو بسیار انعکاس داده در کارش. مسائل از خود بیگانگی، شیزوفرنی های فرهنگی، من دیگه عیناً مثال میذارم در این دقایق باقی مونده از خود کتاب های گلشیری، از جمله همین بره گم شده رایی. مثلا میگوید که عیناً ایده هاشو در مورد روشنفکری گفته، نقد روشنفکری، میگوید که ما از صبح تا شب مجبوریم 100 تا بامبول سوار کنیم، 10 جور صورتک به صورتمان بیاویزیم، اما تا به خانه رسیدیم و کرواتمان را باز کردیم یا لباسهایمان را به رخت آویز آویختیم، انگار صورتک هایمان را هم آویزان کرده ایم. ببینید نقاب، بحث نقاب و صورتک ها روشنفکری رو، صفحه 141 بره گم شده رایی. در جای دیگر کتاب در صفحه 134 میگوید که وقتی با خودت یگانه نباشی با دیگران هم نمیتوانی، ما دو پاره ایم، خرد و خاکشیریم، نیم قشری مذهبی، نیمی لا مذهب ایرانی و در عین حال جهان وطن، عرق ما را که خوردیم با تصوف و متصوفه لاس میزنیم. ببینید همون حالت دو پارگی شخصیت و شیزوفرنی فرهنگی که بعدها فیلسوفی مثل داریوش شایگان این رو تئوریزه کرد، بحث کالچورال شیزوفرنیا، شیزوفرنی فرهنگی رام نشده که خاص ایرانیاست. آقای شایگان اینو میگه، میگه ما یه شیزوفرنی فرهنگی رام شده داریم که در جهان غرب هم می‌بینیم، اما یه شیزوفرنی فرهنگی رام نشده از طرف ادعا داره میره کلاس یوگا و یک جوری صحبت میکنه انگار مثلا باید یک اون روز یک روزه کامل رو بگیره، هیچی دیگه مثلا گوش نخوره، یه مقدار اون روز امساک کنه در خودم، ولی تا تمام میشه سری میره چلو کباب رو خیلی دلوپیتر هم میخوره. این آقای شایگان خیلی به زیبایی میگفت. به هر حال مسائل زیاد هستش، مسائل مرتبط با بحران روشنفکری که گلشیری در آینه های دردارش هم همینجور بحث میکنه، همچنین مسائلی که در مورد نوشتن داره، اینم باز به بخشی از پروژه روشنفکری مربوط میشه، به خصوص روشنفکر نویسنده، که اون رو هم الان بخشش رو مطرح میکنم که خالی از لطف نیست، چون بحث نوشتن هم اینکه نویسنده در کار خودش، در رمان خودش، در داستان خودش به مقوله نوشتن هم توجه میکنه، این خودش خیلی جالبه. میگوید در همین آینه های دردار، میگوید گاهی آدم نمیداند بعضی چیزها به کجا یا کی تعلق دارد، می نویسیم تا یادمان بیاید و گاهی تا آن پاره به یاد آمده را متحقق کنیم برایش زمان و مکان می تراشیم، گاهی هم چیزی را مثل وصله‌ای بر پارچه می دوزیم تا آن تکه اوریان شده را بپوشانیم، اما بعد میفهمیم آن اوریانی هم چنان هست. این صفحه 9 کتاب آینه های در داره. در جای دیگه میگوید
واقعیت در همین آینه های دردار صفحه 14 میگوید واقعیت اغلب تخته پرش ماست، اما گاهی نوشتن یک داستان شکل دادن به کابوس فردی است، تلاشی است برای به یاد آوردن و حتی تثبیت خوابی که یادمان رفته است. خیلی جالبه. گاهی نوشتن یک داستان شکل دادن به کابوس فردی است، تلاشی است برای به یاد آوردن و حتی تثبیت خوابی که یادمان رفته است، و گاهی با همین کارها ممکن است بتوانیم کابوس های جمعی ما را نیز نشان بدهیم تا شاید باطل السحر آن تهمانده بدویت ما بشود. ببینید چقدر، یعنی آدم با دغدغه‌ای بود، از اونایی نبود که میگه من می نویسم، همیشه با پرسش چرا می نویسم گلشیری درگیر بود. خیلی از نویسنده ها می نویسن تا به شهرت و پول دست پیدا کنن، اما او با پرسش میره جلو، میگه من می نویسم تا بتونم بخشی از هویت خودم رو کشف کنم. در جستجوی هویت هم هستش که در شناخت لایه‌های پنهان وجودم هست، بخشی از ناخودآگاه هم هستش که من می نویسم تا کشف بکنم که من کیم. من آیا اگر فلان حرفو زدم، فلان حرفو به فلان خانم زدم، ناشی از عشق من هست یا ناشی از هوس من هست یا ناشی از مثلا وقت گذرونی است؟ اینا رو همه گلشیری در کارهاش در موردش صحبت میکنه، و او در واقع یک کاراکتر روشن فکری هستش که دغدغه نوشتن داره و با پرسش میره جلو، و البته در بسیار کارهاش نقدهای حرفه‌ای هم داره. و او در زمینه ضد سانسور بودن هم یکی از نویسنده های بسیار مهم بود بعد از انقلاب. خیلی از نویسنده ها حاضر شدن که برای اینکه سانسور رو دور بزنن از ایده هاشون فرو بکاهن، ایده هاشون رو قربانی کنن، ایده های داستان نویسیشون رو، یا اصلا با سانسور را بیان. همین بازی های زبانی و فرمی که خیلی ها دنبالش رفتن نمونه این هست، یا آدم هایی مثل دولت آبادی که خودش رو واقعا فروخ به دستگاه، از همون اول حاضر شد خیلی از کاراش با سانسور چاپ بشه، و حتی کاری مثل کلونل رو که نوشت دیدین که چقدر بازی در آورد آقای دولت آبادی، حاضر نشدش که کارش آزاد در دسترس قرار بگیره، در حالی که گلشیری اینگونه نبود. گلشیری میگفتش که من در واقع افتخارم این هستش که حاضرم هیچ کدوم از کارهام چاپ نشه تا زمانی که زندم، ولی بعد از مرگم به فرم دیگه چاپ بشه. من حاضر نیستم تن به سانسور بدم. به همین علت اکثر کارهای مهم گلشیری بعد از انقلاب منتشر نشد، حتی کارهای قبل از انقلابش به صورت رسمی، از کریستیان کیت گرفته که هیچ وقت منتشر نشد چون هنجار شکنانه بود، رابطه یه به قول اینا نامشروع زن و مرد بود، بحث عشق و هوس رو مطرح کرده، کار شاه سیاه‌پوشان رو بعد از انقلاب نوشته، در مورد هم گریزی به ادبیات فارسی داره، هفت پیکر نظامی، و هم بحث زندان دهه 60 جمهوری اسلامی. خیلی مسئله جالبه، خیلی زیباست، خیلی زیباست. اون رو باید واقعا خون شاه سیاه‌پوشان و حتی جننامه اینا هر کیش کدوم اجازه چاپ پیدا نکردن، و او واقعا در این زمینه هم بی همتا بود. حالا البته میشود نقدهایی به گلشیری داشت، اینکه حالا اون اندازه شاید چند صدایی در داستاناش اونقدر نبود، بیشتر از ذهن و زبان یک نفر انگار شخصیت‌های مختلفش بیان میشه، مسائل رو مطرح میکنه. شاید به زنان طبقه متوسط شهری مانند خیلی نویسندگان اون نزد اونقدر توجه نداشت، شاید اون عنصر جذابیت در بسیار کارهاش نبود، مثلا در داستان کوتاهش به نظر من موفق‌تره، ولی اتفاقات خیلی مهمی در و ایده های خیلی مهمی در رمان‌هاش میفته که اینها قابل بحثه. به هر حال در جای خودش ما باید در موردش صحبت بکنیم، دیگه فرصت نشد. من میخواستم به یک گفتگوی کمتر خوانده شده گلشیری اشاره کنم، در یک فرصت بعدی این کار رو حتما خواهم کرد، گفتگویی که من در انتشارش نقش داشتم، یعنی بعد از مرگ ایشون یک گفتگویی رو یکی از دوستان من خودم فرستادم که با ایشون گفتگو کنه در مورد مقوله روشنفکری در ایران، و شاید یکی از اولین نوشته هایی در داخل ایران بود که در نقد روشنفکری دینی نوشته شد در سال همون 79، و این اهمیتش به این هست، اون زمان که همه مجیز روشنفکر دینی ها رو میگفتن، آقای گلشیری یادم یه بار با بی بی سی مصاحبه کرد و خیلی کوتاه در این رابطه صحبت کرد که در ایران انعکاس وسیع داشت، و غیر از اون این گفتگو که بعد از مرگ ایشون چاپ شد و اون سال من به خاطر ندارم، یعنی من خودم به خاطر چاپ این گفتگو، یکی از دوستانمون البته گفتگو کرد، ولی من هم به گونه‌ای در واقع حضور داشتم، در جور کردن این گفتگو نقش داشتم و تماسی با آقای گلشیری گرفتم که همکاری بکنن. یادم هستش که وقتی این چاپ شد جنجالی شد، در دنیای سخن شماره 91 چاپ شد. حالا در یک فرصت دیگه در مورد این گفتگو هم بحث خواهد شد. به هر حال سپاس از همه دوستانی که حضور داشتید، صبر کردید، در مورد گلشیری صحبت‌ها بسیار زیاد

آقای گلشیری گرفتم که همکاری بکنن. یادم هستش که وقتی این چاپ شد جنجالی شد، در دنیای سخن شماره 91 چاپ شد. حالا در یک فرصت دیگه در مورد این گفتگو هم بحث خواهد شد. به هر حال سپاس از همه دوستانی که حضور داشتید، صبر کردید. در مورد گلشیری صحبت ها بسیار زیاد هست.

ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا همین جا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخم نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید، چون دل من که چنین خون آلود هر دم از دید فرو می ریزد. ارغوان این چرازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید، که زمین از سار از خون پرستوها رنگین است و این چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین دامن صبح بگیر و سواران خرامنده خورشید بپرس که بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون بام دادن که کبوترها بر لب پنجره باز سحر قلقل می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه اشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیق.

0: به مر زدن.
1: آقا درست وایستا، درست وایستا، شروع نکن. برام
2: ترامپ اسکله، یعنی چی ایران نمیتونه برای تنگه هرمز پول بگیره؟ در جریان نیست ما برای توالت های بین راهیمون هم داریم عوارض دیگه. اون که تنگه است، مرد حسابی کنار بیا. عوارض تنگه هرمز که شکست مالی نیست، شکست دستی شما موقع پرداخت میفهمید. وارد سایت میشی، سایت بالا نمیاد. وارد

0: 24 ساعت مهلت بده.
1: بعد 24 ساعت چی میشه؟ داستان غم انگیز میشه. یعنی چی؟
0: یعنی مادر بگریه.
1: احترام توییت.
0: آ چی میگه؟ عراقچیو تگ کرده نوشته که رسم رفاقت اینه که با رفیق پیشی، نه اینکه وسط رو از رفیق سیر شی. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. دانل جکرام.
1: سیده جمعیت داریم
0: با هم. نه اینجا چیزی ننوشته. واقعی این تو نوشته ما داریم میزنیم. نه دوبهی رو داریم میزنیم. چه خبر؟ سلامتیش.

یک رأی نظر خودش رو ارائه داده باشه و مسئولیت تصمیمش هم به گردن بگیره، نه اینکه بگه تقصیر آلمان بود و انگلیس بود و روس بود و چی بود و همیشه بخواد

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینا. عرضم به حضور شما که اجازه بده اینو یه لحظه بازم اشتباه شد. یه لحظه حتی قصدم این بود، اشتباهی چیز دیگر گذاشتم. با درودی دوباره خدمت شما خوبان و نازنینا، سعید بهبانی هستم در این روز جمعه، جمعه پنجم ماه جون و 15 خرداد است. دیروز هم عید قدیر بود و خلاصه اینا خیلی شطور فطور کردن به قول معروف. امروز یه روز نکبتیه در تاریخ معاصر ایران. در سال 42 در چنین روزی قوم عجوج و ماجوج به مملکت حمله کرد. اما در اون دوران در کنار محمد رضا شاه یه شخصیت های سفت و محکمی که از دوران گذشته همراه شاه بودن در مسند قدرت قرار داشتن و سفت جلوی اینا ایستادن. یک کسی مثل اسدالله علم، پسر شوکت الملک. شوکت الملک یک شخصیت مهمه در تاریخ معاصر ماست. اون نماینده در حقیقت کمپانی هند شرقی یا بهتر بگیم انگلستان در این منطقه، آقای شوکت، شوکت الملک علم نمایندگی میکرد. و میدونی که او یه خان بود در منطقه بیرجند و خیلی خیلی مسائل رو او برش تفوق داشت، اشراف داشت. زمانی که در دوران قاجار میخواستن خط تلگراف رو بیارن، آخوندا مثل همیشه معترض بودن. کسی که ایستاد و این کار رو به درستی انجام داد همین پدر اسدالله علم است. و به هر حال علم خودش دیپلمه کشاورزی بود ولی درس زیادی اونجا نخونده بود، اما در یک خانواده سیاسی بزرگ شده بود و همبازی شاه بود، با همدیگه بریج بازی میکردن. یکی از بازی های مورد علاقه شاه بریج. بریج همه بازیه که ظاهراً توش کری میخونی و این کری خوندنش مثل تخت نرده و مرسه برای اونایی که بازی میکنن یه بخشش همون بخش کری خوندن است. و شاه میگن هر دقیقه که وقتی پیدا میکرد یا میتونست یه زیرایی بره، خلاصه جایی بود که بساط بریج بند باشه. او محمد شاه اهل تریاک و مواد مخدر نبود تحت هیچ شرایطی، ولی بریج رو خیلی دوست داشت و با خیلی ها بریج بازی میکرد از جمله اسدالله علم. در اون سال 42 او به وسیله یک نظامی به نام غلامعلی اویسی جلوی این لشکر جرار رو گرفت و خلاصه اتفاقات عجیبی افتاد. بعد از اون عده‌ای از اراذل رو در تهران و شهرهای بزرگ دستگیر کردن و اونا رو کیش دادن به سمت مناطق سخ در کناره دریای خلیج فارس، مثل بندرعباس، حوالی بوشهر، جایی که سخت بگذره، زیاد خوش نگذره. نه اینکه خمینی رو بفرستیم بره برای خودش عراق و در نجف اتراق کنه، مثل اینکه به یک دانشجویی تو بورسیه بدی بگی برو MIT، برو هاروارد، برو آکسفورد، برو کمبریج، برو دانشگاه لون. از این نوع به حال امکانات. اما نه، اوباش رو دستگیر کردن و همه رو فرستادن به جاهای بد و غیر مطلوب، غیر قابل دوست داشتن، اینطوری بگیم، مثل اینکه آسان تر. اما گفتم در 57 مجددن اینها از ضعف شاه و نبود اون شخصیت ها بهره بردن و به حال به کار ناتمام خودشون برگشتن و کار رو این بار تمام کردن و مملکت رو به این سیاهی و تباهی که میبینی رسوندن. بذار ببینم میتونم اینجا هم کاری رو که اونجاها انجام دادم اینجا هم انجام بدهم یا نه. میپرسیم ازش، چون یه بار این کار رو دارم میخواد با همدیگه انجام بدهیم.

هفته پیش یه صحبتی کردم راجع به همین قضیه و بذارید اینا رو درست کنیم. این هر بار این داستان با این داریم.

ببینیم این دفعه جواب میده به همون یا نه. خب اگه بازی در نیاره مثل این که شد. بعدها دیروز 15 خرداد بود و 13 هم روز به درک رفتن یک کذاب، یک دروغگو بود. او رولای خمینی رو میگم، یک دروغگو، یک فاسد، یک متحجر، یک جنایتکار، هر چی از این القاب زشت براش به کار ببندیم هنوز اون تعریف جامع و کامل رو نتونستیم انجام بدیم. این یه واقعیت باید بپذیریم. بامزگی داستان اینه که اینا هر سال این روز رو برای خودشون جشن میگرفتن، خصوصا که امسال هم مقارن شده بود با عید قدیر، براشون خیلی مهم بود این داستان، چون تمام داستان شیعه و سنی از همین روز شکل میگیره، از اونجایی که در راه بازگشت از مکه از مراسم حج در کنار یه چشمه یه جایی ایستادن که نفس تازه کنن، آبی بنوشن، خمره هاشون رو پر کنن، قمه‌های آب رو پر کنن و سوار شتر بشن و به ده و قبیله خودشون برگردن. اونجا محمد یه حرفایی میزنه و میگه که این علی رو تحویل بگیرید، برای این بچه خوبیه و داماد منم هست و پسرمومم هست و خلاصه خیلی اینو بپذیرید. از اینجا داستان شیعه و سنی رو اینا کلید میزنن و پایش رو اینجا قرار میدن. به همین مناسبت این روز براشون مهمه، برای سیدا این روز مهمه و امسال نتونستن و هر سال نمیدونم از ممالک دیگه دعوت میکردن میووردن و اینها، امسال هیچکی حاضر نشد بیاد. نه اینکه اینا دعوت نکردن، اینا درخواست کردن اونا قبول نکردن. مثل همین داستانی است که در آمریکا داره اتفاق میفته برای 4th of July که روز استقلال آمریکا و قرائت اون اعلامیه استقلال است، بالاخره مطابق است با 250 سال اون روز و تولد ترامپ هم همین روز است، همه رو با همدیگه قاطی کرده و میخواد یه مراسم باشکوه برای 250 سال کشور آمریکا جشن بگیره. اما دهی از خواننده ها رو دعوت کرد، اونا انصراف دادن. روز قبلش گفت همه درجه یک استقبال دارن میکنن، التماس میکنن که بیان، و پیروز گفتن نه آقا اصلا اینا منصرف شدن، همه گفتن بی خودی اسم ما رو نکن. حالا همین قصه است، اینا دعوت کردن، اونا هیچی حاضر نشد در این مراسم شرکت کنه و میبینی که حتی خداشونم شرکت نکردن. دوتا علاقه مزقه، هکل و چکل، پور محمدی و یارو رضایی در این عملیات شرکت کردن. اگر که شما نازنینان میان تیوی رو دنبال کنید، من در طی این هفته چند تا ویدیویی که وجود داره شما میتونید خودتون پیدا بکنید اینها پخش کردم، اینا تو یوتیوب هست و خوشبختانه امروز دستمون از این نظر بازه و میتونیم اینا رو سریع پیدا کنیم. راجع به داستان سپاه پاسداران، اکبر گنجی، نمیدونم دعواهایی که در اون دوران اتفاق افتاد و یه کاری حسین باستانی در بی بی سی یه کار تحقیقی کرده، اینا رو ویدیو کرده، تو سایت بی بی سی هم هست، میتونید برید خودتون ببینید، ولی من پخش کردم به مناسبت همین جریانات که بیشتر آشنا بشید. نکته جالبی بود امروز آقای دکتر فانی، رؤوف فانی که روزای یک شنبه اینجا در خدمتش هستیم، یک ویدیوی برای من فرستاده بود، با ذوق و شوق هم نوشته بود که نگاه کن ببین این آقای
محسن آقا در اون شبکه اینترنشنال که یه ویدیوهای کوتاه درست میکنه. من سالها پیش متوجه شدم که این از این نیست، این فقط گوینده این داستانه، ولی یه تیمی اون پشت براش اینا رو تهیه میکنم. مثل من بدبخت نیست که همه رو خودش یا از همسرش بخواد که اینجا وایسه. کار سختیه، کاری که همسر من انجام میده، هر روز صبح بلند شی با این آدمای مختلف سرکله بزنی، اینا رو سر قرار آماده شون کنی، بیاری پخش کنی، اینا کار آسونی نیست و ما هم هیچ شانسی از بابت فاند و باند نداریم. این فاند هم چیز بدی نیست. من دیدم که یک دو نفر راجع به این خیلی صحبت کردن که آره مثلا چیکه فاند میگیره. خب بگیره، فاند که بد نیست که، اینا مظاهر خوبه، اینا امکاناته، شما هم ازش بتونی استفاده کنی چه ضرری داره؟ چون تو نمیتونی استفاده کنی باید بگیم اونی که استفاده کرده عین الله خر است، سمد آقا خوب است. میشه آدم ها رو به نقد گرفت؟ کاری که آقای لاجوردی کرد در مورد شاهزاده کار غلطی بود، خیلی هم اشتباه بود، دهن باز کردن بی خودی بود. اما این که بیایم بگیم که تو آدم فان بگیری هستی، که این معنی نمیده، که چیزی رو به ما اضافه نمیکنه، به دانش ما، به بینش ما چیزی اضافه نمیکنه. نقد کرده باید تو دهنش بزنیم، بگیم اشتباه گفتی، غلط گفتی. ولی این که بگیم تو آدم عین الله خر است چون فان میگیرن، این استدلال ضعیفه به نظرم. به هر حال آقای فانی برای من نوشته بود که ببین این آقای محسن فلان در ایران اینترنشنال حرفای روز یک شنبه ما رو بدون ارجاع به یا ارجاع به منبع که بگه در میان تیوی این حرفا زده شد، این اون عکس و عبارات که ما پخش کردیم و ایشونم پخش کرده. من براش نوشتم که استاد شما زیاد نگران نباش، من عادت دارم به این داستان، بالاخره 26 ساله منم جز درها سینیورهای این داستان هستم، ارشدهای این بازی هستم، ما تعدادمون یه چندتایی هستیم که از اون دوران همچنان فسیلوار داریم زندگی میکنیم و ادامه میدیم، یعنی خیلی ها دیگه رفتن پیش ما نیستن یا اصلا رفتن دنبال کار دیگری، این کار رو ادامه ندادن، ولی ما همچنان سرسختانه ایستادیم و داریم این کار رو پیش میبریم. اینه که من به این قضایا عادت دارم، میدونم که میان تیوی رو دنبال میکنن، پیگیرن، اما سخنی حرفی راجبش نمیزنن. شما هم عادت کن، بالاخره تحمل کن، این دوران نیز بگذره. اگر پرسشی دارید، سوالی دارید، میتونید رو لایو یوتیوب سوالاتتون رو مطرح کنید، حتما بهشون پاسخ میدم. هفته پیش یکی دو تا موضوع رو مطرح کردم، یکی راجب این داستان همین ووک، که این ووکی که وجود داره یا ووکیز که یه مقاله ای رو آقای مجید محمدی ترجمه کرده بود و روی صفحات خودش گذاشته بود، اون رو راجب شرف زدم و گفتم که این ربطی بر اساس اون نویسنده فرانسوی که گفته که این ستا مسئول نمیدونم ابزار نرمن، یعنی هاردویر نیستن، سافتور این قضیه وکیزم هستن و در دانشگاه ها اینها
کلید زدن این داستان وکیزم رو، عرض کردم که این وکیزم یه پدیده است که در سیاها جاری شد. بیدار شو، بیدار باش، wake up، woke یعنی بیدار شو، wake him up. و این کلمات، چون سیاها معمولا کلمات رو با ادبیات خودشون به کار میبرن، نه به ادبیات رایج یا گرامر رایج زبان انگلیسی، اونا زبان خودشون رو دارن. و این برمیگرده به این داستان ووک و ووکیزم و اینا، برمیگرده به سیاها و اینا در زندانها، وقتی که به زندان میرن، در زندان تحت تأثیر القاعات اسلامیستا قرار میگیرن، وقتی از زندان بیرون میان میشن عابد مسلمان، مثل همون داستان عبید و گربش. و ما شاهد بودیم مثلا 1,000,000 مارچ را انداختن، نمیدونم مالکوم اکس از توش بیرون اومد. اما اینا از کجا شروع شد؟ گفتم که یه آدمی به اسم سعید رمضان، این اومد اینجا در همون دوران آیزنهاور و دوران مکارتی که به دوران مکارتیزم و ضد چپ معروفه، اومد اینجا و این با رفت به دیدار آیزنهاور و اونجا با صحبتایی که با او کرد بهش گفتش که اگر شماها واقعاً راست میگین و میخواید که با این قضیه مقابله کنی، حتما ما رو حمایت کن و ما با این مردم نزدیک هستیم. از بدو تولد، وقتی که کودک به دنیا میاد، میاد سراغ ما و ما باهاش هستیم تا وقتی که میزنیمش تو قبر، بازم همراهش هستیم. بنابراین ما میتونیم به شما در این زمینه کمک کنیم. رفتم پرسیدم از این داستان چت جی پی تی و اینا که این کیه، این اصلا کی بود. و نوشت در سال 1953 سعید رمضان به همراه گروهی از رهبران و نمایندگان مسلمان از کشورهای مختلف در کاخ سفید با آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. اسناد و دفتر ملاقات‌های آیزنهاور نشان می‌دهد که رمضان به عنوان نماینده اخوان در این هیئت حضور داشت. و می‌دونی که این اساساً خود همین سعید رمضان داماد حسن البناست. حالا باز می‌پرسیم ببینیم که در اون زمینه‌ها چی به ما خواهد گفت. زمینه اصلی ملاقات جنگ سرد. در آن زمان آمریکا به دنبال یافتن متحدانی در جهان اسلام برای مقابله با نفوذ اتحاد شوروی و کمونیسم بود. آیزنهاور معتقد بود که رهبران و جنبش‌های اسلامی می‌توانند سدی در برابر گسترش کمونیسم در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جهان اسلام باشند. به همین دلیل واشنگتن با برخی از شخصیت‌های اسلامی از جمله سعید رمضان ارتباط برقرار. برخی پژوهشگران مانند یان جانسون و دیگر مورخان معتقدند که این دیدار بخشی از تلاش آمریکا برای ایجاد شبکه‌ای از نیروهای ضد کمونیست در جهان اسلام بود. بعدها نیز ارتباطهایی میان نهادهای آمریکایی و برخی چهره‌های اخوانی شکل گرفت. البته اینا در یک کنفرانسی در دانشگاه پرینستون شرکت کرده بودن. این پرینستون هم از اون جاهای جالبه، یه خانواده بودن، خانواده ثروتمند آمریکایی بودن که اینا پولشون رو بردن در لبنان، اصلا دانشگاه آمریکایی بیروت رو فاندش رو همین خانواده پرینستون دادن و اونجا رو بنیاد نهادن. بعد اومدن در آمریکا هم دانشگاه پرینستون رو خودشون به اسم خودشون را اندازی کردن که این حسین موسویان در اونجا بالاخره شرکت داشت و
خیلی خیلی داستان غریبی بود و از دوره اوباما این اومد اینجا و کنگر خود و لنگر انداخت. او از متهمان درجه یک داستان دادگاه میکونوس در قتل عام دادگاه میکونوس، یکی از متهمان همین حسین موسوی هست که یا موسویان که سفیر ایران در آلمان بود و همه ارتباطات رو او برقرار کرد.

چرا؟ نوشته مجران اینترنشنال تمرین حبس نفس میکنن که بتونن یه دقیقه بدون نفس گرفتن حرف بزنن. واقعا شگفت‌آور این سطح از بلاهت. و از اون شگفت‌آورتر مخاطبینی هستن که این برنامه ها رو تماشا میکنن. نه مردم آزادن، راهی ندارن، تشنه خبر هستن، تشنه اطلاعات هستن، خیلی دوست دارن که اطلاعات مثلا در این شرایط شما امروز نگاه میکنی میگی آقای ترامپ اومده میگه که من به دنبال چی گفته بود؟ پیس تریتی هستم. این معاهده یا تریتی که ما دیدیم در برجام، من اینو همون دوران برجام بازی در سال 2015 اینا رو اینجا ویدیوهاش موجوده، تیتر برنامه ها موجوده و من حتی تمام این برنامه ها رو روی هاردای کوچیک ضبط میکنم، نگر میدارم. من اعتباری به یوتیوب و اینا ندارم. اگه فردا یوتیوب یا حتی به هر دلیلی قطع کرد، دسترسی ما رو به این ویدیوها قطع کرد، مگه قبلا نکرده برای دیگران؟ برای ما هم ممکنه بکنه. بنابراین نباید این تاریخ از بین بره، نباید این اتفاقات از بین بره. من اینا رو روی هاردای کوچیک، و این هاردا هم گرونه باور کن. الان دیروز رفتم یه دونشو خریدم که حدودتون 2 ترابایت و 1 ترابایت کار را نمیندازه. ما مجبوریم از 4 ترابایت به بالا استفاده کنیم تا بتونیم حداقل 6 ماه برنامه ها رو توی یه دونه هارد نگه داریم. و این هارده نزدیک $500 پولشه، یعنی $1000 در سال، یعنی مایی $80 باید بدی در سال که فقط اینا هارد بشن بیافتن یه گوشه برای یه روزگاری که اگر که لازم شد بتونن ازش استفاده کنن. بخشی از تاریخ معاصره، نرو نباید ما همینجوری سرسری بگیریم و از دستشون بدیم. خب این تریتی که میگه، پیس تریتی که میگه، چطوری میخواد امضا بگیره؟ در دوره برجام شما دیدی نه اگریمنت بود، نه تریتی بود، نه نمیدونم هیچ فرم چیزی رو براش انتخاب نکردن، فرم رایج رو، از این کلماتی که توی بستر حقوقی سیاسی حرکت میکنه استفاده نکردن. مادن گفتن چی؟ یه چیزی ساختن ترجمه فارسیش کردن برجام. برجام یعنی چی؟ بیچ کش تریتی حتما باید مجلس امضا بکنه، حتما باید پارلمان آمریکا تصویبش بکنه. آیا شما فکر میکنی یه موافقت نامه اینطوری رو مجلس آمریکا که 47 ساله دارن بهش فوش میدن، مرگ بر آمریکا میگن، آمریکایی‌ها میان امضا میکنن؟ بعد این نماینده ها، مردم در دوره بعد به این نماینده ها رأی میدن؟ پس این حرفی که ترامپ زده حرف زیاد جدیش نگی، ولی مردم تو این شرایط دوست دارن. بریم سراغ داستان. اخوان مسلمین بعدا به یکی از مهمترین جنبش‌های اسلام سیاسی در جهان عرب تبدیل شد. منتقدان معتقدند آمریکا در آن دوره برای مقابله با شوروی از نیروهای اسلامگرا حمایت سیاسی کرد. طرفداران این سیاست می‌گفتند که هدف صرفاً ایجاد جبهه ضد کمونیستی بود، نه حمایت از همه اهداف اخوانی‌ها. و بذار ببینیم چی میگه.

میدونی که میگه اون داماد و شاگرد نزدیک حسن البنا از بنیانگذاران اخوان مسلم پس از ترور البنا به یکی از چهره‌های اصلی این جنبش تبدیل شد. بسیاری او را وزیر خارجه غیر رسمی اخوانی ها مینامه، زیرا مسئول گسترش و نفوذ این سازمان در خارج از مصر. از نظر فکری رمضان از اسلام سیاسی حمایت میکرد، در کشورهای مختلف از جمله مصر، پاکستان، عربستان سعودی، سوئیس، آلمان فعالیت داشت. او بعدها مرکز اسلامی ژنو را تأسیس کرد و در ایجاد شبکه‌های اسلامگرای بین‌الملل نقش مهمی داشت. در رابطه ارتباط او با آمریکا اسناد و پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد که در دهه 50 دولت آمریکا او را به عنوان یک متحد بالقوه در مقابله با نفوذ شوروی و کمونیست می‌دید. به همین دلیل در سال 53 در جریان یک گردهمایی رهبران مسلمان در آمریکا او با رئیس جمهور دیدار کرد. هوادارانش او را یک متفکر اسلامی و فعال ضد استثمار می‌دانند. منتقدانش او را بنیانگذار گسترش اسلام سیاسی مدرن و یکی از چهره‌های تاثیرگذار اخوان در اروپا معرفی می‌کنند. نکته جالب این است که طارق رمضان، اسلام شناس معروف ساکن اروپا، پسر سعید رمضان است. او علاقه داشته که با آیزنهاور و سیا ارتباط داشته باشه.

0: شهر رمضان پس از سرکوب اخوان توسط عبدالناصر در مصر به یکی از مهمترین چهره های اسلام گرایی ضد کمونیست در جهان اسلام تبدیل شد. در دهه 50 دولت آمریکا و سیا او را به عنوان یک متحد بالقوه علیه نفوذ شوروی می دیدن. او در سال 53 در جمعی از رهبران مسلمانان با آیزنهاور دیدار کرد و در همان دوره مورد توجه نهادهای آمریکایی قرار گرفت. اما پژوهشگر برجسته ایان جانسون در کتاب ماسک این مونیک، یک مسجدی در مونیخ، بر اساس اسناد آمریکایی و آلمانی نتیجه میگیرد که سیا در دهه 50 و 60 از سید رمضان حمایت میکرده، او را در مبارزه با کمونیسم مفید میدونسته. جانسون در این حال تاکید میکنه که ساده انگارانه است اگر رمضان را صرفا عامل آمریکا بدانیم، زیرا او اهداف مستقل اسلامگرایان خود را دنبال میکرد. یکی از مهمترین پرونده ها مربوط به مرکز اسلامی مونیخ در آلمان غربی است. در دوران جنگ سرد سیا به دنبال استفاده از مسلمانان ضد شوروی برای فعالیت تبلیغاتی و سیاسی علیه اتحاد شوروی بود. سعید رمضان توانست کنترل مرکز اسلامی مونیخ را به دست بگیرد. او آن مرکز بعدها به یکی از مهمترین پایگاه‌های اخوان مسلمین در اروپا تبدیل شد. برخی اسناد و تحقیقات تاریخی نشان می‌دهد که نهادهای آمریکایی از این روند حمایت می‌کردند. در آن زمان اولویت اصلی واشنگتن به اسلام‌گرایان بلکه مبارزه با کمونیسم بود. از دید آیزنهاور و برادران دالاس، رؤسای وقت سیاست خارجی و سیا، چون یکشون وزیر خارجه بود یکشون رئیس CIA، میگه که جنبش‌های اسلامی میتوانستن در برابر نفوذ شوروی در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جهان اسلام صد ایجاد کنند. به همین دلیل تماسایی با شخصیت‌های مانند سعید رمضان برقرار شد. اما طرفداران اخوانی معمولا این روایت را اقرارآمیز می‌دانند و می‌گویند سعید رمضان صرفاً از رقابت آمریکا و شوروی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد. حتی برخی اسناد سیاه نشان می‌دهد که ماموران آمریکایی او را شخصیتی دشوار و مستقل می‌دانستند، نه فردی که بتوان با آسانی کنترلش کرد. ارتباط و همکاری‌های سیاسی میان سعید رمضان و محافل آمریکایی وجود داشت. سیا از او و شبکه‌هایش به عنوان ابزار ضد کمونیستی بهره می‌برد، اما مدرک قطعی در دست نیست که او یک مأمور رسمی سیا بوده باشد. به نظر می‌رسد هر دو طرف از دیگر استفاده می‌کردند. آمریکا برای مقابله با شوروی و رمضان برای گسترش نفوذ اخوان در سطح جهانی. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از پژوهشگران منشأ بخشی از گسترش اخوان مسلمین در اروپا را همین همکاری‌های دوران جنگ سرد می‌دانند. من فکر می‌کنم تا همین جا کفایت می‌کنه که بگیم که اصلا ریشه ماجرا کجاست و برای سراغ ریشه ها را همیشه گفتم و برای این نکته خودم پایفشاری میکنم. باور دارم که اگر ما کنار یه رودخونه بیستیم، مثل هر آدم دیگه‌ای که کنار رودخونه است، میتونیم امواج رو در سطح رودخونه ببینیم و هی فریاد زنه آقا اونجا دیدی، اونجا آب میزنه بالا، اونجا دیدی، اونجا اینجوریه. این کمکی به ما نمیکنه چون همه اینو میبینن. باید برای درک این موضوع که اون چه چیزی در عمق وجود داره که در سطح این امواج رو به وجود میاره، اون کاریست که باید انجام بدیم. متاسفانه ما تو این زمینه ها بسیار بسیار ضعیف و عقب افتاده هستیم بدون اغراق. باید به بستر رفت و در اونجا نگاه کرد ببینیم که چه موانعی وجود داره که این جریان آب رو در سطح به این شکل به نمایش میذاره. این کاریست که در حقیقت رسانه، ژورنالیست، روشنفکر، معلم، اینا باید این کارا رو انجام بدن. آیا انجام دادن؟ خیلی کمه، خیلی کمه. بیشتر بوغهایی هستن که همون امواجی که من و تو میبینیم رو با تو بوغشون بلند فریاد میزنن. همین. چون صداش بلند شنیده میشه تو خیال میکنی که این حق داره و این داره چیزی رو میگه که تو نمیدونستی، در حالی که تو هم مثل او قبلا اینا رو واقعا دیدی و میدونی که چه اتفاقی افتاده. من گاهی به اینجا نگاه میکنم که ببینم که اگر پرسشی هست تا بتونم همون در جا پاسخ بدم. اما یه سوالی یکی دو روز ذهن منو مشغول کرده و اون اینه که در دیدار ترامپ با آقای شی جین‌پینگ چه گذشت؟ در چین چه اتفاقی افتاد؟ و اینکه همه این بازی‌ها به خاطر مهار چین است و این چی بود؟ این مهار چین چی شد؟ و در چین چه اتفاقی افتاد وقتی که ترامپ از چین برگشت؟ تمام قصه جنگ شکلش رو عوض کرد، کار به اونجا رسید، کار به فوش خارمادر رسید دیگه. راحتت کنم که ترامپ در گفتگوش با آقای نتانیاهو او رو دیوونه خطاب میکنه، فاک ماک بهش میگه و حتی میگه که من باعث شدم که تو زندان نری، خجالت بکش فلا اینا، تو حرف منو گوش بدی. ولی من از یکی دو نفرم پرسیدم، متاسفانه اونا هم گفتن نه مجبوره، در حالی که اصلا اجباری نداره آقای نتانیاهو، میبینی که داره کارشو انجام میده. یه نکته جالبه که هیچکی راجبش حرف نزن. یادتونه که جان من دقت کنید به این حرفا و ببرید اینو بین محافل، تو مهمونیاتون، تو گرد همایاتون، سر کوچه با رفقایی که وای سری تخمه میشینی و حرف میزنی و زنجیر دور انگشتت میچرخونی، این سوالات رو مطرح کن. اون چیه سواله؟ اینه که یادتونه که ترامپ چه بازی را انداخت؟ یه در جمع کرد راجب کجا بود؟ راجب غزه، که بله بیاید بشینیم با هم حرف بزنیم، تو چقدر پول میدی؟ تو چقدر میدی؟ تو چقدر میدی؟ و همه ابراز کردن ما میدیم، آقا من 5 میلیون میدم، اونگو من 10 میلیون میدم، اونگو من 50 میلیون میدم. یک قرون ندادن، یه پاپاسی از تعهدات که گفته بودن انجام ندادن، فقط نمایش بود. بیچاره مردم غزه. این فقط ما نیستیم که بیچاره ایم، خیلی مردم دیگه هم مثل ما بیچاره هستن و تحت تاثیر این حرفا دل میبندن، دل خوش میکنن و فهم میکنن که دیگه تموم شد دیگه. اینا ببین اومدن چند صد میلیون دلار میخوان پول بدن، چی میخوای از این بهتر؟ هیچ کیش پولی نداد، هیچ کس به تعهدش عمل نکرد و هیچ کس هم راجع به این موضوع حرف نزد که چی شد. انسان موجودیست فراموش کن، وظیفه رسانه اینه که فراموش نکنه، نقش آینه رو بازی کنه و مرتب یادآوری کنه هر وقت که طرف اومد جلوی آینه، یادش بیفته که چه شکلیه، یادش بیاد که اینا تعهد کرده بودن پول بدن ولی هیچ پولی به هیچ کس ندادن. ممنونم از شما نازنین، متشکرم. ولی امیدوارم که کار به اینجاها تمام نشود. پس دیدی که ما تو این قضیه تنها نیستیم، خیلی ها مثل ما گرفتاره. یکی این داستان تنگه هرمزه. بذاریم ویدیوها رو اگه بشه با هم دیگه ببینیم، اینم بامزه است، داستان تنگه هرمز و بسته شدن تنگه هرمز و اینکه آقای ترامپ هر روز میگه که این امروز که گفته که پیس تریتی رو امضا میکنم دیگه این اوج داستانه. ادهی معتقدن که آقا این داره گمراه میکنه، این داره کلک میزنه و از اون زیر میخواد یه وشکونی بگیره. یادش بخیر یه آقای یوسفی داشتیم از نروژ، امیدوارم سلامت باشه هر کجا که هست و اگر صدای ما رو میشنوه به حال بدونه که ما هیچ وقت مهرشو از دل بیرون نکردیم. او همیشه میگفت نه تو اشتباه میکنی، این از اون زیر که داره میره یه وشکونی میگیره. بذار اینو ببینیم.
1: آقا درست وایسا، درست وایسا، شلوغ نکن. فرانسه برو تو صف، بچه بازی داری برو تو صف، برو تو صف. ایتالیا چرا ناراحتی؟ اینجا جام جهانی نیست نتونی بری. بچه خوبی باشی اجازه میدم بری. چرا رفت؟ اسپانیا، اسپانیا ته صف یاد رد چه بره. اسپانیا بگید یاد رد چه بره. بیا برو چه برو. بیا برو. به شما ربطی نداره. ساکت. چیزی نگو. بیا برو. اسپانیا برو. داشمی تا صبح داشمی. فردایی داری نوکرتم. برو برو به سلامت. اسایه برو. خب کانادا. کانادا بیا نوبت توئه. مبلغ واریز کردی؟ هنوز اسمس واریز برای من نیومده، پیامی که واریز برای من نیومده. برو ته صف، برو ته صف، هر وقت پیامت اومد خبرت میکنم. برو ته صف. نفر بعدی آلمان. آلمان بیا نوبت توئه. شروع پاتون ازش رو پرچم اسرائیل. دروغ نگو، دیدم گشاد گشاد را میرفتی پاتون رو پرچم. برو ته صف، برو ته صف، آقا بحث کن. برو ته صف، ته صف برو. نفر بعدی کیه؟ بریتانیا. بیا جو بریتانیا. چی میخوای؟
2: Can I pass please?
1: فارسی حرف بزن، اینجا خلیج فارسه. فارسی بگویم چی میخواد؟
2: اجازه هست من اوبر کنم؟
1: نه نشد، دوست نداشتم، خوشم نیومد. مشهدی بگو، این همین جمله رو مشهدی بگو.
3: بلار میشه اجازه بدین ما رزم؟
1: تو نگفتی یره؟ یه مشهدی باید بگی یره، نگفتی بود.
3: یه تو رو خدا اذیت نکن، بذار رد برم.
1: نفر بعدی جیبوتی. جیبوتی بیا جلو ببینم.

0: ازش رد نشدین، این را هم با هم ببینیم و بشنویم.
1: اسکله یعنی که ایران نمیتونه برای تنگی هرمز پول بگیره؟ در جریان نیست ما برای توالت های بین راهیمون هم داریم عوارض میدیم؟ دیگه اون که تنگه است، مرد حسابی کنار بیا. عوارض تنگی هرمز که شکست مالی نیست، شکست اصلی رو شما موقع پرداخت میفهمی. وارد سایت میشی، سایت بالا نمیاد. وارد درگاه پرداخت میشی، درگاه پرداخت وارد نمیشه. هی میزنی هی نمیشه. دو دقیقه وقت داری رمز دوم بزنی، رمز دوم نمیاد برات. و تازه میفهمی باید فیلتر شکنه تو خاموش کنی تا بره تو سایت داخلی. بعد از اتمام عملیات پول از حسابت کم میشه. ولی مینویسه تلاش شما ناموفق بود. دقایق دیگر تلاش کنید. دقایق دیگر تلاش میکنی، میگه سقف کارت به کارت شما پر شده. با یه کارت دیگه پرداخت میکنی، پول برگشت میخوره. زنگ میزنی پشتیبانی، میگه شما نفر 38 در صف انتظار هستید. لطفاً منتظر بمانید. اپراتور وصل میکنه، میگه معلم، میگه ترامپم گوشیو میذاره. بار دوم که زنگ میزنی جواب نمیدن چون تایم اداری تموم شده. فردا که زنگ میزنی میگه اگه تا 72 ساعت دیگه پول به حسابتون برنگشت، مستقیما به بانک مراجعه کنین. مستقیم حوالت میکنن به بانک. حالا بانک هم که بری، یا هوا آلوده است، یا سیستما قطعه، یا برق نیست، یا کارمندا رفتن صوبونه، یا با شوهراشون دعواشون شده، کار شما رو راه نمیندازن. خلاصه تا بیاد پولشو زنده کنه خودش مرده. حالا شاید هم نمرد، خواهیم دید چه میشود. چطورم؟
0: عالی. ولی باور کن شما ها بی نظیرید. این طنز و لطافتی که در این جوانان وجود داره وقتی مقایسه میکنم با همدوره خودم، نسل خودم، واقعا اینا شاهکاره. هنوزم داریم، یکی دیگه هم هست. بذار این را هم با هم ببینیم، بد نیست. اینم در همین ارتباط. واقعا وضعیت امروز ما همین گونه مسخره است.
2: تهران 24 ساعت مهلت داده.
3: بعد 24 ساعت چی میشه؟
2: داستان غم انگیز میشه.
3: یعنی چی؟
2: یعنی مادر بگرید.
3: تهران توییت زد.
2: چی میگه؟ عراقچیو تک کرده، نوشته که رسم رفاقت اینه که با رفیق پیر شی، نه اینکه وسط رو از رفیق سیر شی. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. دانیل جی ترامپ. خبری نه، اینجا چیزی ننوشته. واخه این تو نوشته ما داریم میزنیم، اینا دبی رو داریم میزنیم.
3: چه خبر؟
2: سلامتی شد.
3: نه میگم خبر جدید چی اومده؟
2: نه این وصل نمیشه
3: دیک.
2: بالاخره این سوپر اپلیکیشن هم جدیده، باید بهشون فرصت بدیم.
3: چقدر باید فرصت بدیم؟
2: حدود 10-15 سال. آره با 1-2 میلیارد هم بودجه.
3: با 1-2 میلیارد
2: دلار. ببین فردا تمومه.
3: نه والا.
2: والا اینا دیگه رفتنیه، اصلا شک نکن فردا تمومه. ببین نهایت دیگه تا فردا تمومه.
3: دارم مذاکره میکنم، بعید میدونم.
2: آقا من دارم بهت میگم حد اکثر تا فردا، احتمال داره امروز برم.
3: آقا آتشبس شد.
2: نه اینا چرت و پرت، اخبارو فقط از مراجع رسمی و رسانه ملی باید دنبال کنی. آقا راستی آتش‌بس شده؟
3: من دیروز بهت گفتم.
2: یالا تو خبر 1-2 روز این بر اون بر توفیر نمی‌کنه که. مهم اینه که درست باشه.
3: آن شبکه خبر خبراش درسته.
2: خدایی بعضی خبراش درسته.
0: درود بر شما. واقعا دمتون گرم. بازم ممنون از شما و از همه مهر. این چرا رفت دوباره؟ ای داده بیداد. بذار ببینیم این چی شد. این هم برای خودش، این کامپیوتر ما برای خودش هر وقت بخواد میاد میره، خاموش میکنه، روشن میکنه. گاهی وقتا هم یک کارایی رو انجام میده. اینجا این مانیتورش دارم خاموش شده، ولی خودش هست یا نیست نمیدونم. نه خیر، برگردیم به داستان. پس چند تا موضوع رو خدمتت عرض کردم. یکی این که نگاه کنیم به سفر آقای ترامپ و ماجرا.

برای رفتن سفرش به چین و اینکه در چین چه گذشت و چه اتفاقی افتاد و چرا وقتی که از چین برگشت همه چی به شکل دیگه‌ای شد و اون شرایطی رو که ما فکر می‌کردیم اصلا انجام نشد. بذار این خبر هرانا رو ببینیم چی. می نویسد که چی می نویسد؟ سمیرا و مینای کوچکی از بازداشت شدگان اعتراضات 1404. اینو بذاریم اینجا تا تکلیف روشن بشه. و دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکنند. این افراد توسط دادگاه انقلاب به مجموعاً 10 سال حبس محکوم شده اند. سمیرا و مینا کوچیکی زندانیان سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس خود در زندان اوین هستند. یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده کوچیکی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت خانم‌های کوچیکی که در جریان اعتراضات سراسری 1403 بازداشت شدند هر کدام توسط 1404 هر کدام توسط دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شدند. این خواهران که پس از بازداشت در زندان قرچک ورامین به سر می بردند در 27 بهمن ماه سال گذشته به زندان اوین منتقل شدند. سمیرا و مینا کوچکی بیشتر در اعتراضات 401 بازداشت و با دریافت عفو آزاد شدن. سمیرا کوچکی مادر یک فرزند و مینا مادر 2 فرزند است. لازم به ذکر است تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان از روز یکشنبه 7 دی ماه در تهران آغاز شد و به سرعت به سایر اقشار از جمله دانشجویان و شهروندان گسترش یافت و یکی از گسترده ترین اعتراضات سالهای اخیر تبدیل شد. در پی سرکوب اعتراضات هزاران نفر کشته یا مجروح و ده ها هزار نفر بازداشت یا احضار شدند. برای اطلاعات بیشتر میتونید به گزارش جامعه هرانا با عنوان زمستان سرخ مراجعه فرمایید. اینم از خبر هرانا بود. داغ و داغ گفتم برات بگم به ها چیزی رو از دست ندهید شما نازنینان.

of nine. آها این جالبه، اینو اینجا به هم نگه داشتم.

یادم افتاد، خیلی بامزه است. میگه که چی گفته بود؟ آره، گفته بود که توی داراب فارس یک خبرایی میاد که درباره شلیک موشک و اسکرینشات هایی هم که از کویت دریافت میکنیم که میگن هشدار اعلام شده. ارتش کویت سامانه های دفاعی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی هستند. خب اینا رو میدونیم. ولی ستاد کل نیروهای مسلح کویت با انتشار بیانیه فوری اعلام کرد که سیستم های پدافند هوایی این کشور بامداد چهارشنبه 13 خرداد مشغول مقابله با حملات موشکی و پهپادهای متخاصم در آسمان کویت هستند. ارتش کویت در این اطلاعیه تاکید کرد که صدای انفجارهای شنیده شده در مناطق مختلف ناشی از عملیات موفقیت‌آمیز سامانه دفاع چی است؟ دفاع خودی در رهگیری و انهدام این اهداف متخاصم است.

نه این نبود، نگفته بود که دو تا موشک زدن از اونجا، یکیش همون رو هوا که مردم از وحشت ریختن تو کوچه و اینجور و اونجور، ولی همین که موشک رفت هوا، رو هوا افتاد زمین همینجا. یعنی بعد وقت بعضی ها میگن که در خبرها میگن که این موشکایی که اینا استفاده کردن در کویت و اینها، اینا از همین موشکای نوع چینیه. پس حتی تو اونم ماشیناشون قلابیه و موشکه، دوتا موشک زدن، یکیش همونجا افتاده، اصلا قبل از این که داراب و ترک کنه همون بیابونا خورده زمین. و این خیلی خیلی افتخار بزرگیه برای اینا که نصفی از این موشکایی که میزنن همینجوری رو هوا ناکار میشه و همونجا خود به خود از بین میرون. و

0: میگه چی؟ میگه در مورد کانال یوتیوب میهن تیوی در قسمت ویدیو خیلی بهتر تمام ویدیو که آپلود میگیرین قرار میگن، ولی ویدیو های جدید شما اونجا قرار نمیگن و در سربرگ هوم در قسمت فور یو قرار میگیرن. قبلا اینطوری نبود. نه، برای اینکه قبلا ما اینا رو در حقیقت در به صورت لایف در اونجا قرار نمیدادیم و بعد از اینکه برنامه ها انجام می شدن اونها رو در حقیقت دستی آپلود می کردیم و اونجا قرار می دادیم. اما الان مدتیه که اینها رو بزنید درست کنیم. ممنون از شما. آره، الان مدتیه که دیگه درست میگی. اینا رو توی اون قسمت لایو یوتیوب میتونید دنبال کنید، همشون هستن، هیچی از بین نمیره، هیچی تا اینجا از بین نرفت. اما همطوری که در مقدمه برنامه گفتم، من تمام برنامه هایی رو که در طی این چند ساله از 2009 تا الان 17 ساله که این برنامه ها رو پخش کردم، همشون رو فایلاش رو نگه داشتم. در گذشته اینا روی دیویدی قرار می گرفت، ولی فهم کنم از 2010 به بعد همه به صورت فایل MP4 و بعضا MP3، البته هم MP4 هستم MP3، یعنی هم صدا هستم تصویر، اونا رو داریم خودمون. هر وقت که مشکلی باشه میتونیم اونا رو داریم توی سیستم دیگه. اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، نمیدونم یوتیوب قش کرد چی شد، ما داریم خودمون، اسنادش موجوده، میشه نوع دیگری اونا رو ترویج کرد. در گذشته های دور اصلا سیستم که این شکلی نبود، مدل دیگه ای بود. ما اینا رو خودمون دونه دونه تو سایت خودمون آپلود میکردیم، ولی خب سایت هم برای اینکه اینا رو ذخیره کنه و نگه داره هزینه زیادی از ما میگرفت. یعنی یادم یه دوره ماهی 1400-500 دلار پول فقط سرور میدادیم، خیلی پول بود و ما هم درآمدی نداشتیم به اون اندازه. خدا زنده بذاره بانکای آمریکا و اینکه بهت قرض میدن، به شرطی که پولشون رو پس بدی به تو قرض میدن تا بتونی کارتو انجام بدی. به هر حال ما اینا رو داریم و موجوده، ولی شما میتونید توی همون قسمت لایو یا پخش زنده هر جوری که صفحتون مشخص کرده میتونید اونجا دنبال کنید. و اگر که سابسکرایب کرده باشید، که امیدوارم این کار رو انجام داده باشید، حتما براتون بر میگرده. من بیشتر دلم میخواد در این روزای جمعه شما عزیزان حرف بزنید و من گوش بدم، یاد بگیرم، چون همه داستان تو این محاوره شکل میگیره، تو این بدبستان کلامی شکل میگیره. داستان منبر و یه طرف نشستن و یه طرف گفتن، فهم میکنم اون مربوط به آخونداست و اصلا ربطی به ما و شما نداره. بسیار عالی. بذار ببینیم که هر روز یکی رو دارن میکشن و واقعا اون چیزی که ما فکر میکردیم اینا قصه است، اینا فانتزیه، اینا میته، یعنی تاریخ نمادین، شکلی، نه واقعی، مثل ضحاک و ضحاک ماردوش که بعد هر روز یه جوانی مغزشو بیارن بدن به این مارای سر دوش ضحاک تا اینکه مارا آروم بگیرن و ضحاک رو آزار نده. می‌نویسه علی کمالی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط شعبه 46 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. رسانه هرانا اعلام محکومیت علی کمالی به اعدام را اینگونه نوشت که این حکم در حال حاضر در دیوان عالی کشور تحت بررسی قرار دارد. شعبه 26 به ریاست ایمان افشاری در اواسط اردیبهشت سال جاری حکم کمالی را، حکم اعدام کمالی را صادر کرد. کمالی دارای اقامت مالزی است. 22 دی ماه 1404 در تهران بازداشت شد و اکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. یکی از مشکلاتی که ما داریم، بذار اینو برات بگم، اینم جالبه و این یه موضوعیه که در حقیقت تو سالهای 90 و اینا اتفاق، اوایل دهه 90-91 اتفاق افتاد، موقعی که اون ملعون رفسنجانی مستر کار شد و همه کارها رو او به عهده گرفت. بفرمایید جانم.
1: سلام سعید جان.
0: سلام عزیزم، خوبین شما؟
1: قربانت. یه مطلبی رو میخواستم بیان کنم در مورد آقای فرانی و قدرتی که ایشون داشتن و تونستن اون زمان با اسلحه‌ای که در خدمتشون بوده رژیم رو پایین بکشن. باید باور کنیم، چون ایشون این اسلحه‌ای رو که دارن تونستن با این اسلحه شلوار مکرون هم پایین بکشن. به هر حال میخواستم اینو بیان کنم. نکته دوم اینه که بعضی ها
0: گوش میدن.
1: بله، در مورد آقای جعفری، شعبان جعفری که ما اونو به شبون بیمخ میگفتیم، والا اون حرفی که اون زده به با مصاحبه که با خانوم
0: سرشا
1: با هما سرشا داشت حرفی زده، با این حرف رو به یه آدم بیمخ، والا خیلی حرف بزرگی زده. گفته ما رفتیم مملکت رو گرفتیم دادیم دست دانشجوها و اومدیم. حالا بعدن دانشجوها رفتن مملکت رو گرفتن دادن دست لات و لوتا. میگه یعنی حسابشو بکن، این مرد با این بیمخیش چه حرف بزرگی زده. مثلا اون زمانم که دانشجوهایی که بودن اکثر فریب خورده سیستم شوروی بودن، توده‌ای ها، و که خدا لعنت کنه اینا رو. من در صحبتی که با یکی از فامیلای خودم داشتم میگفتش که آرسن آوانسیان بهش گفته اگه قدرت به دست ما بیفته از این تیرای چراغ برق همه رو آویزون میکنیم. وقت ما حسابشو بکنیم، اون زمان اونها اگه جلوشون گرفته نمیشد چه بلایی سر ملت میومد. و این شبون حداقل در دو بوره سمت راست تاریخ قرار گرفت و 15 خرداد چه در جریانی که بهش میگفتن قیام یا کودتا. به هر حال اینو میخواستم بگم. مرحله دیگه اینه که این آقای امیر طاهری و تقی‌زاده، منو یاد از این آقای طاهری، منو یاد این زنای پیر و پرتوتی میرسه که دائم در حال توطئه هستن و تقی‌زاده هم مثل جغدی که بر روی خرابه های افکار اون نشسته و ناله میکنه. این تقی‌زاده ادعا میکرد که زمان شاه یک کاره بوده، اگه قرار اون زمان این کاره که حالا میکنی اون زمان کرده، خب شما عامل اصلی سقوط بودید. عرضی نداشتم قربانت.
0: خیلی
1: ممنون.
0: آره دیگه، پس چی فکر کردی چطوری رژیم سقوط کرد؟ فهم کنی چطوری سقوط کرد؟ همینطوری به واسه همه آدم ها. من اون دفعه هم گفتم بذار اینو گوش بدیم، این خیلی به نظرم چیز خوبیه، بذار این فرمایشات شاهزاده رو با هم گوش بدیم.
2: یک مسئله ای هم که اخیرا من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. من اصلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، واقعا میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باید باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فرعی رو من واقعا درک نمی کنم از کجا آب میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد، ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.
0: پس میبینیم که علارغم حرفایی که یه عده میزنن، خود سابله، خود شاهزاده رضا پهلوی، خود کسی که ما به عنوان رهبر این دوران پذیرفتیمش که او ما رو به اون طرحی که داره برسونه، یعنی صندوق رأی، ما اون رو پذیرفتیم که او رهبر ماست در این دوران. و سفری که دختر ایشون داشتن به نروژ، در اونجا هم همین رو اظهار کرد، گفت قصد پدرم و مثلا خانواده ما این استش که در این جریان اعتراضات از موقعیتمون استفاده کنیم تا مردم رو برسونیم به پای صندوق رأی، اونجا مردم حق داشته باشن نظر خودشون رو بگن. این همه قصه است. میخواد بره شاه بشه، میخواد بره فلان، اینا چیزاییست که ما میبافیم، آرزوهامون رو به عنوان واقع مطرح میکنیم، ولی واقعیت نیست. واقعیت همون نیست که اون خودش گفته بیان کرده. هیچ چیزی همین اتفاقا راجبش حرف زدم. برای بازم سواک را مجدد بنا میکنیم، توریست های 57 توریست های جدید رو مجدد میبریم اردوگاه کار اجباری. چپول ها انقدر مف خوردن و سوسیال و فاند خوردن، عادت کردن به مفخوری، مفخوری تمومه. از نرگس توپل بگو، از دموکراسی بگو، از فاندی باندی ها بگو. گفتم اتفاقا شما دیر اومدی. فاند هیچ چیز بدی نیست. فاند یکی از دستاوردهای خوب جامعه انسانیه. یه آدمایی مثل وقف دیگه، مثل وقف کردنه. یه عده آدمایی ثروت دارن، بخشی از ثروتشون در اختیار یک سازمانی قرار میدن که اون سازمان بتونه با نظارت خودش به آدمهایی که در اون بخشی که انتخاب میکنه، مثلا دانشجوی نخبه، دانشجوی هنر، دانشجوی ادبیات، دانشجوی فیزیک، هر چی، نقاشی، نمایش، سینما، فعال سیاسی، هر کی، این کارا خرج داره. همه مثل من دیوانه نیستن هی از بانک قرض کنن، هی بدهیشون رو بالا ببرن و زیر بار بدهی خفه بشن تا بتونن شرایطی رو فراهم کنن که آدم‌هایی مثل شما حق داشته باشن بتونن بیان حرفشون رو بزنن. فاند چیز بدی نیست. فاند چیز خوبه. امیدوارم تعداد فاندها زیادتر بشه. به ما هم بدن. چیز بدی نیستش که. فاندی باندی چیه؟ باندبازی بده. خیلی هم بده. در اینجا در آمریکا یه قانونی دارن، conflict of interest، برخورد منافع. میگه اگر تو توی مؤسسه کار میکنی نمیتونی پسر خاله و برادر تو پسرتو بیاری تو اونجا استخدام کنی. چرا؟ برای اینکه شما منافع مشترک دارید، ممکنه در اثر منافع مشترک دست به تبانی بزنید و کار مؤسسه رو خراب کنید. بنابراین شما نمیتونید این کار رو بکنید. باند بده. باند بازی کار بدی. فاند که چیز بدی نیستش که. بعد هم در تمام دنیا دستگاه امنیت وجود داره. یکی از کارهای دولت حفظ صیانت از جان انسانه، جان شهروندانشه. پس این همه پلیس و امنیت و امنیت خونه برای چی درست کردن؟ برای که ما آرام زندگی کنیم. اگه در همین جایی که من هستم لحظه ای پلیس تعطیل کنه، بارها اینو دیدی، خب یه چیزی نیست که من خودم در بیارم تعریف کنم بی خوده که چخان کنم که قصه بر اساسش درست کنم. بهش میگه رایت. اگه برق قطع بشه، اگه شهر در تاریکی فرو بره، حالا ممکنه روز روشن باشه، تاریکی از نظر دید دستگاه، خب دیدی که چه اتفاقی میفته. در همه جا هم اتفاق میفته. اتفاقا میریزن غارت میکنن. باید پلیس باشه، باید دستگاه نظارت باشه. پریروز کی بود؟ روز چهارشنبه رفتم برای مراسم جشن فارغ التحصیلی نوام که دیپلمش رو گرفته. یک ورزشگاهی رو گرفته بودم برای این کار. نزدیک 400 تا 367 تا محصل که دیپلمشون رو گرفته بودن، اونا رو آوردن تا یه مراسمی که این رسم اینجا و پروم بهش میگن، تا یه مراسمی اینا رو میارن و لباس تنشون میکنن. اتفاقا لباس آخوندی هم تنشون میکنن، یعنی یه ردای بلند و یه عمامه چارگوش میذارن کلشون، یه همونه. اینجا که رسیده شکلش عوض شده. وگرنه توی 600 سال گذشته که به حال اساساً جهان اسلام جهان دیگری بود و کلی اندیشکده و دانشگاه و مدرس و معلم و دانشمند به جهان عرضه کرده بود، فرم پوشیدن این بودش که مثل این لباس پوشی، مثل رازی، مثل ابو علی سینا، مثل اینا. حالا اینا عمامه رو گرد می‌بندن، اونا چارگوش کردن. بعدم یادت باشه اساساً لباس یه امر مربوط به جغرافیاست. یه عزیزی برای من تعریف کرد، گفت من تا زمانی که به در جنگ در سال 62 به جبهه جنگ نرفته بودم، همیشه تعجب میکردم که این جنوبی ها اون منطقه خوزستان و جنوب کشور اساسا چرا اینا این لباس های بلند می پوشن، چرا این دستمال دور گردنشونه. بعد که رفتم اونجا، یا چرا مردا همه ریش دارن، زنا چرا روبند دارن. وقتی رفتم اونجا متوجه شدم، چون مأمور بودم توی پادگان حمیدیه، تو شادگان و منطقه حمیدیه و اونجاها خدمتم بود، خب دیدم که او، بعدم افتادم به زاهدان و اونورا، دیدم او این طوفان شن که میاد ریگ داغ صحرا بخوره به صورتت، خب کباب میشی. شاید به این دلیل مردا ریش میذارن، زنا روبنده میبندن، یا مردا اون دستمالو دور صورتشون میگیرن، دور گردنشون میزنن که در این شرایط بگیرن رو به صورتشون که اون غبار و خاک و فلان اینا آزار. من اینو دیدم در آریزونا، مانسون بهش میگه طوفان شن، اینو دیدم. خیلی چیز زیبایی از نظر تماشا کردن، ولی خیلی فاجعه است. گل از آسمون میریزه، یعنی بارانی پشتش میاد که گله. من یه بار فکر کردم که بارونیه، ماشینو بذارم که تمیز شه. باور میکنی یه هفته ماشین میبردم میشستم تمیز نمیشد، من که گل تمام ماشین رو فرا گرفته بود. نمیدونستم، فکر کردم بارون مثل بارونه، در حالی که گل میریزه از آسمون. بله، به حال داستان امنیت یه امر مهمه. گفتم اون دفعه شما میتونید از مظاهر دیگه‌ای از دوران آریامر استفاده کنید. شش اصل انقلاب سفید رو بیارید بکنید مظهر عصر آریامری. گروه آرم گروه صنعتی بهشهر رو ببرید، گروه ملی کفش ملی و تابعش، اونو بکنی آر. میخوای دستاوردهای دوران پهلوی رو نشون بدی دیگه، آرم وزارت آموزش و پرورش رو بذاری، آرم دانشگاه رو بذاری. ساواک بدنامترین دستگاه امنیت. گفتم دستگاه امنیت لازمه، همه دارن، اینجا هم داره، یه لحظه نباشه نابودی. گفتم داشتم این داستان فارغ التحصیلی رو میگفتم، مراسم خوبی بود، اومدن انجام دادن، یکی یکی بچه ها رو، خوشبختانه نوه ما هم جزو شاگردای ممتاز بود و من هر سه تا نوه هم جزو شاگردای ممتاز شدن و این یه سعادته. همسرم گفتش که چرا فقط 4-5 تا پلیس، 2-3 تا ماشین پلیس بود. گفتم احتمالاً بقیهشون کاوردن، یعنی پوشش دادن خودشون رو، لباس یونیفرم نپوشیدن. ولی مطمئن باش در میان این جمعیت خیلی چشم و گوش نشسته مراقبت داره میکنه. بعد سیانت از جان انسان وظیفه دولته، دولت مکلفه. پیروز نمیم یه احمقی رفته بود در یه اداره یه جایی، که انجمن معلما بوده چی بود، یه در گروگان گرفته بود، پلیس و ارتش و تکدیر اندازای اف بی آی اومدن و با مهارتی که دارن و اینها ویدیوش هم نشون دادن تو خبر، تکدیر اندازه هدف گرفت، گروگانگی رو سقی زد، گروگانگیره رو کشت و عده ای از آدم ها رو رها کردن، آزاد کردن بدون اینکه صدمه ای به گروگان ها برسه. خیلی هم خوبه، کی مخالف دستگاه امنیته؟ اما این حرف زدن های شما غلطه. خود شاهزاده است داره میگه آقا این کارا غلطه. اگه شما پیرو اونی، اگه فوش میدی به طاهری و اون یکی نکبت تقی‌زاده، خودتو نمیتونی همون رفتار بکنی بعد به یارو فوش بدی که؟ آخه چه دوگانه شما دارید؟ یه ذره آبا یه ذره آدم فکر میکنه، یه ذره تعقل میکنه، ببینه آخه چیه ماجرا، چرا من اینجوریم، چرا من این کار میکنم. خیلی جالبه ها، تو اون رو نقد میکنی، بهش میگی فلان و بهمان، ولی خودت همون کار رو انجام میده. خب این چه معنی میده؟ اینو برای من تعریف کنی، یکی اینو برای من تعریف کنه. عین الله خر است، نمیتونی خودت هم عین الله باشی که؟ ایچ یعنی چی؟ بعد این چه تفکری راه انداختی؟ چپولا رو میگیریم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم، هیچ کاری نمیتونی بکنی، زورت به هیچ کدوم اینا نمیرسه، خیالت راحت راحت بشه. هر چی دستاورد هست، هر چی که تو امکانات داری، این محصول همین دوران سوسیالیستای اروپاییه. بهش میگفت دولت رفاه. بفهمی؟
1: سلام سعید جان دوباره.
0: بفهمی؟
1: راجب سازمان امنیت صحبت کردی. من آشنایی داشتم که خیلی نزدیک به ما بود و اسم توی ساواک بود، اسمش هم خیلی معروف، هوشنگ ازغندی که بهش میگفتن دکتر منوچهری. ایشون وقتی که گاهی اوقات میومد میگفت از دانشگاه حقوق اومده، یعنی رفته بود دانشگاه حقوق، دوره دیده بود، تحصیل کرده بود و بازجو شده بود. البته اوائل در حرکات تعقیب مجاهدین هم شرکت داشت و بعداً رتبه بازرسی رو گرفت. من زمانی که بختیار اومد و این ساواک رو برچید و زندانی ها رو آزاد کرد، یک زندانی از چریکای فدایی خلق که از آشنایان بود باش تماس گرفتیم و دلم میخواست بپرسم که این ازغندی چه نقشی داشت. گفتم ازغندی رو میشه؟ گفت آره. گفتم شکنجگر؟ گفت نه بابا، اون بازپرس بود، کاری به این کارا نداشت. بعد گفتم چقدر زندانی داری؟ گفت تمام ایران که جمع می شد از مذهبی و چپی و راستی و همه اینا 3500 تا در تمام مجموعه ایران بودش، که توده‌ای ها می گفتن 100,000 نفر زندانی. خود 100,000 نفر زندانی مگه میشه اداره کرد؟ من خودم توی سربازی شاهد بودم یه عده دانشجویی که شلوغ کرده بودن توی دانشگاه، اینا رو آورده بودن و کرده بودن سرباز به اصطلاح دیپلمه وظیفه. شما میدیدی این افسرها چجوری با ناراحتی اینا رو به هم نشون میدن، این بدبخت ها رو چرا این کارو کردن؟ این ارتش شاه بود، این ارتشی های شاه بودن. و حتی کسی که نگهبان زندان قصر بود، سودفاندوی بود اون زمان، اسمش الان منظوری، برادرش هم دکتر منظوری بود، خودش سروان. این در زندان قصر برادرم باش تماس گرفته بود، به اصطلاح رفته بود دیدنش، میگفت به قدر ناراحت بود، میگفت چخه این دانشجو اینا رو چرا آوردن زندان گذاشتن؟ زندانبانا اینجوری بودن یا با ناراحتی با زندانیا چیز میکردن، تماس میگرفتن، اون وقت اینجا حکم میدن یکی رو گرفتی شک کردی همونجا بکشش. خیلی ممنون، فقط میخواستم اینو بگم از تجربیات و چیزهایی که اطلاع دارم.
0: بسیار زد من، مرسی. ببین بازم بهم میگردم به موضوع. نمیتونه یه مملکتی بدون دستگاه امنیت وجود داشته باشه. وظیفه حکومت، وظیفه دولت، حفظ جان شهروندانشه، رفاه حال شهروندانش، این وظیفش. چرا ما با جمهوری اسلامی مخالفیم؟ برای اینکه از این وظیفه عدول کرده، جامعه رو تقسیم کرده به خودی و غیر خودی، نخودی، ناخودی، یه خود خودی، بی خودی. اولین جلسه ای که دکتر نوری‌علا و دوستانش برگزار کردن تحت عنوان سکولار دموکرات های ایران، یک شعار بزرگی رو درست کرده بودن، به در و دیوار اون سالن زده بودن، ایرانی بی تبعیض میخواییم، یعنی خودی و ناخودی و غیر خودی و با خودی و اینا نباید وجود داشته باشه، همه برابرن، همه از امکانات باید بهره برداری کنن، به یه اندازه سهم دارن. اما داستان ساواک یه داستان دیگه بود. همین آقای فلانی، پرویز ثابتی، رانندش جرأت کرده بود، اسلحه کشیده بود تو کفاشی شال جردن، مشتریه رو تیر زده بود. چرا؟ برای اینکه جلوتر از خانم آقا را رفته بود، به روزنامه کشید، روزنامه ها نوشتن، داستان بود. امروز از شرمی که اینا به وجود آوردن، از فضاحتی که این نظام نکبت به وجود آورده، یه دو یادشون رفته. بابا شما تو فرنگ دارین زندگی میکنه، اینا که مال ایران نیست که اینجا مینویسه که، یعنی که تو ایران نشسته تو این شرایط بی اینترنتی فلان نشسته برنامه من نگاه میکنه، اونا همه برنامه ها رو ول کرده اومده برنامه ها نگاه میکنه، وقتی هم کد بنویسه این زی، خب این معلومه که تو خارج کشوره. خب تویی که تو خارج کشوری ندیدی؟ نمیبینی؟ یا تو هم افتخار دینه که در طول 40 سالی که تو خارج کشور زندگی کردی تنها چیزی که بلدی آدرس خیابونت، اسم خیابون محل زندگیته؟ طرف به من میگفت دو یوتیوبری افتخارش این بودش که من زبون اینا رو هیچی بلد نیستم و اسم خیابون خودمونو بلدم. اونم اشتباه میخون، اونم غلط تلفظ میکرد، تازه با افتخار میگفت. تو هم لابد جز اونایی. شما فیلم سینما ندیدی؟ دیدی؟ یارو رو میارن میشوننش تو زندان، میگه بیا راجع به این بگوییم این چیه. طرف میگه بدون حضور وکیلم حرف نمیزنم. درسته پاسبانه عصبانی میشه، ماموره دستش موش میزنه رو میز، اینجور اونجور، پیروز یه فیلم نشون دادن، یه پاسبانی یه زنی رو گرفته به باد کتک و اون یکی رفیقش دوربینی که سر سینشه داره از صحنه فیلم میگیره. اینا دوربینا وصل به مرکز. پاسبان راهکار بیکار کردن، توبیخش کردن، بعد بره دادگاه جواب بده چرا زنه رو کتک زدی؟ تو حق نداری که آدم ها رو کتک بزنی. تو باید یارو رو دستگیر کنی، بازداشت کنی، بیاری اینجا تحویل بدی. کار تو اینه. کار تو این نیست که مردم رو کتک بزنی که. مگه آدم رو کتک میزنن اصلا؟ میزنن میگن آقا این 48 ساعت هم بیشتر وقت نداره. باید ظرف 48 ساعت ثابت کنه که این طرف اقرار کنه که بله من این جرمو انجام دادم. بعد باید بره تحویل دادگاه بده. بعد در دادگاه یارو ممکنه بگه که نه من اشتباه کردم، اینو گفتم. من تحت فشار این حرفا رو زدم. دوباره روز از نو، روزی از نو. بنابراین باید مدرکی محکمه پسند داشته باشه، معقول، ببره بذاره جلوی قاضی. یا این حرف داره میزنه غلطه، بفرمایید این عکسش، این سندش، این مدرکش. کی رو میفرستن به اردوگاه کار و اجباری و اینا؟ خب اگه این کار رو میخوایی بکنی که جمهوری اسلامی داره هر روز اعدام میکنه. خب هست که چه کرم داریم تو رو بذاریم جای اون؟ من نمیفهمم تو، واقعا نمیفهمم تو. اصلا اینجوری نی داستانو عوضی حالمون کردن. ما بعضی وقتا اونی رو که آرزومون هست رو به جای واقعیت میفروشیم. آرزومون این بوده، میلمون این بوده، اما آیا واقعیت هم همین بوده؟ نه.

0: آقای بهبهانی ساواکیا کیها رو میگرفت؟ اوباش 57، مطهری چپولهای بمبگذار و مجاهدین، کمونیستای قزمیت اسلامی، یه مش اوباش بیوطن. اینا ترماییه که شما امروز به کار میبری، دیروز اینا نبود. حرفو باید تو ظرف زمانش زد. نمیتونی تو امروز بگی که چرا بابا بزرگ من الاغ سوار میشد، زنگ میزد اوبر میومد دنبالش میبردش دیگه. بابا همین بساطی که داری میبینی الان اینجا پهنه جلو، باور میکنی 10 سال پیش این امکانات وجود نداشت؟ نه، به خاطر اینکه انقدر سریع و فراگیر اتفاق افتاده، آدم ها فکر میکنن این از روز ازل همین شکلی بوده، هیچ تغییری نکرده، در حالی که واقعیت این نیستش که. بفرمایید جانم.
1: درود بر شما.
0: ای لیلای من، خوبی؟
1: بالاخره تونستیم نمره تو بگیریم،
0: خدا رو شکر.
1: بد نیستم، خوب. شما خوبی؟ لیلا هستم از واشنگتن.
0: عزیزمی، قربانت، در خدمتم.
1: زنگ زدم بگم راجب آقای شعبان جعفری.
0: آها.
1: ایشون اومد پیش، یعنی اومد دیدن مادر بزرگ من لندن.
0: آها.
1: گفت که وقتی که ایران داشت شلوغ میشد، گفتن که بریم، گفتن به من که بریم شاپور غلام رضا رو ببینیم که ساکت بشن، یعنی اون شل بزنین خاموشش کنم. گفت رفتم دیدم شاپور غلام رضا، سرش پایین، حالا خدا بیامرز اونم فوت کرد، سرش پایین. هرچی بهش گفتم آقا ایران در خطرش، تا شلوغ میشد، بیاین من خیلی همه جا آدم دارم، بیاین یه کاری کنیم که برق برگرده. گفت همینجور که داشت گوش میکرد یه دفعه سرشو بلند کرد، گفتم الان گفته تو خوب شد این حرفو به من زدی. گفت یه دفعه سرشو بلند کرد، گفت شبون وقتی تو دور میزنی سرت گیج نمیره؟ گفتم بلند شدم، گفتم برو بابا منو بگو با کی داری حرف میزنی. من میگم ایران در آتشه، این میگه وقتی تو دور میزنی سرت گیج نمیره. میچرخیده
0: اونجوری که
1: سرت گیج نمیره. گفتم که بابا منو بگو پیش کی آمدی. این از شعبون جعفری. روح هر دوشون شاد، هم اون فوت کرد هم غلام رضا فوت کرد.
0: آره
1: هر حال گفتم اینه خدمت شما.
0: ولی دستش به جیبش نمیرفت، فقط زمستونا میرفت به جیبش. آره
1: جان،
0: میگم دستش به جیبش نمیرفت، فقط زمستون که سرد.
1: نه گفتن دستش تو جیبش نمیره. شعبون جعفری نه،
0: شعبون
1: غلام رضا، مگه اینکه زمستون اونم به خاطر سرما.
0: آن دستش میگه جوش گرمش بشه.
1: تو اینا از همه اینا لوتی تر والا حضرت اشرف بود. از همه هم بیچاره بیشتر صدمه خورد، یعنی بهش حرف زیاد زدن.
0: ولی در حالی که خدمت زیادی به مملکت،
1: خیلی خیلی خیلی خیلی، من خودم شاهدم که به چند نفر از دانشجوها لندن این براشون چک میفرستاد. حالا میگن پولدار بود. خب بابا همشون پول دارن، مگه فقط والازا اشرف بود؟ همین والازا غلام رضا، بیا ببین در لندن چه قصری داشت. والازا فاطمه همینجور، منتها این پول داشت خرج میکرد، اونا پول داشتن منتها تو جیبشون بود.
0: آره حالا دیگه حرفای خانوادگی رو بذار بعد تلفن با هم میزنیم.
1: نه باش. اون که دیگه حرف خانوادگی نیست که.
0: آه خیلی
1: حقیقتی رو دارم میگم.
0: نگو حقیقتا رو نگو، حقیقتا رو بذار بده.
1: درست باشه. خلاصه موفق باشی آقای بهبهانی.
0: مرسی،
1: خدا نگهدارت.
0: سلام بس، خداحافظ.
1: چشم.
0: لیلا یکی از دوست داشتنی ترین آدم هایی که تو زندگیت میتونی ببینی، یه آدم با وفا، دوست داشتنی. این ترمایی که الان به کار میبری مال امروزه، دیروز اینا اینجوری نبودن، مدل دیگه‌ای به قضیه، اصلا جهان جهان دیگری بود. و یه مش آرمانگرا الان هم همینطوره. جامعه ایران به باور من یه جامعه رمانتیکه، خیلی احساسیه. میبینی دیگه این شیفتگی که به ترامپ داشت و این نفرتی که امروز پیدا کرده، میشه اینطوری بگی از اون شیفتگی به این حالت انزجار خیلی فاصله است و با چه سرعتی این میتونه خودشو تغییر بده. خیلی عجیبه. یه موضوع دیگه هم که برمیگردم به این حرف ولی الان یادم افتاد، همین داستان ترامپ و نتانیاهو و حرفایی که زده که ما در تاکتیک با هم دیگه و همیشه همینطوره. این حرف تازه نیستش که، در استراتژی همیشه گفتم ما اینا رو باید یاد بگیریم بفهمیم که تفاوت اینا چیه. هیچ وقت راجع به اینا حرف زده نمیشه. بفرمیش جانم.
2: جناب سعید بهبهانی
0: در خدمتم. بفرمی
2: جناب سعید بهبهانی. من داشتم برنامه شما رو لایف نگاه میکردم. بله. من از سوئیس زنگ میزنم از زوریخ.
0: بله.
2: من بزرگ در دیدم یه تیکر شما اشاره فرمودین در مورد آقای ثابتی که رانندش گویا شلیک کرده بود. اون شخصی که شلیک شده بود بهش اسمش شاپور زروبچیان بود، چون از بچه محلهای من بود و البته 4-5 سال از من بزرگتر بود. من با برادر کوچکترش جلیل به اصطلاح هم دوره بودم، دوست بودم. و این آقای ایشون به اصطلاح پدرش بازاری بود، خودش بازاری بود و پدرش هم زود فوت کرده بود. ایشون اون به اصطلاح کار رو انجام میداد و قرار بود که به اصطلاح ازدواج کنه و گویا با به اصطلاح، چون من اینو از جلیل برادر کوچکه شاپور شنیدم که برگشت برای من سیر تا پیاز و تکر، گویا که با مادرش اینا رفته بودن برای به اصطلاح خرید عروسی که مثلا کیف و کفشی میخرن برای عروس و اینا. به اصطلاح اینو وارد اون مغازه شوب میشن و گویا اونجا یک لحظه فکر میکنن که مثلا این کیف خانوم دزدیده شده، کیف پول خانم ثابتی. بعد به اینا مشکوک میشن و اون جلیل به اصطلاح شاپور برمیگرده، اعتراض میکنه، میگه شما دارین ما رو دزد میکنین، مادر منه، این همسر جدید منه، همسرمی که قرار ازدواج کنیم شما. بعد اونا زنگ میزنن به منزل، گویا معلوم میشه که اون کیف در منزل خانم ثابتی جا مونده بوده، اینا دزد نبودن. شاپور برمیگرده میگه که باید شما یه معذرت خواهی کنی. اونا میگه برو مثلا فلان فلان شده، یه همچین حالا صحبت هایی. بعد رو همین حساب مثلا این ناراحت میخوب. این شاپور یه بچه بازاری بود، یه بچه خیلی ساکتی بود، یه بچه خیلی آقایی بود، چون خانواده رو بگم اینا تو خیابون آذربایجان ما بین نواب و سرسبیر اونجا مسجدی بود به نام مسجد لولاگر معروف بود.
0: بله.
2: توی به اصطلاح همونجا زندگی میکردم. بله. چون ما هم بچه محل سابق اونجا بودیم، خیلی قدیم هست بچه های اون زمان. بعد این اتفاق افتاده بود و متاسفانه واقعا میگم خیلی بیگناه یه شخص کشته میشه. حالا دیگه به دست راننده بوده که اون اسلحه رو میکشه.

تهران پخش شد و روزنامه ها راجبش نوشتن، موضوع شد، خیلی داستان پیچید، با سرعت برق و باد قضیه تو سطح شهر پخش شد و همه با هم پچپش میکردن و میگفتن. شما اینجا نمیبینی هم چیزی که، ولی در ایران میبینی. یارو اون یکی مدعای چی بود، اسلحه کشید یارو رو تو ترافیک زد نمند سر اتوبان کرج. از این چیزا شما تو فرنگ نمیبینی، تو سوئیس نمیبینی هم چیزی، ولی اونجا میشه، اتفاق میفته. و اینکه سوسیالیست اروپا بمبگذاری کردن، چرا نمیکردن؟ چرا نمیکردن؟ چرا فکر میکنی اونا مجزا و یه جور دیگه؟ این که ما اینا رو تقسیم کنیم به جغرافیا و بگیم اینایی که فرانسویان خیلی خوبن، اینایی که عراقیان خیلی بدن، اینایی که ایرانیان درجه یکن، اینایی که مراکشیان مثلا درجه هشتن، اینجوری نیستش که. اینجوری که تقسیم نمیکنن که. آلمانیا خیلی خوبن، ما خیلی بدیم، اینجوری نیست که. کی گفت اینا رو؟ مناخیم بیگین رو میشناسی؟ یکی از رهبران برجسته اسرائیلیا در دهه 40. این دفعه آلبرت داشت راجع به این موضوعا سخن پراکنی میکرد، گفتم که در اون بمبگذاری در هتلی که انگلیسا در اونجا اقامت داشتن، مناخیم بگین رهبر بمبگذارا، 52 تا انگلیسی کشته شد. چرا نکردن؟ همین گروه ایرلندی ها، اسمش الان از یادم رفت، همینا بمبگذار بودن، نه هزار سال پیش، تو دهه 70-80 بمب میذاشتن. چرا نبودن؟ بودن. اینکه اروپایی‌ها خوبن، من ماها بدیم، اینا رو نگید جان من. دیدین از اینا دست برداریم. من آلمانم، دوست دارم، یقه تروریستای کمونیست کارگری رو همیشه گرفتم. تروریست یعنی چی؟ کمونیست کارگری چه تروری انجام داده؟ میشه بگی که شما میگی اینا تروریستن؟ یکی از تروراشو بگو ما هم آشنا بشیم بفهمیم، شاید شما اطلاع، مثل این آقا که از سوئیس زنگ زد و اطلاع میده و درستم داشت میگه. داستان سر گم شدن کیف پول بود، بعد معلوم شد کیفه رو خانم تو خونهش جا گذاشته، به اونا اتهام زده بود، درگیری ایجاد شده، کار به فوش خامده کشته بود، یارو اسلحه کشید و زد طرف و کشت. خایمالی رئیسش. اون بابا احمق بوده. کدوم بابا احمق بوده؟ نمیدونم کیو میگی. اون بابا احمق بوده یعنی چی؟ کی احمق بوده؟ یه جوری بنویسید که معلوم بشه راجبه چی حرف میزنی. از مجهول نگو، معلوم ها رو بگو. مینا احدی از نبود آدم، از نبود آدم رفته چسبیده به شورت توله مجاهد توماج که بیاره مقایسه کنه با شاهزاده. اشکال شما این است که فقط دور خودتو میری و متاسفانه هم متوجه چپول آرمانگرا هستن. متاسفانه همه متوهم چپول آرمانگرا هستن. نفهمیدم بازم فعل فاعل درست نیست، یه ذره درست بگید. بیرو دروسی میخوای فوشم بدی، بیرو دروسی فوش بده.

ببینم چی میخوای بگی. خب توله مجاهد کیه؟ یارو هم برای خودش داره تقلا میکنه، یه رپر بود گرفتنه. شما طاقتی یه کشیدن هم نداری عزیز من. من اینو هزار ساله دارم میگم، میگم این هایی که اینجا میشنن اون موقع قدیم، نمیدونم الان چطوریه، الان که من بلد نیستم، من الان 40 سال از ایران بیرونم، اطلاع ندارم. حتی ویدیوهایی که نگاه میکنم با خودم همیشه فکر میکنم که اگه من یه روزی به آخر دروازه بخوام برم سر قبر بابام چجوری باید برم؟ برم تهران از کجا؟ چجوری باید چیکار باید بکنم؟ چون هیچی رو نه کسی رو میشناسم. 40 سال خیلی ها، یعنی اگه آدمی بیاد جلوت وایسه حتی باید حرف بزنه ممکنه نفهمین که، تا خودشو معرفی کنه. هر روز هم که ما عکس بازی نمی کنیم که مثلا عکسشو ببینیم فلان اینا. هم چیزی نداریم که. در نتیجه نمیدونم، واقعا نمیفهمم، شماها رو نمیفهمم. بعد چی شد؟ اون بابا احمق بوده. مینا هدی این دفته این کاری کرد. برنامه‌اش رو میتونی ببینی. با بامداد اسماعیلی میشناسی بامدادو؟ نه والا من همه رو نمیشناسم. همون موقع به اینها میگفتن خرابکار. لیلای عزیز، خیلی وقت سکزدای این بانو رو میشنه. خب آره، از یاران ماست، از دوستان منه از 26 سال پیش تا الان. یه شخصیت خوبه، دوست داشتنیه، محبوبه. از چجوری بگم؟ دختر خاله شهبانوه، یعنی شاهزاده نوه خاله ایشونه. یه کسیه که به اون خانواده نزدیکه و میشناسه همشون، اونو میشناسن خانوادن دیگه. تو پسر خاله دختر خالت رو نمیشناسی؟ اونم میشناسه دیگه. خودت میگی چپ ها آقا هستش، یعنی چی؟ میدونم تروریست هستن همشون چپ، یعنی تروریست چپ یعنی کمونیست کارگری. تمام تجمعات مردم پادشاهی خان رو سانسور میکنن. اتفاقا نمیکنن. اتفاقا یکی از ایرادات من به اون همین بود. موقعی که شماها در فضای دیگری بودید، اصلا دنیا شکل دیگه ای داشت، من در این سوی دنیا در تقلا برای کار دیگری بودم. اون موقع وقتی که این بساط تلویزیون ها شروع شد به دو بخش تقسیم شد. همین یارو مردر دیدی قیصر رفته ایران داره میخونه، این محصول اون بخش اون تلویزیونه که بهش میگفت تلویزیون انترتینمنت، یعنی سرگرمی، و تلویزیون سیاسی. 3-4 تا هم بیشتر نبودن، 5 تا. و اینا هم همشون، اینایی که خودشون سیاسی میدونستن، اینا هم همه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بودن.
من یه برنامه درست کردم و اومدم نشون دادم که جامعه الوان از گوناگون رنگین یه شکلی و یه شکلی و یه قطبی و یه طرفه و اینا نیست، گونه های مختلف داره. بعد نشون دادم عملا که مثلا فرض کن شما راجع به یه جریانی صحبت میکنی، یه جریان ناسیونالیستی به عنوان جبهه ملی، اینا یه تفکری دارن که خودشون رو شیفتگان دکتر محمد مصدق میدونن. مصدقم یه نقشی در تاریخ ایران بازی کرده و یه دوره‌ای اومده و یه دوره هم دیگه کاری نداشته و اگر هم بر علیش کودتا نمیشد، بارها این رو گفتم، اگر هم بر علیش کودتا نمیشد خود به خود میریخ، امکان ادامه نداشت چون هیچ برنامه نداشت. مثل آقای ترامپ که برنامه نداره. اون چیزی هم که گفتم در مورد ترامپ و نتانیاهو که با هم حرف زدن، گفت ما تو تاک، بله گفتم استراتژی و تاکتیک با همدیگه فرق داره. ما یه هدف داریم، برای هدفمون یه استراتژی تعریف میکنیم، یعنی یه راهکار، یه راهبرد. این روزه بهش میگه راهبرد، دیروز بهش گفت راهکار، فرنگی بهش میگه استراتژی. در این استراتژی تاکتیکای مختلف داره. الان استراتژی که وجود داره و همه برش متفقن اینه که جمهوری اسلامی نباید به بمب اتم دسترسی پیدا کنه. این رو در سفر ترامپ به چین هم شنیدیم. روسا هم نمیخوان ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین دلیل در قطعنامه‌هایی که علیه صادر میشد اونا میتونستن وتو کنن، وتو نمیکردن. چرا؟ برای اینکه نمیخوان جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دسترسی پیدا کنه. پس بنابراین در استراتژی با هم متفقن، هدفشون نداشتن، نرسیدن نظام جمهوری اسلامی به بمب اتمه. تاکتیکشون با همدیگه فرق داره. اسرائیل معتقده برای اینکه این به این پیدا نکنه اصل نظام رو باید بزنی. اونایی دیگه میگن نه، ما نمیخوایم فروپاشی صورت بگیره، فروپاشی به ضرر ما. این حرف رو ترامپ ده ها بار تکرار کرده که نمونه عراق، صدام زدایی در عراق، نمونه افغانستان نمونه های خوب و تجربه های خوبی برای ما نیستن، ما باید از اونا درس بگیریم. اینا نمیخوان این یهو بی خودی بریزه، نرسیدن به اونجایی که یه جایگزین برایش تعیین کنن. شاهزاده رضا پهلوی تقلا کرد اما خودش رو به عنوان آلترناتیو معرفی نمیکنه. اون میگه من دارم تقلا میکنم شما رو به پای صندوق رأی برسونم، ولی اون کسی که بخواد این رو اداره کنه اون کیه؟ بگذر از این دفترچه گذار و نمیدونم اینا، اینا شوخیه. وقتی اونجا بری در چرخ دنده تغییر همه چی عوض میشه. خمینی در پاریس یه حرفایی زد، وقتی رسید تهران ازش به درستی پرسیدن که آقا اینایی که تو پاریس میگفتی با اینایی که اینجا داری اعمال میکنی دوتاست. اون چه آدم پوفیوزی بود، آدم دروغگویی بود، آدم کذابی بود، گفت دروغ گفتم و پذیرفتن ازش چون دروغگو بود، میدونستن که دروغ میگه، در این موردم دروغ گفته. ولی تغییر گفتش که چی شد، شرایط توسط شد، امکانات اینجا اجازه نداد. اون گفت نه، حق زدم، کلک زدم. ولی واقعا شرایط تغییر مسیر رو عوض میکنه. شما به تمام انقلابا نگاه کن، حرفایی که در یک سال قبلش میزنن، شیش ماه قبلش میزدن، یه هفته قبلش میزدن، با
یه هفته بعدش، 6 ماه بعدش، 1 سال بعدش، ببین چقدر اختلاف داره، چه فاصله ای وجود داره. نرسیدن به اون اجماع، نرسیدن که اون ترانزیشن صورت بگیره. امروز آقای ترامپ اومده میگه چی؟ میگه پیس تریتی میخوام امضا کنم. خب معلومه داره شروور میگه. پیس تریتی رو، معاهده رو باید مجلس امضا کنه. آیا مجلس آمریکا حاضره هم چیزی رو امضا کنه؟ خود جمهوری خواهانی که این مرتب میگفت برجام یه امر زشته، پاره کرد، حاضرن تن بدن؟ سرکارت گذاشته. این که نمیدونم مهمات نداره، این که نمیدونم فوتبال تموشه، فوتبال تموشه میگه آقا 4 جولای دارم، 4 جولای تموشه میگه انتخابات میان دوره‌ای فلان. بعد من نگاه میکنم بی بی سی کارشناس ورده بود آقای عزیزی، اصلا تنها چیزی که اطلاع نداشت راجع به انتخابات میان دوره‌ای بود و انتخابات پرایمری مقدماتی. این انتخابات مقدماتی رو با انتخابات پرایمری و انتخابات واقعی اشتباه گرفته. سیستم کارشون در اینجا این است که احزاب، دو تا اسمم که بیشتر وجود نداره، دموکرات و جمهوری‌خواه، اینا برای پستی که نیاز دارن یه نفر رو معرفی بکنن، یه نفر نمیاد جلو، 4-5 نفر، 10 نفر، هر چند نفر میان خودشون رو اعلام میکنن، میگن ما حاضریم این پست رو قبول کنیم، ما این امکان رو داریم، ما این شرایط رو داریم. حزب میخواد از اعضای حزب که بیان حرفای اینا رو گوش بدن و برای اینا محاوره میذارن، مکالمه میذارن، مناظره میذارن، همه این کارها رو انجام میدن. درست مثل یه انتخاب واقعی. انتخاب واقعی خوب، مثل انتخاب اصل کاری، چجوری بگم. و اونجا مردم حزب، اعضای حزب انتخاب میکنن بین میزمن باقه با میزمن صادق. میگه کدومشو میخوای، میزمن باقه رو میخوای یا میزمن صادق؟ در اصل ماجران فرق نمیکنه. بعد اون یه نفر میشه کاندید حزب جمهوری خواه. در دموکرات هم همین اتفاق میفته، سرانجام یکی هم میشه نماینده دموکرات. این دوتا در روز مسابقه با همدیگه در رای گیری میرن میشمارن، میرن رای کدوم یکی این دوتا بیشتره، هر کی بیشتر شد اونو میگن آقا شما نماینده. این آقای عزیزی که دیروز اون آقای موسوی آورده بود و راجب ایران من فلان حرف میزدن، میگفت اینا من فلان کردن و بردن و باختن و اینا. نباختن، هنوز انتخابات نی، انتخابات تو ماه نوامبره. اینا بهش میگه پرایمری مقدماتی، که در درون حزب کی از این حزب تو این منطقه خاص، نه همه فرض کنی ایالت، نه تو از میدون شوش منطقه اینا، اون موقع به شما منطقه 6، از این منطقه 6 کی میاد بالا؟ از منطقه 8 نمیدونم اون جا بود شرق تهران و تهران پارس اینا بود، از اونجا کی میاد بالا؟ از منطقه 4 نمیدونم میدون فوزیه بود کجا، منطقه 1 شمیرانات بود. ولی درون خود شمیرانات، درون خود میدون شوش، درون خود شرق تهران، درون خود نمیدونم میدون فوزیه و جالب و اطرافش، هر کدوم از اینا یه عده کاندید میکنن، یه عده تقلا میکنن که به پست برسن. میونه اینا انتخاباتی مقدماتی میزنن، یکی میاد بالا، بعد این باید بره با اون جاهای دیگه
که مقدماتی گوشتن با اونا دوباره کامپیت کنه، مقابله کنه، سرانجام به تعداد نماینده‌ای که لازم از هر ایالتی بیاد اونو معرفی میکنن، میگن آقا برو حالا با دموکرات بجنگ یا جمهوریخواه بجنگ. هرچی خب نمیفهمم، واقعا درک نمیکنم که چرا اینا این کارو میکنن، چرا اطلاعات غلط میدن.

0: ترور با اسلحه نیست فقط. نه. ترور میتونه شخصیت تو رو مورد هدف قرار بده. میدونم تروریست هستن. همشون چپ یعنی تروریست. چپ یعنی کمونیست کارگری. تمام تجمعات مردم ایران پای شوهان رو سانسور کردن. اتفاقا نمی کردن. من همیشه حرفم باشون این بود. گفتن اگه در یه حموم رد اون موقع ها قدیما حموما عمومی بود. میتونستید همه با هم میرفتن توی سالونی. اونجا دوش بود، نمیدونم آب گرم بود، خزینه گذشته ها بود، فلان اینا. بعد یه لونگی که پارچه قرمزی بود، دیدی دیگه لونگ، میبستن به خودش. بعد این لونگا رو میادن آویزون میکردن تو حیات جلوی در، تو کوچه جلوی در همون. بعد من به اینا به شوخی میگفتم که خب در همومم هم لونگ قرمز آویزون کردن. چون لونگ قرمز آویزون کردن یعنی اونا کمونیست کارگری هن. شما هر چی که میبینی قرمزه میگه کمونیست کارگری. اتوبوس دو طبقه هم قرمز بود و اونا هم کمونیست کارگری هن. نه سانسور نمی کردن. اتفاقا می چسبوندن به خودشون و مورد سوال قرار می گرفتن. اول انقلاب یه عده شعار می دادن مرگ بر سه مفسدین مفلسین، کابینه و کابینه و کاسه و سالات رو بگیر. ولی اصل شعار این بود مرگ بر سه مفسدین. آها، بوده مرگ بر سه مفلسین کاسه و سالاد رو بگیر. ولی اصلش بوده مرگ بر سه مفسدین کارتر و سادات رو بگیر. طرفداران جریان‌های سیاسی در همین حد هستن. نه، اینو که شعار رادیو بود، رادیو این افعال میزن با رنگ 6 و 8 میگو مرگ بر آمریکا. و من حرص میخوردم که آخه یعنی چی؟ چرا؟ جوان بودم، نمیفهمیدم. جعفرخان از فرنگ برگشته بود، نمیتونستم درک کنم که یعنی چی؟ چرا با رنگ 6 و 8 میکنه؟ سوال: اگر محمد رضا شاه اونقدر زود نمیمرد، این حکومت زودتر ساقط میشد؟ نمیدونم، من که نمیتونم اتفاق نیفتاده رو تعریف کنم که هیچ کس یعنی نمیتونه، قادر نیست چنین کاری بکنه. اما یکی از دلایل این که این اتفاق افتاد همین بیماری شاه بود، که اونا دیدن که شاه عمرش به پایان رسیده، امروز و فرداست. البته که این جریانات دقش داد، خیلی برای آدم سخته. یادش بخیر استوار شهبازی که گاردش بود. اینا هم قصه های جالبیه ها که باید بدونی. استوار شهبازی یه آدم ورزشکاری بود توی ورزش های رزمی، افسر نیروی دریایی بود. قدش هم کوتاه بود ولی خیلی سفت بود، خیلی بدن به قول ورزشکارا بدن پری داشت. سنش از من بیشتر بود، وزن منم مثل الان نبود، ولی میتونست با یه حرکت پیچ پیچک من رو هوا 3 دور بچرخونه، 5م رو زمین. بلد بود. این در جریان همین انقلاب 57 همراه زنده یاد، یادش گرامی، شهرام، بالا از شهرام، شهرام پهلوینیا، پسر اشرف، هاورکرافت از بندر عباس، از پایگاه نیروی دریایی بندر عباس دزدیدن، گازشو گرفتن، رفتن دبی، از اونجا هم پرواز کردن اومدن پاریس. مدتی در کنار والعزت میمونه، بعد ایشون بهش میگه که نه تو برو یه سرهنگی من فکر میکنم اسمش یادم نمیاد، یادتونه به من بگین. یه سرهنگ چشزاقی بود، بعد ایشون رو هم دیدم یه بار در واشنگتن اگه اشتباه نکنم. بعد گفتش که میاد اون ملاقات میکنه، این شایعه که پسر خیلی خوبی، من اونو تو تهران پارس یکی دو بار در خونه نه دیگه ولش کن دیده بودمش، یه بنز 250 SL داشت، کروکی، کروکشم میخوابوند و خیلی جوان خوشتیپ و بامزه و باحالی بود، خیلی به قول اینجا یا افتاده بود، دان تو ارث بود. و دیگه چین که من نمیدونم فرمانده ارتشم و نمیدونم دائم شاه و اینا تو کارش نبود. و یادشون گرامی، او این رو میبره با خودش به مراکش شهبازی رو، و شهبازی همراه اعلیحضرت میرن به باهاما و در حرکت از باهاما به کجا بود رفتن؟ مکزیک، آخرجا اونجا بود دیگه، که بعد از اونجا از گوادالوپ اومدن به کجاست؟ رفتن به مصر بعد از جریان گوادالوپ. ایشون در باهاماس بود و شهبازی برای من تعریف کرد که بالاخره شاه چگونه شبا با همدیگه دوتایی راه می رفتن. خب این محافظ شاه بوده، شاه همراه سگش و این شهبازی با هم کنار دریا قدم می زدن و شاهی که از اون بالا قدر قدرتی می افته خیلی سخته، خیلی خیلی کار سختیه، خیلی سخته، مثل تاجری که وحشی هست میشه، هضمش سخته. و برای شهبازی حرف میزد مرتب، شهبازی برای من همیشه این حرفا رو میگفت، تعریف میکرد. ولی اینا فهمیدن که شاه بیماره، البته دقش دادن، میگم شهبازی این داستان دق دادن رو برای من تعریف میکرد، این یادش افتادم این بود که دقش دادن و زودتر از تاریخ معین فوت کرد شاه، وگرنه سنش کم بود میتونست هنوز دوام بیاره. ولی شما تو تخت بیمارستانی پشت در بیان بگن مرگ بر شاه، نمیدونم میتونی تحمل کنی یا نه. شاه خیلی قدرتمند بود، خیلی سرد و گرم کشیده بود. وقتی تاریخ زندگیشو میخونی حیرت انگیزه. وقتی متولد 1298 دیگه 99 پدرش کودتا میکنه، وقتی که 6 سالشه تاجگذاری میکنه، درست کاری که با شاهزاده رضا پهلوی هم تو همون سن 6 سالگی انجام دادن. در 12 سالشه میفرستدش فرنگ، بعد 5 سال که تو فرنگه 17 سالشه برش میگردونه، میگه هرچی کردی کافیه. بعد همراه خودش میبرده هر جا که مراسمی بوده، همراه خودش می برده و بهش می گفته که وایس و گوش بده ببین این دیلماجا درست حرف منو منتقل می کنن یا آب توش می کنن. شاه به همین دلیل 3 زبان رو به راحتی فلو صحبت می کرد. فرانسه زبان جاریش بود، زبان اولش فرانسه بود و دومش انگلیسی بود، مثل خود شاهزاده رضا پهلوی. ایشون هم زبانش خیلی خوبه، وقتی گوش میدی میفهمی که صاحب یه وکبلری، یه کلمات قوی رو داره، یعنی یه مجموع کلمات رو تو ذهنش داره. نمیدونیم اگر که شاه چه اتفاقی میفتن، ولی باید بپذیریم که اتفاقی که داریم میبینیم افتاده. حالا اگر اونطوری میشد اینطوری میشد، اینا دیگه اگر و اماست، نمیشه راجبش حرف زد. نمیدونم، ولی اینا میدونستن، آمریکایی‌ها میدونستن. بعدم بر اساس اونایی که برات خوندم از داستان همین بزرگ اسلامی‌ها در آمریکا در مقابله با کمونیسم و پادادن به اینها، اینا رو بزرگ کردن، آمریکایی‌ها این کار کردن، مثل درست مثل اون قاسم سلیمانی، تبدیلش کردن به یه رامبو. با یاروی شاید بنای شاید بلوزر چی بوده دیگه، بیشتر که نبوده. دیدی چه قهرمانی ازش ساختن، یه جنایتکار، یکی بدتر از اسکوبار. حداقل اسکوبار، الچاپو، این قاچاقچیا تو ده خودشون یه مدرسه، یه نمیدونم بیمارستان، درمونگا اینا درست کردن. قاسم سلیمانی چی درست کرد؟ یه اثر مثبتشو بگید. از اونا بیشتر جنایت کرده، از اسکوبار و الچاپو و کالیکارتل و از همه اونا بیشتر جنایت کرد. ولی اونا مدرسه ساختن، بیمارستان ساختن، کمک کردن مردم فقیر، کمک کردن، این کارا رو کردن. این چی کار کرد؟ این چه اثری از خودش جا گذاشت؟ نقش آمریکا در بزرگ کردن سلیمانی رو هرگز فراموش نکنید. شخص محمدرضا شاه بزرگترین نقش رو در وقوع پیوستن انقلاب بازی کرده، با دخالت بیجا در اقتصاد، با تکذیبی کردن سیاست و ایجاد اختناق سیاسی توسط افراد مضری مانند ثابتی، با سرشاخ شدن با چشم آبی ها، با شنیدن بیجای صدای انقلاب، با بستن فلنگ و فرار از کشور، با بستن تلفن ها و جواب ندانان با آنها از فرار و و و. خود همین حضرت والا، حضرت اشرف، جناب ثابتی، این زودتر از همه فرار کرده از ایران. این قهرمان شما قبل از همه اینا فرار کردن و حیرت انگیزه. در مورد سکوت چپ تروریست جهانی مقابل کشتار ایرانیان رو چجوری میبینی؟ فاجعه، فاجعه. برای اینکه اینا از یه جنسن، یه شکلن، یکیان، یه گونه نگاه میکنن، با دو تا ادبیات، ولی یه حرف رو میزنن. امپریالیسم جهانخوار رو باید نابود کرد. این هم همینو میگه، این هم همینو میگه. واقعا چیز عجیب و غریبیست این تداخل اینا در هم. اینا یه ریشن، یه مدلن. شما اینا رو، رفتارشون رو توی جنگ جهانی دوم هم میبینی. یکی از همین رهبران اسلامی ها به نام نمیدونم چیچی حسینی میره به دیدار هیتلر. تو کتاب خانم، ترجمه خانم دقیقیان راجب پرتسل، به درستی اینا رو توضیح میده، باز میکنه، تعریف میکنه. و شما بایستی که در حقیقت یه بار دیگه تاریخ رو از نو بخونیم. اینا بزرگترین خیانت رو به جهان کردن، در حالی که روز اول اینطوری نبود. دو تا موضوع بود، میگفت آزادی لیبرالیسم، یعنی آزادی لیبرال، آزادی، آزادی کامل در همه امور. اون میگفت نه، عدالت سوشیال جاستیس، عدالت اجتماعی برای همه. این میگفت آزادی برای همه، اون گفت سوشیال جاستیس برای همه. در پناه عدالت اجتماعی فقر رو توضیح کردن. فقر، همه با هم فقیر بشیم. و در ایران این داستان به شکل وحشتناکی اتفاق افتاد، بدترین مدلش بود. به هر حال امیدوارم که بذار اینم ببینیم، و چون اینم انتخاب کردم در ارتباط با همین موضوع، اینم ببینیم و از حضورت مرخص بشیم.
1: هدف اول و آخر من این استش که بتونم به خودی و به دنیا نشون بدیم که بالاخره ملت ایران تونسته در تعیین سرنوشت خودش، شده برای بار اول در تاریخ کشورمون با یک رأی نظر خودش رو ارائه داده باشه و مسئولیت تصمیمش هم به گردن بگیره.
0: آفره.
1: نه که بگه تقصیر آلمان بود و انگلیس بود و روس بود و چی بود و همیشه بخواد سلب مسئولیت بکنه و بگه که دست ما نبود، به ما تحمیل شد. دقت میکنید؟ من آینده ای میخوام که اون ایرانی بگه من مسئول تصمیم خودم هستم و این حق انتخاب به من داده شد. حالا اگه انتخاب بدی کردم، اون دیگه تقصیر خودم. تنها رایی که ما بتونیم مشروعیت در آینده سیاسی کشورمون نسبت به منتخبین و مسئولین تعیین شده به دست خودمون باشیم. اگه جوابگویی میخوایم و پاسخگویی میخوایم، مسئول انتخاب افرادی که سر کار میذارید نیز باید باشی. این قضیه دو طرف است. دموکراسی واقعی این، اگه طرفی که انتخاب کردید کارشون خوب انجام داد، قاعدتا دوباره بهش رأی میدید. اگه درست انجام نداد، خب دفعه بعد به یکی دیگه رأی میدید.
0: همینطور. این حرفای خودشه. حالا تو میخوای یه جوری دیگه برش گردونی و نظر خودتو به عنوان حرفای شاهزاده بفروشی، اون دیگه مشکل توه. اولم همینو گفتم، میگه آقا پای صندوق رای تا اونجا با آتم، از اونجا به بعد تکلیفو تو روشن میکنی. این چرا انقدر سخت فهمیدنش؟ خب خیلی شد، قسم این نبود، قسم این بودش که سر دو ساعت برنامه رو جمعش کنم، ولی بیشتر شد. ازتون عذرخواهی میکنم، ممنونم از همه همراهی و مشارکتت تا فرصت دیگر، ولی وجدانن خواهش میکنم ازتون ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادتون نره. اینا کمک میکنه به من و برای اینکه شما برید نگاه کنید ببینید که تو هر برنامه‌ای که شما نگاه کنی اینا میان دیسلایک رو میزنن، اصلا قبل از این که نگاه بکنه دیسلایک رو زده. برای مقابله شما هم لایک کن. اما اینا کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما. من نیازمند حمایت مالی هستم، برای ادامه این رسانه نیاز دارم دست به سوی شما دراز کنم. فاندی ندارم، امیدوارم بتونم یه روزی به منم یه فاندی بدن. تا اینجا که ندادن. فان چیز بدی نیست، اگر بتونیم در جهت مردم ازش بهره ببریم. همین. اگه میتونی منو حمایت مالی بکن. از همه همدلی و همیاری تو نازنین نیز سپاسگزارم. متشکرم. ممنون. Thank you.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور و سپرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا همین جا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخم نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید، چون دل من که چنین خون آلود هر دم از دید فرو می ریزد. ارغوان این چرازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید، که زمین از سار از خون پرستوها رنگین است و این چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامنده خورشید بپرس که بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون بام دادن که کبوترها بر لب پنجره باز سحر قلقل می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه اشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من.

Mario! Mario죠. 다시 뼈인 줘. 다시 뼈. 그래서 광고 안 하지.

بده به من. خدا که از مفتشا نترسه، صداش چون بود

Zirvemde. Dal çigir kalkılar.

توی زندون دلم یکیو دار زدن، توی گرگو میشه شب اسمشو داد زدن. دل جلاد من طرفو برد که برد

خشک نمیشه اشکم، خون خشم میشه. جوهر قلمم فقط بوی جنگ میده. بخشش چیه است؟ اصلا چند بخشیه؟ تا روز تصفیه حسابات روی هم میره. نمیدونی بدون، دست بالا دست هست. امروزو زدی ولی فردا با لشکر بابا توم اومدی میبریم اتما با دستبندین پیشبینی پسر آینده است. نمیدونی بدون که گرد زمین بالا سرتونیم تا بخواین پلک بزنین از اون طوله های بیتخت تا بیت حقیر. بازمانده ی آبانیم، زنده ترین. نمیدونی بدون پایان نزدیک. این شعر باختت رو بشارت میده، میکشه قد پروندت بالا تر میره. روز محاکمه برات بد میشه. نمیدونی بدون دیگه ته داستانه. کارگردان سکانس آخر رو کات داده، تاریخ تکرار میشه. فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم یه کشورم. اتحاد ایران به هیبتم. بالاد به ترس از ما، به کش عقب. بدون تموم کارت، فصل خزونه آخه. تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده. سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش. بدون ما با همیم و این رود روونه. آره بدون من تا ته بازی تو دیدم، گرچه بی سمر عذرخواهی تو دیدم. من طرف دادگاه عادلم ولی به دست ملت سلاخی تو دیدم.

تمدید کردی آره؟ بعد 8 ماه گواهینامه‌ات رو تمدید کردی. نمیخوای یه غیر بدی؟ هیه میخوای یه غیر بدی؟ همینجا. منم بیاد برو آقا برو غیر بده. برو. غیر بده من نمیتونم. وسط خیابون هستم. غیر بده. حالا بله. قشنگ. بله.

0: Shanna. I'm funny.
1: میدونی چه کسانی برای اولین بار طرح حجاب اجباری رو پیشنهاد دادن و اون رو به جامعه تحمیل کردن؟ حسن روحانی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد. میدونی چه کسانی فردین ملک مطیعی و بهروز وثوقی رو ممنوع التصویر کردن؟ محمد خاتمی، میرحسین موسوی و محسن مخملباف. میدونی چه کسانی اساتید دانشگاه پیش از انقلاب رو اخراج کردن؟ صادق زیبا کلام، عبدالکریم سروش. میدونی چه کسانی از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن و برای یک عمر باعث تحریم و بدبختی ما شدن؟

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت دوستان گرامی، من کیوان یحیی بلیوهان هستم، در خدمتتون هستیم. بوکرتوف، شالوم لکولام، و امیدوارم که هر جا هستید صحیح و سالم و سلامت باشید. در این برنامه میپردازیم به ادامه صحبتمون در مورد مسئله یهود، روشنفکری ایرانی، و سعی میکنیم که این موضوع رو به گونه‌ای باز کنیم و بررسی کنیم. ببینید، در طول این سالها جامعه ایران دچار یک پارادایم شیفتی شده. این پارادایم شیفت و تغییر گفتمانی جامعه ایران رو یه جوری به سمت دوستی بیشتر با یهودیان و مردم اسرائیل سوق داده. این چیزی بود که بی سابقه بود، چیزی بود که حتی در سالهای گذشته بسیاری از روزنامه نگاران، صاحب نظران، ژورنالیستا و حتی کارشناسان امنیتی اسرائیل بر این باور بودند که اپوزیسیون حکومت ایران، که منظور از اپوزیسیون حکومت ایران اصلاح طلبا بودند. اینها در یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی تفاوت خاصی با حکومت ندارن و به نظر من این برآورد درست هم بود. شما اگر آرای افرادی مثل عبدالکریم سروش یا محسن کدیور یا سایرین رو بررسی کنید، ببینید اینها در یهود ستیزی، در آنتیسمیتیزم و دشمنی با اسرائیل تفاوتی با تندروهای حکومت ندارن عملا. و همونجوری که من بارها گفتم، این مسئله یعنی یهود ستیزی نقطه اشتراک، فصل مشترک تمام این جریان‌هایی است که به نوعی در حکومت به هم دیگه میرسن و با هم ادغام میشن. منتها جامعه تفاوت کرده. با گذار از اسلامگرایی، با گذار از تشیع به عنوان یگان عنصر هویتی، چیزی که حکومت سعی کرد که جا بندازه در طول سالها، مردم حرکت کردن به سمت باز کردن این نگاه و از خیلی از این موانع و خیلی از اون دوگمها، جزمها گذشتن، به گونه‌ای که الان میتونم بگم که مردمان ایران بی تردید جزو قوی‌ترین و مهمترین متحدان مردمان اسرائیل هستند. در حالی که مثلا شما در منطقه، در همین خاورمیانه، حتی در اروپا ببینید، افکار عمومی به هیچ عنوان اینطور نیست. افکار عمومی سویه خوبی نسبت به یهودیان و اسرائیل به هیچ عنوان نداره. و در عین اینکه حالا میتونیم بگیم این پارادایم شیفت، این گذار گفتمانی در داخل جامعه ما اتفاق افتاده، درست حرکتی عکس حرکت ایرانیان در غرب اتفاق افتاده. یعنی ما امروز ببینیم که چهره‌هایی، چه از چپ، چه از راست، چه از وک چپ، چه از وک راست، تقریبا روزانه بر طبل یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی می‌کوبند. در جریان چپ ما چهره‌هایی رو داریم مثل چین کویغور، حضور شما عرض کنم که خانم آنا کاسپاریان، که این دوتا برنامه معروف The Young Turks رو اداره میکنن. حسن پایکر و از اون طرف از جریان راست ما تاکر کارلسون رو داریم، کندیس آونز رو داریم، نیک فوئنتس رو داریم و گلن گرین‌وود رو داریم. اینها رو نگاه بکنید، تقریبا این قضیه یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی اینا رو با هم متحد کرده. اگر شما به برنامه های دیان ترکس و تاکر کارلسون و کندیس آونز در فرض کنید 5 سال گذشته نگاه بکنید، میبینید که اینها یه جوری دشمن خونی هم دیگه بودن، آرچنمی هم دیگه محسوب میشدن. اصلا این حرفا نبود. اما امروز میبینیم که به شدت به هم نزدیک شدن. این دو جریان به طرز غریبی به هم نزدیک شدن و به هم نون قرضیدن، طوری که به خاطر یهود ستیزی و مبارزه با یهودیان اختلافاتشون رو فراموش کردن، کامل فراموش کردن، انگار که نه انگار در امریکا چپی وجود داشته، راستی وجود داشته، هر دو متحد شدن. و ما میبینیم این رو به خوبی داریم میبینیم. از یه طرف در اروپا هم چهره هایی در انگلستان، در آلمان، مثلا چهره هایی مثل خانم مریم فرانسوا سرا و مهدی حسن که البته هر دو با الجزیره کار میکنن و میکردن و البته پادکست های مستقل دارن و اینها هم بر طبل یهود ستیزی میکوبن و تقریبا روزانه این برنامه هاشون رو جلو میبرن. از طرفی میبینیم حتی یه چهره هایی که آدم هرگز فکرشو نمیکرد مثلا ارتباطی با این جریان داشته باشه، مثل میگان کلی و اینها، خیلی هاشون طرفداران ترامپ بودن. این راستی ها از طرفداران پروپا قرص ترامپ بودن، همین آقای تاکر کارلسون، میگان کلی، کندیس آونز، نیک فوئنتس، اینا همه طرفداران جزء این جریان ماگا بودن، میک امریکا گریت اگین. اما تبدیل شدن الان به منتقدین ترامپ، چون معتقدن که ترامپ دوستی ویژه‌ای داره با دولت اسرائیل و این بحث دشمنی با اسلام و مسلمانان رو هم عملا فراموش کردن. چرا؟ چون میگن آقا ما الان نیاز به یک اتحاد استراتژیک داریم، نیاز به یک اتحاد استراتژیک داریم و این اتحاد استراتژیک، این اتحاد استراتژیک باید به هر قیمتی حفظ بشه، ولو با مسلمانان، ولو با هر کسی دیگه، هر کسی که جلوی اسرائیل بیسته دوست ما محسوب میشه، بر اساس همون سیاست کمپیزمی که وجود داره دیگه. دشمن دشمن من دوست منه. با این استدلال اومدن گفتن اصلا مسلمانان تعدادشون آنقدر نیست که بخوان جامعه غربی آمریکا رو دچار مشکل یا تغییر بکنن و این یهودیان هستن که باید مورد پرسکیوشن قرار بگیرن. یه جوری همون گفتمان دهه 30 میلادی رو داریم میبینیم، دهه 20 و 30 میلادی که رسید عملا به جریان نازی ها، یعنی ناسیونال سوسیالیسموس در آلمان و اتریش. این قضیه به نظر من نگران کننده است و باید روش بحث بشه و روش تمرکز کنیم. اینکه چه دلایلی باعث شد اسلامگرایی از زیر تیغ نقد و بررسی و کریتیک بیرون بیاد و این انگشت ها اشاره بره به سمت یهودیان؟ خب یکی از دلایل واضحش پولپاشی قطر بود، یعنی اخوان المسلمین، که اخوان المسلمین در قطر و در جمهوری اسلامی عملا به قدرت رسید و یه مقدار هم ترکیه. اینا همشون از ارادتمندان جریان اخوان المسلمین بودن. قطر جیب های گشاد داره، روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خیلی خیلی بیشتری به نسبت جمهوری اسلامی با دنیا داره، با غرب داره. و قطر کاری که انجام داد این بود که با حمایت مالی از بلاگرها، اینفلوئنسرها گرفته تا دانشکده ها، نهاد ها، مؤسسات، تینک تنک ها، اینها رو تشویق کرد که بحث اسرائیل، صهیونیسم، یهودیان و اینکه ما برده اسرائیل شدیم رو وسط بکشن. اون چیزی که ما الان میشنویم و انقدر این قضیه عجیب واضح و شفاف شده که آدم تعجب میکنه. شما میبینید که مثلا دو تا چهره کاملا بی ربط، یکی در منتهای راست سیاسی، یکی در منتهای در چپ سیاسی، میبینید آنا کاسپاریان و نیک فوئنتس نقطه نظراتشون، استدلال هاشون در مورد یهودیان و در مورد صهیونیسم دقیقا یکیه. هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. حرفشون هم اینه که دونالد ترامپ عملا وابسته و نوکر اسرائیل، امریکا توسط اسرائیل و یهودیان داره میچرخه، اسرائیل تمام سیاستمداران ما رو خریده، روی تمام سیاستمداران و کارشناسان ما، مشاوران عالی ما نفوذ داره و تسلط داره. یهودیان آمریکا این گرند جوئری، این یونیورسال جوئری، این کشور رو به دست گرفتن، این کشور رو دارن هدایت میکنن و تمام جنگ هایی هم که امریکا در این چند دهه انجام داده تمامش به تحریک اسرائیل بوده، از جمله جنگ هایی که به اصطلاح جنگی که با عراق، دو تا جنگی که در 1991 و 2003 با عراق انجام شد. و اینا معتقدن که به خاطر دوستی، نزدیکی و از اون مهمتر بردگی سیاسی، اسرائیل ما آمریکایی‌ها رو وارد جنگ میکنه، از دلارهای ما، از تکس و مالیاتی که میدیم سوء استفاده میکنه و ما عملا داریم پول میدیم برای جنگ هایی که اسرائیل داره انجام میده. ما مشکلی با این حرف مثلا خانم کاسپاریانه، این حرف آقای نیک فوئنتسه، تاکر کارسنه، که ما اصلا مشکلی با جمهوری اسلامی نداریم. جمهوری اسلامی تهدیدی محسوب نمیشه برای امریکا، جمهوری اسلامی تهدیدیه برای اسرائیل. بذاریم خودشون هم با هم دیگه دیل کنن و با هم دیگه به یه نتیجه برسن دیگه، حالا هر کاری میخوان بکنن، به ما چه ارتباطی داره؟ این وسط ما چی کار هستیم؟ ما چرا باید اینجا اصلا دخالت کنیم؟ خب ببینید، این نکته که متاسفانه آدم های ابلهی مثل جیدی ونس در دولت آمریکا هم این خط فکر رو به نوعی نمایندگی میکنن و روابط نزدیکی با تاکر کارلسون دارن. این نگاهیه که به شدت توسط روسیه داره تقویت میشه و تشویق میشه. ببینید، امریکا اگر وارد چنین برنامه‌ای بشه هیچی ازش باقی نمیمونه. امریکا نه اعتبار سیاسی ازش باقی میمونه و نه قدرت اقتصادی. امریکایی که تعیین کننده همه چیز در دنیا بود تبدیل میشه به یک کشور منزوی، بی خاصیت، پرمشکل که عملا اکثر متحدان خودش رو هم از دست میده و هیچ برد سیاسی هم در دنیا نخواهد داشت و نظراتش کوچکترین اهمیتی هم برای کسی نخواهد داشت. و این چیزی است که آگاهانه اخوان المسلمین دنبال میکنه و روسیه دنبال میکنه. و در داخل امریکا، خب من بارها گفتم، شما وقتی میبینید افراد گروهی دارن با شور و شوق یه قضیه رو جلو میبرن، لزوما اینها فقط مزدور هم نیستن، بلکه اعتقاد دارن. یه کسی مثل خانم کندس اوونز واقعا اعتقاد داره که هر اتفاقی که در امریکا میفته یه سرش شما باید در یهودیان پیدا بکنید. ایشون واقعا اعتقاد داره که چارلی کرک توسط اسرائیل به قتل رسیده، بدون اینکه مدرکی داشته باشه، بدون اینکه اصلا از نظر منطقی این قضیه معنایی داشته باشه، اصلا مهم نیست برای این، اهمیتی نداره. ایشون معتقده که ما باید به هر نحوی که شده جلوی اسرائیل رو بگیریم. خب برای اینکه ببینید این نگاه رو بتونن، این یهود ستیزی، خب در نرمهای بین المللی هنوز یه موضوع تابو به حساب میاد و نظر قانونی حتی میتونه تبعات زیادی به دنبال داشته باشه، برای همین یه نیاز دارن این قضیه رو بپوشونن، کاور کنن. خب به چه صورتی؟ به این صورت که بیان این جمله مضحک رو و دهن پر کن رو مرتب تکرار کنن که ما مشکلی با یهودیان نداریم، ما هیچ مشکلی. آقا درود بر شما.
2: درود بر شما. من عذرخواهی میکنم، یه کار پیش بینی نشده پیش اومد و کار ما طول کشید. من عذرخواهی میکنم با اینکه هماهنگ کرده بودم.
1: خواهش میکنم، درود بر شما. ولی ما منتظر شما بودیم که خوشحالم که بالاخره تونستیم ما با هم دیگه بالاخره جوین بشیم و امیدوارم بتونیم حالا در ادامه تایمی که داریم این برنامه رو جلو ببریم. خب جناب مهتاد خان، من داشتم صحبت از اینجا میکردم که حالا شما نبودید، از این که چطور چپ و راست سیاسی در یهود ستیزی با هم مشترک شدن و چطور در یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی عملاً هر اختلافی که داشتن رو فراموش کردن. من دیشب اتفاقاً راستشو بخواید با یکی از این اصلاح طلبان صحبت میکردم و عملا این دیگه رسما داشت میگو ما همه جهودا رو باید بزنیم کنار و جهودا باعث بدبختی ما و آمریکا رو یهودیان کشیدن به جنگ. و حالا من سوالم از شما اینه، اگر شما بتایی واقعا به عنوان یک فعال اجتماعی سیاسی، شما ریشه های یهود ستیزی رو در جامعه ایران که البته الان بازم عنوان کردم خیلی پیشرفت کرده، جامعه ما اون بحثا رو پشت سر گذاشته، شما در چی می‌بینید این ریشه های یهود ستیزی آقا کجا اومده؟ از دلیل به نظر شما مذهبی داره، اجتماعی داره، فرهنگی داره؟ یه خورده صحبت کن در این زمینه.
2: بله ببینید، اگر ما فکر کنیم که یهود ستیزی رو به صورت کلی یه پدیده خیلی کلی و ساده ببینیم، این ساده انگاریه. یهود ستیزی یه اصلا کلن اگر ما یهودیان رو بذاریم کنار، خب یه ریشه تاریخی داره. این که افراد بیان اینجا مثلا این پاکسازی کنن، پاکسازی قومی کنن، ببینید اگر ما بخوایم یهود ستیزی رو به عنوان حالا خیلی خوب، یعنی یه چیزی که قابل قبول باشه، اینو بررسی کنیم، اول باید تاریخ و حضور و فلسفه پیدایش اسرائیل، بنی اسرائیل، شناخت قوم اسرائیل، بنی اسرائیل، زبان، فرهنگ، تاریخ ایناشون رو بدونیم. خب پیدایششون از کجاست و بیاین دشمنیاشون رو ببینیم که چرا اصلا اینجوریه. حالا با توجه به اون تحقیقاتی که من انجام دادم، ببینید از روز اولی که ابرانیان، حالا ما یهودی هم نمیگیم، ابرانیان، کسانی که عبری صحبت میکردن، اینا یه چیزی بالاتر یعنی گسترده تر از اون یهود بودن و حتی بنی اسرائیل. اینا تاریخشون برمیگرده به اون اولین که حالا یک عده شبان بودن و تازه حالا اون تلیعه تمدن بشری در خاورمیانه بود و اون مصریان وقتی که این عبرانیان که بعدها اسرائیل میاد و این اسرائیل بزرگ میشه و شخص مهمی میشه و اینها به عنوان میان زیر چتر اسرائیل قرار میگیرن، اینو ما باید داشته باشیم. اینجوری من فکر میکنم که حالا روند تاریخی رو بررسی کنیم، ببینیم که وقتی که این عبرانیان میان و حالا در کنار دو تمدن مصر و خاورمیانه، حالا اون تک تک جزیره های تمدن مثل بابل و سومر و آشور و اینا قرار میگیرن، خب مصریان برای اینکه میومدن میخواستن هرم بسازن، معبد بسازن و نیرو کم میآوردن، میومدن و حالا میدیدن به صحرای شمالی که صحرای سینا و اون بیابان نگه و اینجور جاها اینا حمله میکردن و این افرادی که اونجا یه زندگی داشتن که حالا ما از اول مهمترین منبع تاریخی یهودیان رو، اگر که منبع تاریخی روحانی یهودیان رو ببینیم که همون تورا و اون عهد عتیق هست و نگاه بکنیم، میبینیم که برخلاف این که اینا چادرنشین و اول صحرانشین بودن، صحرانشینان وحشی و خونریزی نبودن. این یک تفاوت خیلی بزرگه که اول پیدایش، قبل از اینکه اصلا یهودیان عبرانیان بیان حالا به اون صورت این تمدنی رو تشکیل بدن، مصریان می اومدن و این آدمایی که اینجا توی این قسمت ها اینجا یه حالا چراگاهی داشتن و گوسفندی داشتن و اینا، حالا نیمچه کشاورزی هم داشتن، می اومدن اینا رو ور می داشتن و می بردن و توی اون جاهایی که می خواستن یه معبد می ساختن. ببینید وقتی ما صحبت از مصر میکنیم، هر فرعونی برای خودش میخواسته یه چیزی بسازه که جاودانه بشه، اینجور نبوده که برای جامعه بخوان داشته باشن. من یه زمانی فکر میکردم توجه کنید، تصور میکردم، اینا همش یه تئوری بود که میگفتم شاید مثلا عبرانیان هنوز یهودی تشکیل نشده ها، عبرانیان شاید به خاطر اینکه حالا ممکنه با گرسنگی و قحطی و اینا پیگیر بودن توی اون سرزمین اسرائیل و حالا اون کشمکشی که با کنعانیان و اینا داشتن، شاید اینا مثلا خودشون داوطلبانه میرفتن مصر. اما بعد ها حالا تحقیقات وقتی که بیشتر شد دیدم نه، چون این مصریان میخواستن هر کسی برای خودش، یه عده آدم میخواست که اینجا رو بسازه، زودترم بسازه که بعدن این مومیایش کنن و بذارن اونجا و جاودانه بشه. بنابراین میومدن اینجا هر کیو، ببینید هر کیو که دم دستشون میرسید ور میداشتن میبردن. دلیل چیه؟ وقتی که شما عهد عتیق رو میخونید و حالا اسرائیل میاد 12 پسر داشته، خب که یهودا و دیگه یوسف و بنیامین و شمعون و این 12 پسر که 12 طایفه اسرائیل میشن، چطور یک باره یهو نگاه میکنیم میبینیم که تمام این طوایف گم میشن؟ هیچ دلیلی نمیتونه. اگر ببینید، اگر قحطی باشه، تاریخ قحطی های زیادی رو دیده، در تمام تاریخ، در اروپا، در آسیا، همه جا قحطی بوده. ممکنه مثلا یک شهر 100,000 نفری یکو همه بمیرن، مثلا ممکنه 1,000 نفر زنده بمونن، اما اون 1,000 نفر هم فرهنگ دارن، هم تمدن دارن، بالاخره از بین اینا یک موسیقیدان بوده، یک چه میدونم ارتشی بوده، یک ملایی بوده، شیخی بوده، حالا مذهبی بوده، اینا زنده میموندن. اما وقتی ما میبینیم که مثلا شما دیگه از طایفه بنیامین دیگه در بین فرزندان اسرائیل که حالا اون اسرائیل میاد و ببینید وقتی ما حرف از اسرائیل یا یعقوب نبی میزنیم، اینها در کنار وظایف دینی که نقش روحانیت رو به اون یعقوب میدادن و بعدها حالا اسرائیل بهش نقش دینی و روحانی بهش میدادن، دور اون جمع میشدن به عنوان یک پیشوا، به عنوان یک رهبر، و میشه گفتش که انسجام دهنده این طوایف صحرانشین بودن. اینجا رو داشته باشید. و عبرانیان فقط طوایف صحرانشین نبودن، نشانهای تاریخی نشون میده که ببینید مغولا صحرانشین بودن، تمدنی به اون صورت نداشتن، اما عبرانیان با توجه به اینکه کنتاکت داشتن با کنعانیان، با از شمال با فینقی ها، از شرق با سومری ها و میان رودان و از جنوب با مصریان، یعنی یه نکته ای شده که همه اینا رو گرفتن، حالا تو جنگ و بردگی و فرار کردن و بالاخره فرار میکردن میومدن این وقت و حالا خیلی یه سری از این افراد بودن که نبودن. اینها باعث شده که تمدن، علم و همزیستی و روش زندگی رو با خودشون بردارن بیارن. خیلی ازشون کشته میشدن، نابود میشدن، اما اینو میارن. دلیل چیه؟ شما وقتی که الفبا رو میبینید در هیروگلیف اینقدر کامل نیست، خط میخی رو در میان رودان وقتی که میبینید، میخی ایلامی ما داریم، میخی بابلی داریم، میخی آشوری داریم، و این عبرانیان اومدن یک تلفیقی، ببینید این نمیتونه این اتفاقی باشه، یک عده آدم بودن اونجا که اومدن دیدن که نوشتن، مثال میزنم چون تاریخ از نوشتن شروع میشه، میان نوشتن رو تلفیقی از خط هیروگلیف و خط میخی های مختلف رو اینها میان جمع میکنن و این جمع کردن و تلفیق کردن میان و الفبا رو میسازن. الفبایی که میاد اینجا و اصلا کلن واژه الفبا خودش عبریه، یعنی اون عبری بودن که الف بت گیمل و اینا. اینو تا اینجا داشته باشیم، این تاریخ بنی اسرائیل. خب حالا یه عده مصری بودن اینجا که میدیدن یک عده اینجا هستن، آدم بیابان نشینی که حالا به اون صورت اینقدر داشته ای مثل مصر ندارن، رود نیلی هم ندارن، منابع طبیعی آنچنانی مثل هند ندارن، الماس و یاقوت و طلا و اینا هم ندارن، اما دارن زندگی میکنن چشونه. و این یواش یواش رفته رفته یک دشمنی برای اینها پیش آورد. چرا؟ چون این افراد، این عبرانیان که بعدها شدن فرزندان اسرائیل، خب چون زیر چتر اسرائیل قرار گرفتن، یا یعقوب نبی حالا اصطلاحا گفته میشه، این زیر چتر قرار گرفتن علم ستاره شناسی بابلیان، علم ستاره شناسی مصریان، افسانه شناسی، افسانه ها، طبابت و فنون تجارت فینقی ها، همه اینا را جمع کردن در عین اینکه حالا طبق فرگشت و اتفاقی اینها هنوز نسبتاً خیلی هاشون صحرانشین بودن، صحرانشینان صلح طلبی بودن. اگر صحرانشینان خونریز و بدجنسی بودند، اینها میتونستن مثلا مثل آشوریان شاید از بین میرفتن و بخش مهمی رو، البته اینایی که عرض میکنم اینا خیلی هاش برداشت های منه، ممکنه که فردا روز درست یا نادرست باشه، و این صحرانشینان صلح طلب که رفته رفته در آرامش تونستن این زندگیشون رو بهتر بکنن، مورد حسادت واقع میشدن. چرا؟ یه نکته دیگه، چون روحانیون مثلا مصری یا روحانیون بابلی می اومدن می دیدن که مردم دارن می میرن از یک بیماری یا مثلا از یک نوع اختلالی که دارن، اما عبرانیان یا اسرائیل ها، فرزندان اسرائیل، بنی اسرائیل، اینا می تونن فرزند طرفی کسی که پاش شکسته یا اون اختلالی رو که داره یا هر چیزی رو داره درمان کنن. خب اینا وقتی که بابلی ها یا سومری ها تاجر بودن دیگه، از مدیترانه، از فینقی ها می اومدن می گفتن آقا جان ما در مثلا شهرهای اورشلیم، من شهرهای اسرائیل رو خیلی به اون صورت شهرهای قدیمش رو نمیدونم، ببخشید، در اورشلیم یک عده آدم هستن که یک نفر مثلا پاش شکسته و پاشو درست کردن، یک نفر مثلا یک نوع بیماری داره و این کارو میکنن. اینا میومدن میگفتن نه، خب اون کاهنان بابل یا کاهنان شهرهای دیگه میومدن میگفتن اینا جادو میکنن، جادوی سیاه میکنن. این شکل، اینها شکل گرفت. و اگر ما اینها رو در کنار هم بذاریم، در کنار اون توهم توطئه‌ای که یهودکشی در اروپا و در قرون وسطا صورت گرفت، ببینید چون که مسیح این دلیل داره ها، یعنی میشه گفتش که در یهود ستیزی های بعد میتوانیم ریشه یهود ستیزی های قبل رو پیدا کنیم. اصلا ما میخواییم ببینیم چرا این اتفاق افتاده. دو، یهودیان یکی از حالا شانس هایی که بنی اسرائیل آورد، کوروش اومد و توی بابل که اینها اسیر بودن و خلاصه زندگی سختی رو میگذروندن، وقتی اومد آزاد کرد، کوروش گفت ما با اینا چیکار کنیم؟ کوروش اصلا برنامه ای نداشت که حالا مثلا نیاز به نیروی کار داشته باشه، گفت آقا هر جور میخواید زندگی کنید. این بنی اسرائیل هم گفتن خب حالا ما درسته که بابلیان ما رو میزدند و میکشتن و اذیت میکردند و استثمار میکردند و اینجوری، اما الان کجا بریم؟ حالا ممکن بود یه نیمچه نونی بهمون بدن، غلامی که مثلا یک عبرانی که مثلا دبیر یا میرزای یک تاجر بزرگ بود، برده بودن دیگه، یا اون کسی که مینوشت یا اون نوازنده یا اون طبیب، همه اینا کار بردگان بودن. گفتن خب حالا ما از بابل بریم بیرون چیکار کنیم؟ کوروش گفتش که خب برگردید تو سرزمین پارس، هر جا که دوست دارید نگاه کنید. پس این دل یهود ستیزی نه فقط ریشه قرون وسطایی و اروپایی داره. یه لحظه من یه پاوزه میدم، ببخشید. نه فقط ریشه اروپایی داره، نه فقط یهود ستیزی ریشه اسلامی داره، این در ریشه تاریخ داره، در سبک و روش زندگی بنی اسرائیل، صلح طلبی که همسایگان. ببینید این اصلا شما تو مزامیر و اینا رو که نگاه میکنید، هر وقت اینا مشکل پیدا میکردن نمیرفتن به دیگران حمله کنن. شما آیات عهد عتیق رو بذارید در کنار آیات قرآن، خب نهایتا مثلا اگر هم که پیش می اومده اونجا، اینها این ربایی ها میگفتن شما حتما توراتو خوب نخوندید، با حضور دل نخوندید، فلان نکردید، و یهوه مثلا یک نفر مثل داستان داووده فکر میکنم که حالا میره یک کاری انجام میده و یک تجاوزی انجام میده و میان اینجا و میگن که اومد و مثلا بچه هاشونو از بین برد. یعنی این مرگ فرزند، این ببینید بهتری که به قول یک استادی بود میگفتش که ما داستان رو از زبان خدا نبینیم، از زبان بنده ها ببینیم که بنده ها از خدا چی میخواستن. این که مثلا یک نفری فکر میکنم داستان داوود باشه، درسته که اون سردارش رو میفرسته برای جنگ و
1: بله کاملا داستان داوود
2: میفرسته برای جنگ. ببینید این بخشا اینا آمیخته با افسانه است که یه سری همسر و فرزندانی پیدا میکنه و یهو داوود میبینه که همسر و فرزندانش مردن. خب حالا میره پیش ربایی ها یا اینا میگه من چی کار؟ ببینید همه اینا میگه که تو حتما در زندگیت یه کار بدی کردی. این نشون میده که این افراد نمیخواستن با کسی جنگ کنن، خیلی نمیخواستن برن با دیگران، دوست داشتن که توی همون گوشه خودشون باشن، توی به قول یکی بود میگفت همون نون ماست خودشون رو بخورن زندگی کنن. اما این
1: بله همینطوره،
2: در سه نقطه این سه قاره قرار گرفتن، این سرزمین اسرائیل در چشم این خاورمیانه است. یعنی هر کس که میخواد از اروپا رد شه بره به آفریقا، باید اون زمان از خاورمیانه رد میشد، بعدها مدیترانه تونستن کشتی رانی کنن. اگر از
1: حالا آسیا من عذرخواهی میکنم چون بحث رو جلو ببریم.
2: آره آره
1: خیلی عالی شما توضیح دادی، واقعا لذت بردم، خیلی درست و قشنگ به درستی شما نکات تاریخی قضیه رو باز کردی که این ریشه به قول شما ریشه اصلی یهود ستیزی و آنتیسمیتیزم در سبک زندگی یهودیان بود و اینکه بله. دیگران ایده ای نداشتن و اینا میخواستن دقیقا برخط. اگر بیاییم به خود ایران برگردیم، در ایران این یهود ستیزی، خب میدونید در ایران به یهودیان متاسفانه میگفتن جهود، یه کلمه بسیار زشته، کلمه برای تحقیره، و برای جلوگیری از این تحقیر واژه کلیمیان رو به کار بردن. فقط در ایران هم هست، در هیچ نقطه دیگه از دنیا کسی به یهودیان نمیگه کلیمی. در صورتی که همونجوری که جناب عالی هم به خوبی مستحضرید، درستش ملت عبری یا ملت اسرائیل.
2: بله
1: ما یک ملت اسرائیل داریم، تمام. بقیه چیزها ساخته و پرداخته شده. ببینید حالا اگر شما بخواید در ایران بررسی کنید، این دشمنی با یهود که در ایران هم مثلا یه سری آرکیتایپ، یه سری چیز ساخته شد، مثلا یهودی خسیسه، یهودی خونخاره، یهودی زیرابزنه، فرض کن، اینو از کجا به وجود اومد؟
2: بله، نکته بسیار خوبی رو بیان کردید. ببینید اگر بخوایم کانتکست یهود ستیزی از روز اول در ایران وجود نداشت. کوروش اومد بابل آزاد کرد، گفت من با این برده ها چیکار کنم، من برده نمیخوام که، برید دنبال زندگی تو. بعد حالا چرا دلیل اثبات این مدعا؟ خب اصلا در همون عهد عتیقه میایم اینجا، اول که میان اینجا خب اینا رو آزاد میکنن، همه هورا خوشحالن. دو، استر و مردخای. ببینید اگر ما اصلا اینو میخوام بگم، یعنی ایرانی جماعت، ذات ایران با من فکر میکنم که آنتیسمیتیزم نیست، بلکه پروسمیتیزمه. چرا؟ وقتی که میان داستان استر و مردخای رو میخونیم، این نشون میده که دولت وقت آن زمان آنچنان حمایتی رو از اسرائیل و عبرانیان انجام میداده. اینو اینجا داشته باشیم تا بعد من عرض کنم. اینقدر این دوستی داشته که بعضی وقتا یه عده آدمی که حالا شایستگی کمتر داشتن به اینا حسادت میکردن. خب اینا میدیدن چی میخوان؟ میخوان برن اورشلیم عبادت کنن، برن عبادت کنن. میخوان تو این فلات ایران بمونن، ایران بمونن. و اصلا دولت هخامنشی و دولت های سلوکی و تا زمان اسلام، اینها دولت‌ها به صورت سکولار اداره می‌شد. دو، عبرانیان تأثیر بسیار زیادی از آیین زرتشتی و مزدایسنا، اینا تأثیر متقابل گرفتن. نمی‌خوام اینجا بازش کنم. تا اینکه میاد و اون یهود ستیزی اسلامی، ببین اسلام از شبه جزیره عربستان شاید مثلا یه چیزی پیدا شده که نمی‌دونم، اما در خاورمیانه گسترش و گسترش پیدا کرد. در خاورمیانه کجا؟ در سوریه، در آشوریان. آشوریانی که در خونشون و در گروه خونیشون قتل و غارت و کشتار و کشتار انسانها به عنوان قربانی، حتی مثلا اولین کاتولیکای جهان همون آسوری ها و آشوری ها هستن که میگن عیسی رو کشتن به خاطر اینکه خونش ریخته بشه. این در ذات اون کالچر آشوری هست. و یهودیانی که همیشه صلح طلب بودن، داشتن زندگی میکردن، میگن آقا برای چی ما بخوایم بریم به جنگیم زن و بچه‌مون اینا کشته بشه؟ خب برای همینه که اصلا عرفان یهودی رو درست کردن، کابالا رو درست کردن. برای همینه که این اصلا همه ریشه عرفانهای خاورمیانه، عرفان اسلام و عرفان یهود، عرفان مسیحیت از کابالا میاد. این نکته رو اینجا داشته باشیم. و وقتی که اسلام میاد، ایرانی ها، بنی امیه و اسلام، یهود ستیزی در خون و ریشش بود، بذاریم کنار. اما ایرانی ها آنچنان یهود ستیزی نمی کردن. شما در کدوم یک از متون ادبی میبینی که مثلا به یک یهودی توهین شده باشه، جوک یهودی ساخته باشن؟ شما در عبید زاکانی میبینید؟ من نمیدونم، اگر عزیزانی هستن، یا در متونی مثل در شاهنامه فردوسی، شما یک واژه پیدا کنید که مثلا در رودکی، در اشعار رودکی، در خیام، در حافظ، در سعدی، حافظ که متأخره بعد از نداریم. ببینید گروه های بزرگ شیراز، یهودیان شیراز بودن و تا اون زمان بودن. حالا نمیدونم چقدر شیراز یهودی داره که از همینجا عرض ادب میکنم خدمتشون، ولی در زمان صفویه، خب حالا میان جلو تا به زمان اینها، زمان صفویه وقتی که شاه اسماعیل میاد میره با عثمانی ها به جنگ، مردم غرب ایران گفتن برادران مسلمان ماست و ما مسلمان کشی نمی کنیم. شاه اسماعیل و اون جنگ چالدوران خب شاید شبیه 17 و 18 دی 2584 باشه از شجاعت مردم ایران، اما شکست خورد چون توپ و تفنگ نداشتن و بماند. آقا
1: شمارشون هم کمتر، شمارشون هم مثلا در حدود 30,000 نفر بود، اونا نزدیک 200,000 نفر، 180 تا 200,000 نفر نیرو داشتش سلطان عثمانی، سلطان سلیم.
2: بله.
1: و بعد به قول شما سلاح گرم هم داشت، چمخال داشت و توپ داشت و درست.
2: حالا ببین اینقدر، اولا که شیعه‌ای که شاه اسماعیل صفوی بود اینا شیعه پلاستیکی بودن. چطور؟ چون در زیر سایه شیخ صفی الدین اردبیلی بودن که شیخ صفی الدین اردبیلی که یک صوفی شافعی مذهب بود آدم سکولاری بود. اینا هم اونجا بودن گفتن آقا جون برید ماستتون رو بخورید زندگی کنید. اما اسماعیل صفوی و شاه طهماسب وقتی که میره یک عده میبینه که ما باید یک کاری کنیم، یک تئوری و یک برنامه ایدئولوژیکی بریزیم که بر علیه ایدئولوژی که برادران مسلمان باشه، میره یک مشت آخوند از لبنان و جبل عامل ور میداره میاره. خب که این آخوندا، این آخوندای شیعه جبل عامل همون دانش های اسرائیل رو داشتن، بنی اسرائیل و اون توجیه و اینا رو داشتن، با خودشون ورداشتن آوردن، اون خوی وحشیگری رزیلانه یهود ستیزی هم که توی اون سرزمین کنعان و اطراف اسرائیل بود اینا هم با خودشون آوردن.
1: وقتی که
2: شیخ بهایی به خصوص محمد باقر مجلسی و این افراد اومدن توی اصفهان، خب باعث شدن که حالا مردم یک روحیه‌ای بگیرن و تبدیل به شیعه شدن، شیعه سانان شدن و رفتن و خلاصه عثمانی ها رو شکست دادن و بیرون کردن و فلان کردن و امان کردن. باقر مجلسی، محمد باقر مجلسی و اون نکبت طولش پسرش و بقیه اونا، حالا درسته که یه سری کارهای انجام دادن اما اومدن یهودیان ایران رو قلع و قمع کردن. ببینید قلع و قمع کردن این نیست که برن مثلا هر کی تو خیابون میبینن 4 تا آدم رو بکشن. همه رو کشتن، مغازه ها رو خراب کردن، خونه ها رو خراب کردن، کتاب ها رو سوزوندن، آثار هر کی که بود، وسایل موسیقی رو سوزوندن و اینقدر به این افراد سخت گرفتن. ببینید ما دو جا یک موج مسلمان شدگی ما داریم، یک در زمان حجاج ابن یوسف که وقتی که بنی امیه اومدن مردم ایران رو به اسارت گرفتن، مالیات های بسیار سنگینی به عنوان جزیه روی مردم ایران بستن از هر گروهی. بعد اینا در اومدن گفتن بابا جون ما قحطی چیزی نداریم بخوریم، تازه باید جزیه بدیم. حجاج یوسف گفت همینه که هست. اینا اومدن گفتن آقا ما اصلا مسلمون میشیم. گفت نه شما دروغ میگید. گفتم والا به پیر به پیغمبر ما مسلمونیم. گفت نه دروغ میگی، شما میخواید از جزیه فرار کنید. و به این طریق این افرادی که حالا به آیین‌های مختلف بودن، مزدای اسنا که همون حالا زرتشتی بودن و یهودی به عنوان دو گروه بزرگ غیر مسلمانی که در ایران بودن که برآورد میشه، فکر میکنم که طبق یکی از گفته یکی از دانشمندان یهودی ایرانی تا 20% از ایران زمان ساسانیان یهودیان بودن، تا این حد این حد بزرگ بود. حالا ما اینو داشته باشیم اینجا، اینا بالاخره میان یه عده رو میکشن، یه عده میگن آقا ما مسلمون شدیم. خب سعی کردن یه گروهی از این عزیزان اینا آیینای خودشون رو نگه دارن که تبدیل شدن به اون آنوسی و آنوسی ها و در خفا داشتن. یه عده به هر جون، ببین الان اگر شما یک کلمه عبری در خیابانهای اصفهان، بروجرد، تهران، شیراز میبینید، این شاید ده ها هزار نفر خون ریخته شده تا این میراث رسیده.
1: دقیقا نمیتونه دقیقا. ببینیم مثلا اون بخوام در خود اصفهان، مرزا جان، در خود اصفهان اصلا این رو هم جناب آقای به اصطلاح کیوان قدرخواه، هم آقای فیروز صدرا این رو گزارش کردن و برش انگشت گذاشتن. برای مثال قیدرون، کیدرون در ریس در اسرائیل، کیدرون در تلاویب، نزدیک تلاویب و اشدود ما در ری داریم اسم کیدرون. یهودیانی که یهودیانی که از آن سرزمین آمدند دیدن اصفهان، سرحدات اصفهان شبیه اون دره است و به صدا این کیدرون رو که بعد تبدیل به اسمش میشه قیدرون، یعنی معرب میشه کیدرون میشه قیدرون، قیدرون رو نگه داشتن. حالا گروهی میگن جیرود از این قیدرون یا کیدرون اومده، گروهی هم میگن نه همون قیرود هست. علی ای حال بعد بسیاری از واژه ها و اسامی که رسیده، حالا بعضیاش معرب شده بعضیاش هم با همون نام بوده، خب حتی مثلا در زبان عبری، خب مثلا میگیم مرکز، مرکز هم مرکز فرض کنید، خب یا مثلا لوبیا هم لوفیا لوبیاست. خب یک چنین چیزهای اشتراکاتی رو ما به درستی و به وضوح میبینیم. اما سوال اینجاست مرزا جان، یک نگاه یعنی از همون دوره صفوی، بله به قول شما این نکبت مجلسی و علامه حلی و چه میدونم این آخوندهای دوزاری که از جبل عامل به ایران اومدن و اون نفرت و یهود ستیزی رو بخوردن.
2: تو پرانتز بگم این علامه حلی علامه نیست، این آخوند حلیه. اینا هی بهش نچسبونیم که این نکبت ما بگیم هلی هلی، آخوند هلیه.
1: آره نه، این یه آخوند بگرد یه آخوند دوزاری بود، اینا بهش میگن علامه. و اینا که اصلا علامه که ای بابا، ببینید این موج یهود ستیزی، این که اصلا همجوری که میدونید آنوسی ها که همجوری که اشاره کردید، آنوسی ها از دوره، ببینید چند ما با چند موج آنوسی داریم. مثلا ما واقعی اللهداد رو داریم در دوران قاجار، واقعی اللهداد مشهد، یهودیان اللهداد تعداد زیادیشون کشته شدن، بعد گروهی اومدن به یهودیان مثلا اون ناحیه اللهداد گفتن که امام جمعه میخواد دست مسلمانان رو بر اموال و زنان و ناموس شما باز بذاره، خود دانید دیگه، خود دادیم که خب تنها راهی که به نظر اینا میرسید این بود که اینا بیان ابراز اسلام کنن، اظهار اسلام بکنن، شهادتین بگن و در منزلشون مثلا شابات بگیرن، در منزل یهودی باشد. اصلا دو اسم بودن خیلی از یهودی های قدیمی از همینجا بیاد. خب مثلا طرف یک اسمی در منزل داشت، مثلا هارون، در بیرون یه اسم اسلامی داشت، بهش مثلا میگو

0: بزرگ مثل اصفهان، مثل یزد، شیراز و تهران یهودیا رو میفرستن به سمت یک زندگی گتو مانند، محله براشون عملا. یعنی مثلا تو اصفهان جوباره رو ما داریم، درسته؟
1: بله
0: ما
1: درسته.
0: توی شیراز محله خزقیا رو داریم که نمیدونم الانش چیه، ولی بهش میگفتن
1: لب آب
0: خزقیا،
1: فکر کنم، لب آب هم بهش میگن.
0: لب آب، درسته، لب آب، احسن. تهران ما محله اود لاجان رو داریم، سیروس، و جای مختلف. و یه جوری اینها رو فرستادن، اون مثلا تو تهران منطقه حمامی و توی همون محلی اوزاجان که عملا هدکوارتر بود، گتوی یهودیان فرض کن ساکن تهران بود. و اینها حالا درست روشون برچسب و ستاره داوود نمیچسبوندن، اما خب شناخته شده بودن برای مردم
1: بله.
0: شهر و سعی میکردن. و سوال اینه روابط اینها چگونه بود و مردم عادی به یهودیان چه نگاهی میکردن؟ ببینید
1: ببینید، این روحیه که مردم عادی اینقدی با کسی مشکل نداشتن و ندارن، یعنی طرف خب همین الان هر کسی که الان میخواد بره یه سری خوردریز بخره، یه سری سوپرمارکت هست، آدم میره اینجا از این فروشگاه زنجیره، یا اصلا مهم نیست که این کالایی که من میخرم مثلا این سرکلیدی یا این چه میدونم تیشرت توی بنگلادش تولید شده یا توی چه میدونم تگزاس تولید شده، من میخوام یک تیشرتی بخرم برم دنبال زندگی. اما آخوندها و حکومت سیاسی، بحث اون نابودی و بیارزگی پادشاهان قاجار و حکومت خراف پرور آخوندی شیعه که حالا اینا اومدن و اینجا نفوذ پیدا کردن، این نقش بسیار زیادی در آزار و اذیت و قلق و غم کردن یهودیان داشت. این آخونده وقتی که ببینید، باز دوباره میایم برمیگردیم به سبک زندگی یهودیان. خب دانش، تقویم، ریاضیات، طبابت و
0: موسیقی،
1: تجارت ارزش افزوده خیلی زیاده و این افراد حالا چون اجازه هم نداشتن مثلا، حتی یه نکته دیگه هم بگم، یهودیان تا زمان رضا شاه کبیر در ایران از زمان صفویه اجازه مغازه داشتن نداشتن، یعنی باید تمام، اگر یک پیله ور بود که پدر بزرگ منم پیله ور بود، باید همه هر چی که داشت میذاشت یا رو دوشش، یا اگر احیانا به زور میتونست یک چارپایی تهیه کنه، یک اسبی از سری نمیدونم الاغ چیزی تهیه کنه، اینا رو بذاره روی پالون این حیوان و بره. یک دو، اینها اجازه نداشتن که با مناطق بیرون رابطه داشته باشن، یعنی این رو حالا من اینو میدونم که توی منطقه جوباره اصفهان اینا نونوایی خودشونو داشتن، کفاشی خودشونو داشتن، قصابی خودشونو داشتن، میوه فروشی خودشونو داشتن، نمیتونستن بیان بیرون مثلا برن از نونوایی بقیه خرید کنن. این باعث میشد که همواره در فشار باشن. یه نکته دیگه، یه کارایی میکردن یهودیان و یک اخلاقی داشتن که آخوندا دوست نداشتن. یک، مهمتر از همه، شماره یک، موسیقی. هیچ آخوند و هیچ گروه دینی متعصبی جز آنچه که در مدح و ثنای خودشون باشه این کارو نکردن. شما مهمترین متن ادبی یهودیان مزموره. وقتی که مزمور رو شما مزامیر رو میخونید، بیشتر اگر کسی ندونه فکر میکنه که اینا یک مجموعه رمانتیکه که یک نفر امروزه برای معشوقش گفته. خب اینا دوست نداشتن. موسیقی، هنر و مردمداری و صلح‌طلبی. آخونده مردم رو میخواستن همیشه در استرس باشن. طبابت میکردن، در علم طب میراث سالها بود داشتن اینا رو. مردمدار بودن. مثلا هر وقت من تو اصفهان هیچ وقت هرگز یاد ندارم که بگن فلان کاسب یهودی بد حسابه یا گرون فروشه. اگر سراغ دارید به من بگید. من زیاد رفتم، من با کاسبای یهود

0: بودی زیاد من معامله میکردم بخر و بفروش و فلان اینا. من ندیدم. هم با انصاف بودن، هم خوش حساب بودن، هم مردم دار بودن. آخونده اینو نمیخواست. خب وقتی یه نفر خوش حسابه، وقتی یه نفر مردم داره، وقتی ارزون میفروشه که سود کلانی گیرش نمیاد. آخونده همیشه دستشون جلوی مردم دراز بود. اینا نمیدادن. خب اینا مثلا نمی اومدن که میدونم خمس و زکات و اینا بدن. اینا مثلا هر وقت که بیماری یه نفر بیمار میشد میرفت اونجا، عوض اینکه بیاد اینجا دعا و نمیدونم هر روز استخونلای زخم بذارن، دعا و تعویذ از آخونده بگیره، فلفل میرفت پیش دکتر یهودیه خوب میشد، میرفت دنبال زندگی. خب آخونده که دوست نداشتن اینا، مردم دار بودن. آقا یارو ببین، آخوند مردمو میخواد گریه کنن، آخوند شیعه میخواد مردمو گریه کنن. شما تو کدوم اشعار مثلا مرتضی خان نی داوود چند تا مرثیه ما میبینی؟ چند تا اصلا تو کلن موسیقی یهودی خب چقدر ما مرثیه میبینیم؟ کم داریم.
1: بسیار کم، بسیار اندک. اصلا اصولا ببینید، اصولا دیانت یهود دیانت شادی، دیانتی است پر از شادی، جشن و بیش از همه جشن. در صورتی که در تشیع در مقابلش عزاست، ببین میگه دیگه، میگه کل یوم عاشورا و کل الارض کربلا. این دیگه خیلی بدیهیه دیگه، یعنی شما هر روز باید بزنید رو سر خودت، درسته؟ این یه دستور مشخص دینیه. و مرتضا جان، چیزی که برای ما خیلی ناراحت کننده و ناگوار بود، اینم بهش اشاره بکن، که به نظر من یکی از بدترین فجایعی بود که رخ داد، این بحث نجس و متجنس بود. این رو بهش اشاره بکن که
0: ببینید اصلا بله، اصلا آخوند جماعت چی کار کنه که این افرادو بتونه بیاره زیر چنگ خودش؟ از هر ترور شخصیتی اینها دریغ نمی کنن. آقا کسی، من بذار اینو بگم، یهودیان خب یا طلاساز و جواهرساز بودن که ما میبینیم اسماشون مشخصه، یا طبیب بودن. طلا و جواهرساز یا مثلا فروشنده لباس، مردم که وقتی عزادارن که نمیرن لباس نو بخرن. طلا و جواهر، طرف که مثلا داره تو سر خودش میزنه حسین حسین میکنه که نمیره انگشتر زمرد بخره، انگشتر نمیدونم بریلیان بخره، چی بخره چی بخره. پس اینجا این افرادی که به خوبی مردمو شاد میخواستن، نمیخواستن این کار بکنن. به هر طریقی، به هر نحوی، به هر ابزاری اینها دست میزدن. خب حتی نکبتای این آخوندای اصفهان خب در می اومدن میگفتن سنیام نجسن، برای اینکه افراد و متاسف و بدبخت و گریان و عذاب دیده ببینن بیارن اینجا. چرا؟ اثبات مدعا. گفتن خزینه ها رو جمع کنید، آخوند مخالفت کرد. گرامافون اومد، آخوند مخالفت کرد. نمیدونم ساز موسیقی جدید اومد، آخوند مخالفت کرد. واکسن اومد، آخوند مخالفت کرد. ببین اینا، من بعضی از این توجیه کننده ها میان میگن آخونده
1: با عینک مخالفت کردم، با چیز مخالفت میکردم.
0: ببین اینا آخوند، بعضی از این توجیه کننده ها مالکش ها میان میگن که قشر روحانی یک قشر محافظه کاره، روحانی شیعه محافظه کار نیست، نبود و نخواهد بود، روحانی شیعه واپسگراست، به قول چیز میگن فوندامنتالیسمه. به هر دلیل، به هر پدر سوخته بازی، حالا این که واژه رو نباید استفاده کنم، به هر پدر سوخته بازی دست میزنن تا هر گروهی، هر اکیپی، هر هویتی رو اینا مخدوش کنن. می اومدن مثل خلخالی، می اومدن میگفتن که کوروش مثلا گی بوده، می اومدن نمیدونم، به هر چیزی اینا گیر میدادن. یهودیان عزیزم از این قاعده مستثنا نبودن و نیستن.
1: و این بحث نجس رو اینا مطرح کردن، و جالب متجنس یعنی کسی که در قرابت و نزدیکی یک نجس بوده، و این یک ابزار کنترل فکری خیلی کثیف بود که شما یعنی اصلا بی سابقه بود یه نفر بیاد دست بده فرض کن با یک ارمنی یا با یک یهودی و بعد بگی آقا تو باید دست رو آب بکشی. خب و این اطلاق درسته، ببین نجس بودن اطلاق یک فرد برای تحقیر و توهین اون قوم داره به کار برده میشه، یعنی شما مثلا حکمتون حکم ادرار شطوره فرض کن. خب این
0: ادرار شطور
1: نگاه
0: نجس نیست آقای کیوان، ادرار
1: ادرار چی؟ ادرار
0: نه ادرار
1: قسمتون
0: حیوان، نه نه اجازه بدید، ادرار و مدفوع حیوان حلال گوشت نجس نیست مگر شطور دو کوهانه.
1: شطور دو کوهانه درسته، راست میگی راست میگی راست میگی، شطور دو کوهانه. خب اینم بر دانش دارم به مرتا جان، ما باید این ادامه بحث رو بریم در جلسه بعد، وقت اون تمام شده. سپاسگزارم از شما و از تمام بینندگان گرامی. ما با آقای مهرداد حاجی هاشمی این بحث رو ادامه میدیم، امیدوارم که ایام به کام همه باشه و خوش باشید. بدرود
0: بدرود جاوید.
1: سلامت.